0: ali ne konkretno w takom taborze, ale w takich barakach 4 roky do 49 roku i wtedy переїхали w Штати. Мого батька німецька армія забрала. В, думаєте, міг бути там червень, липень 45-го. Він десь від армії потім втік, опинився в Мюнхені, там поступив факультет медичний, закінчив стоматологію і в 50-му році приїхав до Америки. Вони десь скоро зустрілися осінню, бо вже в липні 51-му. 1 липня був їхній шлюб. І так почалося їхнє життя в Штатах. Ми жили таким інтенсивним українським життям вдома, в церкві, школою ікронознавства, Пласт, лижний клуб «Сокіл» в Сиракузах був такий. Ну і повноцінним американським життям. Тобто ходили до американської школи, мій батько був активним членом стоматологічного товариства нашого міста. Він став таким навіть провідним стоматологом Сиракуз. А мама була головою Союзу Українок, відділ Союзу Українок в Америці, в Сиракузах. Батько згодом був головою УКК. Це не були люди, які писали тексти, які проголошували промови. Я навіть, маючи, не знаю, 15-16 років, то я писав промову моєму батькові по-українськи. Ага. У нас в хаті ані слова по-англійськи не було, тобто це було заборонено, але мама це впроваджувала такою дуже шляхетною, тонкою, ніжною педагогікою.
1: Тобто не карала?
0: Ні, не було. Навпаки, вона в нас якось так виробило велике бажання збагачувати українську мову, що було викликом, бо вона була трохи кухонна, лише домашня. Пласт у цьому дуже допомагав, школа українознавства.
1: Ви кажете, що мама так лагідно вас скеровувала, навертала до української мови. Хоча я читала ваші спогади, де ви казали, що вона мала не тільки на вас з братом вплив, але ще й на інших дітей, бо десь там приходила в українську громаду, і діти були... хто англійськомовним повністю, то коли бачили її, казали, ой, пані Гудзяк, і тут же ж переходили, пробували говорити українською.
0: Вона була якоюсь такою дуже, дуже шляхетної вдачі. Вона через війну і те, що нацисти закрили Золочеві гімназії, вона була позбавлена середньої освіти, але знала 5 мов, мала смак, і відчувала життя. Вона була дуже любленою, і вона також любила. І ми, діти, рідні, і інші діти цю любов відчували. Так що знала, що в цьому не було ні злоби, ні зверхності, а така усміхнена пропозиція, від якої не можна відмовитися.
1: Але бачите, от зараз знову ж таки в контексті тих наших сучасних біженців, які знайшли прихисток в різних країнах світу, і тих дітей, які дуже часто навіть тут в Україні не знали української чи не користувалися нею. Я собі думаю, якими вони виростуть? Чи вони будуть мати те українство в собі, де його собі візьмуть? Якщо в них не буде такої, як пані Гудзяк, як була ваша мама.
0: Ну, я стараюся також ділитися цим досвідом з родинами біженців зараз. Відбулися певні зміни. Одна річ, що є батьківський авторитет тоді, а тепер не це саме. Тепер ми є більш, можна сказати, вільними, але також в дечому рознузданими. Друга річ, що покоління наших батьків дуже свідоме було того, що їхніх родичів, може братів, сестер, батьків, сусідів переслідують за мову, за церкву, за українську культуру, за українську ідею. І було таке відчуття, вони не можуть, ми мусимо. Угу. І це передавалося нам. Ну, були такі випадки, Наприклад, є така відома діячка з людьми з неповносправністю Зеня Кушпета, яка мені признавалася, що вона сповідалася з того, що вона говорила по-англійськи. Зумієте? Тобто це вважалося великий і високий гріх, такий моральний обов'язок. Сьогодні ні того авторитету нема. І є така думка, ну, Україна незалежна є. Знаєте, це не мій тягар, який я обов'язково мушу нести. Але я би сказав також, є така ж постмодерна поверховість, бо крім самого принципу шанувати своє, є потенційне збагачення. Коли ти виростаєш з двома мовами, білінгвізмом, психологічні, педагогічні студії показують, що це розвиває мозок. Це для інтелектуального розвитку дитини є дуже позитивне, навіть коли є якісь, можливо, певні труднощі. Ще тоді, в 60-х, то сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали, о, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей. І для моєї мами був такий великий тріумф, коли перший я, потім брат в доволі такі елітарній американській школі здобули ми перше місце на цілу школу з декламації англійських текстів, англійських віршів. Я дуже дякую батькам за цю школу, за Пласт, за всі ці заняття. Вони збагачували не лише в українському, знаєте, сенсі, а це широкий сенс, але в загальнолюдському.
1: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і забуло? Ну, вони не забули самі, але діти їхні вже не вивчили українську і вже не вважали себе українцями.
0: В нашому поколінні, знаєте, були дуже різні хвилі міграції. Перша хвиля – це 40 років від 1875 до Першої війни, коли 200 тисяч людей приїхало з Закарпаттів, галичан з Австрійської імперії. Вони мали багато дітей, до Першої війни їх було вже 400 тисяч. Між війнами приїхало від 50 до 100 тисяч, після Другої війни 80 тисяч, від Незалежності до великого вторгнення десь 100 тисяч, а уявіть собі, за два роки, 22-23, 350 тисяч приїхало. Це цілком різні соціології є. Нащадки перших мігрантів, можливо, навіть вже в шостому поколінні, ще належать до нашої церкви. Але вони вже три покоління не знають мови. ДП, ті, які приїхали після Другої війни, які були передовсім політичними біженцями.
1: ДП – це переміщені особи.
0: Так, так, displaced persons, яких було 80 тисяч. Вони були найбільш такі, як би сказати, національно-політично свідомі, і ці традиції передавали і на них настоювали. Вже є правнуки ДП, які ще говорять українською мовою, тим більше, що тепер є засоби, є інтернет, є ролики, є того в нас не було. Були дві книгарні в Америці, де можна було купити радянську українську книгу. Одна в Нью-Йорку, друга в Вашингтоні. І моя мама до них зверталася. Тепер можна їздити в Україну, є курси української мови, культури в Україні. Так що тепер є більш розслаблене ставлення і, ну, знаєте, батьки працюють, заробітчани дуже хочуть заробити. З одного боку, це дуже потребують, але з другого боку, ну, я можу в сповіді чути, знаєте, від таких, які вже були 25 років, каже, ми стільки працювали, ми своїх дітей загубили. Ми маємо дуже складну соціологію в глобальному українстві. Світ ще ніколи не був такий український, який він сьогодні є. І нам треба шукати...
1: З одного боку радісно, а з іншого боку
0: так.
1: Сумно.
0: Як тримати ту єдність, як це зберігати? Можливо, ми можемо багато вчитися від євреїв, які 2000 років були мігрантами і були в різних культурах, на різних континентах, але свою тотожність зберегли.
1: Що вас підштовхнуло до того, що ви тепер живете на дві країни? коли сталася ця думка в вашій голові поселилася? Це теж мама, яка казала: Борисе, ти поїдеш?
0: Там насіння, ні, такого якогось спрямування їхати в Україну в дитинстві не було, бо це було, от як би сказати, їдь на Марс. Розумієте, це було неможливо.
1: От був Совєтський Союз.
0: Так. Ми в 78-му, коли мені було 17 років, в перший раз приїхали як туристи через ці програми «Інтурист», де тобі показують там, знаєте, такі потьомкінські села, школи, де діти в бантиках з квітами вітають, де ми були під постійним наглядом. До батькових помор'ян ми не могли поїхати. Ми викралися до Золочова якось, знаєте, але ми 2 години по Львову ходили, щоб цей слід за нами загубити. Хоча ми в американських джинсах і з тими американськими усмішками ми були пізнавальними, знаєте, на відстані 100 метрів. Багато з наших друзів є активні в громаді. Ну, всі в час війни в якийсь спосіб стараються допомагати матеріально, гуманітарно. Є такі, які приїжджають часто в Україну. Багато мають дітей. От мого брата діти всі говорять українською мовою. І моя племінниця одружена з бразилійцем. Він вивчив українську мову. Приїжджав в Україну, вивчав її. В Гарварді вчився української мови. А натомість вона досконало говорить по-португальськи і по-іспанськи. Тобто є дуже різні приклади. Є деякі родини, де відбувся бунт проти того, що вважалося тиск. От мені насаджується і суботу, і неділю, і вечори. Сьогодні діти ходять більше на спорт, якісь інші заняття і українські, а зокрема церква лишається на задньому плані. І це виклик для нас.
1: Часто через ваше ім'я і прізвище вас в Сполучених Штатах Америки сприймали як росіянина. І ви пояснювали, що воно таке, і що це трохи інше. І зараз, напевно, теж продовжуєте це саме робити. Як Америка зараз розуміє, хто такий Борис Гудяк, хто такі українці, що таке Україна?
0: Я в місті Сиракузах не зустрічав іншої особи з ім'ям Борис. Американці знали це ім'я, бо був такий актор Борис Карлов, який грав таких монстрів. І був мультик, де був Борис Баденов, тобто не Гуденов, тобто Гуд перед, то такий каламбур. Робили з того бед. І це був такий курдупель малий. Він був кагебіст, його жінка була висока, вони були такі трошки кумедні. І вона називалася Наташа, і мене завжди: «О, ти Борис, how's Наташа? Як там твоя Наташа?» «You must be Russian». «Ти, мабуть, росіянин». Ну і тоді пішло і поїхало. Ну, якщо не щодня, то що другий, десь в якихось обставинах це відбувалося. Цікаво, що я зустрівся одним знайомим в Філадельфії кілька тижнів після великого вторгнення, і він каже: «Слухай, ми 50 років старалися доводити до американців, де Україна є, хто це є українці, що ми не є росіянам». За 2 місяці, розумієте, Америка більше зрозуміла, ніж за 50 років нашої адвокації такої. Тобто тепер дуже багато чого змінилося. Синьо-жовті кольори пізнавальні є. Українців подивляють за стійкість, за цю здатність бути в поставі Давида, який долає Голіафа. Останньо, знаєте, звернули увагу на IT-здатності українців. Вже не кажу про дрони. Так що сьогодні легше бути українцем. З одного боку, з другого боку, завдання є більше. Бо нам сьогодні знову стоїть питання, бути чи не бути. І ми потребуємо якоїсь, якщо не суцільної, все ж таки якоїсь міжнародної солідарності, щоб вистояти і перемогти.
1: Але разом з тим, знаєте, коли були вибори в Сполучених Штатах Америки. Я поїхала в відрядження і спостерігала кілька таких епізодів. Так, звичайно, що вже зрозуміло, о, Україна, навіть на паспортному контролі офіцер вітав і казав, що ви дуже сміливі, передавав вітання нашим військовим, дякую і так далі. Ну, тобто, ти вже не мусиш пояснювати, що там, не знаю, Чорнобиль чи Кличко, це кращий вже образ, та, чи Шевченко теж кращий образ. Ну, але український футбол там в Америці він менш відомий. Але інший момент, наприклад, ми знімали в одному з університетів, і там на вході в університет розвішані прапори. Українського прапору я не знайшла, але знайшла російський, наприклад. На вході, так як в нас сюди пише «Ласка, просимо», там також різними мовами, і було «Привіт російською», українською я не знайшла. Крім того, було така афіша про студентські події, і от студентський театр готував прем'єру вистави за Чеховим «Три сестри». І я пояснила викладачеві, що а чого ж ви знову до тої російської літератури тягнетеся, до тої російської класики? Зрештою, ми чуємо, там, наприклад, що Ніколь Кідман, як вона захоплювалася таким там Достоєвським чи Булгаковим, вже не пригадую. І все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським. Все одно ще українське десь там позаду. Як нам це здолати?
0: Імперія зробила своє, і колоніалізм ще не деколоніалізований в головах. На це треба і зусиль, системних зусиль, і часу. Україна як держава цим питанням дуже так немічно займалася. От, скажімо, мережа наших шкіл. Я думаю, 400 українських шкіл за межами України. Може, я помиляюся, але сотні. Тобто не тисячі, а сотні шкіл. І це все є на громадських, волонтерських засадах. Українська держава не брала у цьому участі. Було рідко, щоб в 90-х, 2000-х роках український посол мав контакт з українською громадою. Він був дуже формальний, зверхній і підозрілий. Я, як в 12-му році приїхав до Парижа служити єпископом, то там ще був посол, який на українців викликав міліцію. І українці демонстрували, це був час арешту Юлії Тимошенко. Mm-hmm. Тобто стосунок між українською державою і українською громадою в світі була часто антагоністичною. Наприклад, Українська греко-католицька церква має приблизно 1500 парафій по цілому світі. Ми маємо 16 єпархій екзархатів в Україні, а 20 за межами України. Я служу як голова відділу зовнішніх церковних зв'язків. І щойно останніми роками Міністерство закордонних справ чи наші посольства дивляться на нас як партнерів. Угу. Війна нас тепер збирає, і це міняється. Росія дуже над цим працює, над своєю дипломатією, над культурною дипломатією. Всюди пхаються, знаєте, ці пропозиції балетів, концертів, публікацій, перекладів. Очевидно, зараз ресурси України в час війни є дуже обмеженими. Але є цілий ряд олігархів, які б могли, знаєте, кишеньковими своїми річми, знаєте, щось зорганізувати. Наприклад, в Швейцарії, де жив Коломойський. Думаю, по сьогоднішній день, бо так було до 7 років тому, коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Було посольство, був консулят. Ми, як церква, не були власниками жодної церкви, жодної школи, жодного народного дому. Я підійшов до Коломойського, пам'ятаю, це було на інаугурації Петра Олексійовича, президента, це котрий рік. 14-й рік, 14-й, це був та. Червень місяць. Кажу, слухайте, у вас там мільярди в банках є. Ну, та зробіть щось, щоб було щось українське в Швейцарії. А це не треба дивитися лише на київських олігархів. Я з одним львівським говорив. Він мені обіцяв, ви спровадьте священника, я його забезпечу. Ну, присутність священника там, де, можна сказати так, там, де є наша церква в діаспорі, там є українська громада. Я спровадив того священника, слово потенційного донора, навіть забулося.
1: Тобто, то ж Коломойський, що так нічого?
0: Ні Коломойський, ні Львівський, ні, знаєте. А наші батьки віддавали останнє. Мені було, знаєте, несподіванкою і приємно. Я приїхав на синод нашої церкви до Бразилії. Є таке містечко Прудентополіс, де половина населення є українського походження. Там є пам'ятник Шевченка. Я його обійшов, дивлюся, там серед донорів прізвище моїх батьків. Вони і студентів в Бразилії підтримували, вони ж не олігархи. Тобто було таке, така свідомість, що українське, церковне, громадське, наукове треба підтримувати.
1: А що з цим впливом на такому церковному, на релігійному рівні? Як зараз греко-католицька церква і, в принципі, українська церква, не тільки греко-католицька, впливає на американців, які є доволі, як ми для себе з'ясували, такими віруючими людьми. І на яких має вплив, як ми бачимо, ось ця російська православна церква під керівництвом Кирила, і сильно їм якось відгукується оцей захист, начебто захист традиційних цінностей, які є начебто в Росії.
0: Тут треба війти трошки, скажімо, в американську релігійну соціологію. Отже, є десь 340 мільйонів американців, мені здається. Православні в Америці, думаю, їх є мільйон, може два. Але це найбільша церква, це грецька, є серби. Є багато, є кілька різних юрисдикцій, які випливають з російського коріння, але де є дуже багато людей, українців, які там опинилися. Так як МПС, скажімо, в Україні. Всіх їх є, скажімо, від мільйона до двох. Греки підтримують українців. Тобто був наданий томос, Росія зірвала духовне спілкування з царгородським патріархом, і грецька спільнота стоїть з царгородським патріархом і підтримує, скажімо, український наратив. Інші ці церкви не виступають відкрито, бо це складно в Америці підтримувати відкрито, скажімо, Росію. Вони, може, захищають від України православних в Україні, скажімо так. Або мовчать просто. Є великий сектор протестантів, які є також дуже різні. Ці такі, які були американською елітою колись, вони на загал прихильні українці. Вони є політично ліберальними, демократами, і в ніякому разі не підтримують, скажімо, тоталітаризму Путіна. Серед баптистів є ті, баптистів, євангеликів, п'ятидесятників, ті, які схильні до от того, а там кажуть, що він традиційні цінності захищає. З ними треба працювати. В кого нема на загал проблем? Це в католиків. А їх є 80 мільйонів. Це 22% загального населення. Але в парламенті є 26-27%. Дві третини Верховного суду – це є католики. І в Білому домі сьогодні є досить багато католиків, тільки що вони є з тої фракції, яка, скажімо, очевидно, підтримує президента Трампа і зобов'язана підтримувати його політику. Ми працюємо над тим, щоб цей сектор католицький був свідомий, усвідомлений щодо ситуації в Україні, є більше ніж 300 єпископів католицьких, ні один з них не висловлює проросійські сентименти. Навпаки, ми зустрічаємося два рази на рік на єпископських конференціях, це по 2-3 дні, ми всі там спілкуємося, вони часом мені дають слово, ми розсилаємо матеріали. От тепер ми видали послання з нагоди 250-ліття Америки. Поручаю його. Це такий long read, не простенький текст. Але, скажімо, його всі на свою приватну почту отримали всі католицькі єпископи. І є такий, як віце-президент Джей Лі Венс, який має якусь таку відразу до України, зокрема до президента Зеленського. Він був той, що стимулював цю атаку в овальному кабінеті. Ми стараємося працювати. Хмара католицьких парафій, організацій роблять внески на гуманітарні проекти в Україну. І це має своє значення, але про це не говориться, бо там нема проблеми. Розумієте? Проблема є в протестантських колах передусім. Ну і слід би говорити з цими православними церквами і запитати їх, чого ви мовчите?
1: А чого вони мовчать, як ви думаєте?
0: Ну, бо вони мовчать, бо вони мають історично і багато з них особисто зв'язки з Росією.
1: Звідки ось це якесь, не знаю, зациклення на ось цих традиційних цінностях? Чому воно зараз так якось загострилося? І чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються православною церквою в Росії, вони просто, це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає.
0: Я би сказав так, 50% взагалі не думає про це. Тобто не то, що вони вірять в пропаганду, вони нічого не думають про Росію. Є відносно малий відсоток, який приймає цю пропаганду. Я б сказав, є більше число, які знають, що це є пропаганда. Ну, бо вони бачать, бомблять, нищать, а потім, якщо сказати, що рівень абортів, розводів, депресії, суїцидів і корупції в Росії зашкалює, ну то вони кажуть, та очевидно, що нема там жодних традиційних цінностей. Знаєте, українці вибрали Януковича. Розумієте?
1: Але деколи забувають про те, що в них був такий.
0: Тобто ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе. А що ми знаємо про Судан, де є найбільша тепер гуманітарна криза в світі? Чи ми розрізняємо різні мови і культури Китаю? І ми мусимо над цим працювати. Ми мусимо писати багато. Ми мало пишемо. От підіть в американську книгарню, юдаїка буде кілька полиць. Бо дякувати тепер книжки Сергія Плохія появляються, інших авторів. Але тих українських, навіть в час війни, то, от, знаєте, буде 20 сантиметрів. Пишімо свої спогади. Дуже добре, що тепер люди записують, публікують відеоматеріал з цієї війни. Це є перша дійсно світова війна у свідомості. Ще ніколи про жодну війну, так як війну про Україну, не було стільки глобальної інформації. Але ми маємо на цьому будувати. Це розвивати, це фіксувати, це систематизувати, подавати в різних мовах. Поїзд поїхав в правильний напрям. Є прогрес.
1: Новий папа, який є американцем, як зараз? Тому що від попереднього папи Франциска ми деколи чули такі заяви, які українцям боліли, бо він намагався поставити інколи на одні шальки і українців, які потерпають від війни, і від росіян, які начебто теж потерпають від цього режиму, бо їм теж доводиться втікати. Але одна справа – втікати з-під бомб, а інша справа – втікати з країни, де в тебе все тихо і спокійно. Як зараз з папою Леом XIV справи? Він має вплив на Трампа?
0: Трамп є в напруженому стосунку з цим папою. Вернімося до папи Франциска. Папа Франциск, думаю, що він виступив 400-500 разів в підтримку України. Був десь десяток тих як би сказати, двозначних виступів, за які він запам'ятався в українців. Хоча він багато робив за кулісами, наприклад, азовців, тих маріупольських. Папа був заангажований в тому, щоб їх освободили до Туреччини. Освободження дітей і так далі. Папа Лео ще нічого не сказав двозначно, але він

0: багато рідше говорить, ніж Папа Франциск. Папа Франциск два рази на тиждень, в середу і в неділю майже завжди згадував Україну. Папа Лев рідше згадує, але згадує дуже чітко. І це є добре. Папа Франциск був аргентинцем. Для аргентинців американці є колоніалісти, грінго. Ціла Південна Америка дивиться на Сполучені Штати як на історичних або потенційних агресорів. І тому те, що дуже підтримує Америку, є під знаком питання. Він очевидно, він сказав Кирилові, ну не будь, знаєте, свічконосцем для Путіна. Тобто він осуджував це звірство Росії. І він мені говорив про холодність очей Путіна. Я мав одну зустріч на півтори години з папою, де я йому висловлював певні ці... От я йому казав, що ваша святосте, НАТО не є причина нападу Росії. Росія нападає сотні років, коли ще НАТО ніколи ніхто не думав про НАТО. Тобто тут є інші чинники, інші традиції, тут є імперія і колоніалізм. І він слухав це. Лев є вихованець Америки. Тої Америки, в якій я виростав. Він виростав в католицьких школах, вчився в школах, де дітей вчили молитися за переслідуваних християн, яких переслідують комуністи. Американці спрощували Радянський Союз, і в тому сенсі це, може, було корисна пропаганда Росії. Бо вона така була. Це був російський комунізм, так. Тобто Російський Союз. Хоча, знаєте, там були і узбеки, і естонці, і грузини, і вірмени, і українці, і білоруси. І базовий відрух не є той сам, а навпаки. Є розуміння, що давно Росії переслідує католиків, давно росіяни, як би сказати, воюють з українцями і придушують їхню культуру, їхню релігійну свободу. Ну і ми бачимо ще один епізод цього зараз. Це все є в інтелектуальній скарбниці цього папи з Чикаго.
1: В одному з останніх інтерв'ю ви сказали, що в Росії не вдається досягнути того, чого вона собі поставила, тієї мети. І в переліку того всього, чого не вдалося Росії досягнути, є те, що Європа не роз'єднана, а Європа об'єднана. Але ми зараз бачимо, і в цьому теж є щупальця Росії, як Росія в різних країнах запускає такі хвилі якогось такого божевільного націоналізму, так, де обмовляє українців, де намагається нас виставити в такому якомусь неприємному світлі. І, звичайно, що є якісь приводи для того, якісь корупційні скандали в Україні і інші історії. Чи вдасться Європі бути далі об'єднаною і на боці України? І взагалі світові бути на боці України?
0: Бачите, крах орбанізму в Угорщині є приклад того, що не вдалося російському проєктові. Буде видно, як буде Франції, де ця партія Ле Пен, вона, мабуть, не зможе бути кандидаткою через корупційні скандали. Я думаю, що вдасться Європі зберегти здоровий глузд і здоровий погляд на російську небезпеку. Бо вони, лідери, більшості партій розуміють, що ця небезпека є реальна. І в Німеччині, в Англії, Франції, в Іспанії, в великих країнах, Мелоні, в Італії позиція стає, я б сказав, навіть чимраз чіткішою. Треба нам працювати над тим. Нам треба не лише кон'юнктурної прихильності, нам треба принципової прихильності. І в цьому світі, де постмодерному світі, бачите, тому ці певні постмодерні тенденції є дуже небезпечні і шкідливі, бо вони проповідують релятивізм. Угу. Є твій погляд, угу. Є мій погляд, я тобі не нав'язую, ти мені не нав'язуй. Угу. Оце є тенденція останніх 50 років по восхідній. Ну, але тоді нема жодних принципів.
1: Тоді де правда?
0: Знаєте? Чи ти є хлопчик, чи ти є дівчинка. Я можу тебе переконати по-інакшому, наприклад. На чому Трамп став президентом? Тому що така риторика розвивалася. І тут є це питання традиційних цінностей. Бо багато тих людей, вони можуть помилятися в багатьох моментах, але вони кажуть, що є якась правда. А постмодерн каже, ми деконструюємо правду. Є перспектива. Українці, що сьогодні кажуть, о, братику, не так швидко. Є добро, є зло, є брехня, є істина. І я є готовий ризикувати за це своє життя. Це не є постмодерна постава. Це є глибинна, я б сказав, антропологічна постава, яка випливає з грецької філософії, з християнства, з юдео-християнської традиції, в якій є правда. Ми можемо не погодитися, але донедавна рідко хто казав, нема істини. Є тільки перспективи. Сьогодні Україна заставляє світ призадуматися, чи ця суцільна деконструкція авторитетів, якихось рейок, на яких все стоїть, чи воно не є трохи небезпечним. Бо саме на цьому грає Путін. Путін не хоче переконати щодо праведності, скажімо, своєї російської імперської колоніальної. Він просто хоче кинути тіні і сказати, ви такі самі.
1: Угу.
0: І породити сумнів. Нам потрібно такої здорової певності, не фанатичної. Певності, яка має смирення. Певності, яка є самокритична, яка є творча. І я думаю, що ця трагічна війна все ж таки творить для нас певний навчальний семестр, який спонукає, навіть заставляє нас знову вертатися до певних джерел. Я дивлюся на нових студентів. Це покоління є інакше. В них трохи відібрано фривольності, навіть тої приємної і потрібної, але також такої, знаєте, легко думаючи, легко мислюючи поверховості. Бо вони бачать, що основне питання для людини – це є життя і смерть. І це питання стоїть перед їхніми очима. І вони не можуть від нього відвернути свій погляд і мусять виробити свою думку. Як мені в цьому контексті жити? Зараз в Америці ще далі прогресує культ комфорту, культ задоволення, який, знаєте, як то кажуть, сильні суспільства породжують слабких людей, які доводять суспільство до слабкості, слабі суспільства падають, і потім сильні мусять його підносити. Мені здається, в Україні ми зараз є на восхідні, коли в багатьох країнах комфортного і самозадоволеного заходу є спад. І звідси починають дивитися на певний приклад в Україні. Це не означає, що в нас все гаразд.
1: Але деколи українці теж вже якби вростають в цю роль, що от ми найкращі, ми найправильніші, ми знаємо як. І така з'являється якась, не знаю, месійність, що ми врятуємо цей світ. Це теж не дуже добре.
0: Я вважаю, що жоден народ, жодна цивілізація не має монополю ні на пороки, ні на всі чесноти. Тобто ми всі є люди. І якщо не видно, то означає, що щось там заховано. І християнський погляд на це є, має основу в цьому, що ми віримо, що кожна людина є створена на образ і подобу Божу і має Богом дану гідність. Отже, нам треба спокійно, критично і творчо дивитися в дзеркало. Чужого навчатися, свого не цуратися. Це для нас принцип від Тараса, який слід зберігати. І ступати вперед, рухатися вперед. Дивіться, ця

0: соціальне сирітство, бо матері повиїжджали до Іспанії, батьки до Португалії. Ми маємо так жити і працювати чесно, не лише на Великдень нести паски у Львові, але от не брати хабарів, не очікувати їх і не давати їх. Сьогодні я є переконаний, що в всіх наших вищих навчальних закладах можна вчитися без хабарів. Отже, є певний спад, певні пороки в західному суспільстві. Я думаю, що є більш безпечно ходити вулицям Києва, ніж вулиця деяких секторів Чикаго. В Чикаго кожних вихідних 10 людей гине від вогнепальної зброї. Отже, є проблеми, але на загал закон в Америці працює. Це тепер розхитується. Жиємо так, щоб закон в нас працював. Це на совість суддів, наприклад. Нам потрібна ця реформа суддівництва. Але я думаю, що кожен з нас може долучитися до цього. Знову хочу акцентувати, що, думаю, ми рухаємося в правильний напрям. І ця жахлива, трагічна війна має бути використана максимально для того, щоб перемогти, устійнити нашу державність, очиститися від деяких пороків і передати наступному поколінні трохи іншу Україну і трохи іншу перспективу.
1: Вас, напевно, дуже багато разів за час повномасштабного вторгнення запитували це, і я запитаю також, яким ви бачите завершення цієї війни? Чи воно завершиться, вона перемогою? Вона вже скоро буде тривати довше, ніж Друга світова війна. Я маю на увазі навіть оцю велику війну. А ще ж, якщо згадати 2014 рік, то вже 100% довше.
0: Ну, я вважаю, що Росія програла вже. Угу. Програла вона своїми цілями. Не здобула Києва, не змінила уряду, не зайняла весь Донбас, не ослабила НАТО. НАТО тепер має більше членів. Не поділила остаточно Європи. І навпаки, скріпила українців, українство, підтримку України. Але Україна ще не виграла цієї війни. Тобто Росія вже програла, але перемога України ще не завершена. Але я є переконаний, що Божа правда переможе.
1: Що таке перемога для України?
0: Перемога для України – це означає зберегти максимальну свою територіальну цілісність, зрости у реформах, у політичній відповідальності, структуралізувати цю стихійну, емоційну, часом солідарність у державні структури і суспільні інститути, і вихід, остаточний вихід з всяких комплексів меншовартості. Якщо ми будемо сильні всередині, духом, морально чисті, стержнем етичним, і будемо солідарні разом, ніякий супостат, колоніаліст, імперіаліст не придушить. І цей дух, який є євангельським духом, він перемагає. На довшу мету Божа правда завжди перемагає. І так я надіюся, молюся, працюю, щоб було і з нами.
1: І будемо сподіватися і теж щось робити для того, щоб так воно було. Дякую, Владико. Владика Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії у Сполучених Штатах Америки, засновник і президент Українського католицького університету, сьогодні був нашим гостем. Друзі, дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Шукайте нас на YouTube, залишайте свої реакції на нашу розмову і будьте з нами. За тиждень повернемося і буде у нас новий цікавий гість.

0: Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
0: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
0: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
0: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ.

0: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Тіті Бет знову тут!
6: Ставки, кефи, кашмачі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей. Тіті Бет завжди good games.

0: будет жить бэт. Все будет жить.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
3: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
2: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
4: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
5: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
2: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
6: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
7: Особі інкримінуються по суті декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
2: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
8: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. Знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
9: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, забігаю в крило, стоїмо. Бух! Вимикається все світло, це там третій прильот. Вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
10: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід.
9: побіг до машини з інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Це третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Він просто не так дав слово. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і забігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
10: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
2: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
11: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися, і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми, Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Соломінському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
12: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
11: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
12: Ну, як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
11: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
12: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА, а насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
11: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
12: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
11: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають, наприклад, свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
12: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати щедроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
11: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
12: Підрахуйте.
11: Так.
12: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
11: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
12: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
11: От ми...
12: А так неправильно.
11: Здається, та за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
2: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю. І розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
13: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали... двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
14: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
13: Я не помиляюсь, трапилось 2 удари.
14: 2. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло. 2 ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна тимчасово. Не на постоянку, а так.
13: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання. Також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
15: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів, європейській стороні, про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
2: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
16: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
17: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
16: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
18: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
16: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили «Пен Юкрейн», Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
19: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
16: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
20: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпіліше оговтується. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
2: Дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща і надалі допомагатиме Україні.
21: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.
22: –
0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
22: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: життя
1: Ярослава Магуча.
0: Я не погоджуюсь на альтернативи.
1: Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
2: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
3: Мамо, вийшло!
2: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.

0: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним Медея – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
3: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. У загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі, тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зайшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а воно так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку, що мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності, і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду 109-ту тривожну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу, в званні солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були. Плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюся специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблим мати діло. Це найважче. Якщо ти врятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не буває. Я дуже багато пройшла, це ТРОшна бригада була, я там послужила в інженерних військах, в медичній роті, займалася навчанням особового складу саме тактичній медицині, тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила, перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікацій штабу, тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групу інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила. Зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро, не забороняли і зібрала людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І от просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвіду. Був такмір, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це чоловік, це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, і хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись, вчитись і вчитися. Головне просто тримати от їх трошки, направляти правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія. Поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильну духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно, їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є в що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року, і якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції. Одні з перших заходили, і дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати мені. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу, мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські, дуже багато там роботи проробила, плюс управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї, і вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців, я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили, і, тобто починаючи від там, документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявана там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто, розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістати, дістаю, все. Тобто, весь особовий склад, забезпечення його, в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. І це вселяє якусь надію. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат, то ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою, з бажанням головою стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад.

0: Все будет чуть-чуть бэд. Все будет чуть-чуть.
1: Терміново! Бачу знос двигуна!
2: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Вітаю, я Микола Княжицький. Цього року в кількамільйонному Києві майбутніх вчителів хімії і фізики лише четверо. По двоє на кожну спеціальність. Соцмережами одразу прокотилася хвиля паніки. Діти закінчуються, молоді йдуть за кордон, українські університети порожніють. Але чи справді все аж так погано? Давайте розбиратися разом. Кількість українських студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення майже подвоїлася. До Великої війни їх було близько 70-75 тисяч, а нині, за різними оцінками, вже 140-150 тисяч. Найбільше в Польщі. Серед основних напрямків також Німеччина і Канада. Зрозуміло, що головна причина виїзду студентів за кордон – безпека. Але є інший фактор. Іноземні університети активно конкурують за українських абітурієнтів, пропонуючи їм свої освітні програми і перспективи залишитися після навчання. З іншого боку, цього року кількість заяв до українських вишів різко зросла. За даними Міносвіти, вступники подали майже 1 200 000 заяв, тоді як торік близько 900 тисяч, тобто зростання майже на третину. Понад те, цей показник уже наблизився до останнього передвоєнного 2021 року, коли було подано близько 1 330 000 заяв. І це при тому, що тепер один вступник може подати максимум 10 заяв, а не 15, як раніше. Що цікаво, за словами вже тепер колишнього міністра освіти Оксани Лісового, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест НМТ цього року надійшли від українців, які перебувають за кордоном. Тобто майже кожен десятий зареєстрований. Про що це свідчить? Українці за кордоном не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Їм цікаві наші університети. Але не потрібно ставити їх перед жорстким вибором – або тут, або там. Навчання за кордоном не обов'язково означає втрату громадянина для країни. В Ізраїлі, наприклад, на це дивляться як на інвестицію в майбутнє країни. У нас здебільшого як на трагедію. Чи достатньо Україна робить, щоб змінити саму філософію вищої освіти і виграти конкуренцію за власну молодь? Так, не все погано. Але як зробити краще, а не просто постійно гасити пожежі? Про це поговоримо далі. 17-річний Ярослав Онопрійчук донедавна жив на Київщині, в затишному селі Нове. Він з родини технічної інтелігенції. Мама викладає в одному з київських університетів, батько – інженер-конструктор у меблевій галузі, викладає 3D-моделювання і розробляє інструменти для автоматизації меблевого проєктування. Але зараз Ярослав живе в Словаччині. Він вступив там до університету.
5: Я розглядав багато варіантів в англомовні країни, оскільки я вчу англійську мову, і будь-які інші країни Європи, включно навіть з Азією. І просто фінансова можливість моїх батьків не дозволяє вибрати щось більш феєричне. Не знаю. Плюс Словаччина – це поруч з нами. Мова легка для вивчення для українців і можливе безкоштовне навчання.
4: За оцінкою освітньої компанії Simplex.ua, Словаччина стабільно входить до п'ятірки найпопулярніших країн серед українських студентів. У 2025 році там навчалося 8 тисяч українців, тоді як у 2021-му лише 3300. На першому місці традиційно Польща – 48 тисяч студентів проти 36 тисяч у 2021 році. Далі Канада – 22 тисячі проти 8300. Німеччина – 10,5 тисяч проти майже 6,5. П'яте місце посідає Чехія – 7300 проти майже 4,5 тисяч. На цій історії можна було поставити крапку. Ще один український підліток залишив Україну. Та ще й здібний до технічних наук. Хто відбудовуватиме країну після війни? Але не поспішаємо з висновками. Насправді Ярослав Онопрійчук уособлює іншу тенденцію, яка стає дедалі популярнішою серед молоді. Здобувати одночасно із

0: закордонну і українську вищу освіту. Вже після того, як Ярослава зарахували на бюджет до Словацького університету на архітектуру, він дізнався, що вступив на бюджети в Києві до Національного університету харчових технологій. Навіщо йому дві освіти? Ярослав не виключає, що повернеться в Україну.
1: Я вважаю, що я зможу потягнути два університети. У мене ніколи не було питань з навчанням. Чому я вирішив в двох університетах вчитися? Я завжди можу повернутися додому. Я не є громадянином Словаччини. Можливо, щось станеться з документами. Можливо, різко не стане грошей. Щось станеться таке, що мені доведеться повернутися. І я хотів би мати вищу освіту і плюс саме бажання отримати якомога більше знань.
0: Причин, які спонукають українську молодь їхати за кордон, безліч. Найперше, звісно, безпека, але для хлопців важлива і можливість вільно виїжджати і повертатися, подорожувати, навчатися, обмінюватися досвідом. Так зараз чоловікам до 22 років включно можна перетинати кордон під час воєнного стану. Але, на жаль, влада надто часто змінює правила, і це підриває довіру. Люди не бачать довгострокової стратегії, зокрема в демографічній політиці.
1: Я і жив теж в Україні під час цього, коли бомбардування були і так далі. Тобто я далі продовжував би жити, але я хотів би бачити світ також. Навіть не проблема служити, а саме виїзду на якийсь короткий термін.
0: А ще закордонні виші активно конкурують за здібних українських абітурієнтів. Пропонують гранти, програми обміну, фінансування перспективних проєктів. Наприклад, з класу Ярослава за кордон виїхала половина випускників, і близько 70% з них – хлопці.
1: Я просто навчався в технічному ліцеї НТУ КПІ, і в нас багато хто отримує гранти, отримує пропозиції від інших навчальних закладів за кордону. Я знаю особисто, це рік тому випустився хлопець, він летить в Катар, в університет його запросили. Інший хлопець в Австрії зараз вчиться. Йому дали гранти там на 50 тисяч євро, на 100 тисяч євро. Багато хто хоче отримати освіту в Англії, в Америці.
0: Як тоді бути з даними Міністерства освіти, що цьогоріч до українських університетів подали найбільшу від початку Великої війни кількість заяв? Ні, ніякої брехні там немає. Це правда. Але заколисувати себе теж не варто. Вже наступного року понад мільйон заяв може і не бути. В цьому переконана Лілія Гриневич, моя колега по парламенту в попередніх скликаннях, колишня міністерка освіти і одна з ініціаторок впровадження ЗНО, яке свого часу суттєво зменшило корупцію під час вступу до університетів.
2: Ми почнемо відчувати це дуже гостро з наступного року. Тому що цього року є пік випускників. Знаєте, як є ці хвилі народжуваності? От цього року закінчують школу, от той випуск, коли було найбільше першокласників в Україні.
0: Тобто вже наступного року конкуренція між українськими і закордонними вишами за нашого абітурієнта стане ще гострішою. У кожного свої переваги. Європейські університети передусім пропонують безпеку. І якщо війна за рік не завершиться, це залишатиметься дуже сильним аргументом. Але й українські виші мають чим конкурувати. Крім можливості навчатися вдома, з 2027 року має повноцінно запрацювати нова революційна модель. Модель державної підтримки вищої освіти. Для цього парламент ухвалив законопроєкт номер 10399, над яким працювали понад 2 роки. Освітні гранти, якими приваблюють наших дітей за кордоном, тепер стануть повноцінним інструментом і в Україні.
3: Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця і доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти. Водночас фінансування рухатиметься за вибором студента, стимулюючи університети підвищувати якість програм, викладання, практичної підготовки та можливостей для подальшого працевлаштування.
0: Держава має бути гнучкою. Якщо українські діти хочуть поєднати навчання в Україні і за кордоном, будь ласка, дайте їм таку можливість.
2: У мене є студенти в університеті Каразіна, які навчаються в закордонному університеті і навчаються в університеті Каразіна дистанційно, тому що ми на частині спеціальностей маємо вже змішане навчання. Мої студентки говорять, що інколи оці курси, які ми їм читаємо, для них неймовірно цікаві і важливі, і вони б такого ніколи не отримали в тому університеті, де вони зараз є за кордоном. Українці будуть мати великий потенціал в тому сенсі, що наші молоді люди будуть розмовляти величезною вільно, палітрою мов, будуть мати дуже багато соціальних контактів в різних країнах.
0: Ярослав Онопрійчук, який вступив до університетів і в Братиславі, і в Києві, саме з тих українців, які не збираються втрачати зв'язок зі своєю країною?
1: Я люблю свою країну. Я не хочу бути чужинцем десь, я хочу повернутися назад, як тільки в мене буде можливість, як мінімум, коли закінчу університет. Ось. І хочу допомогти максимально. Я обрав такі спеціальності, які допоможуть Україні під час війни і після війни.
0: Завдання держави – не закривати кордони, а створювати умови, за яких ці фахівці захочуть повернутися. Розвивати інкубатори, стартап-платформи, забезпечувати прозорі правила праці і можливості для професійного розвитку. Роботи для них після війни точно вистачить. До зустрічі!
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

У службовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.

0: поранені військові з Наклібезвести полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
2: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
1: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
2: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололася так, навпіл. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато живе. Багато жила, багата людина, і за те її катували.
1: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
2: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось, і все. Неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх появляється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї. Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
1: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
2: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках.

0: містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають, допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
1: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
0: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися, відстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
1: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньопереміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.
2: Тож про можливості проживання для переселенців будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народний депутат України, член комітету з питань бюджету Павло Фролов. Пане Павле, вітаю вас. Дякую, що долучилися до розмови.
3: Добрий день.
2: Отже, за останніми даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності в Україні станом на кінець серпня 26-го року є 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. І це лише ті, хто офіційно зареєструвалися. Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом? І кому, на вашу думку, от першочергово потрібно вирішувати це питання?
3: Дійсно, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб – це масштабний виклик для держави, який потребує не тимчасових рішень, а системної житлової політики. Держава не має фінансової можливості одночасно забезпечити всіх ВПО житлом, адже всі доходи, збори та митні платежі, ви знаєте, в умовах війни спрямовуються на сектор безпеки і оборони. В Україні вже запроваджені різні інструменти підтримки ВПО. Це програма пільгового іпотечного кредитування, є оселя з покриттям 70% першого внеску, 70% платежів протягом першого року. Є житлові ваучери для окремих категорій ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територій. Є програма «Є відновлення», де людям надають компенсації за ремонти пошкодженого житла і житлові сертифікати за втрату житла, але, на жаль, поки лише не підконтрольній уряду України території. Є соціальні послуги, насправді багато. Є стаціонарний догляд, підтримане проживання. Вже впроваджено принцип «гроші ходять за людиною», довготривалий медичний догляд, притулок для маломобільних, ВПО, програми відновлення будівництва житла. Так далі. Насправді багато програм. Тут першочергово держава має забезпечити житлом найбільш вразливі категорії. Це багатодітні родини, особи з інвалідністю, літні люди, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, хто тривалий час проживає у МТП, місцях тимчасового проживання.
2: А, власне, які ви бачите шляхи вирішення цієї історії? От ви згадали зараз оці програми, є оселя, є відновлення, так? Ну, добре, є відновлення, відновити ці помешкання, які є на неокупованій території України. Одна історія, а ось тим людям, які не мають свого житла. В нас у попередніх програмах ми говорили із переселенцями, і вони говорили про те, що от програма «Є оселя», вона не зовсім підходить для переселенців, оскільки досить великий перший внесок, який повинен бути, і більше того, він має бути з білої зарплати, не усіх є високі білі зарплати, щоб дала держава кредит на нього. Як ви думаєте, яким чином можна вирішити цю історію? І зрештою, є оселя, також розрахована на 15 років, якщо я не помиляюся. Знову ж таки, переселенці говорять про те, що це занадто довгий період, на який от можна розраховувати ці кошти. Як бути переселенцем? Де брати ці гроші на квартири і де, зрештою, брати це своє житло?
3: Ну, звісно, є оселя, ми там багато вже коригувань робили, насправді до 20 років, і зараз впроваджена програма. Там є, дивіться, є кредитування «Держмолоджитло», Там більш сприятливі умови, там 6% перших внесок, 3% відсоткова ставка, і там до 30 років. Є оселя 20% перших внесок, до 20 років він діє, але держава ж зараз компенсує 70% першого внеску, тобто там фактично перший внесок, він прирівняний до програми Держмолодь житло. Там слово молодь хай не вводить в оману, там в принципі всі ВПО, в яких є, в яких є відповідно доходи. Якщо ми там порахуємо, то навіть для Києва ці програми вигідні, тому що ти фактично ту орендну плату, яку ти платиш за власнику квартири, ти платиш на саме вже за свою квартиру, яку ти в майбутньому отримуєш у власність, якщо ти коли ти погасиш кредит. Білий доход, звісно, тому що тут же ж якби це ж фактично є питання кредитування, тобто тут треба, але не треба там якихось захмарних доходів, треба, щоб в принципі там доходи там 17-20 тисяч гривень, з такими доходами можна претендувати на ці програми. Вони спрямовані, звісно, на працездатних осіб. Тому ми говоримо про те, що працездатним треба забезпечити можливість пільгового іпотечного кредитування. На жаль, в нас кількість бажаючих, які мають твілі доходи, які бажають отримати ці кредити по цим програмам, вона, на жаль, більше, ніж можливостей, які є для того, щоб ми надали ці кредити. От Держмолодьжитла, там є жеребкування, тобто там бажаючих і тих, хто підходять під умови, їх більше, ніж тих кредитів, які є, які держава зараз може дати внутрішньопереміщеним особам. Тому тут що треба робити? Треба робити, збільшувати відповідно надходження від наших партнерів. В бюджеті, на жаль, немає можливості бюджетом це покрити, тому що все йде, як я казав, на безпеку, оборону. Тому тут треба і уряду, і парламенту, ми постійно на всіх майданчиках комунікуємо, що нам потрібні кошти, нам потрібні ресурси, підтримки. Зараз надають нам Міжнародна організація міграції, Банк розвитку Ради Європи, уряд Німеччини програми. Треба більше урядів, треба більше міжнародних організацій, фінансових, щоб ці програми поширюватись, було більше ресурсів.
2: Пане Павле, у нас насправді зараз вже триває 12-й рік війни, і в нас досі, так, з 22-го року в нас переселенців стало значно більше, аніж було під час антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Але ось на цей час, які в держави механізми саме для пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб? Я говорю зараз про те, що не всі, от якщо переселенці не мають змоги купити свою квартиру, так, якщо це не, якщо ви кажете, що це тільки для тих, хто працевлаштований, та хто є, хто має змогу працювати. А от якщо ми говоримо про пенсіонерів, наприклад, вони лягають, я так розумію, на плечі своїм рідним. Так, от які є механізми саме, щоб навіть і тих пенсіонерів поселити, якщо вони виїжджають з окупованих територій? Бо насправді, наскільки я знаю, що якраз саме пенсіонери не хочуть виїжджати з окупованих територій і сидять під обстрілами, тому що вони бояться, що вони просто не знайдуть собі місце, де жити на неокупованій території України.
3: В нас є МТП, місця тимчасового проживання, там в абсолютній більшості їх проживання безкоштовно. Працюють партнери, працюють гуманітарні організації, фактично всі ці транзитні центри, через які люди евакуюються. На жаль, евакуація триває, збільшуються зони, де небезпечно, тобто постійно поток іде, і там фактично на транзитних центрах людям пропонують. Вже з нашої подачі вже майже працює така система поруч, коли людям в принципі показують можливості, куди вони можуть поїхати. Це мова йде про безкоштовне проживання в МТП, в місцях тимчасового проживання. З нашої подачі, з нашого парламентського контролю вже це майже запроваджено. Там поки що експериментально цей проєкт розвивається. Вже людям хоча б показують можливості, показують фото, адреси, де знаходяться ці МТП, вільні місця. Ну і якщо треба, там допомагають зателефонувати, переговорити там з комендантами МТП. В нас є гарячі лінії в обласних адміністраціях, які мають працювати. Ми іноді перевіряємо, десь не працює, десь працює, намагаємося це все врегулювати, щоб постійно це працювало. Ну, але, звісно, МТП невеликий відсоток, мало людей, які там проживають, тобто, да, родичі допомагають, люди шукають, декономлять, живуть, знімають по декілька сімей квартири. На жаль, можливості в держави обмежені, і тут дійсно треба робота усіх гуманітарних партнерів, обласних адміністрацій, громад, щоб місцева влада включалась. І дійсно, на жаль, люди не хочуть їхати далі. Тобто вони хочуть більш-менш безпечні місця, але не хочуть їхати на Західну Україну. Ну, більшість людей, які практично зараз евакуюються. Тому дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати. От започаткували програму будиночків у сільській місцевості, 500 мільйонів. Ми виділили в тому році мільярд гривень на обладнання цих МТП, на приведення їх у більш належний для проживання стан. На жаль, всі гроші не використали. В цьому році 1,5 мільярда ми виділили, в тому числі 500 мільйонів на будиночки у сільській місцевості. Найближчим часом має ця програма запрацювати. Там не більше ніж 500 тисяч така вартість. Кабінет міністрів так визначив. Працюємо з партнерами, щоб допомогли облаштувати ці будиночки, підтримали громади. Ну, тут і громади, чесно кажучи, органи місцевого самоврядування недостатньо тут ще не допрацьовують. Ну, тому що нова програма, але допомагаємо. Сподіваюся, що ми всі ці 500 мільйонів витратимо. Тисячу сімей розмістимо на селі. Багато людей не хочуть, вони, якщо з сільської місцевості, в них худоба, в них якісь є там, вони хочуть на землі, ближче до землі. Ці будиночки, поки, на жаль, будуть у власності громади, тобто нема мова, що передачу власність, але це насправді дешевше, тобто меншим ресурсом ми поселяємо і поселимо більшу кількість переселенців, більшу кількість людей, які евакуюються з зони бойових дій, з небезпечних територій.
2: Але сама назва МТП, так, це місця тимчасового перебування. Скільки часу людина може людина там бути? На який час це розраховано? І зрештою, що їм робити далі? Де шукати цю інформацію? Де шукати це житло?
3: Зараз по нормативці 6 місяців, але можливість продовження. І тут ми це врегулювали в новій редакції закону про захист ВПО, який ініціювала наша команда. Цей закон набуде чинності вже в жовтні 20 цього року. Там сказано, що для категорій, для найбільш вразливих категорій ВПО не обмежується термін проживання в цих МТП воєнним станом. Завершенням воєнного стану. Дуже складне питання. Насправді в нас зараз немає переходу з МТП. Тобто МТП, як людям далі влаштувати, шукаємо можливості. Тут потрібно, деяких людей потрібно підтримати. Тобто або передбачити можливість переходу цих МТП вже в постійне проживання. Деяким людям треба започаткувати якісь гранти на відкриття там власної справи, або там це фермерське господарство, або це може бути там якісь пекарні. Шукаємо можливості, щоб людей адаптувати, щоб вони не залишались там постійно. Але, на превеликий жаль, постійно їздимо в регіонах. Останній візит був на Одещину і дійсно спілкувалися з сім'єю, яка каже, ми живемо в цьому МТП з 15-го року, понад 10 років. Да, це те, над чим має працювати держава, має працювати на всіх рівнях. Тобто в нас фактично от немає повного завершення циклу, де люди фактично соціальна послуга, інтеграція і адаптація. От коли вже люди, вони вже стають повноцінними членами нових громад, куди вони переїхали, або реінтеграція, якщо в деокупованій території, Україна також деокуповує громади, там відновлюється життя, тобто це все треба завершити, от фактично такий цикл, шлях ВПО, щоб люди з МТП це не було, ну, щоб ми могли надати можливість їх поселити. Але, ну, челендж, проблема, вона величезна, вона надзвичайно складна, таких викликів не було з часу Другої світової війни, завершення. В нас дані на кінець 25-го року, на 31 грудня, це дані Єврокомісії, ООН, по методиці Світового банку, в нас офіційні дані, понад 3 мільйона домогосподарств, тобто понад 3 мільйона родин, повністю або частково втратили житло. Якщо ми візьмемо середню кількість українського домогосподарства, родини 2,4 людей, мова йде про 7,2 мільйона людей, в яких війна зачепила житлові права. Це величезний челендж, і тут, звісно, і неможливо вирішити швидко, тому я ж кажу, ці підходи, вони напрацьовуються. Дуже важливо, нам дуже важливо зараз розвивати програму «Є відновлення», це за втрату житла, і дати право переселенцям ВПО з тимчасово окупованих територій, також, які втратили житло там на ТОТ, також надзвичайно важливо дати право їм також на отримання сертифікатів, на те, щоб держава визнала їх право на компенсацію і стати в чергу. Ми не кажемо, що ми на протязі там року, двох, трьох вирішимо для всіх це питання, але держава має визнати те, що ці люди втратили житло на тимчасово окупованих територій. Це наш законопроект 13136. Я вже піднімав це і на нараді у президента, і на урядових наших нарадах. От зараз сподіваюся, що новий прем'єр-міністр Карецький, вже міністр, новий міністр ВПО пан Безгін, я цю проблему до нього доніс, він підтримує прийняття цього законопроекту. Ми маємо прийняти це, тому що люди, в нас не може бути двох видів чи сортів ВПО, СТОТ і ті, які втратили житло на підконтрольній уряду території України, тому ми маємо тут вирівняти права. Звісно, коштів поки немає, але ми маємо визнати, ми маємо поставити людей в чергу і максимально шукати, показати всім партнерам. От в нас такий обсяг постраждалих, вони в нас задокументовані, втрата житла, держава визнає право на компенсації, і шукати джерела, шукати фінансові можливості, щоб збільшувати кількість людей, які отримують компенсації. Люди вимагають від нас компенсації за втрату житла не лише на цій території, де ми знаходимося під контролем уряду, а й втрату житла на тимчасово окупованих територіях. На жаль, лише дві категорії зараз мають право на так звані житлові ваучери. Це ВПО, учасники бойових дій, і ВПО, особи з інвалідністю внаслідок війни. Ми дали поки лише 3300 родин, дали сертифікати, які дають право придбати житло. Лише цих двох категорій в реєстрах до 90 тисяч, вже майже 40 тисяч людей стали в чергу. От шукаємо можливості, ще тисяча сімей УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, або в кінці цього року, або наступного року за рахунок відповідно позики від наших партнерів ще отримають квартири. Але потребує розширення ці програми, і всі категорії ВПО мають обов'язково отримати право на компенсацію.
2: Пане Павле, ви згадали за програму «Є відновлення», і що зараз переселенці, які мали своє житло на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть претендувати на ось це відновлення житла. Я так розумію, йдеться про те, що вони не можуть просто зафіксувати своє житло і не можуть зафіксувати втрату житла. І от, власне, якщо говорити про цю програму «Є відновлення», якщо все-таки ці зміни будуть, про які ви говорите, таким чином зможуть переселенці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, претендувати на яке житло тут, в тих громадах, куди вони переїхали?
3: Ну, тут справа в тому, що потрібно фінансування під це. Я не можу сказати, що ми зараз швидко забезпечимо всім житлом. Але люди з Маріуполя, з Бахмута, з Попасної, з Соледара і так далі, вони поки не можуть навіть стати в чергу. Ну, тобто держава ніяк юридично не визнає втрату їх житла. Є повністю зруйновані міста. Попасна, Бахмут, Соледар, Мар'їнка. Ну, тобто там нема життя. Якщо в людей є право власності на те житло, яке вже Росія зруйнувала, в реєстрах України, ну чому ці люди, і в них нема іншого житла на підконтрольній території тут, немає. Якщо є інше житло, будь ласка, ну живіть, дайте право отримати тим, хто втратив все житло. Ну, ми маємо визнати їх юридичне право. Тобто втрата житла в Львові, в Києві, коли під обстріл зруйнується житло, і втрата житла в повністю зруйнованих містах. Ну чим ці люди відрізняються, якщо вони все одно живуть тут, в Україні, на нашій підконтрольній території уряду, і вони мають рівні права. Я вважаю, це питання справедливості. Ми маємо також їм надати право подати заявку, і навіть не треба цим комісіям виїжджати на об'єкти, як в Києві, у Львові. Просто треба після прийняття цього законопроекту 13136, просто Кабінет міністрів визнає конкретні міста, які вже повністю зруйновані. Якщо навіть там один будиночок залишився, ну там немає вже життя, там немає життя, воно зруйноване, все місто, там неможливо жити. Тому треба просто, щоб ці люди також отримали право. Ті переселенці з тимчасово окупованих територій. От за це ми говоримо. Ну це питання справедливості. Тут очевидно, що втрата житла в Бахмуті і втрата життя у Вінниці чи в Дніпрі, ну воно ж немає різниці, якщо в людей нема іншого житла на території України. Ми маємо їм надати рівні права тут.
2: Абсолютно з вами погоджуюся. І, власне, якщо ми говоримо про певні нововведення для переселенців, про урядову програму, уряд нещодавно затвердив програму діяльності і пропонує створити реєстр житла для переселенців. От розкажіть, що це і які переваги будуть для внутрішньопереміщених осіб?
3: Ну, це один з тих законів, які ініціювала наша команда, ми їх адвокатували, ми домоглися прийняття їх Верховною Радою. Мова йде про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, державної і комунальної власності. Це обов'язково. Всі об'єкти мають бути проінвентаризовані, встановлений їх технічний стан, скільки там проживає, якщо там хтось проживає, скільки потрібно інвестицій для того, щоб привести ці об'єкти в належний для проживання стан. Що потрібно відремонтувати? Це все має бути фото-відео. Має бути це все, всі ці об'єкти задокументовані, і вони мають бути наповнені цими всіма об'єктами реєстр житла для ВПО. І цей реєстр, він має існувати у вигляді мапи, де люди бачать ці об'єкти, бачать, що поруч, території, міста. Вони мають отримати право ВПО подавати заявки на проживання, реєструватись там. Цей реєстр немає. Ми вже казали, що в бюджеті коштів немає. Фактично створення цього реєстру фінансує з нашої ініціативи, з наших переговорів у ВКБ ООН. Вони фінансують, і це означає, що вони забезпечують, що це буде повністю прозора система, що кожна гривня, кожен євро, кожен долар, які ми залучимо, які громади залучать, які залучать центральна влада в відбудову, в реконструкції всіх цих об'єктів, це гарантія того, що воно буде все витрачено прозоро, ефективно і підзвітно. Далі цей реєстр стане таким інструментом по залученню цих коштів. Вже не треба буде займатися бюрократією нашим там партнерам, гуманітарним організаціям. Що з землею, що з реєстрами. Тобто це все, там треба поєднати 7 державних реєстрів в одну систему. Це да, це достатньо складно, це багато такої юридично-технічної роботи. Ну і, на жаль, цей тендер завершився в травні, тому ну та організація, яка займається впровадженням, вона каже, нам потрібно ще рік, Тому ну вони кажуть, що вони не встигають в жовтні 26-го року. Я не хочу до жовтня 26-го року, коли Кабінет міністрів по актам уряду мав розпочати цей реєстр. Я не хочу виправдовувати урядовців. Звісно, треба набагато швидше, ефективніше працювати, але реалії такі, що ну вони переносять на 27-й рік провадження цього реєстру. Але цей реєстр – це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО. Заявки на проживання ВПО зможуть подавати, всі партнери зможуть фінансувати і дивитись, які об'єкти, де більше заявок, де ефективність складання коштів буде більшою, і тоді, звісно, буде дуже зручно залучати фінансування наших партнерів. Ну, не знаю, чи будуть в бюджеті кошти в наступні роки під те, щоб фінансувати цю відбудову житла, але в будь-якому випадку ми маємо створити зручний інструмент, щоб було зручно залучати кошти і прозорий механізм розподілу цих місць, які переселенці категорії мають першочергове право. Це все треба врегулювати і запустити от таку систему. Може, вона буде там декілька років працювати, може, багато років, але це такий інструмент, ми готуємо, перевіряємо, як це в регіонах виконується ця інвентаризація. Ну, але це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО.
2: Власне, якщо говорити про цей реєстр, на реєстр житла можуть претендувати вже ця категорія переселенці з тимчасово окупованих територій?
3: Звісно, звісно, так можуть, просто поки немає ще цього реєстру, немає можливості подачі заявки. Заявку ВПО і немає ще цієї мапи, ну навіть в тестовому режимі немає, просто є поки об'єкти, які в базі там, ну просто в базі в Excel, там комісії кажуть, придатне для проживання, непридатне, ми там теж дивимося ці об'єкти, залучаємо інвесторів. Ну от насправді ми збирали рік тому, всіх в Одеській області збирали всі області, всі комісії обласного рівня, районного рівня, обговорили проблематику, і там під час цієї нашої роботи знайшли об'єкт. У Бесарабській громаді був занедбане військове містечко, занедбаний будинок, колишнє військове містечко, занедбаний будинок. Ми його сказали, треба його брати для переселенців. От були знову на Одещині, вже він відбудований, обставлений, повноцінний, п'ятиповерховий будинок. Я сподіваюся, найближчим часом там буде вже підключення до електромереж і буде заселення 70 родин. Там понад 200 ВПО отримають фактично житло, будуть жити. Інший об'єкт вже знайшли в Одеській області. Зараз оцінюємо можливості технічні. Ну, він у приватній власності, але шукаємо способи, як його теж залучити фінансування, залучити партнерів і теж поселити переселенців. От так от в процесі цієї інвентаризації вже багато є і позитивних прикладів, але багато, звісно, треба посилювати роботу. Я на останній раді коаліції з прем'єр-міністром підняв питання, сказав, щоб обов'язково питання цієї інвентаризації додали в програму дій уряду і попросив таку нараду, щоб прем'єр-міністр провів нараду з усіма обласними адміністраціями, районними, цими комісіями, які працюють, з нашою участю, щоб розібрати проблемні питання і пришвидшити, прискорити цю інвентаризацію, щоб більше об'єктів знаходили, ну і більше об'єктів йшло вже в роботу. Тобто не просто її в базу внесли і все, а щоб над ними працювали чиновники, працювали з партнерами, з гуманітарними організаціями, залучали кошти. От така робота просто по об'єктно треба відпрацьовувати і залучати, щоб вони були не просто строчкою в базі, а щоб вони були практичним житлом для ВПО.
2: Ви вже згадали про те, що цей реєстр мав запрацювати в жовтні 26-го року, так, але зараз цю дату перенесли на 27-й рік. Чому 27-й рік? В чому проблема? Тут найбільше проблеми з фінансуванням, чи, можливо, ще якісь інші є проблеми? І чи не завадить, чи не буде пізніше далі перенесення, ще далі перенесення, ця дата буде зміщуватися і зміщуватись? Бо я розумію, ініціатива корисна, але коли вона запрацює реально?
3: Ну, будемо контролювати, щоб якомога швидше це запрацювало, і, звісно, будемо продовжувати цю роботу, щоб ці, ці результати цієї інвентаризації, вони вже не вже зараз не були просто формальністю і бюрократією, а щоб над об'єктами перспективними, де можна їх привести, заселити людей, щоб вони працювали. Ну, вже я сподіваюся, що ми не дамо з боку парламенту це все переносити, навпаки, допоможемо створити цей реєстр, щоб він запрацював так, як ми його задумували, у вигляді мапи, де заявки подають переселенці, де громади і влада залучає партнерів, які вкладають кошти, ну і ефективно використовується кожен долар, кожен євро наших партнерів, і люди отримають житло.
2: На завершення, пане Павле, ми розуміємо, що не завжди люди можуть інтегруватися в ці громади, в яких вони, з яких вони виїжджають із зони бойових дій, коли покидають свої домівки, і вони змушені повертатися назад. Часто люди, я знаю випадки, коли люди повертаються під обстріли, повертаються в свої домівки, ну, бо кажуть, там інакше немає де жити. Яким чином держава тут регулює цю історію, і яким чином, які, що можна зробити у цих ситуаціях? Що ви можете порадити, зрештою, переселенцям, які опинилися в таких ситуаціях?
3: На жаль, такі ситуації ми маємо, ефективніше мають працювати і держава, і громади. Треба допомагати людям. Треба створювати можливості і житла, треба створювати можливості для роботи. Звісно, в нас вільне пересування, люди туди їдуть, на жаль, від безвиході, тому що ну вони ж теж спілкуються, вони знають, що там небезпечно, там нема жодних прав людей, відбирають майно. Відбирають житло, часто люди потрапляють під тортури. Ну, дивіться, ми намагаємося максимально допомогти цим людям, приймаємо закони і їздимо самі, шукаємо це житло, залучаємо партнерів, залучаємо фінансування, відкриваємо можливості для забезпечення житлом. Звісно, житло – це ключова проблема. Треба злагоджена робота, треба менше бюрократії і більше конкретних об'єктів для того, щоб люди могли не за приємливими коштами, якщо це працездатні, а якщо це не працездатні, то в тому числі безкоштовно, або щоб за субсидії відповідні люди проживали і не поверталися на окуповані території.
2: Пане Павле, дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час і долучилися до ефіру. Я ж нагадаю, що про можливості проживання для переселенців ми говорили із народним депутатом України, членом комітету з питань бюджету Павлом Фроловим. Я ж дякую вам, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
1: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Знижка 10% на комбі-гриф Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
6: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
7: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
6: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
7: Мамо, вийшло!
6: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: В Україні космічний дефіцит грошей. Про це Зеленський заявив на першому саміті Карпатської вісімки в Буковелі. Росія готується до гібридних ударів по країнах східного флангу НАТО, зокрема тих, які допомагають Україні. Чого добивається Путін? У Росії стартували триденні так звані вибори до Державної Думи. Водночас серед росіян зростає паніка через можливу мобілізацію.
12: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Програма «Тепер головне» впродовж найближчої ефірної години. Будемо аналізувати все найважливіше. Надзвичайно загострюється ситуація. Зокрема, Російська Федерація немовби готує прямий удар по території Центральної Європи. Ну що, і відповідно проводимо опитування, чи розширить Кремль війну на країни Центральної Європи. Так, Росія готується до нападу. Ні, Путін у Росії. Ну що, будемо зараз долучати до нашого мовлення Богдана Долінця, авіаційного експерта, кандидата технічних наук у сфері безпілотних технологій. Слава Україні, пане Богдане.
13: Вітаю, героям слава.
12: Ну, не поодинокі сигнали ми отримуємо від наших західних друзів і партнерів. Зокрема, йдеться про те, що росіяни можуть готувати пряму військову провокацію з залученням реактивних шахедів. Так, вона може бути спрямована на той чи інший об'єкт на території країн Центральної Європи. Зокрема, йдеться про Литву, Латвію, Естонію, Польщу, можливо, Румунію. І не лише про них мова. І, відповідно, вони в такий спосіб хочуть піднімати градус напруги. Цю інформацію в публічному просторі підтвердив польський прем'єр-міністр Дональд Туск вчора. Ну і, відповідно, також лунає припущення, що росіяни можуть з використанням українських дронів влаштувати військову провокацію проти пасажирського авіалайнеру. Насамперед просив би вас поділитися своїми міркуваннями, наскільки, що собою зараз являють російські реактивні дрони, що може собою являти російські модифіковані дрони. Ну, йдеться про підвищення їхньої швидкості. І якщо говорити про кількість одиниць, які росіяни можуть запустити.
13: Ну, дивіться, перед чергою, якщо говорити загалом про існуючі платформи, ми бачимо, що насправді сучасні російські ударні платформи – це зовсім не та зброя, яка була ворога в 23-24 році. І це означає, що протидіяти їй західним країнам буде на порядок складніше. Ось, по-перше, по-друге, ми бачимо, що ці платформи можуть працювати в умовах агресивної системи радіоелектронної боротьби. Ці безпілотники можуть здійснювати політи, якщо ми говоримо про ударники типу Гарань-2 або Шахет на наднизьких висотах. Ось, в тому ж це доставляти бойову частину вагою до 90 кілограмів. Що ж говорити про реактивні системи, то тут мова йде фактично про цілу низку засобів, тобто це Гарань-3, Гарань-4, Сікер, Гарань-5. Ось, які в залежності від конфігурації можуть здійснювати польот на швидкостях від 400 до 650 кілометрів на годину, і так само в залежності від параметрів і типу нести бойову частину від 40 до 100 і більше кілограмів. Ось, крім того, не варто забувати і про такі платформи, як Бандероль, а і нові фактично засоби схожого класу, це Дань-Т, які в цілому здатні нести бойову частину вагою від 50 до 100 кілограмів на дальність від 500 і більше кілометрів. Ось при цьому швидкість польоту цих систем складає від 500 до 650 кілометрів на годину. Тобто фактично мова йде про так званий клас надлегких крилатих ракет. Ось щодо спроможностей по випуску, то якщо говоримо про звичайні безпілотники ударні типу Шахет-2 тощо, то мова йде про порядка 2,5 тисячі засобів на місяць, які ворог може виготовляти, і частину з них може застосовувати для таких завдань. Ну і друга складова – це реактивні ударні дрони. За різними оцінками, на сьогоднішній день спроможності ворога складають загалом менше тисячі одиниць, але Росія планує найближчі місяці наростити випуск цих систем, аналогічний до Герані та Шахедів, тобто порядка 2-2,5 тисяч одиниць. Ось. А якщо говорити про плани Кремля по випуску так званих безпілотників імітаторів або безпілотників навчальних, які використовуються для навчання систем протиповітряної оборони, тобто це Дань-Т, то загалом плани Кремля в найближчі роки випустити до 10 тисяч тих систем. Тобто маємо розуміти, що це величезна кількість. В умовах існуючої системи протидії таким повітряним загрозам з боку країн НАТО мова насправді тими, що дійсно за лише перші тижні у разі активних бойових дій західна ППО може залишитися без ракет до протиповітряної оборони.
12: Пане Богдане, дивіться, така історія. Росіяни разом з білорусами дещо активізували роботу російських ретрансляторів на території Білорусі. Так? І йдеться, наскільки я розумію, зокрема про наведення і додаткові ті чи інші заходи, не лише, можливо, проти України. Що собою являють ті от ретранслятори і що може означати ця активізація, так, для підготовки тої чи іншої військової провокації або

0: перехоплення таких ворожих ударних систем.
1: Пане Богдане, дивіться, сьогодні ворог двічі атакував Одесу. Так, причому другий удар по Одесі був під час роботи рятувальників. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 10 людей. Відповідно, також ворог бив сьогодні і по Києву. Ну, і наскільки я розумію, ворожі плани полягають у тому, щоб за допомогою балістики, за допомогою перероблених ракет С-400 і за допомогою, звісно, реактивних дронів наносити максимальне ураження для цивільної інфраструктури наших міст. Ну, насамперед, йдеться про столицю. Ну, і от якщо говорити про максимальну спроможність ворога зараз запустити ту чи іншу кількість об'єктів. Як ви сприймаєте подібне, так, ну і як ви бачите наші перспективи посилити засоби протиповітряної оборони з урахуванням того, що ну, 3 мільярди додаткових доларів нам сьогодні виділили наші європейські друзі?
0: Ну, це в першу чергу, якщо говорити про протидію, то маємо розуміти, що протидія вона залежить від багатьох чинників, тобто це кількість засобів, типи засобів, їх розміщення і, звісно, сам боєкомплект та озброєння до цих засобів. І мова йде як про наземні комплекси протиповітряної оборони, тобто ракети типу земля-повітря, так, в тому числі повітряна компонента, тобто це озброєння до літаків F-16, Міражів 2000, Міг-29 тощо. Дефіцит тих чи інших засобів, він прямо впливатиме на ефективність роботи протиповітряної оборони, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що за останній рік ворог, в першу чергу, не стільки нарощував випуски нової продукції і їх об'єми, скільки намагався досягти так званого показника щільності атаки. І якщо ми пам'ятаємо, ще декілька років тому атаки тривали по 8-12 годин, протягом яких загалом запускалося там до сотні або півтори сотні безпілотників і десятки ракет, то зараз ми бачимо, що ворогу вдалося напрацювати тактику збільшення щільності атаки, і так за атаку тривалістю 2-3 години ворог може запускати аналогічну кількість засобів, скільки він міг запускати декілька років тому протягом однієї або навіть декількох діб. І це насправді значний виклик для протиповітряної оборони, адже фактично в один той самий момент необхідно протидіяти не там 5-10 цілям, а одночасно там декільком десяткам цілей, а часто і більше. Ось що, як наслідок, призводить до зниження ефективності загалом роботи цієї протиповітряної оборони. По-друге, бачимо, що ворог продовжує триматися і застосовувати тактику саме ударів балістичними та так званими аеробалістичними та гіперзвуковими ракетами, в тому числі спроможності ворога щодо випуску цих засобів, вони, на жаль, не скоротилися. І загалом мова йде про все ті ж 50-70 балістичних засобів, які ворог може випускати на місяць, і порядка до сотні крилатих ракет. Це додатково до тієї кількості безпілотників, які ворог може продовжувати виготовляти.
1: Дякую вам. Богдан Долінц з нами був на зв'язку авіаційний експерт. Ну що, зараз будемо говорити про підготовку Росією можливого сценарію атаки на країни Центральної Європи. Ну і, звісно, будемо говорити також і про посилення російських атак на Україну і, відповідно, спробу намацати, зокрема, сьогодні відбуваються на надзвичайно важливі зустрічі на найвищому рівні, намацати спільну позицію, яка би дозволила нейтралізувати російський план. Так, долучаю зараз Дмитра Корнієнка, політолога, засновника аналітичного центру «Ресургам». Слава Україні! Пане Дмитре, вітаю вас!
2: Героям слава, вітаю!
1: Ну що, прибув сьогодні Дональд Туск, польський прем'єр, до України. Вже відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Цьому передував візит польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського. І розуміємо, що вони приїздили не лише поговорити про історію. Так, я думаю, що, і це не секрет, розвідспільнота володіє інформацією щодо підготовки Росією не якихось там конкретних, не якихось там гібридних, а конкретних військових провокацій, які потребуватимуть консолідованої позиції країн НАТО і готовності завдати симетричної відповіді. Ну, відповідно, ця інформація в публічних прес-релізах не публікується, хоча, повторюся, вчора Дональд Туск, польський прем'єр, зробив надзвичайно різку

0: і красномовну заяву. Пане Дмитре, вам слово.
1: Я додам, що зараз ми підходимо до події, яка може бути тригером і запуском кількох сценаріїв, тобто це псевдовибори на Московії. Варто розуміти, що розвідувальна спільнота, вона базується не тільки на таємничих документах, але також вагому роль грають відкриті джерела, поведінка політичних акторів. Для прикладу, дуже гарне є інтерв'ю Бернса і Мура, це голови ЦРУ МІ-6. В 23-му році вони казали, що отримують 80% інформації для розвідки з відкритих джерел, і тільки 20% це, власне, оця закрита, де вони намагаються підтвердити. І зараз у багатьох країнах НАТО лежать на столі сценарії, і один із сценаріїв це є дійсно гібридні провокації або атаки зі сторони Кремля. Це, в принципі, не жарти, оскільки поведінка країн, які можуть потрапити під ризик провокацій Кремля, ну, наголошує на тому, що відбуваються підготовчі етапи. Для прикладу, фіни активно зараз замулюються свої болота, тобто заводнюють їх, щоб ускладнити у разі чого просування. Країни Балтії створюють коаліції дронів і перекидають сили. Також поляки достатньо яскрава поведінка. Ми, звісно, посміялись з того, як вони замірювали, за скільки днів вони знищать Москву, але це також є така тактика дикообрази, щоб показати, що вони, в принципі, готові до відбиття будь-якої провокації. Чи буде ця провокація – це питання. Але країни підходять до того, що зараз відбуваються ці псевдовибори, вони можуть запустити процеси. Одна із папочок сценарій може лягти на стіл, особливо на стіл поведінкової Путіна, якого достатньо важко передбачити в плані того, що він навіть може йти на ескалацію, яка може грати проти нього. Хоча з іншого, не варто забувати, що є ще такий актор, як Китай. Багато було розмов з 23-го року, що на 27-й рік Китай планує воз'єднання так зване силове з Тайванем. І, відповідно, одна із стратегічних цілей Китаю також може бути розвал НАТО, перевірка НАТО і головне відтягування європейських сил від будь-якої підтримки, яку ті б могли б надати американцям, які теж у свою чергу застрягли на Близькому Сході. Тому ми зараз підходимо до турбулентного періоду. Звісно, він завжди в нас такий був, але оцей період буде визначати, який із сценаріїв запуститься. Тобто, чи це була суто політична ескалація і нагнітання напередодні виборів, чи це дійсно буде перехід до, власне, або гібридної, або прямої війни. Хоча, скоріш за все, Кремль буде обирати саме гібридні війни і гібридні методи, оскільки Європа, як ми бачимо зараз, дуже слабо до цього адаптована. Тобто Україна має досвід і відповідні можливості з 2014 року, у нас є імунітет, але Європа цей імунітет буде вимушена тільки-тільки напрацьовувати.
0: Так, шановний пане Дмитре, я з вашого дозволу і вам, і нашим глядачам зараз зацитую Роберта Даненберга, колишнього керівника резидентури Центрального розвідувального управління у Москві, також він очолював зведений відділ боротьби з тероризмом. Ну, от буквально пару годин тому це інтерв'ю з'явилося в межах програми «Студія Захід», яку я веду. Ну і, відповідно, цитую зараз Роберта Даненберга. Отже, перетворення шахедів з гвинтових на реактивні з використанням реактивної тяги – це серйозна розробка. І це ускладнило роботу української протиповітряної оборони і збільшило як швидкість, так і дальність бомбардувальників. І це може бути використано в цьому типі провокації, які я вважаю набагато ймовірнішим сценарієм, ніж російський наземний напад на країну НАТО. І Лавров може сказати, о, це була помилка, воєнний час, помилки трапляються. Тобто може статись фактично те саме, що Лаврову росіяни казали в тих випадках впродовж цієї війни, коли російські дрони заходили в польський повітряний простір. Лаврови росіяни насправді хочуть спровокувати такий тип відповіді від НАТО, який дасть Росії привід розширити конфлікт і дасть Путіну змогу виправдати свою ймовірну мобілізацію 300-400 тисяч російських чоловіків. Я думаю, є реальний ризик, зазначив колишній керівник резидентури Центрального розвідувального управління у Москві, що саме це Путін і планує. І в столицях країн НАТО має бути дуже ретельне обговорення того, як реагувати на подібну військову провокацію. Ну, дивіться, прибула частина лідерів країн Центральної Європи в Україну. Так? Відбуваються зустрічі, відбувається консолідація. Вчора Дональд Туск приблизно говорив то саме, що озвучили представники американської розвідувальної спільноти. Як нам правильно зараз вибудовувати нашу стратегію, чи продовжувати, так би мовити, загальну євроатлантичну лінію через Сполучені Штати, чи намагатись посилювати двосторонні білатеральні відносини, зокрема з Польщею, країнами Балтії, Румунією і так далі?
1: Я вважаю, що одне не заперечує друге, але, звісно, ми зараз маємо використовувати власну експертизу в протидії тими засобами, які застосовує Кремль проти України. Наш досвід є унікальний, саме це стає політичною категорією, політичним предметом, з яким можна працювати, і саме це посилює можливість створення Карпатської ініціативи тощо. Тобто відвідані лідерів теж демонструють, що попри те, що існують інші регіональні об'єднання, як Вишеградська група, то Україна може пропонувати. Саме через те, що є наш досвід і зацікавленість, ці країни і готові з нами співпрацювати. Щодо процитованого фрагменту, я б додав, що я підтримую ідею щодо гібридних, і Кремль вже не раз робив саме гібридні провокації, надсилаючи дрони, про це заявляли, якщо не помиляюсь, в Молдові, Румунії, що навмисно роблять так, щоб перелітало через кордон. Більш того, поляки зараз нервові, оскільки за останній тиждень тричі був атаковане прикордоння. Більш того, один раз було атаковане прикордоння, коли польська делегація відвідувала Київ, тобто була в дорозі. І саме тоді вийшла заява МЗС Московії про те, що вони не гарантують ніякому закордонному лідеру безпеку в Україні. Це була така відповідь полякам. Тому зараз це є така ситуація. На жаль, ми перші прибули на цей печальний і дуже сумний бал під назвою війна і так далі. Але те, що ми маємо цей досвід, ми можемо його конвертувати в політичний вплив в регіоні, оскільки цього досвіду немає жодна країна. І більш того, попри те, як би поляки не демонстрували свою міць, силу і готовність, між теоретичною війною і війною, яка є в реальності, дуже велика прірва, яку українці вивчили з 14-го року.
0: Дякую вам, пане Дмитре. З нами на зв'язку був Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Ну що, говорили про можливу військову провокацію проти наших партнерів, друзів, країн Центральної Європи. Сьогодні відбулася зустріч українського президента і лідерів країн Центральної Європи, зокрема, прибув президент Румунії, прем'єр-міністр Польщі і низка лідерів інших держав. Ну, Україна готова ділитися з Польщею досвідом і відкрита до співпраці. Під час саміту на території України, зазначив президент. Ну що, зараз будемо говорити про ризики, зокрема, проти Польщі. Але перед тим, як я запрошу нашого теперішнього експерта, нагадую, що триває спресівське опитування, чи розширить Кремль війну на країни Центральної Європи. Так, Росія готується до нападу. Ні, Путін блефує і торгується. Так, але це будуть гібридні атаки. Це залежить від результатів виборів у Росії. Ну що, Марек Сєрант, ведучий «Слава ТВ» зі мною на зв'язку. Вітаю вас, пане редакторе, радий бачити.
2: Добрий вечір, дякую за запрошення, слава Україні.
0: Героям слава. Ну що, польський прем'єр-міністр Дональд Туск напередодні візиту в Україну попередив польських парламентарів. Цитую Дональда Туска. І інформація, оприлюднена польським прем'єром, відповідає тій інформації, яку ми отримуємо від представників розвідувальних спільнот країн-членів НАТО, зокрема від Сполучених Штатів. Я її щойно наводив, але зараз цитую Дональда Туска. Існує реальний ризик того, що безпілотники або інші типи ракет можуть потрапити на території однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі та завдати шкоди. А офіційна версія буде такою, що це був нещасний випадок і що нема жодних підстав для того, щоб хтось розглядав будь-яку відповідь НАТО. Як у Польщі, пане редакторе, сприймають цю цілком реальну загрозу, тому що росіяни можуть створити не гібридну, але зачайну, приховану атаку російськими дронами, які вони будуть намагатись видавати або за українські, або будуть просто розповідати, що це вийшла технічна помилка. Так я вже собі приблизно уявляю обличчя Лаврова. Ну і, відповідно, будуть тиснути і надалі на наших партнерів. Як в Польщі відреагували на інформацію від Дональда Туска?
2: Максим, я би хотів сказати, що те, що ми чуємо і бачимо від Дональда Туска, звісно, таким може бути. Я думаю, що він теж отримав від союзників рапорт, хоча доказів на це немає. Але всі журналісти в нашому просторі польському медійному про це говорять також в приватних розмовах, розмовляємо про це. І Дональд Туск, як прем'єр, який відповідає за безпеку Польщі, я думаю, знає набагато більше від нас всіх разом взятих. Тому його слова деякі люди сприймають серйозно в більшості, але одночасно є теж люди, пожитечні ідіоти, таких, скажімо, корисні ідіоти, які в Сеймі сьогодні, там було декілька таких екзотичних депутатів, які вибачте, але ахінею таку несли просто, що Туск лякає війною і так далі. Але тут є теж проблема їх перцепції і їх розуміння світу, але це до того вже потрібен психіатр, бо це Росія взриває рейки в Польщі на залізниці, це Росія паралізує аеропорти в цілій Європі, це Росія проведе когнітивну війну, це Росія глушить GPS-сигнал на Балтійському морі, де як до реального щастя тільки що не дійшло до трагедії або на воді, або в повітрі. Це Росія постійно, ми бачили, порушує повітряний простір, залітали до нас також і дрони російські, і разом з цією Білорусі атакувала хибридно емігрантами польський кордон, залітала також і ракета, а у всходній Польщі лунають протиповітряні, чи теж інакше я би сказав, лунають повідомлення і сигнали, такі як в Україні, ховайтеся до укрить, тому що все може бути не по такому сценарію, якого ви очікуєте. І Польща теж вчиться реагувати, Польща бере з українського досвіду те, що може взяти. І дуже добре, що сьогодні бачимо, що Туск прийде до України. І ключове це сама, це досить важливий комунікат, і ви те, що долучає бути баліці.
0: Так, в нас є незначні проблеми зі зв'язком, але нашим глядачам я хотів би навести інформацію. Отже, сьогодні вранці аеропорти міст Рящів та Люблін тимчасово припиняли роботу на тлі російських повітряних атак. Про це повідомляє польська агенція повітряного сполучення. Обмеження тривали близько години. І зранку, десь близько 10-ї ранку, аеропорти відновили свою роботу. Пане редакторе, дивіться, сигнали повітряної тривоги, проблеми з авіапостачанням у Польщі. Як воно сприймається? Тобто є відчуття, що проти польського суспільства, проти польської держави чи проти польської проти Польщі як такої може бути скоєно військову провокацію, і Росія готується, зокрема, і до нападу на Польщу. Так? А в свою чергу так звана корисні ідіоти чи так звана польська правиця може повести себе приблизно так, як повів Роман Дмовський у 1920 році під час польсько-більшовицької війни. Так, коли Пілсудський лишився захищати Варшаву, Дмовський виїхав до Познані, так би мовити, подалі від розвитку подій. Зі мною на зв'язку Марек Сєрант, ведучий «Слава» з Польщі. Так, ну, я сподіваюся, що зараз пан редактор з'явиться до нас. Ну, але сьогодні Дональд Туск перебуває в Україні, зустрічається з президентом Зеленським. Відбувається в Україні саміт лідерів країн Центральної Європи. Так, відповідні є вже фотографії, відео, але відбувалося, що важливо, на Центральноєвропейському саміті і двостороння зустріч польського прем'єра і українського президента. Так, цитую Зеленського. Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо. Так, ну і немов би зустріч, як казали класики, відбулася в теплій і дружній обстановці, хоча всі надзвичайно стривожені, так, тому що росіяни готують якийсь поганий сценарій. Ну і на саміті C8 Зеленський назвав космічним дефіцит фінансування української оборони. Попри це, президент Зеленський не назвав актуальну суму дефіциту, тільки окреслив її як космічну. Ну, і навів дані, що працюють українські, не лише українські фахівці, для створення системи перехоплення російських реактивних дронів. Російські реактивні дрони вкрай ускладнили роботу систем повітряної оборони. Ну що, зараз будемо говорити про кремлівські сценарії –

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент – заспокой своє серце.
14: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
16: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
17: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
18: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
16: Та є таке пив.
18: Точно Нікомед?
17: А яка різниця? Кальцій та кальцій?
18: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
17: Нікомед.
18: Кальцій Д3 Нікомед.
17: Для міцності ваших кісток.
19: Ого, суперсил.
20: Перевог! Там сосиска відпад.
21: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Без злім соцмережі.
23: Хай буде Київстар тебе.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
25: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
26: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
27: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
28: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: О 8 ранку аптека АНЦ уже відчиняє двері для перших клієнтів. Утім, робочий день фармацевтів починається раніше. Підготувати касу, перевірити залишки, прийняти товар. А ще долати виклики. За роки Великої війни, кажуть фармацевти, до цього вже навчилися пристосовуватися.
1: Дуже подобається підхід нашого керівництва. Завжди в цьому плані вони лояльно відносяться. Якщо нам потрібна якась допомога, вони допоможуть. Якщо якісь виникають форс-мажорні ситуації, також це все вирішується.
0: А коли зникає світло, команда вже знає, що робити.
2: Тільки відключається світло, ми з командою зразу. Хтось заливає бензин, якщо там його ще немає. Включаємо, перемикаємо все, і в нас вже готово все для роботи.
0: Через повітряні тривоги поставки зі складів іноді затримуються. Але фармацевти знаходять вихід.
1: Тобто ми робили переміщення між аптеками. Ми могли зідзвонитися там завідуючими. Я могла поїхати в сусідню аптеку, взяти ці ліки і потім реалізувати тут своїм клієнтам. Тобто ми робили все можливе, щоб клієнт не почув відмови з нашої сторони і не втратили, щоб ми свого клієнта.
0: Сьогодні замовити ліки можна і не виходячи з дому, через онлайн-сервіси АНЦ. Але якими б зручними не ставали технології, в аптеці залишається людина, яка не просто продає ліки.
2: А вислухати, зрозуміти, можливо, там поспівчувати так само. Фармацевт – це як психолог теж, так. Ось, і через це... я думаю, що саме важливе в роботі фармацевта – це вислухати людину.
0: За день в аптеку приходять десятки людей. Чимало з них – постійні клієнти. Дар'ї та Дмитру особливо приємно отримувати від клієнтів позитивні відгуки.
1: Клієнтів вдячних у нас багатенько, того, що у нас постійні клієнти. І якщо ми не працюємо на довіру з ними або щось можемо не те зарекомендувати, це не підходить. Тобто ми завжди маємо чітко все рекомендувати настільки, щоб людина була задовільнена результатом.
2: Прям класно, коли кажу «дякую», наприклад, або «Дмитро, дякую, у вас завжди все є». Це останнє було, що мені сказали. Коли позитивні коментарі мені пишуть.
0: За кожною аптекою люди, які щодня приходять на роботу, допомагають, пояснюють і залишаються поруч з клієнтами. І напередодні професійного свята Дар'я та Дмитро вітають усіх, хто працює у цій професії.
3: Усіх наших колег щиро вітаємо з Днем фармацевтичного працівника.
2: Турбота про великих та малих.
0: Наталя Стереправо, Оскар Янсонс, Еспресо.

0: Порошки, ваги, формули та десятки годин практики. Саме так починається професійний шлях майбутнього фармацевта у Львівському медичному фаховому коледжі «Монада». Те, що сьогодні студенти відпрацьовують на парах, після навчання стає їхньою щоденною роботою. Уже в аптеці, де за кожною консультацією стоїть відповідальність за здоров'я людини. Проте під час війни обов'язки лише зростають.
1: Війна додала своїх викликів, показала, підкреслила, наскільки важливим є для фармацевта швидко реагувати на нові ситуації. Для нас дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання отримували реальний практичний досвід в умовах аптеки.
0: Саме тому частину професійних навичок студенти можуть відпрацювати щодо отримання диплома на практиці, а саме в найбільшій мережі аптек «Подорожник», де кожен практикант має свого наставника. Він і супроводжує їх у різноманітних процесах, які відбуваються в аптеці. Учасниками програми кар'єрного розвитку «Подорожник Старт» стали вже понад 6,5 тисяч студентів з усієї України, які отримали практичний досвід на базі мережі.
2: Ми співпрацюємо з закладами освіти. На сьогодні 83 заклади освіти є партнерами нашого проекту. Компанія інвестує в молодь, адже вбачає в них майбутнє цієї галузі і розвиток фармації в Україні.
0: А вже наприкінці навчання стажер має підтвердити, що готовий працювати самостійно.
3: Іспит складається з теорії, з процесів, як ми їх пройшли першого тижня, і друга частина, звичайно, що фармопіки, де приходить завідувач, який є екзаменатором, і він відіграє роль клієнта і опитує нашого фармацевта-стажера по трьох етапах. Тобто оцінювання проводить незалежний завідувач з іншої аптеки, а не ми.
0: Сьогодні фармацевти опановують і нові навички, необхідні для роботи в умовах війни.
4: Ну, зараз стало складніше, більш емоційно складно, тому що приходять люди з тривогою, стурбовані більше. І ти маєш не просто відпустити препарат, ти маєш бути людиною в першу чергу і підтримати, і дати і пораду в тому числі, і підтримку.
0: Поки в країні триває війна, за аптечним столом щодня працюють фахівці, які допомагають людям отримувати необхідні ліки та підтримку. А майбутні фармацевти вже сьогодні навчаються, щоб завтра бути готовими продовжити цю важливу роботу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: І водночас про те, що відбувалося у Росії. Відбувалися у Росії так звані вибори. З одного боку, це призначення руками російського ЦВК тих кандидатів, які влаштовують Кремль на посади депутатів Держдуми. З іншого боку, це велике і глобальне соціологічне вимірювання настроїв. Наскільки російські антивоєнні настрої є потужними і чи вони взагалі є. Так, це історія значно серйозніша, ніж те, кого заведуть в російську Держдуму. Так, тому що Кремль контролює цей от орган, який чомусь вважають російським парламентом. Ну, але в будь-якому разі зараз з нами на зв'язку один з найкращих українських фахівців з питань Росії Олександр Шульга. Так, сьогодні стартунуло триденне голосування, так зване. Викинули з російських виборів партію «Яблуко», яка озвучувала надзвичайно простий і чіткий антивоєнний план. Просто антивоєнний. Ну, але лишилася низка кандидатів від цієї партії, які присутні на виборах в регіонах. Зараз будемо говорити про це. А агенція Bloomberg пише про те, що у Кремлі готують закриття кордонів Росії та примусову мобілізацію після виборів до Держдуми. Ну і дана інформація збігається з версією представників чи колишніх представників, хоча ми розуміємо, що колишніх ЦРУшників не буває, отже, з їхньою версією розвитку подій. Поки пан Шульга до нас готується долучитись, я наведу думку Роберта Даненберга, колишнього керівника резидентури Центрального розвідувального управління у Москві. Людина, яка знає, як і які рішення приймаються у Росії. Хоча зараз пан Даненберг не займає, як ви здогадалися, посади американського резидента. Отже, військова провокація, яка можлива проти країн Центральної Європи, і відповідь на цю провокацію, можливо, військова, може спричинити, може дати можливість Росії привід розширити конфлікт і дасть Путіну змогу виправдати свою ймовірну мобілізацію ще 300-400 тисяч російських чоловіків впродовж цього року. Я думаю, зазначив високопосадовий американський розвідник, є реальний ризик, що саме це Путін і планує. І я думаю, у столицях країн НАТО мають бути дуже ретельні обговорення того, як реагувати на цю провокацію. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Слава Україні, пане Олександре.
7: Героям слава, вітаю.
6: Ну що, американські розвідники, польські прем'єри, не лише вони, попереджають про можливу військову провокацію з використанням реактивних дронів під чужим прапором, під своїм прапором. За версією американських розвідників, це би робилося з метою отримати симетричну відповідь від тої чи іншої центральноєвропейської держави. Так, і після того, ну, Путін вже зможе офіційно продавати це як те, що Росія готова воювати з усім НАТО, тому що буцім би НАТО, ну це звісно брехня, але напало на Росію. Ну і от в Росії стартунули вибори і подібні так звані вибори, і подібні сценарії, ці погані такі макабричні сценарії, будуть можливі, не мов би, одразу після проведення призначення депутатів Держдуми. Як ви оцінюєте подібні речі?
7: Ну, по-перше, давайте звернемося до фактів останніх кількох тижнів, навіть не місяців. Вже провокації проти європейських країн військові дуже сильно почастішали і стали більш серйозними. Якщо раніше десятками, а то й сотнями, якщо там в вимірах кількох років, фіксувалися прольоти невідомих дронів над об'єктами критичної інфраструктури та військової інфраструктури, то зараз ми вже бачимо на прикладі провокації, невдалої операції в Лейпцигу, власне, вже намагання використати кінетичні дії, абсолютно військові, з можливими масовими жертвами не лише серед військових, але серед цивільних. Крім того, почастішили, фактично вже такими стали буденними навіть в якійсь мірі, удари по міжнародним переходам щодо Молдови, Румунії та Польщі. Ну, фактично, це вже така, знаєте, буденність. Скоро, я думаю, і Угорщина має очікувати щось подібне. Тому, в принципі, ця діяльність вже почалася. Всі прогнозували з 24-го року, що вона буде розростатися, не отримавши гідну відповідь. Ну, і загалом у Росії, як ми знаємо, є кілька варіантів ескалації. Є горизонтальна ескалація, це один з них, це, власне, розширення бойових дій на європейські країни. Є мобілізація, є ядерні випробування або ядерний шантаж, але він трохи вже не працює, тому треба якісь більш серйозні рухи, якась ще нова ланка в подробині ядерної ескалації. Тому так, одночасні посилення провокації проти Європи та нарощування мобілізації, причому не обов'язково відкрите, а просто гібридне, це абсолютно, скажімо так, більше 50% того, що це буде відбуватися найближчі місяці. Знову ж таки, на фоні того, що немає просувань на фронті, це абсолютно логічний паттерн поведінки Путіна.
6: Так, логічний паттерн. Ну, нічого доброго, насправді, я в цій формулі не бачу, чи обнадійливого. Так, зараз зацитую Роберта Данненберга. Нагадаю, він очолював резидентуру Центрального розвідувального управління у Росії. І от пару годин тому його розмова з'явилася у межах програми «Студія Захід». Хто зацікавлений, може подивитися повну версію, але це, я кажу, не задля реклами. Отже, цитую Путіна, так, цитую Данненберга. Ви згадуєте про ризик Третьої світової війни з перспективи Путіна. Я думаю, він вірить, що Третя світова війна вже почалася, і його завдання – керувати цим конфліктом так, щоб досягнути своїх територіальних цілей. Не лише щодо України, а й щодо країн Балтії та Польщі. Ну і відповідно, так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України. Росія в такий спосіб намагається легітимізувати тимчасово окуповані території і надати їм статус російських, принаймні завести звідтам своїх призначенців до Держдуми. Вибори, чи так звані вибори, все одно будуть міжнародною спільнотою криво-косо, але визнані. Тобто ніхто, напевно, за винятком кількох країн, не зробить певного демаршу, і далі Путін буде намагатись просувати свій порядок денний. Як ви бачите ситуацію з виборами, і як вона може загалом вплинути на хід війни, хід ескалації, і наскільки Путін буде пручатися, так би мовити, зміні імперського порядку денного? А імперський порядок денний – це війна і ще раз війна.
7: Тут багато питань. Якщо ми говоримо лише про вибори на окупованих територіях, це перша частина, я погоджуюся, що це легітимізація в його розумінні окупованих територій і їх входження в Росію, немов дивіться, ну ми тут вибори проводимо, це вони повністю інтегровані в російський порядок денний, тому це питання закрито. Вони ж постійно закривають питання. З Кримом постійно вже там сотий раз говорить Лавров, що питання закрите, ну і так далі. Щось воно не закривається. Це перше. По-друге, я б сказав так, що в такому в більш далекоглядному аспекті вони обов'язково будуть намагатися вибудовувати наратив визнання цих виборів не лише на території Росії, але й на окупованих територій спочатку серед деяких політичних сил і представників Європейського Союзу. Ми всі розуміємо, ці сили зараз, деякі з них на підйомі після деяких регіональних виборів. І вони, я думаю, будуть намагатися через окремих представників, бо близьких до них людей, казати, що дивіться, вони тут приїжджали спостерігачами, все там прекрасно, абсолютно демократично, і це вже російська територія, тому це питання ми маємо закривати. Навіщо взагалі німцям, французам там, чи ще комусь, європейцям за це помирати? Це питання закрите. Тобто вони також будуть легітимізувати на європейській арені. Загалом всі дії Путіна, повторюся, вони спрямовані, вони показують, демонструють відкрито, ніяко не намагаючись обманювати, навпаки, демонструючи, що він налаштований на довгу війну. Всі розмови про те, що ми там домовимося до Нового року чи до Нового року 27-го року, вони просто розбиваються о те, що ми бачимо з приготувань, з заяв, з планів, бюджетів оборонних замовлень. Тому ну, фактично ну, треба змиритися. Поки не буде фізичної небезпеки для Путіна або його влади, або він якимось чином буде усунутий від влади, ця війна буде тривати. Поки немає фізичної такої загрози, ну типу марша Пригожина, який може бути там в багатьох регіонах, або якась локальна війна, ця війна буде продовжуватися. Тільки коли буде небезпека колапсу системи, коли буде розбалансування, от тоді вони завершаться. Це може бути або локальний конфлікт, це може бути з бюджет повністю там колапс бюджета, це може бути якісь внутрішньоелітні розборки, але точно сам Путін не готовий на завершення цієї війни. Це просто треба прийняти, не треба себе тішити цими думками, що ось-ось-ось він трошечки ще повоює і в кінці 26-го вирішить, що він не може. Він живе в трошки іншому вимірі.
6: Так, він живе в суттєво іншому вимірі, на превеликий жаль, він має ким керувати. Так, і от якщо говорити про внутрішньоросійські настрої, ну там порядок денний час від часу озвучувався представниками партії «Яблуко», ну їх викинули з виборів, лишили тільки в регіонах кандидатів, Шлосберга посадили на 11 чи на 12 років, ну і в такий спосіб вони продемонстрували, що будуть бити прикладом в морду будь-якого незгідного. Це не секрет. Але Путін боїться не лише економіки, так, ну, американці, немов би, наважуються на серйозні пакети імені покійного Ленсі Грема, але Путін враховує і настрої населення. Принаймні, він це робив раніше. Під час повномасштабної війни, я, наскільки розумію, він готовий застосовувати інші методи, тому що ставки для нього захмарно високі. Отже, перспектива тих чи інших антивоєнних настроїв, ну і загалом, якщо говорити про готовність Путіна зробити військову провокацію для того, щоб активізувати, так би мовити, своє населення на війну, так звану, з НАТО. Ну, наприклад, там війна проти Естонії чи проти Польщі. Це ж війна з НАТО. Ну, без американців, як ми бачимо. Поки що.
7: Точки зору, ну це комплексне питання, з точки зору формальної готовності росіян підтримати війну агресії проти країн Балтії, Польщі, інших сусідніх і загалом пострадянських країн. Так, росіяни на це готові. Вони загалом, ми це питання ставили у 23-му, 24-му, 25-му, вони фактично не змінні. Росіяни формально готові, при цьому дійсно вони готові це визнати, якщо не як війна агресії, а як відповідь на напад з цих країн. Mm-hmm. Тому так, якщо дійсно буде там понад половина, якщо буде напад, ну і далі підставте країн. Тому так, вони хотіли б бачити якусь от таку причину. Але знову ж таки, ведучи цю війну і ведучи її на виснаження, і для росіян, в принципі, зрозуміло, що ця війна є неуспішною, вони хотіли б, щоб вона якнайшвидше закінчилася, і починати, ще не закінчився навіть цю ще нову війну, мені здається, це точно не буде підтримано російським суспільством, як би це не показували. Щось дуже-дуже криваве, щось дуже-дуже таке позалюдське має статися, щоб дійсно росіяни підтримали цю війну, і то це буде короткостроковий ефект. Знову ж таки, зараз Путін стоїть перед вибором. Ламати, переступати, стирати останню червону лінію росіян, яка чітко перечерчена, вона є останньою, єдиною, яка залишилася, це примусова мобілізація. Або ні. Тому дійсно ескалація обмежена там дронами, спеціальними силами, спеціальними кінетичними, некінетичними операціями. Це одна справа. Але я не думаю, що він зараз готовий, не розв'яжавши це питання українське, починати повномасштабну таку серйозну війну. Я думаю, що він всіма, всім даним своєму досвіду провокації проти країн і Європи, як вони реагували, він цілком може обмежитися саме атаками дронів і демонстрації, що дивіться, НАТО без зуби, воно не реагує, і взагалі НАТО є мертв.
6: Ну, атака дронів буває, так би мовити, різною, може бути і масованою, наприклад, може бути скерована на той чи інший військовий аеропорт, який обслуговує, зокрема, і українські інтереси. Ну, і перелік країн є відповідний. У нас буквально лишилося одна хвилина. Дивіться, як ви гадаєте, найближчим часом, впродовж місяця, можливо подібного плану провокації, якщо говорити про стрибки інформаційного поля?
7: Абсолютно можливо. І воно вже підтверджується. Загалом всі ці операції, вони ж дуже люблять їх запускати перші. Тобто спочатку йде Путін в офіційні ЗМІ, потім вони тиражуються через телеграм-канали, вони більш радикалізуються, потім розповсюджуються якимись лідерами думок, там інфлюенсерам, вони ще більше розповсюджуються. Далі представляється, як вже така даність. Тому, в принципі, так, я думаю, це загалом входить в цю логіку і цілком треба очікувати саме дійсно провокації і ударів вже військовими методами проти військових об'єктів, щоб показати, що ви нам нічого не зробите, а Сполучені Штати за вас не ступляться. Є відповіді на це, і Україна їх давно вже показала нашим партнерам. Це тепер їхнє питання, щоб це прийняти і допомогти Україні.
6: Дякую вам, пане Олександре, за цю серйозну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Один з найкращих українських аналітиків, зокрема, коли ми говоримо про Російську Федерацію, Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був в нашому прямому ефірі. Так, а я дякую всім, не лише дякую нашим невтомним гостям і експертам, дякую всім, хто долучався до еспресівського опитування. Чи розширить Кремль війну на країни Центральної Європи? Нагадаю, сьогодні в Україну прибула низка лідерів країн Центральної Європи в межах саміту, але насправді говорили, я думаю, не лише про економіку. Отже, опитування. Результати. Так, Росія готується до нападу 34%. Ні, Путін блефує і торгується 29%. Так, але це будуть гібридні атаки 32%. Залежить від результату виборів Росії 5%. Дякую за те, що дивились. До зустрічі в ефірі. Пильнуйте себе і своїх близьких.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
5: Ого, суперсил.
6: Перевох! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без лін соцмережі.
5: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса – тому є біль. Знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
20: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
21: А ви чули про кальцій Детринікомед?
22: Та яка різниця?
21: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
22: Для міцності ваших кісток.
23: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
24: І в'язкий, нічого не виходить.
25: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
24: Мамо, вийшло!
25: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
23: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
26: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
23: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
27: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
28: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
29: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
28: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
30: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
28: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
31: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
32: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
31: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
32: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
31: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже

0: на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
2: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті «По-живому».
3: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
2: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
3: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
2: Субота, 19 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій. На «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
4: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, а це означає лише одне, що в ефірі програма «Євроінтеграція». Це саме та програма, в якій я разом із гостями, яких запрошую або до себе в студію, або які долучаються до мене через інтернет, ми говоримо з простими словами про іноді складні для розуміння речі, з якими ми стикаємося на нашому євроінтеграційному шляху. Ми говоримо про здобутки, ми говоримо про переваги, ми говоримо іноді і про проблеми, які виникають на цьому шляху, і для цього мені потрібно експерти для того, щоб допомагали нам зрозуміти, де ми зараз перебуваємо, що потрібно робити, що робиться і з чим можуть виникати затримки. Ну і сьогодні у євроінтеграції чергове вето Будапешта на ключові переговорні блоки та аграрний виклик, який може стати складною економічною битвою на нашому шляху до Європейського Союзу. У першій частині з'ясуємо, чому Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів внутрішнього ринку та конкурентноспроможності. Що насправді відбувається за лаштунками засідань у Брюсселі та чи здатний Європейський Союз знайти механізм подолання цього вета до кінця року. Ну а у другій частині говоритимемо про п'ятий кластер і долю українського агропромислового комплексу. Чому європейські фермери бояться конкуренції з нашою продукцією? Як розподілятимуть мільярдні дотації Євросоюзу? Та до яких суворих вимог доведеться адаптуватися українським аграріям. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Але за традицією, перед тим, як представити гостей і почати перейти до обговорення заявлених тем, пропоную вам і добірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху. І сьогодні починаю із такого. Безпека, оборона та безумовна підтримка України стануть головними пріоритетами Литви під час її головування в Раді Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будрис. За його словами, таку заяву він зробив за підсумками щорічної зустрічі литовських послів, де обмінявся думками з очільницею європейської дипломатії Каєю Калас. Очільник литовського зовнішньополітичного відомства наголосив, що в Європі є вибір реагувати на події чи очолювати процеси, і Вільнюс обирає саме другий шлях. І при цьому литовський міністр пообіцяв сильнішу підтримку української держави, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі, а також прискорення європейського шляху для України та Молдови. Угорщина вдруге за вересень заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 щодо вступу України в Європейський Союз, так і не сформулювавши конкретних вимог до Києва. Про це стало відомо під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Європейські дипломати не змогли переконати угорську делегацію змінити позицію, тому рух України та Молдови залишається призупиненим, оскільки держави-члени не підтримують розділення треків. За словами представників українського Міністерства закордонних справ, таке блокування може повністю бути пов'язане з колишньою угорською владою, яка навіть після втрати контролю продовжує заважати нормалізації України.

0: угорських відносин. Ну і при цьому Будапешт досі не передав українській стороні жодних умов, необхідних для скасування вето. Україна та Угорщина створять спільну робочу групу, яка опікуватиметься захистом прав національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з угорським колегою Імре Югасом. За його словами, вже за два тижні робоча група здійснить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти, а також культурних і релігійних об'єктів Закарпатської області. Під час поїздки заплановані зустрічі з представниками угорської громади та керівництвом регіону, щоб представник Угорщини міг особисто почути про забезпечення їхніх прав. Ну і при цьому омбудсмени офіційно підписали меморандум про подальшу співпрацю між своїми інституціями. Україна здатна стати одним із найдинамічніших інвестиційних ринків світу та справжнім економічним дивом Європи за умови проведення необхідних реформ. А ось про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу в Брюсселі. За її словами, нинішній процес нагадує успішну інтеграцію країн Центральної та Східної Європи наприкінці минулого століття, коли чимало держав потроїли свої економіки. Вона наголосила, що вже сьогодні Україна є потужним двигуном інновацій, а для захисту капіталу критично важливими залишаються реформи у сфері верховенства права. Водночас Брюссель виступає за поступову інтеграцію країни до єдиного ринку та оборонної промисловості ще до офіційного членства. І при цьому єврокомісарка застерегла, що Євросоюз має діяти в наввипередки, аби випередити вплив своїх геополітичних конкурентів. Іспанія накладе вето на розширення Європейського Союзу, якщо каталонська, галісійська та баскська мови не стануть офіційними мовами об'єднання. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. За його словами, попри повну підтримку вступу нових країн, Мадрид вимагає першочергового вирішення мовного питання, вважаючи немисливим появу нових офіційних мов без визнання власних регіональних. Очільник іспанського дипломатичного відомства озвучив цю позицію напередодні засідання Ради ЄС із загальних справ, яке відбудеться 22 вересня. І при цьому іспанський міністр наголосив, що уряд чітко прив'язує підтримку майбутнього розширення до виконання своїх вимог. Ну і перед тим, як перейти безпосередньо до обговорення заявлених мною сьогодні тем, ну і як представити своїх гостей, прошу подивитися і перший на сьогодні сюжет, який ми для вас підготували. Дивимося разом.
1: Україна на порозі відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Із шести наразі відкриті два. Перший – основи та шостий – зовнішні відносини. Водночас другий – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання – знову заблокувала Угорщина. 8 вересня робоча група Ради ЄС із питань розширення не змогла погодити результати скринінгу за цими напрямами. Будапешт пояснює свою позицію питанням прав угорської меншини в Україні та очікує від Києва додаткових кроків. Тим часом Київ продовжує виконувати євроінтеграційні вимоги. Верховна Рада ухвалила закони для наближення українського законодавства до права ЄС, зокрема у сферах технічного регулювання, митної політики, конкуренції та роботи внутрішнього ринку. Україна також завершила адаптацію законодавства за всіма переговорними розділами. Виконання реформ має і прямий фінансовий результат. За програмою Ukraine Facility ЄС перераховує Україні кошти після виконання визначених реформ. Зокрема, у червні Київ отримав майже 2 мільярди 800 мільйонів євро після виконання 11 та 20 реформи для 7 виплати. Загалом, за програмою Україна вже отримала майже 30 мільярдів євро. Водночас ці гроші не є оплатою саме за відкриття кластерів. Вони прив'язані до виконання реформ, які водночас наближають Україну до членства в ЄС. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос раніше наголошувала, якщо Україна виконує свої зобов'язання, Євросоюз також має виконувати свої. Вона виступає за якнайшвидше відкриття решти кластерів і очікує, що переговорний процес України з ЄС продовжиться попри угорське блокування. Тепер Київ очікує політичного рішення держав ЄС щодо розблокування кластерів. Відкриття решти чотирьох стане наступним етапом переговорів про членство. А швидкість цього процесу залежатиме і від подальших реформ в Україні, і від готовності країн Євросоюзу підтримувати подальше розширення.
0: Ну що ж, починаємо. І в першій частині сьогоднішньої євроінтеграції про таке. Шлях України до Європейського Союзу знову стикнувся зі спротивом Будапешта. На засіданні робочої групи Ради Європейського Союзу Угорщина заблокувала затвердження результатів скринінгу одразу двох стратегічних кластерів – внутрішній ринок та конкурентну спроможність. Офіційно угорська сторона вкотре апелює до прав національних меншин, хоча Київ наголошує, всі умови для старту виконано, а гуманітарний блок належить вже до першого відкритого кластера. Чому Будапешт продовжує гальмувати євроінтеграцію Києва? Чи готова Єврокомісія знайти механізми подолання цього вету? Та що насправді відбувається за лаштунками переговорів? Про це поговоримо просто зараз. І спочатку з брюссельських кулуарів до нас долучається наша власна кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя.
0: Дякую, дякую, що долучилися, і дякую, що розкажете, а що ж там всередині в Брюсселі говорять про те все, що відбувається стосовно якраз наших взаємин із Угорщиною і того, чому Угорщина якраз не хоче, щоб ми якось якомога швидше розпочали активніше рухатися до Європейського Союзу. Я хочу якраз від вас почути оці інсайдерські, можливо, кулуарні, які і кулуарну якусь інформацію. І почнемо, давайте, з того, що засідання оцієї роботи групи, про яку я вже згадав, 8 вересня знову завершилося глухим кутом через, звісно, демарш Будапешта. І от що зараз відбувається за лаштунками Ради ЄС? Як європейські дипломати реагують на це чергове вето? І чи були, принаймні, спроби знайти якийсь процедурний компроміс безпосередньо на засідання, або, можливо, ще й перед ним намагалися це зробити?
2: Ну так, насправді, після того, як змінився в Угорщині режим, змінився прем'єр-міністр з Віктора Орбана, який блокував всі українські ініціативи, на Петера Мадяра, на якого покладали великі надії, що він буде підтримувати рух України до ЄС. Великим розчаруванням було саме те, що в липні ще цього року Угорщина почала блокувати відкриття кластерів для України. Дуже довго вмовляли Мадяра поступитися відкрити шостий кластер. Але на другому і третьому Угорщина вже стала просто непорушно. І ще влітку спочатку угорські експерти ось на цій робочій групі Коела, засідання, до речі, повністю закриті. Ми, журналісти, не маємо доступу навіть в кулуари під якби кабінет, де відбувається це засідання, але всю інформацію дістаємо потім вже з розмов з дипломатами, з посадовцями, які там безпосередньо були. Тож ще влітку угорці спочатку взагалі не говорили ні чого про причини, вони казали, нам просто потрібен ще час, щоб ознайомитися з результатами скринінгу. Справді, результати скринінгу – це сотні сторінок, це тисячі сторінок паперів, але ми розуміємо прекрасно, що раз всі інші держави вже добре ознайомилися з результатами скринінгу, то Угорщині також нічого не заважало, тим більше, що скринінг завершився ще наприкінці 2025 року. Тож, власне, спочатку взагалі було незрозуміло, що роблять угорці і що ними рухає, але вже 1 вересня на першому засіданні Коели, а в цьому сезоні було вже два засідання цієї робочої групи з розширення ЄС, які були присвячені Україні, то вже на першому засіданні угорська сторона сказала чітко, що так, ми пов'язуємо відкриття кластерів з питанням національної меншини. І тут же ми, журналісти, почали намагатися зрозуміти, що ж саме не влаштовує, тому що Україна ж погодилася на всі 10 пунктів ще Орбаном висунутих щодо нових законопроєктів, які Україна повинна затвердити. У нас є план дій, по якому Україна рухається. І, власне, поки що, наскільки нам відомо, і в Києві журналісти також ставили питання речнику МЗС Георгію Тихому, і він сказав, що насправді Угорщина офіційно не сказала чітко, чого ж вона потребує, яких саме рухів прямо зараз, щоб відкрити другий і третій кластери. І тут неофіційно говорять, що, скоріш за все, Мадяр просто розуміє, що суспільство в Угорщині нагріте, розігріте Орбаном та ще не забуде бути виборчою кампанією, просто дійсно не підтримує швидкий рух України до ЄС. І те, що робить Мадяр, це в руслі ось цього, ну якби можна сказати, популізму, щоб не втратити підтримку своїх виборців. Тож незрозуміло, коли будуть відкриті другий і третій кластер. Все залежить від Угорщини. Поки що не призначене нове засідання Коели, тобто коли наступна спроба, невідомо. прийняття рішення тільки одноголосно, тобто інших процедурних варіантів немає, треба вмовляти Угорщину.
0: Ви згадали про речника Міністерства закордонних справ України, Георгія Тихо, ми маємо його пряму мову, давайте почуємо пряму мову, а далі два запитання буде.
3: На нашу думку, виконані всі необхідні умови для викриття решти кластерів уже зараз. І ми прагнемо відкрити найближчим часом два кластери додаткових і, ну, бажано до кінця року ще два кластери, тобто щоб ми цей рік завершили з відкритими усіма кластерами.
0: І от питання. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос публічно заявила, що блокування вдасться подолати діалогом до кінця року. Ну, а також підтримала перехід від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю. Наскільки ідея відмови від права вето зараз реально знаходить підтримку серед ключових столиць ЄС? Чи це ще поки радше політична декларація Єврокомісії? І чи могло би це якимось чином пришвидшити наш рух?
2: На жаль, до кінця року, навіть при всьому бажанні і наявності політичної волі, не можна змінити законодавство Європейського Союзу, щоб змінити правила голосування у ЄС. Тобто, навіть якщо б зараз усі 27 держав ЄС захотіли це змінити, це потребує часу і голосування в парламенті і так далі. Але, правда, є рух у цьому напрямку, він повільно йде вже, можна сказати, багато років, і на найближчому засіданні Європейської Ради, тобто засідання саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться тут у нас в Брюсселі 15-16 жовтня, буде обговорюватися саме питання нових правил і вимог голосування Європейського Союзу, але для нових членів. Тобто поки що йде розмова про те, щоб новим членам не давати право вето, тому що саме право вето зупиняє роботу машини ЄС. Але позбавити права вето існуючих членів, то для цього, по-перше, потрібне одноголосне затвердження. Тобто ті держави, які зараз користуються правом вето, повинні будуть проголосувати за позбавлення себе ж права вето. Зрозуміло, що це, можна сказати, неможливо, фактично. І тому це питання довго обговорюється, але реалізувати його практично неможливо.
0: Дивіться, а чи не було спроб на засіданні КОЕЛА принаймні якось спробувати вивести представників Угорщини, попити кави, я не знаю, для того, щоб ухвалити рішення, так як колись ухвалювали рішення ще за часів Віктора Орбана?
2: Це, до речі, було б дуже крутою ідеєю, але, на жаль, це технічне засідання. Тобто це експерти, які сидять своїми паперами, і всі, на жаль, повинні проголосувати навіть для того, щоб затвердити результати скринінгу. Бо це тільки один маленький крок. Далі процедура переходить на рівень послів, які вже на Корепері, це також ще одна група, яка засідає і приймає великі рішення. Потім, після Кореперу, затвердження має вже перейти на рівень міністрів, наприклад, або лідерів. Тобто, питання це може вирішуватися швидко, але ось навіть на самому такому першому рівні, на жаль, на рівні експертів, Угорщина його блокує. Тож подивимося, через тиждень буде знову засідання КОЕЛИ, будемо спостерігати, подивимося, чи поставлять взагалі на порядок денний Україну, тому що можуть і не поставити. Поки що немає проєкту порядку денного, тож не можу сказати точно.
0: Дякую, Тетяно, за те, що включалися. Дякую, що розповіли про те, що відбувається у Брюсселі, саме в кулуарах, і все це з того, що стосується наших взаємин із Угорщиною. А зараз прийдемо якраз до обговорення і того, що відбувається, до аналізу цієї ситуації. І до мене долучається Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини ЗМІНА, експертка з політики Угорщини. Пані Анастасії, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
4: Добрий день.
0: Дивіться, перед тим, як перейти, поставити вам перше питання, я хочу лише глядачам нагадати, що означають ці саме два кластери. Другий кластер, внутрішній ринок, це фактично про те, наскільки українська економіка готова працювати за правилами Євросоюзу. Йдеться про вільний рух товарів, послуг і капіталу, роботу компаній на європейському ринку, конкуренцію та державні закупівлі, окремо про захист прав споживачів та інтелектуальної власності. Простіше кажучи, Україна має привести свої правила до європейських, щоб український бізнес міг повноцінно працювати в єдиному ринку ЄС. Третій кластер – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Тут уже йдеться про те, Як працює сама українська економіка та соціальна сфера? Це цифровізація, податки, економічна і монетарна політика, статистика, ринок праці, зайнятість і соціальний захист. Тобто, якщо другий кластер – це передусім правила роботи українського бізнесу в єдиному ринку ЄС, то третій – здатність самої української економіки працювати за європейськими стандартами. І нагадаю, що наразі Україна має відкритими два переговорні кластери. Перший – основи процесу вступу та шостий – зовнішні відносини. І ось така ситуація зараз на цей момент. І от до вас питання. Давайте спробуємо пояснити все те, що стосується блокування Угорщиною і відкриття цих двох кластерів, другого і третього, простими словами, оці складні речі. Це, тобто, базові свободи. Наскільки відкриття саме цих двох економічних блоків є критичними для виживання української економіки вже зараз?
4: Дякую за запитання. І так само в вашому описі ви дуже правильно відзначили, за що відповідають, за які сфери політики відповідають кластери 2 і 3. І тут важливо відзначити, що формальне відкриття переговорів за цими кластерами перш за все не відкриває країні кандидатці автоматично ринок Європейського Союзу. І тут я б хотіла також підкреслити, що Україна зараз на даний момент вже має доступ до цього ринку. Він нам надався ще з підписанням угоди про асоціацію. Тобто зараз відкриття переговорів за кластерами 2 і 3, він більш стосується технічних вимог за певними напрямами політик, але жодним чином не впливає на те, як українська економіка зможе виживати в цих умовах, які зараз склались для нашої країни. Це буде радше про довіру інвесторів, про збільшення, ймовірне збільшення інвестицій, хоча і так вони вже, власне, відбуваються і на даному етапі. Тим не менше, Україна досить економічно інтегрована з ринками Європейського Союзу, і ми так, без відкриття цих кластерів, маємо доступ до різних програм допомоги, які Європейський Союз надає нам і, власне, створив задля того, аби допомагати нам вистоювати у цей час. Але, власне, відкриття переговорів за цими кластерами – це вже суто технічні процедурні моменти, які нам потрібно буде виконати.
0: Маю до вас ще одне питання. Ну, зрештою, маю багато питань, але це чергове запитання. От Будапешт прив'язує блокування економічних кластерів до гуманітарного питання прав угорської меншини. І водночас віце-прем'єр-міністр України Всеволод Ченцов чітко зазначив, питання меншин належить до першого кластера основи, який уже давно відкритий. На вашу думку, чому угорська дипломатія, ну, я б назвав це, штучно переносить вимоги з одного напрямку на зовсім інші переговорні треки?
4: Ну, перш за все, і основна причина – це просто політичні інтереси самої Угорщини. Це не жодні там технічні вимоги. Звісно, можливо, там політика України не відповідає європейським стандартам, європейським практикам і нормам, які нам потрібно буде, власне, ще інкорпорувати у свої політики. Але, тим не менше, зі сторони Угорщини така поведінка – це суто політичний маневр. І ускладнюється він тим, як вже відзначали ви сьогодні в вашій програмі, просто відсутні переліку чітких вимог Угорщини до України. І, власне, така картина складається в те, що тут просто гра у політику, звичайно, а не там дуже гостра невідповідність України певним практикам, які ми повинні дотримуватися для того, аби вступити до Європейського Союзу.
0: Ну і давайте почуємо, що сказав представник угорської громади Києва і Київської області Ласло Томпа, а потім я вам поставлю запитання.
5: Уже не згадується на сьогоднішній день про нібито утиски угорської національної меншини в Україні. Мало того, Аніта Орман сказала, що йдуть дуже інтенсивні консультації і позитивні рухи в тому напрямку, що з угорською меншиною фактично в Україні все гаразд. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ці питання будуть зняті.
0: Ну і чітко сказав, зараз він констатує те, що наразі теми утисків угорської меншини в Україні взагалі не існує. Ба більше, тривають конструктивні консультації і навіть у Будапешті визнають позитивні зрушення. Пані Анастасія, якщо на Закарпатті між громадами немає гострих суперечностей, що насправді стоїть за публічною риторикою прем'єра Петера Мадяра? Ну, політика політикою, але і за цією політикою повинно щось стояти.
4: Я думаю, у своєму репортажі з Брюсселю пані Тетяна дуже коректно підкреслила, що все також опирається на те, до чого звикло угорське суспільство протягом цих 16 років, коли Орбан був при владі, як-не-як вибудувалася ця дуже жорстка стратегія щодо захисту національних меншин. Це стосується не лише України, це стосується і сусідніх європейських країн, де проживають етнічні угорці. Власне, дуже різко зламати таке бачення угорців того підходу до захисту своїх національних меншин за кордоном надто складно. У своїх передвиборчих виступах Майдер також відзначав, що навіть зміна влади в Угорщині автоматично не означатиме того, що політика країни щодо України повністю зміниться і до того, як ми ставимося до національних меншин, особливо угорських. Тому тут, власне, дотримування і обіцянок з одного боку, і також підлаштування під ті очікування, які електорат і ті люди, які проголосували за Майдера, допомогли йому прийти до влади, мають щодо нового уряду і що вони очікуватимуть. Звісно, позиція нового уряду набагато м'якша, але те, що зараз відбувається, насправді не є чимось неочікуваним. Це передбачали такий підхід до України і до перемоги Майдера. І, звісно, не менш важливим є те, що тут відбувається також торг і за інші аспекти. Перш за все, це те, на чому завжди наголошує угорська сторона, що вони хочуть особисто, тобто Майдер хоче особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зі свого боку, ми вирішили, що якщо переговори за першим кластером відкрилися, як і сказав пан Ченцов, то проблем більше немає. Насправді ні, вони лише починаються, бо кластерів і розділів набагато-набагато більше, і цей процес не залежить лише від прогресу за першим кластером. Тому тут потрібно брати до уваги і необхідність особистої зустрічі Майдера з Зеленським. Також велика гра відбувається навколо заморожених європейських коштів, які першочергово були виділені для Угорщини, але через політику ще попереднього уряду Орбана були заморожені Європейським Союзом. І ту гру щодо коштів також вів і Орбан, коли там блокував надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу і потім вже продовжує теперішній уряд.
0: А скажіть, будь ласка, оце блокування Петром Мадяром нашого поступу до Європейського Союзу, воно чимось нагадує саме блокування, яке ще було за часів Віктора Орбана. Як на це реагують в Європейському Союзі?
4: Як я й сказала, передвиборча риторика Мадяра була чіткою, конкретною і показувала те, що підхід країни щодо України буде продовжуватися, звісно, не буде таким гострим, але це той курс, який вибрала Угорщина, від нього вона відступати не буде. Як ми бачимо, у багатьох європейських країнах зараз також змінюється своя внутрішня політика. Звісно, вона більше там, наприклад, ситуація з Німеччиною, вона вже нагадує те, що було там за Орбана в Угорщині. Але я думаю, що самим європейським країнам ще потрібно деякий час, аби знайти правильний підхід і налаштувати всі необхідні контакти з новим урядом Угорщини. І самі Угорщині, звісно, необхідно врегулювати свої внутрішньополітичні питання, аби все-таки вирішити деякі проблеми, які були створені попереднім урядом. Тому потрібен просто час.
0: Це складно.
4: Нагадую, що у нас не так його багато.
0: Складна ситуація, справді. От, до речі, відповідаючи на моє попереднє запитання, ви якраз згадали, були, я не пам'ятаю, здається, говорячи про Ченцова, ви сказали про те, що він, чи про Георгія Тихого, коли ви говорили, ви сказали, що проблеми зникають, бо ми там відкрили то-то-то, а ви сказали, що, о, ні, проблем ще багато попереду. Що ви мали на увазі?
4: Занадто банальна відповідь, та й мала на увазі, бо, як я сказала, розділів дуже багато. Якщо ми надіялись, що перший кластер запустить весь процес і він вже буде неспинний, насправді ні. Тут багато чого залежить і від нас самих. Проблем багато, навіть з точки зору, як демонструє практика останніх років. У нас досить часті зміни уряду, наприклад, відбуваються в країні. Це і для нас певний виклик, бо, наприклад, багато законодавчих ініціатив відкликаються з зміни уряду, в тому числі і певних необхідних для євроінтеграції законопроєктів та ініціатив. Нам потрібно в деякі моменти заново починати певні процеси. Європейським країнам і Євросоюзу потрібно заново налаштовувати з нами усі контакти з тими ж новими віце-прем'єр-міністрами з європейської та євроатлантичної інтеграції, до прикладу. І як-не-як відкриття першого кластеру, звісно, був дуже визначний для нас, дуже визначна для нас подія, але вона не означає того, що надалі все прийде гладко, бо там, наприклад, якщо цей же шостий кластер досить простий для нас у виконанні, інші можуть відкривати набагато більше проблем.
0: Ми сьогодні в другій частині програми будемо говорити якраз про п'ятий кластер. І от мені здається, що п'ятий кластер так само можуть бути великі проблеми. Але повернемося, давайте все ж таки до наших двох і до другого і третього, і до якраз наших стосунків із Європейським Союзом, а з Угорщиною. І от на вашу думку, а от представники команди Орбана, які зараз сидять у партії Фідеш, яка вже давно втратила монобільшість в угорському парламенту, а вони можуть бути якось дотичні до цього блокування?
4: Насправді зараз складно прорахувати, скільки осіб з Фідес ще мають певний вплив на угорську політику, як вона складається. Я думаю, тут не потрібно забувати про той факт, про що також ми дуже багато говорили перед самим вибором в Угорщині, що сам Мадяр, він прийшов з тієї ж партії Орбана Фідес, дуже довго працював на його уряд. Тобто це певна продовженість, певне повторення тих самих людей, які просто займали перед тим інші посади, просто зараз вони змінили певні свої погляди чи відійшли від настільки гострої риторики. Тим не менше, і сам Мадяр наголошував, і нам потрібно розуміти, що вступ України до Європейського Союзу залежить і ґрунтується від заслуг, від того, як ми виконуємо те, що від нас вимагається, і ніяка зміна уряду в жодній країні не буде означати автоматичного розблокування певних процедур, якщо ми самі не виконуємо вимог, які перед нами стоять.
0: Ну і Київ демонструє максимальну конструктивність. Розробляється новий закон про національні меншини, а омбудсмени Дмитро Лубінець та його угорський колега створили навіть робочу групу для перевірки шкіл і закладів культури. Чи здатні ці кроки якось вибити з рук Будапешта аргументи про порушення прав?
4: Ну, якщо ми подивимося на ситуацію, звісно, основний аргумент проти вступу України до Європейського Союзу і основний аргумент за блокування відкриття нових кластерів – це те, що ми не відповідаємо усім вимогам у політиці захисту національних меншин. І, звісно, здається, що такі кроки мали би бути певними поступками з нашого боку, мали би якось позитивно впливати на відносини з Угорщиною та просування нашого членства до Європейського Союзу. Але тут повертаємось також до того, що Будапешт дуже рідко формулює чіткий перелік вимог, рідко формує оце чітке бачення, що вони хочуть від нас, щоб ми зробили. Тому навіть коли нам здається, що такі кроки мали би якось позитивно впливати, сприяти покращенню ситуації, складно передбачити, чи будуть вони такими, чи можуть вони саме принести такий ефект, як ми хочемо, бо ця відсутність у цього чіткого переліку вимог дає Угорщині можливість нівелювати певними аргументами і потім створювати лише нові вимоги до нас.
0: Ну і раніше Будапешт висловлював готовність затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, проте решта держав відмовилися розділяти українсько-молдовський пакет. Чи зберігається в Брюсселі ця непохитна єдність, чи все ж лунають голоси про відокремлення треків, чи ми все одно йдемо разом в цій парі?
4: Звісно, якби Угорщині не хотілося розділити Молдову і Україну у цьому процесі, інші країни не погоджуються з такою думкою. Потрібно не забувати про те, що більшість усіх цих процесів, вони ведуться бюрократами і технократами у інституціях Європейського Союзу, а ми вже бачимо з вами лише ці гучні політичні заяви на певних високих рівнях. І дуже часто трапляється так, що через те, що різні люди ведуть різні процеси, важливіше політикам на великій арені висловити якусь певну свою думку, хоча потім рішення, які приймуться, будуть не зовсім відповідати цьому. Тому сподіваємося, що у випадку розділення Молдови і України на шляху вступу до Європейського Союзу саме так і буде, бо поки що серед навіть політичних заяв Угорщина є лише єдиним прихильником такого варіанту.
0: Ну і підсумовуючи нашу розмову, Петер Мадяр категорично стверджує, що Україна не готова до вступу, тоді як і в Брюсселі, і в Києві прагнуть рухатися вперед. Які реальні ваги і тиску мають лідери Євросоюзу, аби посадити Будапешт за конструктивний стіл перемовин і розблокувати відкриття кластерів? Ну і чи докладає максимум зусиль для цього українська дипломатія також?
4: Я думаю, найосновнішим важелем впливу і тією темою, навколо якої все, власне, від якої все залежить, це кошти Європейського Союзу для Угорщини, які вже були заблоковані за певними фондами допомоги для країн-членів Європейського Союзу. І там не менш важливим є те, що багато чого залежить саме від прогресу Угорщини, від того, як вона також вирішує певні свої внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні проблеми, аби відповідати вимогам Європейського Союзу для виділення коштів з цих фондів. Того, навіть якби ми не хотіли просто розблоковувати кошти Європейський Союз для Угорщини, не може, бо це вже буде порушенням їхніх певних цінностей і принципів. Ще одним таким важелем, хоча і досить лише на рівні певної риторики, може бути вплив головуючої країни в Раді Європейського Союзу. Зараз цю посаду займає Ірландія, хоча це більше такий формальний важіль, тим не менше формування оцього певного порядку денного також впливає на те, у яких напрямках будуть рухатись певні рішення і формування кроків Європейського Союзу. З української сторони нам потрібно все-таки повернутися до питання особистої зустрічі Мадяра та Зеленського. Як я казала, сподівалися, що з відкриттям першого кластеру це питання відійде на другий такий задній фон, але все одно це є необхідним кроком для налагодження цих особистісних контактів. Тому зі свого боку на те там розблокування коштів чи формування порядку денного у Раді ЄС ми впливати не можемо, але ми можемо самі вживати певних кроків для зближення з угорською стороною. Є ще інші важелі впливу, які також розглядаються, про які сьогодні згадували в вашій програмі. Це, до прикладу, влаштування принципу голосування за кваліфікованою більшістю замість одностайності. Тим не менше для цього все ж таки потрібно те, що всі країни-члени проголосують одностайно за це. Цього, ймовірніше, не станеться. Тому, як би нам не хотілося, ці внутрішньополітичні європейські аспекти ми впливати не можемо. Є лише певні кроки, яких ми можемо вживати зі свого боку, аби саме будувати тісніші стосунки вже безпосередньо з угорською стороною.
0: Тобто треба працювати, рухатися далі, докладати максимум зусиль. Ну і сподіватися на головування спочатку Ірландії, а потім Литви після Нового року. Пані Анастасія, дуже дякую вам за участь у програмі. Дякую, що пояснили вам нам простими словами складні речі, які стосуються нашого євроінтеграційного поступку. Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна», експертка з політики Угорщини, була гостею першої частини нашої програми. Перед тим, як представити свою наступну гостю і перейти до обговорення наступної теми, пропоную вам подивитися другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
6: Український аграрний сектор входить у ключовий етап євроінтеграції. Йдеться вже не лише про доступ до ринку ЄС, а про поступове включення українського агровиробництва у правила спільної аграрної політики Євросоюзу. ЄС залишається найбільшим торговельним партнером українського агросектору. У 2025 році на країни об'єднання припадало майже 50% українського агроекспорту, близько 10,5 мільярдів доларів. Водночас після завершення режиму автономних торговельних заходів ЄС повернувся до квотного механізму. Зараз Україна працює над розширенням доступу до окремих товарів, зокрема цукру, крохмалю та біоетанолу. А ось двосторонній скринінг законодавства був завершений ще у 2025 році. Далі йдеться про виконання конкретних зобов'язань, серед них стратегічне планування аграрної політики, функціонування ринку землі, розвиток сільських територій та поступове запровадження європейських екологічних і кліматичних кліматичних вимог. Але для вступу до ЄС головним питанням буде не сама квота, а здатність української системи працювати за європейськими правилами. Переговорний розділ «Сільське господарство та розвиток сільських територій» передбачає створення системи управління державною підтримкою, контролю коштів ЄС та цифрової інфраструктури. У 2026 році Україна зосередилася на запуску виплатної агенції та інтегрованої системи адміністрування і контролю. Саме через такі механізми в ЄС визначають право фермерів на підтримку і контролюють її використання. Окремий блок – безпечність харчових продуктів, ветеринарні та фітосанітарні вимоги. Для українських виробників це означає адаптацію законодавства, лабораторної системи, простежуваності продукції та процедур контролю. Єврокомісія визначає аграрну політику одним із найскладніших напрямів розширення, оскільки вона потребує одночасно конкурентного ринку, ефективної адміністрації та системи виплат і контролю.
0: Триває євроінтеграція – наша програма, в якій ми говоримо про євроінтеграційний поступ. І в другій частині про таке. Аграрний сектор залишається головною експортною опорою української економіки, проте на шляху до Євросоюзу саме він може стати найскладнішим полем дипломатичних баталій. Уже на початку 2027 року Україна планує відкрити п'ятий переговорний кластер, який регулює сільське господарство та розвиток територій. Та чи готовий європейський ринок прийняти такого потужного конкурента? Чому європейські фермери панічно бояться перерозподілу субсидій на користь України та чи витримують наші виробники жорсткі екологічні стандарти від Брюсселя? Усі виклики та економічні ризики з'ясовуємо просто зараз, і до нашої розмови долучається виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства 2019 року, керівництво напрямку АПК Ukraine Facility Platform та очільниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Ольга Трофімцева. Пані Ольго, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися до нас.
7: Вітаю, доброго дня.
0: Пані Ольго, дивіться, для мене, як зрештою переконаний, для значної кількості українських громадян, агропромисловий комплекс обмежується лише походами до магазинів або на ринки. Але, тим не менше, саме цей сектор є вкрай важливим для нашого євроінтеграційного руху. І він для багатьох складний для розуміння. Тому саме вас я запросив для того, щоб ви простими словами пояснили нам про те, де ми зараз знаходимося в тому, що стосується саме цього сектору. І перше питання буде таке. Україна розраховує відкрити от саме цей п'ятий кластер ресурсів сільське господарство та згуртованість на початку 2027-го, але для цього до кінця 2026-го потрібно виконати масштабне домашнє завдання. Що саме входить до цього пакета вимог і наскільки ми вкладаємося, якщо вкладаємося у визначені сроки?
7: Так, ви знаєте, насправді ваша ремарка якраз і говорить про те, що український агропромисловий сектор важливий як для внутрішньої, так нашої економіки, для загалом для економіки України, для нас з вами і кінцевих споживачів, так дійсно і з точки зору експорту, і якраз в нашому процесі вступу до Європейського Союзу і процесі європейської інтеграції. Якщо говорити про відкриття п'ятого кластеру, те, що ви згадали, це дійсно заявлено як наша ціль, як наша така та ось дата, на яку ми орієнтуємось і вважаємо її реалістичною, що буде можливість у нас дійсно відкрити п'ятий кластер, куди входять ось всі ці аграрні, так або пов'язані з аграрним сектором теми на початку 2027 року. А що стосується домашніх завдань, в сюжеті вже деякі з них були перераховані насправді. І тут я маю відзначити, що дійсно з моменту проведення скринінгу минулого року, восени минулого року, ми проробили, попри повномасштабну війну, так, попри всі виклики, які існують всередині країни, ми проробили досить серйозну роботу. І те, що стосується, і в тих питаннях, які стосуються побудови інфраструктури необхідної для існування України в умовах або в такої в рамці так спільної аграрної політики Європейського Союзу була згадана, наприклад, та ж виплатна агенція, але не тільки, загалом там, де є декілька таких дуже важливих систем, і тому над ними профільне міністерство і уряд загалом досить активно працював і в 2026 році, і працює далі. І ми як проект АПД Україна також підтримуємо наше профільне міністерство в цьому. мова йде також і про інші речі, які безпосередньо пов'язані, наприклад, з фітосанітарними вимогами, наприклад, те, що стосується засобів захисту рослин. Буквально ось в вересні місяці вступає також важливий закон в дію стосовно регуляції обігу генетично модифікованих так організмів або продуктів, які на ринку присутні там з генетично модифікованими організмами, і такі інші. Тобто, насправді, тут важливо розуміти, що ось ці так звані бенчмарки, так, які були нам як домашні завдання представлені з сторони Європейської комісії, вони являють собою, от якщо я зараз скажу нашим глядачам, та, що це лише по 11-му, наприклад, розділу, так, це розвиток сільських територій, сільський розвиток, ці завдання, це десь 46 показників і різних 67 актів права Європейського Союзу, які нам потрібно, да, ось імплементувати в українську аграрну політику. Якщо ми говоримо про ось цю складову санітарні, фітосанітарні вимоги, то там ще більше, це десь понад 130 цілі, якщо я не помиляюсь, і понад 170 ось таких актів права Європейського Союзу. Тому, відповідаючи на ваше питання коротко, чи можна відкрити п'ятий кластер перемовний на початку наступного року? Так, це можливо. Чи зможемо ми ось впоратися з всіма тими завданнями, які перед нами стоять для того, щоб це трапилось? Так, ми досить непогано зараз тримаємо цей темп роботи. Ось, відповідно, тут єдине, що хотілося б зазначити, що відкриття кластеру, це знову ж таки не є, знаєте, якимось таким завершенням, да, ось цієї роботи. Це знову ж таки черговий етап, напевно, щоб для розуміння наших глядачів, черговий етап на перемовного процесу, так, який буде нас наближувати до безпосередньо вже ось де-факто вступу до Європейського Союзу саме ось в цій сфері, в аграрній сфері.
0: І, мабуть, чергові виклики. Але давайте почуємо пряму мову члена економічного дискусійного клубу Олега Пензіна, після якого я поставлю вам запитання.
6: Для того, щоб ми повністю увійшли в ЄС за європейськими стандартами, ми маємо позбутися половини аграрної хімії, повністю забути про пестициди, змінити підходи у тваринництві, маємо змінити механізм випасу тварин, маємо змінити дуже багато чого в ідеології сільського господарства. При тому, що ми маємо традиційні ринки на Близькому Сході, які абсолютно спокійно беруть те, що ми виробляємо. Але ті ринки бідні. Ми б зі своїм зерном хотіли б зайти на преміальний європейський ринок, але нас сюди не пускають.
0: Ну і питання до вас тоді. Дивіться, ви погоджуєтеся з цим твердженням, що нас не пускають на європейські ринки?
7: Ні, я не погоджуюсь з цим твердженням. Це взагалі, до речі, декілька, давайте так скажу, дипломатично є в мене питання до колеги, так, тому що є декілька неточностей, скажу так, і, ну, по-перше, наше зерно присутнє на європейському ринку і присутнє досить давно, і якщо ми подивимось з вами навіть на топ покупців українського зерна і там зернових олійних за минулий рік чи за маркетинговий рік, ми побачимо серед цих топ-країн також європейські країни, такі як Іспанія, Італія і інші, так, Франція теж іноді закупає там якісь види окремі наших зернових, переробна промисловість або ж промисловість виробництва кормів закупає ці зернові і в Німеччині, і так далі. Тому і Нідерланди, до речі, також є покупцями. Тому ні, наше зерно присутнє. І що стосується також твердження або цієї, це перебільшення однозначно, коли, якщо ми говоримо, да, що нам доведеться відмовитись там або все там забути про пестициди. Ну, давайте так, в Європейському Союзі засоби захисту рослини, пестициди використовуються. Питання По-перше, да, дійсно, в стандартизації того, що можна використовувати, які дійничі речовини можуть застосовуватись, використовуватись, які ні, це перше. І друге, це дійсно ось та сфера, напевно, в якій особливо, вона є чутливою, це ми розуміємо, вона є чутливою для українських виробників і для європейських, але тут мова скоріше йде про те, що які, наприклад, звичні для нас препарати будуть заборонені, так, для наших фермерів, а чи існує альтернатива, і чи наскільки ця альтернатива є, знову ж таки, доступною для наших фермерів, для наших агровиробників. Тому, насправді, ну, це не можна таким от чином, да, скажімо так, це скоріше, для мене це, чесно кажучи, звучить так з розряду певної таких лякалок, так, які не зовсім відповідають дійсності. Якщо ми говоримо, наприклад, про питання здоров'я і благополуччя тварин, то це також, це дійсно важливо, і це дійсно певні стандарти, за якими працюють фермери, які займаються тваринництвом в країнах Європейського Союзу, але сказати, наприклад, що у нас взагалі наш сектор не опікується питанням здоров'я і благополуччя тварин, теж буде абсолютною неправдою. У нас є підприємства вже зараз, так і агрокомпанії, які, можна сказати, відповідають так цим вимогам. Тут питання в тому, що це має бути масштабовано і ще це в процесі нашого вступу до Європейського Союзу, це мають бути не окремі якісь та ось фермери і виробники, які вже зараз переходять на ці європейські стандарти, а це має стосуватись всього сектору. Да? Тобто весь сектор має відповідати тим чи іншим стандартам виробництва, тим чи іншим вимогам виробництва, і це буде стосуватись кожного виробника в Україні. Оце, в принципі, так, це одна, напевно, таке один з викликів, так я б сказала, до якого або з яким потрібно буде нам працювати.
0: Пані Ольга, ви вже про пестициди багато згадували сьогодні, відповідаючи на моє запитання. Так от, до кінця 2028 року Україна має гармонізувати стандарти щодо пестицидів, агрохімії та норм утримання тварин. Наскільки суттєво відмова від звичних засобів захисту рослин може підвищити собівартість української продукції?
7: Ви знаєте, знову ж таки, от розрахунки зараз, я, напевно, не готова зараз сказати якісь конкретні цифри, тому що, наскільки я знаю, от колеги працюють та, над тим, щоб дійсно порахувати більш-менш об'єктивні так, цифри щодо ось, тому що ми знаємо, що асоціації, секторальні асоціації, так, українському АПК називали різні цифри, мова йде там про мільярди доларів, насправді, з одного боку. З іншого боку, знову ж таки, давайте не забувати, що діалог щодо цього так процесу переходу наших агровиробників на європейські стандарти в тих сферах, які ви озвучили, він триває, по-перше, так, і тому насправді витрати, так, ну, певно, виростуть, але сказати, що вони якимось чином драматично призведуть, да, до здорожчання української продукції, це теж, мені здається, буде некоректним, так, тому що поки що розрахунки показують ті, які існують, так, от до сьогоднішнього дня, з того, що я бачила, то це не буде якимось чином там, да, критично впливати на здорожчання нашої продукції. Але тут я б хотіла зазначити, що дуже часто, знаєте, є така трішки, можливо, десь теж, не знаю, ілюзія, да, що от коли ми говоримо про такого от плану, так, аспекти європейської інтеграції, то це, ну, фактично заміна там етикетки десь на препараті і, та, ось на цьому якби все зможемо працювати далі. А насправді тут мова йде про те, що дійсно наш агровиробник має перебудовувати, та, певно, там і виробничі свої технології, і взагалі пристосовувати всі свої технології виробництва там чи переробки продукції відповідно, да, ось ці, до цієї нової регуляторної і нормативної рамки, а вже за європейськими стандартами. Тому, напевно, це буде найскладніше, і тому що це включає, до речі, теж те, про що ми часто забуваємо, говоримо виключно про виробників, але тут мова йде, знову ж таки, от і про інституційну спроможність державних установ, наприклад, мова йде, чому я про це згадую, тому що це про, наприклад, лабораторії перевірки якості, так, чи безпечності продуктів харчування по тих чи інших показниках, там, знову ж таки, ці залишки пестицидів, коли ми говоримо про пестициди чи ще щось, так, і таке інше, таке інше. Тобто дуже багато, насправді, модернізація тваринських приміщень і умов транспортування, наприклад, так, тварин, і багато інших нюансів, закінчуючи, не знаю, навчанням навіть персоналу, так, тих же агрономів, агрохіміків і ветеринарів вже відповідно до ось цих нових стандартів.
0: Ну, як керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», скажіть, будь ласка, як зараз німецький агросектор сприймає наближення України? В нас бачать передусім небезпечного конкурента чи навпаки потенційного партнера для інвестицій та спільної переробки?
7: Мені здається, якщо сказати загалом, то Німеччина на сьогоднішній день – це одна з країн Європейського Союзу, яка, ну, більш за всіх, напевно, одна з таких найбільш активних підтримувачів, так, нашого вступу до Європейського Союзу, де більшість акторів, стейкхолдерів, не тільки в сфері агро, а взагалі, так, в економіці Німеччини, розуміють важливість України і розуміють, що вступ України до Європейського Союзу – це більше про переваги, так, це більше про те, що Україна зможе надати Європейському Союзу, посилити Європейський Союз з точки зору стратегічної автономії, з точки зору незалежності, наприклад, по тих речах, де Європейський Союз зараз імпорту є залежним, ті ж протеїни, ті ж корми для тварин, про які ми згадували, наприклад, технічні якісь культури, і таке інше, і таке інше. Так, тобто є, звичайно, побоювання і у німецьких фермерів, тут я не можу цього не згадати, як і в інших країнах, щодо того, що так, це буде там конкуренція, але, знаєте, я завжди нагадую в таких дискусіях про те, що вступ України до Європейського Союзу, ну, не є унікальним, є унікальним з певних там з певних точок зору, так, в тому числі, наприклад, агро, що у нас великий там сектор, ми порівняно з іншими країнами є дійсно досить такими масштабними виробниками, але тим не менш кожен етап розширення Європейського Союзу майже супроводжувався досить жорсткими суперечками, і тому ті ж німецькі фермери, і не тільки фермери, так і представники інших індустрій, вони вже прожили багато хвиль цього розширення, і тому ставляться до цього, мені здається, з таким, знаєте, прагматичним підходом і довгостроковим стратегічним підходом, ще раз от розуміючи, що Україна дійсно несе дуже багато переваг зі своїм вступом до Європейського Союзу, і це, скоріш, про посилення, тому потрібно шукати ось такий консенсусний варіант приєднання України до цього економічного блоку, щоб з одного боку посилити Європейський Союз, так, а з іншого боку не послабити конкурентну спроможність і значимість, знову ж таки, нашого українського АПК і з точки зору присутності на третіх ринках, та ж Африка, Близький Схід, Азія дуже важливі, і щоб допомагати Європейському Союзу теж ось займати таке важливе геополітичне положення в світі.
0: Пані Ольго, дуже дякую вам за участь у програмі. Дуже дякую за те, що нам додали оптимізму, коли ми говоримо якраз про цю сферу, про агропромисловий комплекс і про те, що він насправді не є якоюсь такою нездоланною перешкодою для України на Абсолютно. Шляху до Європейського Союзу. Дуже вам дякую. Ольга Трофімцева, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики 2019 року, керівниця напрямку АПК Ukraine Facility Platform та керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрічаємося з вами, звично, через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю.

0: Нова зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
1: Запам'ятай нове ім'я. Decrystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Ого, суперсил.
5: Бери вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
7: Без влім соцмережі.
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилось.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
18: А ви чули про кальцій Детринікомед?
19: Та яка різниця?
18: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
20: Для міцності ваших кісток.
21: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
22: Не можеш розігнутися? Твоя

0: за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
1: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Ми розшукуємо 15-річного Костянтина Котовського. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у місті Гола Пристань, яке і досі залишається окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла ще на початку повномасштабної війни. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування Кості. Уважно придивіться на його фото. На цьому знімку хлопцю усього років 10, а зараз йому вже 15. У Кості овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла також на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшукував, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. Мене тут

0: дитина, старша її дитина, якій вже 20-й рік, і він дуже, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає. Нема ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
1: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
0: Якщо б виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
1: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що їх родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
0: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
1: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон. Та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну, чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: поранені військові з Наклібазвести полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
2: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
1: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
2: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололась отак навпіл. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багато жила, багата людина, і за те її катували.
1: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
2: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут отаке почалось, і все. В неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічна, як панічний страх появляється. Більше переживав за сім'ю, от, щоб нас, як би то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї. Що б було, якщо б кого-то з нас убив? Це дуже болісні речі, це про це розповідати дуже тяжко.
1: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
2: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
1: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
2: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Відстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
1: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньопереміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.
0: Тож про можливості проживання для переселенців будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народний депутат України, член комітету з питань бюджету Павло Фролов. Пане Павле, вітаю вас. Дякую, що долучилися до розмови.
3: Добрий день.
0: Отже, за останніми даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності в Україні станом на кінець серпня 26-го року є 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. І це лише ті, хто офіційно зареєструвалися. Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом? І кому, на вашу думку, от першочергово потрібно вирішувати це питання?
3: Дійсно, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб – це масштабний виклик для держави, який потребує не тимчасових рішень, а системної житлової політики. Держава не має фінансової можливості одночасно забезпечити всіх ВПО житлом, адже всі доходи, збори та митні платежі, ви знаєте, в умовах війни спрямовуються на сектор безпеки і оборони. В Україні вже запроваджені різні інструменти підтримки ВПО. Це програма пільгового іпотечного кредитування, є оселя з покриттям 70% першого внеску, 70% платежів протягом першого року. Є житлові ваучери для окремих категорій ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територій. Є програма «Є відновлення», де людям надають компенсації за ремонти пошкодженого житла і житлові сертифікати на за втрату житла, але, на жаль, поки лише не підконтрольній уряду України території. Є соціальні послуги, ну, насправді багато. Є стаціонарний догляд, підтримане проживання. Вже впроваджено принцип «гроші ходять за людиною», довготривалий медичний догляд, притулок для маломобільних, ВПО, програми відновлення будівництва житла. Так далі. Насправді багато програм. Тут першочергово держава має забезпечити житлом найбільш вразливі категорії. Це багатодітні родини, особи з інвалідністю, літні люди, діти-сіроти, позбавлені батьківського піклування, а також тих, хто тривалий час проживає у МТП, місцях тимчасового проживання.
0: А власне, які ви бачите шляхи вирішення цієї історії? От ви згадали зараз оці програми, є оселя, є відновлення, так, ну добре, є відновлення, відновити ці помешкання, які є на неокупованій території України. Одна історія, а ось тим людям, які не мають свого житла. В нас у попередніх програмах ми говорили із переселенцями, і вони говорили про те, що от програма є оселя, вона не зовсім підходить для переселенців, оскільки досить великий перший внесок, який повинен бути, і більше того, він має бути з білої зарплати, не усіх є високі білі зарплати, щоб дала держава кредит на нього. Як ви думаєте, яким чином можна вирішити цю історію? І зрештою, є оселя, також розрахована на 15 років, якщо я не помиляюся. Знову ж таки, переселенці говорять про те, що це занадто довгий період, на який от можна розраховувати ці кошти. Як бути переселенцем? Де брати ці гроші на квартири і де, зрештою, брати це своє житло?
3: Ну, звісно, є оселя, ми там багато вже коригувань робили, насправді до 20 років, і зараз впроваджена програма. Там є, дивіться, є кредитування Держмолоджитло, там більш сприятливі умови, там 6% перший внесок, 3% відсоткова ставка, і там до 30 років. Є оселя 20% перший внесок, до 20 років він діє. Але держава ж зараз компенсує 70% першого внеску. Тобто там фактично перший внесок, він прирівняний до програми Держмолоджитло. Там слово «молодь» хай не вводить в оману, там в принципі всі ВПО, ну в яких є в яких є відповідні доходи. Ну, але якщо ми там порахуємо, то навіть для Києва ці програми вигідні, тому що ти фактично ту орендну плату, яку ти платиш за власнику квартири, ти платиш на саме вже за свою квартиру, яку ти в майбутньому отримуєш у власність, якщо ти коли ти погасиш кредит. Білий доход, звісно, тому що тут же ж якби це ж фактично є питання кредитування, тобто тут треба, але не треба там якихось захмарних доходів, треба, щоб в принципі там доходи там 17-20 тисяч гривень, з такими доходами можна претендувати на ці програми. Вони спрямовані, звісно, на працездатних осіб. Тому ми говоримо про те, що працездатним треба забезпечити можливість пільгового іпотечного кредитування. На жаль, в нас кількість бажаючих, які мають білі доходи, які бажають отримати ці кредити по цим програмам, вона, на жаль, більше, ніж можливостей, які є для того, щоб ми надали ці кредити. От Держмолоджитло, там є жеребкування, тобто там бажаючих і тих, хто підходять під умови, їх більше, ніж тих кредитів, які є, які держава зараз може дати внутрішньопереміщеним особам. Тому тут що треба робити? Треба робити, збільшувати відповідно надходження від наших партнерів. В бюджеті, на жаль, немає можливості бюджетом це покрити, тому що все йде, як я казав, на безпеку, оборону. Тому тут треба і уряду, і парламенту. Ми постійно на всіх майданчиках комунікуємо, що нам потрібні кошти, нам потрібні ресурси, підтримки. Зараз надають нам міжнародна організація міграції, Банк розвитку Ради Європи, уряд Німеччини, програми. Треба більше урядів, треба більше міжнародних організацій, фінансових, щоб ці програми поширюватись, було більше ресурсів.
0: Пане Павле, у нас насправді зараз вже триває 12-й рік війни, і в нас досі, так, з 22-го року в нас переселенців стало значно більше, аніж було під час антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Але ось на цей час, які в держави механізми саме для пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб? Я говорю зараз про те, що не всі, от якщо переселенці не мають змоги купити собі квартиру, так, якщо це не, якщо ви кажете, що це тільки для тих, хто працевлаштований, та хто має змогу працювати. А от якщо ми говоримо про пенсіонерів, наприклад, які, тобто вони лягають, я так розумію, на плечі своїм рідним. Так? От які є механізми саме, щоб навіть і тих пенсіонерів поселити, якщо вони виїжджають з окупованих територій? Бо насправді, наскільки я знаю, що якраз саме пенсіонери не хочуть виїжджати з окупованих територій і сидять під обстрілами, тому що вони бояться, що вони просто не знайдуть собі місце, де жити на неокупованій території України.
3: В нас є МТП, місця тимчасового проживання, там в абсолютній більшості їх проживання безкоштовно. Працюють партнери, працюють гуманітарні організації, фактично всі ці транзитні центри, через які люди евакуюються. На жаль, евакуація триває, збільшуються зони, де небезпечно, тобто постійно поток іде, і там фактично на транзитних центрах людям пропонують. Вже з нашої подачі вже майже працює така система поруч, коли людям в принципі показують можливості, куди вони можуть поїхати. Це мова йде про безкоштовне проживання в МТП, в місцях тимчасового проживання. З нашої подачі, з нашого парламентського контролю вже це майже запроваджено. Там поки що експериментально цей проєкт розвивається. Вже людям хоча б показують можливості, показують фото, адреси, де знаходяться ці МТП, вільні місця. Якщо треба, там допомагають зателефонувати, переговорити там з комендантами МТП. В нас є гарячі лінії в обласних адміністраціях, які мають працювати. Ми іноді перевіряємо, десь не працює, десь працює. Намагаємося це все врегулювати, щоб постійно це працювало. Але, звісно, МТП невеликий відсоток, мало людей, які там проживають, тобто родичі допомагають, люди шукають, декономлять, живуть, знімають по декілька сімей квартири. На жаль, можливості в держави обмежені, і тут дійсно треба робота усіх гуманітарних партнерів, обласних адміністрацій, громад, щоб місцева влада включалась. І дійсно, на жаль, люди не хочуть їхати далі. Тобто вони хочуть більш-менш безпечні місця, але не хочуть їхати на Західну Україну. Більшість людей, які практично зараз евакуюються. Тому складна, дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати. Започаткували програму будиночків у сільській місцевості, 500 мільйонів. Ми виділили в тому році мільярд гривень на обладнання цих МТП, на приведення їх у більш належний для проживання стан. На жаль, всі гроші не використали. В цьому році 1,5 мільярда ми виділили, в тому числі 500 мільйонів на будиночки у сільській місцевості. Найближчим часом має ця програма запрацювати. Там не більше ніж 500 тисяч така вартість. Кабінет міністрів так визначив. Працюємо з партнерами, щоб допомогли облаштувати ці будиночки, підтримали громади. Ну тут і громади, чесно кажучи, органи місцевого самоврядування недостатньо тут ще не допрацьовують. Ну тому що нова програма, але допомагаємо. Сподіваюся, що ми всі ці 500 мільйонів витратимо. До тисячі, може навіть тисячу сімей розмістимо на селі. Багато людей не хочуть, ну тобто вони, які якщо з сільської місцевості, в них худоба, в них якісь є там, ну тобто вони хочуть на землі, ближче до землі. Ці будиночки, поки, на жаль, будуть у власності громади, тобто нема мова, що передачу власність, але ну це насправді дешевше, тобто меншим ресурсом ми поселяємо і поселимо більшу кількість переселенців, більшу кількість людей, які евакуюються з зони бойових дій, з небезпечних територій.
0: Але сама назва МТП, так, це місця тимчасового перебування. Скільки часу людина
3: місця
0: може...
3: Місця тимчасового проживання.
0: Скільки часу може людина там бути, на який час це розраховано, і зрештою, що їм робити далі? Де шукати цю інформацію, де шукати це житло?
3: Ну, там зараз по нормативці 6 місяців, але можливість продовження. І тут ми це врегулювали в новій редакції закону про захист ВПО, який ініціювала наша команда. Цей закон набуде чинності вже в жовтні 20 цього року. Там сказано, що для категорій, ну, для найбільш вразливих категорій ВПО не обмежується термін проживання в цих МТП воєнним станом, завершенням воєнного стану. Тут дуже складне питання. Насправді в нас зараз немає переходу з МТП. Тобто МТП, як людям далі влаштувати, шукаємо можливості. Тут потрібно, ну, деяких людей потрібно підтримати. Тобто або передбачити можливість переходу цих МТП вже в постійне проживання. Деяким людям треба започаткувати якісь гранти на відкриття там власної справи, або там це фермерське господарство, або це може бути там якісь пекарні. Ну, тобто шукаємо можливості, щоб людей адаптувати, щоб вони не залишались там постійно. Але, на превеликий жаль, постійно їздимо в регіонах. От останній візит був на Одещину і дійсно спілкувалися з сім'єю, яка каже, ми живемо в цьому МТП з 15-го року, понад 10 років. Да, це те, над чим має працювати держава, має працювати на всіх рівнях. Тобто в нас фактично от немає повного завершення циклу, де люди фактично соціальна послуга, інтеграція і адаптація. От коли вже люди, вони вже стають повноцінними членами нових громад, куди вони переїхали, або реінтеграція, якщо в деокупованій території, Україна також деокуповує громади, там відновлюється життя. Тобто це все треба завершити, от фактично такий цикл, шлях ВПО, щоб люди з МТП це не було, ну, щоб ми могли надати можливість їх поселити. Але, ну, челендж, проблема, вона величезна, вона надзвичайно складна, таких викликів не було з часу Другої світової війни, завершення. В нас дані на кінець 25-го року, на 31 грудня, це дані Єврокомісії, ООН, по методіці Світового банку, в нас офіційні дані, понад 3 мільйона домогосподарств, тобто понад 3 мільйона родин повністю або частково втратили житло. Якщо ми візьмемо середню кількість українського домогосподарства, родини 2,4 людей, мова йде про 7,2 мільйона людей, в яких війна зачепила житлові права. Це величезний челендж, і тут, звісно, і неможливо вирішити швидко, тому я ж кажу, ці підходи, вони напрацьовуються. Нам дуже важливо зараз розвивати програму «Є відновлення», це за втрату житла, і дати право переселенцям ВПО з тимчасово окупованих територій, також які втратили житло там на ТОТ, також надзвичайно важливо дати право їм також на отримання сертифікатів, на те, щоб держава визнала їх право на компенсацію і стати в чергу. Ми не кажемо, що ми на протязі там року, двох, трьох вирішимо для всіх це питання, покарання, але держава має визнати те, що ці люди втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Це наш законопроект 13136. Я вже піднімав це і на нараді у президента, і на урядових наших нарадах. От зараз сподіваюся, що новий прем'єр-міністр Карецький, вже міністр, новий міністр ВПО пан Безгін, я цю проблему до нього доніс, він підтримує прийняття цього законопроекту. Ми маємо прийняти це, тому що люди, ну, в нас не може бути двох видів чи сортів ВПО, СТОТ і ті, які втратили житло на підконтрольній уряду території України, тому ми маємо тут вирівняти права. Звісно, коштів поки немає, але ми маємо визнати, ми маємо поставити людей в чергу і максимально шукати, показати всім партнерам. От в нас такий обсяг постраждалих, вони в нас задокументовані, втрата житла за держава визнає право на компенсації, і шукати джерела, шукати фінансові можливості, щоб збільшувати кількість людей, які отримують компенсації. Люди вимагають від нас компенсації за втрату житла не лише на цій території, де ми знаходимося під контролем уряду, а й втрату житла на тимчасово окупованих територіях. На жаль, лише дві категорії зараз мають право на так звані житлові ваучери. Це ВПО, учасники бойових дій, і ВПО, особи з інвалідністю внаслідок війни. Ми дали поки лише 3300 родин, дали сертифікати, які дають право придбати житло. Лише цих двох категорій в реєстрах до 90 тисяч, вже майже 40 тисяч людей стали в чергу. От шукаємо можливості, ще тисяча сімей УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, або в кінці цього року, або наступного року за рахунок відповідно позики від наших партнерів ще отримають квартири. Але потребує розширення ці програми, і всі категорії ВПО мають обов'язково отримати право на компенсації.
0: Пане Павле, ви згадали за програму «Є відновлення», і що зараз переселенці, які мали своє житло на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть претендувати на ось це відновлення житла. Я так розумію, йдеться про те, що вони не можуть просто зафіксувати своє житло і не можуть зафіксувати втрату житла. І от, власне, якщо говорити про цю програму «Є відновлення», якщо все-таки ці зміни будуть, про які ви говорите, таким чином зможуть переселенці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, претендувати на яке житло тут, в тих громадах, куди вони переїхали?
3: Ну, тут справа в тому, що потрібно фінансування під це. Я не можу сказати, що ми зараз швидко забезпечимо всім житлом. Але люди з Маріуполя, з Бахмута, з Попасної, з Соледара і так далі, вони поки не можуть навіть стати в чергу. Ну, тобто держава ніяк юридично не визнає втрату їх житла. Є повністю зруйновані міста. Повністю зруйновані міста. Попасна, Бахмут, Соледар, Мар'їнка. Ну, тобто там немає життя. Якщо в людей є право власності на те житло, яке вже Росія зруйнувала в реєстрах України, ну чому ці люди, і в них нема іншого житла на підконтрольній території тут, немає. Якщо є інше житло, будь ласка, ну живіть, дайте право отримати тим, хто втратив все житло. Ну, ми маємо визнати їх юридичне право. Тобто втрата житла в Львові, в Києві, коли під обстріл зруйнується житло, і втрата житла в повністю зруйнованих містах. Ну чим ці люди відрізняються, якщо вони все одно живуть тут, в Україні, на нашій підконтрольній території уряду, і вони мають рівні права. Я вважаю, це питання справедливості. Ми маємо також їм надати право подати заявку, і навіть не треба цим комісіям виїжджати на об'єкти, як в Києві, у Львові. Просто треба після прийняття цього законопроекту 13136, просто Кабінет міністрів визнає конкретні міста, які вже повністю зруйновані. Якщо навіть там один будиночок залишився, ну там немає вже життя, там немає життя, воно зруйноване, все місто, там неможливо жити. Тому треба просто, щоб ці люди також отримали право. Ті переселенці з тимчасово окупованих територій. От за це ми говоримо. Ну це питання справедливості. Тут очевидно, що втрата житла в Бахмуті і втрата життя у Вінниці чи в Дніпрі, ну воно ж немає різниці, якщо в людей немає іншого житла на території України. Ми маємо їм надати рівні права тут.
0: Абсолютно з вами погоджуюся. І, власне, якщо ми говоримо про певні нововведення для переселенців, про урядову програму, уряд нещодавно затвердив програму діяльності і пропонує створити реєстр житла для переселенців. От розкажіть, що це і які переваги будуть для внутрішньопереміщених осіб?
3: Ну, це один з тих законів, які ініціювала наша команда, ми їх адвокатували, ми домоглися прийняття їх Верховною Радою. Мова йде про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, державної і комунальної власності. Це обов'язково. Всі об'єкти мають бути проінвентаризовані, встановлений їх технічний стан, скільки там проживає, якщо там хтось проживає, скільки потрібно інвестицій для того, щоб привести ці об'єкти в належний для проживання стан. Що потрібно, що потрібно відремонтувати? Це все має бути фото-відео. Має бути це все, всі ці об'єкти задокументовані, і вони мають бути наповнені цими всіма об'єктами реєстр житла для ВПО. І цей реєстр, він має існувати у вигляді мапи. Мапи, де люди бачать ці об'єкти, бачать, що поруч, території, міста. Вони мають отримати право ВПО подавати заявки на проживання, реєструватись там. Цей реєстр немає. Ми вже казали, що в бюджеті коштів немає. Фактично створення цього реєстру фінансує з нашої ініціативи, з наших переговорів у ВКБ ООН. Вони фінансують, і це означає, що вони забезпечують, що це буде повністю прозора система, що кожна гривня, кожен євро, кожен долар, які ми залучимо, які громади залучать, які залучать центральна влада в відбудову, в реконструкції всіх цих об'єктів, це гарантія того, що воно буде все витрачено прозоро, ефективно і підзвітно. Далі цей реєстр стане таким інструментом по залученню цих коштів. Вже не треба буде займатися бюрократією нашим там партнерам, гуманітарним організаціям. Що з землею, що з реєстрами. Тобто це все, там треба поєднати 7 державних реєстрів в одну систему. Це да, це достатньо складно, це багато такої юридично-технічної роботи. На жаль, цей тендер завершився в травні, тому та організація, яка займається впровадженням, вона каже, нам потрібно ще рік. Тому вони кажуть, що вони не встигають в жовтні 26 року. Я не хочу до жовтня 26 року, коли Кабінет міністрів по актам уряду мав розпочати цей реєстр. Я не хочу виправдовувати урядовців. Звісно, треба набагато швидше, ефективніше працювати. Але реалії такі, вони переносять на 27 рік впровадження цього реєстру. Але цей реєстр – це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО. Заявки на проживання ВПО зможуть подавати, всі партнери зможуть фінансувати і дивитись, які об'єкти, де більше заявок, де ефективність складання коштів буде більшою, і тоді, звісно, буде дуже зручно залучати фінансування наших партнерів. Не знаю, чи будуть в бюджеті кошти в наступні роки під те, щоб фінансувати цю відбудову житла, але в будь-якому випадку ми маємо створити зручний інструмент, щоб було зручно залучати кошти і прозорий механізм розподілу цих місць, які переселенці категорії мають першочергове право. Це все треба врегулювати і запустити от таку систему. Може, вона буде там декілька років працювати, може, багато років. Але це такий інструмент, ми готуємо, перевіряємо, як це в регіонах виконується ця інвентаризація. Але це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО.
0: Власне, якщо говорити про цей реєстр, на реєстр житла можуть претендувати вже ця категорія переселенці з тимчасово окупованих територій?
3: Звісно, так можуть. Так можуть, просто поки немає ще цього реєстру, немає можливості подачі заявки. Заявку ВПО і немає ще цієї мапи, навіть в тестовому режимі немає. Просто є поки об'єкти, які в базі там, просто в базі в Excel, там комісії кажуть, придатне на проживання, непридатне. Ми там теж дивимося ці об'єкти, залучаємо інвесторів. Насправді, ми збирали рік тому, збирали збирали всіх в Одеській області, збирали всі області, всі комісії обласного рівня, районного рівня, обговорили проблематику, і там під час цієї нашої роботи знайшли об'єкт. У Бесарабській громаді був занедбане військове містечко, занедбаний будинок, колишнє військове містечко, занедбаний будинок. Ми його сказали, треба його брати для переселенців. От були знову на Одещині, вже він відбудований, обставлений, повноцінний п'ятиповерховий будинок. Я сподіваюся, найближчим часом там буде вже підключення до електромереж і буде заселення 70 родин. Там понад 200 ВПО отримають фактично житло, будуть жити. Інший об'єкт вже знайшли в Одеській області. Зараз оцінюємо можливості технічні. Ну, він у приватній власності, але шукаємо способи, як його теж залучити фінансування, залучити партнерів і теж поселити переселенців. От так от в процесі цієї інвентаризації вже багато є позитивних прикладів, але багато, звісно, треба посилювати роботу. Я на останній раді коаліції з прем'єр-міністром підняв питання, сказав, що обов'язково питання цієї інвентаризації додали в програму дій уряду і попросив таку нараду, щоб прем'єр-міністр провів нараду з усіма обласними адміністраціями, районними, цими комісіями, які працюють, з нашою участю, щоб розібрати проблемні питання і пришвидшити, прискорити цю інвентаризацію, щоб більше об'єктів знаходили, ну і більше об'єктів йшло вже в роботу. Тобто не просто її в базу внесли і все, а щоб над ними працювали чиновники, працювали з партнерами, з гуманітарними організаціями, залучали кошти. От така робота просто по об'єктно треба відпрацьовувати і залучати, щоб вони були не просто строчкою в базі, а щоб вони були практичним житлом для ВПО.
0: Ви вже згадали про те, що цей реєстр мав запрацювати в жовтні 26-го року, так, але зараз цю дату перенесли на 27-й рік. Чому 27-й рік? В чому проблема? Тут найбільше проблеми з фінансуванням, чи, можливо, ще якісь інші є проблеми? І чи не завадить, чи не буде пізніше далі перенесення, і ще далі перенесення, ця дата буде зміщуватися і зміщуватися? Бо я розумію, ініціатива корисна, але коли вона запрацює реально?
3: Ну, будемо контролювати, щоб якомога швидше це запрацювало, і, звісно, будемо продовжувати цю роботу, щоб ці результати цієї інвентаризації, вони вже зараз не були просто формальністю і бюрократією, а щоб над об'єктами перспективними, де можна їх привезти, заселити людей, щоб вони працювали. Ну, вже я сподіваюся, що ми не дамо з боку парламенту це все переносити, навпаки, допоможемо створити цей реєстр, щоб він запрацював так, як ми його задумували, у вигляді мапи, де заявки подають переселенці, де громади і влада залучає партнерів, які вкладають кошти, ну і ефективно використовується кожен долар, кожен євро наших партнерів, і люди отримають житло.
0: На завершення, пане Павле, ми розуміємо, що не завжди люди можуть інтегруватися в ці громади, з яких вони виїжджають із зони бойових дій, коли покидають свої домівки, і вони змушені повертатися назад. Часто люди, я знаю випадки, коли люди повертаються під обстріли, повертаються в свої домівки, ну, бо кажуть, там інакше немає де жити. Яким чином держава тут регулює цю історію, і яким чином, що можна зробити у цих ситуаціях? Що ви можете порадити, зрештою, переселенцям, які опинилися в таких ситуаціях?
3: На жаль, такі ситуації ми маємо, ефективніше мають працювати і держава, і громади. Треба допомагати людям. Треба створювати можливості і житла, треба створювати можливості для роботи. Звісно, в нас вільне пересування, люди туди їдуть, на жаль, без виходу, тому що вони ж теж спілкуються, вони знають, що там небезпечно, там нема жодних прав людей, відбирають майно. Відбирають житло, часто люди потрапляють під тортури. Ну, дивіться, ми намагаємося максимально допомогти цим людям, приймаємо закони і їздимо самі, шукаємо це житло, залучаємо партнерів, залучаємо фінансування, відкриваємо можливості для забезпечення житлом. Звісно, житло – це ключова проблема. Треба зла злагоджена робота, треба менше бюрократії і більше конкретних об'єктів для того, щоб люди могли не за приємливими коштами, якщо це працездатні, а якщо це не працездатні, то в тому числі безкоштовно, або щоб за субсидії відповідні люди проживали і не поверталися на окуповані території.
0: Пане Павле, дякуємо за розмову. Дякую, що знайшли час і долучилися до ефіру. Я ж нагадаю, що про можливості проживання для переселенців ми говорили із народним депутатом України, членом комітету з питань бюджету Павлом Фроловим. Я ж дякую вам, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті «По-живому».
1: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
0: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
1: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
0: Субота, 19 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: А ви чули про кальцій Детринікомед?
3: Та яка різниця?
2: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
3: Для міцності ваших кісток.
4: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
8: Вітаю. Я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
11: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
13: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
16: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух? Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
17: Ого, суперсил.
18: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
19: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
20: Без злім соцмережі?
21: Хай буде Київстар тебе.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
23: Інно, щось болить? Візьми «Deep Relief».
24: «Deep Relief» містить два компоненти, що діють на біль. «Deep Relief» потужно діє там, де болить.
25: Фопи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПИ, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
26: Нежить буває таким грізним. Тебе ніж не дихає, а в мене тече.
27: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
28: Від Снотті носик не грозив.
27: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
29: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
30: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
31: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
32: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
33: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
34: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті «По-живому».
35: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
34: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
35: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
34: Субота, 19 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
36: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. І останнім часом якось пожвавилися розмови про те, як треба, про щось там домовитися з Путіним, дипломатичним шляхом і таке і інше. Друг Дональда Трампа Стівен Вітков і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер з'їздили до Москви, де про щось там поговорили спочатку з Путіним, потім приїхали до Києва, поговорили Зеленським. І після цього Джаред Кушнер розповів, що, от, мовляв, одне є питання – це треба віддати Путіну Донецьку область. І тоді, от, буквально зразу після цього, Путін вгамується. Ну, знаєте, от ця пісня про те, як Путін вгамується, тільки дайте йому щось, це наша пісня «Гарно дома», починаємо її знову. Не вперше ми її чуємо. І от на цьому тлі дуже цікаво, звичайно, подивитися, як росіяни продовжують атакувати, ну, і вже не тільки Україну, а Європу. Ну, про теракти в Європі, це всі ми бачили і в Німеччині, на це вже нарешті звернули увагу. А от остання атака, яка здійснили росіяни щодо Польщі, це от інша історія. Ну, по-перше, дуже-дуже якось так збудила російську пропаганду заява Радослава Сікорського, це міністр іноземних справ Польщі. Вона викликала, ну, і вони її обговорювали кілька днів, і вона викликала буквально бурхливу якусь реакцію, яка зразу так показує, що от з Європою зовсім не хочуть воювати. Ну, по-перше, що сказав Сікорський?
0: Якщо Росія нападе на нас, і ми знімемо рукавички, я думаю, що ми переможемо Росію досить швидко. Ми маємо перевагу над Росією в повітряній силі. Генерале, виправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Навіть без США ця перевага все одно залишається переважною. І я останнім часом не перевіряв, скільки у нас є F-35, JASSM та всіх інших засобів для нанесення глибоких ударів. Але якщо українці вивели з ладу половину нафтопереробних потужностей Росії за 6 місяців, ми могли б зробити це за 6 тижнів і знищити іншу половину.
36: Ну, очевидно, як ракетами бить, то вийде якось так краще. Ну, от сказав він очевидно, що якщо не сидіти і не розповідати, ах, яка страшна Росія, який страшний Путін, то виявляється, що спільна військова потуга Європи більша. І це от, ну, просто у російській пропаганди стався якийсь, я не знаю, там прямо вибух мозку. Вони зразу почали кричати, як оце от треба знищити Польщу в черговий раз, і як оце вони знищать Польщу за 2-3 дні. Ну, наприклад, відомий депутат такий Держдуми Росії Журавльов і тут відзначився, розказав про те, що от буквально, якщо починати світову війну, то починати її з Польщі.
1: Велика людина Сікорський, який очолює МЗС Польщі. Він пояснює, що Росія – це ні про що. Ми з нею зараз на раз впораємося. У нас є аж цілих 100 літаків. І все. Мені на думку приходить одне. Іншопланетяни вирішили напасти на Землю і захопити її. Ну от, все відбувається, доповідає один начальник Генштабу. Починаємо з захоплення Польщі. А чому? Ну, я не знаю, але на цій планеті так заведено. Всі війни починаються з захоплення Польщі, і не просто так. Перша світова, Друга світова, а вони все нариваються і нариваються. Яка проблема з вами? Ви вже були в складі Російської імперії, ну, скрізь, ви ж повинні зрозуміти, краще з Росією дружити.
36: Ну, ця ідея, знаєте, що світові війни почалися через Польщу, це, звичайно, дуже дивна ідея, якщо очевидно, що воно було зовсім не так. Особливо, що стосується Другої світової війни. Не дивно, якщо Польща була в складі Російської імперії, то вона не хоче бути в цьому складі Російської імперії знову. І якось, мабуть, саме це робить більш для Польщі зрозумілими те, що, в принципі, росіяни зло. Ну, можна було б подумати, що, ну, от, якийсь там Журавльов, хто він такий. Але і міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров також вирішив висловитися стосовно того, як би вони воювали з Європейським Союзом. І тут виявилося, що у старої коняки якісь такі також прямо мріє про війну з ЄС.
2: Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни з Росією, нападе на Росію, це буде інша війна, і вона буде дуже короткою. Я сподіваюся, що це застереження почути у європейських столицях.
36: Ну, і зрештою, Патрушев, який зараз радник президента РФ, а був він головою ФСБ, також висловився, але той вже прямо як в стилі раннього Соловйова, який розповідав про 2-3 дні взяти Київ, от тепер так розповідає стосовно, власне, Польщі Патрушев.
1: Говорячи про військову перевагу Польщі над Росією, Сікорський, судячи з усього, не усвідомлює, що в разі вступу Польщі у військові дії проти Росії, наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за 2-3 дні.
36: Знайомі, да? Ну, тобто, такі у них насправді думки. І от на цьому тлі, знаєте, що цікаво, що насправді от чекати якоїсь нападу, ще чогось, ні Польща, ні іншим країнам ЄС просто не варто. Тому що вже зараз треба реагувати на агресивні дії Росії. В першу чергу на агресивні дії, які відбуваються в повітряному просторі. Всі ці атаки дронів, всі ці прольоти ракет на територію Румунії, Польщі. Все це потребує реакції вже зараз. І маючи на увазі оту таку перевагу, про яку сказав Сікорський, 2,5 тисячі літаків, ну, мабуть, варто вже зараз на це якось відреагувати і якось вже зараз почати щось робити з тими дронами, які літають вже просто демонстративно і безпосередньо б'ють біля кордону з Польщею. І тут також важлива річ сталася. От на тлі оцих всіх роздумів про те, як саме зараз треба примиритися з Путіним, Путін вирішив, що треба щось таке продемонструвати. І вдарив біля кордону з Польщею в потяг. І по такі традиції росіян, це, очевидно, був пасажирський потяг. Ну, тому що ще в що можна вдарити. І от знаєте, от тут варто задуматися, тому що очевидно, що це відбулося не випадково, і очевидно, що це, ну, стало також таким, знаєте, демонстрацією. Ну, по-перше, російські пропагандисти, звичайно, абсолютно радісно про це повідомляють.
3: Удари по Волині схвилювали Варшаву. Прем'єр Дональд Туск скликав сьогодні термінову нараду, де оголосив, що наступна ціль Путіна буде вже на території Польщі. Туска налякав інцидент в районі прикордонного з Україною міста Ягодин. Там російський дрон знищив локомотив буквально через 15 хвилин після того, як зі станції пішов. Вдумайтеся. Потяг з Борисом Джонсоном та радником канцлера Мерца. В іншому потязі при цьому знаходився колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Джерела Сан стверджують, що справжньою ціллю був саме Борис Джонсон. І його врятував тільки більш ранній від'їзд. Чи правда?
36: Стосовно, чи правда, зараз подивимося, що з цього приводу каже російська пропаганда, тому що, звичайно, влучати по пасажирським потягам, ну, навіть російським пропагандистам щось треба пояснювати з цього приводу. Але тут, знаєте, виникає ще одне питання. От чи стались би ці атаки біля кордону Польщі на КПП, на потяги, якби Польща раніше для себе прийняла рішення доєднатися до українського ППО і разом з українським ППО збивати дрони і ракети, які літають біля кордонів Польщі. Я думаю, що ні. Оцих би зараз ми інцидентів не мали. То, можливо, варто про це зараз подумати. Не просто збиратися і казати, от, наступна ціль буде на території Польщі. Не чекати просто наступної цілі на території Польщі, а збивати те, що летить на Україну, над територією України. І не давати літати хоча б над Західною Україною, раз країни ЄС мають таку потугу, що можуть це зробити легко і просто. Ну і зрештою, от що розповідають російські пропагандисти, от зверніть увагу, це все відбувається в одній і ті ж, в одному і тому ж повідомленні. З одного боку, вони цитують, що це потяг, який йшов в Варшаву, з іншого боку розповідають якісь буквально казки, що там була якась зброя. Ну, які між собою абсолютно не в'яжуться, але ну хто ж з російських пропагандистів буде перебирати, тому що для російського глобінарія абсолютно однаково, що йому там будуть, яку локшину будуть вішати на вуха.
4: Польща засудила атаку російського безпілотника на пасажирський потяг, що рухався з Києва у Варшаву, недалеко від кордону з Україною. Дрон вдарив по потягу всього за 2 кілометри від кордону.
3: Удар точно по натівському постачанню. Згорів локомотив, який повинен був вести зброю для ЗСУ. Його передня частина повністю знищена. Схема української влади проста і цинічна. До пасажирського потягу на польському кордоні чіпляють кілька вагонів зі зброєю, далі – на Україну.
36: Ну, тобто, потяг йшов з Києва у Варшаву, до нього прицепили вагони зі зброєю. Нащо вести зброю натівську з Києва до Варшави? Питання

0: літають над територією України. Це не є ніяк нападом на РФ, абсолютно. То чому цього не робиться? Пора це робити, абсолютно. Ну і от сама ця новина, знаєте, про цей потяг, спробу вдарити по дипломатичному потягу, як з'ясувалося, вона настільки дика і настільки демонстративна, що, наприклад, російський пропагандист Мардан навіть не зразу повірив і прямо говорив про це так, ніби це якийсь фейк.
1: В неділю з'явилася якась фантастична дивна новина, яка не дійшла до моєї свідомості. Бо я, чесно кажучи, не повірив. Ну, за що купив, за те вам зараз і продаю. Начебто в неділю під час однієї з наших атак дронів атака здійснювалася на об'єкти Західної України. Під роздачу потрапив локомотив так званого дипломатичного потяга.
0: Ну, але не пройшло багато часу, як, в принципі, Мардан вже повірив і розказав, що це все так і було задумано, і це цілком нормально бити по, ну, буквально якимось потягом з людьми.
1: Щось сталося. Тепер все дуже нерівно. І, власне, цей дрон, оця реактивна бандеролька, яка прилетіла по залізниці на Західній Україні, звичайно, це сигнал. Звичайно, це посилка, бандероль. Так, дипломатична бандероль. Немає чого їздити, просигналізувало Джонсону і всім іншим радникам з національної безпеки Російське Міністерство оборони.
0: Ну, а вже згадуваний депутат Джурольов взагалі сказав, що оце от треба якось краще цілитись, щоб таки вбивати європейців, які знаходяться в потягах.
2: Слідкуєте, як удар? Кажуть, що це також агресія по польській території. Польсько-український кордон, по українській території. Бояться, що по польській.
3: А чому у мене, Борис Джонсон, в мене тільки одне питання? Чому не влучили?
0: Ну, тобто так якось, знаєте, від розмов про те, що це оце воєнна ціль, щось там, мабуть, причепили якісь вагони зі зброєю до потяга, який йшов до Варшави. Все звелося до того, що, ну, це сигнал, що будемо бити і будемо бити по пасажирським потягам, які йдуть біля європейських кордонів. От такі, от, знаєте, миролюбні плани РФ. І от ще більше на цьому дивовижно, коли розповідають американські переговорники про те, що от після виборів, які відбуваються в РФ, от там щось таке станеться, після цього буде Путін готовий до переговорів. Це дуже дивна думка, якщо послухати останню заяву Путіна. От Володимир Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми. Вони відбудуться, нагадаю, 18-20 вересня. Що ж він там заявив? Він заявив, що участь у голосуванні має продемонструвати підтримку російських військових та стати спільною відповіддю тим, хто, за його словами, хоче послабити Росію. Ваш вибір і воля знову покажуть, що за нашими бійцями мільйони людей, що ми згуртований народ, сказав Путін. І участь у виборах він назвав внеском у зміцнення країни, а саме голосування загальним внеском у перемогу Росії. Отака миролюбність. І Путін також сказав ще, що ці вибори будуть значущою багато в чому визначальною виборчою кампанією. Але от я боюся, що це зовсім не те визначальне, що собі думають американські переговорники, і зовсім не отей, знаєте, такий посил до миру. Тому що ну, той, хто хоче миру, мабуть, перед виборами не каже, що це ви демонструєте, йдете на вибори, то значить демонструєте підтримку війни, правда? Так от, в чому ж така визначальність цієї кампанії? І тут також все зрозуміло з заяви Путіна. Він там сказав, що от вперше будуть голосувати жителі окупованих після 22-го року територій. І от оце вже, я таки думаю, є тим, що він намагається РФ і Кремль просунути американським переговорникам від Трампа. Що от бачите, ми на виборах ніби як закріпимо ці території, от вже це навіть цим голосуванням, в складі РФ, і це буде таким додатковим, ніби як козирем на переговорах. Так от, нічим це не буде, ніяким козирем. Тому що, як відомо, виборів на Росії взагалі немає. Там немає з кого вибирати. Тому що єдину, ну, більш-менш якусь опозиційну партію «Яблоко» виконали з виборів, а всі інші партії – це

просто звичайні там права, ліва, там якась додаткова рука Кремля і не більше того. Ну і самі вибори, як з'ясувалося, також дуже дивні, тому що в них є там електронна система цих виборів. І якраз напередодні її зламали хакери. І виявили, що, виявляється, там немає навіть запобіжника від того, щоб фальсифікувати. Тобто можна в цій системі ну, буквально будь-які цифри внести, будь-які фальсифікації зробити вже після того, як оце, знаєте, протоколи там попередні внесли. Ну, тобто, в принципі, нею просто можна намалювати будь-який результат виборів. Тобто, з цього можемо сказати одне, що оці всі розмови про те, що от Путін буде до чогось готовий, що виборча кампанія БРФ завершиться і це щось покаже, і щось там. Все це лише про одне. Про те, що оцю виборчу кампанію в РФ і самі оці розмови Путін розглядає як щось, що має легітимізувати його захоплення української території. Ну, щось таке, знаєте, як з Кримом-2. Так от, і в Криму це, в принципі, абсолютно врешті нелегітимно, тому що референдум і голосування ну, в Криму під в буквальному сенсі під дулами автоматів нічого насправді нікому не підтверджує. Так і те ж саме і тут. Тому розмовляти про це як про щось, що стане поясненням, чому треба віддати Путіну ті області, які він там записав собі в Конституцію, і оце да, щось, на чому він зупиниться, ні, це також не спрацьовує. Тому що, на жаль, це говорить лише про те, що от дайте Путіну ну, от, можливість отаким чином ну, ніби як захоплювати території, да? Дайте йому можливість повірити, що все це йому віддадуть і схвалять, і далі буде нападати на інші країни. І можна сказати, що тут от Польща виявиться одною з перших в переліку, як з'ясувалося, тому що ця риторика, яка є стосовно неї, вона вже ну, досить таки давно і досить таки агресивна. Це ж не перші такі якісь речі і не перша спроба якось так щось сказати в бік Польщі. Я вже не кажу про країни Балтії, які просто розглядаються як така, знаєте, легка ціль, яку там територія мала, то ніби як російські війська зможуть швидко пройти. Тому ні вибори, це не шлях до миру, ні перемовини з Путіним, це не шлях до миру. Тільки, насправді, повалення режиму Путіна, повалення взагалі РФ і ну, завдання РФ поразки у цій війні, оце дійсний шлях до миру і до того, що це таке не буде повторюватися знову. Так, побачимося.

0: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті «По-живому».
1: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
0: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
1: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
0: Субота, 19 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Decrystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Ого, суперсил.
5: Бери вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
7: Без злім соцмережі.
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
9: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вам.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
21: А я навіть шкарлупу від яєців.
22: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
20: Та є таке пив.
22: Точно Нікомед?
21: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
22: Є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
21: Нікомед.
22: Кальцій D3 Нікомед.
21: Для міцності ваших кісток.
23: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
24: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
25: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
26: Дронтел – від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел – діліться любов'ю, а не глистами.
27: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
28: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
29: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: армія Російської Федерації на Кінбурні в капкані.
1: Вони вважають, що вони не можуть логістику зробити, що вони не хочуть туди заходити, тому що це смерть. Коса – це пастка. Це, ну, от одним словом, це пастка. Для них це стала пастка.
0: Маскуються під цивільних та ховаються в будинках місцевих.
2: Але вони маскуються тут. Тут мавики постійно літають.
3: Цивільний одяг носять...
2: Цивільний, так.
3: Тут є цивільні у селах.
0: Як тепер виглядає Кінбурнський півострів?
4: У них були номери для відпочиваючих, по 2-3 джипа в кожній родині. Ну, все розграбували, все розбили, нічого там не залишилось.
0: Курортний Очаків. Тут знищено 80% інфраструктури.
5: Це син мене, мене з трьох синів один остався, каже, мамочка родненька, ховайся куди хочеш, падай. Куди?
0: З Кінбурна відкривається шлях на Крим.
6: Це моя земля. Ще трошки треба на Крим жилити і додому. Звільняти дому.

Аеророзвідка готує до запуску «Лелеку». Розвідувальний літак полетить на окупований російськими військами Кінбурнський півострів.

0: Цей дрон працює на висоті до кілометра. Українським військовим потрібно не лише зробити розвідку, а й перевірити ураження. Погода не надто сприятлива, велика хмарність. Тож у них часу небагато.
1: Зараз тут повинні бути населені пункти, просто тут спереді все в болотах. Ось Покровське населений пункт.
2: Покровське населений пункт.
3: Раніше тут на Кінбурзькій косі був зоопарк, нині воно все занедбане.
0: Чимало будівель на півострові зруйновано. Російські війська базуються в населених пунктах Покровське, Васильівка, Покровка та Геройське. Але найбільше зосереджені в лісах. Пілот на позивний родич біля лісу помічає свіжі накати від автомобільної техніки.
4: Ось сліди накатів. І дуже гарні сліди накатів. Але як їх тут виявити, якщо ми тут нічого точно не побачимо? Тобто потрібно чекати лише на виїзд та заїзд техніки. Те, що вони там є, може не зараз, але те, що вони туди заїжджають, 100%. Бо накати свіжі і розвертаються. Видно, що тут виїжджають, заїжджають. Тобто лісок дуже добрий.
0: А в районі Покровки розвідники бачать автомобіль, який шукали. Авто підірвалось на міні. ЗСУ дистанційно мінують тут автошляхи. Пілот на позивний майор каже, російські військові підірвались, коли проводили ротацію.
5: Ой, не видно почти.
4: Її не видно майже.
3: Та вона згоріла вся.
4: Он теж щось стоїть.
6: Ну, так їх візуально важко помітити.
4: Якщо вночі в тепловізор, то набагато легше. Вдень вони теж розуміють, що швидше за все щось літає. Але вони маскуються тут. Тут мавики постійно літають.
3: Цивільний одяг носять?
4: Цивільний, так.
3: Тут є цивільні у селах. У цьому і проблема, що ми не можемо всі будівлі поспіль бомбити, бо є цивільні, є заборона на ураження.
0: На Кінбурнському півострові знаходиться близько 2,5 тисяч особового складу армії РФ. Силам оборони півдня України вдалося відтіснити противника, перерізати логістику, ускладнити постачання боєприпасів, палива та провізії.
7: На! Ворог сунувся за Геройське, він відійшов від коси, і в них немає, вони по перехопленням, вони вважають, що вони не можуть логістику зробити, що вони не хочуть туди заходити, тому що це смерть. Ну, їх відправляють просто на смерть, тому що дорога відрізана, боєприпасів у них дуже мало, засобів БПЛА по перехопленнях у них теж мало. Розумієте, вони не можуть забезпечити тих людей, яких вони відправляють вглиб Кінбурзької коси. Коса – це пастка. Це, ну, от одним словом, це пастка. Для них це стала пастка.
0: У екіпажа FPV-дрона планові цілі по Васильівці.
8: Так, дивись, наша ціль десь тут. Розумієш, куди?
3: Так, бачу, друже, тримай зум.
9: Друже, держи зум.
8: Куди це ти, для розвороту заходиш?
3: Так.
8: Все, зрозумів.

0: Серега.
1: А, хорошо.
2: Отработали.
1: Відпрацювали. Бородатий, земля.
3: Бачив відпрацювання бородатих. Чудова робота.
4: Російська армія часто базується в цивільних будинках або окопується в уже зруйнованих будівлях, кажуть пілоти. Перш ніж наносити ураження, ЗСУ проводять розвідку, визначають будівлі, де точно знаходиться противник. Адже на Кінбурні досі залишаються цивільні. Скільки їх – достеменно невідомо.
5: Якщо ми виявляємо, що тут був рух противника, не виявляємо там ознак того, що там можуть бути цивільне населення десь поруч, тобто там в сусідній хаті, там в цій хаті, там, не дай Бог, тобто проводиться розвідка. І ця ціль вноситься в список планових цілей.
6: Ну, зараз така проводиться робота, щоб усі укриття противника знищувати до прям повністю.
7: Щоб вони повторно не могли там.
6: Так, так, бо ми там можемо спалити там половину укриття, вони його відновлюють знов там селяні.
4: Саме тому Гліб на позивний голова знову летить до тієї ж цілі. Найважче, каже, прилетіти Дніпровсько-Бузький лиман. Без жодних орієнтирів, ще й погода тут дуже мінлива.
6: Так, держи, друже.
1: Так, тримай, друже, тримай. Підходимо до хати. Тихо, тихо, тихо. Все. Так, тримаю, вікно вилетіло.
8: Окно вилетіло, хочеш зайти?
9: Вікно вилетіло, хочеш зайти через вікно? Плюс.
1: Так, за мною дроти були.
8: Слава Богу.
1: Не бачу.
10: Да ти що?
8: Чітко чи чітко?
10: Да ну на.
9: І в хата нема.
8: Хорошо.
1: Добре.
9: Ось це дав.
3: Бородаті, бачимо, що відпрацювали. Пів хати нема.
6: Бородаті, земля.
8: Фух.
11: Да, ну красава.
9: Красава, у вікно залетів. Видно, що у вікно зайшов.
6: Кожен раз мандражка.
1: Щоразу мандраж, наче вперше. Коли часто працюєш, він пропадає. А тут...
4: Військові працюють здебільшого по укриттям та складам противника, каже заступник командира розвідроти.
5: Дуже важко зараз тут уразити якогось там бігущого ворога, скажімо так. Тому що вони всі з детекторами, у них оповіщення налаштоване, вони там намагаються масштабувати СП-шки, виставляти, щоб попереджувати свій особовий склад про наші дрони. Тому наша основна задача – це підловлювати їх на логістиці, шляхом там мінування певних логістичних шляхів, от як сьогодні машина натрапила там на міну, коли, яка була скинута там, можливо, там тиждень тому, можливо, вчора, ну, не можемо це сказати. Ось, тобто перше, це перерізання логістики ворогу, саме там автівок, підвозу там якимись квадроциклами, там мотоциклами.
4: Заїхати із Суходолу на Кінбурзький півострів противнику вкрай складно. ЗСУ знищили на косі всю артилерію. Наразі дістати прибережну зону Миколаївщини армія РФ може лише далекобійною артилерією. Стріляють з окупованої Херсонщини.
12: В них вся логістика заїжджає зі сторони Залізного порта і їде до Геройського. Далі вони розкидують по машинах і завозять. Ну, в крайні часи це вже просто їм зробили логістику неможливу. Наша задача тут знешкодити все, що заїжджає на Кінбурзьку косу. Раніше вони мали там пушки, саушки, техніку завозили туди, боєприпас завозили. Оскільки ми це все систематично почали знищувати, ми почали ворога нищити темпами, турботемпами. Чому? Тому що вони не можуть завести нічого дієвого, щоб шкодити нашим місцевому населенню, нашим фермерам і не доставати до логістичної траси Одеса-Миколаїв. Чому Одеса-Миколаїв? Тому що це все йде на схід, на Дніпро, на Запоріжжя. Логістика, ну, в військовій справі логістика – це дуже важливо. Нема логістики, нема чим працювати.
7: І це все працювали з кіно.
0: Ага, да.
7: Ось там на лінії горизонту вже видно Кінбурзьку косу. Звідси туди буквально до 10 кілометрів. В цьому районі десь знаходиться Васильівський ліс. Там базується противник. І саме звідти він обстрілює прибережну зону Очаківського району.
4: Біля будинку матері пані Світлани в селі Ясилка випалена трава після останнього прильоту, а навколо розбиті хати.
2: У нас постійно дрони. У нас нема такого дня. Це рідко, якщо там два... Ой, в мене ж мороз похожий. Що два дні ніхто не десь... Ми вже навчились, в мене правнучки 5 років, вона каже, це наші. А то не буду говорити то слово. Ну, оце ракета сюди впала. Там снаряди прилітають, у морі розриваються, десь у полі. Є і свистять, все, не успієш не заховатися. Хоча син мене, в мене з трьох синів один остався, каже, мамочка родненька, ховайся куди хочеш, падай. Ну, там...
4: Села Дніпровське, Дмитрівка, Ясилка, Іванівка, Куцуруб та місто Очаків під щоденними атаками російської армії. Колись курортному місті Очаків, тепер порожні вулиці. Вікна забиті, чимало магазинів та кафе зачинено. За даними міської влади, в місті пошкоджено або повністю зруйновано 80% інфраструктури та житлових будинків.

0: Не вціліла практично жодна база відпочинку. Про курортний сезон тут навіть і не думають. Доступ до берегової лінії закритий передусім через небезпеку та близькість до противника. Від Очакова до Кінбурнської коси всього 5 кілометрів. Тетяна Кінбурн бачить зі свого подвір'я.
1: Ну, наші стріляють, горить там, бачу. Я вважаю, то наші стріляють, бо там горить.
0: На їхній вулиці залишилось лише троє людей, каже жінка. Всі інші виїхали.
2: А ми з 22-го живемо. Ось у мене Гала погибла з внучкою. Ми живемо, нікуди не ходимо. У нас після літньої кухні. Саша, він живе. Рядом дом, там вообще прилет был, там чисто стены осталось. Потом у Лены там ракета просто, это Галя погибла.
3: Так вы прям над водой живете?
2: Над водой, да, на передовой, как я кажу хлопцам. Ну а что, а куда я денусь?
4: Когда пороговой будет?
2: Это, в квартире у меня тоже вылет, где мама на хата. У нас там прилет был, у меня окон немає вообще, там забито все.
0: До води за весь цей час вона жодного разу не спускалась. Каже, це надто небезпечно.
2: Ви що? Чого? Нельзя? Я вважаю, що нельзя і взагалі не ходимо. Як почалась війна, куди ходить? Опасно.
0: Попри постійні обстріли, в місті працюють магазини, аптеки, кафе. В Очакові залишається близько 8 тисяч людей. Рівно стільки ж після початку війни виїхало. Власниця ресторану та магазину Алла Завгородня теж виїжджала. В серпні 2022-го повернулася, щоб забрати цінне обладнання, та виїхати знову вже не змогла.
5: Люди бігли, обнімались, цілувались, як немов одна рідня, ну, одна родина всі. І казали, як добре, що ви приїхали. Трошки так теребить. І потім ми не змогли звідси виїхати. Да. Відкрили. Набрали штат просто людей з вулиці, бо ну, професіонали повиїжджали. Дуже було важко. Ну, але дуже повезло мені з людьми, дуже гарні дівчата. З Кінбурнської коси в мене дві біженки працюють і одна з Херсона.
0: Що нині відбувається на Кінбурнській косі, пані Алла не розповідає, переживає за життя людей, які досі там. Лише каже, російські військові там розграбували все.
5: У них були номери для відпочиваючих, по 2-3 джипа в кожній родині. Ну, все розграбували, все розбили, нічого там не залишилось.
0: Зараз на півострові залишаються переважно літні люди, додає жінка. Молодь звідти виїхала майже одразу.
5: Вони спочатку, коли там залишалася ще якась молодь, то і грабування, і насилля, і вбивали, і катували, і дівчат, і хлопців. Але молодь майже вся звідти виїхала з самого початку. А хто залишився, отаке було. А там зараз дуже старенькі залишилися. То недавно, навіть от рік назад, вийшла звідти, там через Росію їхала декілька діб, по-моєму, 5 діб вона казала, людина, ну майже, мабуть, 80 років її є. Але доїхала.

0: Літак-бомбардувальник Backfire полетить на Кінбурн, щойно сяде сонце. Це багаторазове крило робить скиди боєприпасів.
1: А так 10 хвилин, два борта.
2: А так 10 хвилин, два борти. Начинити, зарядити і все загалом.
0: Боєприпас вагою до 14 кілограмів. Сапери-механіки перевіряють усі механізми на справність, щоб борт без перешкод долетів до цілі.
3: Накачуємо катапульти і готуємо літачок.
4: Що знімаємо?
3: Все буде добре. Полетить 120-та.
4: Муашечка.
3: А, муашечка, вибачаюсь, муашечка.
4: Так що, давай.
3: Попід, можна так? Ну, якось так. Давай, брат.
0: Вони працюють по укриттям противника, складам боєприпасів, ангарам та точкам зльоту БПЛА. Їхній Backfire літає і далі за Кінбурнський півострів на Тендрівську косу, в населені пункти Іванівка та Очаківське на окупованій Херсонщині.
5: Тут у нас відстань до 40 кілометрів, бо ми літали і на Тендру, і в ту сторону. Тобто на Геройське це трошки поближче буде Васильівка, і в сторону Тендри літали.
6: Давай! Є! Є! Є! Є! Є!
3: Максимум минут 20, два літачка повинно злетіти.
0: Пілот програмує борт і заздалегідь налаштовує місію. Дрон долає відстань та робить скид самостійно. В цьому є своя перевага, додає командирка взводу БПЛА. Російському ППО його складніше вирахувати.
5: У нас немає прямої трансляції, у нас немає ручного керування, але це плюс в тому, що ми більш непомітні в радіоефірі. Бо на відео аналогове або цифрове це теж різні частоти і теж сусіди наші можуть давити. Точно так же ручне керування, він летить тільки на телеметрії. Тобто його побачити, ми навіть на своїх картах ППО не завжди бачимо, що він летить.
0: Сьогодні українські військові працюють по позиціям російської армії в Васильівці.
7: Так, небі!
8: Нам долетів до коси і...
9: Він долетів до коси і буквально через 5 хвилин виходитиме на свою ціль і робитиме скид. Це Васильівка наразі.
8: Зараз, в даний момент.

0: все скинув, все скіт покажу.
1: Все, скинувся. Скіт щойно був, і він пішов набрати висоту.
2: Є влучання?
3: Є, звичайно, тільки трохи затримка. Це коли потрапляє в будівлю саме, щоб не зверху був вид, а щоб бажано воно його пробило і вже вибух був внутрі.
4: Ага, скинь, так.
5: Жасмін згадує, неодноразово з дітьми відпочивала на Кінбурнській косі.
6: До повномасштабки я дітей возила, бо я все життя займалася екстремальними видами спорту, і ну, такий відпочинок для мене нормальний. І я підтягувала дітей там і в гори, і на воду, і на лижі, і от я мене на косу їздила. Це моя земля. Ще трошки треба на Крим жило тіти. І додому. Звільняти дом.
5: Її рідний дім, місто Донецьк, окупували ще в 2014 році. Вона сподівається передусім повернутися туди. А дітей хоче знову повезти на Кінбурн і показати їм Крим.
6: Я перший раз в Крим попала в 6 класі. І всі печери, всі скелі, Форовський камп, все. Ну, ми там лазили, я хочу дітям показати. От туди я хочу. Не знаю стосовно людей, чи готова я їх бачити, а от... показати нашу землю, безмежну красу, і ну, я його дуже хочу.
7: Земля! Добре.
5: Алла Хоцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прямо такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну от проігнорує відверто ці ковдри, отак от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. Подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро – це найбільша ковдра. І п'ять різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білою вовною. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, класика вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати, вона така плюшева. Зараз такою, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі. Оце називається караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати, це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто не ліняє, гіпоалергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якісь такі баклажани, оцей колір такий красивий, так. Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якесь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стьобані, звісно, ковдрики не будуть комкуватися, бугритися, тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, давайте, це точно, ну і зверху, і знизу. Я, до речі, так і спала, от власне, коли вона в квартирі, уявіть, нульова температура була, я докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася. Ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже тепло, вони дуже класні ці ковдри взимку. У мене маленька квартира, у мене немає антресолей, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, б навіть так сказали, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.

0: 1989. Чернівці. Місто стало серцем України, центром української музики та українського духу. В цей час Радянський Союз вже переживає пересмертну агонію, але каральні органи все одно тримають все під пильним контролем. Саме в таких умовах відбувається перший фестиваль української музики «Червона рута». Незважаючи на контроль радянських спецслужб, на пісенному святі прозвучав гімн України, і люди розгорнули синьо-жовті прапори. «Червона рута» стала не просто культурною, а культовою подією української історії. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Назву цьому фестивалю дала знаменита пісня Володимира Івасюка «Червона рута». Івасюк написав її ще в 1970 році під час навчання в Чернівецькому медичному інституті. Тоді він навіть не підозрював, що вона буде настільки популярною, стане однією з переможниць першої радянської пісні року, дасть назву фільму та найвідомішому українському музичному фестивалю. Сам Івасюк став символом спротиву, адже багато людей були впевнені, що музиканта вбили за вказівкою КДБ. У березні 89-го йому мало б виповнитися 40. Тоді молодь організувала похід до його могили на Личаківському цвинтарі. Це стало виявом громадянської позиції сотень людей. Саме тому першу руту сприйняли з великим ентузіазмом. А батько композитора Михайло Івасюк наполіг, щоб рута проходила саме в Чернівцях. Тоді на музичне дійство приїхали близько 50 вокально-інструментальних ансамблів, близько 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів і близько 50 бардів. Загалом було понад 500 виконавців із України, Канади, Аргентини, США, Польщі, тодішніх Югославії і Чехословаччини. Це був свіжий ковток повітря в українській культурі. Українська пісня зазвучала з новою силою. Гурти ВВ, Кому вниз, брати Гадюкіни, виконавці Віка Врадій, Марічка Бурмака, Андрій Миколайчук та багато-багато інших. Перший фестиваль «Червона рута» вже сам по собі був величезним досягненням не тільки української музики, а й українського руху загалом. Але довершив все переможець конкурсу – бард Василь Жданкін, який несподівано для усіх почав співати заборонений тоді славень – «Ще не вмерла Україна».
1: Я вибачаю, що я зараз не зможу заграти на ковзі, тому що струна трісла. Але ми можемо заспівати і так –

Це було перше публічне виконання гімну в радянській Україні. Тоді гімн був заборонений. Звичайно, радянська влада не могла на це не відреагувати. Тому почалося міліцейське свавілля. Прапори заборонені, одяг національних кольорів заборонений, всі національні символи заборонені. За українську символіку людей били та силоміць виводили за межі стадіону. Всього кілька виконавців наважилися зі сцени виступити проти цього. Однією з них була молода Марія Бурмака. Після виконання гімну на сцені згасло світло. Міліціонери перерубали сокиру електричний кабель і почали виганяти людей з трибун стадіону. В цей час із гучномовців звучала «Червона рута». Міліція з кийками також оточила артистів, і тільки наявність іноземних журналістів не дала здійснити розправу. Наступні фестивалі «Червоної рути» будуть приймати Запоріжжя, Донецьк та інші міста. За задумом, кожного разу це мало бути інше місто. Та вже перед другою рутою відбувалося багато дискусій. Автор ідеї фестивалю, журналіст Іван Лепша, в одній зі своїх статей писав: «Квітка червона рута росте і розцвітає лише у певному природному середовищі. Перенеси її з гірської кручі у степ, і вона згине». Він мав на увазі «Червону руту 2», яка проходила у Запоріжжі. Але ця рута стала не менш знаковою, ніж перша. Червона рута в Запоріжжі закінчилася всього за кілька годин до перевороту ГКЧП. Тоді у Союзі був введений надзвичайний стан, Горбачова арештували, по телебаченню традиційно показували Лебедине озеро. Заколотники заявили, що беруть на себе функції управління державою. Обмежили політичні свободи і запровадили цензуру. Проте путч провалився, а серпневі події стали поштовхом до остаточного розвалу Союзу. Однією з ключових подій на Червоній руті 91-го став виступ В'ячеслава Чорновола, який говорив про шанс здобути незалежність, про роль у цьому молоді і української музики. Чорновіл тоді дав влучне порівняння. «Сьогодні ви на барикадах. На барикадах української духовності, на барикадах українського мистецтва, на барикадах української державності». Пророчі слова проголошені за тиждень до незалежності. Та не тільки Чорновіл відчував зміни. Анатолій Сердюк виступив на фестивалі з піснею «Вставай, Україно» на вірш Дмитра Павличка. Там були слова: «Вставай та кайдани порви. Ти не рабиня Москви і рабою не будеш ніколи.

0: Перед третьою, Донецькою, Червоною Рутою були дискусії і суперечки про місце проведення. Дуже сильно лобіювалося місто Чернівці. Справа навіть дійшла до комісії по культурі від Верховної Ради. Проте все ж було вирішено обрати Донецьк. Головний концерт фестивалю відбувся 7 червня 93-го, але в той же день в місті розпочався наймасовіший в історії України страйк шахтарів. 220 тисяч робітників вийшли на вулиці і площі Донбасу. В той же час Україна переживала величезну гіперінфляцію. За 93-й рік вона склала понад 10 тисяч відсотків. Українці поступово ставали мільйонерами. Для прикладу, хліб у січні 93-го коштував 33 карбованці, а у грудні вже 2 тисячі. Логічно, вже тоді було багато розмов, що фестиваль не на часі, що краще гроші віддати людям. Але, як показує історія, таких фестивалів потрібно було робити побільше. І не тільки у Донецьку, а й у інших містах, які піддавалися русифікації. Подібні заходи могли б сприяти підтримці української ідентичності у 90-х та позитивно вплинути на процес українізації. Тоді поет-шістдесятник Дмитро Павличко сказав: «Ми вважаємо, якщо вже дійсно така бідність, то й співати не можна, і танцювати – це неправильно. Треба». На сам концерт грошей Сяшко і Бідою вистачило. А ось на рекламу – ні. Люди в Донецьку жалілися, що навіть плакати не висіли. Можливо, при кращій рекламі Третя Рута мала б значно сильніший вплив. Червона Рута встигла побувати в Запоріжжі, Донецьку, Криму, Харкові і, зрештою, майже на постійну основу перебралась до столиці. Кожен фестиваль був по-своєму унікальним та особливим, але саме перші концерти припали на найважливіші роки українського державотворення. Здається, що то лунали не просто пісні, лунала справжня українська душа голосами сотень тисяч молодих, прогресивних українців. І дійсно, занурюючись в історію Червоної Рути, ти розумієш, що це фестиваль, який розвалив Радянський Союз.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.
7: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух? Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Моє біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Ого, суперсил.
10: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
11: Київстар, тебе бери. Ми Піхунаву хочемо додивитись.
12: Угу. Безлім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
16: Запитуйте набір з кремом «Долгіт» 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
17: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
2: густий і в'язкий, нічого не виходить.
9: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
2: Мамо, вийшло!
9: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
18: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
19: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
20: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
21: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним «Медея» – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
24: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь півсьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе

дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина, ну а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме у військовій справі, тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь 6:30 ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах, плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зайшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а ну так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку, що мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду, 109-ту тривожну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу, в званні солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене, тобто якісь стартові знання в мене були. Плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди, і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюся специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблим мати діло. Це найважче. Якщо ти врятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не буває. Я дуже багато пройшла, це ТРОшна бригада була.

Я там служила в інженерних військах, в медичній роті, займалася навчанням особового складу саме тактичній медицині, тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила в перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікацій штабу. Тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групи інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила. Зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро. Не забороняли і зібрали людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвіду. Був такмір, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це, чоловік це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, і хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись, вчитись і вчитись. Головне просто тримати от їх трошки, направляти. Правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія. Поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильно духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводить, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно. Їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року. І якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції. Одні з перших заходили. Дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу. Мені дуже цікаво. Я пройшла там курси, закрила сержантські. Дуже багато там роботи проробила, плюс
управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ПРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї. І вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців. Я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили. І, тобто, починаючи від там, документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявано там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто, розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістати, дістаю, все. Тобто, весь особовий склад, забезпечення його, в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. І це вселяє якусь надію. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат, то ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою, з бажанням стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті по-живому.
1: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
0: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
1: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
0: Субота, 19 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
2: Коли серце нагадує про себе – Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
5: А я навіть шкарлупу від яєць.
6: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
4: Та я таке пив.
6: Точно Нікомед?
5: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
6: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Нікомед.
6: Кальцій Д3 Нікомед.
5: Для міцності ваших кісток.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
9: Ого, суперсил.
10: Бери вог! Там сосиска, відпад!
11: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Угу. Без блін в соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
17: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
18: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують. Рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.

0: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті «По-живому».
1: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
0: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
1: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
0: Субота, 19 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Вітаю! Це «Відбудова», я Вероніка Марчук. Сьогодні говоримо про державні активи та іноземні інвестиції. За півроку фонд держмайна поповнив український бюджет майже на 3,5 мільярди гривень. Та продаж майна – лише перший крок. Новий власник має відновити виробництво і створити робочі місця. Для цього потрібні зрозумілі правила. Як обирають покупця? Які умови він має виконати? І як держава це перевіряє? Напередодні наша редакція записала спеціальне інтерв'ю з людиною, яка відповідає за інвестиційний портфель держави.
1: Дмитро Наталуха – голова Фонду державного майна України, юрист-міжнародник, випускник Кембриджського університету, понад 6 років очолював парламентський комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Спочатку 26-го року керує Фондом державного майна, його команда готує великі державні підприємства до приватизації та створює майданчики для релокації бізнесу, що постраждав від війни.
2: Вітаю вас, Дмитро.
3: Моє вітання, дякую дуже.
2: Ви говорили про те, що ви вважаєте ситуацію на держпідприємствах такою прихованою приватизацією через менеджмент. Угу. Чи вдалося цю ситуацію врегулювати і чи ви тільки почали цей етап?
3: Дякую і дякую за запрошення. Передусім велика честь бути тут. Дивіться, це такий, знаєте, нескінченний процес. Тому що, звісно, що там в січні мене призначили на посаду. До цього півтора року в фонді не було керівника. Відповідно, перші там кілька місяців довелось буквально ноги переставляти буквально всі інституції. Та? Тобто реструктурувати, зробити те, що там називають зараз модним словом реінженіринг процесів всередині фонду. Потім вже дійшли до якихось стратегічних підприємств, де ми бачили там по фінансовій звітності, по іншим документам обліку, аудиту, що там погана і кепська ситуація. Почали зміну там керівництва цих підприємств. Але, розумієте, фонд це така, такий звір, який має там більше 2231 підприємство, якщо бути точним, станом на сьогодні, на балансі у фонду, і це не статична цифра. Тобто нам постійно їх докидають далі, нові підприємства, міністерства, різні агенції, нам постійно передають нові підприємства. А людей в фонді більше не стає. Тобто відповідальність розширюється, підприємств стає більше, людей, які цим керують, більше не стає. Тому, звісно, що сказати, що от ми там закінчили цей процес, ні. Я думаю, що ми змінили незначну кількість. Да, це там десятки керівників, але це там ті керівники і ті підприємства, які створювали загальні, ну, впливали на фінансовий план фонду. А інше, це ще робота попереду. І ми прямо зараз там в процесі зміни кількох підприємств, керівництва кількох підприємств, і повірте, це нелегка робота. Тому що дуже часто ти стикаєшся з тим, що от був там керівник 4-5-6 років, збиткове або там трошечки прибуткове, але за ці 4-5 років це підприємство вже обросло зовнішніми, скажімо так, користувачами. Про що йде мова? Там хтось собі, я не знаю, там користувався послугами цього підприємства, хтось товарами цього підприємства, хтось працевлаштував якогось родича, якогось друга. А зараз поміняється керівник, і якби це все колапсує, та і починається супротив зсередини або ззовні. Хоча, ну, я там несу повністю відповідальність за це підприємство, але ми там в регіонах, особливо, коли це доходить до регіонів, нам кажуть, ні, не треба, там це підприємство, не треба там міняти нікого. Чому? Ну, там все добре, там нам зрозумілий директор. Я радий, що вам зрозумілий директор, але ми за цього директора несемо відповідальність. Якби можна, ми поставимо людину, яка все-таки буде там приводити його в порядок і готувати до приватизації. Ні, ми не зацікавлені в приватизації. Ну, знову-таки, ми врахували вашу думку, але ми зацікавлені як фонд, да, тому що нам потрібно заробити гроші для бюджету, для того, щоб профінансувати Сили оборони України. І отакі от постійні дискусії, тобто це нескінчений процес, і, повірте, не я його закінчу, і ще після мене він буде, тому що, на жаль, державних підприємств України надзвичайно багато.
2: А люди Міндіча ще в структурі фонду залишилися?
3: Ну, дивіться, я не знаю, як їх ідентифікувати. Ніхто в футболці людина Міндіча не ходить. Там ті люди, по яким були питання, вони в фонді більше не працюють.
2: Ви говорили, що ви фонд хочете перетворити, перш за все, з продавця на фонд розвитку.
3: Так.
2: Тобто, що це означає? Що ви хочете менше продавати, чи ви хочете заробляти на підприємствах, які мають залишитися ще у власності держави?
3: Я вважаю, що немає нічого поганого у тому, що у держави лишаться якісь підприємства в управлінні. От ми в Польщі з вами знаходимось, та на сьогоднішній день це одна з країн, де дуже позитивний приклад того, як державний сектор генерує там до 8% ВВП. Так, і тут є ціле міністерство, та у якого там грандіозні компанії, і вони переважно державні. Та і ці компанії це взірець корпоративного управління, прибутковості, там починаючи від Орлену, закінчуючи там ПЗУ та і іншими компаніями. І ніхто не ставить питання, а чому вони досі у державній власності, чому ви їх не продали. От мені здається, що це дуже дуже гарний приклад, та якому там варто наслідувати. Та сама історія там може бути Францію взяти в приклад, так само Сінгапур, який ми дуже любимо в Україні. Та тобто там, де цей державний сектор, він присутній і присутній в позитивному плані. Але це не означає, що треба лишати все, як є. Звісно, що у нас купа непрофільних активів, купа там підприємств, які вже давним-давно мали би перейти в якусь іншу форму власності. І задача фонду – це знайти цих нових власників. Але трюк полягає в тому, що з дня заснування фонду в фонді ніколи не було, наприклад, департаменту продажів.
2: Тобто профільний такий фонд, та, який має цим займатися, та, там немає.
3: Ніколи не було. Про що це нам говорить? Про те, що, напевно, задача була просто, знаєш, там, виставити і все, а далі там і трава не рости. Продались – супер, не продались – ліквідували. Ну, це якась така трошки пасивна і безвідповідальна позиція, мені здається. Тому, як би я це бачив, я би по максимуму намагався, звісно, все, що не профільне, або скинути, або ліквідувати, якщо воно не прибуткове, а залишив би далі кістяк таких, струнких прибуткових підприємств, особливо в стратегічних секторах, таких як там фармацевтика, таких як хімія побутова, там не побутова, або важка хімія, металургія, напевно, та тобто, і от з них можна було би робити те, що в нас називають там суверенний фонд або фонд управління, можливо, виводити частки цих компаній так само на там ту саму Варшавську біржу, та там можна 25% продати, там 30% не обов'язково продавати все підприємство. І далі займатися вже розвитком цих підприємств.
2: Ви якраз говорили за потужні такі підприємства, от Айрок, так?
3: Так.
2: На аукціон його в грудні 24-го року ще виставляли його. Тобто це є такий як приклад, такий добрий, класний приклад.
3: Класний приклад.
2: Так? Тому що продали і зробили, відновили виробництво.
3: Тобто, і ще раз продали.
2: А тепер Ірландія, так. І тут чому це втрачив виняток? Тобто це не правило. От чому так працює тільки на окремих таких кейсах?
3: Дивіться, я думаю, що, я сподіваюся, ми будемо бачити більше такого. Чому? Тому що Айрок – це один з таких небагатьох прикладів саме санкційного майна, бо це санкційне майно було.
2: Так.
3: От у фонду там з 24-го, якщо не помиляюся, з 23-го з'явилась нова функція, ми продаємо так само санкційне майно. І по санкційному є ще, знаєте, така пересторога, що от краще його не чіпати і взагалі там не ризикувати, тому що є колишні власники, там російські або санкційні особи українські.
2: Те, що гальмує.
3: І от вони там, почнеться якась судова тяганина там, і не факт, що я потім втримую цей актив у власності. Так от, Айрок – це якраз дуже класний приклад того, що це в тому числі дезінформація, які запускають самі росіяни. Да, про те, що от наші активи не чіпайте, бо ми потім там за ними прийдемо. А реальність вона полягає в іншому. Ми ж цю систему відшкодування збитків не вигадували там з пустого місця. Да? Тобто була взята рамка юридична там Кювейтської війни або там Іракської війни ще в там 90-2000-ні, які відбулися. І базисом цієї юридичної рамки було рішення Організації Об'єднаних Націй ООН про те, що Росія країна-агресор, і далі з усіма там витікаючими юридичними наслідками. Так от, у мене мене принаймні, да, ну, немає очікування, що це рішення ООН, воно колись там буде скасовано. І тому на прикладі Айроку ми бачимо, що люди ризикнули, вклали і заробили на цьому. Тобто BGV, він же перепродав з профітом, для, ну, з прибутком для себе.
2: Так.
3: І CRH на сьогоднішній день, із того, що я знаю, спілкування з ними, дуже задоволені. Вони далі виробляють цей газобетон. І цей газобетон зараз використовується активно у відбудові України. А попит на нього буде тільки зростати.
2: Але ж в вашому портфелі ще більше 1500 таких санкційних активів. І чи взагалі ми не перебільшуємо саме от роль такого економічного важеля цих активів?
3: Ні, не всі, тому що от навіть оця цифра там 1500, вона в принципі коректна, але вона теж навіть мене на самому початку вела в певну оману, та? Тому що думаєш, що нічого собі там 1500. А потім ти починаєш з'ясовувати і з'ясовуєш, що там
2: манюсінькі.
3: Та, що там, ну, кілька сотень, якщо не пів тисячі якоїсь антикварної зброї. Да, якісь пістолети, шашки, мічі, там, типу, і, як правило, ця вся зброя вона була вилучена однією конкретною підсанкційною особою. Потім там багато автомобілів, потім там багато об'єктів нерухомості, якісь склади, якісь там гаражі, є квартири. Дуже цікаві, от нещодавно продали квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва в самому центрі Києва, прямо на Золотих Воротах.
2: За скільки?
3: За 13, здається, мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь.
2: І куди ці гроші йдуть?
3: Ці всі ці гроші йдуть на відновлення і відбудову. Є такий фонд спеціальний щодо відновлення наслідків російської агресії. Якщо дуже спрощено, переважна більшість коштів цього фонду використовується на відбудову будинків і житла, знищеного або пошкодженого під час російської агресії. Тому із позитиву все, що продається санкційне, гроші йдуть не в загальний котел бюджету, а потім десь перерозподіляються, а на спеціальний фонд. Із цього фонду використовуються переважності свої на відновлення будинків і житла.
2: Тобто точково так?
3: Точково. І ще от теж, про що мало хто задумується, а це теж, мені здається, такий, ну, цікава точка зору, це те, що активи санкційні – це ті активи, яких у нас ніколи не було, як у держави. Тобто ми нічого не зробили для того, щоб їх створити. Розумієте, гроші не витратили, там, ну, не побудували. Це активи там, колаборантів, це активи там, агресора. Та? І на сьогоднішній день санкційне майно – це єдине майно, яке продається з дисконтом. Тобто воно може, ціна може йти як вверх, так і вниз на аукціоні. І якщо навіть ви купуєте майно з дисконтом, виходить, що ви робите дуже гарну справу, ви майно колишнього колаборанта або агресора купили з знижкою і можете використовувати далі на благо України і українців, запустивши його і змусивши його знову працювати. Тому тут з якоїсь сторони не підходить, але от продаж саме санкційних активів – це дуже великий позитив.
2: Російські обстріли, бізнес зазнав потужної втрати через склади, так, і логістичні центри. І вам було дано доручення вже новим прем'єром Корецьким, аби ви зробили ревізію.
3: Так.
2: Цих державних складів.
3: Так.
2: Чи вдалося знайти такі площі і чи реально взагалі ці площі віддати бізнесу, на яких умовах? Може, там є якісь там пільгові якісь умови?
3: Вдалося. Я особисто майже тиждень провів в полях для того, щоб знайти і подивитися, найголовніше, в якому стані, да, там, ті об'єкти, які нам вдалося знайти. В принципі, мені здається, що абсолютно підходящі є площі для розміщення там будь-якого бізнесу, там, я не знаю, розетка, епіцентру, там, нової пошти, якого завгодно. Ми всю цю інформацію передали в уряд, да, тому що контактна особа і хто координує цю роботу з постраждалим бізнесом, це все-таки уряд. А далі, ну, чекаємо на крок вже від бізнесу. Якщо їм будуть цікаві якісь конкретні там площі, які ми ідентифікували, то тоді, звісно, що будемо йти на зустріч і намагатися якимось чином допомогти для того, щоб вони якомога швидше відновили свою роботу.
2: Банк Сенс, приватизаційна історія, mm-hmm. це, в принципі, НБУ і Мінфін.
3: Так.
2: Але чи будете ви мати якусь роль в фонд держмайна, якщо буде такий продаж?
3: Тільки маркетингово. Я куди не приїду, 100% хоча б хтось один, але спитає про банк. Тому ми вже якби змирилися з цим і включили усі наші офіційні презентації, інформацію повноцінну про банк Sense, про інші там банки, які будуть продаватися. Тому що насправді інтерес до них дуже великий. Навіть ну, тут у Польщі там, з двома потенційними учасниками, які сказали, що нам було би цікаво прийняти участь в аукціоні, в ЄС зацікавлені сторони є. В Штатах дуже багато зацікавлених сторін. Країни Затоки теж зацікавлені. Тому от на що на фінансові якісь, ну, на банки, там, на страхові, тобто на такі фінансові установи, які би могли би продатися в Україні, буде попит.
2: Жовтень має бути таким місяцем великої приватизації. Сумахім Пром, а також Одеський припортовий завод. Так. До речі, я дивилася Сумахім Прома, відстань 32 кілометри напряму від крайньої точки кордону з Росією. Тобто цей завод знаходиться під постійними, тобто він взагалі в прифронтовій зоні. Одеський припортовий, він також під російськими обстрілами. Чи є зацікавленість?
3: Ну, зараз ми, звісно, оперуємо категорію намірів, да, якби, але там принаймні на рівні намірів. Ну, я думаю, що скільки? 6 угод про нерозголошені інформації ми підписали. Але цікаво, чому такий інтерес, бо це ж ну, важкий актив. В якомусь сенсі нам на руку зіграла війна в Ірані. З'ясувалося, що 30% світового аміаку постачалося через Ормузьку затоку. І після того, як заблокували Ормузьку затоку, в світі виник дефіцит на аміак. Відповідно, всі почали дивитися по сторонам, яким чином можна перекритись. І тут ОПЗ заграв новими фарбами. До цього додалось ще його місце розташування, тому що він знаходиться в порту Південному. Це найбільш глибоководний порт в Україні. Там більше 23 метрів глибина. Він здатний приймати панамакси. Відповідно, ну, ти купуєш не лише виробництво, ти потенційно купуєш там причал, та, повноцінний. І далі можеш використовувати цей же причал і для своєї, і для іншої продукції. Плюс не варто забувати, що там є аміакопровід з Одеси, прямий на територію ворога, звісно, на територію Росії, але ну, люди, які дивляться на ці активи в довготривалій перспективі, вони розуміють, що в довгостроковій перспективі будь-які війни закінчуються і там умовно торгівля відновиться. Тому вони ще дивляться на це з цього приводу. Аміакопровід не продається, він заборонений до приватизації. Але там ну, концесію його кілька разів підіймали там потенційні заінтересанти.
2: Але ж війна. Що може більше лякати саме інвесторів?
3: Так, ну, нічого більше не лякає. Тут це ті інвестори, знаєте, це не класичні такі от, інституційні, які готові там вкладати і чекати 50 років блакитні фішки, коли вони там згенерують щось. Ні, це інша категорія бізнесів і бізнесменів, які вміють працювати з тим, що там називається distressed assets. Да? Тобто, якщо дуже просто, це активи, які знаходяться в такому важкому положенні. Назвемо це так. Тобто, це компанії, які знають, як такі активи знаходити, зважують професійно ризики та, і вміють плюс-мінус оцінити, скільки буде коштувати зайти, трошки його там примарафетять і потім або розвивати, або перепродати. Як, в принципі, було з Аероком. Да, тобто це ж класична така історія. Чи це погано, чи це добре, ну, якби можна дискутувати, але той самий ОПЗ у держави Україна кожен місяць забирає десь 60 мільйонів гривень. Який нічого поки що, на жаль, не виробляє. Тобто це ж не те, що от є актив, якщо його не чіпати, то нічого не відбувається. Ні, кожен актив тягне на себе там заробітну платню, видатки по електроенергії, видатки по іншим комунальним послугам, утримання обладнання там, і там якісь земельні податки. І це все накопичується в борги, в борги, в борги, в борги, в борги. Тому, на мою думку, що якщо є хтось, хто зараз готовий взяти на себе, а, по-перше, цей ризик воєнний, юридичний, нести відповідальність за майно, якщо воно, не дай Бог, буде пошкоджено або знищено ворогом, а, б, готовий почати платити заробітну плату, там, перебрати на себе сплату комунальних, сплату податків, ну, напевно, це не так вже й погано.
2: Якщо ми заговорили так про ці два заводи, я хочу вас запитати про можливий конфлікт інтересів.
3: Ну,
2: тобто Одеський припортовий завод і Сумихімпром. Ви навчалися в Кембриджі за стипендіальною програмою Фірташа.
3: Це питання не ставило вже років 6.
2: Ви ж 6 років тому назад не були головою фонду держмайна, а зараз ви голова фонду держмайна і ви ставляєте на продаж ці два заводи. То скажіть, будь ласка, чи не вважаєте, що це буде конфлікт інтересів або б такий, знаєте, натяк на те, що це може бути?
3: Сказати, що в мене є конфлікт інтересів, звісно, що його немає, тому що з Фірташем я не зустрічався в житті ніколи. Чи я навчався в Кембриджі за програмою, яку він профінансував? Так, навчався за програмою, яку він профінансував. Чи той факт, що я зараз голова держмайна, фонду держмайна, якось там обмежує мене у продажу активів Фірташа, я думаю, що він би дуже хотів, але ні, не обмежує. Абсолютно
2: не обмежує.
3: Ніяк, ні.
2: Польща запустила програму підтримки компанії, які хочуть співпрацювати з Україною, які хочуть відбудовувати Україну. І є такий там уже фонд чверть мільярда злотих. І кредити дають бізнесменам під 2%. Тобто, і вже є такий бізнес, який отримав ці кошти. Тобто, що більше зараз цікавить бізнес, активи фонду держмайна потрапляють туди?
3: Обов'язково потрапляють. Український бізнес, особливо там новий бізнес, да, який виник на державних замовленнях оборонних, на взагалі от під час повномасштабної цієї агресії, війни, він має певну проблему з тим, що він не може ці гроші нікуди діти. Тобто він зазвичай же як робили, виводили за кордон ці гроші і далі там вкладали в якісь там фонди, в якісь цінні папери і так далі, тому подібне. Зараз є обмеження валютного регулювання, і люди знаходяться з цими грошима всередині України. Всередині України, на жаль, великої кількості фінансових інструментів для інвестування цих грошей не так багато. Є там ОВДП, да, є депозити в банках.
2: Чому?
3: Тому що у нас ринок капіталу ніколи не був розвинений, на жаль. Ніхто особливо цим, напевно, не займався.
2: Тобто це ще один такий напрямок, який треба розвивати?
3: Ну, от дивіться, як виникла в більшості своїй польська фондова біржа, варшавська. Та, якби, в тому числі завдяки приватизації. Але просто питання було і стояло наступним чином. Там кожна приватизація, кожне підприємство, яке було приватизовано, далі зобов'язане було розміщати свої акції на варшавській фондовій біржі. І таким чином був створений ринок капіталу, в тому числі і Польща. Компанія, яка розміщає свої акції на фондовій біржі, дає можливість населенню прийняти участь у купівлі цих акцій. От населення вже може інвестувати. Ну, тобто ми цей етап, на жаль, якби там не пройшли або перестрибнули, або там можна довго дискутувати, чому. Але суть така, що у нас там ринок капіталу недорозвинений. Відповідно, куди вкладати ці гроші? Ну, або зараз нерухомість теж починають вкладати, але знову-таки нерухомість, ну, достатньо умовний об'єкт для інвестицій, ну, українська принаймні. Тому абсолютно природньо, що шукають якісь бізнеси, які можна там купити, дорозвинути і знову-таки запустити. От достатньо немала кількість підприємців приходять до нас і кажуть, а що у вас є цікавого? А у нас багато всього цікавого, у нас є там від пекарні в Чернівцях десь завод з виробництва солі в Другобичі, там 1340 року ця соливарня. Спиртзаводи, які виробляють там кошерну горілку або джин. Да, тобто не обов'язково тобі купити якийсь там мультимільйонний або мільярдний завод, який ти не потягнеш. В принципі, для будь-якого бюджету в фонді держмайна є свій актив.
2: Зараз війна, ми не можемо якісь активи продати за безцінь?
3: Звісно, що можемо. І багато хто так говорить. Але я ж повертаю вас не дарма до прикладу Одеського припортового заводу. 60 мільйонів на місяць держава витрачає на те, щоб підтримувати цей актив, який хтось каже, ви зараз продасте за безцінь. Ну, якщо цей хтось там здатен нам перекрити ці 60 мільйонів на місяць, ми будемо дуже вдячні для того, щоб державний бюджет витрачав ці 60 мільйонів не на Одеський припортовий, який не працює, а там на закупівлю дронів для Збройних сил. Але таких людей немає. Єдині, хто можуть таке зробити, це потенційно нові власники, які скажуть, окей, все, ми беремо це на себе, ми віримо в те, що в Україні там незабаром настане мир, ми готові підтримати там цей завод на плаву певний час. І це добре, коли у тебе там такий завод один або два. Але повертаємось до 2231 активу, і кожен актив тягне за собою певні фінансові видатки.
2: Де краще можна знайти потенціального покупця або інвестора? На таких великих конференціях по типу UFC в Гданську? Угу. Чи ось на таких форумах, мережах, з якими ви співпрацюєте з польсько-українською господарчою палатою?
3: Дивіться, це ж не взаємовиключені поняття, насправді. Тому що і на UFC була дуже достойно представлена польсько-українська торгівельна палата. Це великі друзі, і вони надзвичайні молодці. Тому що більш ефективної організації в просуванні дружби і економічного партнерства між Польщею і Україною там ще важко знайти. UFC – це такий більш широкий майданчик, це міжнародний форум був, на якому були не лише там поляки і українці, на якому були громадяни і компанії з усього світу, хто зацікавлений, в принципі, відновленням України. Тому це абсолютно взаємодоповнюючі речі, просто одна – це площадка, а інша – це гравець, скажімо так. І площадка чудова була, мені здається, надзвичайно ефективна. Принаймні, у мене після виступу там в Гданську на UFC з'явилося кілька таких цікавих контактів в Польщі, з якими ми зараз продовжуємо дискусію щодо можливої приватизації там декількох активів.
2: Тобто це не лише розмова, це вже переговори.
3: Ні, це переговори. Це вже переговори. Дасть Бог там. Зможемо чимось похвалитися з часом.
2: Якщо так, одним реченням, що би ви могли зараз запропонувати польському бізнесу, якщо одним реченням? Приходьте в Україну, аби що?
3: Я би мог запропонувати майбутнє. Бо, дивіться, це буде найбільший, напевно, в сучасній історії захід з відновлення території. Тобто збитки вже перевалили за різними оцінками за 1 трильйон євро. Те, що Україна буде відновлюватися, те, що в Україні буде дуже багато капіталу залито, це факт. Але факт полягає ще й в тому, що ця війна, яка б вона трагічна не була, вона також дала надзвичайний технологічний поштовх, яких є дуже мало в яких країнах. В Україні є дуже багато чим поділитися, і ми готові це робити. Тому я можу запропонувати майбутнє.
2: Дякую за змістовну розмову.
0: У студії Слава, я, Вероніка Марчук, і це програма «Відбудова». Україна входить у осінь 2026 зі змінами у владі та готується до складної зими. Але відбудова не може чекати. Польща залишається одним із головних економічних партнерів України, а польський бізнес придивляється до нових проєктів. Що потрібно, аби цей інтерес перетворився на реальні інвестиції? Сьогодні у нашій студії людина, яка щодня працює з польськими компаніями і знає, що зупиняє їх перед виходом на український ринок.
4: Марчін Зінєвіч – ключовий експерт департаменту експорту Польського агентства інвестицій і торгівлі, спікер та аналітик провідних міжнародних бізнес-платформ, зокрема, Конгресу співпраці з Україною «Конфьюча». Консультує приватний сектор щодо інвестиційних можливостей, оцінки ризиків та практичних інструментів залучення капіталу до проєктів відбудови, розвитку української економіки та польсько-українського співробітництва.
0: Пані Марчін, спричинює по розпочинчу певну.
5: Пане Зиневич, після початку повномасштабної війни діяльність польського агентства інвестицій і торгівлі дуже змінилася. На початку ви допомагали українським фірмам евакуювати працівників. Сьогодні представництво агентства в Україні є найбільшим у світі. Які завдання зараз для вас найважливіші?
6: Добрий день. Добрий панству.
5: Добрий день. Тут, безперечно, на хвилинку лише повертаючись до цих дуже важких моментів 22-го року, передусім це була евакуація нашого офісу у Києві, наших працівників з їхніми сім'ями, а також забезпечення безперервності роботи цього офісу після евакуації їх до Варшави. Польське агентство інвестицій і торгівлі, наші працівники, наші партнери, тобто польський бізнес, дуже активно включилися у гуманітарну допомогу для України, також для своїх українських партнерів чи партнерських організацій в Україні. А щодо питань нашої роботи, ми створили у нас в польському агентстві інвестицій і торгівлі такий коворкінг, бо тоді актуальною темою також була релокація українського бізнесу, чи серед українських біженців було багато осіб, які вели підприємницьку діяльність в Україні і хотіли її продовжувати у Польщі. І тоді ПАІХ якраз надав доступ до своїх приміщень безкоштовно цим фірмам, створюючи такий коворкінг. Тоді у нас у нашому бюро було таке закордонне відділення «Дія Бізнес». І «Дія Бізнес» до сьогодні працює у нашому офісі. Це так коротко, а цих викликів і елементів було набагато більше у той період. У 23-му році, у липні, наш офіс повернувся до Києва з стаціонарним обслуговуванням, уже з нашими працівниками у Києві. І наші завдання зараз – це підтримка польського бізнесу, який присутній в Україні, а також тих осіб, які зацікавлені українським ринком, також підтримка українського бізнесу у польських інвестиціях, у інвестиціях у Польщі. Ми також підтримуємо органи місцевого самоврядування. У нас є спеціальна програма, яка присвячена просвітницькій програмі, обмін досвідом з українськими органами місцевого самоврядування, саме на тему того, як належним чином підготувати ділянку, підготуватися до інвестицій, у тому числі закордонних інвестицій. Тобто, яким чином, можна так сказати, зайнятися відповідним чином інвестором. Мало того, ви відкрили навіть новий офіс, нове бюро у Львові. Так, я цього не додав, у 24-му році ми відкрили наступний уже наш офіс у Львові. У нас велика присутність в Україні. Практично лише в найбільших країнах світу у нас більше, ніж один офіс. Це свідчить про важливість України. І також у нас є група, команда присвячена саме українським питанням. Єдина команда, яка присвячена цьому питанню у Варшаві, у нашій штаб-квартирі, так можна сказати. Так, це дуже важлива інформація і дуже за це дякуємо. Пане Зиневич, політичні спори і історичні спори впливають на наші відносини, особливо сьогодні. Як реагує на це бізнес? У нас зараз понад 13 мільярдів доларів продажу польських товарів в Україну. Чи польські фірми обмежують свою діяльність в Україні, чи навпаки готуються до розширення цієї діяльності в Україні? Безперечно, це не наше завдання, нашого агентства коментує. Політичні справи, ми займаємося бізнесом і підтримкою бізнесу передусім, але ви питаєте про реакцію бізнесу, я можу сказати, це очевидна справа. Підприємці, бізнес – це така особлива суспільна група, це дуже прагматичні люди, і у мене складається враження, це також очевидно, вони керуються переважно ретельним аналізом ринку, своїми можливостями розвитку, експансією на даному ринку, чи то у вигляді експорту, чи інвестицій, і, мабуть, найменшою мірою вони керуються якимись емоціями. Ми, що стосується нашої діяльності, ми не помітили якогось зменшення, падіння зацікавленості. Щомісяця ми обслуговуємо близько мінімум 20 польськими підприємцями, плюс плюс, тобто буває, що і більше, і ця кількість, вона за ці роки не змінилася, це переважно польські експортери. У нас база відбудови України, тобто база, до якої записуються польські підприємці, можуть вони і виписатися з неї, але не було ще таких випадків. У нас 3600 польських компаній, які зацікавлені українським ринком. Жодна з польських компаній не вийшла з України, незважаючи на те, що, на жаль, деякі з них стали цілями, можна сказати, жертвами російської агресії. І вони розділяють всі ці елементи з українським суспільством. Вони не відмовилися від присутності в Україні. Є наступні фірми, які входять на український ринок. Щоправда, домінує експорт, хоча також є випадки, про які я скажу, можливо, трішки пізніше. Тобто ті компанії, які входять також у вигляді інвестицій чи створення
6: закладання своїх фірм,
5: своїх компаній в Україні. Якщо можна лише одну річ додати, будь ласка, мені здається, що єдине, про що ми можемо говорити, що стосується тенденцій, коли я називав групу так званих спостерігачів, тобто на початку 22-му році було велике зацікавлення відбудовою України з огляду на відсутність будь-яких подій, відсутність інформації, дефіцит інформації, багато фірм, які насправді не думали взагалі про Україну, вони теж почали цікавитися Україною, щоб також отримати таку базову інформацію. В такій групі ми бачимо, оскільки зараз цих різних подій, інформації є досить багато, і ініціативи, присвячені відбудові Україні, мають меншу, скажімо так, явку за винятком найбільших заходів, таких як URC. Там менше трішечки людей, але це через тих підприємців, які, скажімо так, у далекій перспективі цікавляться цією темою.
0: А далі пропоную
5: про співпрацю та про плани.
1: Ворожі удари по українській інфраструктурі, АЗС та логістичних складах завдали бізнесу мільярдних збитків і збили хвилю інвестиційного оптимізму через відсутність масового страхування воєнних ризиків та загрозу миттєвої втрати майна. Класичний іноземний капітал ставиться до цивільної відбудови з крайньою обережністю. Оцінюючи реальні перспективи залучення капіталу в Україну, важливо спиратися не лише на урядові плани, а й на системний аналіз науковців та їхню експертну думку. Ексклюзивно для програми «Відбудова» заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жалігло визначив декілька галузів, які бачать пріоритетними в Україні європейські інвестори.
7: Це ті напрями, які потрібні будуть і зараз, і післявоєнний період. Це енергетика, відновлювана енергетика, і те все те, що це пов'язане, енергозбереження, там виробництво енергозбережних компонентів, тобто все, що з енергетикою пов'язано. Це питання, які потрібні будуть для відбудови, тобто питання будівельних матеріалів, скло, пластики і так далі. Це перший трек. І другий трек – це те, що потрібно зараз. Те, що потрібно буде після перемоги. Це оборонна промисловість, виробництво різних компонентів, озброєння, товарів подвійного призначення.
1: Єдиною сферою, де західний бізнес готовий ризикувати грошима вже сьогодні, став український військово-промисловий комплекс, каже експерт. В умовах бойових дій Україна перетворилася на живу лабораторію, де шлях від винайдення технології до серійного виробництва скоротився до тижнів.
7: Дуже часто європейський оборонно-промисловий комплекс трошки відстає. В нього немає цієї динамічності, яка в період війни впроваджена була в Україні. І ми сьогодні дійсно, Україна є не просто живою лабораторією для випробування, для вироблення нових рішень і їх випробування, але і фактично от саме в сегменті оборонки дуже стислася оця ланка між безпосереднім винаходом, апробацією і впровадженням у серійне виробництво.
1: Західні оборонні гіганти шукають партнерства з українськими розробниками, а сусідня Польща стає природним логістичним та юридичним містком між капіталом старої Європи та гнучким українським бізнесом.
0: Договори і меморанда – то важний сигнал.
5: Договори і меморандум – це важливий сигнал, але бізнес потребує грошей, гарантій і захисту від воєнних ризиків. Які механізми фінансування для польських компаній уже діють? І чи є вони достатніми, щоб почати такі великі проєкти в Україні?
6: Інструменти нажендя
5: інструменти підтримки існують.
6: Може, то є трохи, як деби, не ведук їх
5: можливо
6: аж не класифікуючи їх ведук,
5: не класифікуючи їх за значенням, але почну з того, що ми робимо як польське агентство інвестицій і торгівлі і наш офіс в Україні. Ми як польське агентство інвестицій і торгівлі пропонуємо такі так звані ніякі інструменти підтримки, тобто знання, інформація, експертиза. За цим ідуть такі дії, такі заходи, як пошук партнерів для польських компаній,
6: пошук
5: підтримки в Україні завдяки нашим контактам і співпраці з державними установами, такими як наша сестринська чи братерська, в залежності від того, як на це подивитися, організація Ukraine Invest, яка також займається закордонними інвесторами в Україні.
6: Верифікація партнерів,
5: перевірка партнерів, тому що польські компанії, польські підприємці звертаються до нас також із питанням, проханням перевірити партнерів, з якими вони вже налагодили контакти. Також такі організації, як КУКЕ, Банк національного господарства. Так, і ми, як польське агентство інвестицій торгівлі, досить відомі серед інших європейських організацій. У рамках організації подій в Україні, заходів, місій, наш бізнес загалом.

0: партнери, інші компанії, інші установи, які є частиною польського фонду розвитку Team Poland Україна, є також банк національного господарства, тобто фінансові інструменти, наприклад, уже відомий інструмент, який діє довший вже час, програма позик для польських бізнесменів, для збільшення їхніх спроможностей розвитку з точки зору входження на український ринок на 250 мільйонів злотих. У нас також є КУКЕ, тобто страхування, як експортне страхування, так і страхування інвестицій в Україні. Також включено з воєнними ризиками, воєнними і політичними ризиками.
1: Ну, власне, тут я можу дати
0: приклад. І тут я можу дати приклад, наприклад, ПЗТУ Україна скористалася якраз цією підтримкою, гарантіями КУКЕ, взяло 50% акцій такого великого страхового товариства України MetLife,
1: яка
0: колись починали американці, а дійсно зараз ПЗТУ. Так, польський бренд стає сильнішим. Також є різні інструменти польського фонду розвитку, TFI, тобто стабільне фінансування капіталу, боргові інструменти, позики також у формі того, що фонд закордонної експансії бере певні частки.
2: То запитам ще о це.
0: То я ще уточню дещо, бо дуже добре, що ви про це згадуєте, але наскільки ми знаємо, польські інвестори щораз уважніше зараз дивляться не лише на такі інвестиції, як Greenfield, так і на велику приватизацію, яка проводиться Фондом держмайна України. Які сектори найбільше цікавлять польський бізнес? Що ви можете сказати на цю тему? Інвестиції типу Greenfield, це також треба сказати прямо, вони зараз... Їх мало зараз таких інвестицій під час війни, яка триває.
1: Натомість заінтересування,
0: але зацікавленість польських фірм з боку польських компаній стосується, що стосується інвестицій, я почну з того, чим закінчив відповідь на попереднє запитання, тобто аквізиція, коли беруться якісь частки, акції, контрольні пакети купуються контрольні пакети українських підприємств. І тут було набагато більше такого роду прикладів, наприклад, компанія Maspex, яка придбала акції
1: спілки
0: компанії «Карпатські мінеральні води». І було більше таких прикладів. Частина з них починалася або закінчувалася на останній конференції у Гданську. І зацікавленість цими інвестиціями типу «Браунфілд» досить велике. Воно стосується як питань будівельної сфери, виробництва будівельних матеріалів,
1: сфери przemysłu фармацевтичного,
0: фармацевтичної промисловості, аграрної промисловості, товарів подвійного використання.
1: Натомість, ну,
0: це досить широка галузь, але, на жаль, поки що не було ще позитивних прикладів саме приватизації, принаймні відомих нам прикладів приватизації, участі в приватизації, яка б закінчилась успіхом з боку польських підприємців. Тут мені здається, що знання про цю програму досить невелике, тому ми саме голосно про це говоримо, розповідаємо про це. Так, ми про це говоримо. Також у нас Польське агентство інвестицій і торгівлі має тісні контакти з Фондом держмайна України. Також ми зустрічалися з керівництвом цього фонду, також була місія цього фонду до Польщі, тому ми тут намагаємося діяти так, щоб це усвідомлювати, цю інформацію поширювати. І в цій програмі ви також будете з шефом.
2: Пані Марчиню, мовімо о понад...
0: Пане Зиневич, ми говоримо про понад 3 тисячі польських компаній і сотні мільйонів єврокредиту. Але хто може реально приваблювати великий польський капітал вже сьогодні? Яку роль повинна відігравати Польське агентство інвестицій і торгівлі? Конкретно що сьогодні можна зробити? За чим можна до вас звернутися у випадку такого звичайного підприємця, який вперше хоче про це дізнатися? Звичайно, рекомендуємо звертатися до Польського агентства інвестицій і торгівлі, до нашого всього Team Poland. Ми працюємо, діємо у якості такого one-stop-шопу. Існує навіть спеціальний сайт, такий гід.

0: вид підприємця, експортера і потенційного інвестора. І така людина отримує у пакеті різні можливості, різні варіанти, пропозиції, застосування інструментів підтримки від різних компаній. Ми пропонуємо передусім інформацію, аналізи, ринкові аналітичні матеріали. У нас є наш бюлетень, який отримують всі наші клієнти, зареєстровані у базі відбудови. Ми запрошуємо реєструватися у цій базі. Вся інформація, найцікавіша інформація про тендери, про приватизацію. Тобто ми пропонуємо так звані м'які інструменти, але надзвичайно важливі для того, щоб потенційний інвестор розумів, які перспективи, як виглядає дана галузь на українському ринку, щоб він проаналізував свої сильні і слабкі сторони. Ми вважаємо, я принаймні вважаю, що польський бізнес, по-перше, він уже присутній в Україні, ці інвестори, як ті, скажімо так, старі, не віком, а ті, які вже існують, працюють в Україні з початку 2000-х років, такі як, наприклад, Кредобанк, чи ПЗУ, чи Факро, Церзаніт, Шнєшка, Бляхи Прушинський і багато інших. Вони не відмовилися від українського ринку. Деякі, навіть я сказав би, збільшують свою присутність, свою частку в українському ринку, або навіть розширюються з українського ринку потім на інші ринки, збільшують свою присутність. Польський бізнес має цей потенціал, це роки партнерських контактів, роки співпраці. Те, що також часто згадується, очевидна річ, як наша близькість, культурна, мовна близькість менталітетів, невелика відстань між нами. Тому, безперечно, це навіть робить природним більшу інвестиційну частку польського бізнесу в Україні. Ще така одна теоретична річ, але це добре свідчить про майбутнє. Не від сьогодні відома модель, що експорт, який збільшується, і присутність фірми, експортера, більша присутність ринку, вона заохочує до дальших ринків. Часто ці фірми приносять логістику на територію держави, там, де вони здійснюють експорт свого своїх продуктів. Потім наступними роками вони частково переносять свій монтаж, а потім врешті-решт своє виробництво. Тому зростаючий експорт Польщі в Україні, я думаю, що це також є хорошим прогнозом на майбутнє і хорошим прогнозом щодо того, що Польща буде в авангарді своєї присутності уже безпосередньо на землі в Україні. На жаль, закінчується швидко час. Пане Зеневич, можливо, під кінець, скажіть, будь ласка, які ризики сьогодні затримують інвесторів? Що найбільше затримує? Я думаю, що це очевидні ризики, воєнні ризики. Ті інвестори, які хочуть увійти на український ризик, вони, скажімо, подолали ментально цей бар'єр, цю перешкоду. Безперечно, необхідне дальше реформування, дальший процес реформи, який відбувається в Україні, більш просунутий процес, більша стабільність норм законодавства, більша стабільність і послідовність інтерпретації цих норм різними українськими установами та органами. Тобто, зміцнення цієї хорошої бізнес-атмосфери для інвесторів в Україні. Дуже вам дякую. Це я дякую.
1: Дякую. Багато інформації. Ми говорили з ключовим експертом Департаменту експорту Польського агентства інвестицій і торгівлі Марчином Зіневичем. Це була програма «Відбудова. Бережіть себе».

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, а саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Ви дивитеся «Гарячі питання» телеканалу «Слава». Я Марія Гурська.
1: Я Матеуш Лаговський.
0: І наша програма сьогодні – це спроба поглянути на важливі політичні події з трьох перспектив – медійної, політичної та аналітичної. Сьогодні про очищення Генпрокуратури, російський дрон у Балтійському морі і нові теракти РФ, удари по українських АЕС та по потягу біля кордону з Польщею.
1: В нас гостях, якщо замит польський політик, дипломат, який їхав у потягі, в якій цілювали, думаємо, російські просто злочини, і дрон впав біля нього. Ми розпитуємо, як це було і чого саме довідатися. Путін своїми атаками...
0: намагається перенести війну на захід. І, Матеуш, ти постійно так спілкуєшся з українськими, з польськими військовими. Я знаю, що один з польських генералів, ти писав про це у своїх соціальних медіа, попереджав тебе перед ударом про можливість такого сценарію з боку РФ, що вона буде бити по прикордонних пунктах пропуску України з Польщею. Що кажуть твої співрозмовники у польській армії і розвідці? Яка мета цієї тактики і як передусім вони оцінюють цей інцидент з потягом, який вже прокоментував фактично весь світ і Захід засудив гостро ці атаки, але зараз поговоримо, що конкретно буде робитися і що робиться.
1: Ну, я думаю, мети ми просто не знаємо. І, звісно, це факт. Два дні до того, що відбилося, я говорив з моїм другом, експертом, ну, навіть у своєму програмі, і він сказав, що будуть атаки на прикордонні пункти, що це буде точно російська ескалація. Ну, і питання в тому, що далі. Що буде далі, і як далеко може просто Росія зайти з тим, з цю ескалацію. Ну, ми бачимо зараз спостереження про це, що може бути знову ситуація з дронами у Польщі. Ми бачили, що на Литві був збитий дрон. Ну, я думаю, що нас чекає дуже-дуже гаряча осінь, і це буде осінь, в якій буде дуже багато ескалацій. Я думаю, ескалації проти НАТО, але також ми розуміємо у Польщі, що будуть атаки біля кордону, тому що видно зараз, що Росія хоче просто, можна би так сказати, зробити все, щоб допомога до України не їхала, щоб не було достатньої підтримки від Європи для України.
0: Ну, якщо говорити про українців, то вони, звісно, у ці дні цікавилися і атакою дрону на потяг, як показують наші показники, питання від глядачів, загалом суспільне обговорення цієї теми. Але найбільше увагою українського суспільства заволоділа тема службового відрядження, яке сам собі виписав вже екс-генпрокурор Кравченко, щодо якого триває розслідування Національного антикорупційного бюро України у справі про кришування кол-центрів. І про це ми поговоримо у нашій програмі далі, а наразі давайте послухаємо, що про атаку на потяг заявили глави МЗС Польщі та України. Радослав Сікорський, очільник польського МЗС, нагадаємо, на момент атаки перебував у Києві.
2: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертви агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках над збільшенням міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
3: Тільки щоб її ужити. Закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможності виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій. Тут ще є...
0: Отже, на прямому зв'язку з студією Мачій Копець, польський сенатор від партії «Нова Левиця», заступник голови Сенатського комітету у закордонних справах.
1: Та Микола Княжицкий, український депутат, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею. Добрий день.
0: І давайте розпочнемо із пана сенатора. Отже, передусім я хочу вам подякувати за ваші зусилля у спільній боротьбі з російською агресією, за вашу підтримку, за те, що їздите в Україну попри ризики. Як бачимо, ця подорож видалася особливо небезпечною. Розкажіть, будь ласка, про ваш візит, про напад росіян, як все відбувалося, які думки і почуття у вас були під час атаки. Я знаю, що безпосередньо у потяг, в якому ви пересувалися, на щастя, не поцілили російські дрони, але знаємо також від української розвідки, що, ймовірно, саме цей потяг був метою цієї атаки. Тож, прошу вам слово.
4: Добрий день. Дуже дякую за добрі слова. Я хочу зазначити, що підтримка України – це є обов'язок кожного європейця і кожної людини, яка поділяє європейські цінності. Тому це є обов'язок кожного парламентаря і кожного громадянина Європи. Але дякую за добре слово. Дійсно, наш поїзд не був заатакований. То, що Борис Джонсон подав, виявилося неправдивою. Але у мене є враження і таке майже впевненість, що дійсно ціллю було цієї атаки, міг бути поїзд, яким ми їхали. Він не був в розкладі, це був спеціальний поїзд, і, можливо, важко було зрозуміти, яким саме поїздом ми їдемо. Там були делегації з цілого світу, і дійсно рівень такого сполучення, власне, був атакою. Я від 22-го року їжджу до Києва. Це також не тільки політичні візити, але і гуманітарна підтримка. Багато разів я там був, і такого напруження, такої кількості загроз я не бачив вже від 22-го року. Таких тривог було дійсно дуже багато. Дуже багато було знищено, зістрілено під час нашого перебування. Це все показує цю ескалацію, цю збільшення цих атак, коли були делегації міждержавні. Я був також 3-4 тижні тому в Україні, і це була делегація з 20 різних країн, також політичний візит, рівень був дещо нижчий, і не було стільки обстрілів. В моменті, коли збільшується рівень репрезентації, то ці обстріли збільшуються, і це показує одночасно те, що Росія дійсно хоче нас залякати, і це є дуже зрозуміла комунікат від них, і вони не можуть, Путін не може перестрашити світ, він не може нас затримати від допомоги України, він нас тільки мобілізує, щоб допомагати ще більше і ще краще, тому що я так сказав на вступі, це є обов'язок кожного європейця і кожної особи, для якої демократія має значення. Натомість є ще другий аспект цієї ситуації.
1: Я ще хотів би запитати, ви просто чули навіть цей звук? Як це було, як ви були у тому поїзді? І як ви оцінюєте ситуацію у Києві? Ви сказали, що є гірше, просто страшно зараз у Києві, як є обстріли, як ви це бачите?
4: Перш за все, я не уявляю собі того, як можна жити і функціонувати в таких умовах. І я тут говорю не тільки про громадян України, які там живуть і щодня зустрічаються в такою історії, коли ці звуки ППО, яка працює весь час, це, що відбувається, кількість цих пострілів, які чути, кількість тривог, сирен, які вмикаються, це є щось жахливе. У мене є досвід перебування в місцях, які були важчі, ніж Київ. І я призвичайний до таких обставин, і це мобілізує, щоб більше нас підтримувати і викликає злість щодо цієї дії Путіна і Росії. Але такою емоцією, яка була присутня і дотепер вона є, це є емпатія щодо до людей, які живуть в Києві, і це відчувають кожен день. Їхні члени родини борються на фронті, а вони живуть в таких умовах цих пострілів, чують весь час ППО, вибухи дронів і обстріли. Це неможливо, так неможливо жити. Це є російський тероризм, який мусить якнайшвидше закінчитися. Але я би ще хотів повернутися до цієї теми збільшення цих атак.
0: Дозвольте, будь ласка, пане сенаторе, повернемось до вас. Хочу підключити до нашої розмови Миколу Княжицького. Зараз будемо разом розбиратися, що можна зробити, що має робити Європейський Союз, що може зробити і робить зараз Польща. А тим часом питання до Миколи Княжицького.
1: Пане Княжицький, вітаю ще раз. Я хочу просто запитати про цю інформацію від української розвідки про те, що метою удару був дипломатичний поїзд. Ну, це явна ескалація, якщо це справді була мета удару. І хочу запитати, як тому просто протистояти
0: і
1: що можна робити? Так.
5: Ну, по-перше, атаки на потяги відбуваються щоденно. Кожен, хто користується зараз українською залізницею, знає, що дорогою потяг буде зупинений і треба буде вийти. Цікаво, що росіяни атакують саме пасажирські потяги, а не ті, які там перевозять нафту чи енергоносії, бо часто думають так, що вони атакують потяги, які перевозять якісь товари, вони атакують людей. Вчора вони атакували потяг, чи сьогодні навіть зранку, Київ-Миколаїв. І це щоденно відбувається, і постійно. Те, що вони атакують кордони, і потяги біля кордонів говорять про те, що вони повністю хочуть відрізати Україну від Європи. І вони це роблять різними способами. Фактично, атакуючи Україну і прикордоння України, а з другого боку підтримуючи різні ультраправі сили в різних країнах, такі як КФД в Німеччині, або, якщо ми говоримо про Польщу, це провокатор пан Браун, які роблять все для того, щоб посварити наші народи і зробити дестабілізацію в сусідніх країнах. Тому, принагідно, я хотів пану сенатору подякувати за допомогу Україні, за сприяння Україні, за те, що він тут був, і за нашу підтримку. І наша перемога, єдиний спосіб нашої боротьби – це солідарність. Коли Путін буде бачити, що всі його способи заблокувати Україну з Заходу, чи через внутрішні процеси в сусідніх країнах, як в Польщі, чи через знищення переходів, бо були атаки не тільки на потяг, а так само і на піший перехід 800 метрів від кордону з Польщею, впав дрон. А подалі я абсолютно переконаний, що вони будуть атакувати прикордонні регіони Польщі, очікуючи теж внутрішнього напруження в Польщі провокації для того, щоб припинити підтримку України і сполучення України. Якщо вони побачать, що в них це не вийде, то їхній ресурс теж вичерпується. І в наступному році я абсолютно переконаний, що вони будуть готові до перемовин, принаймні про перемир'я.
0: Давайте послухаємо думку пана сенатора. Отже, заверште, будь ласка, бо ви починали про те, що, власне, це злість, яка виникає у зв'язку з в наших європейських друзів, у зв'язку з тим, з тією інтенсивністю атак, з тим, як вони пересуваються ближче, фактично, вже є не тільки на кордоні із Європейським Союзом, а й інтегруються в мирне життя в самому Європейському Союзі. Ми бачимо ці чисельні інциденти з дронами. Сьогодні в Німеччині триває спецоперація. Ми про це ще поговоримо, а тим часом, як, власне, цю злість конвертувати в конкретні дії?
4: Я хочу звернути на ще одну річ, крім атаки на Польщу. Перед нашим поверненням у Польщу, то траса повернення також була під обстрілом, також там, де була найбільш ймовірна траса повернення Олександра Кваснєвського. І це був обстріл такий добре осмислений, що ці дві особи, які будуть повертатися з України, побачать знищення, і це повинно їх залякати. Це є неефективне, і думаю, що це є також показ слабкості російської армії, Російської Федерації і їхні менші успіхи на фронті. І це є тільки для пропаганди. І це стається. Треба апелювати до європейських суспільств, щоб сприймали це в такий спосіб, що це є слабкість Путіна, що він нас пробує перелякати. втримати. Я це підкреслюю, йому не вдасться. І хочу також сказати про відносини між нашими країнами. Так, є багато помилок, які були допущені з обох сторін. І якщо йдеться про відносини польсько-українські, і не будемо цього приховувати, і є тут над чим працювати. В демократичних країнах, в країнах Європи дуже багато залежить від, все залежить від голосів виборців. Маємо демократію. І якщо ми не будемо в стані переконувати виборців, що вони в Польщі, які за рік будуть вибирати уряд, який може бути проукраїнський, але може бути також складатися з польських націоналістів, якщо ми не будемо дбати про відносини на суспільному рівні, на жестів політичних, на ті всі деталі, які є дуже важливі для наших обох народів, то може бути проблема з утриманням цієї підтримки. І це може бути, звичайно, проблематичне. Суспільства можуть також війти в фазу антагонізму один до одного. А це не є речі, які повинні відбуватися. Сьогодні пріоритетом є закінчення війни, і щоб Україна відновила свою територіальну цілісність, і щоб ми творили європейську спільноту.
1: Пане Княжицький, тим часом Росія просилила терор проти української столиці після складів, нищить АЗС, інфраструктуру, енергетику. Яку реакцію очікує Україна від партнерів? Що можна і що потрібно робити? Міністр Сікорський пропонує закрити небо над Західною Україною. Політоложка Катерина Пісарська радить погодитися на енергетичні примирення, але в обмін на патріоти від США. Які тут можуть бути рішення, що ви думаєте?
5: По-перше, на енергетичне перемирення не погоджуються Росія і Путін. Україна, як ви знаєте, Зеленський зробив заяву, що ми погодилися б на енергетичне перемир'я, але Путін в першу чергу на нього не погоджується. Я, як політик і депутат зі Львова, звичайно, зацікавлений в тому, щоб закрили небо над Західною Україною, але зараз знаходжуся в Києві і розумію, наскільки важливим є закриття загалом неба. Закриття неба – це кошти, це нові розробки, це співпраця в оборонній сфері і гроші як для неба, так і для українського суспільства. Бо треба розуміти, що порти наші зараз закриті. Ми не маємо експорту, експорт падає, росіяни знищили наші найбільші металургійні заводи. І таким чином ми, коли отримали від Європейського Союзу очікування 90 мільярдів, за що ми надзвичайно вдячні європейським партнерам, то ми все ж таки розраховували на те, що наш бюджет буде поповнюватися коштами від української економіки. Те, що робить Росія, це повне знищення української економіки. Це говорить про те, що наш бюджетний дефіцит і розрив між експортом і імпортом зросте непропорційно. З'явиться багато людей без роботи. І всім цим людям потрібна якась підтримка, так само, як і українській економіці. Отже, коштів для України потрібно буде більше і на оборону, і на підтримку економіки. Я думаю, що це є найбільший виклик. І саме на це розраховує Путін, що в Європейському Союзі, в європейських країнах такої підтримки для України не буде, і Україна просто не витримає тієї затяжної фази і ескалації, яку починає Путін. А чому він її починає зараз? Тому що він іде за великим рахунком ва-банк, в нього самого дуже важка економічна ситуація, і в наступному році це проявиться. Тому нам надзвичайно важливо витримати і далі продовжувати отримувати цю підтримку.
0: Ну от, пане сенаторе, ви так ідентифікували дуже влучно цю проблему, з якою маємо справу зараз, це ці інциденти ксенофобії, зокрема у Польщі, які розпалює Кремль і його мережа спецслужб, мережа гібридна, яка діє дуже активно в соціальних мережах, які називають мої колеги у Польщі алгоритмічними платформами, які вже не можуть вважатися як такі соціальними мережами, а є просто алгоритмічними платформами, які використовують в своїх цілях Кремль. І які, будемо щирими, розпалюють політики, які симпатизують Кремлю. Як з цим боротися? Бо проблему ми ідентифікуємо. Але як цьому протистояти і не допустити реваншу правих, ультраправих сил, зокрема у Польщі, які можуть, власне, призвести до катастрофічних наслідків?
4: Перш за все, це вимагає мудрості, політичної мудрості, яка не буде давати палива для таких атак, а потім для пропаганди різних нарацій, які з'являються і про кремлівської позиції. Україна і Польща будувала відносини, які полягали на нашій незалежності. 30 років ми це будували. Це були дуже послідовні, важка дорога, але послідовна. І думаю, такі як конфлікт наших президентів Навроцького і Зеленського. Зеленський, звичайно, допустив помилку. Не може бути так, що Україна хоче війти до Євросоюзу з вбивцями на прапорах. Це є річ, на яку Євросоюз не може погодитися. Тим більше, що Україна має своїх героїв, які з'явилися також і в останні навіть країн, роки з'явилися вже під час останнього вторгнення. Тому ми не можемо, як мудрі політики, які хочуть, щоб Україна прийняла, була прийнята до європейської спільноти, дозволити собі на жести неосмислені, які ставлять іміджеву політику вище, ніж інтерес держави. І це треба собі запам'ятати і запрограмувати, що кожен, хто показує для цього протесту Польщі щодо глорифікації так званих героїв УПА, що буде спротив абсолютної більшості, що не туди шлях. І це є мій також апель, запрошення, щоб не підтримувати таких ініціатив. Вони є шкідливими, це є паливо для російської пропаганди. Це допомагає цьому антагонізму наших суспільств. Це є щось, що ми з чим ми боремося. Ми говорили багато років в парламентах, на конференціях, на дискусіях, щоб не вибирати Україні героїв. І ми також за це відповідали, що Україна має сама право собі вибирати героїв. Але в цей момент жест президента Зеленського нам забирає цей аргумент. І абсолютно нас робить беззубими. Треба більше думати про те, що ми робимо і які є ефекти наших дій. Я це говорю як абсолютно про український політик. Я бажаю Україні якнайкраще. Бажаю нашим відносинам якнайкраще. Це є такий заклик про розвагу, що ми маємо мати повний образ ситуації, а не робили жести над фактами.
0: Дякую. Я дуже тішуся, що ми маємо цю платформу, на якій польські і українські лідери, які, власне, від яких залежить наше майбутнє, можуть зустрічатися і щиро говорити про важливі питання. І тому найкраще, що можу зараз зробити, це передати слово Миколі Княжицькому.
5: Дякую. Мені здається, що в цій війні страждають мирні люди. Ми цілий час говоримо про цивільних українців, яким допомагає Польща. Говоримо про загрозу, про цивільних поляків. От тоді в 40-х роках відбувалися схожі події. Бо та катастрофа, яка була між нашими народами, була народжена насправді тим, що втратила незалежність Польща і не мала незалежності, боролися за свою незалежність Україна. І попри те, що нас стравлювали між собою обставини, немудрі рішення тодішніх лідерів, була головна проблема – це окупація фашистською, нацистською Німеччиною і Сталінським Радянським Союзом. І де зникла і незалежність Польщі, і не з'явилася незалежність України. Оцього не має повторитись. Для того, щоб цього не повторилося, я б трошки повернув інший фокус. От був дуже гарна думка прем'єра Туска про те, що має повстати стіна у Варшаві, де будуть прізвища вбитих в тій жахливій трагедії поляків. І я ініціював насправді поставити таку стіну в Україні. Тільки це має бути не стіна, а не меморіал, тому що з моєї точки зору можна знайти кращі образи, стіна все ж таки ділить. Меморіал в Україні на Волині, де будуть прізвища і мирних поляків. Павел Коваль сказав в своїй статті, що зараз визначено 40 тисяч таких прізвищ, і цей пошук триває, є різні оцінки. Визначено 30 тисяч вбитих українців в той самий час, цивільних людей. І я думаю, що нам треба говорити не про те, що ті, хто їх вбили, були героями чи ні. Певно, що вони робили, якась частина з них, можливо, робила героїчні речі, але це не виправдовує вбивство мирного населення. ані українського, ані польського. Ані хтось хотів побудувати незалежну Україну, ані хтось хотів робити відплатну акцію. А нас має об'єднати спільна пам'ять про жертви, бо ці вбиті поляки українськими підрозділами. І ці 30 тисяч вбитих українців – це все наші люди, які жили разом і до цього не ворогували, і які були цивільними, які не несуть за це відповідальність. І от пам'ять про кожного з них ми маємо написати на такій стіні поруч, щоб ніколи більше між нашими народами цього не повторилося, і цим не користалися росіяни і інші наші вороги.
1: Я хочу запитати про майбутнє зараз, і хочу запитати про просто погрози, які маємо від, ну, наприклад, екс-голови ФСБ, зараз соратника Путіна Патрушева, який заявив, що Росії потрібно 2-3 дні, щоб захопити Польщу у разі конфлікту. Ну і хочу запитати вперше пана Княжицького, що ви думаєте про такі погрози? Ну, Україна вже таке погрози чула спочатку.
0: І до пана сенатора симетричне запитання. Пане сенаторе, тоді матимете змогу і відреагувати, бо я бачу, що ви хотіли щось додати. Тоді збережіть все це на свою ось цю свій монолог, бо у нас залишається не так багато часу, близько 4 хвилин, відповідно, по 2 хвилинки вам кожному даємо. Путін сьогодні погрожує Польщі, як маємо спільно діяти, щоб оборонити нашу безпеку і майбутнє. Пане Княжицький, прошу.
5: Ну, це не перша погроза. Ми пам'ятаємо статті Медведєва, в яких він казав, що Польща – це фейкова країна, яка була в різних імперіях. Рівно те саме, що вони говорили про Україну. Попри те, що державність Польщі має набагато більшу традицію, ніж українська державність. Але їхнє ставлення однакове. І вони хочуть за Україною знищити Польщу. Тому я завжди людям, які починають рахувати щось в минулому, кажу, а яка наша ціль зараз? От наша ціль, щоб Україна вистояла і Польща зберегла мир, чи наша ціль сваритися між собою? От наша ціль, щоб Україна вистояла і Польща зберегла мир, і щоб ми разом одним голосом в Європейському Союзі, всюди, навчилися говорити одним голосом, бо тоді ми найсильніша потуга, більше від німців і французів, разом наш голос буде і в Європейському Союзі, і в НАТО, і в обороні проти Росії. Ми дуже вдячні полякам за системну підтримку на міжнародному рівні. Ми вдячні, я вдячний, наприклад, міністру Сікорському, який прямо називає цього Брауна, який нищить українські пам'ятники, фашистом. Це не є праві погляди. Є польські праві партії, які мають інші погляди. Ми з ними домовимось. Є різні погляди на історію, знайдемо спільну точку зору. На сільське господарство знайдемо. Але маємо бути разом для того, щоб не дати знищити і Україну, і Польщу.
0: Пане сенаторе, вам слово.
4: Перш за все, я хотів вам поклонитися і подякувати за це меморіали для цих жертв. Треба наразі дивитися на жести і щоб не робити речі, які є шкідливими для нашого майбутнього. Так, буде час для того, щоб говорити, як вшанувати пам'ять з обох сторін, жертв з обох сторін. Щодо питання, я погоджуюся з міністром Сікорським в справі того, що Браун – це є фашист і божевільний, який не повинен взагалі бути присутній у політиці в Польщі чи в Європі. І я, так, ми всі знаємо, і Євросоюз, і НАТО собі дасть раду з Владимиром Путіним, який не має сили, щоб нас заатакувати чи щоб виграти. І звідси є ці атака пропаганди, поїзд, дорога, дипломатичні удари, прикордонні переходи, Німеччина. Це показує слабість Російської Федерації. І дуже добре, що вони слабкі і не можуть виграти війну в Україні. А підтримка, сподіваюся, що від всіх політиків демократичних Польщі для України буде постійною і буде збільшуватися разом з кожною атакою Російської Федерації на людей і на території, на мешканців України.
1: Дякую. Дякуємо, пане сенаторе, дякуємо нашим гостям, пан сенатор Мачій Копець і в партії «Нова Левіця», Микола Княжицький, народний депутат України. Дякуємо.
0: І співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею. Дякуємо.
1: Ну, я тобі скажу, що я люблю такий український вираз «тримати стрій», і мої українські друзі часто так говорять, коли я запитую, що потрібно для перемоги і що відбувається на фронті. Саме тому я так радую також, коли бачу, що Україні вдається ефективно боротися з корупцією, як цього разу це оцінює, як цього разу цю операцію НАБУ, Картаген, ну, яка дотикає Генпрокуратуру. Подивимось зараз матеріал, який журналісти Слави підготували на тему справи Картаген і прокуратора Кравченка.
6: Посаду генпрокурора Руслан Кравченко посів у червні 2025 року, за місяць до гучного скандалу із законом, який суттєво обмежував діяльність НАБУ та САП.
7: Нагадаю, що тоді в Генеральній прокуратурі за сприяння української влади, Офісу президента України Володимира Зеленського, а також парламентської більшості, яка складається з депутатів партії «Слуга народу» та представників колишніх проросійських політичних об'єднань, вдалося ухвалити рішення про підпорядкування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральній прокуратурі України, фактично особисто Руслану Кравченку.
6: Фактично цей закон позбавляв антикорупційні органи незалежності. Його ухвалення спричинило масові протести по всій Україні, які назвали картонковими, та різку реакцію західних партнерів. Уже 31 липня 2025 року, після гучних протестів, Верховна Рада ухвалила новий закон, який відновив незалежність антикорупційних органів. НАБУ та САП продовжили викривати корупцію в Україні. Одна за одною на поверхню випливали корупційні схеми, до яких були причетні українські високопосадовці. Одна з останніх – операція «Карфаген». 5 вересня 2026 року антикорупціонери заявили про викриття злочинної організації, яку очолював начальник кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Він та його поплічники, за даними слідства, кришували шахрайські кол-центри та отримували звідти гроші.
8: Кол-центри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти Русні. То як це називається? Чиста російська диверсія.
6: За даними детективів НАБУ і САП, очільник злочинної групи мав тісні зв'язки з Кравченком, а сам вже екс-генпрокурор прикривав діяльність шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко це заперечив. І попри заклики подати у відставку, запевняв, що цього не станеться. Однак вже 7 вересня на тлі скандалу таки подав заяву про відставку після розмови із президентом. А тижнем пізніше вночі на службовому авто виїхав за кордон.
9: Дякую вам всім.
6: А саме до Парижа, куди сам себе відправив у відрядження на слухання перед щодо українських дітей. Однак є нюанс. У переліку спікерів екс-генпрокурора не було.
9: Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.
6: Це відеозвернення Кравченко оприлюднив у своєму телеграм-каналі вранці 14 вересня, вже перебуваючи за кордоном. Там же він заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, що згодом спростували в офісі самого генпрокурора. Після цього президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора. А 15 вересня Верховна Рада знайшла голоси і звільнила його з посади.
10: Про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора.
6: Де саме за кордоном зараз перебуває вже колишній генпрокурор Руслан Кравченко, невідомо. І чи повернеться в Україну, теж невідомо. Політолог Ігор Рейтерович припускає, Кравченко може піти шляхом Віктора Пшонки і стати другим в Україні генпрокурором-утікачем.
11: Це, знаєте, історія про роздрай всередині там однієї команди, але Кравченка, судячи з усього, з цієї команди вже викинули, і тепер він буде мати, я думаю, певні проблеми. Як мінімум, якщо він повернеться, скоріш за все, він отримає тепер підозру від НАБУ і САП. Її зараз немає, але оскільки обшук в нього проводили, обшуки не проводять у свідків, їх проводять, як правило, у підозрюваних. А з іншого боку, він може не повернутися і буде роздавати, значить, інтерв'ю за кордону, розказувати, що він став жертвою політичних переслідувань і, відповідно, намагався боротися з корупцією, але якби не сильно вийшло.
6: Чи повернеться Руслан Кравченко в Україну, не ясно, але політичний фінал цієї історії вже є. Кравченко прийшов на посаду на тлі спроби поставити НАБУ і САП під контроль генпрокуратури, а залишив посаду після відкритого конфлікту з НАБУ і САП. Тепер останнє слово за слідством. Воно має встановити, яку роль колишній генпрокурор насправді відігравав у цій історії. Сергій Бордюжа, Слава.
0: Ну, а зараз говоримо з нашими постійними політичними експертами Даніелем Шеліговським із Польського інституту міжнародних справ та Іриною Красноштан, експерткою Центру української перемоги. Вітаю.
12: Вітаємо.
0: Пане Даніелю, відставка Генпрокурора України. Яким буде ефект для нашої міжнародної підтримки? І наскільки важливо, щоб зараз Генпрокуратура, антикорупційні органи в Україні були надалі чистими від корупції і незалежними від впливів зовні і від впливів з боку влади?
13: Я думаю, тема набагато ширша, ніж просто Генпрокурор. Три моменти, які я хочу зазначити. Перший – це знов корупція і всі аргументи, які Україна сама надає своїм противникам за кордоном. Воно точно матимуть значення, хоча я не хочу цього перебільшувати, тому що є другий зворотний бік цієї медалі. Воно також означає, що антикорупційні органи НАБУ та САП в Україні працюють. Хтось цих людей викрив. Але другий момент. Я думаю, на що звернути увагу міжнародні партнери України, це боротьба між різними інституціями, між баштами в Києві зараз. Це не тільки НАБУ, САП з одного боку, з другого Генпрокуратура. Ну, це СБУ, ГУР і всі спецслужби українські. Третій момент, він також буде важливим для міжнародних партнерів, це кадрова політика президента Зеленського. З одного боку, лояльність, вона не обов'язково перекладається на компетенції. І я думаю, так що буде тиск з боку Брюсела. Про Вашингтон я тут сумніваюся, але з боку Брюсела буде тиск на те, щоб все одно ввести прозорий раунд відбору нового генпрокурора України.
14: А Ірина, як ти думаєш, вдасться захопляти цю незалежність генпрокуратури? Думаєш, що Кравченко, колишній генпрокурор, повернуться з-за кордону? Ну і найважливіше, хто буде наступним генпрокурором?
12: Ну, з приводу Кравченка, його повернення, я не буду спекулювати, але я з одного боку розумію, що в української влади є певні важелі впливу для того, щоб при бажанні спробувати його повернути, але з іншого боку, я не впевнена, що він сам буде хотіти це зробити, тому що я думаю, що попереду будуть певні провадження проти нього, тому що швидше за все він поїхав, тому що на нього теж НАБУ та САП готували підозру і готували справу. Але з приводу повернутися до призначення наступного. Мені здається, що тут головне в продовження того, що говорить Деніел, про політику кадрову, так, і про взагалі те, як відбуваються ці призначення, що фактично Європейський Союз вже давно наполягав, і українські експерти вже теж давно наполягали на тому, що конкурс на заміщення посади генерального прокурора повинен бути відкритим, в тому числі залучення міжнародних експертів. І мені здається, що врешті потрібно і президенту Зеленському, і взагалі керівництву країни прийняти це рішення і зробити таким цей конкурс. Тобто не переходити в такі призначення, які будуть ручними, а дійсно зробити відкритий конкурс. Тому що ми бачимо, як працюють керівники відомств, які були обрані по відкритому конкурсу. Це я говорю про директорів НАБУ та САП. І що сталося з генеральним прокурором і не першим, який призначається так, ну, на політичних мотивів. І мені здається, що це великий урок, черговий, можливо, для президента Зеленського, що дійсно ось таке ручне управління, треба від нього відходити, давати все-таки інституціям розвиватися. І ну, ось ці конкурси, доброчесність – це все елементи того, щоб запобігти певним таким ситуаціям.
0: Ну і це елементи, які супроводжують, повинні супроводжувати євроінтеграційний шлях України. Нагадаємо, що багато вимог до України і, зокрема, претензій щодо невиконаних домашніх завдань стосуються передусім сфери боротьби з корупцією. Тому це те домашнє завдання, яке потрібно зробити. І добре, що в нас тут є такі помічники, як антикорупційні органи, які за допомоги українського суспільства вдалося оберегти від будь-яких впливів і спроб їх обезголовити. Тим часом, пане Даніелю, переходимо до теми, яку обговорювали у попередній частині нашої програми. Це, власне, атаки російських дронів на Європу. Ми бачимо цю атаку найсвіжіше на прикордонну інфраструктуру, зокрема, яка скеровувалася проти Польщі, удар по потягу, який прямував до Варшави, і, очевидно, був посланням для європейських дипломатів. Що про це думаєте, які цілі Кремля, і наскільки глобально все ж таки є ця спецоперація Росії, чи вдасться європейцям, і, зокрема, Польщі, знайти потрібний антидот і зупинити Кремль в його експансіоністській політиці і його спробах захопити Україну, власне, дати тут комплексну відсіч?
13: Ну, ціль, як на мене, відома, тобто витиснити всю логістику України і вбити просто палку між Польщею та Україною. Це не тільки Польща, там була Румунія, Молдова і так далі. Тобто логістика – це одна із дуже важливих цілей для російських атак зараз. Особливо напередодні дуже важкої зими. Ну, я так думаю, що вона буде дуже важкою. Зараз як цьому протистояти? Ну, звичайно. І я завжди кажу наступне. Якщо ти воюєш гібридну війну, то ти получаєш максимум гібридний мир. І я думаю, це такий підхід з боку Європейського Союзу, взагалі західної спільноти, який не працює. Це не так, я постійно чую, Росія нас тестує, хоче протестувати. Я думаю, Росія вже тестувала. Вона зараз рухається шляхом ескалації, тому що вона нас протестувала і знає, що ми не хочемо або ми не спроможні, немає політичної волі для того, щоб протистояти. Я вважаю, що якщо з нашого боку не буде кінетичної фізичної відповіді, то Росія цим шляхом ескалації надалі буде рухатись.
14: Угу. Ірина, у Німеччині знайшли біля міста Гановер, біля бази, авіабази Бундесвери, уламки російського дрона. Я хочу запитати, що ти думаєш про такі атаки дронами, російськими дронами по Європі? Будуть наступні? Як ти оцінюєш цю ситуацію?
12: Ну, ці атаки, ці провокації, як їх теж люблять називати, вони відбуваються постійно. І, в принципі, Німеччина часто є ціллю цих атак теж. Ми знаємо, що дрони, ну, як не Лейпцигський аеропорт, так біля бази, вони пролітають над місцями теж і підприємствами, і тренінговими базами, зокрема, там, де тренувальні місії, і які допомагають Україні, теж знаходяться. Тобто це відбувається постійно. З одного боку, ми бачили в останній реакції з німецької сторони дуже чітке визначення того, хто за цими атаками стоїть. Вони визначили, що це Росія. Але чи пропорційно є так там закриття руського дому, чи, наприклад, надсилання нот протестів, чи видворення дипломатів, воно є вже непропорційним до того об'єму і того якби рівня загроз і атак, які Росія робить. Мене взагалі складається враження, що, знаєте, Європа трішки як така жабка от в цій воді, якій ми постійно, не ми, а Росія постійно підігріває температуру. Тому що якщо подивитися, що відбувалося за ці останні роки, ну насправді Росія переходить всі червоні межі. Але через те, що ці червоні межі якби вже розширилися, то ми все ще говоримо, а, ну це чергова російська провокація, це чергова російська атака. Звичайно, визнання є, от навіть в останньому своєму виступі Урсула фон дер Ляєн говорила про це і про те, що потрібно Європейському Союзу теж шукати відповідь, тому що в НАТО існує той інструмент статті 4 консультації, а Європейському Союзу теж потрібно наростити механізм. Але мені здається, що теж потрібні рішучіші дії, тому що просто закриттями консульств чи висиланнями дипломатів, ну це вже не може обмежуватися, тому що Росія далі буде скалувати.
0: Зараз послухаємо думку щодо цього Даніеля Шеліговського, але перед тим я хотіла б, щоб ми послухали свіжу пряму мову литовського президента Гітанаса Науседи, який заявив, що дрон збитий над територією Литви найімовірніше є російським апаратом Гербера, який був призначений для атаки на Україну, але збився з курсу. Давайте послухаємо президента Литви.
15: На норю посичавти то, кат кайомне грейт.
16: Хочу відзначити те, що наша армія швидко відреагувала, виявили цю ціль, союзники піднялися в повітря, і в цьому випадку наші італійські партнери збили дрон. Він не становив жодної небезпеки ні для будівель, ні, що найважливіше, для життя людей. І це той приклад, який показує, що якщо ми справді хочемо, ми можемо і здатні це робити. І ми будемо вдосконалювати наші можливості з виявлення таких цілей. І без жодного сумніву будемо забезпечувати дуже швидку реакцію, щоб безпека наших людей була гарантована.
0: Ну, отже, Даніелю, чи дрони над Європою – це справді нова нормальність? І бачимо, що їх вже збивають, але чи цього достатньо для того, щоб дати ефективну відсіч Росії?
13: Ну, нормальність – це те, до чого ми звикаємо. Я думаю, що ми до дронів і ракет не будемо звикати, а будемо знов кінетично відповідати. Тому що всі такі маленькі відповіді, про які згадала Ірина, ми будемо, не знаю, покличемо російського посла, а ми там закриємо російський дом і так далі. Як на мене, воно вже не працює, просто Росія це давно вкалькулювала у свій, ну, це політична ціна, з якою вона вже рахується. Не рахується поки що, як на мене, з кінетичною відповіддю. На це почекаємо. Але, що важливо, я не вважаю, що Росія, а принаймні до зимового сезону, захоче розширити війну. Тобто, як на мене, буде навпаки, Росія хоче залишити війну обмеженою до території України. А тому всі дрони, ракети там маленькі випадки, так? Але дрони і всі ці випадки гібридної війни, гібридної атаки проти Європи, це спроба вбити західну підтримку для України, це спроба вбити логістику, це, навіть скажу прямо, це не удар по

0: Власне, це більша підтримка України, таке знаходження політичної волі, щоб, можливо, закрити небо над Західною Україною, як пропонує міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Можливо, це і є той шлях, яким зараз має йти ЄС, який має достатньо важелі впливу і ресурсів для того, щоб більше допомагати.
1: Ну, шлях номер один – це, звичайно, не піддаватися на будь-які залякування зі сторони Росії і продовжувати підтримку всілякими способами і навіть її збільшити. Ми вже не говоримо про те, що санкції запізнюються. Я коли слухаю, що на фоні цього посли Євросоюзу обговорюють і не можуть продовжити персональні санкції на 6 місяців, що вони відкладають, ну, вони продовжують на тиждень, щоб знову повернутися до цієї розмови. Ну, про що ми говоримо? Ми зараз дискутуємо про те, яких олігархів виключити з цього списку, тоді, коли Росія продовжує атаки. Тобто, звичайно, це санкції, це підтримка, закуплення тих самих патріотів. На складах певних країн залишаються все ще ці ПАК-2, старіші ракети. Потрібно їх передавати Україні. З іншого боку, потрібно теж думати над спільними діями. Ось ця ідея повітряного щита. Ми теж з експертами багато над цим працювали, над ідеєю цього Sky Shield. І мені здається, що це може бути теж можливість нам спільно співпрацювати з європейськими партнерами, знаходити спільні рішення, тому що європейським партнерам теж треба вчитися реагувати на ці загрози, треба вчитися збивати так і ці дрони, і вони можуть одночасно допомогти нам, тому що коли в нас сотнями ці дрони, а зараз реактивні дрони знаходяться в нашому просторі, ну це велике навантаження на нашу ППО, а з іншого боку це теж дає їм можливість вчитися для того, щоб реагувати на такі загрози в своєму повітряному просторі.
0: Дякуємо. Дякуємо. Додамо тільки, що не встигли ми проговорити питання європейських санкцій, які зараз жваво обговорюються. І, власне, є на такій волосині. Дуже хотілося б, щоб дотиснула Європа ці санкції проти Кремля, і щоб до них додалися американські санкції. Ми бачимо, що в Штатах викрили цілу агентурну мережу спецслужб Росії, які планували вбивства, планували диверсії. Маємо надію, що такі факти все ж таки впливатимуть на позицію Білого Дому щодо підтримки України. Дякуємо нашим експертам Даніелю Шелюговському з Польського інституту міжнародних справ та Ірині Красноштан, експертці Центру української перемоги. Цю програму для вас провели ми, Марія Гурська та Матео Шлаховський. До нових зустрічей.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕБ та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів. У подарунок в аптеках АНЦ, копійка та шар.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову спізнилася.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах.

0: Шампанецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Ого, суперсил.
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
9: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Дронтал – від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал – діліться любов'ю, а не глистами.
11: Знижка 10% на комбі-гриб «Хотсіп» в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
12: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
14: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
15: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті «По-живому».
16: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
15: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
16: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
15: Субота, 19 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
17: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру.
1: Чи можуть перемовини зупинити війну?
0: А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання і свої задачі, пов'язані з завершенням війни.
1: І все це така, ну, гра. Кожен в ній має і грає свою роль.
0: Ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін.
1: На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
0: Перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни.
1: В які моменти оце задобрення десь може спрацювати, а де ні?
0: Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності?
1: Така дипломатія сьогодні, ну що ж поробиш?
0: А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи.
1: Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини погіршували ситуацію?
0: Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Ми маємо врятувати батьківщину.
1: Вітаю глядачів «Еспресо». Моє ім'я Катерина Некреча і з вами «Чорна скринька». Це наш проєкт, у якому ми розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси і намагаємося зрозуміти, до чого ж вони призведуть. І все це робити ми не зможемо без Віталія Портникова, який з нами на зв'язку. Віталій, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Отож, сьогодні ми з вами будемо говорити про мистецтво перемовин. Чи можуть перемовини зупинити війну? Чи були такі приклади в історії? Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини, невдалі перемовини погіршували ситуацію? І в усьому цьому вирі запитань хочеться, звісно, і спробувати отримати відповідь, а яким же може бути завершення російсько-української війни? Для початку хочу вас запитати, а чи взагалі можуть, на вашу думку, перемовини як процес, так як дипломатичний, так і політичний процес, стати причиною завершення війни? Чи в результаті перемовин чи може настати мир?
0: Звичайно, в результаті будь-яких перемовин може настати мир. Тільки потрібно, щоб для цього воля до миру була у обох сторін. По суті, питання ж не в перемовинах, як таких. А питання в тому, що обидві сторони прагнуть миру, що вони хочуть досягти завершення війни. Коли країни, які воюють, хочуть завершення війни, вони ініціюють переговірний процес, щоб зрозуміти, на яких умовах можна добитися миру. І абсолютно правий, до речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який весь час повторює, що для танго потрібні двоє. Тобто потрібно, щоб закінчення війни бажала Україна, яка стала жертвою невиправданої агресії. Але потрібно, щоб із закінчення війни бажала Росія, яка у свою чергу, як ви бачите, робить все можливе, щоб війна продовжувалася. І тільки в разі, якщо і в Москві, і в Києві будуть прагнути до завершення воєнних дій, можна буде сподіватися на те, що війна дійсно закінчиться. А в разі, коли одна з сторін прагне продовжити війну, а інша закінчити війну, то, звичайно, будь-які перемовини, навіть якщо вони проходять, є виключно, якщо хочете, імітацію процесу. От про що потрібно говорити, коли ми з вами зараз обговорюємо останні події. Тому що кожного разу, коли починається переговірний процес, ми відразу бачимо, як збільшується сподівання українського суспільства. Ось бачите, якщо Путін вирішив зустрітися із американськими посередниками, якщо він знову там з ними розмовляє, значить виникла надія на завершення російсько-української війни. А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання і свої задачі, пов'язані з завершенням війни. І він зовсім може не вважати, що зустрічі з американцями є якоюсь неодмінною умовою реальних перемов, неодмінною умовою реального завершення війни. Навпаки, він може використовувати переговірний процес для, якщо хочете, інструментації своїх взаємини з президентом Сполучених Штатів. Тобто Трампу потрібні перемовини, а Путіну потрібний Трамп. І якщо він думає, яким чином йому знайти спільну мову з американським президентом, то він у свою чергу вважає, що якщо б Трампу потрібний мирний процес, то він буде його імітувати. От це те, з чим ми зараз стикаємось.
1: Я в підготовці, коли готувалася до нашої з вами розмови, поспілкувалася з представником України з української делегації, який ці роки з повномасштабного вторгнення бере участь в цих підготовці, так, в цих перемовинах. І мені було цікаво просто, як змінився цей момент, коли Трамп вже став президентом. І як мені розказали, що довелося все пояснювати спершу американським партнерам. Історичні якісь моменти. Чому важливо для України, там важлива будь-яка територія. Культурні аспекти. Тобто буквально з нуля треба було розказувати свою позицію, як що відбувається. Ну такий, ніби як і уроки історії в тому числі якісь викладати американським партнерам та представникам Трампа. Скажімо так, ми так звикли інколи чути, що це затягування процесу, бо Путіну треба Трамп, Трампу треба створювати видимість, чи там дійсно досягати якихось завершень війн, про які він постійно говорить. Чи є це необхідно умови перемовин, коли є сторони, яким Україна от має навіть історичні культурні аспекти свої розказати, передати і пояснювати на картах, чому цю територію свою ми не маємо віддавати? Чи це, здавалося б, очевидні речі, коли незалежна держава не має пояснювати, а чому ж вона не хоче ділитися своїми територіями?
0: От бачите, ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін. Не ваш співрозмовник в цій пастці знаходиться. Тому що виявляється, що ми розмовляємо з американцями, і значить і американці в цій пастці, з приводу того, що є якісь території, вони нам історично належать. Хоча, як ви розумієте, коли починається розмова про історичну приналежність території, це завжди можна відбити. Тому що велика частина українських територій є невід'ємною частиною Російської Федерації, маю на увазі українських національних територій, і ніхто не ставить під сумнів їхню приналежність Росії. Так що це такий аргумент, я б сказав, не дуже вдалий в переговірному процесі, тому що кордони європейських країн постійно мінялися. Є аргумент міжнародного права. Я вважаю, що він набагато більш вдалий. От в тих кордонах, яких в нас визнала Російська Федерація в 1991 році, обидві держави мають існувати Росія і Україна. Є там якісь культурні аргументи, ми там розмовляємо однією мовою, вони іншою. Хоча це теж аргумент, як ви розумієте, для Росії і навіть для Сполучених Штатів непевний. Але ж сутність не в цих аргументах, Катерина. Ми починаємо все це обговорювати з американцями так, ніби нам варто тільки погодитися на те, що Донецька і Луганська область будуть повністю віддані під контроль Росії, відразу закінчиться війна. І ми завзято це обговорюємо з американцями, обговорюємо з нашим суспільством. От ви знаєте, це просто ми не можемо віддати території, на яких знаходиться наша армія без бою. От ви знаєте, ми не можемо поступитися цими територіями, і ми будемо їх захищати, тому що чому ми їх маємо віддавати, коли росіяни не можуть їх завоювати? А це ж немає ніякого відношення до закінчення війни. Від слова зовсім. Це просто наша гра по путінському сценарію. Чому? Тому що Путін нам говорить, ви знаєте, якщо ви вийдете з території Донецької і Луганської областей, то можуть виникнути умови для того, щоб було завершено війну Росії з Україною. Ми почнемо після цього реальні перемовини, говорить нам Путін. Але ж він не говорить, що буде закінчено війну. Тому що, як ви знаєте, для закінчення війни у Росії мільйон інших вимог. Демілітаризація, денацифікація, нейтральний статус України. Багато чого Путін вимагає. І коли ми починаємо зосереджуватися на територіях, ми фактично починаємо грати по російському політичному плану. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни. Ми можемо обороняти ці території. І я вважаю, що це правильно. Тому що немає ніяких підстав вважати, що можна віддати території, які ти захищаєш, просто тому, що так вирішила країна, яка на тебе нападає. Ми можемо поступитися цими територіями, якщо буде на це воля українського суспільства, і так буде ухвалено рішення української влади. Але це не закінчить війну. Це просто буде означати, що в цій війні ми втратимо ще якусь територію. Ну от ми втратили території Донецької області, Луганської області, частини Херсонської області, частина Запорізької області, частина. Чи це закінчило війну? Ну давайте уявимо собі, що ми повністю втратимо ці чотири області. Де гарантії того, що після цього закінчиться війна? В мене є інша гарантія. Певно, що після цього війна тільки продовжиться, що будуть закуповані і інші області. Але коли ми починаємо порозмовляти з американцями на ці теми, от ваш співрозмовник розмовляє на ці теми, ми фактично американців дезорієнтуємо, що ми, виявляється, просто говоримо про кілька кілометрів території. І американці починають нам говорити, ну так віддайте ці кілька кілометрів, у вас же всю країну руйнують, віддайте ці кілометри і не морочте голову собі і нам. І суспільство починає говорити, слухайте, ну давайте ми віддамо Краматорськ, Слов'янськ, ну врешті-решт віддамо Запоріжжя. І не буде війни, не буде нас в Києві, Полтаві, Харкові, Тернополі бомбити. Чому ми маємо страждати з нашими дітьми заради цих міст, яких ми ніколи не були? Ну, потрібні росіянам ці міста, давайте їх віддамо. Давайте проведемо перемовини і віддамо. Але ж це все неправда. І от коли ми починаємо робити вигляд, що ми можемо просто шматок території віддати, і все закінчиться, ми перетворюємося на такого, знаєте, в'язня концентраційного табору, який вважає, що якщо йому відрублять пару пальців, то на цьому всі його страждання закінчаться. Ну, неприємно, звичайно, бути без пальців, але ж хочеться жити. То хай вже відрублять ці нещасні пальці, і він буде жити далі. А його потім ведуть без пальців в газову камеру. Розумієте? І ось це має бути сутністю розуміння процесу. Проблема російсько-української війни в тому, що українці досі не хочуть сказати собі правду про справжні цілі Російської Федерації. І мене це не дивує. Тому що я хочу вам нагадати, що євреї, яких у Другу світову війну везли до концентраційних таборів, чи вели до Бабиного Яру, до останньої хвилини, до хвилини поки їх не почали водити до газових камер в концтаборах, чи поки не роздалися перші постріли у Бабиному Яру, не могли собі сказати, що ж насправді відбудеться. Люди, яких вели до Бабиного Яру, вважали, що їх виселяють з Києва. Переселяють на інше місце проживання. Ну, от чомусь гітлерівці вирішили, що євреї не мають жити у великих містах, то вони будуть жити в якихось інших містах, куди їх поселять. Люди, яких везли до концентраційного табору, вважали, що їх везуть туди працювати. Ну, таке,
1: ну це людська природа. Люди. Це людська природа. Ну, як мало хто, напевно, може собі чесно зізнатися або повірити, що можливо аж так, та, що може бути таке вбивство.
0: Людська природа, це інстинкт самозбереження. Коли людині відмовляє інстинкт самозбереження, вона гине. Це не людська природа така. Це просто є люди, які позбавлені інстинкту самозбереження.
1: Хтось завмирає, або хтось бореться, хтось тікає. Та? Тобто це
0: звичайно.
1: Реакція.
0: Або люди потрапляють в таку ситуацію, от якщо тебе ведуть в Бабин Яр. Людина потрапляє в ситуацію, яку вона все одно не може вийти з цієї колони. Розумієте? І вона собі розповідає якісь міфи, які з нею не збудуться. Вона просто хоче собі сказати, що з нею все буде гаразд. Як вважаєте, чи були в цих колонах людей, які пішли до Бабиного Яру, люди, які все зрозуміли? Були. Були. І я знаю, до речі, історію, яку я колись чув по Ізраїльському раді. Там виступала жінка, яка розповідала, що вона йшла із своєю мамою за ручку в Бабин Яр. І мама її тримала за ручку. Ну, вона була дитиною. 4 роки. І тут на якомусь повороті мама її силою схопила і жбурнула в якийсь яр, який був поруч, по дорозі. Просто вдарила її дуже сильно. І вона відкотилася. Це був такий удар, що вона відкотилася в цей яр, і там лежала до ранку, тому що це був такий удар, що їй було навіть важко встати. Вона просто не могла прийти до тями. А коли вона встала і прийшла до тями, все було закінчено там, бабиним майору. Її підібрала якась українська жінка, врятувала її життя, і так вона дожила до кінця війни в сім'ї цієї української жінки. Потім репатріювалася до Ізраїлю. Але її мама зрозуміла, що якщо вона з дівчиною дійде до цього яру, то швидше за все дівчину вб'ють. Вона спрацював не інстинкт самозбереження себе, а інстинкт самозбереження дитини. Вона змогла таким чином абсолютно неймовірним врятувати свою дитину. Так от я хочу сказати, що ми з вами маємо діяти, як ця матір. Ми маємо таким чином врятувати батьківщину. А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи. Тому я весь час кажу, не треба жодних ілюзій. Для того, щоб були реальні якісь перемовини, потрібно чітко зрозуміти цілі ворога. Цілі ворога – знищення української держави і знищення українського народу. І це дуже важливий момент. Тому що знищення української держави завжди було метою росіян. А от тотальне знищення українського народу, так зване остаточне вирішення українського питання за зразком єврейського, такого не було.

0: тому що росіяни завжди вважали українців достатньо лояльними своїй владі. Точки зору росіян на такого, як Путін, шовіністично налаштовано росіянам. Українець – це такий недороблений росіянам, якого треба просто доробити. Так от ці роки війни переконали росіян, що це не так. Вони зробили всі висновки, що і держави не має бути, і людей, які вважають себе українцями, то теж не має бути. Тому це треба просто усвідомлювати. Далі. Треба усвідомлювати, що перемовини під час війни завжди відбуваються тоді, коли є реальний ґрунт для того, що вони відбулися. Ґрунт мається на увазі, як ви розумієте, це для початку припинення вогню.
1: Реальних перемовин, ви кажете, немає, але перемовини, по суті, як процес триває. І наскільки успішно чи неуспішно, це вже інше питання. Але ось наш журналіст Григорій Пирлік зібрав от такі всі основні моменти, починаючи з 2019 року і починаючи навіть з особистої зустрічі Володимира Зеленського і Владимира Путіна під час Нормандської четвірки. Згадаємо, як це було.
2: Президенти України та Росії після обрання Володимира Зеленського зустрічалися лише раз – 9 грудня 2019 року. То були перемовини у нормандському форматі за участі лідерів Франції та Німеччини. Весь час повномасштабної війни Зеленський і Путін не спілкувалися навіть телефоном. Знайти порозуміння періодично намагаються відряджені президентами переговорники. Уперше з початку повномасштабного вторгнення українська і російська делегації зустрілися 28 лютого 2022 року. Перемовини відбулися у Гомельській області поблизу білорусько-українського кордону на березі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко зміг позиціонувати себе як посередник, хоча перед тим дозволив росіянам зі своєї території розпочати наступ на Київ. Українську переговорну групу очолював голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, а керівником російської делегації був помічник президента Володимир Мединський. Зустріч тривала 5 годин та закінчилася без жодного ухваленого рішення. Сторони роз'їхалися до столиць на консультації. Наступний раунд відбувся 3 березня того ж року у резиденції Лукашенка в Біловезькій пущі. Тут змогли домовитися лише про гуманітарні коридори для евакуації людей з найгарячіших точок. Третій раунд організували 7 березня 2022 року, також у Біловезькій пущі. Як згодом написало Радіо Свобода, на цій зустрічі російська делегація передала проєкт договору про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. Документ більше нагадував вимоги капітуляції, ніж домовленості. Україна мала б обмежити чисельність армії до 50 тисяч військових, визнати незалежність так званих ДНР і ЛНР, погодитися на постійний нейтралітет, не виготовляти ракетне озброєння. Прагнення агресора досі залишаються невтіленими. Далі переговори перемістилися до Туреччини. 10 березня 2022 року в Анталії зустрілися міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росії Сергій Лавров та Туреччини Мевлют Чавушоглу. Контакти не дали жодних результатів. 29-30 березня в Стамбулі відбулася зустріч української і російської делегації. Перед нею президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий обговорювати відмову від будь-яких претензій на членство в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Мединський після зустрічі заявив, що Україна підтвердила прагнення до без'ядерного і нейтрального статусу, а також відмову від виробництва і розміщення зброї масового ураження. А Арахамія розповідав, що учасники обговорювали нову систему гарантій безпеки для України. Після перемовин Росія вивела свої війська з північних регіонів України і подала це як жест доброї волі. Хоча це був вимушений відступ. Агресор не міг налагодити постачання до своїх військ через постійні удари сил оборони. Після відступу російських військових та оприлюднення інформації про воєнні злочини окупантів у Бучі

0: Інші переговори надовго стали на паузу. 23 березня 2025 року українські та російські посадовці приїхали в Ер-Ріяд. Але в столиці Саудівської Аравії вони розмовляли не між собою, а почергово з делегацією США. Це так звана човникова дипломатія. Разом за один стіл українські та російські делегати погодилися сісти знову в Туреччині. Протягом травня-липня 2025-го сторони провели 3 раунди переговорів у Стамбулі. Практичним результатом стали обміни військовополоненими, зокрема у форматі 1000 на 1000. Про інше, наприклад, припинення вогню, домовитися не вдалося. Відтоді очних зустрічей між українською та російською делегаціями не було.
1: Я запитала в цій розмові про своїй та з людиною з переговорної групи. Так само очікування, та до чого все йде. В принципі, те, що і на загал публічно ми в ефірах з вами обговорюємо, про що говорите ви, так десь воно з внутрішніх відчуттів і збігається, що процес має бути, тому що Україна має показувати, що вона зацікавлена у завершенні війни, очевидно. Тобто це, всі грають свої ролі. Трамп, звісно, хотів би завершення війни, тому що це для нього великий плюс. Яке завершення війни, це вже інше питання. Питання, напевно, багато оцінок збігається в тому, що йому би все одно було. Україна би капітулювала, він би сказав, ми завершили війну. Росія би капітулювала, він би сказав, бачите, я гарний переговірник. Тобто все одно, яким чином, аби це завершилося. Ну і Росія, яка щось затягує, грає роль, історичні лекції ті ж самі проводить під час цих зустрічей, замість того, щоб говорити про те, що можна тут зупинити, що там ми зупинимо війну, що ми повернемо стільки людей, наприклад, стільки дітей ваших цивільних, та яких ми забрали, вкрали, викрали у вас. І все це така, гра. Кожен в ній має і грає свою роль. Якщо говорити про те, куди це може далі завести, вже там друга половина 26-го року, ще є надії, я так зі спілкування з нашими громадянами бачу, чую, що якось це може розрулитися через перемовини. І в той же час є акцент української сторони, що от ми хочемо зустрітися, щоб Зеленський з Путіним зустрівся, щоб відбулася зустріч лідерів. Бо, можливо, саме коли лідери зустрінуться, щось та й зміниться. На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
2: Мені здається, що потрібно почати спочатку. Я маю на увазі, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, він намагався з Путіним говорити про те, що не можна нападати на Україну. Попереджав його про наслідки. Коли він побачив, що Путін на це не звертає жодної уваги, він відмовився від будь-яких контактів з ним до моменту, поки Росія дійсно не захоче реального завершення війни. І це була правильна позиція, заснована, по-перше, на розумінні мотивів російського президента, а по-друге, на розумінні того, що у Сполучених Штатів великих якихось можливостей тиснути на Росію, окрім санкцій, немає. Тому що Сполучені Штати запроваджують санкції, Китайська Народна Республіка продовжує купувати у Росії нафту, Індія продовжує купувати у Росії нафту, Росія отримує гроші для продовження війни. Що можуть зробити американці? Тільки допомагати Україні. Коли прийшов до влади Дональд Трамп, він відмовився від цієї концепції. Україні допомагати не потрібно, навіщо нам витрачати на це гроші? Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру. А миру не було, тому що ніхто не розмовляв з Путіним. Це була абсолютно помилкова, дилетантська позиція, заснована не тільки на неправильній оцінці перспектив війни, але й на нерозумінні того, що у Сполучених Штатів немає серйозних інструментів тиску на російського лідера. І можна говорити про те, що Трампу було не стільки війну важливо закінчити, скільки стосунки із Путіним відновити. Але він розумів, що без завершення війни ці стосунки не вдасться відновити у тому обсягу, на який він розраховував. І так ми вийшли в імітаційний процес. Цього процесу просто не мало бути. Абсолютно правильною була позиція Байдена. Позиція Трампа була неправильною. І те, що ми зараз спостерігаємо, це все результат цієї позиції. Якщо б Дональд Трамп не був президентом Сполучених Штатів, просто не було б цієї комедії. Розумієте? Тому що наші громадяни, от я побачив, вони там реагують, от, приїхали до нас Літкові Кушнер, а їх не так там зустріли, в якихось футболках вийшли, несерйозно з ними говорили. Можливо. Я навіть не буду сперечатися. Може, не треба було дарувати їм футболки, може, не треба було виходити в футболках на перемовини. Але ви що, не розумієте, що Вітків і Кушнер – це сама по собі комедія. Це вони комедія. Це комедія не Арахамія, не Умеров. Найбільшою гротескною комедією є два ріелтори, які взагалі нічого не розуміють в політиці, які їздять по світу, які не вирішили жодний конфлікт, в якому вони вели перемовини, а всі конфлікти тільки загнали в глухий кут. І головна задача для яких – сподобатися Дональду Трампу, бо коли Дональд Трамп їм симпатизує, це його друг і його зять, це відкриває їм фінансові потоки. Вони діють як бізнесмени, які хочуть сподобатися підряднику. Як ріелтори, які хочуть продати квартиру. І це не має ніякого відношення до перемовин і до закінчення війни. І замість того, щоб сказати один одному, послухайте, ці люди грають комедію. Ми можемо брати участь в цій комедії тільки для того, щоб американці не перестали нам надавати розвідувальну інформацію і щоб вони не перестали продавати зброю європейцям, поки вона в них ще є, бо скоро її теж не буде. Замість того, щоб це собі сказати, ми починаємо говорити, от приїхали до нас серйозні люди, а ми до них несерйозно поставилися. Ну, перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає.
1: Тобто поставилися до них так, як вони на це заслуговують?
2: Ну, я би не став теж ходити там в футболці, послухайте. Я прекрасно розумію, що люди, які керують Україною, теж, в принципі, дилетанти. Ну, це теж може бути доконаним фактом, але ж це не скасовує того факту, що до нас приїжджають люди, які теж є дилетантами. Якщо одні дилетанти будуть ставитися до інших дилетантів із протокольними, я би сказав, церемоніями, це все одно не змінить ситуацію з війною. Від того, що Путін зустрічає Вітхофа і Кушнера при повному параді в піджаку і в кроватці, від цього його бажання завершити війну не збільшується. А навпаки зменшується, бо він знає, що поки він розмовляє з американцями, принаймні Вітхов і Кушнер можуть переконувати, що не потрібно якісь жорсткі нові санкції проти Росії запроваджувати. Не краватка визначає закінчення війни, а відсутність воєнних, економічних, соціальних і демографічних ресурсів. Поки у Путіна будуть ці ресурси, він буде воювати, навіть якщо до нього сам Трамп приїде, а не тільки Вітхов з Кушнером. Ну і щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Я взагалі не розумію, Катерин, чому у Зеленського це така ідея фікс? Що коли він зустрінеться з Путіним, він там щось порішає. Ну в нього ж є вже досвід 2019 року. Він дуже хотів зустрітися з Путіним. Він тоді взагалі нічого не розумів в політиці. І він чомусь думав, що якщо він зустрінеться з Путіним, то він йому щось таке скаже, чого не говорив Порошенко. По-людськи поговорить. Я вважаю, що сама ця підготовка нормандського формату вже була однією з найбільших політичних помилок, яку Зеленський зробив за час свого президентства. Тому що чому, в принципі, велика війна не починалася до того, як Зеленський став президентом України? Тому що його попередник створював у Путіна ілюзію можливості вирішення всіх українських питань політичним шляхом. Шляхом тиску, шляхом можливих інвестицій в проросійські політичні сили, проросійські медіа. І водночас були можливості для того, щоб посилювати українську армію. З 2019 року був абсолютно інший курс. Чесна розмова з Путіним. Ми не будемо з ним так, як Порошенко, розмовляти. Ми тут не політики. Ми тут прості хлопці. Ми просто йому чесно скажемо, що ми хочемо миру. А з іншого боку, ми не готуємося до війни. Ми скорочуємо воєнні програми. І це сказав сам Зеленський, що ми могли б збільшити гроші на армію, але тоді б ми не могли б будувати дороги. А дороги були потрібні для того, щоб заслужити швидкі оплески від тих всіх людей, які проголосували за Зеленського, і велика кількість яких вже відправилися по цих дорогах або на цвинтар, або в еміграцію, або в армію. Ось все, що відбулося. І зустріч з Путіним була однією з помилок, тому що під час цієї зустрічі Путін переконався в тому, що Зеленський, якого він до того моменту сприймав як кандидата реванша, як такого нового Януковича, насправді не Янукович і не збирається з ним перед ним капітулювати. Це був головний результат зустрічі в Парижі. Путін побачив дуже слабку в політиці людину, яка не збирається перед ним капітулювати. Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Він вирішує, що він не має розірвати. Так що після Парижа було ухвалено рішення не про війну. Я вам хочу нагадати, що в Росії ніколи не ухвалювали це рішення про багаторічну війну, а про бліцкріг і про швидку заміну української влади на маріонеток. Зеленському потрібно було утримуватися від зустрічі з Путіним стільки, скільки можна було утримуватися. Тим більше, дебільше самі росіяни не горіли бажанням з ним зустрічатися. А в цей час не дороги будувати, не піар-проектами займатися, не свята організовувати з собою в головній ролі, а готуватися до війни, розбудовувати ракетні програми, збільшувати армію, показувати, що Україна готова захищатися, тобто унеможливлювати саму ідею бліцкрігу. І те, що це не було зроблено, це і відкрило дорогу до великої війни. Ми можемо скільки завгодно говорити, що у великій війні винен Путін, і це буде абсолютним фактом. Але сама ідея бліцкріга виникнула з абсолютно помилкового політичного курсу, який здійснювався президентом України і його оточення з 2019 по 2022 рік. І на цей курс був суспільний запит, тому що люди теж тоді вважали, що можна легко добитися миру шляхом переговорів.
1: Ну, це те, з чого ми починали, і ваш приклад, коли люди не вірять, навіть коли їх уже можуть вести на розстріл, що це станеться, так? І люди, які розуміють, що відбувається, вони мають шанс вдало в моменті відреагувати для того, щоб врятувати життя своє, та, чи своїх дітей, чи своєї країни.
2: Або дійти до міста розстріла.
1: Тобто тут збіглося, напевно, те, що ось з одного боку Путін побачив Зеленському, що той не хоче капітулювати, як ви сказали, з іншого боку, а Зеленський, ну, це з багатьох інтерв'ю з команди, з дипломатів Володимира Зеленського, які на момент початку повномасштабного вторгнення розказують, як це було. Ну, випливає так, що дивна ситуація, що навіть самі ці люди, наближені до президента, там не вивозили свої сім'ї, до останнього не вірили, що можливо повномасштабне вторгнення. Відповідно, якщо влада не вірить до останнього, що це можливо, вона і не готується так, як мала би готуватися. Та тут випливає. Але мотивація, чому має бути зустріч лідерів? Я також поговорила зі своїм джерелом, розпитала, ну для чого це вам. Мотивація така, що це така тактика перемовин, коли їх треба перевести на інший рівень. Це допомогло б остаточно проявити готовність чи неготовність сторін до перемовин, ну, щоб уже остаточно показати Америці. Дивіться, ми готові, от він точно говорить там ротом, що він не готовий. Що найскладніші питання мають обговорити лідери. І от виходить так, що Київ готовий, Вашингтон готовий, а Москва не готова, і це також певний сигнал. Ну, а найскладніші питання – це ті там з тих 38, чи скільки там було пунктів, як ми пам'ятаємо після Анкориджа, по суті, це ж там питання територіальні, питання української армії, так, ну, по суті, української незалежності. От така мотивація. Ви кажете, що треба було утримуватися Зеленському від зустрічі з Путіним після свого обрання у 2019 році. Чи зараз, у процесі цих, яких не яких, але перемовин, на вашу думку, Зеленському так само варто утримуватися від цього, бо Путін утримується? Чи все ж таки треба лобіювати цю тему, цю зустріч для того, щоб Вашингтону показати, дивіться, вони не готові, давайте вже на них там тисніть, щоб це якось, ну, щоб якось Москва, ну, вже відчула санкції в повній мірі.
2: Ще раз. Коли ми говоримо Вашингтону, щоб вони мають тиснути, ми знову-таки створюємо проблему, в якій знаходиться Трамп і в якій знаходиться Сполучені Штати. Сполучених Штатів немає якихось особливих інструментів тиску на Росію. Знову-таки, Байден це знав і тому утримувався від цього процесу перемовин. Тому що він не дуже розумів, що американці скажуть Путіну такого, що примусить Путіна капітулювати. Трамп цього не розуміє. Він же і не тиснути не хотів. Він хотів домовитися, сказати Путіну, у нас з тобою буде взаємовигідне економічне співробітництво. Він же весь час це говорить. Він хоче Путіна не ботагом, а пряником. Яким чином відговорити від продовження війни. А Путіну потрібна Україна, а не Трампів пряник. Так що це теж дуже дивна посилка. яка теж демонструє те, що ми в Києві ніяк не можемо зрозуміти простої речі. В кишені президента Сполучених Штатів немає ніякого ключа для закінчення російсько-української війни. Його не було у Байдена, його немає у Трампа, і його не буде у наступного президента Сполучених Штатів Америки. Світ змінився. Раніше Сполучені Штати могли запровадити санкції проти якоїсь країни, і ця країна через певний час змушена була, якщо це дійсно велика економічна країна, а не Куба там чи Північна Корея, йти на якісь домовленості з Сполученими Штатами. Зараз це не працює. Трамп почав тарифну війну з Китаєм і програв її через кілька тижнів. Що він тоді може зробити? От ми весь час говоримо, ой, зараз ухвалять закон Лінці Грема, і Трамп отримує можливість запроваджувати мита для країн, які купують російську нафту. Ну, послухайте, ну це ж суцільне божевілля. Це ж піар. Ну, найбільший покупець російської нафти – це Китай. Якщо б Трамп запровадить, там, я не знаю, там, 500 чи 50 чи 150 відсотків нафти на китайські товари, Китай відповість Сполученим Штатам, через два тижні всі тарифи, всі ці цифри будуть змінені. Ну, не працює це вже зараз. Тому, коли ми говоримо, от ми будемо наполягати на зустрічі з Путіним, щоб американці сильніше на Путіна тиснули. От вони зараз на нього недостатньо тиснуть, і він не закінчує війну. Ну, я перепрошую. А Байден на нього як тиснув? Теж недостатньо. Він же взагалі з Путіним не хотів розмовляти. Він хотів на нього тільки тиснути. Чого ж Путін війну не закінчив? Чому ми вигадуємо собі якісь ілюзії, що дійсно є якась така неймовірна можливість завершити війну тільки тому, що цього захоче президент Сполучених Штатів? Це не так. Президент Сполучених Штатів може нам більш інтенсивно допомагати. Я думаю, це не залежить від зустрічі чи не зустрічі Зеленського з Путіним. Може, зрештою, почати змінювати свою політику. Я просто в це не вірю. Може нам надавати фінансову підтримку, може нам надавати більше зброї. Але ви бачите, що Трамп категорично проти того, щоб грошима комусь допомагати. І він весь час говорить, що допомагати нам грошима – це була найбільша помилка Байдена. Та, що він цю політику не змінить. А щодо зброї, то Сполучені Штати знаходяться в такій ситуації зброї, що вони скоро навіть, якщо захочуть комусь серйозно допомагати, вони не зможуть. Моя надія на те, що після перемоги демократів на виборах в Конгрес, демократи примусять Трампа погодитися не з законом Лінці Грема, а з оцим самим актом про підтримку України, який надає нам велику частину фінансової допомоги. І що ми зможемо ці гроші розмістити на підприємствах американського військово-промислового комплексу і отримувати нову зброю. Але це все одно роки. Це не місяці, це роки виснажливої війни. Тому якщо хтось думає, що він зможе переконати Трампа більше тиснути на Путіна шляхом демонстрації, що Путін не хоче розмовляти із Зеленським, то він має собі на початку сказати, а що ж такого має зробити Трамп? От просто сформулювати, от у нас все вийде. Ми скажемо, щоб американці серйозніше тиснули на Росію. І що вони мають зробити? Ну, просто що?
1: Вони що мають ще? Дати зброю Україні. Зараз ну, прямої військової допомоги такої немає. Та? Тобто європейські
2: але
1: колеги
2: це
1: закуповують
2: Путіна,
1: цю зброю.
2: Це може бути і так?
1: Ну, максимальні санкції, слухайте, більше грошей, більше озброєння, виробництва цього озброєння.
2: Тобто ви пропонуєте, щоб Трамп повернувся до політики Байдена? По суті.
1: Ну, ви ж пам'ятаєте, що коли за президентства Байдена в Україні так само було багато голосів, але було недостатньо. Ну, ці прохання закрити небо, або ці F-16, які випрошували руками, по суті, та їх дали там зовсім трошки, і вони, звісно, там не змінили хід війни. Але НАТО, наприклад, та скільки було шансів би у України, аби долучитися до НАТО. Хоча Байден також за Байдена сказали ні, але якби сказали так, ну, от багато якби. У українців багато сподівань. З 22-го року...
2: Але це все політичні вигадки. У нас не було жодного шансу приєднатися до НАТО. Ніхто б не погодився з тим, що країна, яка знаходиться у війні з найбільшою ядерною країною світу, приєднується до НАТО. Це навіть не обговорюється. Обговорюється питання, про що дискусія? Що, чи приєднається Україна до НАТО після війни, чи ні? От де є конфлікт? Трамп каже, вона ніколи не буде членом НАТО, а європейські країни кажуть, ну чому? Ну після війни ми можемо її прийняти. Але повірте мені, що щодо того, що Україна ніколи не приєднається до НАТО під час війни, тут повний консенсус. Тут ніхто навіть не має ніяких розбіжностей. Ну, що всі розуміють, що от ти приймаєш Україну до НАТО, і в цей самий день активується 5-та стаття, і починається ядерна війна, правильно? Ну хто на це піде? Навіщо ми собі вигадуємо якісь речі, яких ніколи б не сталося? І те ж саме стосується допомоги Байдена. Так, завжди були люди, які були незадоволені, але це були реальні гроші. І реальна зброя, яка вироблялася американським підприємством. Але проблема в тому, що після іранської війни американські підприємства мають працювати на те, щоб запаси для Пентагону якимсь чином поповнити. У американської армії недостатньо зброї. І американські політики тепер говорять з республіканського табору, що це тому, що Байден віддав Україні стільки зброї, то американців її не вистачає. Там так говорять. Це неправда. Її не вистачає, тому що американці використали стільки зброї, скільки могли у війні з Іраном. Але знову таки, ми весь час починаємо про якісь ілюзії говорити. Ми весь час з реального світу перемещаємося в світ ілюзій і наших бажань. Розумієте, в чому наша проблема? І оце, до речі, історія з перемовинами так. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми його собі уявляємо. Тепер от в чому проблема. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми собі його уявляємо. Путін хоче, щоб світ був такий, яким він собі його уявляє. І тому стріляє, щоб цей світ став таким. Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності? Ну якщо Трамп і Путін живуть у своїх світах, які не мають нічого спільного з реальністю, то може нам зробити перші кроки, нашому президенту зробити перший крок, переміститися в реальність, подивитися, як там.
1: А як там? Що
2: і тоді
1: за
2: ми зрозуміємо, що можна вивісити, що не можна.
1: Яка це реальність тоді?
2: Ну, реальність дуже проста. Ніяких реальних перемог між Росією і Україною немає, і навряд чи найближчим часом вони будуть.
1: Тобто відмовитися від цих
2: перемог? Американці
1: не
2: мають ніяких елементів реального тиску на Російську Федерацію, окрім допомоги Україні. А допомагати Україні вони не хочуть, тому що це суперечить політичному курсу Трампа. Значить, Путіну абсолютно плювати на їхні переговірні зусилля. Ось це реальність. Це перші кроки до реальності. Далі. Чи можна завершити війну? Можна. Якщо знищити російський економічний потенціал. Значить, що ми маємо робити? Ми маємо знищувати російську нафтопереробку, російську нафтову промисловість, не звертати уваги на американців, якщо вони будуть нам говорити туди не бити, сюди не бити, тому що ми можемо, звичайно, нарватися на ситуацію, коли вони нам щось не поставлять. Але якщо Росія буде мати економічний потенціал і буде нас знищувати, нам буде абсолютно все рівно. Поставлять нас американцям щось чи не поставлять, бо нас просто не буде. Розумієте? Ключ від закінчення війни не в дипломатичному процесі, а в знищенні економічного потенціалу Росії. Я повторюю, стільки, скільки у Путіна будуть ресурси, стільки він буде воювати. Немає в мене жодних сумнівів. І тому ніяких дат закінчення війни не існує. Весь час, коли кажу 20-30 роки, то люди це сприймають як мем. А це реальність. Звичайнісінька реальність. Якщо у Росії будуть ресурси на 20-30 роки, вони будуть воювати у 20-30 роки. Коли люди кажуть, ну тоді ми загинемо, значить, якщо ви недооцінюєте наш потенціал, ви маєте собі сказати, так, ми загинемо. Але я вважаю, що у нас вистачить потенціалу на довгу війну, щоб люди собі не думали. Тому що ми воюємо разом з Заходом, разом з Європою. Якщо Європа нас позбавить підтримки, це буде інша історія, Україна зникне, і тоді війна розпочнеться вже з Європою. Але поки що таких передумов практично немає.
1: Але як ви собі уявляєте, як Україна має вийти з цих перемов? Ну, вони там не мають сенсу, окей, ні до чого не призводять, ну та.
2: Треба виходити з перемовин. Росіяни самі постійно виходять з перемовин, дивіться. Вони вийшли з перемовин і сказали, що вони ці перемовини почнуть тільки після того, як українська армія вийде з Донецької області. Пам'ятаєте? Це було кілька місяців тому. Нам не потрібно було нікуди виходити, перемовини закінчилися. Тут раптом вони знову почалися. Я допускаю, що зараз на календарі вересень, а у листопаді, коли пройдуть проміжні вибори, в американський конгрес ці перемовини знову можуть бути не потрібні ані Трампу, ані Путіну. І вони про них забудуть обидва. Так теж може бути. Путін буде чекати, що зима буде для українців нестерпною, і ми капітулюємо після зими, а Трамп вже пройде через довибори, йому буде не до України. все, що він міг отримати від цього процесу, він отримає. На цьому все закінчиться. Так що нам просто потрібно вересень, жовтень, листопад пограти в цю гру. А в цей час готуватися до зими і знищувати російський економічний потенціал, що ми і робимо.
1: Тобто, у нас з вами тема мистецтво перемовин. Але виглядає так, з усього, що ви описали, що, в принципі,

0: відбувається? Коли Росія буде зломлена?
1: Я можу сказати, як. Коли Роман Аркадійович Абрамович зателефонує до Володимира Зеленського, чи Давида Арахамія, чи до кого він там телефонує, і скаже цим: «Ребят, шеф хоче припинити вогонь. У нас тут проблемки, у нас тут не клеїться з бюджетом, ми розуміємо, що це погана ситуація, ми війну закінчувати не можемо, бо нас розірвуть, але ми готові припинити вогонь. Хай начальники Генерального штабу зустрінуться і припинять вогонь». Ось після того, як цей дзвінок відбудеться, як зустрінуться начальники генеральних штабів і домовляться про припинення вогню на лінії зіткнення, про що, до речі, постійно говорить президент України, ось після цього нам потрібні будуть геніальні перемовники, сильні дипломати, спеціалісти, міжнародні правники, і всі, і вони можуть з'їхатися на перемовини, які можуть закінчитися, Катерина, через 10, 15, 20 років, а можуть не закінчитися ніколи.
0: Тобто це тривалий процес. Навіть коли з Москви можуть подзвонити і сказати, що ми готові завершувати, це також може затягнутися на десятиліття?
1: Можуть завершити вогонь, але не завершити конфлікт. Між Грузією і Росією, що є якийсь мирний договір реальний, окрім ось цього документу, який був в 2008 році схвалений за посередництво Заходу. Ну, немає. Грузія не визнає Абхазію і Південну Осетію незалежними державами. Росія не визнає їх грузинськими територіями. Дипломатичних стосунків між країнами немає. Незважаючи на те, що в Грузії уряд, по суті, близький до Москви, ніякий конфлікт не вирішений. Навіть на йоту. А Японія і Російська Федерація. Вони домовилися припинити вогонь в 1945 році. А де мирний договір? Його немає. А Близький Схід в 1948 році на острові Родос Ізраїль і арабські країни домовилися про припинення вогню. А перший мирний договір між Ізраїлем і арабською державою, між Ізраїлем і Єгиптом, виник тільки у 70-ті роки 20-го століття. А з іншими державами, які брали участь у цьому припиненні вогню, діють домовленості 1948 року. Швидше за все, між Росією і Україною теж так буде. Тому ті люди, яких ми зараз називаємо перемовниками, там, поганими, хорошими і таким іншим, на момент, коли ми з Росією про щось домовимося, скоріш за все, вже помруть своєю смертю. І цим будуть займатися їхні онуки чи діти, які зараз навчаються на факультетах міжнародних взаємин. Хай добре навчаються. Я от нещодавно розмовляв з хлопцем, який навчається на факультеті міжнародних взаємин в Європі, отримує хорошу кваліфікацію. Він питав, що він має робити. Я йому хотів сказати, ти маєш мати дуже хорошу кваліфікацію, тому що, можливо, коли тобі буде років 40-45, ти якраз будеш займатися мирною угодою між Україною і Росією. Нам потрібні будуть кваліфіковані юристи. Але я не думаю, що я це побачу.
0: Це, знову ж таки, такі далекі перспективи, але важливий момент. Тобто, ви говорите про те, що припинення вогню – це більш реалістичне в якійсь найближчій перспективі, якщо ми кажемо про десятиліття навіть, та? Але все ж таки, коли ставиться крапка в припиненні вогню, але уся юридичні моменти, що Росія може не визнавати українськими територіями ті, що вона окупувала раніше, Україна так само може не визнавати російськими територіями та ці окуповані території. Тобто, по суті, ми можемо мати так як було там до 22-го року там з Кримом, не знаю, де не було бойових дій, так, але і
1: не було взаємного визнання.
0: Так, і не було контролю Києва, власне, цими територіями. Тобто ми можемо опинитися в такій ситуації.
1: Ми швидше за все опинимося в такій ситуації. Тобто це 99%, що ми опинимося в такій ситуації. Тому що і іншої ситуації немає. Якщо Україна не може деокупувати території, а Росія не може окупувати нові, то це і є така ситуація. Питання в тому, коли в цій ситуації зупиниться вогонь. І так, припинення вогню між Росією і Україною – це реалістична мета, якої і

0: зникнення українського народу і не буде справедливого миру. Цей конфлікт на десятиріччя життя і сьогоднішніх українців, і їхніх дітей, і їхніх онуків. Всі вони будуть жити в цьому конфлікті. Іншого не буде вже. Питання в тому, чи цей конфлікт буде такий, от як зараз, з ракетами, шахедами, таке інше, чи це буде такий, я б сказав, заморожений конфлікт, який буде час від часу перериватися якимись фазами конфліктної активності. Все. І це і є реалізм, який говорить про те, про що мають йти перемовини, про припинення вогню. Трамп починав свою роботу з Путіним, вимагаючи його припинити вогонь. Я дуже жалкую, Катерина, що він цього не добився. Бо це була абсолютно правильна, реалістична, логічна мета. І я його в цьому палко підтримував. Що треба було просто домовитися про припинення вогню по лінії зіткнення, як він говорив. Давайте припинити вогонь і будемо починати перемовини. Я був впевнений, що якщо припинити вогонь і починати перемовини, Трамп би не дочекався їхнього закінчення. Але він міг би припинити вогонь, якби він знайшов якісь аргументи для Путіна. Замість того, щоб шукати ці аргументи, а це дійсно допомога Україні, це правда. Він став погоджуватися на одну умову Путіну за іншу. Спочатку погодився на те, що припинення вогню може бути за якимись умовами, що воно має бути не безумовне, а потім, що можна вести перемовини без припинення вогню. І в цей момент всі перемовини і закінчилися.
1: Дякую вам дуже. Віталій Портников, це «Чорна скринька». Обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на «Еспресо» і побачимося уже з вами у наступних відео. Цей ефір для вас провела я, Катерина Некреча. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях і пропонуйте свої теми для наших майбутніх розмов. Бережіть себе.

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжку, постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, навіть з гігієнічної точки зору, правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдр сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і, власне, всі свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топери? Топери загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий

матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає в тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Сантипонове можна, але його розправляєш, і він тесь якийсь заломами. Так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, нащо мені його кудись везти. Ви абсолютно праві. Так, але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керіма, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний. Ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Допомога від держави для родин зниклих безвісти та загиблих військових у проєкті «По-живому».
1: Шлях до того, аби оформити всі виплати, затримується на місяці, а інколи навіть і довше.
0: Про психологічне навантаження на близьких, бюрократичні перешкоди та колізії в законодавстві.
1: Між тим, що написано на папері, і між реальністю часто є величезна діра.
0: Субота, 19 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, зараз будемо підбивати підсумки цього складного тижня. Звісно, драматизм подій підповідає, що нас можуть чекати доволі неприємні сюрпризи. Ну, але про це і про інше в нашому ефірі сьогодні говоритимуть високопосадовець Центрального розвідувального управління Роберт Даненберг і польський дослідник, аналітик, представник громадянського суспільства Польщі Кшиштоф Чижевський. Зараз в нашому ефірі працюватиме високопоставлений американський розвідник, представник американської розвідувальної спільноти, зокрема, колишній керівник Центру боротьби з тероризмом Центрального розвідувального управління Роберт Даненберг. Вітаю вас, шановний пане Даненберг, в нашому ефірі.
1: Дякую, радий знову бути у вас в етері і розмовляти з вами, пане Борковський, особливо на такому критичному, як я думаю, етапі війни між Росією і Україною. І я радий поділитися будь-якими міркуваннями, які можу висловити і які могли б прояснити ситуацію.
0: Я розумію, що було б не надто коректним, якщо б ви оцінювали свого колегу, керівника Центрального розвідувального управління Редкліфа, який нещодавно відвідав Москву. Але основне, щоб ми в Україні зрозуміли, так, що могло стояти за даним візитом, чи, наприклад, є така процедура в Центральному розвідувальному управлінні, як протокольний супровід чи стенографування тих зустрічей. Тому що ми в Україні дуже сильно переймаємо, що пан Редкліф міг привезти у Москву, так, тому що одразу через кілька днів відбувся такий так званий човниковий візит містера Віткофа і містера Кушнера до Москви і до України.
1: Що ж, я думаю, візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви є значущим у кількох аспектах. По-перше, з мого власного досвіду роботи в Москві, де я був керівником резидентури ЦРУ, коли директор Центральної розвідки приїжджав з візитом, він зазвичай передавав дуже особливе повідомлення значної ваги. І причина, з якої директорів ЦРУ обирають для передачі такого типу повідомлень, і я, звісно, згадую тут візит Вільяма Бернса до Москви у 2022 році, безпосередньо перед нинішньою фазою війни між Росією і Україною, щоб передати Путіну повідомлення не починати війну, не нападати на Україну. Я думаю, важливо усвідомлювати, що в Кремлі і у свідомості Путіна повідомлення, які надходять каналами спецслужб, мають більшу вагу, ніж повідомлення, які передаються через Держдепартамент чи Міністерство закордонних справ. Тож, якщо ви хочете передати конкретне попередження чи повідомлення, часто саме посланець, у цьому випадку директор ЦРУ, може бути важливим чинником того, як це повідомлення буде сприйняте. Тому, я думаю, візит директора Редкліфа до Москви, ймовірно, мав на меті передати Путіну повідомлення не розширювати війну, не нападати на країни НАТО і не провокувати їх. І я впевнений, що ЦРУ мало достатньо доказів щодо планів і намірів Путіна, аби бути впевненим у правильності своєї оцінки і могти направити директора до Москви з цим попередженням і повідомленням. Думаю, також важливо контрастувати серйозність, вагомість повідомлення, переданого директором ЦРУ, з повідомленнями, які передають непрофесійні переговірники на кшталт Віткофа і Кушнера. Жоден із них не має прямого досвіду роботи з Росією загалом і з людьми з кадебійським бекграундом на кшталт Володимира Путіна, зокрема. Тож, якщо потрібно передати Путіну важливе, вагоме повідомлення, слід посилати когось зі статусом директора ЦРУ, а не когось, хто є непрофесійним переговірником.
0: Єдине, що я би хотів зробити уточнення, тобто навіть в разі реалізації так званого енергетичного перемир'я, ми розуміємо, що росіяни будуть бити по об'єктах нашої цивільної інфраструктури. Вони це роблять, вони б'ють навіть в локомотиви, вони б'ють по поїздах, так? Ну і делегація наших західних друзів відчула, що це таке, і це було зроблено свідомо, так, щоб цей меседж приїхав в Берлін, щоб цей меседж приїхав до Сполученого Королівства Великої Британії. Так, і росіяни звикли послуговуватись класичною концепцією терористичного шантажу. Але на відміну від терористів, яким основне завдання – це навіювати жах, росіяни готуються до підняття ескалації у військових провокаціях проти країн НАТО.
1: Що ж, насамперед, я з вами погоджуюся щодо Путіна. Абсолютно певно, що Путін продовжуватиме свої атаки на українську енергетичну інфраструктуру і на цивільні цілі. Знову ж таки, він намагається послабити рішучість українського народу. Він намагається послабити підтримку президента Зеленського. І він просто не збирається зупиняти цей тип атак. Але я думаю, ви переходите до важливішого моменту, а саме ризику ескалації війни і реального конфлікту між НАТО і Російською Федерацією. Я думаю, це реальний ризик, і я впевнений, що цей ризик був частиною повідомлення, яке директор ЦРУ Редкліф повіз до Москви. Як ви зауважили, останніми місяцями російські вторгнення дронів і, власне, атаки почали перетинати кордон країн НАТО. І цей ризик створює загрозу такого типу відповіді з боку країн НАТО, яка могла б безпосередньо втягнути НАТО в конфлікт. Я не вірю, що Путін планує масштабну військову операцію, спрямовану, скажімо, на Польщу, Литву, Латвію чи Естонію. Але я думаю, він хоче бути провокативним настільки, щоб одна з цих держав або всі вони спробували задіяти статтю 5 статуту НАТО і залучити інші держави до виконання їхніх зобов'язань підтримати ту державу, яку атакували. І я думаю, за рішенням Путіна вдаватися до таких провокацій стоїть стратегія. Я думаю, Путін хоче послабити НАТО. І Путін, ймовірно, вважає, що Сполучені Штати за президентства Трампа не підтримають дій за статтею 5, ані, по-перше, для підтримки України, ані, по-друге, для залучення сил НАТО проти Російської Федерації. Це критично важливий стратегічний момент для Путіна. Путін розповідає російському народові з 2022 року, що він воює в Україні не лише з Україною. Він воює і з НАТО. І якщо він зможе фактично досягти цього через відповідь НАТО на провокацію, у нього буде ще одне повідомлення для російського народу. Дивіться, я казав вам, що воюю з НАТО. Тепер НАТО безпосередньо втягнуте в Україну. Отже, ми, Росія, маємо реагувати. А наша відповідь цілком могла б бути масовою мобілізацією, яку, як припускають багато хто, Путін планує після виборів до Держдуми. Але, ймовірно, ще важливіше зі стратегічної перспективи, якщо Путін зможе фактично створити ситуацію, у якій Сполучені Штати не підтримають дій за статтею 5, які підтримають інші країни НАТО, тоді він, Путін, досягне успіху у створенні розколу між Сполученими Штатами і НАТО і, власне, може послабити альянс НАТО настільки, що він перестане бути ефективним. Це було б стратегічною перемогою для Путіна, і я думаю, саме це є мотивом його очевидних зусиль спровокувати НАТО на дії за статтею 5.
0: Ну, на превеликий жаль, є один момент, який об'єднує Дональда Трампа і Путіна. Це величезна нелюбов до Європейського Союзу. І це мене лякає, так, тому що Росія би хотіла демонтажу європейської спільноти на окремі національні держави і створення зони взаємного конфлікту. Так, і є відчуття, що в наступному електоральному циклі Кремль може досягнути певних успіхів. Ну, але ми зараз з вами перебуваємо в історичному моменті між двома великими візитами лідера Китаю Сі Цзіньпіна. З одного боку, Сі Цзіньпін був в Бішкеку, столиці Киргизстану, там він зустрічався і говорив особисто з Путіним. Це була серйозна розмова. Ми не знаємо, я принаймні не знаю її реальних деталей, але якщо Сі Цзіньпін поїхав в Киргизстан, це означає, що він готується до іншої наступної зустрічі, і це буде зустріч з американським президентом Дональдом Трампом на території Сполучених Штатів.
1: Що ж, я думаю, ви абсолютно точно спостерегли неприязнь Путіна на межі ненависті чи огиди до Європейського Союзу. Я думаю, Дональд Трамп поділяє ту саму недовіру чи, якщо хочете, неприязнь до Європейського Союзу. Я не заходив би так далеко, щоб чіпляти сюди емоційний ярлик на кшталт ненависті. Ви згадали зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Бішкеку. Я думаю, важливо на кілька років повернутися назад і подивитися, де в Росії, Китаю і потенційно президента Трампа спільні інтереси. Путін часто говорить у категоріях сфер впливу, і у свідомості Путіна Україна, країни Балтії, Польща, інші частини того, що зараз є членами НАТО і або Європейського Союзу, Румунія, наприклад, потрапляють до того, що Путін вважає сферою інтересів Росії. Сі Цзіньпін також є тим, хто із історичної перспективи і з погляду поточних дій вірить у сфери впливу. Ми всі знаємо про тиск, який він чинить на незалежний Тайвань. Ми всі знаємо про дії, які Сі Цзіньпін вживає в Південно- і Східно-Китайському морях, щоб утвердити китайський контроль і або претензії на контроль. Тож він і Путін поділяють цей погляд. Що вони мають мати свої сфери впливу, і Сполучені Штати та Захід мають триматися осторонь цих сфер впливу. Певною мірою Дональд Трамп поділяє цей світогляд. Ви можете подивитися на дії Трампа в Південній Америці, чи то Венесуела, чи тиск на Кубу, чи стосунки, які він вибудував з різними лідерами південноамериканських країн. Очевидно, що Дональд Трамп має погляд, що західна півкуля є або має бути сферою впливу Сполучених Штатів. Тож я думаю, коли Путін і Сі зустрілися в Бішкеку, вони, ймовірно, говорили про ці концепції в найширших категоріях. Я впевнений, що Сі знову запевнив Путіна, що китайська підтримка російських військових зусиль проти України триватиме, і на неї можна розраховувати. Я також думаю, що Сі і Путін, ймовірно, обговорювали підтримку Ірану і тиск на коштовність американських та ізраїльських ударів по Ірану. Тиск, який це чинить на американську армію і американську економіку. І вони хочуть це продовжувати. Усе, що чинить більший тиск на Сполучені Штати і змушує президента відступати до більш ізоляціоністської рамки для Сполучених Штатів, було б перемогою і для Сі, і для Путіна. І я думаю, ви можете бути впевнені, що коли Сі приїде до Вашингтона і зустрінеться з президентом Трампом пізніше цього місяця, вони говоритимуть у широких категоріях про такі концепції, як завершення воєн через домовленості про сфери впливу. Ми не знаємо точно, що буде в порядку денному, але я впевнений, що за лаштунками це буде важливою його частиною.
0: Ну, в будь-якому разі, ми зараз в Сполучених Штатах спостерігаємо початок поганої революції. Зокрема, йдеться про революцію на нафтопродукти. дизельне пальне, моторні оливи, тобто ціна буде зростати. Найгірше, що було обрано таке пояснення, що це все через те, що триває російсько-українська війна, і Україна буцім би винна в тому, що в Америці дорожчає дизпаливо. Тобто це підле, таке неморальне пояснення. Але воно вже починає фігурувати, так? І, відповідно, є інший аспект того, що відбувається. Готовність росіян застосувати певні провокаційні дії, про які ми з вами говоримо. Зокрема, зараз росіяни активно випробовують різнопланові реактивні шахеди. І за моєю інформацією, вони готуються до запуску модифікацій, які можуть мати швидкість близько 700 кілометрів на годину. Це дуже і дуже серйозно, і це значною мірою може обнулити системи протиповітряної оборони наших європейських друзів. Ну і можна взяти чи припустити такий робочий варіант, який можуть розігрувати у Кремлі. Йдеться про великий масований удар реактивними шахедами по території тої чи іншої європейської держави з поясненням, яке буде озвучено, наприклад, міністром Лавровим. Лавров скаже: о, ми вибачаємось, це сталася технічна помилка, ви знаєте, що триває російсько-українська війна. Я припускаю, але основне, щоб були протоколи готовності застосовувати симетричні дії у відповідь. Це буде великий крок до Третьої світової війни, ну, але мають бути дуже чіткі червоні лінії.
1: Так, я цілковито з вами погоджуюся. По-перше, хочу зауважити, що твердження адміністрації Трампа, ніби зростання цін на бензин і дизельне пальне у Сполучених Штатах є наслідком українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, очевидно неправдиве і оманливе. Є єдина причина, з якої ростуть ціни на нафтопродукти в усьому світі. Це війна на Близькому Сході і нездатність перевізників доставити достатні обсяги енергоносіїв через Ормузьку протоку, а тепер і через Баб-ель-Мандеб, коли до конфлікту долучилися хусити. Твердження, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі є причиною зростання цін, просто абсурдне. Але я думаю, ви переходите до важливішого моменту, який ми обговорювали кілька хвилин тому, а саме ризику ескалації конфлікту. Ви згадали модифікації дронів «Шахед», перетворення їх із гвинтових на реактивні, з використанням реактивної тяги. Це серйозна розробка у війні. Це ускладнило проблему для української протиповітряної оборони і збільшило як швидкість, так і дальність бомбардувальників «Шахед», і цілком може бути використане саме в тому типі провокації, який ви описуєте, який я вважаю набагато ймовірнішим сценарієм, ніж російський наземний напад на країну НАТО. І Лавров може сказати: о, це була помилка, воєнний час, помилки трапляються. Тобто фактично те саме, що Лавров і росіяни казали в тих випадках протягом цієї війни, коли російські дрони заходили в польський повітряний простір, наприклад, або литовський, латвійський чи естонський. Але те, чого Лавров насправді хоче, і чого росіяни насправді хочуть, це спровокувати такий тип відповіді від НАТО, який дасть Росії привід розширити конфлікт і дасть Путіну змогу виправдати свою ймовірну мобілізацію ще 300-400 тисяч російських чоловіків пізніше цього року. Я думаю, є реальний ризик, що саме це Путін і планує. І я думаю, у столицях країн НАТО мають бути дуже ретельні обговорення того, як реагувати на цю провокацію, яка майже, напевно, надійде, на мою думку. Я думаю, також доречно нагадати, що розвідувальні служби Швеції, Фінляндії, Латвії, Естонії і Литви усі відзначили у своїх щорічних звітах про ризики, зростаючий, на їхній погляд, ризик російської провокації проти НАТО. Тож ми можемо з розумною мірою впевненості сказати, що це принаймні перебуває у фазі оперативного планування для Путіна, і отже, ми маємо бути готові до такого розвитку подій у тому, як ми реагуватимемо. Я припускаю, що пропорційна відповідь, атака дронами у відповідь на атаку дронами, є ймовірнішою, ніж пряме військове втручання НАТО в Україні чи прямі військові дії НАТО проти Російської Федерації. Але це реальний ризик. Ви згадуєте про ризик Третьої світової війни. З перспективи Путіна, я думаю, він вірить, що Третя світова війна вже почалася, і його завдання – керувати цим конфліктом так, щоб досягти своїх територіальних цілей не лише щодо України, а й щодо країн Балтії та Польщі. Я часто повертаюся до есе, які Путін написав у 2021 році про єдність російського і українського народів. У ньому він описує свій погляд на те, яка має бути легітимна територія Російської Федерації, і ця територія дуже тісно відповідає території, яку в той чи інший момент історії окупувала імперська Росія. Це амбіція Путіна. І я не вірю, що є хоч якийсь шанс переговорами відвернути його від переконання, яка територія заслуговує бути російською. У Путіна в голові, я думаю, що він Петро Великий 21 століття. І він твердо налаштований досягти цих цілей. На жаль, я думаю, є шанс, що Сі Цзіньпін і, можливо, навіть Дональд Трамп подумки узгоджені з мисленням Путіна.
0: Я з вами погоджуюсь. Війна – це як пожежа. Так, якщо вона починає розгорятися на високому рівні, то може згоріти все. Я думаю, що Путін також повинен враховувати те, що реактивні дрони є не тільки в нього, і системні масовані удари також можуть бути по території критичної російської інфраструктури. Я думаю, що ніхто з подібним не буде гратися, тому що ставки тільки зростають. Але якщо говорити про сценарій осінньо-зимової російської операції, кілька днів тому я спілкувався з колишнім командувачем військ НАТО на європейському континенті, генералом армії США Веслі Кларком, і я впевнений у тому, якби генерал Кларк став президентом Америки, світ був би інший. І генерал Кларк надзвичайно серйозно попередив це попередження. Йдеться про російські плани, так що, але ми розуміємо, що війна завжди вносить свої корективи. Так от, росіяни планують не просто тероризувати Київ, росіяни планують винищити критичну інфраструктуру нашої столиці. Так, і на думку командувача Кларка, вони в такий спосіб готуються до військової операції у 27-му році. Але водночас ми не виключаємо того, що може бути укладено ту чи іншу велику угоду. Я не знаю, буде це чи не буде це зроблено, але як ви оцінюєте перспективи і сценарії на осінь і зиму 26-го і 27-го років?
1: Так, я погоджуюся з генералом Кларком у його оцінці, що Росія продовжуватиме свої атаки на українську цивільну інфраструктуру і енергетичну інфраструктуру, і, власне, посилюватиме їх у міру наближення зими. За цим стоїть кілька причин. По-перше, якщо ви можете порушити функціонування уряду, знелюднивши столицю або залишивши столицю без електропостачання, це впливає на ефективне функціонування українського уряду і потенційно на ефективне ведення війни. По-друге, атака на місто розміру Києва в такому масштабі, який описує генерал Кларк, у тому масштабі, у якому Путін, імовірно, буде її проводити, створює також логістичні проблеми для України, які треба розв'язувати. Треба вивести людей із міста, доправити їх у безпечні місця, забезпечити їх електропостачанням, забезпечити їх їжею. Це логістичний виклик, який також ускладнює спроможність України продовжувати вести війну. Тож це буде частиною мислення Путіна. По-друге, чи точніше по-третє, цілком очевидно, що Путін планує відновлення російських наступальних операцій у районі Донбасу і навколо нього. Це видно з розвідувальної інформації, зібраної українцями, а також іншими службами про накопичення Росією і логістичного забезпечення, і військ, що є ознакою зусиль нарешті досягти своїх цілей із завоювання Донбасу. І тож, якщо порушити роботу українського уряду, створити логістичні проблеми для України через, скажімо, масову евакуацію Києва, це ускладнює спроможність України відбити російське вторгнення на Донбас. Тож, я думаю, саме це у голові Путіна, і, я думаю, генерал Кларк абсолютно правильно вказує на критичність цього моменту. Це той час, коли європейські союзники і Сполучені Штати мають виступити вперед і продовжувати надавати як підтримку в протиповітряній обороні для України, так і, що важливіше, фінансову підтримку. Як ви знаєте, зусилля України зі створення тих типів перехоплювачів, які можуть протистояти російським повітряним ударам, це коштовна річ. І за деякими оцінками, Україна може мати дефіцит до 27 мільярдів доларів наступного року. Ця фінансова підтримка із Заходу має надійти. Також, я думаю, Сполучене Королівство серед інших західних партнерів було корисним у наданні засобів протиповітряної оборони для України. Сполучені Штати мають активізувати ці зусилля. Конгрес Сполучених Штатів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії. Його ініціював покійний сенатор Лінсі Грем, щоб посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Повертаючись до деяких моментів, які ми обговорювали раніше, Україна діяла ефективно щодо руйнування російської економіки. Це тисне на Путіна. Україна також виконала блискучу роботу зі спричинення втрат російській армії. Яка була оцінка кількості втрат російських загарбницьких сил у липні цього року? Близько 49 тисяч, за оцінками, вбитими, пораненими або взятими в полон лише за один цей місяць. Це більше втрат, ніж Росія здатна поповнити через нинішню призовну систему. Це також тисне на Путіна. Але ми перебуваємо на критичному етапі. Якщо Путін продовжить свої повітряні удари по українській інфраструктурі по всій країні, не лише по Києву, і розгорне масштабний наступ на Донбасі, це будуть важливі кілька місяців для України. І я думаю, для нас усіх важливо усвідомлювати, що час не обов'язково на боці Путіна. У контролі Путіна над Російською Федерацією з'являються деякі тріщини, хоч би якими малими вони не були. Немає жодних сумнівів у тому, що є невдоволення в російській армії тим, як ведеться війна, і рівнем втрат. Є народне невдоволення цінами на пальне, браком доступності споживчих товарів. Путін не може вести цю війну вічно. І важливо, щоб усі ми активізувалися і підтримали Україну на цьому критичному етапі.
0: На превеликий жаль, маю завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний, пане Даненберг, за цей надзвичайно важливий і щирий аналіз в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював високопоставлений американський розвідник, один з колишніх керівників Центру боротьби з тероризмом Центрального розвідувального управління ЦРУ США. Зараз в нашому ефірі працюватиме польський інтелектуал, громадський діяч, засновник і директор Центру Погранича Кшиштоф Чилявський.
2: Добрий день, пане Кшиштофе. Слава Україні!
1: Героям слава! Привіт!
2: Ну що, важкі часи. Здійнявся сильний вітер. Йдеться не лише про російсько-українську війну, так? Не лише про агресію Росії, але й про ті тренди, про ті тенденції, які ми бачимо в Центральній Європі. Взагалі в Європі і в Польщі. Грегош Браун показав, що можна нищити пам'ятники, можна виступати настільки різко, як досі, я думаю, у Польщі ніхто і не виступав. Навіть Лепер не був готовий втручатися в історичну пам'ять. Як ви оцінюєте ці тенденції? Наскільки сильно це розганяється і в якому напрямку?
1: Що ж, я тішуся, що ви розпочали з тієї ширшої, більш глобальної перспективи. Це не звільняє, і я не хочу тут звільняти польську сторону, наприклад, від відповідальності, але в мене таке враження, що нас трошки залишили самих, українців і поляків. А тим часом те, з чим ми маємо справу на нашому пограниччі, це частина ширшої глобальної проблеми наростаючого неофашизму, наростаючої радикальної ксенофобії, і це культурна війна. В Україні, я думаю, українці набагато краще розуміють, що руський мир – це не лише танки і воєнний фронт. А що це культурний фронт, що це soft power, за яку теж точиться війна. Проблема в тому, що ми на Заході, я маю на увазі в Польщі, а що далі на Захід, то ще виразніше, розуміємо це слабко і часто стаємо жертвами soft power, культурних воєн, до яких ми не готові. Наш Європейський Союз – це політичний проєкт, не економічний, господарський проєкт. Він досі не є культурним проєктом. Маю таку надію, що вступ України до Європи підніме, так би мовити, ранг культури, значення культури на Європейському форумі, бо нам цього дуже бракує. І я маю таке відчуття, політики, про яких ви згадали, вони чудово вміють давати собі раду «soft power». Якщо в якійсь європейській країні до влади приходить радикальна права сила, вона надає набагато більшої ваги Міністерству культури і освіти, ніж будь-яка ліберальна європейська партія.
2: Я скажу так. Ця політична група, яка може за нинішніх умов прийти до влади, йдеться не лише про Польщу чи Чехію.
1: Саме
2: ні,
1: так.
2: Альтернатива для Німеччини. І якщо йдеться про Німеччину, то вони не поставлять свого міністра культури, і вони будуть робити те, що скаже фрау канцлер. Альтернативи для Німеччини, розумієте?
1: Згоден. І це саме те, про що ми говоримо. Отже, питання, яка в нас на це відповідь, так?
2: Чи маємо ми ту відповідь?
1: Ну, це якраз моя найбільша тривога, але і моє завдання. Я весь час намагаюся ввести тему культури, але не такої, як фестивалі, не такої, як фестивіті і івент. Бо це та культура, яка, на жаль, живе в Європі. У нас величезні бюджетні витрати на великі фестивалі, які ж не розв'яжуть проблеми історичної пам'яті, критичної пам'яті, того, як ми пам'ятаємо, яку маємо ментальність тощо. Тому ми мусимо просто створити те, що, як ми називаємо тут в університеті, так, у католицькому університеті лекції, я назвав їх «нова контркультура». Ми справді потребуємо, і кажу це у відповідь на ваше запитання про Брауна і про ті всі радикальні жести, ми потребуємо контркультури у тому сенсі, щоб зійти зі сцен фестивальних, івентових, до локальних спільнот, до районів міст, до органічної роботи, такою як громада, ця українська традиція. У нас це називалося органічною працею. Думаю, це те, що нас із Україною тісно єднає. Колись ми мали такі традиції. Активісти, які йшли, вибудовували громадянське суспільство, створювали дуже сильні, цікаві центри культурної і освітньої діяльності в маленьких осередках у провінції. І тоді ми можемо здійснити якусь зміну, бо навіть якщо сьогодні говоримо про опір таким силам, я щойно повернувся з Балкан, наприклад, там подібна проблема.
2: Балкани йдуть у правицю.
1: Йдуть у правицю, йдуть. Ця смерть Младича.
2: Знов є відчуття війни, так?
1: Так, той похорон Младича, правда? І це вшанування воєнного злочинця справді дало. Це все близьке до АФД, правда? І тільки ось розуміння таке, що якщо ви ліберал і хочете відкритого, толерантного суспільства, то їдете до столиці. Натомість мало довіри до того, що можна досягти справжнього стану демократії в малому містечку чи в провінції. Не мов би ми відразу приречені на те, що провінція має бути такою фабрикою голосів для радикальної правиці. Тому ми мусимо дуже децентралізувати нашу культуру. І мою також. Моя організація, яку ви згадали, «Пограниччя», створена у 90-му році, коли ми будували нову Польщу. Я був авангардним митцем з великого міста, але ми тоді розуміли, що демократія – це побудова, це децентралізація, це побудова малих центрів світу в просторі цілої країни. Що ми маємо це повернути? Бо Браун обирається не основними силами середовища великих метрополій чи столиць. Вони мають свої голоси, збирають їх саме з тих залишених на призволяще маргіналізованих різних провінцій. Ми мусимо нарешті зрозуміти, що саме туди треба інвестувати.
2: Ні, ну це буде, на жаль, у нас так дуже складна ситуація. Тобто Менсен з мечем, Браун з молотом, а ви, не знаю з чим, з Євангелієм. На жаль, це все може ускладнити боротьбу з Брауном чи Менсеном, але тут йдеться про всю Європу.
0: І тут ходить оцела Європа.
1: Так, я погоджуюся, наскільки зростаючою силою є те, що вони представляють. Але з одного боку не перебільшуємо, тобто не заклинаймо майбутнього, вони ще досі в меншості, не біймося їх аж так сильно. У нас є свої сили, таких людей, як ми, дуже багато. Часом вони тихіші, так? Не роблять стільки галасу. І це мій заклик до українців, щоб вони поглянули. Я знаю, що через медіа до вас доходять сигнали про те, як багато поганого діється, але не забувайте, що в нашій країні є безліч проукраїнських друзів, і що це великий фронт, і що це не було випадковістю, той 22-й рік і та солідарність, яку ми тоді запропонували. Що це все ще є, що ми маємо на чому будувати, і не робімо, не творімо такого страху, що раптом вони все перемагають і в нас усе забирають. Не так усе погано. Мусимо сміливіше про це говорити, мусимо сміливіше давати голос у медіа і тим, хто робить не лише негативні речі, бо їм ми завжди даємо голос, а тим, хто робить позитивну роботу, правда? Це, на жаль, у світі не дуже медійне. Коли хтось робить щось добре, медіа цим не дуже цікавляться. І це трохи проблема, що негативний наратив набагато сильніший. Він простіший, він нескладний, небагато вимагає, говорить дуже простою мовою тощо, але дуже гучний, так? І часом маю таке враження, що все інше на його тлі маленьке. У мене такого відчуття немає.
2: Ну, ліберали, на жаль, мали шанс, але Часковський віддав було б нинішньому президентові, так? І подібне буває в історії. І ми розуміємо, що є ще проблема війни.
1: Так.
2: І великого суспільного стресу.
1: Так.
2: І тут йдеться не лише про Україну, йдеться про Центральну Європу, про Польщу, про Литву. Про ті країни, які мали б об'єднатися і шукати формулу порозуміння перед лицем загрози.
1: Так.
2: Найпотужнішої загрози після Другої світової війни. А вони що? Вони весь час сваряться, шукають, і потім виявляється, що президентом Польщі стає історик Кароль Навроцький. Ось так це працює.
1: Так, але це також урок. Думаю, як сьогодні я, наприклад, розмовляв зі своїми друзями в Німеччині, а перемога АФД в Саксонії є свого роду противерезінням, тобто у сучасному, особливо споживчому світі, а Польща вже вступила в цей період споживчого суспільства, ми засинаємо. Ми недооцінюємо небезпеку, трактуємо такі війни, як у Югославії чи тепер в Україні, як щось, що нас не стосується і що ніколи не може статися. А це, звісно, дуже небезпечна ілюзія. Тож виграш, програш просто у цій битві на якомусь відрізку може мати і той позитивний шанс, що відкриє очі. Це, звісно, моя надія, на якій я б не зупинявся. Дуже багато речей треба зробити, правда? Але візьмімо ці свої програші як точку виходу до справжньої дії, до пробудження. Я завжди захоплювався, тепер трошки інша ситуація, американцями за те, що їхня демократія була такою активною демократією, тобто вони обирали щось дуже погане, але потім реакція була дуже сильною, і вони весь час уміли себе захистити. У них же ж теж, як у нас у Європі, був фашизм, націоналізм, не було Другої світової війни, вони не почали вбивати одне одного. Трошки тепер за Трампа я маю більше побоювань щодо цього, але вони завжди вміли виробляти якісь антитіла. Ми в Європі, і кажу це ширше про весь європейський простір, маємо таку детерміністичну тенденцію, що якщо вже йде в темний бік, правда? І якщо ця брунатна хвиля наростає, то це має скінчитися якоюсь трагедією тощо. Тож я радше апелював би до того, щоб брати ці всі попереджувальні знаки як привід до контрдії, як привід до започаткування контркультури, контрполітики, контракції. Щоб просто прокинутися, щоб пробудитися. Бо проблема в тому, що споживче суспільство присипляє, і звідси теж сила цього дедалі брунатнішого світу, що ми просто недооцінюємо те, що так близько. Ну, вам, українцям, здається абсурдним, як ми постійно тримаємо закритими очі. Але це робить не тільки російська пропаганда, яка, звісно, діє, і сильно. А це робить і добробут, це робить і споживче суспільство.
2: Третя річ – це страх. Тому що ніхто не хоче війни. Тобто Європа не хоче входити у війну, але Росія робить.

0: робить пропозицію. Росія запрошує, немов, ви входіть в нашу війну і тоді побачимо, так? Я не знаю, як далеко готові піти росіяни, але в будь-якому разі нинішню ситуацію треба переосмислити. Тобто це не тільки російсько-українська війна. Росіяни готові продовжити її в Литві, можливо, в Естонії, а можливо, і в Польщі.
1: Так.
0: І тут ця так звана брунатна хвиля йде з чим? З маленьким, ще невидимим портретиком Путіна. І кажуть, що ми, мовляв, націоналісти, але ми з Путіним домовимось. І от це мене дуже непокоїть. Боюся того, що просто хтось, я не знаю конкретного прізвища, але просто нас не продав. Нас із вами. Наші держави.
1: Так. Так. Але в цьому моя надія, і в нас ще є час, щоб будувати нашу силу знизу. Тобто зійти до людей, не боятися їх, розмовляти з ними, розуміти їхні страхи, не зневажати їх, боронь Боже, а мати час на розмову, на інвестицію, на зміну, так би мовити, напрямків дії в культурі.
0: Але Твіттер чи Фейсбук діють швидше, ніж ми з вами дійдемо до людей. Вони, звісно, прочитають всю правду в соцмережах, усю правду про все.
1: Але ви ж знаєте, як діють Твіттер і Фейсбук. Сьогодні ми маємо це, а завтра вже не пам'ятаємо, що мали сьогодні. Тобто це не глибоко, це поверхнево. Усе це діє тільки на коротких страхах тощо. Тож весь час із цим можна працювати. Весь час можна давати альтернативу, мати добрих учителів, добру школу, добре самоврядування. Просто творити інші альтернативні зразки і боротися за це. Бо справді дуже легко запалити іскру, і тоді Твіттер діє прекрасно, але, можливо, так, як і з попкультурою, тощо, спитайте за тиждень, вони вже не пам'ятатимуть, про що це було. Бо це все дуже поверхнево. Це діє на дуже зовнішніх емоціях, тощо, тож весь час іще можна працювати. І тоді ці справжні досвіди, уявімо собі, що ті люди, які пішли за Twitter, раптом насправді зустрічають групу молодих українців, яка приїжджає до нашого осередку, і починають з ними розмовляти. Вони просто знайомляться, це справді западає в пам'ять надовше і серйозніше, ніж усі ті новини, які вони мали раніше.
0: Звідки взялася ця ненависть на вулицях? Я розумію, що ситуація важка, що нема досконалих чи ідеальних народів, так? У кожному народі є різні люди, різні групи, але ми бачимо, як наростає тривожна реакція. Тобто на такому пересічному рівні якийсь звичайний польський люмпен готовий нападати. І цього стає дедалі більше. І я боюся, що подібна реакція може спіткати і нас в Україні. Ну, бо це так розганяється. І ми з вами кажемо, слухайте, ну не можна цього робити. А вулиця каже своє. І це така проблема. Ну, а потім голоси якогось АФД починають набирати сили.
1: Ну, але цю вулицю могли залишити напризволяще. Тобто, чогось забракло, так? Той молодий чоловік, який так ненависно реагуватиме, з цим не народився. Щось мало статися в школі, на подвір'ї, у сім'ї, що такі емоції ним заволоділи. Тобто, і кажу, треба працювати на вулиці, в школі, треба просто брати за це відповідальність і справді робити все, щоб у нас був час, бо живемо в дуже складному часі, і не можна винуватити людей у тому, що вони піддаються цим страхам. Живемо в часи страху, і це треба зрозуміти». Ні, мені не подобається така зверхня позиція. Мовляв, ми тут розумніші, а вони нічого не розуміють і так далі. Треба зрозуміти, що люди можуть почуватися загубленими, наляканими, тощо. Питання в тому, як ми з цим впораємося, так? Як вийдемо цьому назустріч? І цього мені весь час бракує. Тобто ситуації на вулицях, про які ви говорите, це ситуації людей, залишених на призволяще. Хтось якоїсь роботи не зробив, ми з цього злегковажили, Припустимо, ви бургомістр міста, так? Малого. Маєте невеликий бюджет на культуру і вирішуєте, бо вам це буде політично вигідно, за весь цей бюджет привезти якусь диско-поп-зірку. Так. А можете за ті самі гроші інвестувати в створення інституції культури.
0: А молодь скаже, це нудьга, ми туди не підемо. Навіщо нам той Гедройц? Навіщо нам це все? Навіщо нам якийсь Лешик Колаковський? Це не цікаво.
1: А чому вони так скажуть?
0: А от «Mein Kampf» прочитати – це щось інше. А вийти на вулицю з молотом – оце розвага. Оце вже зовсім інша справа.
1: Але скажуть так, тому що не знають іншої альтернативи. Ніхто їм нічого іншого серйозно не пропонує.
0: Ну, «The Wall» було раніше.
1: Правда?
0: Так, «Pink Floyd».
1: Ну, ось саме так. Отже, я сам працюю в такому маленькому містечку, і молоді люди, які зі мною створюють зараз справді амбітну культуру і мистецтво, бо ми все з ними разом робимо. Якби ви приїхали на початку і запитали їх, вони, напевно, обрали б те, про що ви говорите, бо їм би це сподобалося. Але так склалося, що вони мають альтернативу, що ми показали їм, що можна інакше.
0: А в деталях як це виглядає?
1: А так, що просто присвячуємо цьому час. Робимо театр, працюємо з учителями в школі і кажемо, є польсько-українське питання, то зробімо щось, так? Ми прийняли у 22-му році понад 200 біженців з України. Дехто з них ще з нами.
0: І не нападали на цих біженців у осередках.
1: Навпаки. І жодної допомоги від держави. Усе це було на плечах громадянського суспільства. Ми не створювали таборів для біженців. Це все були приватні родини, приватні осередки, наші бюджети НГО, наших організацій. Усіх тих 2-3 мільйони прийняло громадянське суспільство в Польщі. Це не була політика держави. І політики робили те, чого ми в той період хотіли. Потім прийшов, не знаю, чи ви звернули увагу, такий момент, коли навіть ті, хто прихильні до України, почали змінювати мову і казати так. Ну, але давайте подумаємо, що наш бюджет матиме з цього, правда? Ми почали просто прораховувати, монетизувати нашу допомогу, так як Трамп це робить у випадку допомоги Україні. Зробімо бізнес, і тоді те, що є людським природним учинком, як ви кажете, Євангелієм, і ми тоді не питали, що ми з цього матимемо, як поляки. Ми просто робили це, бо вважали, що людина зобов'язана це зробити для іншої людини. У момент, коли забирається цей людський, етичний аспект і починається перерахунок на вигоду, на гроші, на пільги тощо, ми входимо в зовсім іншу логіку, яка завжди закінчується таким конфліктом, який маємо тепер. Отже, що я хочу вам сказати? Що ви б могли сказати, що я ідеаліст, правда? Говорячи про Євангеліє, цінності, гостинність тощо. Але це була прагматика. Ми тоді вирішили серйозну соціальну проблему з мігрантами, з біженцями з України тощо. Ми дали собі раду як громадянське суспільство. Як тільки втрутилися політики зі своїм прагматизмом у лапках, підрахунками, перерахунками тощо, все скінчилося. Тож цей ідеалізм, про який я говорю, має в собі щось дуже практичне, життєве. Насправді, він у житті вирішує наші дуже важливі проблеми. Ми не можемо дозволити собі повірити, що це все ідеалізм, відірваний від реальності, як би деякі не хотіли нас в цьому переконати. Ні, це були дуже прагматичні і раціональні дії. Ми маємо до цього повернутися.
0: Ні, згоден. Ну, я не зовсім переконаний, що ми маємо стільки часу, щоб отримати швидкий ефект. А діяти треба швидко. Ну, і повертаємось до Балкан. Хоч ми й не знаємо, де саме вистрілить Гаврило Принцип, так би мовити. І що може розхитати ситуацію в самому серці Європи?
1: Так.
0: Я не знаю, адже ми говоримо про польсько-українські відносини, але ще є польсько-німецькі, німецько-французькі. Є ще іспанці, і невідомо, що діється в Італії, а ще є Балкани. Як ви вважаєте, наскільки швидко все це рухається, можливо, у недобрий бік? Ну, бо маємо Чорногорію, Монтенегро. І відомо, скільки каси, грошей вклали туди росіяни, які до того ж діяли через культуру. І це стосується не лише Балкан, але мене цікавить цей балканський синдром. Чи відчуваєте ви там запах війни у повітрі?
1: Так. А знаєте, у чому полягає головна відмінність між цією війною в Україні та тією, що відбувалася в колишній Югославії? У тому, що там взагалі не знали поняття «перемога». Та війна не велася заради перемоги. Там ніхто не відчував себе переможцем. Це взагалі не було на кону. Завжди якийсь гнилий компроміс, завжди якесь там прикривання.

0: ті питання, про які ми говоримо. Нам потрібні перемоги. Нам, власне, треба зробити більше, ніж ми можемо. І саме з цього народжується та сила, що ми боремось за перемогу, за справедливість, за покарання справді винних, що ми не погоджуємося на жодний гнилий компроміс. І для мене це надзвичайно важливий урок, який сьогодні надходить у світ, у Європу, з України. Україна бореться за перемогу. Це дуже важко. Ціна, яку Україна за це платить, величезна, але це справді нова якість у міжнародних відносинах у сучасному світі. Раптом з цієї частини світу пролунав голос, що ми не хочемо просто могти, що хочемо більше, ніж могти. Ми шукаємо таку силу, яка допоможе нам перемогти. Цього не було на Балканах і до сьогодні, і тому досі ця справа на Балканах не вирішена. Тому там постійно витає загроза війни. Саме тому воєнні злочинці, як от Младич, отримують поховання з почестями. Тобто Гаазький трибунал робить своє, але це ніяк не позначається на внутрішніх суспільних відносинах. Те саме відбувається в Хорватії, де зростає фашизм, неофашизм тощо. Отже, жодна справа там не була розв'язана. Отже, з цієї перспективи я розумію, коли Україна, попри те, як вона стікає кров'ю, каже «ні». Весь час каже «ні» гнилому компромісу, бо розуміє Україна, що це не вирішить проблему, що це лише на деякий час призупинить те, що потім може дати ворогу, не знаю, можливість відродитися, відновити сили, і що ця сила зла весь час залишатиметься. Отже, це справді щось якісно нове для нас у Європі.
1: Дуже дякую, пане Кшиштофе, за цю розмову і за те, що робите, і сподіваюсь, за те, що вам вдасться зробити в нинішніх справді важких і, можливо, драматичних обставинах.
2: А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий польський інтелектуал, громадський діяч, засновник центру «Пограніччя» Кшиштоф Чижевський. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися, і дякую нашим сьогоднішнім гостям, зокрема Роберту Даненбергу та Кшиштофу Чижевському. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
8: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Ого, суперсил.
12: Бери, Вог. Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Інно, що?

0: Зболить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
3: Я Ярослава Магуча.
4: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
5: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
6: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
5: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
7: Зі Снотті носик не грозить.
5: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
8: Дронтал. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.
9: Терміново! Бачу знос двигуна!
10: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
11: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал. Природна сила для вашого серця.
12: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
12: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
12: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
14: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Саме це, коли я згадую там про загибель, от саме це в моїй пам'яті врізалось. Я навіть пам'ятаю звук того замершого пакету. Знаєте, і те покривало. Це те, що я буду пам'ятати завжди.
2: Ольга Дрозд згадує останню зустріч із своїм чоловіком Ігорем Кривобоком, який загинув у серпні 23-го року під час виконання бойового завдання. Прощання відбувалось біля моргу Білій церкві на Київщині, де зібралися їхні діти, колеги, побратими.
1: І пам'ятаю ту картину, стоїть домовина біля моргу. Ну, знаєте, це місце, де ти розумієш, там тіло приїхали, забрали, там привезли, це щось те, де стоїть одна домовина, дві, на це не звертаєш уваги. І вивозять на такій каталці. Я спочатку не зрозуміла, щось загорнуте у таке покривало. Я навіть пам'ятаю, яке воно було таке, знаєте, різнокольорове, ще як давно такі виробляли. Вони беруть із каталки це покривало, із покривала просто вивертають домовину. Я коли це розумію, біля мене з обох сторін стояли діти, і я повертаю їх до себе. І всі люди, які зустрічали, це просто, знаєте, таке ох, повітря пролунало. І я ще не розумію, що відбувається. І діти не зрозуміли, чого я повернула. І вони на пакет просто кладуть форму, і до мене починає все доходити. Закривають домовину і ставлять його фото.
2: Саме прощання відбулося зовсім не так, як очікували.
1: Жодних лавочок, це просто така, знаєте, якась хатинка і накриття біля неї, таке просто для прощання, якщо там, наприклад, дощ іде. І то, знаєте, не якогось такого естетичного вигляду, знаєте, якийсь ангар, як на мене, знаєте, в мене тато зерно так зберігає вдома.
2: Чоловік Ольги у перші дні повномасштабного вторгнення доєднався до ТРО, а згодом підписав контракт із Збройними силами. Про своє рішення родині сказав не одразу. У той час жінка з дітьми переїхала з Білої церкви до Львова, щоб облаштувати нове життя.
1: Це був простий банківський працівник, в нього була дуже гарна посада. Він не мав досвіду взагалі проходження військової служби, він не служив в армії за станом здоров'я, в нього проблеми зі спиною. Але в перший день він вирішив, і коли я його запитала, а чому? Знаєте, ми тоді хотіли вберегти кожного. Я кажу, навіщо ти це зробив? Тебе двоє дітей. На що він сказав? Каже, зі мною такі самі, які мають дітей. Чому там інші чоловіки мають піти захищати моїх дітей? І я зрозуміла, що щоб я не сказала, для нього це відчуття власної совісті.
2: Після пережитого пані Ольга започаткувала проєкт, де створює одяг для українок, які пережили жахи війни. Через їхні особисті історії вона прагне розповісти український досвід війни на світовому рівні. Адже вона, як ніхто, відчуває біль інших. Крім того, жінка ініціювала сквер надії у Білій церкві, присвячений захисникам, які зникли безвісти, поки його доопрацьовують спільно з родинами військових.
1: І от той перший рік, виходить, став таким переломним, коли я почала розуміти більше проблем з тим, чим зіштовхуються жінки, бо ти знаєш ту систему зсередини. І тому почала займатися такою громадською роботою, і це мене і витягувало дуже сильно, знаєте, коли відволікаєшся. Я пишу лист на Білоцерківську міську раду, що ось є такі родини, і у них є потреба створити те місце, куди вони можуть прийти. Тому що тих, хто загинув, є місце у якісь визначні дати прийти. Хто полонені, то вони хоча б знають, що вони в полоні, та їх, ну, вони виходять на акції. А ці, як кажуть, між небом і землею, вони хочуть прийти і десь, ну, зібратися. Кажуть, нам потрібно якесь місце.
2: Понад 100 тисяч українських цивільних і військових вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі останні дані Національної поліції. І всі їхні родини щодня чекають на звістку про своїх рідних.
0: ж, про допомогу родинам, родичі яких зникли безвісти, будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народна депутатка України, голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Ірина Некурак. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови.
3: Вітаю.
0: Отже, у 2025 році до омбудсмена надійшли 776 скарг щодо призначення та виплати допомоги за загибель військовослужбовця. І це, насправді, найбільша категорія проблемних звернень. Ось чому відбуваються такі затримки?
3: Ну, насправді, на практиці ми спостерігаємо доволі багато кейсів, коли комунікація між ТЦК СП та військовою частиною в контексті обміну інформацією, передачі даних, вона відбувається доволі повільно, плюс часто передають неповний пакет документів або роблять в ньому помилки, і через це шлях до того, аби нормально оформити всі виплати і підтримати родину безвісти зниклого, затримується на місяці, а інколи навіть і довше. Ми, можливо, пам'ятаєте 2023 рік, коли ми, як політична сила фракції Європейської солідарності, підіймали перші питання про необхідність цифровізації і автоматичного надання посвідчення учасника, не посвідчення, а статусу учасника бойових дій. Тривали величезні дискусії, спочатку казали про те, що неможливо цифровізувати ці процеси, тому що дані можуть бути незахищені, неможливо синхронізувати між собою реєстри і бази даних, тримачами яких є Міністерство оборони, включно з ТЦК СП, але все ж таки цей процес тоді з мертвої точки зсунули. Так само відбувається зараз по дуже багатьом трекам. Це стосується, насправді, не тільки родин безвісно зниклих, це стосується і інших напрямків, тому ми і наполягаємо, і часто ініціюємо, і намагаємося якомога швидше проштовхувати законодавчі ініціативи, які будуть допомагати, якщо не повністю, то хоча б наблизити цей показник до цифровізації, до синхронізації між реєстрами, між роботою різних центральних органів виконавчої влади, які є тримачами цих всіх баз даних, щоб на практиці українці і родини безвісно зниклих, і родини загиблих, і з родини військовослужбовців могли вчасно отримувати ті соціальні послуги, пільги і виплати, які їм гарантуються на державному рівні і, відповідно, передбачаються кошти в державному бюджеті.
0: Власне, про бюрократію говорять родини. Основне, про що вони говорять, це от бюрократія у цих виплатах. Але, насправді, якщо говорити про цифровізацію, то наша країна, напевно, одна з тих, хто, в кого цифровізація на першому місці. Так? І дуже вона поширилася, і дуже на високому рівні цифровізація. Але, напевно, не тоді, коли ми говоримо про трагедії. Так, тому що коли йдеться про родин загиблих чи родин зниклих безвісти військовослужбовців, то тут цієї паперової роботи дуже багато. А на якому етапі зараз оця цифровізація, щоб зробити все-таки, синхронізувати і зробити цей електронний реєстр?
3: Ну, тут варто, мабуть, таке запитання надати голові або членам профільного комітету з питань оборони, тому що все ж таки вони до сфери відання саме їх профільного комітету відносяться ці всі питання. Чи є станом на зараз розробка такого реєстру, чи немає, мені достеменно невідомо, але так чи інакше ми спостерігаємо все ж таки доволі часто в таких сенситивних питаннях обмін саме паперовими документами. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом це буде врегульовано, але з моєї практики, я як народна депутатка доволі часто пишу величезну кількість депутатських звернень і по факту в ручному форматі намагаюся допомогти тій чи іншій родині чи військовослужбовцю з різних питань.
0: Ви вже згадали про це, що довгий час є, власне, від довідки з ТЦК та СП, так, про загибель, до довідки з ВЛК, де дуже часто написаний саме ідентичний текст. І, власне, може пройти цілий рік. І лише тоді родина отримує першу суму виплат. Якось можливо зменшити цю бюрократію і пришвидшити процес виплат на даний час? Чи зараз цього неможливо зробити? Взагалі, що для цього потрібно зробити, щоб пришвидшити процес виплат?
3: Ну, я взагалі спостерігаю доволі таку високу розпорошеність соціальної системи. Це стосується і виплат родинам безвісно зниклих, і досить часто, ви знаєте, що доволі довго триває час оформлення одноразової грошової виплати у випадку загибелі військовослужбовця. Тобто це декілька різних треків, по яким відповідальним центральним органом виконавчої влади є Міністерство оборони, і на рівні Міністерства оборони діє спеціальна комісія, яка ці пакети документів розглядає. Тому тут, напевно, варто говорити, можливо, перспективі розглянути децентралізацію роботи цієї комісії для того, щоб хоча б на рівні регіонів можна було б уніфікувати якісь стандартні кейси. Але враховуючи ту кількість звернень, яку ви назвали на початку нашої розмови, звернень саме до омбудсмана, ми повинні розуміти, що все ж таки тут потрібні системні рішення.
0: Знаєте, я б хотіла ще тут, напевно, додати, що ці та кількість звернень, 776, так, це тільки ті люди, які от знають про таку можливість, що можна звернутися до омбудсмена, так, і залишити це своє звернення, і, можливо, його розглянуть. Але я знаю, пані Ірино, що ви насправді досить активно спілкуєтеся з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісти. Ви вже теж говорили про те, що ви надсилаєте певні звернення до Міністерства оборони. А чи є зворотній зв'язок?
3: Ну, дивіться, я ніколи не покину родину, яка до мене звернулася, до моменту, поки я не доведу це питання до якогось логічного вирішення. Це, власне, стосується навіть ветеранів та ветеранок, діючих захисників і захисниць, з якими у мене постійний діалог, з яким я допомагаю і в напрямку протезування, і лікування, і медичного забезпечення. Деякі питання, звісно, накопичуються, і в результаті цього ми з колегами прописуємо законодавчі ініціативи, які потім перетворюються в закони. Буквально нещодавно ми прийняли дуже важливий закон 137.04d, який стосується саме протезування, який стосується виплат нашим військовослужбовцям, які отримали важкі поранення і знаходяться на тривалому стаціонарному лікуванні, звільненим з полону хлопцям та дівчатам. Тому, власне, тут потрібно кожен окремо взяти кейс обговорювати, але я переконана, що в нас ще буде діалог детальний і глибокий з колегами з профільного комітету для того, щоб ми могли підтримати і допомогти родинам, які рік і більше очікують на такі виплати.
0: Зникли безвісти військові, та це окрема категорія, і наскільки я спілкувалася з родинами, я з подивом для себе дізналася, що вони не прикріплені до жодного підрозділу. І наразі належать до категорії ветеранів. Тобто і вони насправді не належать ні до Міністерства ветеранів, і ні до Міноборони. За них не відповідає жодне відомство, принаймні так, як мені говорять родини тих, хто загинув, і ті родини, з якими вони спілкуються. І от родичі повинні ходити до соцзахисту, питати про пільги, про виплати, є якісь певні локальні ініціативи в громадах. Раніше хоча б можна було через суд визнати людину загиблою, якщо є свідки на полі бою, так що чоловік загинув, чи наприклад, і ніхто з родини не проти. Зараз такої можливості немає. І родини насправді в такому випадку дуже довгий час такій невизначеності. І, звісно, вони ж перебувають в тій невизначеності у важкому стані. Після такої трагічної звістки. І ще й потрібно їм самостійно вирішувати такі проблеми. На вашу думку, можливо доцільно створити в Україні патронатну службу, яка б допомагала родинам зниклих безвісти. Власне, які б допомагала із супроводом, з документами і вирішувати ось ці проблеми, які накопичуються після цієї трагічної звістки. Наприклад, можна би було дати, можливо, повноваження громадським організаціям. На вашу думку, яким чином би мала працювати?
3: Ну, я почала з того, що безвісно зникла особа, вона офіційно залишається закріпленою за військовою частиною. Просто в спеціальному статусі до з'ясування обставин. Відповідно, у нас є ТЦК СП. СП означає соціальний супровід. Тобто на рівні ТЦК СП вони мали б продовжувати вести комунікацію з родинами зниклих безвісти, тому що по юридичній складовій вони все ж таки залишаються закріпленими за цією структурою. Але на практиці ви все правильно кажете, неприємні ситуації, коли ними маніпулюють зі сторони країни-терориста, з боку Російської Федерації, коли виставляються різні фотографії, ведеться комунікація в різних чатах, через телеграм-канали і так далі. Щодо стосується патронатної служби, те, що я бачу з практики, взагалі інститут патронатної служби, він дуже круто працює як суперпоказовий кейс на рівні 3-ї штурмової, на рівні Азову вже багато років. І це стосується всієї категорії. Вони комунікують і з родинами безвісти зниклих, і з родинами загиблих, і поранених, і тих, кого звільняють в полоні або хто знаходиться в полоні. Тобто вони під ключ займаються комунікацією, відновленням документів, забезпеченням всіх виплат з такими категоріями українців. Чи можливо це масштабувати на всю Україну? Очевидно, що доволі складно, тому що багато залежить від лідерства, яке проявляється на рівні тієї чи іншої бригади, чи вже зараз корпусу. Багато бригад намагаються впровадити в себе ці патронатні служби. За таким же шляхом пішло Міністерство у справах ветеранів, які 2 роки тому запустили інститут фахівця із супроводу ветерана. Він зараз працює не зовсім досконало. Ми нещодавно там слухали на рівні нашого комітету звіт аудиторський і в тому числі Рахункової палати, як працює цей інститут по всій території України. Тобто для того, щоб зробити щось інституційним, яке буде працювати ефективно і правильно, потрібно велика кількість часу, звісно, потрібні кошти і найголовніше – потрібен людський капітал. Це наші люди, які мають бути навчені для того, щоб менеджерити ці складні процеси. Якщо ми кажемо про громадські організації, тут є, на мій погляд, і слабкі, і сильні сторони. Ну, власне, з сильних сторін громадські організації, вони точно є більш гнучкими, там відсутня бюрократія, я це кажу як засновниця громадської організації, яка підтримує жінок у війську. Ми паралельним треком допомагаємо дівчатам, які знаходяться на лінії фронту, і робимо це набагато швидше, ніж Міністерство оборони. Це не означає, що Міністерство оборони працює погано, це просто означає, що ми як громадськість можемо набагато швидше приймати рішення, набагато швидше надавати допомогу, і ми є точно не бюрократичними, є гнучкими. І, звісно, громадський сектор, він користується неабиякою довірою серед суспільства. Але є слабкі сторони, тому що, якщо ми кажемо про категорію безвісно зниклих чи загиблих, ми ж не можемо дати доступ громадським організаціям, наприклад, до державної таємниці. Не можемо, тому що це суперечить чинному законодавству. Має бути доступ до цієї державної таємниці. Певне тільки визначене коло людей може працювати з цими даними. Тому громадський сектор однозначно потрібно залучати для випрацювання, для отримання їхньої експертизи, тому що вони часто супроводжують багато родин і допомагають їм всім можливим. І для формування майбутніх політик спільно із, звісно, депутатським корпусом, і це громадські організації, і кінцеві, скажімо так, користувачі майбутніх послуг – це, власне, родини військовослужбовців.
0: Насправді, громадські організації, вони можуть стати таким, напевно, містком між родинами, так, яких сталася трагедія, і між, ну, умовно, ТЦК та СП, так, і вони можуть надати цю інформацію. Коли людина отримує цю страшну звістку, вона в дуже важкому стані, щоб вона розуміла, що їй робити. Тобто вона йде до одної людини, яка її скеровує, що їй потрібно робити у цій ситуації, і куди їй звернутися, і як їй краще поступити. Мені здається, що громадські організації би якось так мали існувати от в цій історії.
3: Насправді громадські організації і виконують таку роль місточка, і це відбувається і на національному рівні, там в великих містах, на кшталт Києва, Харкова, Одеси, Львова, Дніпра і інших, але і в громадах вже формуються такі доволі потужні осередки з числа там і лідерів, і громадських організацій, які так чи інакше підтримують родини. Це є не скрізь, ми не можемо казати, що на території всієї України існує мережа цих громадських організацій, які можуть надавати таку підтримку. Але на рівні саме громад, мені здається, що тут велику роль повинні відігравати і органи місцевого самоврядування, і територіальної громади, які повинні допомогти цим людям в першу чергу і з точки зору емоційно-психологічної, і фізичної, і матеріальної. Тому що ви ж розумієте, коли родина отримує таку звістку, точно ніхто не думає про те, як якомога швидше піти і подати всі заяви, написати всі документи, оформити всі папірці. Тому, як я наказала на початку нашої розмови, про необхідність повної цифровізації і синхронізації, коли людина пише одну заяву, і це працює за правилом, яке, наприклад, ефективне в медицині, да, коли гроші ходять за пацієнтом. Тут повинні гроші ходити за родиною, за людиною, яка написала заяву, а далі інші структури, органи і центральні органи виконавчої влади повинні отримувати оцей дзвіночок про те, що ось в нас в системі з'явилася ще одна родина, яка отримала статус родини там безвісно зниклого, або родини загиблого, або родини пораненого. І вже потім, в залежності від того, який статус отримує ця родина, і які пільги і виплати їй передбачаються. Тому що їх нас на сьогоднішній день є немало. Це і можливість оформити військову пенсію непрацездатним батькам, умовно кажучи, загиблого, і безкоштовний проїзд в громадському транспорті, і скидка на комунальні послуги, і безкоштовна освіта в вищих навчальних закладах для дітей в родинах загиблих або безвісно зниклих, з оформленням стипендій, безкоштовним проживанням гуртожитку. Тобто є дуже-дуже велика кількість всього, що передбачається на сьогоднішній день, тому родину просто потрібно інформувати на всіх етапах, які можливості в неї є, і, власне, якими додатковими сервісами і пільгами вона може скористатися.
0: Ви згадали ще за фахівця із супроводу, який діє у громадах, і а як родини можуть з ними скомунікувати? Бо я так розумію, що інформації з цього приводу доволі мало, і як чи цей фахівець із супроводу може допомагати усім родинам? Чи цей фахівець, і як, яким чином громаді його знайти? Чи це залежить від громади, чи там є такий фахівець? Чи вчать, зрештою, таких фахівців зараз у державі? Як відбувається ця процедура?
3: Таких фахівців вчать. Без того, щоб без попереднього проходження навчання, як надавати певні послуги там психологічного характеру і юридичного, вони не можуть приступити, не можуть бути оформлені, працевлаштовані і, відповідно, отримувати заробітну плату. Тому, зазвичай, такі фахівці з супроводу знаходяться при органах місцевого самоврядування на рівні там територіальної громади. І, звісно, вони володіють інформацією, яка кількість ветеранів, хто ці люди. Ну, ви ж знаєте, там в великих містах це там можливо доволі складніше, а в маленьких містах всі-всіх знають. Тому вони намагаються знайти доступ, тому що ветерани є різні, потреби різні. Вони отримують всі бойовий досвід, але цей досвід і його негативний вплив на психіку людини і на її здоров'я також різний. Хтось, повертаючись до цивільного життя у військовий час, отримуючи статус ветерана чи ветеранки, супершвидко відновлюють свою професійну ідентичність, або беруть грант на власну справу, або працевлаштовуються в державні чи комунальні підприємства, або повертаються до попередньої роботи в свій попередній трудовий колектив, а хтось, наприклад, хоче просто відпочити і півроку нічим не займатися. Тому в залежності від того, в якому стані ця людина, які в неї є специфічні чи особливі потреби, чи людини є інвалідність, чи немає інвалідності, тут багато є нюансів, багато також категорій ветеранів, як учасників бойових дій, і фахівець із супроводу повинен, власне, так як патронатка працює на рівні бригади, про які ми казали, в 3-й штурмовій і в Азові, а тут фахівець із супроводу займається кейс-менеджментом окремо взятої людини і веде його в індивідуальному порядку, допомагаючи включно з якимись документами, з подачею цього пакета документів, з отриманням пільги, з інформуванням і так далі. Тобто повністю весь супровід. І доволі часто я спостерігаю ситуацію, коли діючі ветерани, які демобілізувалися, повернулися до цивільного життя у свої громади, перенавчилися і стають фахівцями із супроводу ветерана. І в такий спосіб у них діє оцей принцип рівний рівному, коли людина з аналогічним чи схожим досвідом розуміє ті виклики, з якими зіштовхується ветеран чи ветеранка, і можуть дуже якісно і ефективно надавати ці послуги.
0: Я так розумію, з родинами військовослужбовців вони працюють теж, фахівці із супроводу. Так. Тобто вони можуть надавати цю інформацію і допомагати з якимось певним оформленням документів, зі збором документів і тому подібне, коли людина отримала цю страшну звістку.
3: вони працюють саме з родинами, з ветераном і родиною ветерана. Це означає, що людина є учасником бойових дій і вона є демобілізована.
0: Пані Ірино, повертаємося до патронатної служби, ще б хотіла дещо спитати. От вона насправді, мені здається, була би корисна, от щоб надавати ще родинам цю інформацію. Бо ж я розумію, наскільки на практиці, ми вже б з вами про це говорили, так? Людина отримує звістку, про що родич зник безвісти від ТЦК і все. На цьому функція ТЦК завершується на практиці. І далі якусь певну інформацію люди шукають самі. І я знаю випадки, що родини от виходили в пошуках на росіян. А це є велика проблема, бо дуже часто вони насправді обманюють родини, видурюють гроші. От яким чином тут їм допомогти? Яким чином пояснити, що не потрібно до них звертатися, що потрібно звертатися до перевірених джерел, до перевірених певних структур? Що потрібно робити в цій історії?
3: Ну, власне, після того, як відбувається звістка родини про те, що член їхньої родини, чоловік, дружина, брат чи сестра є в статусі безвісно зниклої, вони після цього наступним кроком повинні написати відповідні заяви в національну поліцію. І потім вже написавши заяву, отримавши відповідні документи, вони вже через ЦНАП можуть звертатися, але з повним пакетом документів про відповідні нарахування, про отримання пільг і так далі. Мені видається, що на етапі, коли вони звертаються до поліції і пишуть, подають відповідні документи, має відбуватися інформування цих людей для того, щоб убезпечити їх від подальшої можливої комунікації через оці неавторизовані різні мережі, чати, де виникає от оцей ризик, коли з боку росіян вони маніпулюють горем окремо взятої родини.
0: Ви вже говорили так, що після ТЦК люди йдуть у поліцію, потім йдуть у ЦНАП, тобто це такий великий ланцюжок, який повинні люди із горем пройти після трагічної звістки. А чи можливо створити от якусь певну єдину структуру? Можливо, увійшлося вже про це, говорили про це, от щоб виділити, наприклад, один день в тиждень чи два дні в тиждень, щоб усі ці представники, тобто ТЦК, поліція, цей представник ЦНАПу, вони були всі в одному місті, щоб людина змогла прийти і податися всі ці документи, отримати всю цю інформацію, а не ходити по різних структурах, і що, знаєте, в нас буває часто в країні, що ще відправляють з одного кабінету в інший.
3: Я взагалі вважаю, якщо ви питаєте мою персональну думку, я вважаю, що людина має написати тільки одну заяву, а держава як тримач цієї інформації, закритої, як з грифом державної таємниці, яка не підлягає розповсюдженню, повинна зібрати весь цей пакет документів і просто поінформувати родину про етапність і часові рамки, коли, в якому порядку, в якому розмірі вони отримують там додаткові виплати, пільги, чи що їм робити, коли очікувати на якусь відповідь. Тому що ви ж розумієте, яка кількість українських родин вже п'ятий рік нічого не знають про членів своїх родин, які до сих пір числяться в статусі безвісно зниклих. І така кількість, на жаль, буде тільки збільшуватися. Ми розуміємо, що з такою високою інтенсивністю бойових дій, яка зараз відбувається на фронті, і не тільки на фронті, мені здається, що в принципі в тих умовах, в яких ми зараз проживаємо в великих містах і з цими 10-15 тривог і постійні обстріли доволі складно. Тому принцип єдиного вікна, і коли людина пише одну заяву, а держава далі займається синхронізацією між різними структурами, між ТЦК СП, між поліцією, між координаційним штабом, який опікується обміном полонених, тому що ви ж знаєте, що ті, хто в статусі безвісно зниклих, інколи трапляються ситуації, що під час обміну полоненими ці люди повертаються на рідну землю додому. Таке теж буває. Тому я думаю, що 100% українських родин, у них надія не вмирає, і вони сподіваються на те, що колись вони зможуть побачити своїх рідних.
0: вони точно чекають. Пані Ірино, а якщо ми говоримо про громади, так, які допомагають родинам зниклих безвісти, я знаю випадок, наприклад, що у Білій Церкві родини самі були змушені йти до міської ради, щоб вона звернула на них увагу. Тобто там були якісь активні дружини, які ініціювали, наприклад, сквер, який потрібно зробити. Ба більше, вони йшли до міської ради і змушували їх збирати оцей список, тобто міська рада навіть не знала весь перелік родин, які є у їхній громаді, хто є з них безвісти. І от насправді, чи хтось контролює, от яким чином ставляться до громад, до родин зниклих безвісти у громадах? І що робити людям в таких випадках?
3: Ну, є більш активні громади, є менш активні громади, по-різному вони реагують на і комунікують. Хтось гарно комунікує, хтось погано. Мені видається, що тут, власне, потрібно ставити вимоги через депутатів міських рад, які представляють людей в органах місцевого самоврядування. Те саме аналогічно стосується і народних депутатів, тому що в кожній громаді України точно є представник в парламенті. І я би рекомендувала звертатися і ходити на прийоми і до депутатів міських, сільських рад, обласних, районних і так само до народних депутатів, які точно комунікують з громадами, з їх головами, керівниками і на рівні ВЦА, і можуть підіймати ті чи інші питання, і розпорядження бюджетом, і використовуючи інструменти петицій, і письмових звернень від імені громадських організацій, якщо є зареєстрована така юридична особа. Якщо це просто ініціативна група, і декілька родин об'єднали спільні зусилля для того, щоб домогтися створення скверу, то тут мені видається, що потрібна ініціатива і, звісно, що тиск, я б сказала, політичного характеру через депутатів різних рівнів, які є представниками людей у тому чи іншому українському місті чи громаді.
0: На завершення, пані Ірино, родини, що говорять про проблему кваліфікованих психологів? До прикладу, приходить людина у поліцію писати оці давати покази, так, коли родич зник безвісти. І там присутній звичайний поліцейський, так, звичайний слідчий, який бере ці покази у них. І мені здається, що тут потрібно говорити саме про підготовку психологів чи підготовку тих слідчих, які би мали спілкуватися з такими родинами, тому що це дійсно горе. І взагалі, чи ведеться якась зараз робота, чи взагалі піднімається таке питання, як кваліфіковані психологи для спілкування із родинами? На етапі збирання документів.
3: Ну, на етапі, от ви сказали, коли приходить родина, так, і пише заяву в поліцію, так, коли вони отримали сповіщення про те, що член їхньої родини числиться як безвісно зниклий, то, звісно, по закону немає такої вимоги, щоб психолог був присутній під час такої розмови. Є вимога тільки про присутність психолога для неповнолітньої особи. Але, звісно, та чи інша родина, перебуваючи в різному психологічному і психічному стані, вони можуть клопотати про те, щоб в якості довіреної особи з ними був присутній психолог, якого вони або самі будуть наймати, немає такої державної послуги станом на сьогодні, або вони будуть домовлятися з психологами, які працюють з різними громадськими організаціями, представниками громадянського суспільства. Такі організації також існують. Якщо ми загалом кажемо про підготовку психологів в масштабах всієї країни, то очевидно, що їх є недостатньо, їхня кількість буде тільки зростати. Те саме стосується протезистів, ортезистів. У нас такої спеціальності на медичному факультеті ще 10 років тому взагалі не було, навіть 5 років тому ще не було. Тобто протезистом могла бути людина без вищої медичної освіти, і по факту зараз так і є. Це тільки після того, як були прописані відповідні вимоги і перехідний період, що протягом там 5-8 років всі протезисти-ортезисти повинні отримати медичну освіту. Ви ж розумієте, що це там мінімум 5 років, так? Якщо ми всіх зараз позбавимо акредитації, то ми не залишимося взагалі, ми залишимося з нуль протезистів, як то кажуть. Те саме стосується психологів цивільних, їх може бути велика кількість в Україні, які здобувають освіту або вже надають послуги як фахові психологи. Тут варто говорити про те, що ми будемо точно потребувати вже зараз, а особливо в поствійськовий період, коли буде величезна хвиля демобілізації, саме військових психологів або психологів, які вміють працювати з бойовою травмою, з ПТСР. Це трішки інша спеціалізація, це так само, знаєте, як в принципі в медицині. Да? Є хірург, є терапевт, є невропатолог і так далі. В психології аналогічно. Не якщо в тебе є спеціальність психолога, це не означає, що ти можеш допомогти людині, яка, умовно кажучи, там була в полоні або отримала таку бойову травму і ПТСР і не може взагалі інтегруватися і адаптуватися до цивільного життя. Тому тут потрібні і перенавчання, не курси за 2 місяці. Я пройшла курси в інтернеті, отримала сертифікат і готова йти надавати підтримку. Зараз таких також багато людей. Мені видається, що це навіть погіршу ситуацію, тому що якщо ти не володієш відповідною компетенцією, ти можеш виключно нашкодити людині і зробити там її стан гіршим, ніж був до того, як людина почала спілкуватися з таким квазі-психологом. Величезний виклик буде, і мені видається, що ми не будемо, ми вже є нація травмованих людей, яка буде потребувати послуг психотерапевта ще дуже тривалий період часу. Це не лише військові ветерани, захисники і захисниці, але й звичайне цивільне населення, яке цілодобово знаходиться під обстрілами. Це і наші діти, діти війни, які не мають доступу до освіти, які зростають в укриттях, в школі чи вдома. Тому, да, ви піднімаєте абсолютно актуальне, правильне питання, що в майбутньому нам потрібно буде збільшувати, напевно, і державне замовлення на таку спеціальність, як психолог, психотерапевт, в тому числі і військовий. Тому багато попереду роботи, як то кажуть.
0: Ну, будемо сподіватися, що насправді нас це зрозуміють на державному рівні, що кваліфіковані психологи нам у майбутньому дуже, та й не тільки у майбутньому, і зараз дуже знадобляться. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Я ж нагадаю, що про допомогу родинам зниклих безвісти і загиблих ми говорили із народною депутаткою України, головою підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Іриною Некорак. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Ого, суперсил.
4: Бери Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злін соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
9: Я Ярослава Могуча.
10: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
11: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
12: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
11: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
12: Зі Снотті носик не грозив.
11: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
13: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
15: Дронтал. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.
16: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: 8 ранку аптека АНЦ уже відчиняє двері для перших клієнтів. Утім, робочий день фармацевтів починається раніше. Підготувати касу, перевірити залишки, прийняти товар. А ще долати виклики. За роки великої війни, кажуть фармацевти, до цього вже навчилися пристосовуватися.
1: Дуже подобається підхід нашого керівництва. Завжди в цьому плані вони лояльно відносяться. Якщо нам потрібна якась допомога, вони допоможуть. Якщо якісь виникають форс-мажорні ситуації, також це все вирішується.
0: А коли зникає світло, команда вже знає, що робити.
2: Тільки відключається світло, ми з командою зразу. Хтось заливає бензин, якщо там його ще немає. Включаємо, перемикаємо все, і в нас вже готово все для роботи.
0: Через повітряні тривоги поставки зі складів іноді затримуються. Але фармацевти знаходять вихід.
1: Тобто ми робили переміщення між аптеками, ми могли зізвонитися там завідуючими, я могла поїхати в сусідню аптеку, взяти ці ліки і потім реалізувати тут своїм клієнтам. Тобто ми робили все можливе, щоб клієнт не почув відмови з нашої сторони і не втратили, щоб ми свого клієнта.
0: Сьогодні замовити ліки можна і не виходячи з дому, через онлайн-сервіси АНЦ. Але якими б зручними не ставали технології, в аптеці залишається людина, яка не просто продає ліки.
2: А вислухати, зрозуміти, можливо, там поспівчувати так само. Фармацевт – це як психолог теж, так. Ось, і через це... я думаю, що саме важливе в роботі фармацевта – це вислухати людину.
0: За день в аптеку приходять десятки людей. Чимало з них – постійні клієнти. Дар'ї та Дмитру особливо приємно отримувати від клієнтів позитивні відгуки.
1: Клієнтів вдячних у нас багатенько, того, що у нас постійні клієнти. І якщо ми не працюємо на довіру з ними або щось можемо не те зарекомендувати, це не підходить. Тобто ми завжди маємо чітко все рекомендувати настільки, щоб людина була задовільнена результатом.
2: Прям класно, коли кажу «дякую», наприклад, або «Дмитро, дякую, у вас завжди все є». Це останнє було, що мені сказали. Коли позитивні коментарі мені пишуть.
0: За кожною аптекою люди, які щодня приходять на роботу, допомагають, пояснюють і залишаються поруч з клієнтами. І напередодні професійного свята Дар'я та Дмитро вітають усіх, хто працює у цій професії.
3: Усіх наших колег щиро вітаємо з Днем фармацевтичного працівника.
2: Турбота про великих та малих.
0: Наталя Стереправо, Оскар Янсонс, Еспресо.

0: Порошки, ваги, формули та десятки годин практики. Саме так починається професійний шлях майбутнього фармацевта у Львівському медичному фаховому коледжі «Монада». Те, що сьогодні студенти відпрацьовують на парах, після навчання стає їхньою щоденною роботою. Уже в аптеці, де за кожною консультацією стоїть відповідальність за здоров'я людини. Проте під час війни обов'язки лише зростають.
1: Війна додала своїх викликів, показала, підкреслила, наскільки важливим є для фармацевта швидко реагувати на нові ситуації. Для нас дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання отримували реальний практичний досвід в умовах аптеки.
0: Саме тому частину професійних навичок студенти можуть відпрацювати ще до отримання диплома на практиці, а саме в найбільшій мережі аптек «Подорожник», де кожен практикант має свого наставника. Він і супроводжує їх у різноманітних процесах, які відбуваються в аптеці. Учасниками програми кар'єрного розвитку «Подорожник Старт» стали вже понад 6,5 тисяч студентів з усієї України, які отримали практичний досвід на базі мережі.
2: Ми співпрацюємо з закладами освіти. На сьогодні 83 заклади освіти є партнерами нашого проекту. Компанія інвестує в молодь, адже вбачає в них майбутнє цієї галузі і розвиток фармації в Україні.
0: А вже наприкінці навчання стажер має підтвердити, що готовий працювати самостійно.
3: Іспит складається з теорії, з процесів, як ми їх пройшли першого тижня, і друга частина, звичайно, нашого фармопіки, де приходить завідувач, який є екзаменатором, і він відіграє роль клієнта і опитує нашого фармацевта-стажера по трьох етапах. Тобто оцінювання проводить незалежний завідувач з іншої аптеки, а не ми.
0: Сьогодні фармацевти опановують і нові навички, необхідні для роботи в умовах війни.
4: Зараз стало складніше, більш емоційно складно, тому що приходять люди з тривогою, стурбовані більше. І ти маєш не просто відпустити препарат, ти маєш бути людиною в першу чергу і підтримати, і дати і пораду в тому числі, і підтримку.
0: Поки в країні триває війна, за аптечним столом щодня працюють фахівці, які допомагають людям отримувати необхідні ліки та підтримку. А майбутні фармацевти вже сьогодні навчаються, щоб завтра бути готовими продовжити цю важливу роботу.

зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прям такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, так от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. Подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро – це найбільша ковдра. І п'ять різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білої вовни. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, класика вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати. Вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто не ліняє, гіпоалергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якісь такі баклажани, оцей колір такий красивий, так? Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якесь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стібані, звісно, ковдри, які не будуть комкуватися, бугритися, тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 см висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, дайте, це точно, ну і зверху, я, до речі, так і спала, от власне, коли вона в квартирі від нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася, ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже тепло, вони дуже класні ці ковдри, взимку. У мене маленька квартира, у мене немає антресолей, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, я б навіть так сказала, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.

0: саме це, коли я згадую там про загибель, от саме це в моїй пам'яті врізалось. Я навіть пам'ятаю звук того замершого пакету, знаєте, і те покривало. Ось це теж я буду пам'ятати завжди.
1: Ольга Дрозд згадує останню зустріч із своїм чоловіком Ігорем Кривобоком, який загинув у серпні 23-го року під час виконання бойового завдання. Прощання відбувалось біля моргу в Білій церкві на Київщині, де зібралися їхні діти, колеги, побратими.
0: І пам'ятаю ту картину, стоїть домовина біля моргу. Ну, знаєте,

0: це покривало, і це покривало просто вивертають в деревень. Я коли це розумію, біля мене з обох сторін стояли діти, і я повертаю їх до себе. І всі люди, які зустрічали, це просто, знаєте, таке ох, в повітрі пролунало. І я ще не розумію, що відбувається. І діти не зрозуміли, чого я повернула. І вони на пакет просто кладуть форму, і до мене починає все доходити. Закривають домовину і ставлять його фото.
1: Саме прощання відбулося зовсім не так, як очікували.
0: Жодних лавочок, це просто така, знаєте, якась хатинка і накриття біля неї, таке просто для прощання, якщо там, наприклад, дощ іде. І то, знаєте, не якогось такого естетичного вигляду, знаєте, якийсь ангар, як на мене, знаєте, у мене тато зерно так зберігає вдома.
1: Чоловік Ольги у перші дні повномасштабного вторгнення доєднався до ТРО, а згодом підписав контракт із Збройними силами. Про своє рішення родині сказав не одразу. У той час жінка з дітьми переїхала з Білої церкви до Львова, щоб облаштувати нове життя.
0: Це був простий банківський працівник, в нього була дуже гарна посада. Він не мав досвіду взагалі проходження військової служби, він не служив в армії за станом здоров'я, в нього проблеми зі спиною. Але перший день він вирішив, і коли я його запитала, а чому? Знаєте, ми тоді хотіли вберегти кожного. Я кажу, навіщо ти це зробив? Тебе двоє дітей. На що він сказав? Каже, зі мною такі самі, які мають дітей. Чому там інші чоловіки мають піти захищати моїх дітей? І я зрозуміла, що щоб я не сказала, для нього це відчуття власної совісті.
1: Після пережитого пані Ольга започаткувала проєкт, де створює одяг для українок, які пережили жахи війни. Через їхні особисті історії вона прагне розповісти український досвід війни на світовому рівні. Адже вона, як ніхто, відчуває біль інших. Крім того, жінка ініціювала сквер надії у Білій церкві, присвячений захисникам, які зникли безвісти, поки його доопрацьовують спільно з родинами військових.
0: І от той перший рік, виходить, став таким переломним, коли я почала розуміти більше проблем з тим, з чим зіштовхуються жінки, бо ти знаєш ту систему зсередини. І тому почала займатися такою громадською роботою, і це мене і витягувало дуже сильно, знаєте, коли відволікаєшся. Я пошулася на Білоцерківську міську раду, що ось є такі родини, і у них є потреба створити те місце, куди вони можуть прийти. Тому що тих, хто загинув, є місце у якісь визначні дати прийти. Хто полонені, то вони хоча б знають, що вони в полоні, та їх, ну, вони виходять на акції. А ці, як кажуть, між небом і землею, вони хочуть прийти і десь, ну, зібратися. Кажуть, нам потрібно якесь місце.
1: Понад 100 тисяч українських цивільних і військових вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі останні дані Національної поліції. І всі їхні родини щодня чекають на звістку про своїх рідних.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: саме це, коли я згадую там про загибель, от саме це в моїй пам'яті врізалось. Я навіть пам'ятаю звук того замершого пакету. Знаєте, і те покривало. Це те, що я буду пам'ятати завжди.
1: Ольга Дроз згадує останню зустріч із своїм чоловіком Ігорем Кривобоком, який загинув у серпні 23-го року під час виконання бойового завдання. Прощання відбувалось біля моргу Білій церкві на Київщині, де зібралися їхні діти, колеги, побратими.
0: І пам'ятаю ту картину, стоїть домовина біля моргу. Ну, знаєте, це місце, де ти розумієш, там тіло приїхали, забрали, там привезли, це щось те, де стоїть одна домовина, дві, на це не звертаєш уваги. І вивозять на такій каталці. Я спочатку не зрозуміла, щось загорнуте у таке покривало. Я навіть пам'ятаю, яке воно було таке, знаєте, різнокольорове, ще як давно такі виробляли. Вони беруть із каталки це покривало, із покривала просто вивертають в домовину. Я коли це розумію, біля мене з обох сторін стояли діти, я повертаю їх до себе. І всі люди, які зустрічали, це просто, знаєте, таке ох, в повітрі пролунало. І я ще не розумію, що відбувається. І діти не зрозуміли, чого я повернула. І вони на пакет просто кладуть форму, і до мене починає все доходити. Закривають домовину і ставлять його фото.
1: Саме прощання відбулося зовсім не так, як очікували.
0: Жодних лавочок, це просто така, знаєте, якась хатинка і накриття біля неї, таке просто для прощання, якщо там, наприклад, дощ іде. І то, знаєте, не якогось такого естетичного вигляду, знаєте, якийсь ангар, як на мене, знаєте, в мене тато зерно так зберігає вдома.
1: Чоловік Ольги у перші дні повномасштабного вторгнення доєднався до ТРО, а згодом підписав контракт із Збройними силами. Про своє рішення родині сказав не одразу. У той час жінка з дітьми переїхала з Білої церкви до Львова, щоб облаштувати нове життя.
0: Це був простий банківський працівник, в нього була дуже гарна посада. Він не мав досвіду взагалі проходження військової служби, він не служив в армії за станом здоров'я, в нього проблеми зі спиною. Але перший день він вирішив, і коли я його запитала, а чому, знаєте, ми тоді хотіли вберегти кожного, я кажу, навіщо ти це зробив, тебе двоє дітей, на що він сказав, каже, зі мною такі самі, які мають дітей, чому там інші чоловіки мають піти захищати моїх дітей. І я зрозуміла, що, щоб я не сказала, для нього це відчуття власної совісті.
1: Після пережитого пані Ольга започаткувала проєкт, де створює одяг для українок, які пережили жахи війни. Через їхні особисті історії вона прагне розповісти український досвід війни на світовому рівні. Адже вона, як ніхто, відчуває біль інших. Крім того, жінка ініціювала сквер надії у Білій церкві, присвячений захисникам, які зникли безвісти, поки його доопрацьовують спільно з родинами військових.
0: І от той перший рік, виходить, став таким переломним, коли я почала розуміти більше проблем з тим, з чим зіштовхуються жінки, бо ти знаєш ту систему зсередини. І тому почала займатися такою громадською роботою, і це мене і витягувало дуже сильно, знаєте, коли відволікаєшся. Я пишу лист на Білоцерківську міську раду, що ось є такі родини, і у них є потреба створити те місце, куди вони можуть прийти. Тому що тих, хто загинув, є місце у якісь визначені дати прийти. Хто полонені, то вони хоча б знають, що вони в полоні, та їх, ну, вони виходять на акції. А ці, як кажуть, між небом і землею, вони хочуть прийти і десь, ну, зібратися. Кажуть, нам потрібно якесь місце.
1: Понад 100 тисяч українських цивільних і військових вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі останні дані Національної поліції. І всі їхні родини щодня чекають на звістку про своїх рідних.

0: армія Російської Федерації на Кінбурні в капкані.
1: Вони вважають, що вони не можуть логістику зробити, що вони не хочуть туди заходити, тому що це смерть. Коса – це пастка. Це, ну, от одним словом, це пастка. Для них це стала пастка.
0: Маскуються під цивільних та ховаються в будинках місцевих.
2: Вони маскуються тут.
3: Тут мавики постійно літають.
4: Цивільний одяг носять...
3: Цивільний, так.
4: Тут є цивільні у селах.
0: Як тепер виглядає Кінбурнський півострів?
5: У них були номери для відпочиваючих, по 2-3 джипа в кожній родині. Ну, все розграбували, все розбили, нічого там не залишилось.
0: Курортний Очаків. Тут знищено 80% інфраструктури.
6: Це син мене, в мене з 3 синів один остався, каже, мамочка родненька, ховайся, куди хочеш, падай. Куди?
0: З Кінбурна відкривається шлях на Крим.
7: Це моя земля. Ще трошки треба на Крим жилити. І додому. Звільняти дому.

аеророзвідка готує до запуску «Лелеку». Розвідувальний літак полетить на окупований російськими військами Кінбурнський півострів.

0: Цей дрон працює на висоті до кілометра. Українським військовим потрібно не лише зробити розвідку, а й перевірити ураження. Погода не надто сприятлива, велика хмарність. Тож у них часу небагато.
1: Зараз тут повинні бути населені пункти, просто тут спереді все в болотах. Ось Покровське населений пункт.
2: Раніше тут на Кінбурзькій косі був зоопарк, нині воно все занедбане.
0: Чимало будівель на півострові зруйновано. Російські війська базуються в населених пунктах Покровське, Васильівка, Покровка та Геройське. Але найбільше зосереджені в лісах. Пілот на позивний родич біля лісу помічає свіжі накати від автомобільної техніки.
3: Ось сліди накатів. І дуже гарні сліди накатів. Але як їх тут виявити, якщо ми тут нічого точно не побачимо? Тобто потрібно чекати лише на виїзд та заїзд техніки. Те, що вони там є, може не зараз, але те, що вони туди заїжджають, 100%. Бо накати свіжі і розвертаються. Видно, що тут виїжджають, заїжджають. Тобто лісок дуже добрий.
4: Тобто лісок дуже хороший.
0: А в районі Покровки розвідники бачать автомобіль, який шукали. Авто підірвалось на міні. ЗСУ дистанційно мінують тут автошляхи. Пілот на позивний майор каже, російські військові підірвались, коли проводили ротацію.
5: Ой, не видно пущено.
3: Її не видно майже.
2: Та вона згоріла вся.
3: Он теж щось стоїть.
6: Ну, так їх візуально важко помітити.
3: Якщо вночі в тепловізор, то набагато легше. Вдень вони теж розуміють, що швидше за все щось літає. Але вони маскуються тут. Тут мавики постійно літають.
2: Цивільний одяг носять...
3: Цивільний, так.
2: Тут є цивільні у селах. У цьому і проблема, що ми не можемо всі будівлі поспіль бомбити, бо є цивільні, є заборона на ураження.
0: На Кінбурнському півострові знаходиться близько 2,5 тисяч особового складу армії РФ. Силам оборони півдня України вдалося відтіснити противника, перерізати логістику, ускладнити постачання боєприпасів, палива та провізії.
7: На! Ворог сунувся, він же сунувся за Геройське, він відійшов від коси, і в них немає, вони по перехопленням, вони вважають, що вони не можуть логістику зробити, що вони не хочуть туди заходити, тому що це смерть. Ну, їх відправляють просто на смерть, тому що дорога відрізана, боєприпасів в них дуже мало, засобів БПЛА по перехопленнях в них теж мало. Розумієте, вони не можуть забезпечити тих людей, яких вони відправляють вглиб Кінбурзької коси. Коса – це пастка. Це, ну, от одним словом, це пастка. Для них це стала пастка.
0: У екіпажа FPV-дрона планові цілі по Васильівці.
8: Так, дивись, наша ціль десь тут. Розумієш, куди?
2: Так, бачу, друже, тримай зум.
9: Друже, держи зум.
8: Куди це ти, для розвороту заходиш?
2: Так.
8: Все, зрозумів.

0: Реально, хорошо.
1: Отработали.
2: Відпрацювали. Бородатий, земля.
3: Бачив відпрацювання бородатих, чудова робота.
4: Російська армія часто базується в цивільних будинках або окопується в уже зруйнованих будівлях, кажуть пілоти. Перш ніж наносити ураження, ЗСУ проводять розвідку, визначають будівлі, де точно знаходиться противник. Адже на Кінбурні досі залишаються цивільні. Скільки їх – достеменно невідомо.
5: Якщо ми виявляємо, що тут був рух противника, не виявляємо там ознак того, що там можуть бути цивільне населення десь поруч, тобто там в сусідній хаті, там в цій хаті, там, не дай Бог, тобто проводиться розвідка. І ця ціль вноситься в список планових цілей. Ну, зараз така проводиться робота, щоб усі укриття противника знищувати до прям повністю.
6: Щоб вони повторно не могли там.
5: Так, так, бо ми там можемо спалити там половину укриття, вони його відновлюють знов там сидять.
4: Саме тому Гліб на позивний голова знову летить до тієї ж цілі. Найважче, каже, прилетіти Дніпровсько-Бузький лиман. Без жодних орієнтирів, ще й погода тут дуже мінлива.
5: Так, держи, друже.
2: Так, тримай, друже, тримай. Підходимо до хати. Тихо, тихо, тихо. Все. Так, тримай, вікно вилетіло.
7: Окно вилетіло, хочеш зайти?
8: Вікно вилетіло, хочеш зайти через вікно? Плюс.
2: Так, за мною дроти були. Не бачу.
9: Да ти що?
7: Чітко чи чітко?
9: Да ну на.
8: І в хати нема.
7: Хорошо.
2: Добре.
8: Ось це дав.
3: Бородаті, бачимо, що відпрацювали. І в хати нема.
5: Бородаті, земля.
7: Фух.
3: Да, ну красава.
8: Красава, у вікно залетів. Видно, що у вікно зайшов.
5: Кожен раз мандражка.
2: Щоразу мандраж, наче вперше, коли часто працюєш, він пропадає. А тут...
4: Військові працюють здебільшого по укриттям та складам противника, каже заступник командира розвідроти.
5: Дуже важко зараз тут уразити якогось там бігущого ворога, скажімо так, тому що вони всі з детекторами, у них оповіщення налаштоване, вони там намагаються масштабувати СП-шки, виставляти, щоб попереджувати свій особовий склад про наші дрони. Тому наша основна задача – це підловлювати їх на логістиці, шляхом там мінування певних логістичних шляхів, от як сьогодні машина натрапила там на міну, яка була скинута там, можливо, там тиждень тому, можливо, вчора. Ну, не можемо це сказати. Ось. Тобто, перше, це перерізання логістики ворогу, саме там автівок, підвозу там якимись квадроциклами, там мотоциклами.
4: Заїхати із суходолу на Кінбурзький півострів противнику вкрай складно. ЗСУ знищили на косі всю артилерію. Наразі дістати прибережну зону Миколаївщини армія РФ може лише далекобійною артилерією. Стріляють з окупованої Херсонщини.
10: В них вся логістика заїжджає зі сторони Залізного порта і їде до Геройського. Далі вони розкидують по машинах і завозять. Ну, в крайні часи це вже просто їм зробили логістику неможливу. Наша задача тут знешкодити все, що заїжджає на Кінбурзьку косу. Раніше вони мали там пушки, саушки, техніку завозили туди, боєприпас завозили. Оскільки ми це все систематично почали знищувати, ми почали ворога нищити темпами, турботемпами. Чому? Тому що вони не можуть завести нічого дієвого, щоб шкодити нашим місцевому населенню, нашим фермерам і не доставати до логістичної траси Одеса-Миколаїв. Чому Одеса-Миколаїв? Тому що це все йде на схід, на Дніпро, на Запоріжжя. Логістика, ну, в військовій справі логістика – це дуже важливо. Нема логістики, нема чим працювати.
6: І це все працювало з кіндлером?
0: Так, так, так.
6: Ось там на лінії горизонту вже видно Кінбурзьку косу. Звідси туди буквально до 10 кілометрів. В цьому районі десь знаходиться Васильівський ліс. Там базується противник. І саме звідти він обстрілює прибережну зону Очаківського району.
4: Біля будинку матері пані Світлани в селі Яселка випалена трава після останнього прильоту. А навколо розбиті хати.
1: Нас постійно дронить. У нас нема такого дня. Це рідко, якщо там два... Ой, в мене мороз похожий. Що два дні ніхто не десь... Ми вже навчились, в мене правнучки 5 років, вона каже, це наші. А то не буду говорити по слову. Ну, оце ракета сюди впала. Там снаряди прилітають, у морі розриваються, десь у полі. Є і свистять, все, не успієш не заховатися. Хоча син мене, в мене з трьох синів один остався, каже, мамочка родненька, ховайся куди хочеш, падай. Куди?
4: Села Дніпровське, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб та місто Очаків під щоденними атаками російської армії. Колись курортному місті Очаків, тепер порожні вулиці. Вікна забиті, чимало магазинів та кафе зачинено. За даними міської влади, в місті пошкоджено або повністю зруйновано 80% інфраструктури та житлових будинків.

0: Не вціліла практично жодна база відпочинку. Про курортний сезон тут навіть і не думають. Доступ до берегової лінії закритий передусім через небезпеку та близькість до противника. Від Очакова до Кінбурнської коси всього 5 кілометрів. Тетяна Кінбурн бачить зі свого подвір'я.
1: Ну, наші стріляють, горить там, бачу. Я вважаю, то наші стріляють, бо там горить.
0: На їхній вулиці залишилось лише троє людей, каже жінка. Всі інші виїхали.
2: А ми з 22-го живемо. Ось у мене Гала погибла з внучкою. Ми живемо, нікуди не ходимо.

0: нас спасли летние кухни. Саша, вот это вот, он живет рядом дом, там вообще прилет был, там чисто стены остались. Потом у тебя Лена, там ракета просто, это Галя погибла.
1: Так вы прям над водой живете?
0: Над водой, да, на передовой, как я кажу хлопцам. Ну а что, а куда бы я денусь?
2: Когда пороговой будет?
0: Это, в квартире у меня тоже вылеты, где мама на хата. У нас там прилет был, у меня окон немає вообще, там забито все.
3: До води за весь цей час вона жодного разу не спускалась. Каже, це надто небезпечно.
0: Ви що? Чого? Нельзя? Я вважаю, що нельзя і взагалі не ходимо. Як почалась війна, куди ходить? Опасно.
3: Попри постійні обстріли, в місті працюють магазини, аптеки, кафе. В Очакові залишається близько 8 тисяч людей. Рівно стільки ж після початку війни виїхало. Власниця ресторану та магазину Алла Завгородня теж виїжджала. В серпні 2022-го повернулася, щоб забрати цінне обладнання, та виїхати знову вже не змогла.
4: Люди бігли, обнімались, цілувалися, як немов одна рідня, ну, одна родина всі. І казали, як добре, що ви приїхали. Трошки так теребить. І потім ми не змогли звідси виїхати. Да. Відкрив. Набрали штат просто людей з вулиці, бо ну, професіонали повиїжджали. Дуже було важко. Ну, але дуже повезло мені з людьми, дуже гарні дівчата з Кінбурзької касу, в мене дві біженки працюють і одна з Херсона.
3: Що нині відбувається на Кінбурзькій косі, пані Алла не розповідає, переживає за життя людей, які досі там. Лише каже, російські військові там розграбували все.
4: У них були номери для відпочиваючих, по два, по три джипа в кожній родині. Ну, все розграбували, все розбили, нічого там не залишилось.
3: Зараз на півострові залишаються переважно літні люди, додає жінка. Молодь звідти виїхала майже одразу.
4: Вони спочатку, коли там залишалася ще якась молодь, то і грабування, і насилля, і вбивали, і катували, і дівчат, і хлопців. Але молодь майже вся звідти виїхала з самого початку. А хто залишився, отаке було. А там зараз дуже старенькі залишилися. То недавно, навіть от рік назад, вийшла звідти, там через Росію їхала декілька діб, по-моєму, 5 діб вона казала, людина, ну майже, навірно, 80 років їй є. Але доїхала до дочки.

0: Літак-бомбардувальник Backfire полетить на Кінбурн, щойно сяде сонце. Це багаторазове крило робить скиди боєприпасів.
1: А так 10 хвилин, два борта.
2: А так 10 хвилин, два борти. Начинити, зарядити і все загалом.
0: Боєприпас вагою до 14 кілограмів. Сапери-механіки перевіряють усі механізми на справність, щоб борт без перешкод долетів до цілі.
3: Накачуємо катапульту і готуємо літачок.
4: Що знаємо?
3: Все буде добре. Полетить 120-та.
4: Муашечка.
3: А, муашечка, вибачаюсь, муашечка.
4: Що, давай.
3: Попід. Можна так? Ну, якось так. Давай, беремо.
0: Вони працюють по укриттям противника, складам боєприпасів, ангарам та точкам зльоту БПЛА. Їхній «Бекфайр» літає і далі – за Кінбурнський півострів, на Тендрівську косу, в населені пункти Іванівка та Очаківське на окупованій Херсонщині.
5: Тут у нас відстань до 40 кілометрів, бо ми літали і на Тендру, і в ту сторону. Тобто на Геройське це трошки поближче буде Васильівка, і в сторону Тендри літали.
4: Є.
6: Давай! Є! Є! Є! Є! Є!
3: Максимум минут 20, два літачка повинно злетіти.
0: Пілот програмує борт і заздалегідь налаштовує місію. Дрон долає відстань та робить скид самостійно. Всьому є своя перевага, додає командир взводу БПЛА. Російському ППО його складніше вирахувати.
5: У нас немає прямої трансляції, у нас немає ручного керування, але це плюс в тому, що ми більш непомітні в радіоефірі. Бо на відео аналогове або цифрове це теж різні частоти і теж сусіди наші можуть давити. Точно так же ручне керування. Він летить тільки на телеметрії. Тобто його побачити, ми навіть на своїх картах ППО не завжди бачимо, що він летить.
0: Сьогодні українські військові працюють по позиціям російської армії в Васильівці.
7: Так, в небі!
8: Він долетів до коси і...
9: Він долетів до коси і буквально через 5 хвилин виходитиме на свою ціль і робитиме скид. Це Васильівка наразі.

0: все скинувся, скіт покажу.
1: Все, скинувся. Скіт щойно був, і він пішов набрати висоту.
2: Є влучання?
3: Є, звичайно, тільки трохи затримка. Це коли потрапляє в будівлю саме, щоб не зверху був вид, а щоб бажано воно його пробило і вже вибух був внутрі.
4: Жасмін згадує, неодноразово з дітьми відпочивала на Кінбурнській косі.
5: До повномасштабки я дітей возила, бо я все життя займалася екстремальними видами спорту, і ну, такий відпочинок для мене нормальний. І я підтягувала дітей там і в гори, і на воду, і на лижі, і от я з мене на косу їздила. Це моя земля. Ще трошки треба на Крим вже летіти. І додому. Звільняти дом.
4: Її рідний дім, місто Донецьк, окупували ще в 2014 році. Вони сподіваються передусім повернутись туди. А дітей хоче знову повезти на Кінбурн і показати їм Крим.
5: Я перший раз в Крим попала в 6 класі. І всі печери, всі скелі, Форовський кант, все-все. Ну, ми там лазили, я хочу дітям показати. От туди я хочу. Не знаю стосовно людей, чи готова я їх бачити, а от показати нашу землю, безмежну красу, і ну, я його дуже хочу.
6: Земля! Добре.
4: Алла Хоцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
2: А я навіть шкарлупу від яєць.
3: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
1: Та я таке пив.
3: Точно Нікомед?
2: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
3: І є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
2: Нікомед.
3: Кальцій Д3 Нікомед.
2: Для міцності ваших кісток.
4: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
5: Коли втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Ого, суперсил.
7: Бери лох! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Без блін соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ «Копійка» та «Шар».
13: Нежить буває таким грізним. В тебе ніж не дихає, а в мене тече.
14: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
15: Зі Снотті носик не грозив.
14: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
13: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
14: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
13: Мамо, вийшло!
14: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
16: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
17: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
18: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
19: Знижка 10% на комбі грип Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
20: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, по свідомості фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Наш гість сьогодні – Лукаш Шурмінський, медіознавець, публіцист, викладач Варшавського університету на факультеті журналістики, інформації та бібліографії.
1: Щиро вітаю вас і дякую, що прийняли наше запрошення.
2: Дуже приємно.
1: Пане Лукашу, триває війна в Україні, конвенційна, у Польщі, у Європі, гібридна, в інформаційному просторі. Що, на вашу думку, найвиразніше свідчить про те, що ця війна триває?
2: Думаю, що з польської перспективи це дуже легко помітити. Ми бачимо, як змінюється ставлення частини наших громадян. Тобто на початку війни була хвиля співчуття та допомоги. І приблизно протягом останніх 2-3 років ми можемо говорити про те, що настрої частини нашого суспільства змінюються, і це не відбувається без причини. Тут, зрозуміло, даються в знаки дедалі масштабніші дезінформаційні кампанії та різного роду події, але також і сама тривалість конфлікту. Звичайно, всі трохи втомилися від цього, і це теж цілком природно. Це дає нам змогу спостерігати саме ці кампанії та їхню ефективність. І це, мабуть, найбільш гнітюче.
1: Мені здається, що головна небезпека в цьому питанні полягає у тому, що люди думають, усі піддаються обману, але не я. Я зможу відрізнити правду від брехні. Однак найчастіше це самообман.
2: Так, тобто ми також знаємо про це з досліджень, адже такі звіти в Польщі публікувалися вже кілька років тому. І це одне з найнебезпечніших явищ. Переконання серед споживачів контенту, серед отримувачів повідомлень, що пропагандистським чи дезінформаційним матеріалам піддаються всі інші, але не я. Це той самий механізм, який працює у випадку фінансових шахрайств, коли людям надсилають фальшиві посилання або якимось іншим чином позбавляють їх доступу до рахунків, до грошей. І тут працює те саме переконання. Я достатньо розумний, достатньо кмітливий, достатньо добре знаю соціальні мережі, щоб не піддатися обману. А на практиці виявляється, що ми також піддаємося емоціям у цьому контексті, і часом частина людей робить абсолютно бездумні речі. Але це лише один з механізмів, завдяки яким усе це, на жаль, справді працює.
1: Але як з цими людьми розмовляти? Як їх переконувати?
2: Тут, мабуть, немає єдиної відповіді, адже якщо звернутися до літератури, до публікацій, то насправді описано дуже багато різних підходів. Звичайно, можна намагатися переконувати людей конкретними фактами. Проте погодьмося, що це дійде лише до відносно невеликої групи отримувачів. Адже все виглядає так, що коли ми від початку позитивно або негативно налаштовані щодо чогось, то будь-яка аргументація, яка суперечить нашим переконанням, не впаде на сприятливий ґрунт. Ми просто не будемо їй піддаватися, будемо дуже скептично налаштовані. Це трохи схоже на політичні симпатії. Кожен із нас симпатизує одним політикам, а інших не любить. І часто може бути так, що ми слухаємо політика, якому не симпатизуємо, і навіть якщо він говорить цілком розумні речі, ми від самого початку налаштовані категорично негативно. У контексті дезінформації відбувається те саме. Якщо хтось має негативне ставлення до чогось, жоден аргумент не зможе переконати його змінити думку, що, звичайно, не означає, що не варто намагатися.
1: Мені здається, що ще одна проблема в цьому питанні полягає у тому, що останнім часом, протягом, не знаю, 5-10 років у соціальних мережах з'явилося безліч авторів, назвімо їх такими універсальними експертами.
0: Фаховців от всього, так?
1: І контент, який вони подають людям, часто спотворює дійсність.
2: Так, то значить, і тут, мабуть, найбільша проблема полягає в тому, що це люди, які професійно не займаються певною тематикою, але стали відомими завдяки зовсім іншій діяльності. А потім раптом виявляється, що вони починають займатися геополітикою, але цей процес ми вже спостерігали раніше, адже це стосувалося також COVID-19 і вакцинації. І тоді раптом виявилося, що різного роду фахівці, які працювали абсолютно в інших сферах, раптом мають універсальні засоби та геніальні ідеї. І тепер ми, на жаль, маємо подібну ситуацію. А соціальні мережі певною мірою працюють так, що люди відчувають себе уповноваженими висловитися. Це взагалі колосальна зміна, адже колись, коли існувала преса, радіо і телебачення, щоб висловитися з приводу якогось питання, треба було, наприклад, написати листа до редакції. Сьогодні ми пишемо коментар за кілька секунд, іноді взагалі не замислюючись над цим. І фактично, якщо хтось має мільйонні охоплення, а таких авторів у нас теж чимало, то це величезна сила впливу. І пам'ятаємо також, що змінюються звички, змінюється спосіб споживання медіа та взаємодії з ними. Дуже багато людей середнього покоління, особливо молодшого, і це помітно не лише в Польщі, а у всьому світі, відходять від класичних традиційних медіа. І в контексті дезінформації це шалена загроза. Адже про редакції різних медіаорганізацій ми можемо думати по-різному, але там є редакція. Команда людей, яка працює, збирає інформацію, перевіряє її, краще чи гірше, про це завжди можна дискутувати. Натомість, у випадку таких людей, як інтернет-інфлюенсери, вони самі собі капітани власного корабля. Фактично, вони самі вирішують, які теми обирати, але також не перевіряють того, про що говорять. А мільйонні охоплення лише розкручують цю спіраль і спричиняють те, що цей контент поширюється просто як цунамі.
1: А як змінити цю ситуацію? Як переконати людей повернутися до традиційних медіа?
2: Повернення до старої моделі, на мою думку, неможливе. Тобто дійсність і наші способи поведінки, навіть у повсякденному житті, настільки змінилися, що ми вже ніколи до цього не повернемося. Натомість є досить велика група людей, які все ж цінують якісну журналістику, перевірну інформацію тощо. І вони навіть готові за це платити. Іноді їм просто бракує грошей. Приклад кількох редакцій у світі, наприклад, британської The Guardian чи The New York Times, показує, що вони мають мільйони підписників, в тому числі читачів із різних куточків світу. Якщо говорити про The New York Times, то там кілька мільйонів читачів, і це також люди з Європи. Тож, видно, що ми цінуємо таку журналістику. І я думаю, що професійні редакції мають абсолютно чітко цього дотримуватися. Тобто, частина людей відійде від цих медіа, і вони вже не повернуться. Але, як я вже сказав, залишається певна група, яка і надалі звертатиметься до них. Але це лише один аспект, адже є й другий, який, мені здається, дуже часто ігнорують. Хоча, мабуть, саме з нього нам слід було б почати. В багатьох європейських країнах це вже практикують. Йдеться про навчання людей у тому, як користуватися медіа. Це можна робити різними способами. На мою думку, відправною точкою має бути освіта в школах, починаючи з наймолодшого покоління. Адже це люди, які дуже часто проводять багато часу в соціальних мережах. І, звичайно, регулювання, заборони та обмеження мають сенс. Але замість того, щоб просто боротися з цими медіа, варто навчити людей раціонально і розумно ними користуватися. Але це лише один бік питання. Адже насправді можна також намагатися достукатися до середнього або старшого покоління. Старші люди теж, наприклад, охоче користуються платформами, що належать Мета. І, наприклад, раніше реалізовувалися чудові проєкти. Не знаю, як із цим зараз і який масштаб цих ініціатив, але мені кілька разів доводилося брати участь у таких університетах. Вони називалися університетами третього віку і були призначені для старших людей. 60-ти чи 70-річних. Це були чудові, геніальні зустрічі, де ми саме розмовляли про те, що таке дезінформація, як розпізнавати інформацію, на що звертати увагу, тощо. Тож існує також чимало таких проєктів, в тому числі проєктів Європейського Союзу, які підтримують подібні ініціативи. І я думаю, що це єдиний шлях. Тобто потрібно їздити, розмовляти з цими людьми, показувати, в чому полягають загрози, де їх можуть обманювати, як маніпулюють їхніми емоціями. Це робота на базовому рівні. Нічого не станеться в короткостроковій перспективі. Просто потрібен час. І так само, як кілька чи кільканадцять років тому ми були захоплені цими платформами, тепер видно також з рішень політиків і урядів, що вони намагаються певним чином обмежити діяльність цих платформ. Поки що це виходить безнадійно, якщо чесно, але принаймні проблему вже помітили. І, як на мене, важливі ці два напрямки. З одного боку освіта, з іншого влада, яка має значно уважніше придивлятися до того, що відбувається на цих платформах, і чинити набагато більший тиск на їхніх власників, ніж це робиться зараз. Адже ще кілька років тому ці платформи докладали досить значних зусиль для модерації контенту. І справді траплялося, що вони видаляли коментарі, блокували акаунти, які поширювали не лише дезінформацію, а й різний інший шкідливий контент. Тепер же фактично скарги на такі акаунти є неефективними, позбавленими сенсу. Адже відповідь зазвичай така. Ці висловлювання, пости чи записи не порушують правил спільноти, і платформа не бачить причин для їх видалення.
1: Якщо говорити про старших людей, то особисто я знаю чоловіка, якому 93 роки. Він у захваті від соціальних мереж і штучного інтелекту. Але повернімося до теми.
2: Це іноді призводить до дуже різних речей і має дуже різні наслідки.
1: Саме так, але повернімося до теми. З'явився звіт Євростату, згідно з яким у масштабах всієї Європи, Європейського Союзу, 29,2% людей, прочитавши щось в інтернеті, ставлять собі запитання, чи дійсно це правда. Лідирують ірландці, 63,6% перевіряють інформацію. Найгірша ситуація в Греції є, лише кожен десятий грек сумнівається у тому, що бачить. У Польщі лише 20,6% перевіряють інформацію і не вірять сліпо тому, що бачать у своєму телефоні чи комп'ютері. Про що свідчать ці цифри?
2: Ну, певною мірою про те, що ми почали довіряти цим платформам і відійшли від класичних медіа. Хоча тут теж є нюанс, адже ці дослідження проводять дуже різні організації. І часом їхні дані суперечать одне одному. Я пам'ятаю звіти, опубліковані 2 чи 3 роки тому, які стосувалися конкретно дезінформації в Польщі. Із них якраз випливало, що люди, які взагалі користуються медіа, адже пам'ятаємо, що є певна частина суспільства, яка взагалі не дуже цим цікавиться, все ж значно більше довіряють, наприклад, телебаченню та радіостанціям, ніж тому, що читають в інтернеті. Тобто, мабуть, ситуація не така вже й погана. Звичайно, тут завжди є певне узагальнення, потрібно цікавитися, як це представлено, наприклад, у конкретних вікових групах, бо, як я вже згадував раніше, молоді люди охочіше користуються інтернетом. Але не будемо себе обманювати, це теж не означає, що їх 100% можна обдурити. Вони також формують різні звички і помічають певні речі. Інше питання в контексті цього дезінформаційного контенту, а також того, що ми перевіряємо чи не перевіряємо, це те, що зараз видно в мережі, скільки людей пишуть свої коментарі, справді вірячи в те, що пишуть. А скільки цінують так звані рейджбейти, тобто контент покликаний викликати емоції. Вони роблять це абсолютно навмисно, щоб збільшувати свої охоплення, хоча самі не обов'язково поділяють цей контент. Тут теж є проблема, адже не всі розуміють, що це певні стратегії побудови охоплень. І частина людей сприймає все це вбивчо серйозно, і це теж погано.
1: Часто дезінформація не виглядає як брехня, іноді це soft power, така собі напівправда. Чи важче зараз розпізнавати фальшиві наративи Кремля?
2: Це складне питання, адже з одного боку ми отримали безліч інструментів, які дають нам змогу перевіряти інформацію за досить короткий час. По-перше, ми маємо доступ до джерел буквально під рукою. В тому самому телефоні, який вводить нас в оману, ми можемо перевірити цю інформацію. Так само ми можемо дуже швидко перевірити справжність фотографії. Але погодьмося, що тут технологічний процес з одного боку нам сприяє, адже полегшує перевірку інформації, а з іншого працює проти нас. Бо ті міфічні фотографії, згенеровані штучним інтелектом, які раніше можна було розпізнати за тим, що, наприклад, герой, який сидить за столом, має 6 пальців, уже відходять у минуле. Штучний інтелект робить це дедалі краще, і якщо ми не дуже добре вміємо це розпізнавати, то нас просто обманюватимуть. А тепер існує ціла маса кампаній, побудованих на створенні відеоматеріалів. І їх теж дедалі важче розпізнати. Це буде величезною проблемою, але я думаю, що тут дуже велика роль належить медіа. Тобто те, що звичайний пересічний громадянин може піддатися обману, це ще півбіди. Гірше, коли великі медіа поширюють інформацію, яка згодом виявляється або дезінформацією, або була створена як жарт у сатиричній чи насмішкуватій формі, але її продовжують поширювати. Протягом останніх кількох тижнів було щонайменше кільканадцять подібних ситуацій, коли великі портали публікували якусь інформацію, а потім виявлялося, що вона не має нічого спільного з реальністю. Від журналістів можна було б вимагати, щоб вони перевіряли інформацію перед її оприлюдненням. Тож мені здається, що тут величезна роль належить саме медіа. Адже те, що звичайна людина із середнім рівнем активності в мережі десь поширить такий контент, це, звичайно, певна проблема, але головним чином для неї самої. Натомість, якщо такий контент поширюють великі медіа, це вже величезна проблема.
1: Ви кажете, що потрібно перевіряти інформацію, але це потребує часу і бажання. Чи багато ви знаєте людей, які щось прочитавши на якомусь порталі, потім шукають це в Google, перевіряють в інших джерелах? Бо я ні.
2: Трохи знаю, але, можливо, це питання інформаційних бульбашок, у яких ми функціонуємо. Звичайно, не можна сказати, що люди масово будуть це перевіряти, до того ж ми бачимо, як змінюються самі механізми пошуку інформації. Це дуже сильно б'є також по цих платформах і новинних порталах. Зверніть увагу, колись ми користувалися пошуковою системою Google, яка посилалася на конкретні сторінки, де ми могли прочитати більше про ці матеріали. Сьогодні все інакше. Асистент зі штучним інтелектом сам генерує для нас підсумок, який є першим результатом пошуку. Іноді він генерує щось змістовне, іноді повну нісенітницю. І дуже багато людей уже не шукають далі. І це теж проблема, з якою доведеться зіткнутися різним медіа, організаціям, новинним порталам. Адже з року в рік у них зменшується трафік на сайтах. А трафік на сайтах – це монетизація контенту. Це гроші, які потрібні їм, щоб, наприклад, утримувати журналістську команду, яка перевірятиме інформацію. Тож варто пам'ятати, що це своєрідна система сполучених посудин. І що, можливо, якась зміна, яка відбувається в цій системі, непомітна одразу. Але в довгостроковій перспективі призводить до змін, які іноді важко відвернути назад. І так само те, що, як ми вже згадували, частина людей відмовилася від користування традиційними медіа, це одна з таких змін, яку вже неможливо відвернути назад.
1: А як так стається, що іноді ми самі передаємо далі неправдиву інформацію? Ви вже згадували про традиційні медіа, де таке теж трапляється. Можете навести якісь приклади?
2: Мабуть, не буду називати конкретні організації, але, наприклад, досить часто траплялося, що різний контент з'являється, зокрема, в колишньому Twitter, тобто в X. І там досить часто застосовується метод, або гаразд, наведу один конкретний приклад. 3 чи 4 роки тому була така історія, яка дуже добре прислужилася мені в різних проєктах, зокрема освітніх, адже я міг показати, наскільки легко перевірити достовірність інформації. У цьому випадку йшлося про те, що один з користувачів X, тоді ще Twitter, видав себе за офіційний аккаунт польського агентства преси, тобто великої організації, яка є джерелом інформації для дуже багатьох медіа. Це була нібито точна цитата або Ярослава Качинського, або тодішнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. І найцікавіше тут те, що безліч людей, які піддалися обману, іноді дуже критично коментували цю заяву, але водночас поширювали її далі. І фактично протягом 2 годин я такі речі зберігаю, роблю скріншоти.
1: Для демонстрації студентам.
2: Так, наприклад, щоб потім показати студентам, протягом 2 годин я, здається, зробив близько 40 скріншотів. І більшість великих редакцій, дуже багато журналістів, або точніше, більшість журналістів із великих редакцій, не самі редакції, більшість журналістів з великих редакцій, а також політики, справді коментували цю ситуацію. Насміхалися з неї, але водночас поширювали її, тобто збільшували охоплення. А перевірка цього аккаунта зайняла б 2 секунди, але тут дуже часто треба також пам'ятати, що звичайні користувачі діють під впливом емоцій. Тож, коли ми говоримо про те, чи перевірятимуть вони інформацію чи ні, якщо це емоційно на них впливає, а саме так створюється більшість пропагандистських і дезінформаційних повідомлень, вони просто не перевірятимуть її. Натомість, коли йдеться про великі медіа, то тут справа не в емоціях, а в часовому тиску. Адже редакції дуже конкурують між собою за те, хто першим подасть інформацію і хто здобуде цю пальму першості. І це дуже часто призводить до абсолютно елементарних помилок. Не вистачило перевірки в другому чи третьому джерелі, і ми поширюємо інформацію, яка просто не має жодного сенсу. А потім редакціям доводиться від неї відмовлятися.
1: Тобто правило, перш ніж щось поширити, порахуй до 10, має...

0: Тепер дещо інакше розставлені акценти. Я пам'ятаю, що вже 15-20 років тому в Польщі публікували звіти щодо російської активності та використання так званої soft power, тобто, наприклад, художніх фільмів та інших подібних інструментів. Там радше вибудовувалася така розповідь про спільність слов'янських народів, про те, що ми маємо набагато більше спільного між собою, а цей гнилий Захід нас покинув. Але погодьмося, що в Польщі, за винятком певних невеликих середовищ, це мало досить обмежений ефект. Натомість те, що зараз, безперечно, працює досить ефективно, це саме вбивання клина в польсько-українські відносини та використання будь-яких проблемних питань, починаючи від історичних і закінчуючи такими випадками з повсякденного життя. Це видно в ситуаціях, коли, наприклад, стається аварія, побиття чи крадіжка, і одразу інформаційні ферми в соціальних мережах підхоплюють цей контент, завжди припускаючи в такому випадку, що, наприклад, винуватцем певного діяння є громадянин України. І це відбувається повсюдно. Звичайно, одна, друга чи п'ята така інформація сама по собі не має значення, але ми маємо пам'ятати, що пропаганда і дезінформація працюють за принципом краплі, яка точить камінь. Це така самопідживлювальна спіраль. Тож, коли ми говорили про зміни настроїв частини польського суспільства, вони відбуваються саме таким повільним способом. А частина людей змінює своє ставлення до війни, до самих українців як таких. І контенту ненависницького характеру стає дедалі більше. Водночас є і дещо обнадійливе. Я помічаю це приблизно протягом останніх 3-4 місяців. Так само, як посилилися ці кампанії, посилився і певний низовий супротив частини поляків. Наприклад, вони поширюють інформацію про акаунти, щоб певним чином присоромити цих людей. Бо, можливо, частина таких людей взагалі думає, що пишучи різні огидні речі, хоча мені важко в це повірити, вони залишаються анонімними. Що вони роблять це на якомусь порталі, це прочитають 5 людей, на цьому все. Натомість така публічність, яку їм забезпечують, призводить до того, що їм стає ніяково. Зверніть увагу, що це ідентичний механізм, який раніше іноді використовували польські і не лише польські знаменитості. Траплялося, що про них писали різні огидні речі в коментарях. І тоді одна, друга, третя акторка чи співачка починала публікувати інформацію про людей, які писали їй. Або в приватних повідомленнях, або в коментарях. І раптом виявлялося, що частині цих людей стало ніяково. Дехто почав каятися, хтось попросив вибачення. Тож, коли зняти завісу анонімності з цих людей, раптом виявляється, що в них повертається якесь почуття сорому. І їм просто кажучи, стає ніяково.
1: Щиро дякую вам за розмову, за те, що ділитеся своїми знаннями.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Лукашем Шурмінським. Ми говорили про інформаційну війну Росії проти європейських країн, про рівень стійкості європейців до дезінформації та про методи протидії ворожим вкидам. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі. Дбайте про свою інформаційну гігієну і до зустрічі.
3: Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо.
4: Зараз усі збирають те, що виросло на городі, у нас починається активний період консервування, правда? Ми вже насолоджуємося благами.

А ми все купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавіючка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».

І суботи говоримо далі в нашому випуску в студії Оксана Височанська. Сили оборони за останній тиждень звільнили і зачистили нові населені пункти в межах операції «Вівальді». Про це повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. За його словами, військові зачистили Рай Олександрівку та ще кілька населених пунктів, назви яких поки не розголошують із тактичних міркувань. Раніше офіційно підтвердили звільнення Середнього та зачистку Корового Яру, Новоселівки, Ярової і Олександрівки. Горбатенко додав, що російські війська намагаються зупинити просування українських сил, однак зазнають значних втрат. Нічна російська атака знищила склад мережі зоомаркетів «Мастерзоо» на Київщині. Про це повідомили у прес-службі дистриб'ютора зоотоварів «Сузір'я Груп». Площа складу перевищувала 8 тисяч квадратних метрів. У момент удару працівники перебували в укритті, поранених немає. Постраждали натомість зоотовари під брендами «Сейвері», «Віскас», «Half and Half», «Royal Canine», «Club for Paws», «Breed Special One», «Pet Fashion», «Badi Boo», «Природа», «Пураму» та інші. Після повної локалізації пожежі оцінять усі масштаби пошкоджень. Російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Один із ударів знову припав по адміністративній будівлі, яку ворог атакував напередодні. На верхніх поверхах виникла пожежа. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За іншими адресами – пошкоджені дахи, фасади та скління двох житлових будинків, легковий автомобіль і мікроавтобус. Також понівечена двоповерхова будівля освітнього закладу. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Військові з 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте таку можливість, будь ласка, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. Україна вже успішно застосовувала новий дрон-перехоплювач, який знищує російські реактивні шахеди. Перші кадри роботи перехоплювачів показав президент Володимир Зеленський після доповіді глави СБУ Олександра Поклада. За словами президента, це результат роботи військової контррозвідки СБУ у протидії реактивним дронам. Зеленський подякував розробникам і виробникам та заявив про необхідність масштабувати виробництво таких засобів. Раніше глава держави повідомляв, що дві українські компанії вже успішно випробували перехоплювачі в реальних бойових умовах. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні озброєння для систем протиповітряної оборони вартістю майже 2,7 мільярда доларів. Йдеться, зокрема, про ракети, системи ППО, пускові установки, радари для протидії безпілотникам та обладнання для модернізації мобільних комплексів. Також пакет передбачає запасні частини, ремонт, технічне обслуговування, програмне забезпечення і логістичні послуги. Угоду Київ планує профінансувати за рахунок європейських внесків та американських коштів іноземного військового фінансування.

У Держдепі наголосили, що для реалізації документа не знадобиться направлення до України додаткових представників уряду США чи американських підрядників. Президент США Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкції проти Росії. Він уже набув чинності. Документ передбачає обмеження проти російських чиновників, олігархів, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також тіньового флоту. Крім того, закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російську нафту і газ, зокрема, йдеться про найбільших покупців російських енергоресурсів. Водночас Трамп має право відкласти або не застосовувати окремі передбачені законом заходи. Президент України Володимир Зеленський подякував американському президенту, наголосивши, що мир приходить завдяки силі, а безпека – завдяки рішучості. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав історичним день підписання Дональдом Трампом закону про санкції Росії та Ірану. Він подякував президенту США за документ і заявив, що тиск на Москву лише посилюватиметься. За словами Сибіги, нові санкції мають ще більше ізолювати РФ та скоротити ресурси, які вона використовує для продовження війни проти України. Міністр також наголосив на переважній двопартійній підтримці закону в обох палатах Конгресу США. Сибіга закликав ЄС, країни Великої Сімки та інших партнерів посилювати санкційний тиск на Кремль. Нагадаю, напередодні Трамп підписав закон, який розширює санкції, тарифи та інші обмеження проти Росії та Ірану. Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН 21-22 вересня у Нью-Йорку. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц. Серед запланованих зустрічей очільника Америки – переговори із прем'єром Великої Британії Енді Бернемом, прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїкті та лідерами країн Ради співробітництва Арабських держав Затоки. Водночас двоє українських високопосадовців повідомили, що станом на сьогодні зустріч Трампа із Зеленським не підтверджена. Раніше Зеленський заявляв, що хоче обговорити з ним можливе енергетичне та морське перемир'я. Росія планує залучити до війни проти України щонайменше 27 громадян Ємену. Про це повідомила служба зовнішньої розвідки, яка викрила схему легалізації та вербування іноземців. За їхніми даними, у липні російський пункт відбору на військову службу звернувся до прикордонної служби ФСБ із проханням легалізувати перебування єменців у РФ, після чого із ними планували укласти військові контракти. Спочатку іноземців оформлюють у Росії за спрощеною процедурою, а потім залучають до контрактної служби. Серед встановлених СЗРУ є громадяни Ємену, народжені у 2006 та 2007 роках. У розвідці зазначають, що РФ системно вербує іноземців для участі у війні проти України. І добрі новини з російської окупації на підконтрольну Україні територію. Вдалося повернути ще 15 українців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Найстаршій людині 96 років, наймолодшій – 49. Зокрема, із тимчасово окупованого села Залізний порт на Херсонщині повернули 96-річну жінку, її доньку та зятя. Лубінець зазначив, що для частини людей після повернення доводиться відновлювати документи, які були втрачені або протерміновані. Без 18-го айфону залишається частина людей на кордоні із Польщею. Львівські митники вилучили перші 8 контрабандних Apple iPhone 18 Pro Max вартістю близько 850 тисяч гривень. Гаджети знайшли у двох автомобілях на пункті пропуску Нижинковичі-Мальховіце. В одному випадку 4 телефони перевозив 32-річний житель Львівщини, який обрав зелений коридор. Ще 4 айфони виявили в автомобілі 24-річної місцевої жительки. За фактами склали протоколи про порушення митних правил, телефони ж тимчасово вилучили.
У Вінниці патрульні виявили 33-річну водійку, яка за результатами огляду кермувала під дією 5 видів наркотиків. Про це повідомили в патрульній поліції Вінницької області. Автомобіль Renault Megane зупинили вночі за порушення правил дорожнього руху, а під час спілкування інспектори помітили в жінки ознаки наркотичного сп'яніння. Вона погодилася пройти огляд у лікаря-нарколога, а під час поверхневої перевірки в автомобілі також виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчу оперативну групу для встановлення усіх обставин. На водійку склали протокол та винесли постанови за інші порушення правил дорожнього руху. І це вся інформація на зараз. Далі працюватимуть мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко в аналітичній студії. А менше ніж за годину повернемося із найсвіжішими новинами.

0: О 8 ранку аптека АНЦ уже відчиняє двері для перших клієнтів. Утім, робочий день фармацевтів починається раніше. Підготувати касу, перевірити залишки, прийняти товар. А ще долати виклики. За роки Великої війни, кажуть фармацевти, до цього вже навчилися пристосовуватися.
1: Дуже подобається підхід нашого керівництва. Завжди в цьому плані вони лояльно відносяться. Якщо нам потрібна якась допомога, вони допоможуть. Якщо якісь виникають форс-мажорні ситуації, також це все вирішується.
0: А коли зникає світло, команда вже знає, що робити.
2: Тільки відключається світло, ми з командою зразу. Хтось заливає бензин, якщо там його ще немає, включаємо, перемикаємо все, і в нас вже готово все для роботи.
0: Через повітряні тривоги поставки зі складів іноді затримуються, але фармацевти знаходять вихід.
1: Тобто ми робили переміщення між аптеками, ми могли зізвонитися там завідуючими, я могла поїхати в сусідню аптеку, взяти ці ліки і потім реалізувати тут своїм клієнтам. Тобто ми робили все можливе, щоб клієнт не почув відмови з нашої сторони і не втратили, щоб ми свого клієнта.
0: Сьогодні замовити ліки можна і не виходячи з дому, через онлайн-сервіси АНЦ. Але якими б зручними не ставали технології, в аптеці залишається людина, яка не просто продає ліки.
2: А вислухати, зрозуміти, можливо, там поспівчувати так само. Фармацевт – це як психолог теж, так. Ось, і через це, я думаю, що саме важливе в роботі фармацевта – це вислухати людину.
0: За день в аптеку приходять десятки людей. Чимало з них – постійні клієнти. Дар'ї та Дмитру особливо приємно отримувати від клієнтів позитивні відгуки.
1: Клієнтів вдячних у нас багатенько, того, що у нас постійні клієнти. І якщо ми не працюємо на довіру з ними або щось можемо не те зарекомендувати, це не підходить. Тобто ми завжди маємо чітко все рекомендувати настільки, щоб людина була задовільнена результатом.
2: Прямо класно, коли кажу «дякую», наприклад, або «Дмитро, дякую, у вас завжди все є». Це останнє було, що мені сказали. Коли позитивні коментарі мені пишуть.
0: За кожною аптекою люди, які щодня приходять на роботу, допомагають, пояснюють і залишаються поруч з клієнтами. І напередодні професійного свята Дар'я та Дмитро вітають усіх, хто працює у цій професії.
3: Усіх наших колег щиро вітаємо з Днем фармацевтичного працівника.
2: Турбота про великих та малих.
0: Наталя Стереправо, Оскар Янсонс, Еспресо.

0: Порошки, ваги, формули та десятки годин практики. Саме так починається професійний шлях майбутнього фармацевта у Львівському медичному фаховому коледжі «Монада». Те, що сьогодні студенти відпрацьовують на парах, після навчання стає їхньою щоденною роботою. Уже в аптеці, де за кожною консультацією стоїть відповідальність за здоров'я людини. Проте під час війни обов'язки лише зростають.
1: Війна додала своїх викликів, показала, підкреслила, наскільки важливим є для фармацевта швидко реагувати на нові ситуації. Для нас дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання отримували реальний практичний досвід в умовах аптеки.
0: Саме тому частину професійних навичок студенти можуть відпрацювати ще до отримання диплома на практиці, а саме в найбільшій мережі аптек «Подорожник», де кожен практикант має свого наставника. Він і супроводжує їх у різноманітних процесах, які відбуваються в аптеці. Учасниками програми кар'єрного розвитку «Подорожник Старт» стали вже понад 6,5 тисяч студентів з усієї України, які отримали практичний досвід на базі мережі.
2: Ми співпрацюємо з закладами освіти. На сьогодні 83 заклади освіти є партнерами нашого проекту. Компанія інвестує в молодь, адже вбачає в них майбутнє цієї галузі і розвиток фармації в Україні.
0: А вже наприкінці навчання стажер має підтвердити, що готовий працювати самостійно.
3: Іспит складається з теорії, з процесів, як ми пройшли першого тижня, і друга частина, звичайно, нашого фармопіки, де приходить завідувач, який є екзаменатором, і він відіграє роль клієнта. І опитує нашого фармацевта-стажера по трьох етапах. Тобто оцінювання проводить незалежний завідувач з іншої аптеки, а не ми.
0: Сьогодні фармацевти опановують і нові навички, необхідні для роботи в умовах війни.
4: Зараз стало складніше, більш емоційно складно, тому що приходять люди з тривогою, стурбовані більше. І ти маєш не просто відпустити препарат, ти маєш бути людиною в першу чергу. І підтримати, і дати, і пораду в тому числі, і підтримку.
0: Поки в країні триває війна, за аптечним столом щодня працюють фахівці, які допомагають людям отримувати необхідні ліки та підтримку. А майбутні фармацевти вже сьогодні навчаються, щоб завтра бути готовими продовжити цю важливу роботу.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Отож, вітаємо всіх глядачів «Еспресо» наживо. Тепер головне для вас працює Катерина Некреча, Сергій Руденко. І в найближчі три години ми з командою підготували важливі теми, заяви. Будемо їх обговорювати, аналізувати і слідкувати за тим, що відбувається і цієї суботи.
1: Доброго дня. Поговоримо про ситуацію, яка складається на російсько-українському фронті на сході, на Донеччині, про спецоперацію, про наступальну операцію «Вівальді», а також про те, як і чому Трамп підписав так званий закон про так звані пекельні санкції, і що в результаті цього отримає Україна, і що в результаті цього отримають Сполучені Штати Америки. Про це все будемо говорити упродовж наступних трьох годин. Розпочнемо нашу розмову з операції «Вівальді», і у нас є на зв'язку Дмитро Снігирьо, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа». Доброго дня, пане Дмитре, раді вас бачити в ефірі.
0: Вітаємо.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Тож, пане Дмитре, якщо можна от зараз такий проміжний підсумок чи висновки зробити з операції «Вівальді», ми бачимо, що Сили оборони продовжують звільняти Донеччину. Розкажіть, будь ласка, ваш такий оцей проміжний підсумок. Про що нині можна вже говорити, про які результати?
2: Як слушно зауважили, проміжний висновок. Наразі говорити про відповідне закінчення операції «Вівальді» немає підстав. Сили оборони України продовжують рейдові дії. Тут варто зауважити, що це не контрнаступ, це все ж таки рейдові дії наших підрозділів, метою яких було покращення тактичного становища. Операція «Вівальді», її основний сенс полягав в тому, щоб не дати можливість окупантам вийти на Святогірськ. Це головний логістичний хаб Сил оборони України. Не випадково російський диктатор заявляв про повний контроль над цим містом. Можливість контролю над Святогірськом створювала передумови для оперативного оточення українського угрупування. Зауважу, одночасно з наступом на Святогірськ окупанти намагалися взяти під контроль і так звану об'їзну навколо Лимана. Тобто вони повторюють тактику боїв за Бахмут. Спочатку вогневий, потім безпосередній контроль над локаціями і згодом оперативне оточення підрозділів Сил оборони України. Проведення операції «Вівальді» якраз зірвало ці плани російських окупантів і зняло з повістки дня питання можливості прориву до Святогірська і до Лимана, але й головне, значною мірою стабілізувала ситуацію на Слов'янсько-Краматорському відтинку фронту. Це була стратегічна мета окупантів. Лиман лишень проміжний етап російського наступу. Сили оборони України фактично зрізали так званий виступ російський або вклинення в українську оборону. Причому територіальні здобутки росіян нейтралізовані якраз моментом від того, що Сили оборони України відкинули окупаційні війська до річки Жеребець. А це були територіальні здобутки за півтора року. І щоб зрозуміти, якою ціною вони отримали ці територіальні здобутки, Лиманський напрямок вважається одним з найбільш інтенсивних по кількості боєзіткнень. І за різними оцінками добові втрати окупантів сягають до 500 особового складу. Тобто за півтора року там поклали величезну кількість особового складу. І тут варто зауважити, що на Лиманському напрямку зосереджені три загальновійськові армії Російської Федерації, що свідчить про пріоритетність цього напрямку. Ну і плюс окупанта розраховували на покращену логістику за рахунок короткого плеча. Це постачання паливно-мастильних матеріалів, БК, ротація особового складу за рахунок окупованих територій Луганської області. Передумовою успішного проведення операції «Вівальді» став так званий транспортний локдаун, коли Сили оборони України взяли під контроль логістику окупаційних військ в оперативних тилах. Був зафіксований навіть своєрідний рекорд – це удар українськими безпілотниками американського виробництва «Хорнет» по контрольно-пропускному пункту Ізваріна. Він знаходиться на кордоні Луганської області і Російської Федерації. Відстань від лінії бойового зіткнення приблизно до 200 кілометрів. Тобто спочатку Сили оборони України методично протягом 3 місяців винесли всю логістику окупантів. Це польові склади з БК, паливно-мастильними матеріалами, командно-штабні пункти і головне – пункти операторів БПЛА. Оце створило передумови для успішного проведення цих рейдових дій, які у підсумку привели до деокупації приблизно 85 квадратних кілометрів української території.
1: Пане Дмитре, чи залишаються зараз пріоритетними напрямки Покровська і Турецька для Генштабу Російської Федерації попри втрати?
2: Так, звичайно. Покровський напрямок – це фактично Добропільський напрямок. Окупанти наразі активізували бойові дії. Є інфільтрація штурмових груп безпосередньо селище Добропілля. Це одноіменний населений пункт на відстані 2 кілометри від міста Добропілля. Їх стратегічна мета – захоплення Добропілля, яка має на меті і просування в напрямок Сланська, Краматорська і, головне, загроза масштабування театру бойових дій за рахунок території Дніпропетровської області. Себто вони не полишають спроб захоплення Добропільського напрямку, Добропілля і низки інших населених пунктів, які під контролем Сил оборони України.
1: Ну, і ще одна новина, яка сьогодні, якою поділився президент України, він показав випробування дрона-перехоплювача реактивних дронів. Була доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним шахедам, повідомив про це у своїх соцмережах президент Зеленський. За рахунок яких технічних рішень системи наведення чи автозахоплення цілі через машинний зір чи специфічної силової установки вдалося от компенсувати високу швидкість реактивного шахеда та забезпечити точне зближення для його ураження, тому що ми знаємо, що реактивні дрони достатньо важкі для збиття операторами, вони йдуть на великих швидкостях і фактично неможливо, щоб без дрона-перехоплювача уразити з землі, зенітної установки реактивний дрон.
2: Пане Сергію, ну я, по-перше, я хотів би акцентувати увагу на заяві президента Департамент військової контррозвідки. А яке відношення Служби безпеки України взагалі має до розробок дронів-перехоплювачів? Причому Департамент військової контррозвідки, вони мають займатися виключно питаннями контррозвідки. Це то нейтралізації російських спецслужб з метою інфільтрації своєї агентури безпосередньо в силові структури України. Великі запитання. Тобто у нас є сили безпілотних систем, які би і мали перейматися цим питанням. Так само викликає запитання, коли постійно дрони СБУ разили цілі на території України. Це не функціонал Служби безпеки України. Ну, варто вже навести лад. Дрони ГУР. Причому ГУР до безпілотників. Але і головне в цьому питанні, пане Сергію, ну, наразі так, продемонстрували можливості перехоплення реактивних безпілотників Російської Федерації. Але перша інформація про їх можливість застосування датується ще рік тому. Безкресно повідомив наразі він речник президента України про те, що Російська Федерація готується масштабувати виробництво реактивних безпілотників. Чому за рік часу не масштабували? Чому та сама Служба безпеки України не відреагувала на повідомлення флеша? І ми наразі маємо те, що маємо. А для розуміння, що ми маємо, за серпень місяць 2800 реактивних безпілотників Російська Федерація запустила по території України. Для порівняння, за червень місяць було 350. І тут основні питання до екс-міністра оборони Федорова, якого нам позиціонували відповідно як такого собі реформатора, людину нового покоління, який займався втіленням якраз якраз безпілотних систем втілив. Дякую. Це, до речі, кримінальне провадження має бути по Федорову. Це якраз Служба безпеки мала би і займатися питаннями бездіяльності екс-міністра оборони в моменті масштабування виробництва реактивних безпілотників. Ну а що стало можливим? Відповідно, це в першу чергу реактивний двигун, бо за рахунок швидкості росіяни і нейтралізували основну перевагу української сторони. Це якраз дрони-перехоплювачі, які були розраховані на швидкість до 300 кілометрів, і мобільні вогневі групи. Тобто, можемо, якщо наразі це вже піде в масове виробництво, то говорити, що саме можливість масштабування промислових обсягах реактивних двигунів і стали тим фактором, який дозволить нейтралізувати цю загрозу з боку Російської Федерації.
1: Дякуємо, пане Дмитре. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт, аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа».
0: І до нашого ефіру нині долучається Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, добрий день, вітаємо вас.
1: Доброго дня.
3: Вітаю вас.
1: Розпочнемо нашу розмову з Карпатського форуму, який нині проходить в Буковелі. 8 держав – Україна, Польща, Румунія, Австрія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Сербія – бере участь в цьому форумі. Зеленський вже говорить про те, що у рамках цього першого Карпатського економічного форуму досягнуто домовленостей про інвестиції на 1 мільярд доларів. Послухаємо, що сказав глава української держави.
4: Сьогодні у нас вже є конкретний практичний доробок. Наші 8 країн представляють спільний інвестиційний портфель у складі 95 проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Це спільна регіональна пропозиція для інвесторів. Уперше, Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок з єдиним інвестиційним портфелем. І вже сьогодні до підписання підготовлено понад 50 угод на суму понад 1 мільярд євро. І це лише початок.
1: Пане Вікторе, чи може бути на основі цього Карпатського форуму нова регіональна безпекова модель? Тому що ми бачимо, в принципі, всі ті країни, які входять в цей Карпатський форум, це ті країни, від яких залежить безпека, в тому числі України, а їхня безпека залежить від України.
3: Ну, давайте почнемо з того, що в Європі є ще багато країн, які зацікавлені в створенні оборонних союзів з Україною, і ми зацікавлені в тому, щоб створити з ним оборонні союзи. Це стосується країн Балтії, наприклад. Це стосується тих країн, які так само зараз допомагають нам досить таки щільно, і Данія, і Фінляндія. Тобто тут ми маємо справу просто з новим умовним регіональним союзом, який в тому числі є таким під союзом Європейського Союзу. Там, до речі, Європейський Союз теж серед учасників цього форуму був. Тому, знаєте, в мене відчуття, що ми зараз ідемо якимись такими регіональними кроками, власне, до повної європейської інтеграції. Питання лише в тому, що навіть серед тих країн, які от були на цьому Карпатському форумі, є досить багато країн, які ставлять до України, ну, скажімо так, певні питання. Я маю на увазі Угорщину, я маю на увазі Словаччину.
1: І Польща також.
3: Ну, і Польщу також. Тобто тут нам би вийти на хоча б якісь нормалізацію двосторонніх стосунків. І в цьому сенсі, звичайно, українська дипломатія має працювати більш активно.
0: Ну, може так, якщо особисто не все, один на один не все вдається залагодити, то в такому комплексне рішення може бути, так, така якась загальна союзна десь відповідальність одне за одного, зацікавленість в певних проєктах. Може, це такий крок на випередження в цьому сенсі?
3: Ну, я вам скажу, що Європейський Союз свого часу, якщо ми згадуємо там Угорщину, допомагав нам відновити, скажімо так, якісь стосунки. Це виглядало так трошки кострубато, тому що був задіяний і Кнут, і Пряник, тоді коли Угорщина блокувала для України певні рішення щодо виділення допомоги, щодо санкцій щодо Росії. Європейський Союз, Брюссель включав фінансові механізми і фактично блокував для Угорщини певні види допомоги. І тут важко зараз сказати, наскільки там зараз Брюссель включений в цей карпатський форум, в цю С8, тому що, якщо чесно, ще поки що дуже мало розуміння, для чого, власне, весь цей форум був затіяний. 1 мільярд доларів – це класно, але це, я так розумію, мова йде про наміри.
0: Ну, тут можемо звернутися до, знову ж таки, прямої мови Володимира Зеленського. Ось в його соцмережах, процитую, що своя специфіка у Карпатах, гірські громади, отже гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики, багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами. І я дуже розраховую, що наша спільна робота з сусідами буде і надалі збільшуватися. Це такий тактичний, можливо, хід, та дипломатичний для того, щоб все-таки, попри оці всі моменти, про які ви згадали, у тому числі, так, десь доходити спільної згоди і мати ще один об'єднавчий такий майданчик?
3: Ну, дивіться, регіональні союзи існували і задовго до цього. Можемо згадати Вишеградську четвірку, можемо згадати там інші об'єднання, які існували, до речі, навіть і до повномасштабної війни. Можемо згадати навіть ті об'єднання, які намагалися допомогти, наприклад, розв'язати Придністровське питання. Тобто є дуже багато речей, які використовуються як механізми. Поки що для мене не зрозуміло, чи є це якимось стратегічним таким інструментом, який покликаний виправити якісь помилки минулого. Те, що я бачив, так само, як і ви, думаю, із засідання, це дуже багато класних, позитивних слів і від прем'єра Польщі, і від керівників інших делегацій. Але ми зараз потребуємо, мені здається, найголовнішого, ми потребуємо зараз дійсно оцієї безпекової підтримки, особливо в контексті того, що, до речі, там же заявив Володимир Зеленський, що Україна має велику дірку в державному бюджеті і навіть назвав цю дірку космічною. Тому тут зараз ми зіштовхнемося з досить таки прозаїчними питаннями, як ми збираємось наповнювати бюджет і, власне, хто ще може підставити нам плече. Якщо це будуть країни, от, які приїхали на цей форум, ну, дай Боже.
1: Сьогодні, вчора і завтра на Росії відбуваються так звані вибори до Державної Думи Російської Федерації. І ми бачимо, як ці псевдовибори проводяться і на окупованих територіях Росією України. І бачимо, як громадян України змушують ходити на ці псевдовибори. Чи залишився в цих так званих виборах хоч мінімальний елемент внутрішньополітичної інтриги, чи це виключно ритуал повного цементування вже режиму Путіна? Як ви вважаєте, пане Вікторе?
3: Ну, по-перше, ми побачимо дуже швидко, чи передбачає оцей новий електоральний процес у Росії, хоч він дуже не схожий насправді на демократичні вибори, зміну, чи принаймні якийсь маленький транзит до нових чи омолоджених еліт. Останніми тижнями, можливо, місяцями говорять про те, що на Росії якраз можуть відбутися певні зміни в керівництві Кабінету міністрів, тому що Кремлю треба хоч кудись випускати, вибачте, оцю електоральну пару. Вони не ризикнули реєструвати партію «Яблуко», яка йшла з антивоєнними гаслами. Для них це було важливо, тому що їм треба показати, що до Держдуми приходять виключно ті партії, які виступають за війну. І вони, саме ці партії тільки включили в бюлетень. Тобто там альтернативи практично не існує. А от після цих виборів теоретично їм треба десь показувати, що щось змінюється. І говорять про те, що Михайло Фродков, прем'єр-міністр Росії, може піти у відставку, а на його місце може прийти нинішній віце-прем'єр Патрушев. Це син Миколи Патрушева, давнього друга, соратника Путіна. І, відповідно, таким чином Путін буде говорити про те, що Росія змінюється, російський уряд омолоджується, і, мовляв, це надія на світле майбутнє. Так само для Путіна важливо, звичайно, показати ще цементування того, що він загарбав. Саме тому ми бачимо ці картинки про те, як в Росії відбуваються, верніше, як на окупованих територіях відбуваються ці вибори під дулами автоматів, а деякі пабліки і телеграм-канали з окупованих територіях вже навіть дають картинки, що, мовляв, вибори ще не почалися, а їхні прізвища стоять такими, які вже проголосували. Тобто маніпуляції, зрозуміло, що там будуть дуже великі фальсифікації, в тому числі з оцим дистанційним електронним голосуванням. Але Путіну, мабуть, намалювали уже відсоток там для «Єдиної Росії», йому її перенесуть на блюдечку. І, власне, після цього, думаю, що загалом напрямок щодо війни навряд чи буде мінятися.
0: Можна ще пригадати, зауважити, що напередодні цих виборів в Росії Владимир Путін, він виступив там з промовою, в середині вересня це було, і ось по суті він, знаєте, зробив, як ми говоримо, як чуємо часто, що от росіяни, вони там не розуміють, що війна, може проти війни. Але тут він своєю одною заявою, по суті, об'єднав всіх і під війною. Він сказав, ваш вибір і ваша воля вкотре продемонструють, що за нашими військами стоять мільйони людей, що ми єдиний народ, об'єднаний спільними цінностями, історичною пам'яттю та любов'ю до батьківщини, і нікому не вдасться розділити чи залякати нас, або ж підірвати наш суверенітет чи наш суспільно-політичний лад. Треба зауважити, що за західними оцінками понад 1,5 мільйона російських військових були вбиті або поранені на російсько-українській війні, то ось така заява. Ну і Росія сьогодні, і ті росіяни, які в російських містах йдуть на вибори, вони ж чують цю заяву, вони прекрасно вже знають, що війна, якщо голосують за Путіна. Ну, ми дійсно, як ви зазначили, не знаємо, які там фальсифікації, але це означає, що вони і підтримують російську війну?
3: Ну, дивіться, я не хочу розбиратися там в тих сортах російського лайна, там, які зараз в бюлетені зазначені. Тому що виборець, який прийде на ці так звані вибори, в нього немає, по суті, вибачте за тавтологію, вибору. Чи він буде голосувати за Єдину Росію, чи він буде голосувати за нових людей, чи він буде голосувати за КПРФ, чи він буде голосувати за ЛДПР. Це все фактично одна путінська система. Тобто у людей, які там хочуть висловити свою точку зору щодо війни, у них, в принципі, немає вибору, за кого голосувати. Вони просто не прийдуть на дільницю. Я так собі думаю. Щоправда, від російських опозиціонерів були заклики до того, щоб прийти у неділю там в 12-й годині. Вони там називаються «Руський полудень». І чи то постояти під дільницями, чи то взяти бюлетень і його розірвати. Ну, я не знаю, які там, чим рухаються, власне, ці організатори подібних акцій. Але, ну, треба розуміти, що це дійсно ми називаємо те, що відбувається на Росії якимись виборами, Але це як такими виборами не є. Це ну, така спеціальна, чергова спеціальна операція Кремля. Не більше.
1: По легітимізації режиму Путіна і про пролонгації, власне, цього режиму. Дякую, пане Вікторе, вам за розмову. Це був Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики.
0: І далі ми продовжимо говорити про і російські удари, і про те, що відбувається в російсько-українській війні. До нашого ефіру долучається колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуш. Вітаємо вас в ефірі «Еспресо».
5: Вітаю, слава Україні.
0: Героям
1: слава. Пане генерале, упродовж останніх тижнів ми бачимо, як Російська Федерація завдає ударів по залізничних вузлах і логістиці на заході України. І бачимо, що ці удари також приходяться по прикордонню, по тих переходах або по тих вузлах, які знаходяться на кордоні України та Польщі. Як можна сприймати те, що робить Росія? Це виключно намагання перерізати західний шлях постачання будь-якої продукції, в тому числі військової, з заходу до центру України або до сходу України? Чи це все ж таки є тестування реакції НАТО на можливу прикордонну ескалацію або, можливо, підготовка цієї прикордонної ескалації в більшому масштабі? Не одним, не двома дронами, а роєм дронів.
5: Ну, в першу чергу треба говорити, що режим Путіна діє комплексно. З одного боку, розширює зону ударів по території України, використовуючи різні типи і дронів, особливо новітніх, реактивних, і різні моделі дій, і особливо об'єкти, на які націлені. Це вже й потяги, на які раніше практично неофіційно було табу. Це вокзали, це торгові центри, це центри, де люди знаходяться, де проживають, де їхнє проходить життя. Тобто це збільшити кількість жертв і, зрозуміло, обмежити на існування людей. І з другого боку, це спецоперації проти наших союзників. Для того, що вони, як вони говорять, думають про свою безпеку, а прямо ж про свою небезпеку від Росії, від агресивних дій. Розуміло, це внутрішні дестабілізації, що вони сьогодні проводять. Бачимо, що робиться в Німеччині, Франції, наприклад, та в ряді країн уже і Східної Європи, де приходять проросійські режими або альтернативні режими нашим партнерським, так сказати, стосункам. Оце те, що вони на стратегічному рівні. Диверсії, підпали, вибухи. І, зрозуміло, треба було якраз створити передумови для повного, так сказати, дезорієнтації і наших систем, і наших партнерів на кордоні. Це з одного боку не тільки заблокувати поставки, це одна із, так сказати, складових. Залякати, що війна уже до цих країн наближається. Не тільки, як вони говорять, випадкові зальоти ракет на територію Польщі, Прибалтики, Румунії, от інших країн, але вже і системні, можливі, удари. Тому тут і така диверсійно-бойова складова. З одного боку удар на прикордоні, ще кордон не прийшли, але вже загроза. Особливо акцентовано при тому, коли в'їдуть від нас або до нас представники іноземних держав, щоб вони персонально відчули. Оце вже якраз агресивні моделі Путіна. Не завжди вирахував, а що ж буде дієве? А тут треба, щоб персонально представники делегацій, наприклад, безпекового сектору, які будуть доводити інформацію керівникам країни та й цьому суспільству, конкретній країні, як вони попали в таку ситуацію, як, відповідно, Росія наносить удари. Не в плані того, що вони будуть начебто засуджувати їх за агресію, а в плані того, що це буде реальне уже попередження. Вони так трактують. Не свої терористичні дії, що вони здійснюють акти терору проти українців і, відповідно, загрозу створюють європейцям, нашим партнерам, а що вони лякалися. І розуміло, що давайте не будемо зв'язуватися з Росією, не допомагати Україні. Це задум Путіна. Тому що ми будемо бити далі. Не тільки на прикордоні, а вже й по території цих країн. Випадкові спочатку, диверсії випадкові, начебто якісь під чужим прапором. Це ще одна тема, яка планується. І зараз вже ряд розвиток країн НАТО це прорахували. І ми це вже бачимо. Тобто, бачимо, які методи такі приховано, але цинічної завірськи вони використовують. Тому це оцінка йде, ми зараз розмовляємо якраз представниками країн Європейського Союзу, які дійсно попали під ці удари. Ну, рядом було з генералом Петреусом, який є відвертим прихильником України і знає глибинно терористичну суть Росії. Він чітко говорить, це якраз той метод залякати всіх партнерів, але вже спосіб реальних вогневих і терористичних загроз.
0: Пане Миколо, лише залякати, чи мета ще протестувати реакції НАТО, подивитися, на що здатне НАТО, що можуть окремі країни Європейського Союзу, яку відсіч можуть дати, чи не можуть?
5: Ну, якраз вони це ж якраз залякати і передбачають. Не просто, що вони злякаються, як громадяни, а що вони будуть або відмовлятися від допомоги Україні, або навпаки, можливо, будуть формувати якісь системи протидії, щоб подивитися, яка буде реакція, які країни, по-перше, підуть на те, що будуть відмовлятися від підтримки України, протистоять Росії, які будуть вже ідентифіковані як противники, яка там потрібна по ним ще робота, наприклад, Німеччини, наприклад, альтернатива для Німеччини, щоб її просувати далі, щоб вона зайняла керівні позиції, а тоді вела свою політику проти України в Європейському Союзі і в самій Німеччині. Тобто це всі види реакції, політичний, оперативний, бойовий. От я думаю, що є засоби протидії. Це те, що не чекати, як хтось там себе поведе, а об'єднати зусилля і нас, і Європи в єдиному форматі. Це системи єдиної протидії на рівні ППО, а це системи раннього виявлення, ідентифікації всіх об'єктів, які знаходяться на території Росії, а прямо скажу, об'єднавши наші системи, розвідувальні, ППО, радіоелектроніки, радіолокації, космічні розвідки з нашими партнерами. І зрозуміло, це Британія, Німеччина, Франція, Польща, інші потужні країни, які можуть, зрозуміло, сформувати єдиний електронний поки щит, виявляти любі, так сказати, підготовчі акти для нанесення ударів по нашій території і траєкторії, можливо, на Європу. Виявляти, відповідно, і моделі цілі, які це, по-перше, які цілі йдуть, ракети, балістичні, крилати, оніксі, або різні типи безпілотників, включаючи реактивні. Які моделі і виявляти?

0: ті ж гепарди, або F-16, міражі, гріпени. Це я проговорив про безпілотники, які системою ударів, коли буде ідентифікована єдина система управління, єдина система радіолокації, репів і вогневих засобів, це вже буде великий залізний купол України і Європи. Тому що ми тоді об'єднемо зусилля, і що буде летіти на Європу, або будемо збивати ще на територію України, або вони будуть збивати на своїх кордонах, якщо це буде за межами нашого кордону або фронту. Але виявляти їх, тим більше можливо наносити удари на території Росії, це ми можемо, Європа поки не може, вона ж не в прямій війні, а ми в стані війни. От там ми можемо знищувати момент підготовки пусків, запусків. От, тобто багато етапів для того, щоб убезпечити і Україну, і наших партнерів от таких ударів. Тоді повинні розуміти, шансів для провокації, для нанесення ударів немає. Тому що об'єднані сили будуть набагато, я прямо скажу, на декілька порядків вищі технологічно і в вогневому форматі.
1: Пане генерале, упродовж трьох діб відбуваються дочасні вибори, чи дві доби вже відбулися ці вибори на окупованих в окупованих регіонах України, вибори, так звані вибори до Державної Думи Російської Федерації. СБУ прямо застерегла громадян в окупації від участі та організації та проведення виборів, так званих виборів до Держдуми. От на вашу думку, де проходить чітка оперативна і юридична межа між вимушеним виживанням людей? Ми розуміємо, що у такий спосіб людей беруть на олівець і дивляться, хто приходить на вибори, хто не приходить на вибори, хто бере паспорт російський, хто не бере паспорт. От де ця межа між вимушеним виживанням людей в окупації та свідомим колабораціонізмом?
0: Ну, в першу чергу, дійсно, ті люди, які отримують під тиском паспорти для того, щоб вижити. Це та межа, яка дозволяє дійсно визнати те, що вони захищають своє життя. І опинилися там не по своїй волі, і це діє не по своїй волі. Те елементарне забезпечення життєдіяльності, виживання, проживання, лікування, от, збереження своїх дітей, це змушує їх мати ці документи. А от виборче право, навіть при всіх, так сказати, тисках ФСБ або інших, так сказати, структур місцевої влади, окупаційної. Отут якраз межа та, що вони мають право на пасивне, так сказати, ігнорування виборів. Тобто це їх право. Вони можуть проголосувати за одного або за другого, от якщо це симпатики Росії, а такі там також є. От, але більше це ті, які не згідні з цим режимом і дійсно чекають повернення якраз нашої влади на їх території. Але зараз вимушені так бути. Але от пасивно не участвують, це їхнє право. І ніхто їх безпосередньо не може змусити, тим більше, як все буде масово. Тобто пасивне право не голосувати. Я думаю, якраз це межа, що люди більше випадків не підуть на виборчі дільниці. І зрозуміло, спецслужби їм нічого не зроблять. Тому що вони вже в крайньому випадку отримали паспорти, але якимось чином тиснути, ну, це можна пробувати там окремих по якимось приводам, якщо хтось буде виступати, ну, явно проти режиму їхнього. Але як в такому форматі збереження свого життя і свободи, не голосувати, це, я думаю, правильний підхід.
1: Дякую.
0: І це буде та межа, яка характеризує, що наші громадяни не підтримують тих кандидатів в той режим, який є злочинним і незаконним проводиться вибори на цих територіях.
1: Дякую вам, пане генерале. Це був Микола Маломуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії. Ми продовжимо нашу програму після випуску новин на телеканалі «Еспресо». Нагадую, що сьогодні це програма «Тепер головне». Катерина Некрече, Сергій Руденко в студії. Так що залишайтеся з нами, дочекайтеся другої частини нашої програми.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте

Статус в дорозі та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. D-Crystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелік. Стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
8: Ого, суперсил.
9: Бери, Вог. Там сосиска відпад.
10: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
11: Угу. Безлім соцмережі.
12: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
16: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
17: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНС, Копійка та Шар.
18: ФОПи, пункт знає, скільки всього вам дає ваш ФАП. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з пункт приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пункт отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пункт. Пункт бізнес. Варто спробувати.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
23: Знижка 10% на Первекс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
24: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, це новини на Еспресо. В студії Оксана Височанська. І розпочинаємо із наслідків російських обстрілів. У Сумах рятувальники дістали з-під завалів 7-річного хлопчика після російського удару по житловому будинку. Наразі він перебуває у реанімації. Його батьки загинули на місці, обоє працювали в Сумській міській раді. Загалом рятувальники деблокували із завалів 4 людей та дістали тіла 2 загиблих. За даними надзвичайників, станом на зараз відомо про 8 травмованих, серед них 2 дітей. Росіяни ударили по 9-поверхівці керованою авіабомбою. Влучання сталося між 3-м і 4-м поверхами. Нічна російська атака знищила склад мережі зоомаркетів «Мастерзоо» на Київщині. Про це повідомили у прес-службі дистриб'ютора зоотоварів «Сузір'я Груп». Площа складу перевищувала 8 тисяч квадратних метрів. У момент удару працівники перебували в укритті, тож поранених, на щастя, немає. Постраждали зоотовари від під брендами «Сейворі», «Віскас», «Half and Half», «Роял Канін», «Клаб Фопоус», «Брід», «Спешал Уан», «Пет Фешн», «Бад Дібу», «Природа», «Пурамурта», інші. Після повної локалізації пожежі оцінять усі масштаби пошкоджень. Російські війська масово атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Один із ударів припав по адміністративній будівлі, яку ворог атакував напередодні. На верхніх поверхах виникла пожежа. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За іншими адресами – пошкоджені дахи, фасади та скління 2 житлових будинків, легковий автомобіль і мікроавтобус. Також понівечена 2-поверхова будівля освітнього закладу. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Ще 15 українців вдалося повернути на підконтрольну Україні територію із російської окупації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Найстаршій людині – 96 років, наймолодшій – 49. Зокрема, із тимчасово окупованого села Залізний Порт на Херсонщині повернули 96-річну жінку, її доньку та зятя. Лубінець зазначив, що для частини людей після повернення доводиться відновлювати документи, які були втрачені або протерміновані. Військові 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Ця сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте таку можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Президент Володимир Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Про це він повідомив після доповідей міністра оборони Євгена Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. За словами президента, Україна також готується розширити свої далекобійні можливості. Окремо обговорили оновлення підходів та залучення іноземних добровольців до сил оборони, а ще реформування роботи командування медичних сил. Україна вже успішно застосувала новий дрон-перехоплювач, який знищує російські реактивні шахеди. Перші кадри роботи перехоплювачів показав президент Володимир Зеленський після доповіді глави СБУ Олександра Поклада. За словами президента, це результат роботи військової контррозвідки СБУ у протидії реактивним дронам. Зеленський подякував розробникам і виконавцям, а також виробникам, і заявив про необхідність масштабувати виробництво таких засобів. Раніше глава держави повідомляв, що 2 українські компанії вже успішно випробували перехоплювачі у реальних бойових умовах. Сили оборони за останній тиждень звільнили і зачистили нові населені пункти в межах операції «Вівальді». Про це повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. За його словами, військові зачистили рай Олександрівку та ще кілька населених пунктів, назви яких поки не розголошують із тактичних міркувань. Раніше офіційно підтвердили звільнення Середнього та зачистку Корового Яру, Новоселівки, Ярової і Олександрівки. Горбатенко додав, що російські війська намагаються зупинити просування українських сил, однак зазнають значних втрат. Росія планує залучити до війни проти України щонайменше 27 громадян Ємену, повідомила служба зовнішньої розвідки, яка викрила схему легалізації та вербування іноземців. За їхніми даними, у липні російський пункт відбору на військову службу звернувся до прикордонної служби ФСБ із проханням легалізувати перебування єменців в Україні у Росії, після чого із ними планували укласти військові контракти. Спочатку іноземців оформлюють у Росії за спрощеною процедурою, а потім залучають до контрактної служби. Серед тих, чиї особи встановили розвідники, є громадяни Ємену, народжені у 2006 та 2007 роках. У розвідці зазначають, що РФ системно вербує іноземців для участі у війні проти України. Мінімальна пенсія та зарплата в Україні зростуть у 2027 році, однак їхні розміри залишаться нижчими за фактичний прожитковий мінімум. Мінімальну пенсію планують підвищити на 283 гривні – із 2595 до 2878 гривень. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера станом на липень 2026 року становить 7455 гривень. Мінімальна зарплата наступного року має зрости на 899 гривень – із 8647 до 9546 гривень. При цьому фактичний прожитковий мінімум для працюючої людини становить понад 12 тисяч гривень. Тобто і мінімальна пенсія, і мінімальна зарплата залишатимуться нижчими за розраховану вартість базових потреб українця. Понад 30 робіт Петра Сметани представили на виставці «Перехід» у Львові. У своїх роботах художник досліджує теми пам'яті, втрат і трансформації простору. Його картини виконані сажею та мають флористичні мотиви. Через зображення обпалених і знищених квітів він говорить про реалії війни та її вплив на природу. Цей проєкт став першою персональною виставкою митця у Львові після 7-річної перерви, тож експозиція охоплює твори митця, створені протягом останніх 7 років. Оглянути її можна у Львівському національному музеї.
1: Сьогодні ми переживаємо важкі часи, які змінюють і наш світ, і нашу екологію. І, власне, що тут, напевне, оці два поняття поєдналися, і ми маємо таку вдумливу, таку потрібну виставку.
2: І вона показує, як виглядають спалені квіти. На жаль, це наша реальність. На фронті палиться і Асканія нова, і це все решта. Ну, просто нищаться унікальні червонокнижні рослини. І мене це дуже болить.
3: Вона зразу заворожує і такі самі кольори, і такі, ви розумієте, і величина картин, і сюжет самої картини. Вона є надзвичайно таке, як то кажуть, захоплює.
0: 11-річний Роман Олексів, який постраждав від російського ракетного удару по Вінниці у липні 2022 року, переніс уже 37-му операцію. Цього разу міжнародна команда хірургів продовжила реконструкцію зовнішнього вуха дитини та працювала над відновленням носа. Рончик став одним із 6 пацієнтів, яких прооперували у Львові під час міжнародної місії лікарів із 5 країн – Шотландії, Франції, Швейцарії, Туреччини та Нової Зеландії. Під час ракетного удару він отримав опіки 45% поверхні тіла. Тоді ж загинула його мама. Медики пояснюють, що для відновлення складних травм необхідно проводити по кілька операцій із перервами на загоєння тканин. Але міжнародна команда планує і надалі співпрацювати з українськими лікарями та продовжувати лікування Романа. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Червона рута» «Голос поколінь», присвячену пісні та її автору Володимиру Івасюку. Монета номіналом 10 гривень, виготовлена зі срібла 925-ї проби, її маса 31 грам і 100 міліграмів. На аверсі зображений стилізований портрет Івасюка, за піаніно, Карпати та квітка червоної рути, а на реверсі – річка, що переходить у нотний стан із фрагментом мелодії «Червоної рути». Тираж монети становитиме до 10 тисяч екземплярів, а придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку України та й банків-дистриб'юторів після старту продажів. І це вся інформація. На зараз далі мої колеги Катерина Накрича та Сергій Руденко продовжать етер з аналітикою, а я повернуся із новинами менше ніж за годину.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в резерв плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.

0: Ми продовжуємо наш ефір. Тепер головне сьогодні для вас проводять я, Катерина Некреча, Сергій Руденко. І в своїх коментарях, якщо ви дивитесь нас в Ютубі, на каналі Еспресо, можете ставити питання, пропонувати теми чи гостей. В наступній годині нашого ефіру ми будемо говорити про ситуацію на фронті, конкретно на Лиманському напрямку. Ми будемо говорити про певну специфіку закону, прав людини, про міграційну політику, про статус білорусів в Україні. Тож, надалі ми також поговоримо і про удари російських окупантів по українських АЗС. І, звісно, ще це навіть не всі теми, які ми для вас підготували, тому багато цікавого про роботу парламенту, зокрема, будемо обговорювати сьогодні ввечері. І також вже готові долучати нашого гостя в цій частині програми. Це командир 6-ї механізованої роти 125-ї окремо важкої механізованої бригади і наш гість з позивним друг Тюльпан. Тож, друже Тюльпане, вітаємо вас, дякуємо, що долучилися.
1: Вітаю вас.
2: Пане командире, вітаємо вас і дякуємо, що ви з нами сьогодні в ефірі. Сили оборони продовжують операцію в Вівальді на півночі Донеччини, звільнили ще кілька міст. Про це заявив начальник штабу 3-го корпусу, заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. І про цю спецоперацію чи про цю наступальну операцію кілька днів тому розповідав генерал Білецький. Яка зараз оперативна обстановка на Лиманському напрямку та з якою тактикою противника найчастіше стикається ваша рота от упродовж реалізації цієї операції, яка відбувається на Лиманському напрямку, операція Вівальді?
1: Станом на зараз оперативна обстановка на нашому напрямку все ще залишається доволі напруженою. Противник і далі не полишає спроб просочуватися під прикриттям погодних умов повз наші бойові порядки і використовує в основному тактику так званої інфільтрації. В принципі, наразі впоратися з цим нам допомагає чітка структура управління та злагодженість усіх складових від піхотинця на полі бою до засобів ураження та розвідки, які цього піхотинця прикривають.
2: А що стало ключовим задумом і головною метою операції Вівальді у вашій смузі відповідальності? Тобто кожен грав свою роль в цій операції, особисто ви і ваша 6-та механізована рота, яку роль виконувала, якщо можна про це говорити, звісно, публічно?
1: Звичайно, головною метою саме першого сезону операції Вівальді у нашій смузі відповідальності стала якраз таки ліквідація інфільтрації ворога. Тобто наша задача була не тільки знищити ворожі інфільтровані групи, а й, зокрема, зробити так, щоб ворогу більше не вдавалося просочуватись та накопичуватися в нашому тилу, тим самим створивши передумови для подальших просувань. Завдяки тактиці ешелонування всіх засобів нам вдалося це зробити. І, зокрема, можна сказати, що силами нашої бригади спільно з ССО було зачищено населений пункт Новоселівка.
0: Якщо говорити про реакцію російських військ, як вони це сприйняли, були готові чи зовсім не були готові, скажімо так, чи стало для них це великою неочікуваністю?
1: Ну, звичайно, це стало для них сюрпризом, оскільки вони звикли, що останні, скажімо так, час на цьому напрямку саме вони тримали за собою ініціативу.
2: А як зараз показує себе важка техніка та штатна броня бригади в умовах місцевості на Лиманському відтинку, ну, зважаючи на те, що доволі складно, очевидно, було стримувати і доволі складно і далі стримувати ворожі наступи і ворожі провокації на цьому відтинку?
1: Звичайно, зараз використання важкої техніки набагато відрізняється від того, як ми це привикли бачити там роками раніше. Але тут вже грає роль не сам напрямок, а те, що ворог не відстає від нас в безпілотній складовій і старається виявляти та знищувати такі великі цілі на підступах ще до переднього краю. Але завдяки підготовчим певним діям нам вдалося використати важку техніку в даній операції. Завдяки ешелонам ППО 3-го армійського корпусу, корпусному РЕБу і так далі, нам вдалося розчищати небо і висовуватись на передні рубежі.
0: Пане командире, якщо говорити про очікування від цієї осені, від зміни погоди, коли безпілотні системи і розвідку, яка робиться в тому числі так безпілотниками, буде десь важче, можливо, робити, чи є очікування того, що ворог якраз готується до цього періоду для того, щоб використовувати і важку механізовану техніку, чи спостерігаєте ви певні перегрупування, десь, можливо, скупчення. Розуміємо, що для ворога це небезпечно, та десь накопичувати свою живу силу та і техніку, але тим не менш, чи помічаєте ви певну підготовку до якихось дій, до оборони з їхнього боку?
1: До оборони, звичайно, на рахунок якогось масштабного наступу, варто згадати, що сталося в цієї весни, коли ми повністю розгромили ще на підступах ворожий великий механізований штурм, тому не думаю, що ворог знову так швидко знайде в собі сили на даному напрямку повторити цей розгром.
2: Пане командире, зараз дуже багато говорять про те, що після завершення виборів до Державної Думи Росії, або так званих виборів, що Росія може піти на мобілізацію росіян і наповнити свої казарми новою силою, живою силою. Чи це враховується зараз під час планування майбутнього і майбутніх спеціальних операцій, в тому числі операцій наступальних? І чи це, скажімо так, є чергова страшилка з боку Кремля і кремлівських телеграм-каналів, які так чи інакше намагаються проводити спеціальні інформаційно-психологічні операції проти України для того, щоб Україна боялася, тому що ми бачимо, що і той же Путін, і той же Лавров, вони публічно спростовують, що буде мобілізація. На вашу думку, чи підуть вони на мобілізацію і чи це дасть їм якусь перевагу на фронті?
1: Зараз на фронті спостерігається все-таки недостаток того м'яса, яким вони ще могли нас закидати зимою, минулої осені і так далі. Тому я думаю, що для продовження цієї війни вони будуть змушені піти на мобілізацію, і це не просто вигадка, а нам, в свою чергу, прийдеться і далі робити свою роботу і шукати і вбивати ворога.
0: Якщо говорити, друже Тюльпан, в тому числі ситуацію технічну уже з сил оборони, так, що з українського боку, чи достатньо всього, що потрібно, і в тому числі роботизованих систем, які необхідні там для евакуації, і безпілотників, ну те, що у вашій відповідальності, те, про що ви знаєте, чи всього вистачає, чи тут більше допомагають збори, скажімо так, та і волонтери, чи держава бере на себе основну частину таких необхідних засобів?
1: Мені все здається, що зараз держава бере на себе основну частину забезпечення такими засобами, як, от, до прикладу, дрони чи НРК, яким ми доставляємо наших поранених на евакуацію і так далі. Тому поки що якихось проблем на горизонті не спостерігається з недостатком.
2: Ще одна проблема, з якою може зіткнутися Україна вже після так званих псевдовиборів до Державної Думи Росії, це можлива мобілізація вже з окупованих територій України громадян, тому що ну відбудеться певна верифікація цих громадян, які живуть, перебувають в окупації. Можливо, хтось із них дотепер не хотів демонструвати, що він є в якихось мобілізаційних списках чи в списках так званих військкоматів російських. Чи зараз ви спостерігаєте на фронті, чи знаєте про випадки, коли Росія використовує вже наших хлопців, які перебувають в окупації, мобілізувавши насильно їх і просто пустивши проти Збройних сил України?
1: Наразі мені такі військовослужбовці Російської Федерації не попадалися, але чув про багато випадків, в яких так приходилося нашим хлопцям воювати, скажімо так, проти мобілізованих на нашій захопленій території.
0: Пане командире, а якщо говорити про тих військових з російського боку, які траплялися в полон, попадалися, з вашого досвіду, хто ці люди? Чи це всі громадяни Росії? Чи, можливо, це якісь іноземні громадяни, які воюють за Росію?
1: Ну, скажімо так, там, так як і у нас, дуже різношерста армія і можуть попастися, як і раніше, сидівші, які просто захотіли вийти по амністії і відвоювати той термін, який вони підписали, як і люди, яких просто на вулиці спіймали і мобілізували, так і добровольці, які самі хотіли воювати. Тобто бувають різні випадки.
0: Дякуємо вам, надзвичайно, за те, що долучилися до нашого ефіру і прокоментували ці всі теми, важливі питання і ситуацію на Лиманському напрямку. Позивний друг Тюльпан, командир 6-ї механізованої роти 125-ї окремої механізованої бригади, був нашим гостем в цій частині програми. Ось ми зачепили, Сергію, так, тему так званих виборів, в тому числі на окупованих українських територіях. Ми за цим слідкуємо, висвітлюємо це і будемо протягом і сьогоднішнього ефіру, і завтрашнього дня говорити з експертами щодо цього, тому що дійсно одна небезпека – це наші громадяни на окупованих територіях, які часто змушені і під примусом змушені брати участь в цьому так званому голосуванні. З іншого боку, які наслідки після цього, та які взагалі очікування і що відбувається, наскільки…
2: Ну, і що робити, власне, людям,
0: що
2: яких
0: робити людям?
2: Насильно мобілізують і направляють на війну з Україною, громадян України, і це теж дуже велике питання. Ми будемо, звісно, говорити, як Катя сказала, і сьогодні, і завтра, бо завтра в Державній Думі в Російській Федерації буде в виборах, буде останній день. Дотепер ці псевдовибори відбувалися, не можна було проголосувати в будь-який із трьох днів, тобто 18-го, 19-го і завтра 20-го. І ці псевдовибори на окупованих територіях відбувалися під дулом автомата. Очевидно, ви, друзі, бачили багато інформації в телеграм-каналах, та й не тільки в телеграм-каналах, де, власне, люди, які потрапили в окупацію, українські громадяни, змушені голосувати за якісь там російські партії, за російських депутатів. І тут теж дуже велике питання, що людині робити, коли її змушують до цього, і яка відповідальність справді буде і в тих, хто голосує і обирає Державну Думу Росії, і для тих, кого надсилають на фронт з боку Росії проти України.
0: І ось одна навіть така ілюстрація, новина від видання «Бердянськ-24», в окупованих Бердянську та Мелітополі тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету. Тобто ось в таких умовах, в тому числі, та окупанти роблять це для того, щоб, за їхніми словами, забезпечити безпеку, але ж ми розуміємо, що це також питання безпеки для наших громадян в цьому процесі псевдовиборів до Російської Держдуми. Далі в нашому ефірі буде рубрика «Людина і право».
2: Отже, в рубриці «Людина і право» Борис Захаров, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право». Пане Борисе, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами сьогодні.
0: Добрий день, вітаємо вас.
3: Добрий день.
0: Дякуємо, що долучилися. Також ми чекаємо на Олега Максименка, адвоката Харківської правозахисної групи, наскільки я розумію. Поки ж маємо тему для розмови. Бориса, це міграційна політика і статус білорусів в Україні. І перша тема, перша історія і перша справа – це от справа Хакімова, волонтеру з російським громадянством, Руслану Хакімову. Він в Україні відомий як Аслан Хакімов. Він уже 10 років живе в Україні, активно допомагає ЗСУ, але йому загрожує депортація. Міграційна служба стверджує, що він не має документів, які підсвідчують особу і підтверджують законність його перебування на території України. А 17 вересня суд постановив залишити Хакімова в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україну. В Україні перебувають. Чому так сталося, Борисе? Які деталі цієї справи?
3: Деталі цієї справи наступні. Хакімов в 2015 році перетнув кордон між Росією і Україною з Білоруської області, з Білгородської області в'їхав до Харківської області. При цьому він, знаючи, що Державна міграційна служба не видає статус біженця в Україні, він пішов незаконним шляхом, не звернувся до Державної міграційної служби, а підробив документи і жив за підробленими документами. Купив підроблені документи. Але він тут одружився, у нього троє дітей, громадян України. Він допомагав ЗСУ весь цей час, він розробив комплекси НРК, наземні роботизовані комплекси, а також безповітряні колеса. Він інженер, винахідник, розробник. І він дуже серйозно допомагає Збройним силам України. І видавати таку людину в Росію – це злочин, на мою думку. До того ж, він там засуджений до 20 років за нібито фінансування тероризму. Ну, ми знаємо кейси, що за тероризм, за фінансування тероризму і так далі в Росії засуджують наших земляків, які боронять Україну, азовців. Все це визнано Азов, Айдар. Вони всі визнані терористичними організаціями в Росії. Так само і проти Хакімова сфабрикована справа за фінансування тероризму. Але якщо його навіть видадуть в третю країну, то через цей терористичний кейс шляхом екстрадиційної процедури він все одно опиниться в руках ФСБ. Тому його, в принципі, не можна депортувати. Його можна притягнути до відповідальності за підробку документів на території України, а видворяти або видавати Росії, звичайно, не можна. Це порушення принципу неповернення. Для нього існують шалені ризики бути взагалі вбитим або катованим і отримати величезний термін в межах політичного переслідування за нібито тероризм. Тому він мусить залишатися в Україні і допомагати Збройним силам. І якомога швидше треба вирішити питання його звільнення з ПТПІ, щоб він міг нормально займатися далі виробництвом і розробкою нових комплексів НРК і безповітряних колес.
2: Пане Борисе, а від кого залежить це рішення? Тобто ви говорите, що його потрібно
3: від
2: залишити?
3: Від Державної міграційної служби, куратором якої, як не дивно, є СБУ в даному випадку, що взагалом координує діяльність Державної міграційної служби Міністерства внутрішніх справ, але реально в нашій країні курує всі справи щодо біженців, щодо іноземців Служба безпеки України, відділ ТСБУ. Тому от від цих двох інституцій, так скажімо, українських, які мають чітко репресивний ухил щодо іноземців в Україні, залежить якраз доля Хакімова, але від суду також. От зараз вже восьмий апеляційний суд міста Львова адміністративний, він заборонив видворяти Хакімова. І Хакімов мав би вже опинитися на свободі. Ну, ДМС, звісно, подала апеляцію, хоча могла б цього не робити після остаточного рішення апеляційної інстанції. Подала апеляцію до касаційної інстанції, і тепер Верховний суд буде розглядати справу Хакімова.
0: Якщо говорити про от СБУ, та ви кажете, що вони курують цю історію, то чи відомі вам просто аргументи? Ну, можливо, вони там чимось занепокоєні, вони ж та й мають перевіряти, та там документи, історію людини і дбати,
3: знаєте,
0: про безпеку України.
3: Я це досліджував. Раніше вони взагалі не перевіряли. Вони писали щось, ну, ще з часів Януковича і трішки пізніше навіть. Писали у висновках щодо ненадання статусу біженця щось типу, він торгував на ринку, чим підривав економічну безпеку країни. Тобто повні нісенітниці. Потім стали якось наводити аргументацію більш серйозно. Але це все, ну, з моєї точки зору, я не можу це довести, але є багато речей, які вказують на такі речі. Це корупційні історії. Наприклад, коли видали Тумгоєва, то перед видачею він торгувався щодо того, щоб його залишили і не видавали, йому називали суму з 5 нулями в доларах, щоб його не передавали росіянам. А тут от авторитарні і тоталітарні режими, вони платять великі кошти за кожну голову. І це абсолютно відомо.
2: Ну, будемо сподіватися, що Служба безпеки України побачить наш ефір, почує нас, почує вас і зробить певні висновки у справі Хакімова. Ще одна тема, яка стосується білоруських біженців і білорусів, які воюють на боці України. 18-19 вересня у Києві проходить білорусько-український форум Острозьких, і він присвячений саме становищу білорусів в Україні, правам, участі в українському суспільстві. Ну, і вже я говорив про те, що достатньо важливе питання – це ситуація з білоруськими добровольцями полку Калиновського, які в них права. От що ви можете сказати про становище білорусів в Україні, тому що становище росіян, які воюють на боці трьох батальйонів, де є росіяни, і батальйон «Сибір», РДК, і «Легіон Свобода Росії», в принципі, там є певна процедура того, як люди і отримують громадянство українське. Чи подібне щось відбувається в білоруському середовищі тих, хто в Білорусі перебувають на території України зараз?
3: Ну, найголовніша проблема з легалізацією, з документами. Вони втрачають документи просто через те, що вони закінчується термін дії. Їм не дають, якщо вони завершують службу, їм не надають можливості стати на облік, отримати посвідку на тимчасове проживання, не кажучи вже на постійне проживання. І те ж саме з росіянами, до речі, відбувається. І після цього їх видворяють забороною в'їзду до України. Навіть тих, хто воював за Україну. От справа Василя Веремейчика. Його видворили за межі України, він поїхав до Таїланду, і звідти його видали до Білорусі, де він отримав 13-річний термін ув'язнення. От така жахлива історія. З росіянами теж подібні історії. Олексій Герасимов, його видали через процедуру обміну. Він приїхав воювати за Україну в сибірському батальйоні, його видали в Росію, він там отримав 25 років. А Шагін Цуков приїхав воювати, це кабардино-балкарець, Заур Шагін Цуков. Його помістили до ПТПІ, видали через Білорусь, а через місяць його тіло з забороною, його понівечене тіло зі слідами катувань і з забороною робити розтин було видано родичам. Тобто у нас, наша держава жахливо ставиться до тих, хто її хоче захищати, і тих, хто її захищає, іноземців. І така ж проблема виникає і у білорусів. Але у білорусів ще багато обмежень. Наприклад, їм Нацбанк з 22-го року позбавив можливості мати рахунки в Україні. Вони живуть без карток і не можуть користуватися банківськими рахунками. Військові через військовий облік можуть мати картки, а вже їхні дружини, їхні сім'ї і просто білоруські дисиденти, волонтери, які тут живуть, вони дискриміновані. Ну, це покликані вирішити два законопроекти. Є один законопроект, що стосується всіх військовослужбовців та їхніх сімей. Це урядовий законопроект, який необхідно ухвалити. От я рекомендую парламентарям обов'язково за нього проголосувати. Він розроблений правозахисниками, узгоджений з усіма органами. І він якраз вирішує проблему легалізації військовослужбовців та їхніх сімей. А другий законопроект вніс член Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Він надає особливий статус білорусам. І, до речі, я згоден з цим особливим статусом білорусам. От є взагалі три форми захисту. Одна – це статус біженця, якщо людину переслідують там, з етнічних, політичних чи інших мотивів в країні походження. Є додатковий захист. Це якщо сталася якась катастрофа в далекій країні, і вона приїхала, і вона не може повернутися до своєї країни з об'єктивних причин. І є тимчасовий захист. Це той самий захист, який надається українцям в Польщі, в Румунії, тому що у нас війна. У нас війна, а в Білорусі режим Лукашенка. Це цілком можна прирівняти до війни чи до стихійного лиха. Він після невдалої революції, невдалого Майдану білоруського, який був задавлений владою, багато білорусів виїхало з країни. Багато кого посадили. Були страшні репресії, катування, але багато хто виїхав, і багато хто виїхав до України. І ми б мали б надати оцей статус тимчасового захисту, поки існує режим Лукашенка. Ці люди могли б жити в Україні і мати такі ж точно права, як і українці.
0: Борисе, вже
3: думаю,
0: лишається у нас...
3: Треба думати нашим законодавцям.
0: Так, ще лишається у нас буквально хвилина-півтори, на жаль. Але є ще одна тема, це про Бахруза Гасанлі, який в ув'язненні продовжує перебувати. Місяць тому у Харкові поліція затримала громадянина Азербайджану на підставі звернення прокуратури Азербайджанської республіки. У минулому Бахруз був політичним активістом, членом опозиційної азербайджанської партії «Народний фронт». Що йому загрожує на батьківщині? Як зараз має реагувати от українська держава?
3: Йому загрожує тривалий термін ув'язнення. Азербайджан вже заявив, що рішення Європейського суду з прав людини не будуть вважатися чинними в Азербайджані. Він вже взагалі на межі виліту з Ради Європи, як Росія, наприклад. Так? Там всі правозахисні організації, міжнародні, міждержавні організації говорять про те, що там понад 400 дисидентів, які сидять, яких переслідують і так далі. А йому загрожує політичне переслідування, тривалий термін ув'язнення, катування. Треба сказати, що його брата фактично вбили в Азербайджані, він після ув'язнення і катувань помер. І саме така доля може спіткати і його, якщо його видати. І оцей принцип неповернення, принцип невидачі людини до країни походження, де їй загрожує катування, смерть, політичні переслідування, це універсальний принцип, який Україна не мусить порушувати. Тому все, що відбувається, там багато і процесуальних порушень в цій справі, і те, що йому не призначили заставу, перший раз взагалі йому дали домашній арешт, він нікуди не тікав. А потім його закрили і не дають йому можливості вийти навіть під заставу. Це все свідчить про певну змогу, домовленість азербайджанського уряду і українського уряду з якимись політичними цілями. Вони неодмінно хочуть видати цього дисидента азербайджанському режиму. І це неприпустимо. Ми будемо боротися.
0: Ми сподіваємося, що, Борисе, вас і голос правозахисників ваших колег буде почуто. І ми, звісно, для балансу готові надати слово всім, кого ви згадали. Можливо, дійсно, такі ефіри допоможуть розібратися в ситуації, звернути увагу на ці кейси. Борис Захаров, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право», був нашим гостем.
2: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України. Після ударів росіян по АЗС ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються в такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
0: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
4: Доброго вечора.
0: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким, і близько 80% АЗС після ударів відновлюються. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
4: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їзди подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
2: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
4: Ні, насправді, от знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві, дійсно, ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. Крім того, тут такі, навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузько, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. Тобто і зараз, от, коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є та станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це комусь такий сигнал, да? Поки що не зрозуміло, кому він, але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да? Що от ми сказали, і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу, ну поки не зрозумів.
0: Сергій, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто, чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і, в принципі, дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже, в принципі, і власники АЗС.
4: Ну, дивіться, я не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки Тоді нас позбавили фактично 100% джерел постачання буквально за пару місяців. І нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там, нехай, 4 роки, тобто ми вже адаптувалися, у нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато, у нас там сотні компаній імпортерів, тобто все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано. Тобто це ідеально для країни, що воює в нашому стані, це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от куле непробивна, це не можна. Тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися? Я скажу більше, що це продовжується. Тобто реально ці удари є. І буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично. Відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити. Хоча б там на пару тижнів. Для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно незайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
2: Пан Сергію, Дональд Трамп публічно закликав

0: в цій ситуації підтримує цю історію?
1: Ну, з професійної точки зору, безумовно, це ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли вдвічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті там українці, які там воюють за свою, за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального, але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрите постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ті постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку, і ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну, чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
0: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
1: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літній місяці. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижче. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад...
2: Дякую,
1: план
2: пане Сергію.
1: Бензовоз.
2: Змушені уже
1: постачання бензовозами саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
2: Дякуємо, Сергію, змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
0: Ну і після короткої паузи і новин на телеканалі Еспресо, які представить Оксана Височенська, ми повернемося до студії.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!

0: Лормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Лормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
5: Ого, суперсил.
6: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Безлім соцмережі.
9: Хай буде Київстар тебе.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Мує біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
13: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
14: Зі Снотті носик не грозив.
13: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
15: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
18: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Мує біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
19: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Вітаю в етері Еспресо. Це новини студії Оксана Височанська. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкції проти Росії. Він уже набув чинності. Документ передбачає обмеження проти російських чиновників, олігархів, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також тіньового флоту. Крім того, закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту і газ. Зокрема, йдеться про найбільших покупців російських енергоресурсів. Водночас Трамп має право відкладати або не застосовувати окремі передбачені законом заходи. Президент України Володимир Зеленський подякував американському президенту, наголосивши, що мир приходить завдяки силі, а безпека – завдяки рішучості. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні озброєння для систем протиповітряної оборони вартістю майже 2,7 мільярда доларів. Йдеться, зокрема, про ракети, системи ППО, пускові установки, радари для протидії безпілотникам та обладнання для модернізації мобільних комплексів. Також пакет передбачає запасні частини, ремонт, технічне обслуговування, програмне забезпечення та логістичні послуги. Угоду Київ планує профінансувати за рахунок європейських внесків та американських коштів іноземного військового фінансування. У Держдепі наголосили, що для реалізації документа не знадобиться направлення до України додаткових представників уряду США чи американських підрядників. Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН 21-22 вересня у Нью-Йорку. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц. Серед запланованих зустрічей очільника Америки – переговори із прем'єром Великої Британії Енді Бернемом, прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїді та лідерами країн Ради співробітництва арабських держав Затоки. Водночас двоє українських високопосадовців повідомили, що станом на сьогодні зустріч Трампа із Зеленським не підтверджена. Раніше Зеленський заявляв, що хоче обговорити з ним можливе енергетичне та морське перемир'я. Президент Володимир Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Про це він повідомив після доповідей міністра оборони Євгена Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. За словами президента, Україна також готується розширити свої далекобійні можливості. Окремо обговорили оновлення підходів та залучення іноземних добровольців до сил оборони, а також реформування роботи командування медичних сил. У Фастівському районі на Київщині внаслідок ворожої атаки поранена жінка. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Також росіяни атакували Обухівський район, там пошкоджений приватний будинок. На місцях працюють оперативні служби і фіксують наслідки ударів. В Сумах тим часом рятувальники дістали з-під завалів 7-річного хлопчика після російського удару по житловому будинку. Наразі він перебуває в реанімації. Його батьки загинули на місці. Обоє працювали в Сумській міській раді. Загалом рятувальники деблокували з-під завалів 4 людей та дістали тіла 2 загиблих. За даними ДСНС, станом на зараз відомо про 8 травмованих і серед них 2 дітей. Росіяни вдарили по 9-поверхівці керованою авіабомбою. Влучання сталося між 3-м і 4-м поверхами. Російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Один із ударів знову припав по адміністративній будівлі, яку ворог атакував напередодні. На верхніх поверхах виникла пожежа. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За іншими адресами – пошкоджені дахи, фасади та скління 2 житлових будинків, легковий автомобіль і мікроавтобус. Також понівечена 2-поверхова будівля освітнього закладу. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. І маємо інформацію і прохання про збір. Військові 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Їм потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких дуже складно виконувати бойові завдання. Ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума справді велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. Більшість країн НАТО наразі не зможуть ефективно відбити масовану ракетну атаку Росії. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевич. За його словами, Європа та Альянс мають серйозні проблеми із системами ППО, захистом від дронів і протиракетною обороною. Рінкевич наголосив, що війна з використанням безпілотників в Україні розвивається блискавично, тому нинішні заходи підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність уже наступного року. Він зазначив, що у випадку, коли Росія запустить кілька ракет по європейській території, для багатьох країн це стане серйозним викликом. Водночас президент Латвії закликав враховувати український досвід розвитку засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Мінімальна пенсія та зарплата в Україні зростуть у 2027 році. Однак їхні розміри залишаться нижчими за фактичний прожитковий мінімум. Мінімальну пенсію планують підвищити на 283 гривні із 2595 до 2878 гривень. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера станом на липень 2026 року становить 7455 гривень. Мінімальна зарплата наступного року має зрости на 899 гривень із 8647 до 9546 гривень. При цьому фактичний прожитковий мінімум для працюючої людини становить понад 12 тисяч гривень. Тобто і мінімальна пенсія, і мінімальна зарплата залишатимуться нижчими за розраховану вартість базових потреб українця. Понад 30 робіт Петра Сметани представили на виставці «Перехід» у Львові. У своїх роботах художник досліджує теми пам'яті, втрат і трансформації простору. Його картини виконані сажею та мають флористичні мотиви. Відтак, через зображення обпалених і знищених квітів він говорить про реалії війни та її вплив на природу. Цей проєкт став першою персональною виставкою митця у Львові після семирічної перерви. Тож експозиція охоплює твори митця, створені протягом останніх 7 років. Оглянути експозицію можна у Львівському національному музеї.
1: Сьогодні ми переживаємо важкі часи, які змінюють і наш світ, і нашу екологію. І, власне, що тут, напевно, оці два поняття поєдналися, і ми маємо таку вдумливу, таку потрібну виставку.
2: І вона показує, як виглядають спалені квіти. На жаль, це наша реальність. На фронті палиться і Асканія нова, і це все решта. Ну, просто нищиться унікальні червонокнижні рослини. І мене це дуже болить.
3: Воно зразу заворожує і такі самі кольори, і такі, ви розумієте, і величина картин, і сюжет самої картини. Воно є надзвичайно таке, як то кажуть, захоплює.
0: 11-річний Роман Олексів, який постраждав від російського ракетного удару по Вінниці у липні 2022 року, переніс уже 37-му операцію. Цього разу міжнародна команда хірургів продовжила реконструкцію зовнішнього вуха дитини та працювала над відновленням носа. Ромчик став одним із 6 пацієнтів, яких прооперували у Львові під час міжнародної місії лікарів із 5 країн – Шотландії, Франції, Швейцарії, Туреччини та Нової Зеландії. Під час ракетного удару у 22-му році він отримав опіки 45% поверхні тіла. Тоді ж загинула його мама. Медики пояснюють, що для відновлення складних травм часто необхідно проводити по кілька операцій із перервами на загоєння тканин. Однак, попри це, міжнародна команда планує і надалі співпрацювати з українськими лікарями та продовжувати лікування Романа. І це вся інформація станом на зараз. Далі працюватимуть мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко. Я ж з вами прощаюся до завтра. На все добре.

0: порошки, ваги, формули та десятки годин практики. Саме так починається професійний шлях майбутнього фармацевта у Львівському медичному фаховому коледжі «Монада». Те, що сьогодні студенти відпрацьовують на парах, після навчання стає їхньою щоденною роботою. Уже в аптеці, де за кожною консультацією стоїть відповідальність за здоров'я людини. Проте під час війни обов'язки лише зростають.
1: Війна додала своїх викликів, показала, підкреслила, наскільки важливим є для фармацевта швидко реагувати на нові ситуації. Для нас дуже важливо, щоб студенти ще під час навчання отримували реальний практичний досвід в умовах аптеки.
0: Саме тому частину професійних навичок студенти можуть відпрацювати ще до отримання диплома на практиці, а саме в найбільшій мережі аптек «Подорожник», де кожен практикант має свого наставника. Він і супроводжує їх у різноманітних процесах, які відбуваються в аптеці. Учасниками програми кар'єрного розвитку «Подорожник Старт» стали вже понад 6,5 тисяч студентів з усієї України, які отримали практичний досвід на базі мережі.
2: Ми співпрацюємо з закладами освіти. На сьогодні 83 заклади освіти є партнерами нашого проекту. Компанія інвестує в молодь, адже вбачає в них майбутнє цієї галузі і розвиток фармації в Україні.
0: А вже наприкінці навчання стажер має підтвердити, що готовий працювати самостійно.
3: Іспит складається з теорії, з процесів, як ми їх пройшли першого тижня, і друга частина, звичайно, нашого фармопіки, де приходить завідувач, який є екзаменатором, і він відіграє роль клієнта і опитує нашого фармацевта-стажера по трьох етапах. Тобто оцінювання проводить незалежний завідувач з іншої аптеки, а не ми.
0: Сьогодні фармацевти опановують і нові навички, необхідні для роботи в умовах війни.
4: Ну, зараз стало складніше, більш емоційно складно, тому що приходять люди з тривогою, стурбовані більше, і ти маєш не просто відпустити препарат, ти маєш бути людиною в першу чергу і підтримати, і дати і пораду в тому числі, і підтримку.
0: Поки в країні триває війна, за аптечним столом щодня працюють фахівці, які допомагають людям отримувати необхідні ліки та підтримку. А майбутні фармацевти вже сьогодні навчаються, щоб завтра бути готовими продовжити цю важливу роботу.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: вітаємо всіх. Ми продовжуємо наш ефір. В студії для вас працює Катерина Некреча. Сергій Руденко, це тепер головне. І наживо ви можете нас дивитися і в телевізійному ефірі, а також в Ютубі на каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, діліться відео, які є на нашому каналі, діліться ними зі своїми друзями, знайомими, рідними. Це важливо для поширення тієї інформації, над якою працює велика команда Еспресо.
1: Доброго дня всім і дякуємо тим, хто зараз нас дивиться в прямому етері. Ну і закликаємо вас долучатися до наших соціальних мереж та телеканалу і до Ютубу телеканалу. Ну і сьогодні говоримо про головне, про війну, про те, як, власне, в Україні намагаються подолати інституційну кризу. Говоримо про відставку Генерального прокурора України і говоримо про можливих його наступників. Верховна Рада України пішла на 26-денну перерву у пленарних засіданнях, тобто вони будуть працювати в комітетах, але пленарних засідань нема. Дуже багато питань гострих були і лишаються для країни. Як я вже сказав, фінансова криза, про яку говорив прем'єр-міністр України. Ну і кадрові призначення. Хто буде новим генеральним прокурором, хто буде новим головою Служби безпеки України. Ці всі питання лишаються відкритими.
0: І до нашого ефіру, щоб поговорити на всі ці теми, і про роботу парламенту в тому числі, і про ці всі виклики, поговоримо далі про це з народним депутатом України, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, наш гість цій частині ЕТРу. Пане Андрію, вітаємо вас.
2: Добрий вечір.
1: Доброго дня, пане Андрію. Давайте розпочнемо з відставки генпрокурора. 317 голосів було віддано за відставку прокурора, але без звіту самого генерального прокурора. Генеральний прокурор поїхав у відрядження, і не факт, що він повернеться до України. Що от в нинішній ситуації відбувається з Генеральною прокуратурою і з можливими кандидатами на посаду Генерального прокурора? Верховна Рада України зробила 26-денну перерву у пленарних засіданнях. Чи це означає, що впродовж місяця в Україні не буде повноправного Генерального прокурора України, як, до речі, і дотепер немає повноправного голови Служби безпеки України?
2: Ой, Сергій, ви так багато питань задали одночасно, але я спробую якимись великими штрихами обмалювати цю дуже неприємну і, можливо, печальну картину. Ну, почнемо з того, що дійсно 317 проголосували за надання згоди про відставку Генерального прокурора. Знову ж таки, чомусь досі багато ЗМІ пишуть, що Верховна Рада призначає і звільняє генпрокурора. Це не так. За Конституцією ми надаємо лише згоду. Але я думаю, така велика кількість тих, хто проголосували за, пояснюється тим, що ніхто не хоче жодним чином уособлювати себе з хоча б якоюсь дотичністю до історії Карфагену і взагалі до всього, що відбувалося в Генеральній прокуратурі. Сьогодні можна констатувати, що пан Кравченко просто ввергнув в хаос не просто офіс Генерального прокурора, а, напевно, всю систему прокуратури. Вже достеменно відомо, і ми отримали офіційний документ в Комітеті правоохоронної діяльності, що він, коли виїжджав в своє так зване відрядження, абсолютно умисно не поклав документально виконання обов'язків Генерального прокурора на жодну особу в Генеральній прокуратурі. Він добре розумів, що його перша заступниця вже тоді звільнилася, і він дуже добре розумів правові наслідки, і фактично у нас там декілька днів Офіс Генерального прокурора фактично ніхто не очолював. Пан Крим, це один із заступників, він за розподілом повноважень мав би виконувати обов'язки першого заступника, який, по ідеї, мав би виконувати обов'язки Генерального прокурора, але пан Крим взяв на себе на ці декілька днів тільки якісь адміністративні функції і фактично відмовився або рахував, що немає юридичних підстав йому ставати виконуючим обов'язки генпрокурора. Але це вже в минулому, бо президент, користуючись своїм специфічним правом, передбаченим спеціальними законодавствами на період дії воєнного стану, призначив виконуючі обов'язки. Тобто зараз нібито система більш-менш керована. Я був одним із тих, хто, напевно, один із перших висловив гіпотезу, що Кравченко може не повернутися, Бо якщо скласти докупи всі його заяви і всі обставини його виїзду, то зрозуміло, що це, напевно, все-таки була більше втеча. І це колосальний удар по репутації прокуратури, по репутації президента України і по репутації України як держави, яка веде з одного боку п'ятий рік жахливо тяжку війну, а з іншого боку намагається всім пояснити, що ми тут просуваємо кращі стандарти демократії і рухаємося в бік Європейського Союзу. Я всім нагадую весь цей тиждень, що скандал навколо Кравченка відбувається в момент, коли Україна веде переговори по першому переговорному кластеру з Європейським Союзом, який називається Fundamentals, основи Європейського Союзу. А там саме про демократію, про верховенство права, про судоустрій і гіршого взагалі сценарію розвитку переговорів, ніж те, що ми зараз бачимо в Генпрокуратурі, ну, уявити собі склад. Я не маю жодних сумнівів, що переговорний процес буде дуже суттєво загальмований в зв'язку з цим. І тут знову ж таки не треба буде шукати якихось специфічних позицій Угорщини чи Словаччини, чи ще там когось. Тут, як і рік тому, коли була атака на НАБУ і САП, Україна якби справилась сама. Тому наслідки, я думаю, дуже-дуже тяжкі. Чи вдасться їх подолати? Ну, знаєте, як кажуть класики, поки ви живі, то, в принципі, все можна виправити. Але зараз, я вже багато разів про це казав в медіа, але повторюю тут, в мене немає жодних сумнівів, що якщо п'ятий прокурор Зеленського буде призначений за аналогією до всіх попередніх чотирьох, то і п'ятий закінчить так само, як і всі попередні. Всі попередні, нагадаю, йшли з посади скандалу. Єдина різниця відставок всіх цих прокурорів, що з кожним разом скандали ставали все більшими і більшими. І я думаю, єдиний варіант, як їх уникнути, це хоча б зробити якусь спробу добору кандидатів. І знову ж таки, я не поділяю риторику деяких своїх колег, які говорять про якісь там відкриті конкурси, якось там, ну, багато чого вони там слів навчились говорити. За Конституцією, так чи інакше, це суверенне право президента України пропонувати Верховній Раді кандидатуру і призначати її. Але у нас вже є прецеденти, коли в Офісі Президента створювалися якісь спеціальні дорадчі органи для підбору кадрів. Наприклад, як це було з спробою пошуку кандидата на Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Ну, він, звичайно, теж закінчився скандалом, але як мінімум була спроба зробити таку процедуру. І я от уже декілька днів пропоную, власне, Офісу Президента очолити цей процес, створити якусь дорадчу комісію, можна її назвати конкурсною, туди можна ввести міжнародників, знову ж таки, але щоб ми всі бачили, що кандидати на посаду генпрокурора, вони добираються не десь там за кулісно, а що це процес добору професійних людей. Я залишаюсь оптимістом, і я вірю, що в системі прокуратури, взагалі в адвокатурі України, є сильні і потужні люди, які, можливо, б згодилися виконувати цю роль. Але їм треба створити нормальні умови і, знову ж таки, треба створити нормальну систему добору. Хай підберуть не одну, там, три, наприклад, кандидатури президенту, але щоб ми всі бачили, як це відбувається, як відбуваються співбесіди, які там документи подаються. І хай президент обирає когось із попередньо відібраних людей.
0: Пане Андрію, а як це законодавчо можна зробити? Ви от згадали, що деякі ваші колеги, парламентарі, вони закликають, от зареєстровано вже в Верховній Раді законопроєкт 15343, він запроваджує якраз таку прозору конкурсну процедуру відбору людини на посаду Генерального прокурора України. Ви кажете про те, що ось можна створити комісію, тобто за законом, і що треба для того, щоб за вашою пропозицією діяти. І, знову ж таки, якщо цей проєкт, законопроєкт, який нині зареєстрований, якщо за нього парламентарі проголосують, скільки це часу потребує для того, щоб конкурс запровадити? Тобто, що швидше, що за законом прозоріше, простіше зробити? Ну, і головне, чи є політична також воля на це? Тому що, якби політична воля була від президента на це, після усіх скандалів, то, можливо, і на Заході би якось, ну, і подивилися на цю ситуацію, що, ну, виправляється ситуація, можна там якось працювати далі.
2: Я давно розмірковую над тим, що за останні роки слово «реформа» набувло трохи іншого значення, ніж це було там 10-20 років тому. Зараз, здебільшого, під словом «реформа» треба розуміти боротьбу за політичний контроль над тим чи іншим органом. Деякі мої колеги подають різні законопроекти, але ну, немає сумніву, що Офіс Президента і «Слуги народу» не дадуть якби ходу цим законопроектам. З іншого боку, ми це обговорювали в Комітеті правоохоронної діяльності, нема взагалі чіткого розуміння, що від нас взагалі очікує Європейський Союз, коли говорить про реформи в тій самій системі прокуратури, бо в основному мова йшла про те, що треба відновлювати конкурси на регіональних прокурорів, ті, які були скасовані минулого року, власне, під Кравченка. І це те, про що зараз говорить виконуючий обов'язки генерального прокурора. Те, про що я кажу, не потребує ніяких законодавчих змін, тому це можна зробити швидко. Президент України може це все ухвалити своїм внутрішнім розпорядженням чи указом і може запустити цей процес. Це найшвидший варіант, бо, знову ж таки, проходження через Верховну Раду якоїсь процедури, з одного боку, викликає питання конституційності, а з іншого боку, ви ж бачите, як це все довго йде. Зараз, знову ж таки, ви, здається, сказали, що Верховна Рада оголосила перерву. Ні, ніхто нічого не оголошував. Це такий був календарний план. Бо на найближчі три тижні там якісь європейські заходи, щось там в Раді Європи і так далі. Але я повністю поділяю несприйняття такого графіку роботи. Бо коли ми всі говоримо, що у нас провисає велика кількість зобов'язань України, за які нам дають гроші, а Верховна Рада не збирається, не буде збиратися майже три тижні, це, напевно, дуже неправильно. Але вертаючись до офісу, до ситуації в Офісі Генерального прокурора, я думаю, що найшвидший варіант – це щоб президент це все врегулював якимись своїми внутрішніми документами і хоча б приблизно легалізував або унормував процес конкурсу. Бо ви ж розумієте, всі попередні кандидати, вони ж проходили конкурс насправді. Бо що таке конкурс? Це співбесіда, це перевірка там минулого людини. Це рекомендації. Ну, ви ж розумієте, що Зеленський ж сам ніколи не працював в системі правоохоронній, тим більше в прокуратурі. Відповідно, всіх кандидатів йому хтось рекомендував, якось проводили співбесіди. Тобто, так чи інакше, якісь елементи конкурсу, вони були у них завжди. Але якщо ми це все не унормуємо, якщо ми це все не зробимо прозорим, якщо ми не підвищимо хоча б якусь довіру до доброчесності кандидатів, яких обирають, то, як я вже сказав, все з величезною ймовірністю закінчиться тим, чим закінчилась історія Кравченка. Хоча вона ще не закінчилась. Я з жахом бачу, що моє передбачення, що він не повернеться, збувається, але ще з більшим жахом чекаю його подальшої політичної діяльності, яка може бути спрямована прямо проти інтересів України, і це взагалі буде, ну, якесь жахіття.
1: Пане Андрію, от зважаючи на ситуацію, яка склалася навколо Руслана Кравченка, який, до речі, був прокурором у процесі над Януковичем, де розглядалося питання про державну, чи де, власне, державним зрадником визнали Віктора Януковича, з гарним був беком Руслан Кравченко, і тут раптом розгортається ця вся історія з Карфагеном, спецоперації НАБУ і САП. І так виглядає, що те, що відбувалося далі, або що паралельно відбувалося між Офісом Генерального прокурора НАБУ і САП, було протистояння окремих фігурантів справи Карфагену, і, відповідно, і НАБУ і САП намагалися в даній ситуації захистити себе від теж Офісу Генпрокурора, бо там були справи проти детективів, вони стежили за детективами, робили якісь певні висновки. Чи ось тут існує системна якась інституційна криза між різними інституціями, і, можливо, недостатньо буде лише наступного генерального прокурора провести через конкурс, що це неодмінно, така історія теж може повторитися, зважаючи на ці от давні конфлікти і конфлікти, які зараз ми бачимо.
2: Я, по-моєму, неодноразово казав за цей рік, мається на увазі рік, який минув з 22 липня минулого року, коли був так званий заколот проти НАБУ і САП, що мені завжди здавалося, що купа людей, які стояли за цим процесом, вони завжди вважали, що вони програли тоді бій, але вони не програли війну. Це відчувається по багатьох розмовах, по поведінці людей. Тому весь рік там з хвостиком перебування Кравченка на посаді, це безумовно була в тому числі реалізація завдань, які він отримував від своїх роботодавців щодо протистояння з НАБУ і САП. Ви, напевно, пам'ятаєте це його публічне інтерв'ю з Малюком тоді, рік тому, коли відкатала Верховна Рада назад всі ці законопроекти, і тоді пан Руслан робив вигляд, що він взагалі нічого не знає, він не при чому. Але всі люди, які більш-менш дотичні були до всіх цих процесів, все дуже добре розуміють. Тому він з самого початку, я думаю, був налаштований якимось чином організовувати супротив проти НАБУ і САП, хоча, звичайно, цього ніде не міг не те, що сказати, навіть публічно натякнути. Що зміниться з новим генпрокурором? Ну, ви знаєте, я все-таки вірю в мудрість українського народу, який говорить про рибу, яка гниє з голови. Весь мій управлінський досвід говорить, що від керівника залежить, якщо не все, то дуже-дуже багато. А коли ми говоримо про офіс генерального прокурора, то, звичайно, тут важлива перша лінійка, тобто генпрокурор і його заступники. Тому я, знову ж таки, розумію всі політичні складнощі навколо протистояння силових структур, але якщо генпрокурор буде максимально доброчесною людиною, яка погодиться хоча б намагатися виконувати ключові приписи закону про прокуратуру, де написано, що прокуратура має бути поза політикою, це не політичний орган, тоді я думаю, що і багато чого в цьому досить штучному протистоянні силових структур зміниться. В будь-якому випадку всі ці конфлікти, які ми бачимо, і це стосується не тільки прокуратури і там НАБУ, але й інші хлопці теж дуже іноді легковажно себе поводять. Це все наносить просто колосальної шкоди репутації України і безпековим питанням всередині країни. Тому ще раз, якщо ми не поміняємо правила гри, цей бардак не просто буде продовжуватися, він просто загрожує стійкості системи правосуддя і правоохоронної системи в країні.
0: Пане Андрію, ви кажете, що є люди чесні, ви впевнені в цьому, в країні, які готові були би взяти участь в якомусь такому відборі. Але чи є, знову ж таки, політична воля, навіть якась реакція от на вашу пропозицію? Чи в кулуарах, коли ви спілкуєтеся з депутатами там від слух, чи якісь у вас, може, контакти є так безпосередньо в оточенні українського президента? Чи є у президента вже готовність прислухатися до критики, до пропозицій з боку, не зі своєї команди, не від своїх менеджерів, так, але від когось іншого? Десь звернути увагу на парламент і розділити цю відповідальність з парламентом, можливо, з опозицією?
2: Питання треба задавати людям з Офісу Президента. У мене немає ніяких контактів ні з ким з оточення президента України. Але просто мені здається, що він же ж має бути хоч трохи раціональною людиною. Хоч трохи. Я розумію, що люди, особливо дорослі, вони міняються не дуже, але Зеленський завжди був прагматичним хлопцем. І це, знову ж таки, ми пам'ятаємо по минулорічній історії НАБУ і САП, коли він вперше в житті, напевно, вперше в політичному житті, фактично визнав помилку і розвернув всю цю історію на 180 градусів. Просто зараз йому, перш за все, має бути очевидно, що вся та модель, яку він будував і розвивав всі ці вже, вибачте, 8-й рік, яка перш за все була побудована на лоялізмі, а тільки потім на професіоналізмі, може там професіоналізм взагалі був там на другому-третьому щаблі, вона веде не просто до руйнації системи, вона веде до колапсу. Це очевидно. Я не знаю, які ще треба йому докази, щоб розуміти, що далі так не те, що не може бути для існування системи прокуратури, так далі не може бути для існування взагалі України як держави. Тому в системі абсолютної влади, яка у нас сформована останні роки, тут не можна орієнтуватися на якусь здатність парламенту щось зробити в цьому плані. Тим більше, знову ж таки, питання генпрокурора за Конституцією – це суверенне право президента. Парламентський комітет з правоохоронної діяльності точно не може тут, ніяк не зможе виступати першою скрипкою, бо Я ніколи не чув там якихось системних ідей по реформуванню прокуратури, хоча вони звучать в експертному середовищі. Там любима тема моїх колег – це дискусія про повернення класних чинів. У нас там є декілька екс-прокурорів, вони вважають, що обов'язково треба повернути погони чи класні чини в прокуратуру, і тоді прокуратура заживе. Тобто це максимум, про що ведуться якісь розмови на тему реформування. Тому, знову ж таки, парламент може протестувати, парламент може збільшувати якісь елементи контролю, бо ви правильно сказали в попередньому питанні, що Кравченко не відзвітував. І це, власне, вже просто тенденція. Костін так само ні разу не звітував. І Кравченко не звітував перед Верховною Радою щорічно. Хоча це пряма вимога законодавства України. Пряма вимога. Так, він звіт формально подав там до 1 квітня, але в залі Верховної Ради його ніхто не бачив, як і попередників. І, як бачите, ніхто особливо не обурювався в Верховній Раді, а де взагалі прокурор, чому він не звітує, хоча це передбачено законом.
0: Певно, звітував, але не в тих місцях, так, пане Андрію?
2: Так, ви знаєте, так, я теж про це неодноразово казав, я з вами повністю погоджуюся, що замість того, щоб хоча б там раз в місяць з'являтися на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності, для того, щоб вести діалог, ну, якісь новини розповідати, то у нас він не був ні разу. За весь час своєї бурхливої короткої кар'єри пан Кравченко в комітеті був в день, коли його призначали. І, власне, за тиждень до остаточного звільнення ми хотіли провести якесь засідання по КРФН, але поки ми призначали засідання, він ще був генпрокурором, а потім він вже кинув заяву. Ну і, власне, вже не було ніякого сенсу з ним про це обговорювати.
1: Дякуємо, пане Андрію, вам за участь у програмі. Це був Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
0: Ну, і якщо хтось з оточення президента чи в офісі президента готовий буде дати коментар, тому що ми звертаємося часто неодноразово, так, щоб почути офіційну точку зору, або, можливо, президент таки організує прес-конференцію, де журналісти могли б поставити ці запитання, то ми були б з того, насправді, тішилися б тим. Тому це так, для балансу говорю. Далі ж до нашого ефіру долучається народна депутатка України, голова комітету парламенту з питань європейської інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе, наша гостя цього вечора. Вітаємо вас.
3: Добрий вечір.
1: Доброго вечора, пані Івано. Давайте розпочнемо з головної новини. Це підписання Дональдом Трампом закону нині покійного сенатора Лінсі Грейма. І, очевидно, це те, чого чекали від Трампа, а ще більше від Трампа чекають, власне, застосування цього закону. Бо закон цей був підтриманий Конгресом, Палатою представників Конгресу. Трамп його підписав 18 вересня. Чи правильно ми розуміємо, що до 18 жовтня у Трампа є час для того, аби скористатися цим законом і запровадити санкції або проти Росії, або проти російського тіньового флоту, або проти партнерів Росії, які купляють енергоносії у Росії. А вже після цього терміну він змушений буде пояснити Конгресу, чому він не скористався цим інструментарієм.
3: Ну, насамперед, я хотіла би дійсно нас привітати з тим, що нарешті Конгрес Сполучених Штатів спромігся на якусь дію, достатньо серйозну дію з підтримки України, хоча, знаєте, коли ми дивимося на те, якими числами пройшло це рішення у Нижній палаті американського парламенту, у Палаті представників, то все-таки це 214 голосів за проти 211 голосів, ну, проти або утрималися. І це серйозне досягнення. Разом з тим ми маємо також розуміти, що чому такий був певний спротив, тому що окрім ось цих всіх речей, які дають можливість президентові Сполучених Штатів Америки тиснути на безпосередньо Російську Федерацію, на країни, які допомагають Російській Федерації у війні, на державні компанії Росії, на тих людей із, ну, будемо сказати так званого бізнесу, які на сьогодні в Російській Федерації є прикріпленими до державної системи. Поза тим, він також цим законопроектом отримав можливості накладати тарифи на теж на свій розсуд на різні країни. І очевидно, що серед представників партії демократичної були побоювання стосовно того, що насправді ось ці тарифи будуть насамперед і використані президентом Сполучених Штатів Америки, а не обов'язково він буде користатися тими інструментами, які запропоновані для тиску на Росію, і що ці тарифи можуть бути використані насправді, на жаль, і проти достатньо дружніх чи партнерських союзницьких країн Сполучених Штатів Америки. Тому важливо, що президент підписав цей законопроект. Були побоювання, що цього не станеться. Я думаю, що це власне відбулося через те, що таку повагу, шану пам'яті Лінсі Грема покійного, але одночасно на сьогодні, наскільки я розумію, президент має намір, Сполучених Штатів має намір провести такий аналіз того, що можна нібито зробити, які санкції вже діють, і щодо яких, до речі, до певної частини санкцій, які вже є діючими, цей закон вже не дає можливості дати задню. Це, до речі, важливий елемент, який точно посилює тиск на Російську Федерацію. А вже далі він має зараз проаналізувати, так він собі запланував, оголосив, що мають проаналізувати урядові структури, що з цим можна робити і як далі діяти. І наскільки я розумію, не зовсім те, що ви сказали, що якраз цей місяць у них є для того, щоб скористатися цим аналізом і тоді відповідно вже діяти.
0: Якщо говорити про волю президента Сполучених Штатів Америки, чи то про списки відносно тих країн, проти яких ці санкції президент Америки міг би підписати, чи на вашу думку, чи за інформацією, точаться певні дискусії, чи є десь готовність Дональда Трампа піти на такі міри, скажімо так? От від чого залежить його рішення? Від домовленостей з Кремлем, з Києвом, з Європою? Бо все ж таки підписав закон. Тобто далі вже від нього залежить дійсно, наскільки він ним буде користатися?
3: Я хотіла би нагадати, що навіть без цього закону президент мав достатньо повноважень, виконавча влада Сполучених Штатів мала достатньо повноважень для того, щоб застосовувати санкційний тиск проти Російської Федерації. Точно могла би йти на взаємодію з парламентом Сполучених Штатів Америки, сигналізувати парламенту готовність підтримати, наприклад, виділення додаткових коштів для військової підтримки України. А ми з вами знаємо, що навіть ті 400 мільйонів, які були закладені в бюджет цього року, вони на даний момент не є використаними адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Тому говорити про те, що є така безпосередня готовність вже зараз нагально використовувати цей наданий підтримкою Конгресу, а це важливо, підтримкою Конгресу такий інструмент, я не бачу цієї готовності, я не бачу такої жаги з боку адміністрації Сполучених Штатів Америки. І одночасно хочу надіятися, що саме ось така досить широка підтримка Сенату і Палати представників, і насправді достатньо широка продовжувана підтримка американського суспільства необхідності тиску на Російську Федерацію і сприйняття Путіна як злочинця, як військового злочинця, як уособлення зла, вона все-таки може примусити Дональда Трампа використати частину цих наданих йому інструментів якраз у передвиборчій боротьбі до виборів у Сенат і виборів у Конгрес, які відбудуться в листопаді місяці. І це може стати демонстрацією, відповіддю адміністрації США на закиди стосовно такої м'якості по відношенню до Путіна і до Російської Федерації, ну і тих країн, які насправді є або суперниками, або прямими відвертими ворогами Сполучених Штатів Америки, але є тими, що підтримують Російську Федерацію, наприклад, та ж Північна Корея чи той же Ірак. І тут побачимо, чи ось ця внутрішньополітична ситуація, як не дивно, може зіграти на користь того, що Трамп скористається цими наданими йому інструментами.
1: Пані Іванно, Дональд Трамп говорить про те, що Росія вже атакувала європейських союзників України і робить це упродовж майже 5 років. Окрім того, він говорить про те, що Кремль здійснює атаки на Польщу. І давайте більш детально послухаємо, що говорить президент Сполучених Штатів Америки.
4: Гадаю, вони вже атакували союзників України. Вони атакують союзників України приблизно 5 років. Думаю, усі із цим погодяться. Якщо ви маєте на увазі Польщу, то у них чудовий президент. Він великий шанувальник Трампа. Я підтримав його, і тепер він президент. Він чудово виконує свою роботу. Він тримає ситуацію під контролем.
1: Дуже цікаво. Тобто Трамп говорить про те, що Кремль атакує союзників України, але не говорить, що...
3: Забуваючи, що це союзники Сполучених Штатів Америки.
1: Так, так. Чому?
3: Я, напевно, не є фахівцем з розцифровування щоденних заяв, які можуть суперечити одна одній президента Сполучених Штатів Америки. Та, і тут він частково говорить ті речі, які можна привітати, що він їх розуміє, що Росія постійно атакує країни Європейського Союзу, і що це не просто якісь там гібридні загрози, а це реальні атаки у різних царинах, вже які вже відбуваються протягом останніх років. І одночасно президент Трамп виокремлює, що це, мовляв, союзники України, і забуває, що вони зобов'язання свої в рамках тої ж 4-ї чи 5-ї статті Вашингтонського договору НАТО про те, що це насправді атака на союзників Сполучених Штатів Америки. Мені прикро це чути, і очевидно для нас теж таким тривожним дзвіночком є те, що Трамп виокремлює не просто там польське суспільство, польський народ чи державу Польща як країну, а виокремлює суто якусь особисту захопленість тільки президента Польщі Навроцького до Трампа, і тільки це викликає якусь емоційну реакцію в президента Сполучених Штатів Америки. Звичайно, хотілося б, щоб було більше покладання на інституції, більше покладання на ті ж національні інтереси Сполучених Штатів Америки, які, я переконана, що всі державні служби США кладуть на стіл перед президентом.
0: І говорячи про союзників України, ось президент України Володимир Зеленський висловив переконання в розбудові хороших відносин з Польщею, зазначив важливість захисту обома країнами гідності перед лицем спільного ворога. І зараз можемо послухати його пряму мову.
5: Ми досить потужні сусіди та друзі. У нас потужне партнерство, і ми відкриті будь-яким обговоренням будь-яких тем для того, щоб досягти деескалації будь-чого. З нашого боку, ми відкриті до цього. Так, можливо, іноді ми надто прямолінійні, але це через те, що я вважаю, що якщо ви друзі, ви маєте бути відкритими і говорити про все, що може бути чутливим для обох сторін. Але нам треба бути дорослими партнерами. Ми концентруємося на найважливішому. Ми друзі, а Росія – це ворог. І я вважаю, що будь-який діалог має досягти спільного розуміння та фокусу. І завдяки цьому ми впораємося з усім.
0: Це Володимир Зеленський сказав під час першого саміту Карпатської вісімки. На вашу думку, чи вдається зараз налагодити це взаєморозуміння, порозуміння між Києвом та Варшавою, незважаючи на те, що є там окремі політичні сили, які кажуть про те, що хочуть провести марш незалежності там у Львові, польські політичні сили мають на увазі, та і все інше. Чи от президенту України вдається, і чи лідерам Польщі, тут Дональда Туска ми побачили, чи вдається все-таки подружитися, не знаю, відновитися?
3: По-перше, я вважаю, що це дуже добре і цінно, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск був зараз вчергове в Україні. І вважаю, що прямі безпосередні контакти, діалог складніший, легший, але безпосередній прямий діалог між нашими країнами, в тому числі і між керівництвом країн, це принципово важливо і цінно. І дійсно вважаю, що ми маємо докладати на всіх щаблях надзусиль для того, щоб нам вдалося вирівняти як на мене, несправедливо загострену зараз ситуацію між польською і українською, частиною польської влади, частиною польського суспільства, скажімо так, і Україною. І насправді це не питання окремих заяв, це не питання окремих зустрічей, а це питання системної роботи. Але очевидно, що воно ускладнюється внутрішньою ситуацією, знову ж таки, в Польщі, ситуацією того, що вже за рік, як би там не було дивно, здавалося би, аж за рік ми з вами не живемо такими, на жаль, категоріями сьогодні.

0: Ну, так це називається, це є такий термін корисних ідіотів всередині, в тому числі польського суспільства чи польського політикуму. І ну, насправді на сьогодні я не можу сказати, що нам там повністю вдалося вирівняти ситуацію між Польщею і Україною. Ну, але ми розраховуємо і чуємо на те, що зараз Польща готує новий додатковий пакет військової допомоги Україні. І ми надіємося, що це буде ще одним таким кроком зміцнення наших взаємин і усвідомлення, там, як і я тут абсолютно згодна з президентом України, усвідомлення того, що ми маємо дивитися в майбутнє, і що в нас є спільний ворог, і в нас є спільні задачі, на яких би ми мали сьогодні концентруватися, а не занурюватися в штучно створюване поле ну, такого напруги і негативу.
1: Якщо можна коротко, ще одне запитання і дуже коротка відповідь, пані Івано. От створення окремої Європейської ради з безпеки, про яку цього тижня говорила Урсула фон дер Ляєн, це реальна альтернатива паралізованому НАТО чи чергова безсила бюрократія? Тобто, чи може на основі цього виникнути нова європейська безпекова реальність?
0: Пане Сергію, я не бачу це як створення там альтернативи Північно-Атлантичному альянсу. Сама Урсула фон дер Ляєн не говорить про альтернативу, а говорить про необхідність серед європейських партнерів, країн-членів Європейського Союзу, плюс такі країни, як Норвегія, як Великобританія, як Канада, створити консультаційний, оперативний такий механізм взаємодопомоги, який допоміг би бути більш ефективними в самообороні і самозахисті. Тому будемо бачити, як конкретно будуть виглядати подальші пропозиції. Вона пообіцяла, що разом з Верховною представницею з питань зовнішньої безпекової політики Каєю Калас вони представлять спільно своє бачення, і після того можна буде обговорювати, а що це насправді буде.
2: Дякуємо вам за те, що взяли участь в нашому ефірі. Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова комітету парламенту з питань європейської інтеграції. Ось так ми поговорили і про наміри Дональда Трампа все ж таки так запроваджувати санкції завдяки новому законопроекту, який він вже і підписав. Чи буде це, дійсно побачимо, але от оцінки, очікування почули від нашої гості в тому числі.
1: Поговоримо про це і завтра. Завтра у нас буде теж великий ефір з 16 до 19 години на телеканалі «Еспресо». Буде тепер головне з Катериною Некречою та Сергієм Руденком. Я сподіваюся, що ми поговоримо і про ситуацію, яка складається на Росії. Завтра так звані вибори до так званої Державної Думи Росії. Ну і, звичайно, ці псевдовибори будуть відбуватися на окупованих територіях Росією України. І ми, у нас будуть експерти, які будуть це аналізувати, говорити про майбутнє цієї Державної Думи, яка буде обрана, наскільки вона буде легітимною, що ми в результаті цього отримаємо. Наразі ми з вами прощаємося. Бажаємо вам всім гарного вечора, будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних. До побачення.
2: До побачення.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: запалень. Лаколут Актив Плюс.
1: А ви чули про кальцій Детринікомед?
2: Та яка різниця?
1: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
2: Для міцності ваших кісток.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Ого, суперсил.
9: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
10: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
11: Угу. Безлім соцмережі.
12: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
15: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
17: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
16: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
18: Зі Снотті носик не грозить.
16: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
0: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
20: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
21: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
22: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
23: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
22: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
23: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
22: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
23: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
22: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
23: Дякую за розуміння. Слава Україні!
24: Героям слава!

0: Вітаю! Ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. Пан Віталій, я сподіваюся, нас вже теж долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Андрію.
0: Давайте розпочнемо, напевно, все-таки з тем війни. В нас цього тижня дуже багато ударів по залізниці. Загалом оприлюднена статистика, за якою десь близько 40 локомотивів нищить Росія за місяць. І цього тижня дуже близько удари були до так званих дипломатичних потягів. Я впевнений, що їх, напевно, не анонсують якось, а може існує якийсь обмін інформацією навіть із агресором. Тим не менше, ну, це були дуже небезпечні удари. Ну, наприклад, в Ягодині дрон Російської Федерації вдарив по локомотиву якраз коли був потяг, проходив Джонсона і Білта, тобто колишніх прем'єрів Великої Британії та Швеції. Також фактично спішно евакуювали екс-главу ЦРУ Девіда Петреуса в іншій історії. Тобто Росія б'є по потягах, де можуть постраждати і навіть загинути європейські або американські колишні високопосадовці. Чи це є, на вашу думку, усвідомлені акти?
1: Ну, я думаю, що в ситуації, коли ми з вами обговорюємо перетворення життя в Україні на постійні удари російськими балістичними ракетами, російськими реактивними безпілотниками, те, що росіяни при цьому б'ють по потягах, вписується в цю картину. Намагання зробити життя українців нестерпним, намагання ізолювати Україну від зовнішнього світу, мені здається, набагато більш важливим. Є той факт, що Росія систематично б'є по прикордонних переходах. І на кордоні з Республікою Молдова це відбувалося. І на кордоні з Польщею це відбувалося цього тижня. І ось це і є головна ціль. Щодо того, що в потягах, які вирушають з України, можуть бути люди, які займали в минулому якісь високі посади в своїх країнах, то це навряд чи взагалі відповідає протоколу безпеки. Тому що я допускаю, що коли якісь чинні західні лідери відвідують Україну, можуть бути певні повідомлення, хоча я не впевнений в цьому, до Москви, що ось такий візит відбувається. Хоча я вам нагадаю, що була ситуація, коли російський безпілотник розірвався у безпосередній близькості до кортежу прем'єр-міністра Греції Міцотакіса в Одесі. Так теж було. І посади, як ми бачимо, теж його не захистили. Ну, а щодо того, що людей, які колись там були фігурами в західній політиці, щоб спеціально цікавитися потягами, в яких вони їдуть, ну, це, мені здається, дуже велике перебільшення, м'яко кажучи. Там була атака на потяг, де були чинні радники з питань національної безпеки європейських країн. Наскільки я розумію, які поверталися з України, тому що вони брали участь у цій зустрічі з Вітхофом і Кушнером, які спочатку відвідували Москву, потім відвідували Київ, і там були європейці, як ви пам'ятаєте. От були повідомлення про те, що цей потяг міг потрапити під обстріл, але знову-таки ми не знаємо, наскільки в принципі обстріли і розклади співпадають з точки зору отримання росіянами інформації. Ви ж розумієте, що коли відбувається обстріл, коли певні потяги зупиняються, а за ними зупиняються інші, то це створює до певної міри хаос, який теж потрібно пам'ятати, що тут особливо і не простежиш. Так що фігури там Боріса Джонсона чи Карла Більта навряд чи є головною темою в цій ситуації. А головна тема – це насамперед от намагання ізолювати Україну від сусідів. А це дійсно тривожно.
0: Ну, а загалом ці розмови про те, що Росія буде готувати багато диверсій і проводити їх зараз на території Європи, є також якісь загадкові смерті просто зараз, наприклад, двох лідерів української діаспори в двох європейських країнах майже одночасні. Маємо також, ну, заяву адмірала Джузеппе Каво Драгоне про те, що Російська Федерація готує атаку на східному флангу. маємо надзвичайно велику активність російських дронів біля військових баз Великої Британії і так далі. Тобто цих сигналів дуже-дуже багато. І ну, про що вони свідчать? Чи Росія справді може наважитися на якісь дуже серйозні провокації? І що її підштовхує до цього?
1: Ну, ми з вами неодноразово про це говорили. В цьому є абсолютна логіка розвитку подій, яку можна простежити практично з 2024-го, з президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Коли у росіян, очевидно, були сподівання, реальні сподівання, на те, що їм вдасться вирішити питання з російсько-українською війною внаслідок зміни влади у Сполучених Штатах. Тому що вони вважали, що новий президент Сполучених Штатів буде домовлятися з Путіним, зупинить підтримку України, не буде діяти так, як його попередник. Ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп взагалі обіцяв закінчити швидку війну, і росіяни могли сподіватися, що це закінчення буде якраз пов'язане із поступками на їхню користь. Ну і навіть не буде, якщо поступок, сама відсутність американської допомоги примусить Україну капітулювати. Це були всі сподівання на 2025 рік, які не завершилися нічим серйозним і позитивним. А в 2026 році ще й почалося те, на що в Росії взагалі не могли розраховувати удари по території самої Російської Федерації. Ви ж бачите, що саме цей рік ми, звичайно, не маємо його називати там переламним у війні, як це було в перші місяці, коли з'явилися ці удари, але він змінив війну значно. Тобто тепер потерпає сама економіка Російської Федерації, сама безпека в Російській Федерації. Це серйозно. І тут виникає питання, ви аналізуєте, чому ж так не сталося? Чому наш план перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах і краху України виявився марним? Може, Україна так тримається? Ні. Європейці їй допомагають. Виявилося, що європейці готові допомагати Україні набагато більше, ніж допомагали тоді, коли допомагали американці. Тоді допомога ґрунтувалася на американцях, тепер вона ґрунтується на європейцях. Значить, що нам потрібно зробити? Примусити європейців припинити допомагати. Переконати суспільство у Європі в тому, що допомога Україні – це удар по їхній власній безпеці. Створити там атмосферу небезпеки, лить бензинчик, якщо висловлюватися словами російських чекістів. Саме так вони схарактеризовували свої дії на сході України у 2014 році. Ну от, під все це і підлаштовані всі ці диверсії, вся ця гібридна війна, всі ці появи, до речі, дронів у повітряному просторі європейських країн. І вони дуже часто мають яскраво виражений передвиборчий характер всі ці дії. От я вам нагадаю, що нещодавно були вибори в німецькій землі Саксонія-Анхальт, де тріумфувала ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», лідери якої не приховують ані бажання припинити допомогу Україні, ані бажання відновити зв'язки з Росією, ані бажання знову отримувати російський газ дешевий. Вони про це не просто там відверто говорять, вони проводять зустрічі з тим самим Кирилом Дмитрієвим. Тобто у них є такі наміри, є такі плани. Це саме та партія, яка може влаштовувати Путін. І от що відбувається? Напередодні цих виборів у Саксонії-Ангальті, до речі, виборів у іншій східно-німецькій землі, Мекленбург-Передня-Померанія, відбувається цілий фейерверк диверсії у східній Німеччині. Ми можемо вважати, що ці диверсії переконують виборці альтернативи для Німеччини та подібних політичних сил в тому, що треба голосувати за ці політичні партії, які готові боротися з Росією. Але у нас є власний досвід, як наш виборець завжди намагався голосувати за того, хто домовиться з Путіним. Завжди. Ідея, що ця людина домовиться з Москвою, була дороговказною під час будь-якого голосування там за винятком, можливо, виборів 2004 року. От вам відповідь на питання. Чому східно-німецькі виберуть? А там величезна кількість людей прожила у схожому режимі з радянським, українським десятиріччя. Має реагувати інакше. Росіяни на це розраховують. Що вони покажуть виборцям на території колишньої Німецької Демократичної Республіки, як ризиковано віддавати свій голос за тих, хто хоче конфронтації з Кремлем. Досягають успіху? Я от задавався питанням, як рішення німецького уряду звинуватити Росію в організації диверсії в аеропорту Лейпцига позначиться на настроях німецьких виборців на земельних виборах. Чи вони зрозуміють небезпеку Росії, чи навпаки будуть ще більш серйозно ставитися до тих, хто буде обіцяти їм із Путіним домовитися. Вийшов другий варіант. Ну, майже передбачено.
0: Про це, до речі, написав Валерій Залужний в великій новій статті, де він каже, що страх перед ядерною ескалацією, ядерною зброєю, він паралізував наших союзників на початку війни. Путін далі розраховує на те, що цей страх буде паралізувати європейське суспільство, а такі люди, як Мерц, будуть рано чи пізно замінені на більш, скажімо так, лояльних до нього політиків. Чи він не помиляється знову в оцінках насправді?
1: Ну, ви знаєте, я не знаю, наскільки це страх перед ядерною зброєю як такою. Може, це страх перед війною? Ну, людям взагалі властиво боятися війни. І вони шукають можливості, як цій війні запобігти. І вони дуже часто хапаються за якусь соломину, яка здається їм достатньо серйозним інструментом для того, щоб не потрапити в халепу. Ну, добре, слухайте. Знову таки, чому ми обговорюємо європейців? Давайте обговорювати українців. У нас дуже багато людей, які вірять, що якщо ми поступимося територіями Донецької і Луганської областей, війна відразу закінчиться, бо так Путін говорить. А наша влада є неконструктивною, бо вона заради кількох міст на Донбасі погоджується із зруйнуванням інших українських міст. Тобто ці люди чесно вірять, що Путін оцю війну 4,5 роки веде, погодився на величезні західні санкції, на смерті тисяч своїх співвітчизників, витрачає мільярди на цю війну, виключно для того, щоб потрапити до Краматорська. І як тільки він потрапить до Краматорська, відразу вся його цікавість до України закінчиться. Йому не потрібна більше Україна. Чому? Тільки тому, що ці люди живуть не в Краматорську. І вони думають, що якщо Путіна задовольнити Краматорськом, то до їхнього міста він вже не буде мати ніяких претензій. Ніякої цікавості не буде мати. Що йому, умовно кажучи, до Одеси і тим більш до Житомира чи Тернополя. Немає в нього такого інтересу. Йому Донець тільки потрібний. Вони в це вірять. І Путін їм допомагає в це вірити, коли говорить, що захоплення Донецької області буде неодмінною умовою для перемовин. Він навіть не говорить для миру, він говорить для перемовин. В принципі, нічого цим людям, як завжди, не обіцяє реального. Але вони готові вірити. Вони хапаються за ці слова російського очільника. Знову-таки, не вперше. І це люди, які живуть у війні, які бачили, що Путін направляв свої війська на Київ, на Чернігів, а зовсім не тільки на Донець, яких, в принципі, не мала б обманювати вся ця історія. Але їм хочеться вірити в нереальне, тому що це нереальне, принаймні в їхніх мріях, позбуває їх ракетних обстрілів, прильотів безпілотників, смертей, страждань. І вони вірять в зручну для них інформацію. Дуже часто люди під впливом цієї такої зручної інформації влаштовували революції, перевороти, погоджувалися на умови ворога і потім благополучно гинули разом із сім'ями в братніх могилах. Чим європейці відрізняються? Вони ж теж люди. Вони можуть вірити, що Росія зацікавлена тільки в Україні. Або хіба там в колишніх радянських республіках. Так це ж взагалі була Росія. Ви запитаєте у середньостатистичного європейця, що це взагалі таке було? Це була Росія. Величезна кількість людей у Європі, переважна більшість, досі не відрізняє особливо Україну від Росії. Ну, може, хтось вважає, що там українці більш вільні росіяни, умовно кажучи. Ну, були більш вільні, стали менш вільні, якось там розберуться без нас. Хай там собі самі розбираються. Ну, ми ж особливої різниці в Україні не проводили між кастильцями і каталонцями в Іспанії. І коли Каталонія проголошувала незалежність від Іспанії, хай там тричі нелегітимно. Ми ж вважали, що це сепаратизм, це взагалі іспанці. Хоча самі нам каталонці можуть себе іспанцями не вважати, але нам що до того. Нам потрібно, щоб в Іспанії було спокійно, щоб ми там відпочивали, умовно кажучи, якщо здеш говорити про середньостатистичного європейця, а навіть про довоєнного українця. Наша, нам якісь проблеми в Барселоні. Нам хочеться спокійно жити. Ну, вибачте мене, для середньостатистичного європейця Барселона і Іспанія набагато ближче, ніж Україна з її проблемами. Про Україну більшість європейців дізналися саме тоді, коли нас почали бомбити. Для пересічного громадянина це просто продовження Росії якесь. Звичайнісіньке, я вже не говорю там про пересічного американця. Те, що люди почали розрізняти, це вже події останніх років, не десятиріч. Тому що для них було зрозуміло, що розпався Радянський Союз. Що таке Радянський Союз? Розпалася Росія. Ну розпалася, як розпалася, значить може зібратися. І це не вперше так відбувається, коли була війна в Югославії, більшість людей в Європі рівно так це сприймало. Ну, була Югославія, розпалася, щось вони там воюють, ми тут до чого. Головне, щоб з нами нічого не відбулося. Щоб ця війна не перейшла на наші землі. От вам і все. І тут виявляються якісь європейські політики, типу Мерца, які говорять, ні, ви не розумієте, ми не уникнемо війни, вона прийде на наші землі. Жах який. І є люди, які говорять, та слухайте, вони вас обманюють, щоб наживатися на військово-промисловому комплексі, щоб ви платили більше податків, щоб ви витрачали більше грошей. І людина починає замислюватися, а чого це я стала платити 50% податків? Що трапилось? А чого це такі високі ціни на заправках? А Трамп сказав, чого? Тому що Україна атакує Росію. То може дійсно проголосувати за якусь нормальну людину, яка не спекулює на таких речах, не спекулює на війні. І ця людина допоможе миру. Ну, хай вони там завоюють цю Україну і заспокоїться вже, і буде мир. Проста логіка, мені здається.
0: Габріелюс Ландсбергіс, литовський політик, колишній міністр закордонних справ, він сказав нещодавно, що Європа переможе Росію в будь-якому випадку, але питання де саме? Чи в Україні, чи в Польщі, чи взагалі під Берліном? І мені здається, що литовські політики, балтійські взагалі країни завжди мали тверезу дуже і кришталево чисту оптику, коли дивилися на російські імперські амбіції після 90-го року. Чи зараз ця думка все-таки перемагає? Чи європейці зараз істеблішмент все одно розуміє, що в Україні треба цю війну вигравати, якщо вони не... Ну, маємо заяву, наприклад, Радика Сікорського, який же ж був міністром оборони, був заступником міністра оборони, людина, яка знає, що такі Збройні сили Польщі, який сказав доволі, так, не знаю, зневажливо, що Польща би легко перемогла би Росію, якщо би дійшло би до відкритого конфлікту.
1: Знову таки, в яких параметрах цей конфлікт би відбувався? Дональд Трамп, напевно, вважав би, щоб Сполучені Штати легко перемогли б Іран, правда? Він нам про це розповідав безліч разів. І в розпорядженні Дональда Трампа, якщо говорити про Сполучені Штати і Іран, сили, які навіть порівняти не можна, із тими силами, які має Польща. Це Польща бажає мати американську воєнну базу, а не Америка Польща, правда? А потім виявилося, що у сучасній війні вся ця сила не так багато коштує, насправді. Ну от подивіться. Реально. Що з цієї сили? Зараз Сполучені Штати повідомляють, що вони затримують постачання новітньої зброї своїм європейським союзникам, в тому числі і Польща, напевно. Десь до 5 років, по певній номенклатурі, до 5 років Сполучені Штати збираються відновлювати свої запаси зброї, вичерпані вже в одній-однісінькій нещасній війні, вибачте, з Іраном. Де Сполучені Штати небо контролюють. Небо контролюють, а ракет немає. Тепер уявимо собі оптимістичні слова міністра закордонних справ Польщі щодо перемоги над Росією. Це питання, де цю перемогу досягати. От давайте уявимо собі реально російсько-польську війну, тільки без армії. Коли ось така тьма дронів з'явиться в небі Польщі, буде атакувати польські стратегічні об'єкти. Що має робити Польща у відповідь? Напевно, атакувати російські, правда? Або все ж таки активізувати п'яту статтю НАТО.
0: Ще ж і балістика прилетить відразу. Російська, не тільки дрони.
1: А як вона полетить?
0: До Польщі.
1: Балістика російська.
0: До Польщі.
1: З якої такої відстані? З Калінінградської області?
0: Ну, в принципі, так. Хіба Україна залишається в такому випадку буфером? Ну, я думаю, що Сікорський все-таки мав на увазі якісь гірші ситуації, коли
1: територія... Ну, мається на увазі, що балістика вже полетить з
0: окупованої України.
1: Яворівського полігону російського, так? Ну, от бачите, якою важливою є Україна для Польщі? Тому що, якщо Росія окупує Україну і балістика летить по східних регіонах Польщі, це зовсім інша історія, ніж просто реактивні дрони, правда?
0: Звичайно.
1: Дрон ще має долетіти через Україну. Ну, добре. Ми просто чисто теоретично це розбираємо, цю ситуацію. От воно все полетіло. Польща навряд чи відповідає відразу, але активує п'яту статтю НАТО. І під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, американський міністр оборони, чи якісь європейські, говорять полякам, ви знаєте, це все дуже важливо, щоб ви відбивали ці удари. Ми вам надамо більше батарей Патріот і більше протиракетної техніки. Але ви, будь ласка, не бийте по самій території Російської Федерації, бо це може призвести до справжнього ядерного конфлікту. Так що, будь ласка, перемагайте Росію в своїй території. Ми збільшимо вашу протиракетну оборону. Так може бути?
0: Цілком.
1: Ну от, може бути страх ядерної війни. Тому що, якщо, умовно кажучи, Росія вдарить ядерною ракетою по Україні, це не вимагає від Сполучених Штатів ядерної відповіді. Ну, це може викликати глибоке занепокоєння, це може викликати нові серйозні санкції, це може багато що викликати, але ми не знаємо, наскільки Сполучені Штати будуть готові ще й за Трампа.
0: Ми знали, ми
1: на
0: знали.
1: Якийсь силовий удар по Росії в такій ситуації.
0: Ми знали,
1: а Сполучені набагато гірші.
0: Ми знали, пане Віталію, за Байдена, що в них був цей комітет тигрів, чи як він там називався, які розробляли, в принципі, порядок дій, що вони роблять у випадку, якщо навіть тактична ядерна зброя буде стосована території України, тобто там мав бути відразу удар конвенційною зброєю. Але конвенційна зброя американська це теж немало, скажімо так, вони могли б повністю знищити, наприклад, Балтійський флот одним ударом.
1: Ну, знову-таки, конвенційна зброя Сполучених Штатів – це серйозна річ, але ми бачимо, як ця конвенційна зброя спрацювала проти Ірану. Вони навіть знищили іранський флот. Ну, знищили. І що? Як це взагалі позначилося на їхній можливості контролювати ситуацію? У Ірану немає флоту, у Сполучених Штатів немає Ормузької протоки, а так все дуже добре. Тому тут теж завжди питання, що Сполучені Штати конвенційною зброєю щось в Росії знищать, а чи створять вони реальні умови для безпеки своїх союзників в Європі і для власних воєнних об'єктів. Ми ж знову-таки, ми говоримо про нові технології у війні, які розвиваються. Згадайте, що ще кілька місяців тому ми про ракетні шахеди взагалі не розмовляли з вами, правда? Були якісь поодинокі реактивні шахеди, перепрошую. І коли вони з'являлися, от спеціально повідомляли, з'явився там один чи два реактивні шахеди. Тепер це цілі табуни, які атакують Україну. І що таке взагалі реактивний шахед? Це, можна сказати, така модифікація крилатої ракети. Нового типу. Ми його там називаємо ракетою реактивним шахедом. Але ще звичайна ракетна атака, по суті. Тільки масштабізована. І я думаю, що таких досягнень у військово-технічному прогресі за наступний період російсько-української війни буде ще чимало з обох сторін. наскільки країни, які мають класичне обладнання, які не воювали у цій війні дронів, у цій війні ракет, можуть бути впевнені у своїй перемозі. Перемога – це зараз же не цифри кількості заліза, а вміння воювати у нових умовах. От чому проблема. І тут в мене немає великої впевненості. До речі, ви чули оцінку от міністра закордонних справ Польщі, а я сьогодні бачив оцінку президента Латвії, який сказав абсолютно інші вічі, речі. Він сказав, Едгар Сінкевич, що війна з використанням дронів в Україні розвивається блисковично, і що заходи з підготовки до повітряної війни може втратити актуальність ще до наступного року. Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, і більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту. Система протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми, і давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми, Європа та НАТО мають такі проблеми. Якщо Росія вирішить запустити тільки кілька ракет по європейській території, сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися. І от тут виникає питання. От ви середньостатистичний мешканець Латвії. Ще російського походження, не можна навіть латиського походження. Живете десь в Лудзі чи в Єлгаві і бачите таку заяву президента Латвії. А потім з'являється політик, який говорить, ви ж розумієте, що потрібно домовитися з Путіним? Питання навіть не в тому, праві ми чи не праві. Питання в тому, що якщо кілька ракет впаде на вашу Лудзу чи Єлгаву чи Ригу, ми їх просто не відіб'ємо, ви будете в руїнах. От ви там вклали гроші у вашу домівку, у вашу квартиру, у ваш бізнес. Це справа усього вашого життя, ви залишитеся без цієї справи, без домівки. А все тому, що ми маємо допомагати Україні. То може, кай краще українці тікають до Європи, ми будемо мирно жити і домовлятися з Путіним. Чого маємо, щоб врятувати квартиру українця, чого маємо спалити свою власну хату? Що це таке взагалі? Ми можемо з вами читати моральні лекції цим людям, але переважна більшість людей може думати, принаймні, яка знаходиться поза політичними категоріями, що це єдиний можливий шлях мислення. Якщо ми не можемо з Росією впоратися, ми маємо з нею домовитися. Знову повторю, це була точка зору переважної більшості українців до 2022 року. Нас витверзила тільки безпощадна війна на знищення України і українського народу, яка продовжується просто зараз. Витверізання європейців буде тільки тоді, коли пожежа перейде на їхню територію і стане такою ж війною на їхнє винищення. До цього моменту ми маємо сподіватися тільки на здоровий глузд. Добре, що він взагалі є. Повторюю, ми маємо дякувати європейцям, що вони досі не голосують так, як завжди голосували українці. Тому що якщо б європейці голосували так само самовбивче, як голосували б українці, ніяких українців вже по мині не було. От чому парадокс. Просто не було б українців і не було б України. А ми з вами говоримо, як європейці ще зреагують. Вони поки що реагували достатньо адекватно, даваючи можливість прийти до влади політикам, готових нам принаймні допомагати. Ми ще претензії до так мало. Чому вони мало допомагають? Хоча з точки зору отакої, я б сказав, нашої власної логіки самозбереження, вони б давно перестали б нам допомагати і давно б мали б домовитися з Кремлем. Правда?
0: До речі, нічого не є кращим доказом того, що ті європейські цінності, про які ми дискутували багато, це не зовсім порожній звук, скажімо так. Тому що, зрештою, ті шостий рік фактично вже допомоги безпрецедентної, це велике свідчення.
1: Ну, просто уявіть собі чисто теоретично, що по всій Європі від Лісабону до Перемишля жили б люди з українськими виборчими принципами.
0: Інстинктами.
1: Інстинктами, так. Так, що просто в Європі б жили б українці. Ось українці в Україні і по інший бік кордону теж українці. Ну, як би все це виглядало? Я вам більше скажу. Ми знаємо, як би все це виглядало. Ми бачили, як голосують частина українських діаспор у Сполучених Штатах Америки. У тій самій Пенсильванії, правда? От вам відповідь на питання. Голосували так, як голосував середньостатистичний український виборець за обіцянки, за приємні обіцянки. І ми дуже на цих людей ображалися. А що ж ви не голосуєте за тих, хто обіцяє допомогти Україні не по-справжньому? А люди обіцяли, чули обіцянки покращення їхнього власного добробуту, повернення до цінностей, які їм були дуже важливі, правда? І вони голосували. І нам ще варто було проаналізувати всю цю структуру голосування. Тому що ми, як правило, говоримо про голосування українських діаспор в тих американських штатах, де ці діаспори, можливо, щось вирішують. А є ж голосування в штатах, де вони не вирішують, а все одно голосують. Так, як їм підказує оця логіка обіцянок. Просто більшість мешканців цих там штатів, не українських, діаспоральних, вирішується інакше. Але якщо б цих мешканців діаспорально була більшість, то була б абсолютно інша ситуація в цих штатах. Взагалі не було б ніяких сподівань на те, що люди, які хотіли б допомогти Україні, колись би мали можливість прийти до влади. От вам реальна ілюстрація.
0: Поговоримо вже трошки про те, як насправді наголосували ми в 2019 році, як тепер ті, за кого ми наголосували, не голосують сьогодні, а навіть йдуть на місяць відпустки посеред величезної зараз бюджетної кризи, яка насувається на нас і загрожує зривом виплат навіть бюджетникам, але про це через кілька хвилин.
2: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми Тихуна, бо хочемо додивитися.
6: Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
10: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
11: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
16: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
17: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та миє біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
1: А я навіть скорлупу від яєць.
8: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
19: Та я таке пив.
8: Точно Нікомед?
1: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
8: Є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією, сприяє підвищенню щільності кісток.
1: Нікомед.
8: Кальцій D3 Нікомед.
1: Для міцності ваших кісток.
11: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
19: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
15: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
19: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
15: Мамо, вийшло!
19: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала країну.
3: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
12: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
20: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
21: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
12: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
0: Що ж, ми повертаємося, і я, так знаєте, продовжу все-таки тему результатів певних виборів 2019 року. Народні депутати, яких ми обрали в 19-му, далекому вже 19-му довоєнному році, які вже, в принципі, наскільки там, на два з чимось роки пересиділи свої повноваження, вирішили піти на канікули на 26 днів. Можливо, це дуже важливі канікули, можливо, вони будуть їздити по округах і зустрічатися з виборцями, можливо, вони будуть працювати в комітетах, можливо, в них там ще якісь невідкладні речі, будуть займатися волонтерством, не знаю, там, що завгодно. Але все це відбувається на тлі того, що в нас є страшна бюджетна криза. Космічний дефіцит, як сказав Володимир Зеленський, міністр фінансів попереджає, що можуть бути зірвані виплати бюджетні. І от просто така історія. І це через те, що ми зірвали голосування по кількох реформах, які насамперед потрібні Україні, а не Європі, але через які Європа тепер нам заблокувала частину цього кредиту в 90 мільярдів. І це йдеться про суму приблизно в 27 мільярдів євро. І я от дивлюся на цю ситуацію з різних боків. У мене таке якесь відчуття, що ми просто в якісь, не знаю, сюрреалістичні п'єсі, це якийсь театр абсурду. Іонеску, Беккет. Ну просто я не розумію, як це в принципі можливо. І головне, що мене вражає, якийсь спокій олімпійський. Люди не виходять на вулиці, на центральних каналах, чи як називається, телемаратоні, все спокійно, якісь хороші йдуть новини про наші наступи, контрнаступи. Президент Зеленський посміхається, пропонує хорошу ідею заплатити нам, наприклад, авансом з наступного року гроші європейцям. Я не розумію цього.
14: Ну, ви ж прекрасно розумієте, що парламент навряд чи пішов би на канікули, якщо б не було порозуміння між керівництвом парламенту і керівництвом Офісу Президента. Правда? Між президентом і спікером. Значить, тут є сюрреалістична ситуація інша, що президент з одного боку говорить про проблеми з фінансами також. І про те, що парламент не ухвалює євроінтеграційних законів. А з іншого боку, ніяк не впливає на оці канікулярні рішення. Або навпаки впливає. Тому що ми ж прекрасно з вами розуміємо, що ані правляча більшість, ані спікер парламенту, ані очільник фракції «Слуга народу» в парламенті не суб'єктні з точки зору своїх стосунків з головою держави. Ми взагалі говоримо, що останнім часом очільник фракції партії «Слуга народу» в парламенті набув там величезного авторитету в Офісі Президента. Деякі його порівнюють з впливом Андрія Єрмака, але я не знаю, наскільки це взагалі доречні порівняння, тому що я завжди казав, що в персоналістських режимах, а ми з вами живемо в персоналістському режимі, вплив фаворита, він визначається самим очільником персоналістського режиму, а не фаворитом. І тут в мене виникає питання досить просте. Можливо, з одного боку є бажання отримати гроші, з іншого боку є небажання певні закони ухвалити. І ми якраз живемо в цій ситуації. Послухайте, я неодноразово пояснював, що всі закони, які від нас вимагають європейці, суперечать логіці персоналістського пострадянського режиму, який у нас після 2019 року будується. Тому що і у очільника держави, і у людей, які з ним пов'язані, абсолютно радянський погляд на владу. Це радянські люди. Дуже дивно, що вони в такому віці виявилися такими радянськими, але з іншого боку, вони виростали. Тоді, коли оця радянська спадщина на великій частині території України, у великій частині сімей не була подолана, їх виховали радянськими людьми. З радянськими уявленнями про те, що таке влада і що таке контроль. Тому дивуватися, що у Володимира Зеленського приблизно таке ж саме уявлення про владу, як у Леоніда Кучми, скажімо, не варте, бо це насправді люди однієї цієї, я б сказав, верстви. Просто Кучма прожив в Радянському Союзі, а Зеленський виховався у радянському середовищі. І іншим він вже не буде. Тому що те, що тобі дається, те, що тобі закладено в час твого виховання, ти не зможеш змінити. Ви бачите людей, які у 20-30 років переїжджають до західних країн, так? З Радянського Союзу переїжджали. От хороший приклад. До Сполучених Штатів, до європейських країн, до Ізраїлю. І подивіться, що з ними там сталося, з багатьма, не з усіма, я кажу, з багатьма. Вони залишилися абсолютно радянськими людьми по ставленню до життя. От Брайтон-Біч. Все уявлення про Захід, це була більша кількість ковбаси, свободи, грошей. Свободи, я навіть сказав би, умовно кажучи, не переслідування. Не переслідування, можливо. Це навіть не свобода. Ці люди, навіть знаходячись десятиріччями у західних суспільствах, вважають цінності цих західних суспільств якимись малахольними. Не те, що не бажають інтегруватися, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому, що вважають, що не можна в таке інтегруватися.
0: Це, до речі, теж
14: і це люди, які живуть, умовно кажучи.
0: Це, до речі, часто відбувається...
14: їзди від Манхеттена.
0: Дуже часто відбувається з ісламськими родинами, які переїздять, наприклад, до європейських та суспільств або американських.
14: Так, звісно. Ну, слухайте, ну, ісламських країн, в них хоча б є виправдання, в них є віра. А ці ж люди ні в що не вірять, окрім 200 грамів сира голландського і 300 грамів ковбаси одеської. От чому фокус. Здавалося, вони мали бути більш гнучкими, та ні. Їх ця ковбаса абсолютно влаштовує. Як сенс життя. Просто може бути така ковбаса, а може бути мільярд доларів. Це не має значення, це ніяк на людину не впливає. Ну і те ж саме, звичайно, відбувається з людьми, які залишаються вдома зі своїми радянськими вихованнями, але отримують неймовірні можливості для реалізації своїх принципів, коли вони отримують владу. Що від них хотіти? Ну, ніхто ніколи не заперечував, що їхні правила життя є правильними. Більше того, за ці правила життя переважна більшість їх співвітчизників довірили їм посаду. То чому вони мають думати, що вони в чомусь помиляються? Звичайно, тим більше для людини, яка ніколи не займалася політикою, обрання головою держави, багатомільйонної, це переміщення в неіснуючий світ, в якому ця людина буде знаходитися ізольована від реальності до останнього дня своїх повноважень. І невідомо, чи вибереться з цього неіснуючого світу після того, як закінчиться термін її президентства. От і все. Тому я і весь час кажу, от я б хотів би бачити парламент суб'єктним. Парламент не суб'єктний. Ви ж мали б задаватися питаннями, не чому люди не виходять на вулиці, а що з самими депутатами відбувається. От вони знають, що Україні загрожує скотитися в економічне провалля. Вони можуть усвідомлювати, що люди, які знаходяться в резиденції президента України, некомпетентні з точки зору вирішення проблем виживання держави. Вони ж громадяни цієї держави. Вони мають думати, що буде з ними самими в разі, якщо держава припинить існувати. Чи вони думають, що Путін їх збере на сесію Верховної Ради, що вони урочисто ухвалили акт про перетворення України на українську АССР? В складі Російської Федерації. Та потрібні вони будуть цьому Путіну. Це нелегітимний парламент. Легітимний був знищений в 2014 році повстанням націоналістів. Знаємо ми, хто у нас легітимний. Діркач Залійников. Так що, хай не сподіваються, повісять за руки і ноги на Хрещатику. Їх це якось абсолютно не обходить. Оце дивно. Їх самих. Ми ж говоримо не про людей. Люди можуть чогось не розуміти, звичайно. Переважна більшість українських виборців взагалі досі не розуміє, де вона знаходиться і обсяг виклику. Не розуміє, але це вони, людина не зобов'язана. Людина взагалі звичайна вирішує свої задачі. Вона працює, вона захищає країну, вона платить податки, вона ж обирає цих депутатів, щоб вони це розуміли. А не щоб вона кожного дня сиділа біля там телевізора чи біля цього комп'ютера і думала, як врятувати країну. Вона робить все можливе чи не робить як громадянин. А управляти мають депутати, міністри, президент. І якщо є проблема фінансової катастрофи, вони мають її вирішувати, а не відпочивати від своєї роботи. От і все. І тому дійсно є серйозне питання з цією суб'єктністю цих депутатів. Це не люди мали збиратися з точки зору логіки процесу на вулицях і питати, де парламент. Це парламентарі мали б зібратися перед закритим парламентом. І запитати у спікера, чого він закритий. А якщо спікер не може дати таку відповідь, чи повідомляє їм, що якийсь там чиновник з офісу так вирішив переобрати цього спікера і зрешті обрати головою Верховної Ради України людину, яка зможе реально повернути парламенту суб'єктність, яка не буде ходити до офісу президента і розмовляти з чиновниками про те, як працювати парламенту, яка згадає, що це парламентська президентська республіка, в якій можливості голови держави значно обмежені.
0: Ну, в нас зараз діє, звичайно, цей стан воєнний, який дуже сильно збільшує повноваження президента. От, наприклад, президент цього тижня призначив тимчасово виконувача обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського, який був, здається, Хмельниччині чи Вінницький, якийсь обласний прокурор. І я спеціально подивився, та закон, положення закону про воєнний стан дозволяють президенту в надзвичайних ситуаціях просто своїм указом призначати будь-кого, хто має юридичну освіту, там чи якось відповідає професійним вимогам, тимчасовим там виконувачем обов'язки генерального прокурора. Ну, але це ж дуже важливе призначення. До нього, на нього всі чекали, тому що воно мало бути сигналом, як, в принципі, президент виходить з цієї ситуації Карфаген чи Картаген цього скандалу, коли виявилося, що корумпована вся верхівка. Він прокурор, не корумпована, це не то слово, швидше пов'язано з зі злочинністю, яка є організованою.
14: Організованою злочинністю. Верхівка Генеральної прокуратури України не просто пов'язана з організованою злочинністю, вона організована злочинність, судячи по всьому, і є. Це організована злочинність з нею пов'язана.
0: І тут дуже важливо було, як буде діяти Зеленський. Багато хто сподівався, що він призначить цей конкурс. Був вже ж законопроект, він вже був готовий проголосувати про цей конкурс, відбір, незалежний. Це було б дуже добрим сигналом для західних партнерів, для суспільства. Я не знаю.
14: Я думаю, що Зеленський взагалі вважає, що те, що він сказав генеральному прокурору йти у відставку і не підтримав його, коли генеральний прокурор висував тут звинувачення проти керівництва НАБУ, це вже величезний успіх з точки зору його діалогу із суспільством. Розумієте? А те, що він має радитися навколо кандидатури якихось суспільством, це, мені здається, за розуміннями президента, як він має себе поводити в політичній ситуації. От в чому проблема. Тому ви знову-таки нав'язуєте президенту свої уявлення про те, як має функціонувати влада. А президент вірить, і величезна кількість людей вірить, які є прихильниками президента, що влада має бути сконцентрована в одних руках, тим більше під час військового стану. А не вигадувати всі ці конкурси, всі ці розмови, тому що він краще знає. А якщо не краще знає, то все одно йому з цим прокурором працювати. А це критична ситуація, то хай робить те, що потрібно. А якщо...

0: я проголосував за цього президента, то мені дуже важко буде сказати собі, що помилився я.
1: Угу.
0: Людей, які говорять собі, я припустився помилки, як правило, серед електората не більшість. Тому людина, яка вже за щось проголосувала, а потім отримала ось такий результат, вона собі у своїх власних помилках ніколи не зізнається. Є якісь люди, які кажуть, ну, які максимум, що можуть сказати, та ми не голосували за Зеленського, а ми голосували проти Порошенка, пам'ятаєте, так? Таку ідею. Таких людей може бути більше.
1: Проти війни, може, голосували ще багато людей.
0: Та ні, люди такого ніколи не скажуть. Вони не говорять, що вони голосували проти війни. Як вони скажуть, що вони голосували проти війни? А чому ж тоді війна відбулася?
1: Ну, вони ж патріоти.
0: Тож Зеленський винен в тому? Ні. І вони ж зараз, якраз ці люди зараз звинувачують Зеленського рівно в тому, що вони звинувачували Порошенка, що він наживається на війні і не хоче закінчення війни. Ні, це якраз такі люди, вони є, їхня більшість просто. Це рівно такі люди. Це люди, які, до речі, знову таки, ми не знаємо, скільки їх було у цьому електораті Зеленського, але вони голосували не за Зеленського, а за Путіна. І дуже легко вирахувати. Це саме ці люди, які говорять, що Зеленський тепер не хоче припиняти війну. Це саме ці люди і їх діти, ви ж не забувайте, що вже це відбувається, вже з'являються нові люди, які не брали участі у голосуванні у 2019 році, які вважають, що війна відбувається тому, що про мир не хоче домовитися українська влада. Не хотів домовитися Порошенко.
1: Угу.
0: Вони обрали Зеленського, щоб він домовився, а Зеленський їх що ошукав? Замість того, щоб домовлятися про мир з Мутіним, наживаються на війні. І ці люди ніколи не повірять, що від бажання Зеленського продовжувати чи закінчувати війну нічого не змінюється. Тому що навіть якщо Зеленський сьогодні скаже, що він готовий закінчити війну, навіть якщо Зеленський скаже, що він віддає Путіну територію Донецької та Луганської областей, війна не тільки не закінчиться, а ще й посилиться з новою силою. Тому що росіян буде більша можливість з меншої відстані бити ракетами і дронами. Більше буде можливість діставати балістику, більше буде можливість наступати, і в їхній власний дім прийде російський солдат, який холоднокровно їх розстріляє. Покладе у якийсь там братню могилу, таку, яка була в Бучі. Вони в це ніколи не повірять, до моменту, поки не опиняться в цій братній могилі. Але таких людей не більшість. А більшість людей, які вважають, що вони проголосували правильно, і що Зеленський все робить правильно. І вони не заморочуються якимось там генеральним прокурором. Будуть вам казати, що це просто люди, які зрадили президента і країну. Їм таку довіру президент надав, таку довіру, а вони як з нею повелися.
1: Ну,
0: не забувайте, що у більшості таких людей відсутні причинно-наслідкові зв'язки.
1: Ну, добре.
0: І цим може користуватися будь-який політик.
1: Ну, але якщо завтра, якщо так станеться, завтра чи післязавтра, реально, наприклад, почнуться затримки виплат бюджетних, виплат чи пенсій. Це ж повністю зараз залежить від західної підтримки. Чи в цих людей тоді причинно-наслідкові якісь все-таки складуться зв'язки? Ну, от такі дуже...
0: Не знаю. Не знаю, може взагалі не почнуться затримки, може почнеться друкування грошей, почнеться інфляція.
1: Може бути і таке.
0: І ці люди просто помітять, що ціни збільшилися, ну війна, що поробити.
1: Просто президент сказав, що навіть не вистачає грошей на будівництво, на виробництво дронів. Ну тобто це, ну просто, я не знаю, ну мала би бути якась реакція. От ти верховний головнокомандувач, добре, і ти кажеш, ну от депутати не проголосували, в нас тепер не вистачає грошей на виробництво дронів. При цьому показуєш відео, як ми запускаємо дрони, які вже перехоплюють нібито російські реактивні дрони. І потім депутати поїхали відпочивати. Я просто все одно не можу зв'язати це все докупи. Мені важко. Я дивлюся, які...
0: Ну, це та сама просто присутня відсутність причинно-наслідкового зв'язку, так? Якщо нам потрібно масштабувати виробництво дронів, а у нас немає грошей на дрони, то як ми його масштабуємо, напевно, ми маємо прийняти якісь закони, які розморозять надання нам грошей. Ми не можемо прийняти ці закони, бо це обмежить нашу владу. Як же це ж робити? Ніяк.
1: Обмежить нашу владу? Чекати. Обмежить так? Нашу владу, так. Тому що я дивлюся просто, які закони.
0: Наша влада важливіша за ваші дрони. Це все.
1: Окей, це досить сумне пояснення. Ми маємо ще ту Верховну Раду все одно, яка є. Я розумію, що є люди в країні, ну, наприклад, журналісти, особливо там розслідувачі, які цим займаються. І от вони

0: Свій часу збираються десь разом. Ну, наприклад, вже не перший раз збираються за круглим столом журналісти «Української правди», Інна Ведернікова, редакторка з цього, з «Дзеркала тижня». І вони знову піднімають тему виборів. І я бачу все частіше, вони пишуть про те, що ми розуміємо, що ніби вибори неможливі, але і ситуація неможлива, бо деградує взагалі управління країні, яка воює, і треба шукати вихід. Може, вибори – це не такий вже і поганий результат. Може, можна знайти якісь запобіжники, обійти якісь безпекові речі. І президент Зеленський, до речі, який півтора роки не проводив брифінгу для українських журналістів. Півтора роки. І він дивився знову ідіотизми, які наговорив Трамп на черговому брифінгу, і знову забороняє CNN, ще там комусь ті брифінги ходити. Але при цьому всьому він же ж робить ті брифінги мало не кожного дня. І в нас півтора роки. І при цьому всьому, він дає інтерв'ю на CBS, і там теж журналіст його питає, що там з виборами. І він каже, та хоч завтра, просто що за законодавством неможливо, як вирішити проблеми безпеки. Але я весь час думаю, чи питання в проблемах безпеки, чи питання, чому ви взагалі впевнені, що в результаті виборів прийде хтось, ну, не знаю, компетентніший, кращий, не такий корумпований. Навіть якщо...
1: Ну, ось це, до речі, хороше питання. По-перше, які вибори? Президентські чи парламентські?
0: Має бути... Для початку. Мали би бути парламентські, але кажуть, що вони просто неможливі, а президентські організувати легше.
1: Ну, добре, значить, ми уявимо собі, що з'явиться якийсь президент, ми не знаємо, хто це буде. Уявимо собі, що в умовах військового стану це може бути знову Зеленський, і він буде працювати з тим самим парламентом. І що ми отримаємо?
0: Просто
1: ну, дивіться, бо ми розраховуємо на якісь
0: 5 років.
1: На якісь рейтинги. Угу. От, ви знаєте, насправді там у Зеленського такий рівень довіри, у Залужного такий рівень довіри, у Буданова такий рівень довіри, у Федорова такий рівень довіри. Хорошо. А скажіть, будь ласка, а ви впевнені, що в умовах військового стану, якщо проводити президентські вибори, всі ці люди будуть балотуватися? Або якщо вони будуть балотуватися, їх не будуть звинувачувати в тому, що вони зрадили державу в важкий момент, замість того, щоб виконувати свої важливі обов'язки, очільника офісу, посла у Великій Британії, пішли з державної служби заради того, щоб поборотися за владу, так? І вам це буде розповідати телемарафон. Чи ви якийсь чином під час президентських виборів відключите телемарафон? А яким чином? Ну от, які у будь-якого альтернативного кандидата на посаду президента, навіть з високим рейтингом, шанси конкурувати з чинним президентом в інформаційному полі, не знаєте? Президент буде з'являтися кожного дня, розповідати про дрони-перехоплювачі, про якісь там тисячі чи 5 тисяч гривень. Ми бачимо, що навіть Трамп тепер це робить, та? Обіцяє 5 тисяч доларів кожного. Угу. Ну, а що будуть робити кандидати альтернативні, якщо взагалі щось будуть робити? Якщо вони взагалі будуть? Ну, ось це такі питання. Я абсолютно допускаю, що вибори під час військового стану – це швидше за все плебісцит по довірі чинного президента. Я вже не кажу інше. От при всьому рейтингу Залужного, що буде обіцяти Залужний громадянам?
0: Продовження війни?
1: Працю і сльози чи мир?
0: Кров, працю і сльози, очевидно.
1: Ну, тому що, а якщо головнокомандуючий Збройними силами обіцяє мир, наскільки до нього є довіра в цьому?
0: Ну, так.
1: Наскільки громадяни будуть готові проголосувати за оцю кров і сльози? Може, вони взагалі проголосують за кандидата, який скаже їм, що він домовиться з Путіним? Просто кандидат, якого немає в рейтингах, але який з'явиться і скаже, слухайте, всі ці люди, Зеленський, Залужний, Буданов, це партія війни. Вони хочуть війни, бо вони на ній заробляють, кар'єру роблять. Диверсії влаштовують. Це те, що вони вміють. А я кандидат миру, я домовлюся з Путіним.
0: І, до речі, Путін скаже, о, там є один непоганий кандидат, якби би, може, ми би.
1: Ми б з ним домовилися би. Тому що всі ці хочуть війни, а ми ж хочемо миру. А в цій диктатурі Зеленського, який не проводить виборів, навіть така антивоєнно налаштована людина не може виграти вибори. Який жах. От вони всі вибори.
0: Добре, ми...
1: І... Я думаю, що про це зараз мови не йде. Я взагалі не розумію, чому ми весь час говоримо про вибори.
0: Мені здається,
1: я знаю тисячу інших шляхів зміни влади, якщо було б у суспільства бажання її змінити.
0: Ну, найкоротший, найправильніший, найконституційніший – це просто суб'єктність парламенту, я розумію, але...
1: Ну, звісно, про якому ми ще говоримо.
0: Дивіться, цього тижня була ідея проголосувати за всього-навсього звернення до президента, бо тільки президент може призначати ті рішення своїми указами, щоб позбавити Потапа, репера, і співака, і діяча, звання заслужений артист України, який, власне, в 20-му році на День Незалежності його він отримав це звання з рук Зеленського. І ось за це парламент голосував, набрали 219 голосів. Це тому, що Потап там, в принципі, ну, відверто насміхається насправді над українцями, які тут лишилися. От. І виступає перед росіянами, заробляє гроші там за кордоном і так далі. І, ну, і 219 голосів. І це ж показує, в принципі, якість нашого парламенту. Як же ж вони можуть...
1: Кажи, будь ласка, от якщо говорити реально, ви заслужений журналіст України?
0: Ви знаєте, чесно сказати, я навіть не член спілки журналістів. Не знаю, як це сталося.
1: Не член спілки журналістів – це щось інше. Ви в спілку могли вступити, там, подавати заяву. А звання заслуженого вам указом президент.
0: У мене немає жодної державної нагороди. Хоча я був Кулі Ющенка і так далі.
1: Багато людей є заслуженими журналістами України. Ви хотіли бути заслуженим журналістом України?
0: Ну, мені завжди подобався жест Андруховича, який відмовився отримати державну нагороду з рук Януковича, та, здається.
1: Ну, ні, ми говоримо не про це. Слухайте, люди отримують ордени, отримують там національні культурні премії. Ми навіть завжди казали, що коли люди з високим культурним андерграунд рівнем отримують Шевченківську премію, вони збільшують престиж самих культурних нагород. Розумієте, коли там Андрухович стає лауреатом, чи Забужка стає лауреатом, чи Малкович стає лауреатом, чи Держипільський стає лауреатом. Це до певної міри, це підвищення престижу культури, так?
0: Ну, хоча там є, Боже, така блондинка відома. Ну, наприклад, тобто там дуже-дуже багато різних, до певної міри контроверсійних, наприклад, теж лауреатів.
1: Ну, там є комітет, правильно, так, який голосує.
0: Так.
1: Який голосує, президента це затверджують, часто буває непорозуміння між культурною спільнотою комітетом, між комітетом і президентом, але це така процедура, яка є в кожній країні. От назвіть мені країни, в якій є звання заслужених і народних артистів. Ну, це
0: Росія, Білорусь, напевно, теж.
1: Угу, звичайно.
0: Я розумію, про що. У нас 800, я десь дивився там якось, 800 є тільки народних артистів, це з 91-го року присвоєно.
1: 800 народних артистів 91-го року.
0: Це Жодної
1: цивілізованої країни, в якій існували народні заслужені артисти, немає. Причому я нагадаю, що все це було. Умовно кажучи, ніякий Раймонд Паулс не згадує, що він народний артист Радянського Союзу. Ви ж народний артист Радянського Союзу? І народний артист Латвії.
0: Угу.
1: Ніхто це в Латвії навіть словом не згадує. Карл Гот, вибачте, був народним артистом Чехословацької соціалістичної республіки. Я вам точно кажу. Ніхто про це не згадує. Яка різниця? Як взагалі можна про якогось там співака згадувати, що він народний артист Чехословаччини? Це смішно, це виглядає комічно. А у нас досі, як в Росії, як в Білорусі, як в Казахстані. Тому що ми досі в Савку. І у нас, замість того, щоб запропонувати скасувати взагалі ці звання, парламент голосує, щоб позбавити звання. Розумієте? У нас люди досі петиції збирають для того, щоб людей, які дійсно захищають нашу державу, дали їм звання Героя України, замість того, щоб їх нагороджувати бойовими орденами. Звання Героя – це абсолютно радянська сталінська вигадка. Таке існує тільки в радянському просторі. У нас зараз герої Росії воюють з героями України. Президент країни не може мати якихось прав оголошувати когось героєм. Це може зробити тільки народ. Народ не має збирати петицію, звертаючись до правителя, як в феодальній країні, щоб правитель надав звання героя. Є чітка процедура надання бойових нагород цивілізованих країн. Дуже висока, до речі, серйозна процедура. Навіть в Радянському Союзі, як не дивно, людей, які були повними кавалерами ордена слави, тому що, щоб отримати перший, другий, третій ступінь, треба було реальні речі якісь зробити, серйозні. Цінували в військових колах більше, ніж героїв Радянського Союзу, тому що героя можна було отримати на день народження. Ну, вже після війни. А орден слави ніяк. Треба було, звичайно, зробити конкретну річ. І ми з усім цим, я би сказав, вантажем радянської спадщини продовжуємо жити, як зі своїм. І знову таки, от Зеленський в 2019 році прийшов до влади, молода людина, не мов би. Мали все це скасувати нафіг. Ні, він продовжував ці звання вже своїм, своєму колу роздавати. Навіщо Потапу бути заслуженим артистом України? Можете мені пояснити? Коли в Радянському Союзі давали ці звання, це пояснювалося досить простими речами. По-перше, вся ця культура була повністю під владою, і всі ці люди повністю залежали від влади, і іншої культури не було.
2: Ну, це було як...
1: Тому це визнання було до певної міри захистом.
2: Як табель о рангах Петра І. Тобто всі на службі царя?
1: Звичайно, це просто службове звання. І всі, якщо тобі не дають народного артиста Радянського Союзу, значить ти не такий. Чому тобі не дають? Може, ти неблагонадійний, чому так багато років не отримуєш звання народного артиста Радянського Союзу?
2: Ну, і надбавки, і допуски до різних благ.
1: До речі, люди єврейського походження отримували ці звання там в 70-75 років.
2: Угу.
1: А їхні там ровесники слов'янського походження 55 за такі самі заслуги. Була прекрасна історія, що були окремі люди, які отримували звання Герої соціалістичної праці. Це була величезна річ. І я назавжди запам'ятав чудову історію про те, як видатному артисту Марку Пруткіну не дали звання Героя соціалістичної праці на 85 років, сказали в ЦК партії, що дадуть на 90. І він дожив до 90, і йому знову не хотіли давати, тому що в нього була неправильна національність в анкеті. І тоді весь партком цього МХАТу прийшов до ЦК КПСРС і став казати, ви ж обіцяли, товариші. І він став героєм соціалістичної праці в 90 років, плакав від радості. Але, якщо серйозно, це ще була концертна ставка, ви це знаєте?
2: Ну так, так. Ну,
1: якщо ви ставали заслуженим артистом республіки, народним артистом республіки і народним артистом Радянського Союзу, у вас була вища концертна ставка. Вам більше платили за виступи, за вистави, за фільми.
2: Так.
1: Народному артисту Радянського Союзу більше давали грошей, ніж народному артисту України. Це було таке нерівномірне розподілення ницості. Ну, взагалі ця країна була досить бідною з точки зору якихось реальних можливостей матеріальних. Але народний артист Радянського Союзу міг більше, ніж народний артист республіки. І люди за ці звання боролися, щоб отримати ці концертні ставки. Тому що якщо умовний, я не знаю, там Йосип Кобзон стаю народним артистом Радянського Союзу, я просто за концерти більше отримую офіційних грошей.
2: Ну,
1: тому, до речі,
2: але...
1: тому, до речі, Кобзон, ви знаєте, що він був народним артистом, я не пам'ятаю, чи Дагестану, чи Чечена, Інгушеці, він домовився, що йому його товаришам дадуть якісь автономні республіці звання народних артистів. Бо це теж була концертна ставка. Поки не дали заслуженого артиста Росії, уявляєте? От люди, значить... А, ну, ми ж мали б від цього всього відійти. Чому ми досі в цьому, я б сказав, жасі живемо?
2: Ну, по-перше, в державних театрах досі дуже часто оклад посадовий, я таке слово образливо, нараховується в тому числі з урахуванням тих всіх регалій і звань. Ти маєш таку зарплатну сітку, якщо ти працюєш в державній структурі. Я ж працював керівником в НСТУ, Національній суспільній телерадіокомпанії України. І ти, наприклад, не можеш заплатити більше. І не можеш заплатити менше, що важливо людині. Неважливо, як вона працює, бо в неї гарантовані оці гроші йдуть від держави. А щодо Потапа, то він буде отримувати теоретично, як піде на пенсію, 20, плюс 20% від посадового окладу нарахувань до пенсії. Отак от. Я не знаю, на що воно
1: може. Який в нього посадовий оклад?
2: Я без поняття, якщо чесно. Я думаю, що в нього немає ніякого посадового окладу.
1: Ну, це по-перше. А по-друге, знову таки, ви собі уявляєте, що Потап, що виходить перед своєю цією аудиторією, і ті кажуть, народний заслужений артист України Потап.
2: А я не знаю, як його оголошувала там не Лайма Вай, коли яка-небудь теоретично в Юрмалі. Може, так і оголошує дослужений артист
1: Лайма
2: України.
1: Лайма Вай, коли в Латвії знаходиться, ніхто не пам'ятає, що вона народна артистка Латвії. Цього всього немає там. В балтійських країнах цих звань немає. Тому вона його ніяк не могла так оголошувати. Там цього не існує.
2: Це, звичайно, печально, що ми настільки не можемо пережити цей совок. 35 років. Здавалося б, що сама ця система, вона вже і не працює, тому що в нас не планова економіка. Мала би бути, принаймні, не планова. Здавалося б, що вона просто... Ми мали би тих рудиментів позбуватися, як якогось рабського тавра. Но ні, воно живе в людях. І я бачу, я знаю...
1: Ні, ну просто є, розумієте, якщо люди когось вважають великим артистом, це вже давно було підмічено, чи в радянський час, пострадянський час, абсолютно не має значення, чи називають його народним, чи не називають. Якщо людина ніякий артист зникає, ти можеш йому 45 тисяч разів надавати звання. Це буде написано тільки на його могильному пам'ятнику. У мене був діалог з, мені здається, кількома президентами України, які казали, що мені потрібно дати звання заслуженого журналіста України, бо я такий заслужений журналіст. Знаєте, що я відповідав? Я їх просив, щоб вони мені надали звання народного артиста. Я казав, що я не хочу бути заслуженим журналістом України, я хочу бути народним артистом України. І вони мене питали, як, який же я артист? Я їм казав, а в чому проблема? В Радянському Союзі диктори побачили. Ігор Кирилов, там, Валентина Леонтьєва, я не знаю хто. У нас там Тетяна Цимбал. Вони були народними артистами Радянського Союзу, народними артистами України. Ніхто не сумнівається, що вони народні артисти. Чим ми з вами, пане Андрію, гірші за дикторів телебачення? От ми сидимо в ефірі, розмовляємо, вони новини читали. Ми навіть не читаємо з папірчика, ми з вами розмовляємо. Чому ми не можемо бути народними артистами? І відразу ці шановні державні діячі від мене, як би це сказати, відчеплювалися своїми пропозиціями. Бо вони бачили весь цей, як би це сказати, я їм ілюстрував весь ідіотизм ситуації, так? Тобто вони якось усвідомлювали, що якщо я буду народним артистом, що це буде виглядати дико. Але вони не усвідомлювали, що давати людині звання заслуженого журналіста – це теж дикість якась. Абсолютно така ж сама.
2: Але для мене...
1: Як заслуженого меліоратора, що у нас там є всіх цих заслужених?
2: Ой, там є десятки, насправді, різних найменувань, там ціла номенклатура. Але, ну, але бачите, але це ж фактично маркує людину, що от окей, ти погодився і став трошечки людиною системи.
1: Або отримав визнання від системи. Або, слухайте, у нас чомусь, от для мене це теж великий секрет, що були якісь республіки радянські, в яких вважалося, що література – це справа народна. А були республіки, які вважалися, що література – це мистецтво таке, ну, більш серйозне. Не може бути... Немає ж народних письменників Росії, так? Як не дивно. І народних письменників України немає. Звання у нас такого немає. Уявіть собі, яка б кількість людей у нас могла б отримати звання народний письменник України. Тичина, Бажан, Рильський, я не знаю, там. Гончар. Далі була б боротьба за це звання. Але у нас немає такого звання, і ми якось живемо і навіть не уявляємо собі, що можна державу ухвалити рішення про надання такого звання. А народний письменник Білорусі є. І Лукашенка досі ці звання надає. Ми просто не знаємо, хто ці чарівні люди. Але і в радянський час вони були. Були народні письменники всюди, окрім Росії, з Україною. Тобто нас якось обминуло це з незрозумілих причин. Ми змогли тут стати на рівних з росіянами, які розуміли, що не можуть своїм великим письменникам, так мовити, надавати звання народне. А всі інші, от є вам прекрасний приклад не існуючого у нас, але існуючого в інших республіках звання колишніх радянських. І вони з гордістю це говорять, от, коли згадують своїх письменників. Народний письменник Білорусі Якуб Колос, Максим Танк. Це все люди, які отримали від президії Верховної Ради звання народних письменників.
2: До речі.
1: Для нас це звучить дико, правда?
2: Але, це цікавий момент, що все-таки давали ці звання навіть в Совєтському Союзі, ну формальність, але президія Верховної Ради. А зараз це просто указ президента. Тобто ми навіть
1: увійшли оці... Просто указ президента, да, президія була колективним органом, це правда.
2: Та, навіть увійшли цей такий хоча б номінальний, але якийсь парламентаристський, принаймні, привід та парламентаризм. А тепер у нас просто президент захотів, дав, захотів, не дав. Там таке. Підемо на коротку паузу і продовжимо. Залишайтесь.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік... Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Ого, суперсил.
11: Бери вог. Там сосиска відпад.
12: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
15: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
17: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
21: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
22: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
23: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
24: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
25: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
26: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
25: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
26: Мамо, вийшло!
25: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
27: Угорщина, Україна, тільки не Мегого! Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого!
28: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
29: –
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Це суботній політклуб, і зараз до теми, яка довший час видавалася чимось з області фантастики, здавалося, що це неможливо, і все-таки це сталося. Конгрес, Сенат, а тепер і підпис Трампа, і так звані пекельні санкції покійного Грема і, дай Боже йому здоров'я, Блюменталя, двох сенаторів, республіканців і демократа, ухвалені. І тепер це офіційно закон, який має почати діяти. Там, нагадаю, коротко, країни, які будуть активно надалі купувати нафту в Російської Федерації, будуть обкладені митом 100% під ударом. Банки, оборонка, енергетика – тіньовий флот, словом, головна каса Кремля. Чи будуть діяти ці санкції? Як оцінювати це рішення? Чи буде воно проривним? І чому, в принципі, американці на це пішли, а Трамп підписав цей закон?
1: Я думаю, саме тому, що нічого реально в американсько-російських взаєминах і взаєминах Сполучених Штатів з тими країнами, які купують Росії нафту, це не змінює до моменту, поки Трамп не вирішить реально застосовувати цей закон. До речі, ви могли б помітити, що Трамп завжди якісь важливі принципові закони підписує на камери телеглядачів. Пам'ятаєте, ось цей тарифний закон, який запроваджував мита проти багатьох країн, він підписувався у розарії Білого Дому, тріумфально Трамп був з якоюсь табличкою, а тут просто Білий Дім повідомив, що Трамп підписав цей закон. Сухо, без всякої церемонії. Без всяких слів Трампа, він про це не говорив, не розповідав на зустрічі з журналістами, яка відбулася буквально напередодні підписання, про важливість цього закону. Хоча сам наполягав на тому, щоб до цього закону були ще й включені санкції проти Ірану. Давайте подивимося реалістично. Коли Лінці Грем і Блюменталь пропонували цей закон, він передбачав досить просту процедуру. Президент Сполучених Штатів звертається до президента Російської Федерації із вимогою протягом, здається, чи 15, чи 30 днів, я вже не пам'ятаю, в якій версії, скільки було, припинити вогонь на російсько-українському фронті. Встановити мир. Якщо президент Російської Федерації відмовляється це зробити, президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити 500% мита на продукцію Росії і країн, які купують російську нафту. Серйозне рішення. Потім Лінці Грем почав узгоджувати цей закон з Трампом. Півтора года роки його узгоджував, помер. Момент, коли до кінця ще не узгодив, але вже був близький. Що в результаті вийшло? Що президент Сполучених Штатів Америки має право, якщо буде бажати, запровадити мита до 100% проти 5 головних країн, які купують нафту Російської Федерації за обсягами. А може і не запровадити. Це абсолютно залежить від рішення президента. Чому це важливо? Тому що президент, згідно із американським законодавством, не має права запроваджувати мита на продукцію інших країн без згоди з Конгресом. І саме тому Верховний суд Сполучених Штатів заборонив Трампу встановлювати мита для всього світу. І Трамп програв тарифну війну, ще й дякуючи рішенню свого Верховного суду. А тепер Конгрес ніби цим рішенням дозволяє Трампу запроваджувати мита на продукцію інших країн, але тільки тих перших 5, які купують енергоносії Російської Федерації. Саме тому величезна кількість демократів не проголосувала за цей закон, тому що вважала, що Трамп може їм маніпулювати в цілях продовження своїх торгівельних війн. Значить, тут виникає питання. А які такі перші 5 країн купують енергоносії у Російської Федерації? Це Китайська Народна Республіка і Індія, насамперед. Кількість енергоносіїв, які отримують інші країни, навіть з першої п'ятірки, незначна. І в цих, серед цих країн є союзники Сполучених Штатів і України, скажімо, Туреччина. Тепер головне питання. Наскільки Трамп буде готовий запровадити 100% мита для Китайської Народної Республіки? Тому що ми прекрасно розуміємо, що сутня ситуація в ній. Трамп вже пробував запровадити мита проти Китаю. Він так на цьому опікся. Виявилося, що американської економіки, причому її стратегічної галузі, така серйозна залежність від Китайської Народної Республіки, що запровадження будь-якого мита на китайські товари – це постріл собі в ногу. Трамп програв тарифну війну Китаю. Він її не буде більше починати. Індія. Індія більш чутлива до китайських мит. Але вони вже наголосили, що будуть продовжувати купувати російську нафту, навіть якщо будуть запроваджені мити. Чому? Коли Індія почала купувати російську нафту, це був преміальний товар для індійської економіки. Тобто Індія купувала російську нафту за рупії, які ще невідомо як віддавала росіянам, а потім перетворювала цю нафту на нафтопродукти і продавала їх на світовий ринок за долари. Прекрасний бізнес. Кожному такий. До початку Великої війни Росії проти України Індія взагалі російської нафти не купувала, тому що вона була дорогою і якогось великого прибутку для Індії це не створювало. Але тепер ситуація докорінним чином і змінилася. У зв'язку з блокадою нафтових шляхів в Ормузькій протоці і перспективою такої блокади в Баб-Ель-Мандебському, Індії просто потрібна російська нафта вже не тільки як преміальний продукт, а як можливість якимсь чином закрити діри, які створюються на нафтопереробному комплексі Індії у зв'язку з тим, що не вистачає нафти, і в зв'язку з тим, що міліють стратегічний запас. Я весь час кажу, що справжня криза і справжня катастрофа не тоді почнеться, коли буде продовжена блокада Ормузької протоки, а коли країни світу вичерпують стратегічні запаси нафти. Ось тоді нам мало не покажеться. Ми дійдемо до цього моменту, якщо не буде вирішено питання з Ормузом. За якийсь час. Просто нафти накопичено дуже багато у світі. Але зараз воно, у зв'язку з тим, що цей наземний трубопровод Саудівської Аравії вже блокується, воно наближається до тієї точки неповернення. Та що ми до енергетичної кризи нечуваних масштабів ми прийдемо. Обов'язково. В такій ситуації. Індія це розуміє. Ну, все ж таки, це країна з мільярдним населенням. Вона намагається щось, щоб зробити, щоб цьому запобігти. Сам Трамп звинувачує нас в тому, що ми своїми ударами по Росії збільшуємо ціну на дизель. Тоді які можуть бути претензії до Індії? Чи до Китаю? Таким чином, ці статті закону, вони просто не реалогічні з точки зору реальних можливостей. Тому що невідомо, навіть якщо запровадити мита на Індію до 100% на її продукцію до штатів, невідомо, що Індії буде вигідніше. Погодитися із тим, щоб не купувати у Росії нафту, щоб не було цих мит. Або змиритися з цими митами, зменшити свою торгівлю з Сполученими Штатами, але продовжувати купувати нафту, якщо її не буде в Індії, може невідомо, що там початися. В самій Індії, з точки зору соціальних стандартів. З точки зору там ціни на паливо і таке інше. Індія ж не Сполучені Штати. Там люди можуть інакше реагувати на все. Отже, мені здається, що всі ці очікування щодо цього закону, вони не те, що перебільшені. Все це взагалі не має нічого спільного з реальністю. Я просто широко відкритими очима дивлюся на реакцію багатьох людей, причому людей, яких я дуже поважаю в американській, українській діаспорі, які пишуть про цей закон, як про величезне досягнення, ніби не помічаючи, що реальний закон про допомогу Україні, акт про підтримку України, який передбачає фінансові вливання в український бюджет, багатомільярдні, військову допомогу, нові замовлення до військових підприємств американських. Все те, що раніше було за Байдена. Що цей акт, який вже ухвалений Палатою представників, лежить у Сенаті, і ніхто його не збирається навіть голосувати. А якщо б навіть уявити собі, що сенатори його б яким чином проголосували, я певний, що в Сенаті була більшість. Просто цей керівник республіканської більшості в Сенаті, сенатор ту його не ставить на голосування. А обійти його там неможливо, це не Палата представників. Так от, я певний, що Трамп би такий закон ніколи б не підписав би. На відміну від цього закону, який не дає ніяких йому, створює ніяких проблем. Отже, Це чисто декоративна передвиборча історія, яка ніяк не позначиться на російсько-українській війні. Називай його про пекельні санкції, не називай. Сенатор Грем сам погодився вихолостити цей закон. І от якщо ми говоримо просто про пам'ять про сенатора Грема, це буде ще й така пам'ять. Про людину, у якої були принципи, але яка готова була й ними поступитися заради порозуміння з Трампом. Замінити справжню зброю на пластмасовий макет з рушниці, щоб не посваритися із американським президентом. Тепер питання, а чи є якісь позитивні моменти в цьому законі? Є. Їх теж потрібно помічати. По-перше, жодний президент Сполучених Штатів не може тепер без згоди Конгресу скасувати санкції, запроваджені проти Росії адміністраціями Барака Обами, Дональда Трампа і Джозефа Байдена. Тобто, навіть якщо Трамп тепер, після свого підпису, захотів би послабити санкції проти Російської Федерації, він вже більше цього зробити не може. Що, звичайно, створює глухий кут у будь-яких його стосунках з Путіним, і що він захотів би послабити санкції у відповідь на якісь поступки Путіна в російсько-українській війні. Тобто, Конгрес може погодити на ці санкції, тільки коли буде вважати, що ці поступки достатні для того, щоб вважати війну такою, що завершилася. Ось це реальний такий момент цього закону, що він фактично позбавив адміністрацію Трампа свободи санкційного маневру. Всі ці санкції будуть діяти. І, до речі, я вам маю сказати чесно, швидше за все будуть тепер діяти завжди. Російсько-американським економічним стосункам цей закон поставив бар'єр на десятиріччя. Пам'ятаєте, пане Андрію, історію з поправкою Джексона Веніка?
0: Так, звичайно.
1: Ця поправка була запроваджена проти Радянського Союзу в 70-ті роки на знак протесту проти переслідування там релігійних меншин. Більше говорять про євреїв, але там були і протестантські меншини Радянського Союзу. Радянський Союз не мав отримувати доступу до технологічної продукції. Це, на щастя, стало одним з великих причин його занепаду і краху. Але Радянський Союз 1991 року розпався, а поправку ніхто не скасував. Її скасовували через десятиріччя для колишніх радянських республік, які вже стали незалежними державами. А до того часу ці країни, в тому числі Україна, не мали доступу до певних поставок номенклатури високотехнологічної продукції Сполучених Штатів Америки. І з цим законом буде те ж саме. Російсько-українська війна закінчиться, а всі обмеження на економічну активність Росії у стосунках із Сполученими Штатами будуть діяти ще років 20. Побачите, це все. Ось це важливо. Це може не впливати на сам процес завершення війни, тому що Росія витримала ці санкції, але на деградацію російсько-американських економічних стосунків, що б не відбувалося в Росії після Путіна, це точно впливатиме. Це один дуже важливий момент позитивний. Другий момент позитивний може бути у логіці відкладеного покарання. Ну, тобто, ми можемо з вами бути в офісі очільника якогось великого нафтопереробного підприємства в Індії чи в Китаї, і ми з вами можемо так сидіти і розмовляти, як ми з вами зараз розмовляємо, і вирішити, що Трамп ніяких санкцій, швидше за все, 100% не запровадить. Ну, ми от з вами так проаналізували, зараз зрозуміли, що не запровадить, але ж ми з вами не очільники нафтопереробного заводу, правда? А якщо ми з вами були б очільниками нафтопереробного заводу, скажімо, ви директор, я головний інженер, я вам все це розповідаю, бачите, ось у нас ми замовили аналітику серйозним людям, ось там на 40 сторінках не запровадить, от ще одна аналітика. І ви мені що говорите?
0: Ну, то кажемо.
1: Пане головний інженеру, а що буде, якщо запровадить? Ну я вам, пане директор, навіть не хочу розповідати наслідки. Просто це такі наслідки в таких цифрах, ми такі цифри. Ви навіть не маєте знати такі цифри, бо у вас буде серцевий напад, у вас слабке серце. Я поважаю вашу шановну дружину, я не хочу, щоб вона турбувалася, я не буду вам розповідати про наслідки. То може пан головний інженер нам зменшити обсяги російської нафти? Ну, на всяк випадок. Ну, ясно, що він не запровадить. Але ж він такий непередбачуваний, така дивна людина. Ну, раптом йому щось там під хвіст попаде, він візьме і запровадить. Що ми будемо після цього робити? Ми збанкрутуємо. Ну, так, на жаль.
0: Це буквально правило бізнесу, диверсифікація ризикованих інвестицій.
1: Ну так. Так. Ну так, бізнесмени ж інакше, ніж ми з вами розмірковуємо. Тому в цьому плані цей закон може мати наслідки. Без всяких санкцій ми.
0: Ну, і до речі,
1: і в цьому його позитивне значення.
0: До речі, це ж все напередодні візиту Сі. Сі ж наступного тижня збирається на 3 дні приїхати до Америки, зустрітися з Трампом. Може, це дасть якийсь важіль теж додатковий в розмовах. Плюс у них там відкладена ця війна санкцій там до 10-го, здається, листопада.
1: Так, ну Сі Цзіньпін принаймні буде знати, що у Трампа є можливість в будь-який момент запровадити мита на китайську продукцію, і ніякий Верховний суд це не скасує. Це теж неприємна новина. Я ж кажу, що треба бачити як позитивні моменти, так і негативні. І от позитивні моменти вони в цьому. Тобто, звичайно, якщо б мене запитали, що краще, не голосувати за такий закон чи голосувати, звичайно, краще голосувати. Просто не треба, я б сказав, не треба надмірних очікувань мати. А так, звісно.
0: В нас лишається ще до перерви обов'язкової 7 хвилиночок. Я хотів ще обговорити одну тему. От ми сьогодні вже згадували про те, що 1,5 роки не збирає президент Зеленський в нас брифінг для українських журналістів. Питань насправді дуже багато. Я от дивлюся навіть на Трампа. Ну, як би там не було, деколи він каже якісь абсолютні нісенітниці. От, наприклад, він вчора, здається, та сказав, що йому сказали, що він там наводив приклад Китаю, йому скаже журналіст, що але Китай це ж найбільш репресивна щодо медіа держава. Він сказав, що я не знаю, я про це не знав, але ми ж теж репресивна держава, тому що в нас дуже багато фейк-ньюс. І як це дивишся і думаєш, боже, що відбувається? Але з іншого боку, він не боїться казати навіть дурниці. І все одно є відчуття, що відбувається якийсь діалог, як би там не було. У нас нагадаю, що навіть вже журналісти ініціювали збір підписів, вже набрали там цю петицію. Я не знаю, чи на неї є відповідь, здається, нічого немає. Але 1,5 року немає брифінгу для українських журналістів. Ми через інтерв'ю CBS, там, CNN, кому завгодно, Fox News дізнаємося якісь думки президента Зеленського. Плюс-мінус непричесені. Але при цьому всьому є ще його прес-секретарка, яка чуть не виступила перед Європарламентом.
1: Колишня
0: Юлія Мендельта. І тепер вона опинилася під санкціями РНБО, заслужила. Мені насправді трошки шкода її чоловіка, Павла Кухту, який був відомим таким реформатором, помітним активістом, який там виступав за якусь трансформацію, європеїзацію. От зараз змушений з нею їздити по Європарламентах і якось, звичайно, це все дуже печально виглядає. Але повертаючись, власне, до цієї історії з Мендель, вона тепер дає інтерв'ю, де розповідає, що в Україні якийсь жах повний. Ну, не про Зеленського навіть, про те, що тут діти до 10 років не вчаться читати, і тут у нас взагалі джунглі ростуть без бананів. І це насправді таке відкриття для нас всіх. Тобто, як, ну ще раз повертаючись до цієї історії, як ми могли отримати такого очільника прес-офісу? Чи достатньо накласти просто санкції? Чи має бути ще якась реакція? Бодай людська якась, я не знаю.
1: Ну, я взагалі вважаю, що всі ці санкції проти громадян України – це якась дикість. Що з Мендель, що будь з ким. Тому що якщо людина є громадянином України, потрібно, якщо в тебе є претензії до неї, починати кримінальні справи, правда? Що таке санкції проти громадян України? Це теж якийсь дивний інструмент. По-друге, це питання кадрової політики. Ну, це теж хороше питання. Кадрова політика президента України, вона ось так виглядає на превеликий жаль.
0: Ми казали ретроспективно, що зараз можна припускати, що Мендель, наприклад, мала бути завербована спецслужбами Росії, наприклад, багато років тому. Лише припустити.
1: Або після того, як була перестала бути прес-секретаркою.
0: Або після того, так.
1: Тому що ви ж пам'ятаєте, вона після того, як перестала бути прес-секретаркою, ще багато років писала компліментарні книжки про Зеленського.
0: Ну так.
1: Для чого? Що змінилося в її позиції за цей час? Тобто вона так багато всього знала, от і вона пішла з посади і продовжувала насолоджуватися своїми зв'язками з президентом, правда? Розповідати, який він чудовий, який він геніальний, який він прекрасний. Що після цього відбулося?
0: Я знаю, може, гроші закінчилися? Банально.
1: Ну, тобто, в будь-якому разі це все свідчить про те, що це люди без принципів будь-які. Ви знаєте, що Юлія Мендель, вона ж на Еспресо працювала. Ну, і теж проявила себе там як людина, скажімо так, з досить дивними нахилами поведінки. Але тут, знаєш, швидко розпрощалися. Вона не була тут, йому прес-секретарем, звичайно, була звичайна журналістка. А в офісі президента, немов би, не помітили, з ким мають справу. Ну, поведінка Мендель, коли вона була прес-секретаркою, вже була дивною досить.
0: З перших днів буквально, так.
1: Так, але ж Зеленський її захищає, він каже, я не дав вам звинувачувати дівчинку, я буду захищати. Отак було. Ну, до чого ж не захищаєш далі, дівчинка? Виявилося, що коли дівчинка може себе вести не дуже чемно по відношенню до журналістів, то це все нормально, це ок. А якщо дівчинка переступає всі кордони по відношенню до тебе і до держави, то можна вже запроваджувати санкції. Але ж все починається з малого.
0: Взагалі це дивовижно називати свого прес-секретаря дівчинка. Бо, я не знаю, навіть в Януковича, який він не був тупий важкий предмет, як один український письменник та його колись описав, але в нього ж він міг собі дозволити прес-секретаря, який точно був розумніший, ніж він. І орудованіший, я маю на увазі Дарко Чупак.
1: Я вже не пам'ятаю навіть, хто був прес-секретарем Януковича.
0: Дарко Чупак.
1: Так, да, Дарко Чупак. Та, до цього Ганна Герман, коли він був прем'єр-міністром. Та, серйозні професійні журналістки.
0: Так, так.
1: От. З відомими, правда, я би сказав, поглядами. Принаймні перші. Коли він був прем'єром. Але таке. Ну, в будь-якому разі. Він їх не називав, звичайно. В будь-якому разі мої публічні Януковича набагато менше бачили, ніж Зеленського. Ми ж не знаємо, як він сам себе там поводив.
0: Це теж правда.
1: Ще не будемо думати, що Янукович був такий вихований.
0: Що ж,
1: так, що так, це дослухайте. Ну, якщо у нас є історія з генеральним прокурором, що нам прес-секретарка, так? Якщо у нас генеральний прокурор тікає за кордон, знаходячись на посаді, то про що ми вже говоримо? Сам підхід до кадрової політики потрібно змінювати. І коли ви говорите про там журналістів, які хочуть розмовляти з Зеленським, ну Зеленський, я думаю, щиро певний, що йому не потрібні ніякі журналісти, як посередники його контакту з суспільством. Він собі записує звернення кожного дня. Розмовляє з суспільством, що йому ці журналісти, які з його точки зору точно якимось проплачені. Якимсь Порошенком, якимсь Фіалою, ну проплачені. Що з ними розмовляти?
0: Ну так. Я взагалі...
1: От це таке ставлення до життя.
0: Я гуглив якось, чи президент Зеленський за кількістю цих відеозвернень поставив свій рекорд. Виявляється, ні. Уго Чавес все ще на першому місці. Так що треба ще над цим працювати. На коротку паузу. Підемо зараз і повернемось.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо прибувають собі шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
6: Ого, суперсил.
7: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Безблім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
16: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
17: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
18: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
19: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік... Стрес.
20: Знову стиснилась.
19: Щось серце погано.
20: Тримай Корвалмент.
19: Корвалмент. Заспокой своє серце.
21: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
22: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
23: ФОПи, ПУМП знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
24: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
25: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
26: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад».
27: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Вже на сам кінець, напевно, тема, яку ми все-таки не можемо оминути увагу, це вибори в Російській Федерації. Чи так звані вибори, я бачив, як один російський опозиціонер пропонує називати це таким електоральним.

0: Бо так, питання, на що взагалі росіянам все ще проводити вибори?
1: Слухайте, це взагалі атрибут. В Радянському Союзі теж проводилися вибори. Це називається народна демократія. Те, що вони там голосують за буржуїнів, а ми тут голосуємо за наших народних обранців. Путін створив дещо іншу політичну систему, але я вам точно можу сказати, звідки корені цієї системи. Вони в роботі Путіна у Німецькій Демократичній Республіці. Я вам нагадаю, що в Німецькій Демократичній Республіці, коли там Путін працював там умовним директором будинку культури, чи як там це називалося, була багатопартійна система. Реальна багатопартійна система. І реальність цієї системи була виключно в тому, що були різні партії, які всі визнавали провідну роль соціалістичної єдиної партії Німеччини, тобто фактично комуністичної партії. Але вони всі мали свої фракції в Народній палаті НДР. Всі ходили на вибори. Причому за ними були закріплені місця по квотах в цій Народній палаті. Християнсько-демократичний союз НДР. Ліберально-демократична партія, Національно-демократична партія, Об'єднана селянська партія Німеччини. Це я ще не всі перерахував, мені здається. І особливість цієї ситуації була в тому, що НДР з цієї точки зору була навіть демократичнішою державою за сучасну Росію. Тому що соціалістична єдина партія Німеччини не мала б у власному парламенті більшості голосів. Але всі інші партії визнавали її провідну роль. Хоча вона не мала більшості. Але формувала уряд, обирала голову Державної Ради НДР, тобто голову держави. І правила абсолютно без всякого сподівання подивитися на ці партії, на те, що вони роблять. Єдине, що це далося в знаки вже після краху Берлінської стіни. Коли всі ці партії зібралися на сесію, усунули представників соціалістичної єдиної партії Німеччини від влади. Без всяких виборів. Тому що у них була більшість, завжди була більшість. З першого дня існування НДР у них була більшість. Вони просто не могли нею скористатися. Тому що насправді НДР правили радянські танки, а на німецькі бюлетені. Так от Путіну все це неймовірно сподобалося. І він фактично довів політичну систему до такого рівня, що там за кого ти не голосуєш, все одно отримуєш Путіна. Путіна у вигляді Медведєва з Єдиної Росії, Путіна у вигляді Міронова зі Справедливої Росії, Путіна у вигляді Зюганова з Комуністичної партії, Путіна у вигляді Слуцького, колись Жириновського з ЛДПР. Все це люди, які обслуговують систему у своїх, так мовити, електоральних нішах. Звичайно, Єдина Росія – це найкраща партія, майже КПРС. Але всі інші партії теж хороші, теж за війну. Теж не сумніваються в президенті. Хоча їхні лідери ритуально з ним змагаються на президентських виборах кожна там 6 років. Така система. То чому б її не продовжувати розвивати, якщо самі громадяни Росії можуть вважати, що це якісь вибори? Причому ви, знаєте, коли ви знаходитеся у самому російському суспільстві, ви бачите, що люди на це по-своєму реагують. Я був ошелешений, я не пам'ятаю, там, в перші роки правління Путіна, я вже не пам'ятаю, які це були роки, коли мої знайомі журналісти демократичних поглядів і там ще якісь знайомі, абсолютно серйозно голосували за комуністичну партію Російської Федерації, бо вважали її опозицією до режиму. І я казав, яка ж це опозиція? Ну послухайте, ну подивіться ви, ні, не єдина Росія. Потім, пам'ятаєте Болотну площу, пане Андрію?
0: Звичайно.
1: На Болотну площу люди виходили величезній кількості, тому що вважали, що були сфальсифіковані вибори на користь єдиної Росії. А насправді справедлива Росія, ця партія бурдалаків, отримала більшу кількість голосів, ніж їй написали. І я їх теж тоді запитав, слухайте, а яка вам різниця? Ну, Єдина Росія, її очолює Сергій Міронов. Сергій Міронов до обрання Путіна президентом Російської Федерації був безробітним. Після того, як Путін став президентом Російської Федерації, Сергій Міронов став головою Ради Федерації Верхньої Палати Російського Парламенту. Це людина абсолютно заточена з системи Путіна. Ну, дали цій людині можливість створити іншу партію, такого, я б сказав, більш лівого, ну, офіційно, ніж Єдина Росія, толку. Вони весь час хочуть, щоб вони була консервативна партія і соціал-демократична партія. Весь час, з 90-х років такий.

0: Така ідея, що у нас має бути ось так. Для красоти, ну я ж кажу. Навіщо вам, щоб депутати від Справедливої Росії мали більше місць? Не було відповідь. Ну ви ж так проголосували. А чого ви так проголосували? Що вони за єдину Росію? Тепер вдова Навального, Юлія Навальна теж говорить, голосуйте за кого завгодно, тільки не за єдину Росію. Єдину партію, яка дійсно мала антивоєнну програму, хай дуже помірковано, хай без засудження Путіна. Партію Яблока зняли з виборів, тому що перелякалися, що вона може отримати більше 1% голосів. Раптом. І що люди можуть помітити, що вони голосували за неї. Тобто ви розумієте, що все одно на виборах вона б отримала свій 1%. Ну, 2. Офіційно. Але влада могла побоюватися, що за неї проголосують 20%, і люди усвідомлять, що їх ошукали. Тому на всяк випадок зняли цю партію з виборів. А її активістам, які теж намагалися грати по правилах системи, зараз дають величезні тюремні терміни. По 10 років, по 15 років. Це все, що потрібно знати про путінські вибори, це насправді про вирок Льву Шлосбергу, який завжди намагався, засуджуючи війну, не називати Росію агресором, не називати Україну жертвою, намагався грати в правила системної політики і отримав в результаті скільки там? До 10 років тюремного ув'язнення? Чи там до 11 років? Абсолютно понадуманих звинувачених за злочини, які він ніколи не здійснював. І мені здається, що саме про це треба думати, а не про ці псевдовибори в Російській Федерації. Ось це те, що їх схарактеризовує. Так що ці вибори нічого не могли змінити, нічого не змінить, тому що це дійсно електоральні заходи. І коли нам кажуть, от після виборів почнеться мобілізація, перемовини, що ще чому після виборів? Що ці вибори міняють? Ну от мене теж це дуже дивно. Бентежить це сприйняття виборів як якогось реального політичного процесу.
1: Що ж, дякую, пане Віталію, за розмову. Дякую всім, хто сьогодні були глядачами цього суботнього політклубу. І побачимося за тиждень. Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».

Всім привіт, друзі! Це Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тепер про головне підсумки тижня на каналі Еспресо. Це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбиратися у найголовніших скандалах. А скандали у нас корупційні, безумовно, і стосуються вони близького оточення Зеленського, тих людей, які отримували всілякі блага, всілякі посади за епохи Зеленського. Тепер президент Зеленський робить вигляд, що цих людей не знає, і він їх не призначав, і вперше бачить, і нічого не чує про їхню втечу за кордон. А люди за кордоном поводять себе по-різному. Але у них є спільна мета – отримати десь політичний притулок, обісрати державу Україна, яка тобі дала всі блага, і таким чином ще і, можливо, якось перезапустити свою політичну та бізнесову кар'єру. І почнемо ми, безумовно, із нової серії атаки на НАБУ і САП. Справа в тому, що тиждень, який минув, почався із якраз таки нової спроби хакнути ці антикорупційні інституції, які не дають спати близькому оточенню Зеленського, цим всім знайомим Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, тому що всі ці українські топ-корупціонери дуже шугаються НАБУ і САП, це пряма цитата із плівок НАБУ САП і слова Ірини Мудрої, і таким чином всі ці топ-корупціонери думають, як би його не відповідати за законом, не перебувати в залі засідання ВАКС, де дуже некомфортно ти себе почуваєш під прицілом різних фотокамер, і потім розтягують твої цитати, твої образи, що скільки вартує на тобі. Це дуже некомфортно, безумовно, ми всі розуміємо. Більше того, дуже некомфортно, коли на тебе надягають браслет. Всі ми спостерігали дуже таку цікаву епопею із Андрієм Борисовичем Єрмаком, який, я нагадаю, теж у нас знаходиться під корупційною підозрою за якраз таки частину оцих плівок НАБУ і САП. І ця людина спочатку зманіпулювала листами військових частин для того, щоб кататися і видавати себе за топ-адвоката, топ-правозахисника. А тепер Андрій Єрмак приніс ще до ВАКС медичні документи, де написано, що у Андрія Борисовича все дуже погано зі здоров'ям, і йому не можна ніяким чином носити електронний браслет, тому що це дуже сильно погіршує його стан здоров'я. Абсолютно дивна, знаєте, річ, тому що ми за епохи Зеленського спостерігали низку резонансних справ. Наприклад, справа Романа Червінського. І Роман Червінський тривалий час, до речі, спочатку сидів у СІЗО, а потім ще й ходив з електронним браслетом, навіть сидів на домашньому арешті. Ну і якось людина не скаржилася, що в нього дуже різко погіршився стан здоров'я через те, що у нього на нозі був цей електронний браслет. Більше того, я пам'ятаю, коли тільки почалася справа Кудрицького, тоді ж було намагання з влади видати за топ-корупціонера не Германа Галущенка і всіх тих людей, яких ми у всій красі почули на плівках, які стосувалися кооперативу 11, а якраз таки колишнього оточільника Укренерго. І на якомусь етапі, коли там вже розглядали цю справу, я пам'ятаю, зустріла пана Володимира в центрі Києва, він був в гарно вдягненому костюмі, в прекрасному пальто, і йшов він на зустріч із західними послами. І в нього на нозі був оцей електронний браслет. І людина теж не скаржилася, що в нього є якісь болі в ногах, болі в серці, і пішла виконувати свою роботу по тому, що пояснювала, який у нас стан енергосистеми, і настільки ефективно ми там витрачаємо гроші Європейського Союзу. І тільки у Єрмака ми бачимо ці проблеми. А чому? Тому що Андрій Борисович – це така людина з дуже завищеним его, і, безумовно, він не хоче навіть якимсь мінімальним чином асоціюватися з тим, що він може бути ув'язненим, він може бути зеком, він може бути людиною за ґратами. Більше того, була дуже показова історія – з графіті на Позняках, коли хтось там намалював портрет Єрмака десь 1.5-2 роки тому. І потім люди десь тиждень розважалися тим, що домальовували Єрмаку різні образи. І одним із образів якраз була тюремна ропа. І я пам'ятаю, що одразу після цього малюнка цей портрет графіті дуже швидко замалювали. Отже, дуже не хочеться оцим зе-очільникам, топ-корупціонерам і різним порушникам українського законодавства асоціюватися з тим, що вони можуть бути колись на лаві підсудних, а потім будуть десь сидіти в умовній там колонії чоловічій і, наприклад, шити потім військову форму чи якусь там робочу форму. Тобто щось робити на благо українського суспільства.
І тому не дивно, що постійно є оці атаки на НАБУ і САП. Більше того, от з'явилася інформація, що Давид Арахамія в присутності Зеленського ще на початку, от коли виник цей скандал із новою порцією плівок, 7 вересня сиділи вони на нараді із очільниками антикорупційних органів Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. І там Арахамія якраз таки і лякав якраз очільників НАБУ і САП тим, що може бути кримінальне переслідування. А чому? А тому що, друзі, Арахамія сам дуже сильно боїться, що і до нього може прийти підозра. І свій ручний генеральний прокурор – це така своєрідна страховка була і для Арахамії, і для інших представників влади Зеленського, для всіх депутатів фракції «Слуга народу», що от через те, що у нас там своя людина, що у нас всі схеми там свої, пригодовані, не отримують депутати свою належну повісточку. І таким чином можна буде порятувати своїх людей, врятувати оцю монобільшість і самому потім не потрапити на лаву підсудних ВАКС. Тим паче, я думаю, що Арахамію сильно не порадував кейс, наприклад, того самого Олександра Юрченка, який, якщо взяти так у порівнянні, мабуть, зробив українській державі набагато менше лиха, ніж Давид Арахамія, але отримав свої 9 років тюрми. І, до речі, ще й отримав конфіскацію того майна, яке він заробив своїм непосильним трудом у Верховній Раді. Тому, безумовно, всім цим депутатам і зеленим очільникам є що втрачати. Ну і найцікавіше формулювання, яке прозвучало з вуст Давида Арахамія на цій зустрічі, воно звучало так, що «а ми ж можемо теж зірвати оцей пояс Шахіда». Ми побачили цей пояс Шахіда, а пояс Шахіда, він був абсолютно в стилі зеленої влади. Коли твій генеральний прокурор, чи твоя там близька, наближена до влади людина, яка знає дуже багато секретів, вночі абсолютно таємно виїздить за кордон, причому виїздить на службовому автомобілі. Це теж, до речі, порушення абсолютно українського законодавства. Тому що давайте згадаємо, як мера Чернігова тягала за службовий автомобіль, на якому виїздила із оточеного міста його дружина. Людину, до речі, потім навіть зняли із посади і взяли місто під контроль, і до цього часу роблять вигляд, що у Чернігові немає законно обраного мера, який на виборах переміг абсолютно чесно. Якраз таки владу Зеленського. Тому Руслан Кравченко втік, попередньо втекла його дружина, потім втік сам Руслан Кравченко. І Руслан Кравченко ще і виписав собі типу відрядження, йому дуже терміново треба було поїхати там до Парижа, потім в Парі. Людина була дуже сильно зайнята. А людина насправді була не сильно зайнята тим, що відстоювала права українських дітей, вона просто хотіла втекти і шукала можливості. І якщо ми подивимося на всі ті можливості, які намагаються відшукати для себе очільники влади Зеленського, то схема абсолютно дуже схожа. От, наприклад, за таким схематозом намагався виїхати із країни, поки ще чинний голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, людина, яка, до речі, має там купу родичів на таких дуже пристойних посадах на окупованих територіях. Ці люди абсолютно такі є помірковані провідники «руського міра». Вони неодноразово давали інтерв'ю російській пресі і говорили, що нам подобається Орло, нам подобається оця Денерія, ми дотичні до Денерії, нас все устраює. І оцей факт публічний, да, коли твої родичі взагалі-то працюють на посадах, пов'язаних із системою безпеки у цих окупаційних органів, він не зупинив Зеленського від цього призначення. І в результаті ми ж отримали ще один такий корупційний кейс про незаконне збагачення, коли людина на повному серйозі намагається переконати суддів і українське суспільство, що всі оці пентхауси, дорогущі квартири і машини, які з'явилися у сім'ї Кириленка, вони з'явилися через те, що там бабуся приторговувала десь малиною на Донеччині. І от був такий момент, коли Павло Кириленко теж намагався, будучи в статусі чинного очільника антимонопольного комітету, виписати собі закордонне відрядження до Парижу, щоб потім його
ми не могли піймати і довго-довго витягували із-за кордону. Але у цього не вдалося. А от у Руслана Кравченка все вдалося. Він поїхав буцімто у відрядження, прихопив зі собою свою дружину і службовий автомобіль, і от тепер шукає собі такого політичного притулку. І саме з цим пов'язані оці його заяви про свавілля антикорупційних органів, більше того, ці підозри для очільників антикорупційних органів, які він то не вручив персонально цим очільникам антикорупційних органів, але зареєстрував, до речі, в системі реєстру цих повісток. І потім уже Офісу Генеральної прокуратури довелося робити кілька заяв, що взагалі-то це все фейк, та оця людина не мала повноваження таке робити. Але оцей осад лишився. Більше того, він ще і накинув на репутацію того ж самого Семена Кривоноса, тому що підняв там кейс 2009 року, коли Семен Кривонос був ще таким абсолютно починаючим юристом. Це була така епоха, коли ці молоді міленіали тільки б ходили у процес і заробляли як могли, жили як могли, витягли оцю історію з усиновленням, і що, мовляв, оце усиновлення допомогло Семену Кривоносу пройти конкурс на доброчесність, і так він став очільником НАБУ. І тепер багато хто тягає цей кейс, каже, ну як же ж можна довіряти тому НАБУ, тому що ж ви ж подивіться на репутацію цих очільників. У них же самих рило в пушку, то може не все так однозначно. Може і не все так однозначно, але дивіться, ми на прикладі Руслана Кравченка і Семена Кривоноса бачимо абсолютно різні вектори розвитку кар'єри. У Руслана Кравченка теж були дуже прекрасні можливості стати топом і світилом української прокуратури. Тому що в абсолютно свої молоді юні роки Юрій Луценко, тодішній генеральний прокурор, вирішив, що отаке молоде обличчя української юриспруденції буде ідеальним обвинувачувачем у справі Віктора Януковича. І от там людина, яка, в принципі, не мала якихось феноменальних таких юридичних здібностей, отримала свою порцію медійності і зарисувалася із знаком жирним плюс у справі Януковича, тому що Янукович свій вирок отримав хоч і заочно. Але ми бачимо, як Руслан Кравченко обнулив оці свої досягнення минулого і, по суті, повторив уже оцю долю і шлях Віктора Януковича. Тому що Янукович втік до Ростова, перед тим, до речі, теж дуже ганебно підписав ці листи, яким просив ввести якраз таки російські війська на територію України, щоб припинити оцей хаос і оцю революцію гідності знести нарешті, і повернути все так, як було, і повернути легітимного Віктора Федоровича. Таке було. От так само Руслан Кравченко десь виглядає зі своїми підозрами. Коли ти уже втік, але потужно нагадив тим людям, які займаються своєю роботою. І все це через те, що викрили твій схематоз. Більше того, от прихоплена дружина – це теж такий, знаєте, аналог тієї Люби Поліжа, яка була любимою жінкою Віктора Януковича. І Віктор Федорович, коли тікав до Російської Федерації, він просто не міг не забрати свою кохану жінку. І в цього достоту так. Більше того, Віктор Федорович із Росії вже почав дуже масштабно і бурхливо розповідати про різні політичні переслідування влади Помаранчевих. І так само Руслан Кравченко намагається розказати про владу Помаранчевих. Що стосується Семена Кривоноса, то людина, де тільки не працювала в юні роки, і на виборах, і як юристом в там політичних партіях. Був цей епізод із усиновленням, правда, потім він вже відмовився від цієї усиновленої дитини, тому що в нього з'явилися там свої біологічні, там певні були перипетії. Але давайте скажемо чесно, що ця людина свою таку бурхливу юність, вона відчистила своїми нинішніми справами і своїми нинішніми кейсами по викриттю топ-корупції. Це нормальний розвиток, до речі, кар'єри. Коли ти, можливо, був не ідеалом в юності, але якось розвиваєшся і прогресуєш у майбутньому. А от про Руслана Кравченка такого не скажеш. І от тепер Руслан Кравченко взяв абсолютно дуже чіткий вектор. Він не збирається повертатися до України. Я думаю, що його не збираються також повертати
до Києва наші зелені очільники і Володимир Олександрович Зеленський. Більше того, чекали, щоб внести подання про його звільнення до Верховної Ради, і врешті проголосували це звільнення лише після того, коли Руслан Кравченко втік на службовому автомобілі під прикриттям, що він же генеральний прокурор, який їде у відрядження. І мета зараз Руслана Кравченка – це отримати політичний прихисток, видати себе за жертву політичного переслідування. І тут, до речі, він не єдиний у цих намірах, тому що оці наміри дуже сильно об'єднують його, наприклад, із Ростиславом Шурмою. Я нагадаю, хто такий Ростислав Шурма? Це от була людина, відповідальна за економічну політику і такий собі інвестиційний нянь разом із іншим дуже одіозним персонажем Банкова, якого звати Олег Татаров. До речі, Ростислав Шурма – це така дуже славна особистість. Його батько Ігор Шурма – це багаторічний соратник Віктора Медведчука, причому настільки близький і тісний, що вони разом починали ще в СДПУО, а потім їхні шляхи дуже паралельно йшли і в бізнесових питаннях, і в політичних. Шурма був багаторічним депутатом якраз партії регіонів і якраз славився тим, що дуже чітко дотримувався лінії цієї такої проросійської цієї партії. І в нього був син Ростислав, таке собі мажористе світило, яке тривалий час, до речі, працювало в структурах Ріната Ахметова, але, як подейкують злі язики, трошки почало перевищувати подекуди свої службові повноваження, і його звідти попросили. Тому що Рінат Леонідович дуже цінує свій бізнес, і якби такого не потерпить, як людина із 90-х, коли якийсь там мажор намагається там розказати вже, як треба ділати, і ще і будувати свою кар'єру на цілі твоєї бізнес-імперії. Тому Ростислава забрав якраз таки офіс президента, і це було дуже потрібно в той час, до речі, Володимиру Олександровичу, тому що в нього на тому етапі призначення Ростислава Шурми був свій конфлікт із Рінатом Ахметовим. Тому це ще і була така шпилька в ребро Рінату Ахметову, що ви ж подивіться, да? Ми ж тут забрали вашого менеджера, він знає про вас всі секретики. І тому Шурма і Татаров були на багатьох фоточках, зустрічалися із нашими топ-бізнесменами і намагалися щось там розказати про розвиток економічної політики. Але смисл цієї економічної політики Ростислав Шурма показав потім, коли, до речі, під покровом повномасштабного вторгнення, і тоді, коли вже, на жаль, Російська Федерація окупувала велику частину нашої Запорізької області, він вирішив вкрасти 140 мільйонів на зеленому тарифі під виглядом того, що от закуповували там електроенергію із тих сонячних станцій, які якраз знаходились уже в окупації. І, до речі, потім, коли вже запахло смаженим підозрами від НАБУ і САП, що зробив Ростислав Шурма? Він згадав, що він у нас тато трьох діточок, втік до Німеччини і вирішив там оселитися. Тим паче, Німеччина досить привітна така країна для людей, для українських біженців, для тих, хто старається, для тих, у кого там є дітки, там троє діток, а чоб і ні. Можливо, виростуть хороші німці потім цих діток. І так, до речі, Ростислав Шурма ще й прихопив ще і свого брата, який теж був співучасником цього схематозу, Олега. Олег, до речі, навіть під це діло організував собі теж третю дитинку, щоб вільно собі виїхати за пільгами багатодітного батька. Але ці шановні спадкоємці соратника Медведчука і дуже потужні брати не врахували той фактор, що взагалі-то європейські правоохоронці вже давно співпрацюють з НАБУ і САП. І тому, безумовно, 15 липня 2025 року був величезний шок, коли до будинку, розкішного такого будинку Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена, прийшли німецькі правоохоронці і почали розпитувати отакі деталі про корупцію. І що зробив Ростислав Шурма? Він дуже швидко втік до Відня і намагається через своїх адвокатів довести тепер, що він взагалі-то жертва політичного переслідування. Він просто жертва оцього страшного свавілля НАБУ і САП через те, що НАБУ і САП зовсім злетіли з катушок і просто хочуть переслідувати тих людей, які їм не подобаються, але які займали якісь посади в епоху Зеленського.
Тому це от такий був перший піонер, який проклав оцей шлях як політичний біженець. Оце політичний біженець такий епохи Зеленського. Також, дивіться, коли ми говоримо ще про інших таких товаришів, то тут варто згадати ще і таку персонажку, як Олена Дума. Це була очільниця такої структури, як АРМА, абсолютно некомпетентна жінка, але така дуже пихата, у якої є там зв'язки з різними чоловіками, в тому числі подейкували, що вона була близькою подругою Олега Кулініча, який проходить у справі про державну зраду і здачу Півдня. Так от, коли Михайло Ткач запас її на плівках, коли вона там заходила в цей офіс Мідіча Цукермана в червоному костюмі, що зробила ця пані? Вона вирішила стати такою антикорупційною викривачкою НАБУ і САП, завела свій ютуб-канал, на який, до речі, заходять і якісь притомні персонажі, не знаю, що вони там забули, але хочеться, очевидно, уваги, вільних вух і десь засвітитися на інтерв'ю. Таким чином ця людина запускає ребрендинг на своїй кар'єрі, щоб не відповідати за свої діяння, на свої посади, чи навіть бездіяння, тому що от експерти стверджують, що за часів її керування армою це був повний жах. Нічого не робилося для того, щоб Росія якось відповіла за свої активи, які у неї були на території України. Навіть не було спроб якось ці активи продати якимсь нормальним господарям уже серед місцевих чи через західних інвесторів. Тобто лежали активи і чекали, очевидно, коли Російська Федерація поверне їх назад. Тобто це ще один такий приклад, як людина, яка дотична до системи Зеленського, яка була призначеною Володимиром Зеленським, тепер намагається видати себе топ-опозиціонерку, антикорупційну викривачку НАБУ і САП, і намагається видати, що я ж правдоруб, я точно знаю правду. От за таким лекалом десь зараз намагаються працювати такі персонажі, як Руслан Кравченко і, до речі, ще і Юлія Мендель. Юлія Мендель у нас теж така звізда, яка зараз теж намагається перезапустити свою політичну кар'єру. До речі, Юлія Мендель – це теж така дуже цікава людина, яка писала книгу «Кожен із нас президент», писала там просто феноменальні дифирамби Володимиру Олександровичу Зеленському, виписувала про те, яка це просто дуже крута людина, що оце цьому Майдану і не снилося, що прийшов такий лідер до влади. І оце цей негігієнічний Майдан навіть не підозрював, яка може бути електоральна революція 2019 року. Це, до речі, пряма цитата про негігієнічний Майдан. І окремі пасажі там, знаєте, такі, що просто вуха в'януть, і навіть в оцих еротичних трилерах Голлівуду 90-х, ну, не було таких відвертих сцен і облизування одного героя іншим героєм, як у цій книзі Юлія Мендель намагалася облизати якраз таки Зеленського і навіть Єрмака. Більше того, є публічні інтерв'ю, чого вартий тільки один вихід Юлії Мендель до баби Наташі Влащенко, де вона там розповідала про те, який Єрмак – феноменальний менеджер, який Зеленський – феноменальний лідер. А от тепер ця жінка намагається подружитися із альтернативою для Німеччини. Це, до речі, проросійська партія, яка була викрита на зв'язках із російськими, до речі, бізнесовими колами, яка дуже часто якраз продукує російські наративи, яка він відверто розповідає про те, як зустрічається з Кирилом Дмитрієвим і хоче повернути Північні потоки, їхня лідерка Аліса Вайдль. Але Юлія Мендель дуже хоче теж отримати політичний притулок в Берліні, можливо, десь там навіть працевлаштуватися як експерткиня з українських питань в альтернативу для Німеччини. І тому дуже активно намагається видати із себе жертву політичного режиму. Причому того режиму, який ти створювала зі своїм роботодавцем, своїми руками. Тому що, нагадаю, а хто ж у нас закривав роти журналістам? Хто у нас намагався нападати на журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми»? Хто у нас вибивав мікрофона із рук, наприклад, Сергія Андрушка? Хто у нас дуже фільтрував списки тих журналістів, яких допускали на прес-конференції, а кого ні?
хто у нас виписував пости про те, які ж негідники, отакі журналісти, як Юрій там Бутусов чи Михайло Ткач, чи Роман Кравець, тому що дозволили собі запитати про Андрія Єрмака, про святкування ювілею Андрія Єрмака чи про Олега Татарова. Це ж страшне, ну як же ж так можна жити з такими журналістами? Ну і що цікаво, Юлія Мендель, до речі, пішла ще на одне інтерв'ю до колишньої ескортниці і утриманки репера Київстоунера Багіро, кажись, її звати. І там розповіла про те, що вона сама напросилася на інтерв'ю до Такера Карлсона. Такера Карлсона, ми пам'ятаємо це інтерв'ю, це людина, яка то вихідець із Fox News, але зараз він працює як ультраправий блогер, причому з таким проросійським, протрампійським ухилом, і, безумовно, він таким хайповим гостем дуже радий. І от там Юлія Мендель на радість російській пропаганді нарозказувала, що який Зеленський наркоман, який він такий непорядний, яка це безчесна людина, і як страшно жити з таким президентом тоді, коли нам дуже потрібен мир. Більше того, дивіться, зараз Юлія Мендель от подружилася з цими альтернативами для Німеччини. Не приховую, що їй дуже комфортно з цими альтернативами для Німеччини. І отримала від них якраз таки пропозицію виступити в Європарламенті на запрошення альтернативи для Німеччини про мир в Україні. Причому ці наративи Юлії Мендель, вони абсолютно співпадали із цими усіма наративами, які давно видає сама альтернатива для Німеччини. Про те, що нам потрібен мир, про те, що це Зеленський на заваді миру, про те, що оця мілітаристська риторика, вона тільки заважає. І взагалі, давайте оце зменшувати видатки на цю Україну, то все буде добре. До речі, попри те, що її не пустили офіційно в Європарламент, вона там мала виступ, до речі, по скайпу. І, в принципі, те, що вона хотіла озвучити, вона озвучила. Тому це теж такий план, як отримати цей політичний прихисток в Берліні. І тут, до речі, оці ЗЕ-втікачі, вони дуже схожі на оцих нинішніх опозиціонерів багатьох Російської Федерації. Коли ти нормально харчувався зі стола Путіна, коли ти працював з Путіним, коли ти був ніхто, але завдяки роботі на Путіна, ти отримав хоч якусь там легальність. Потім ти втік як криса за кордон, ти видаєш себе за російського опозиціонера, тобі по великому рахунку начхати, як живе звичайний пересічний росіянин, ти отримуєш європейські гранти, ти отримуєш європейську підтримку і видаєш себе опозиціонера. І от тут дуже схожий кейс, як втекти на Захід і не понести жодної відповідальності. От я відкрию певні тези із виступу Юлії Мендель. Україна сама перешкоджає завершенню війни, відмовляючись від нібито можливих домовленостей з Росією. Від яких домовленостей з Росією? Якщо Путін, он на зустрічі із Віткофом і Кушнером, вкотре заявив, що він не збирається зараз вести перемовини. Не збирається. Друге. Військова допомога Заходу нібито є причиною продовження війни. А оце в один-один повторення тези якраз оцього Тіно Хрупали, про те, що якраз треба, щоб Німеччина не давала допомогу Україні, і тоді дуже швидко війна згорнеться. Більше того, дивіться, що він там розповідав. Що Україна ще й має заплатити за оцей буцімто підрив північних потоків нашими руками, і що треба визнати перемогу Росії в Україні проти України. І так само от Юлія Мендель пішла на своє свіже інтерв'ю і один в один повторила, що треба визнати, що ми в цій війні вже програли. Західні держави та лобісти війни зацікавлені у продовженні бойових дій. От тут теж робота на оці конспірологічні такі теорії про те, що є якісь країни зацікавлені, щоб оце ж війна продовжувалася в Україні. Але реальність дуже чітка нам говорить про те, що Російська Федерація навіть розширює оцю свою війну
на Центральну Європу. І навіть ті очільники і ті держави, які раніше так дуже скептично ставилися, чи якось інфантильно ставилися до російсько-української війни в Україні, уже поміняли свою позицію. Ну, от, наприклад, Угорщина відмовляється від російського газу, тому що зрозуміло, що російський газ – це дуже такий вагомий важіль впливу на твою внутрішню політику. І тобі не хочеться, щоб тебе знову асоціювали з таким діалогом, який був між Віктором Орбаном і Путіним, про те, що, шановний Владимир Владимирович, я буду вашою крисою в Європейському Союзі, але дайте нам дешевий російський газ. Це фактор ризику. Ніхто не хоче, щоб був окупований Будапешт ще разок. Або, наприклад, коли виходить Андрій Бабіч, нинішній прем'єр-міністр Чехії, людина з дуже такою яскравою біографією, неоднозначною, з неоднозначним ставленням, неоднозначними висловами, але навіть він сказав, що Путін – агресор, і нам треба допомагати Україні. Це свіжа заява. Тому що очевидно, що він прикинув і вирішив, що якось не дуже хочеться, щоб російські танки знову каталися по Празі, як багато років тому, і чавили там чеських громадян. Або коли Патрушев виходить і заявляє про те, що, ви знаєте, ми тут вирішили, що якщо там ми нападемо на Польщу, то Польща буде наша за 2-3 дня. Чи злякалася заява притомних польських політиків? Однозначно. Он, Туск тобі зробив скільки заяв про те, що треба реально готуватися до гібридних атак Російської Федерації, ставитися до них серйозно. І тут тільки Юлія Мендель зі своїми друзями з «Альтернативи для Німеччини» розповідає про те, що ну не все так однозначно. Ще яка цитата була, що замість підтримки оборони України необхідно ставити ставку на переговори і дипломатію без чіткого акценту на умовах, які Росія висуває Україні. Так якої дипломатії тобі не вистачає? От якраз таки ставку на дипломатію робить, наприклад, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Тож не можна сказати, що Сполучені Штати Америки, навіть із командою Дональда Трампа, це дуже слабка держава. Абсолютно ні. Їздять регулярно до Путіна, чи до Кирила Дмитрієва, чи до інших там персонажів, зустрічатися і дипломатично говорити, обіцяти навіть певні бізнес-угоди. Той самий Кушнер і Вітков. Чи слухає їх Путін? Чи згоден він на мир? Абсолютно ні. Тому що буквально на наступний день після цих зустрічей виходить Дмитрій Пісков і розповідає про те, що, ну дивіться, всі ці там перемир'я там енергетичні, на морі, це все класно, але нам потрібно, щоб ви зняли санкції. Знімайте санкції і все буде класно. Буде класно у випадку зняття санкцій проти Росії, виключно Росії, тому що Російська Федерація так отримує багато живих грошей на продовження воєн і проти України, і заради того, щоб уже готуватися до нових воєн проти решти сусідів чи тих країн, яких вона вважає своїми. Там і країни Балтії, і Польща, і, до речі, велика частина країн Центральної Європи. Ще заява Юлії Мендель. Українське керівництво нібито свідомо продовжує війну, маючи з того зиск. Ну, тут хочеться, до речі, згадати 2020 рік, коли Юлія Мендель була одним із таких топ-спікерів нашого замирення із Росією ціною втрати суверенітету. Тому що я не забуду, як Юлія Мендель ходила, наприклад, на телеканал «Різні дом» і розповідала там, що як же ж нам треба сохранити наш український русський. Причому це говорила жінка, яка родом із нині окупованої частини Херсонщини. І здавалось би, де там на Херсонщині люди могли чути оце примосковське таке аканье. Але Юлія Мендель це говорила і говорила неоднозначно і багаторазово. Про те, як треба тут сохраняти вот этот український русський. І тут же ж дивіться, якщо ми порівняємо оцю заяву Юлії Мендель із тими цитатами, яких не бракує Тіну Хрупали, то він, наприклад, неодноразово критикував санкції проти Росії і саму військову допомогу Україні. Тобто під виглядом масштабного політичного співробітництва з правильними ультраправими силами Юлія Мендель
по суті, продовжує оцю проросійську повістку. Більше того, намагається прощупувати українське суспільство, наскільки воно готове до нового формату проросійських сил. Тому що коли завершиться війна, російські наміри якось контролювати нашу політику і економіку, вони ж нікуди не подінуться. І безумовно, ти вже не можеш робити такий чистий проросійський проєкт, як там, наприклад, партія Мураєва, чи партія Віктора Медведчука, чи навіть ОПЗЖ в кращому вигляді, коли там лицем цього ОПЗЖ був Юрій Бойко, який там безкомпромісно їздив до Кремля, хизувався фотографіями про те, як він там зустрічається із Дмитрієм Медведєвим. Треба щось таке більш ювелірне. І більш ювелірне – це коли от виходять отакі жінки, як Юлія Мендель, чи отакі чоловіки, як Арестович, і які розказують про те, що, ну, ви знаєте, я ж інсайдер, і я працював з Зеленським, я знаю, наскільки це гнила людина, тому не треба довіряти цьому Зеленському. Зеленський – це відверта скотина, тому... Погоджуйтесь із цими вимогами Російської Федерації, давайте повертатися український і русський, давайте ми там погодимось на те, щоб ці там території, які загарбала Російська Федерація, вона записала собі в Конституцію, ми слабенькі, ми її не відвоюємо, і давайте взагалі якось так жити, щоб не провокувати Росію. Тому ніякого тобі НАТО, ніякого тобі ЄС, і головне, ніякого тобі укріплення і розвитку української армії. Тому що це якраз оці пункти найбільші жахи Російської Федерації. Ти ту Україну бомбиш, ти тут придумуєш 100-500 видів дронів, ти тут намагаєшся в умовах, що теж, до речі, недостачі балістики, вже переробити на ракети, все, що в тебе є, там, тренувальні, в Північної Кореї щось купити. А це Україна не здається. Тому який план? Натискати у цих інсайдерів і видати їх за нових правдорубів. Тим паче в Російської Федерації постійно є спроби виростити тут якихось нових правильних лідерів суспільних думок. І там намагалися пробувати Алхім, але воно злетіло виключно на такі маргінальні аудиторії. Вон пробують Потапа і Настю крутити, але в результаті цих Потапа і Настю висміяв весь TikTok і весь Instagram, тому що воно трагікомічно виглядає. Тому якраз будуть робити ставку на таких, як Юлія Мендель, і в майбутньому, я думаю, ще й на таких, як Руслан Кравченко і всіх інших таких подібних втікачів, які є хранителями, безумовно, секретів команди Зеленського, які знають ті таємниці фінансові, які б Зеленський не хотів, щоб їх озвучували, і от будуть їх крутити. Тим паче, альтернатива для Німеччини готується до своїх головних виборів. Вони не приховують, що вони хочуть претендувати на посаду канцлера, на те, щоб захопити Бундестаг. І, безумовно, тема України для них важлива, з огляду, скільки тепер українців проживає в Німеччині, буде проживати тепер як велика діаспора. І що робити з підтримкою України, тому що всі ми знаємо, що кінцева мета якраз Російської Федерації – це захопити навіть не Київ, а захопити Берлін і покататись там на танках, як дід катався. Але оці проросійські сили будуть розмивати і розбивати підтримку. Їм потрібні отакі Юлії Мендель. А Юлії Мендель і подібним її істотам, втікачам Зеленського, дуже потрібні такі, як альтернатива для Німеччини, для того, щоб отримати свою там соціальну квартирку у Берліні і отримати офіційний статус біженця із України через політичні мотиви. А там, можливо, і працевлаштуєшся потім працювати як експерт по Україні. Тому от такі цілі таких виступів. Зараз йдемо на невелику паузу, а потім продовжимо. Всім дякую. Всім привіт ще раз, друзі. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. Нагадаю, мене звати Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому блоці я хочу поговорити про ще раз корупційний кейс Ірини Мудрої. З'явилися нові подробиці. Чим же промишляла ця топ-корупціонерка, яка, до речі, була відповідальна за реформу правосуддя в Офісі Президента України. І нагадаю одну дуже важливу деталь. Коли Ірину Мудру цапнули вже за спідницею, коли там відбулося засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу, то там ця жінка розповідала про те, що вона взагалі-то завжди поважала НАБУ і САП.
і навіть прописувало той законопроект, який повертав їм повноваження після того, коли Банкова хотіла знищити ці антикорупційні інституції і віддати їх Руслану Кравченку, тому що Руслан Кравченко мріяв про таку нездорову сім'ю разом із Семеном Кривоносом і Олександром Клименком, але щось пішло не так. Не вийшло там кайдашевої сім'ї. Так от, видання «Бігус.Інфо» випустило ще один такий цікавий сюжет про маніпуляцію цієї Ірини Мудрої разом зі своїм коханцем і соратником по цих схематозах Максимом Микитасем. Нагадаю, що це відомий український забудовник, у якого вже була корупційна справа разом із Олегом Татаровим, але з тої справи Олег Татаров вибрався сам і намагався дуже активно допомогти своєму другу. Але, знаєте, коли от людина свиня, то вона завжди знайде якесь або корито, або болото. І, власне, Микитась тому дуже яскраве підтвердження. Отже, дивіться, ця пані, яка каже про те, що вона так стала жертвою кохання, так намагалася мгодити своєму коханому, що вирішила скористатися своїм службовим повноваженням, що вона там кураторка цієї системи правосуддя, а до того була, до речі, замміністром юстиції, вирішила вона попідтискати на тих людей, яких вона знала особисто, які працювали тривалий час в Мін'юсті і, до речі, є дуже хорошими бюрократами. Отже, для того, щоб рейдернути те саме майно, яке стало центральним у цьому антикорупційному розслідуванні, вона вирішила натиснути на голову Офісу протидії рейдерства, щоб він підписав ті документи, які змінювали абсолютно правовласника. І пан Погорілий, очільник цього офісу, відмовився підписувати ці документи, і що зробила Ірина Мудра, вирішила розформувати цей офіс і таким чином звільнити цього чесного бюрократа. До речі, дуже така цікава схема, тому що зазвичай, коли хочуть в епоху Зеленського когось утилізувати чи звільнити, то завжди отак щось реорганізовують, а потім кажуть, ну, ваша посада вже і не потрібна, можете йти на вулицю. Тому, коли із паном Ігорем не вийшло, пан Поночомний, вибачаюсь, пан Поночомний, не Погорілий, а Поночомний, тому Іра потім вирішила звернутися до замміністра юстиції, пані Олени Ференс, з якою у неї була така жіноча дружба, і вже там був підхід абсолютно інший. Справа в тому, що жінки, коли дружать, вони можуть там розповідати одна одній такі інтимні секрети про своє приватне життя, взагалі там про особливості своєї жіночої долі. І Ірина Мудра не погребувала натиснути на свою колишню подругу і колегу оцією інформацією, щоб вона таки підробила оці документи. Тобто це показує, настільки оці люди чорнороті, безсовісті, і в них навіть немає поняття етики і моралі. І для них не існує ніяких там стосунків людських, як дружби, поваги до колег, поваги до свого колишнього місця роботи. Є намагання виключно урвати своє. І чесно вам скажу, що оцей приклад – це дуже чітке таке дзеркало, оптика, що було з нами там через умовні 10 років, якби ота Ліза Івахненко не попалилась на тому Мімі Перше і Лора П'яна, і все-таки їй вдалося отримати ту посаду замміністра освіти. Отак би дівчина закріпилась за міністрах освіти, а потім би почала підтискати в Міністерстві освіти на своїх колишніх колег, щоб вони десь там підробили. Або, наприклад, спрямували там у молодих людей талановитих на роботу в шахрайські кол-центри. А не сподобалось би, людей би тих звільнили з посади, які б відмовилися виконувати ці злочинні накази. І таким чином от могла б вирости нова така Ірина Мудра. Тому слава тобі Боже, що цю молоду подругу збили корупційними плівками. От тепер вона теж сидить і думає, де взяти 20 мільйонів. За, до речі, іронію долі, що та вартує 20 мільйонів, що інша вартує 20 мільйонів. І от найцікавіше, що немає ні за ту, ні за іншу легальної застави. Тому що, очевидно, Мудрій дуже складно довести, звідки у неї ці статки, якими вона тривалий час хизувалася. А її родичі, до речі, не спішать вносити ці шалені суми грошей. І роблять вигляд, що вони дуже бідні, як церковні миші. А Ліза Івахненко, очевидно, буде такою стрілочницею у цій справі. Не тому, що вона там дурепа, не тому, що вона навіть була коханкою Сергія Кропиви, одіозного прокурора, а тому, що
Якщо ти відмивала через свої ФОПи оці брудні гроші шахрайських кол-центрів, і якщо вас із коханим кидає Руслан Кравченко, причому навіть не згадує, а просто втікає за кордон на службовому автомобілі з власною дружиною, а ви тут відстрілюєтесь, то їх і не шкода. Хай несуть свою відповідальність, можливо, тюрма трохи полікує їм мозок. Але оце теж, до речі, дуже цікавий момент про той кадровий резерв, який могла готувати Ірина Мудра. Тому що, я нагадаю, на плівках під назвою «Форест Гамп» там йшов діалог між Мудрою і Микитасем, де вони удвох обговорюють, а що ж робити, як оце шукати такий кадровий резерв, тому що оці ж оці набушники не дають жити, а нам же потрібні свої люди в НАБУ, щоб так ти прийшов, а тобі там видали, що там через тиждень до вас будуть приходити з обшуками. І в тебе був би тиждень, і ти там влучно і прицільно почистив всю цю таку дуже чутливу інформацію. Тому слава тобі Боже, що подекуди із отакими у нас кадровими резервами не виходить у влади Зеленського. Тому що з огляду, який у них кадровий резерв у Верховній Раді, місцями кадровий резерв в уряді, де працевлаштовують отаких ліз і ірочок, то слава тобі Боже, що воно не вийшло. І про кадровий резерв. От пролетіла, ну, малопомітно, але це дуже така прикметна новина, як Володимир Олександрович теж намагається створити собі таке алібі на майбутнє, теж уникнути відповідальності, коли у нього вже не буде оцієї президентської недоторканості, яка, до речі, рятує його навіть зараз від виклику як свідка у справах НАБУ і САП. Наприклад, у справі кооперативу «Знастія». Тому що ми ж достеменно ще не знаємо точне ім'я четвертого власника оцього розкішного будиночка в кооперативі. Там просто кажуть, що Вова чи Р1, але нам же потрібні пруфи. Чи це цей Вова, чи, можливо, якийсь інший Теска. Так от, Володимир Зеленський на цьому тижні, який минув, призначив таку собі Олену Ізовітову в АКІМ суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково. Таким чином, ця пані буде сидіти в якості судді до 65 років. І скажете ви, ну хай сидить, у нас і так суддів бракує. Але справа в тому, що ця жінка непроста. Вона, до речі, донька незмінної соратниці Віктора Медведчука, тої самої Лідії Ізовітової. Тої самої Лідії Ізовітової, яка у нас очолює цю Асоціацію адвокатів України, в якій заховався як адвокат той самий Андрій Єрмак. Більше того, там під нього посаду створили, щоб Андрій Єрмак міг собі розкатувати по військових частинах, піаритись на таких славних бригадах, як та Хартія, і таким чином якось відмивати свою дуже брудну репутацію, чи віддавати себе захисника українського війська. Дуже цікава біографія цієї спадкоємиці, а саме пані Олени Ізовітової в АКІМ. Так от, в 2024 році вона не пройшла кваліфікаційне оцінювання, і, до речі, Вища кваліфікаційна комісія суддів тоді рекомендувала навіть її звільнити взагалі із посади судді, тому що вона не відповідала оцим критеріям. Але, що цікаво, у нас же є Верховний суд України, де розвелося там купу таких теж дуже неприємних історій, хоча цей суд і реформували колись в 2016 році. Так от, цей суд врятував оцю Олену від звільнення. І, до речі, що цікаво, оце рішення про повернення цих суддів навіть засуджувала Європейська комісія. Але яка там Європейська комісія, якщо всі оці чорні справи зараз можна прикрити просто ідеальним алібі? У нас війна, взагалі до нас не чіпляєтесь, ми тут бережемо ваші там європейські сраки, тому взагалі якби нічого нам не говоріть. Так от, є ще такий дуже цікавий факт про цю Ізовітову в АКІМ. Це, до речі, суддя епохи Революції Гідності, суддя Майдану. До речі, під час Революції Гідності вона своїми рішеннями кілька разів забороняла мирні зібрання у місті Харкові. Хоча, до речі, це було дуже критично, щоб ми мали ці зібрання у одному із таких найважливіших населених пунктів, центрів, до речі, України, як місто Харків. Більше того, заборона на мирні акції
прихильників Революції Гідності, це ж фактично відкривало ворота для прихильників антимайдану і прихильників проросійських сил. І саме отакі судді робили все, щоб в Харкові було ХНР. Щоб в Харкові захоплювали адміністративні будівлі, і Харків просто абсолютно випадково не став повторювати долю окупованих Донецька і Луганська ще у 2014 році. Ну і про Крим теж не забуваємо. Так от, що цікаво, для того, щоб зламати Революцію Гідності, там одна із заборон навіть не мала чіткої дати, до якого моменту вона діє. От там просто було написано, що я забороняю проводити оці мирні акції в місті Харків. Ну і що цікаво, коли ми повернемось до цієї асоціації адвокатів, в якій працює у нас Андрюша Єрмак, то, до речі, оця асоціація, яку очолює мама цієї Олени, Лідія Ізовітова, вона ж працювала в такому самому ключі. До речі, оця асоціація дуже навіть щиро підтримувала диктаторські закони 16 січня, якими Віктор Янукович намагався обмежити всіляко свободу проведення демократичних мирних зібрань в Україні. І що цікаво, дивіться, коли ми ще подивимось на факти її біографії цієї такої талановитої судді, яка сподобалась Володимиру Олександровичу, вона стала суддею у 2009 році, коли її мама, до речі, була головою Вищої ради юстиції. Тобто, отаке кар'єрне зростання, коли у тебе така крута мама. Просто супер. До речі, коли ми говоримо про долю, як вона взагалі лишилася суддею, то тут варто сказати, що в травні 2025 року Вищий суд, Верховний суд, скасував подання Вищої кваліфікаційної комісії на звільнення цієї Олени. І, до речі, спростував.

Єрмак якраз працює в цій асоціації. Тому що це може бути такий рівноцінний обмін. Ви працевлаштовуєте Андрія Єрмака, а мою доцю, будь ласка, врятуйте від звільнення, від ганьби, що вона не відповідає доброчесним критеріям українського судді, і забезпечити її так, щоб у людини було стабільне таке майбутнє до виходу на пенсії. Причому виходу на шикарну пенсію, тому що суддя такого гатунку отримує дуже немало. Тому от теж дуже цікавий момент, як Зеленський формує свої кадри, і цікаво, як вони потім поведуть себе потім, до яких берегів їх приб'є, і якого нового хазяїна вони собі будуть шукати. До речі, я не виключаю, що всі ці люди будуть повторювати долю Кравченка, Юлії Мендель, Арістовича, і будуть срати на свого президента, коли у нього вже не буде ні повноважень, ні недоторканості, ні можливості робити їм нові віги в кар'єрі. Тому моралі не буде, шукайте її самі. Але бачимо, до чого приводить політика Зеленського і до чого приводить його намагання врятувати різне сміття із тих політичних сміттєзвалищ, які там розташовані довкола Києва. Коли здавалось би, ну, в цих людей вже немає ніяких шансів. Але ні, Зеленський їх витягував, давав їм 5 хвилин слави. А тепер ці люди йдуть напряму до наших недругів, які розповідають про те, як Україні треба мінуснути військову допомогу і змусити Україну платити за північні потоки мільярди. І дуже яскраво підіграють якраз путінські повістки. Тому що путінська повістка, вона дуже проста. Путін дуже сподівається на перемогу таких партій, як Альтернатива для Німеччини. Путін дуже сподівається на те, що от такі українські втікачі будуть тими крисами, які будуть прогризати дірки в допомозі нам, Заходу, Європейського Союзу. І таким чином Україна, врешті, не отримає військової допомоги, погодиться на чисто російський план, також не стане членом ЄС і НАТО, і це насправді і є головна мета Російської Федерації. Просто законсервувати нас як болото, щоб у нас не було шансу повернутися в нашу європейську сім'ю і поступово ще й відірвати від нашого тіла нові-нові шматочки, доточувати їх до себе, а потім робити із тим окупованим населенням десь таке, як зараз робить Російська Федерація в Олешках. В окупованому українському місті, де людей розстрілюють як мішені, де людей фактично катують голодомором, і де людям навіть не дають можливості виїхати навіть на територію, прости господи, Російської Федерації. Тому думайте, робіть висновки і не робіть героїв із тих людей, які вчора годувалися зі спільного стола із Володимиром Зеленським, а тепер хочуть так само годуватися, але зі столів уже проросійських партій в Європі. Всім дякую за увагу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: ви чули про кальцій Детринікомед?
1: Та яка різниця?
0: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
2: Для міцності ваших кісток.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують

0: та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Ого, суперсил.
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти «Долгіт-крем». Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
10: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
11: Три проблеми вирішує один фламідес-гель – від болю, від набряку, від запалення.
10: Фламідес-гель – проти болю в спині та суглобах.
12: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
13: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про... На Донеччині контрнаступ ЗСУ. Російські 20-та та 25-та армія опинилися під загрозою знищення. Варшава за 3 дні. Москва погрожує знищити польську державу. Після того, як візьме малу токмачку. НАТО має закрити небо над Львовом. Таку пропозицію активно лобіює Польща. Ямальський хрест в горлі Кремля. Україна готується до стратегічної операції, яка переламає хід війни. Варшава за 2-3 дні. Ніколай Патрушев, помічник російського диктатора, який став справжньою зіркою в 2018 році після контрабанди 400 кілограмів кокаїну з Аргентини, погрожує стерти з лиця землі Варшаву. А чому вже 5-й рік не можуть дати собі раду з Києвом, який теж збиралися взяти за 2-3 дні? Ну, звісно ж, бо вони ще серйозно не починали.
1: У разі вступу Польщі у війну проти Росії наша країна застосує весь наявний арсенал сил і засобів, і польська державність припинить існування за 2-3 дні. Водночас у ході СВО російська армія, очевидно, не використовує весь свій потенціал. Ніколай Патрушев, екс-глава ФСБ, помічник очільника Кремля Владимира Путіна.
0: Віримо? А чому б не вірити? Мала токмачка не дасть збрехати. Якщо ж серйозно, одна річ, коли про всемогутню російську армію, яка ще не починала, говорить якийсь російський пропагандист. Коли таке марення в кадрового чекіста та ще й під час українського контрнаступу на півночі Донеччини, то це нам на руку. Видіння, що періодично з'являються в їхніх головах, точно не перетинаються з реаліями війни. А вони такі. Україна вперше завдала удару на відстань понад 3000 кілометрів. І цього разу не аби куди, а просто біля сонячного сплетіння російської держави. Біля знаменитого Ямальського хреста.
2: 9 вересня 2026 року сили оборони провели безпрецедентну операцію. Завдали синхронного удару по 2 стратегічних підприємствах газоконденсатної промисловості Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Уражений Новоуренгойський та Пуровський газоконденсатні заводи, потужність яких становить 19 та 13 мільйонів тонн сировини на рік відповідно. Ця атака стала абсолютним рекордом дальності за весь час повномасштабної війни. Дрони FP-1 подолали понад 3000 кілометрів від українського кордону.
0: Міф про стратегічний тил Російської Федерації подолано вже давно. Не просто ж так Пекін на початку вересня просив Київ не бити по Владивостоку під час проведення економічного форуму, на який приїхав віце-прем'єр Держради КНР. Знають, що можемо. Знають це і в Москві. Ще навесні екс-міністр оборони Шойгу бідкався, що і Урал вже під загрозою. Тому цього разу в Кремлі запанікували з іншого приводу. Удар ліг в лічених кілометрах від стратегічного Ямальського хреста.
2: Ямальський хрест – унікальний газотранспортний вузол, розташований у замерзлій тундрі неподалік селища Пангоди в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це не просто перехрестя, а стратегічна географічна точка, де в один надпотужний вузол сходяться одразу 17 магістральних газопроводів високого тиску. З космосу об'єкт нагадує чітко окреслений геометричний хрест посеред тундри. Через цей невеликий клаптик землі транспортується до 85% усього природного газу, який видобувають у Російській Федерації.
0: Поки що це лише пристрілка, розвідка боєм. Тож не варто очікувати, що вже завтра Україна його знищить. Труби пошкодити важко, вони глибоко під землею, та й відремонтувати їх можна досить швидко. Але наші планувальники в Генштабі точно знають, по чому бити. По заводах з підготовки та деетанізації газу, які живлять цей вузол, по компресорних станціях, по кріогенних установках. Щоб відновити роботу, потрібно від 3 до 5 років. Деякі об'єкти в умовах санкцій Росія взагалі не зможе відбудувати.
2: У серпні 2021 року, ще до повномасштабних санкцій, на Новоуренгойському заводі згоріла лише одна установка деетанізації конденсату. На її відбудову «Газпрому» знадобилося 3 роки.
0: Знищення ключових технологічних вузлів Ямальського хреста викличе кумулятивний ефект. Оскільки Росія не зможе швидко відремонтувати заводи, їй доведеться консервувати або просто спалювати в повітря газ на самих родовищах. А це призведе до незворотного псування свердловин у вічній мерзлоті. І до того ж.
2: Саме цей газ є базовою сировиною для гігантських хімічних комбінатів, де виробляють аміак та азотну кислоту. Без азотної кислоти російська промисловість не зможе виготовляти порох, вибухівку, артилерійські снаряди та ракетне паливо. Зупинка цього вузла може призвести до перебоїв у роботі найбільших теплоелектростанцій, які забезпечують енергію промислові підприємства Уралу, Поволжя та Москви. А це своєю чергою може суттєво ускладнити роботу російської важкої промисловості, зокрема підприємств, що виробляють танки та бронетехніку.
0: Загнаний в горло Кремля Ямальський хрест означатиме закінчення війни. Але ресурсів для цієї акції нам поки суттєво бракує. Винести таку величезну інфраструктуру лише дронами дуже важко. Треба дочекатися балістики. Саме війна за небо стала ключовою битвою цієї війни. Як для України, так і для Росії. Не маючи можливості захистити свій Сибір, Кремль увімкнув режим чистого тероризму. Росіяни почали системно бити по великих продовольчих складах, цивільних хабах та паливній інфраструктурі в глибині України. Цього тижня взялися вже й за АЗС в Києві. Чому це терор? В Києві майже 500 заправок, біля 1000 супермаркетів, майже 2000 аптек. Кияни не лишаться без палива, без їжі, без ліків. Ніякої військової мети ці атаки не досягають. Це просто залякування. Як і знищення автозаправки просто на прикордонному переході з Польщею за 800 метрів від кордону. Очевидно, отримавши інформацію про те, що через нього проїжджатиме спецпотяг із європейськими політиками, які будуть повертатися з Ялтинської конференції, було ухвалено рішення завдати удару по КПП. Це свідома акція, бо росіяни навіть опублікували відео, як полювали на цей потяг.
1: Ці атаки безпілотників – це сліпий терор проти українського мирного населення та небезпечна ескалація війни Путіна. Росія стає дедалі більш безпринципною і грає з вогнем прямо на кордоні Європейського Союзу та НАТО. Робін Вагенер, депутат Бундестагу. Найближчі тижні та місяці можуть бути періодом дуже інтенсивних дій Росії. Варшава не збирається спостерігати мовчки. Безпека Польщі зазнає прямих та безпринципних провокацій прямо біля наших дверей. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Терор Путіна стукає у двері НАТО. Російські варвари стоять біля ваших воріт, дорогі партнери. Нам потрібні безкомпромісні кроки, повне ембарго та негайна допомога в закритті неба, включно із реактивними перехоплювачами. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: На заяву українського міністра оперативно відреагував його польський колега. Радослав Сікорський запропонував закрити небо над західними регіонами України. За словами польського міністра,
1: якби ми могли створити зону закриту для польотів і захистити західні регіони України, і, скажімо, дозволити Україні знову відкрити аеропорт у Львові, ми надали б послугу і Україні, і самим собі. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Тим більше, Кремль збирається лише піднімати градус повітряного терору. Про це цинічно та публічно після атаки на кордон заявив Дмитрий Пісков.
2: 15 вересня 2026 року винищувачі НАТО вперше збили російський безпілотник в повітряному просторі Литви. БПЛА перетнув литовський кордон з боку Білорусі та рухався на захід у напрямку Таркаського району. Його збили італійські винищувачі з авіабази в Шауляй, які виконують місію повітряної поліції.
3: Що ж, хочу висловити задоволення тим, що військові швидко зреагували та виявили його. Союзники піднялися в повітря, і в цьому випадку наші італійські партнери збили дрон, не створивши жодної небезпеки ані для будівель, ані, що найголовніше, для людських життів. І це саме той приклад, який показує, що якщо ми справді захочемо, ми зможемо, і чим далі, тим більше вдосконалюватимемо наші можливості виявлення і вживатимемо заходів дуже швидкої реакції, щоб захистити наших людей.
4: Я пропоную зосередитися на тому, чому такі дрони залітають, і чому моя країна, Литва, також Латвія, Польща, Естонія, чому вони страждають від таких польотів. Це, на мою думку, російська агресія, це частина присутньої російської агресії.
0: Вся територія України, а не лише Київ, можуть опинитися в зоні ураження. Якщо старі поршневі шахеди можна було збивати протягом цілої хвилини, то на швидкісні реактивні маємо лише 6 секунд. Саме тому ефективність дронової ППО просіла з 95% до 60%. Але якщо хтось згадає, що це Армагеддон, то ні. Найгірший сценарій сили оборони вже зірвали.
2: На осінь ворог планував поставити терор на конвеєр. Російські заводи мали щомісяця випускати сотні дешевших і спрощених модифікацій.

0: катів важких авіаційних ракет Х-101 та Х-59. Підмасовані пуски планували адаптувати фронтові винищувачі Су-34 та найновіші Су-57, щоб перевантажувати українську ППО ударами з різних напрямків. Ключовим елементом цього задуму мав стати завод «Авітек» у Кірові, що входить до концерну «Алмаз-Антей». Саме тут, у глибокому тилу, розгортали додаткові виробничі лінії для складання критично важливих авіаційних вузлів, двигунів та катапультних систем. Але 24 липня «Фламінго», подолавши понад 1200 кілометрів, завдав удару по підприємству та знищив основні складальні та інструментальні цехи з унікальним обладнанням. У результаті масштабування ракетної програми РФ можуть відкласти щонайменше на рік.
1: Але що робити із вже наявною загрозою? Збивати авіацію надзвичайно дорого, та й ракети для цього хоч і не такі дефіцитні, як для патріотів, теж не безкінечні. Вже другий реактивний перехоплювач пройшов випробовування. Але важливо не повторити помилку зі створенням засобів протидії бензиновим шахедам. Всі ресурси тоді були кинуті на виробництво перехоплювачів, а про виробництво власних зенітно-ракетних комплексів не подбали. Дешевих, масових та ефективних. Будь-яка оборона найкраще працює в комплексі, коли вона глибока і має різні ешелони. Маємо сподівання, що висновки зроблені. В Польщі на оборонній виставці в Кельце справжньою сенсацією став ЗРК «Корал». Його показали вперше.
0: Ракету розробили у Державному київському конструкторському бюро «Луч», творці відомого «Нептуна». Вага ракети 450 кілограмів, із них 36 припадає на бойову частину. «Корал» має інерційну систему навігації, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення. Тобто ракета не просто отримує команди із землі, вона сама виявляє ціль і наводить на неї. Розробку ЗРК розпочали ще 2016 року, а у 2021-му його готовність оцінювали у 70%. Представлена нині в Польщі версія «Корала» суттєво оновлена. Водночас, на відміну від ПАК-3МСІ, яка знищує ціль прямим кінетичним ударом, «Корал» використовує близький підрив і уражає ціль хмарою уламків високої щільності. Така конструкція простіша і дешевша. А отже, її можна швидше запустити в масове виробництво, без залежності від дефіцитних компонентів.
1: На виставці було ще багато топових презентацій українських виробників, і про них далі. А зараз про «Корал», про українську балістику і українську протибалістику, про реактивні шахеди говоримо з Анатолієм Храпчинським, який повернувся з Кельців з міжнародної виставки оборонної промисловості.
0: Анатолій Храпчинський – авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства.
1: Пане Анатолію, вітаю вас. Ви на тій світлині з виставки в Кельцях з такою радістю випромінюючи сиділи за штурвалом F-35, що одразу видно, що колишніх офіцерів повітряних сил не буває. Скажіть, будь ласка, наскільки це принципово відрізняється від тих F-16, які ми маємо, і чи ми маємо, в принципі, таку амбіцію або мрію колись такі машинки отримати, бо поляки, здається, мають F-35?
2: Які мають F-35, насправді, порівняно з F-16, в F-16 мені довелось посидіти в кабіні ще на початку 2000-х, але тут треба зауважити, що насправді це зовсім інші технології, зовсім інші можливості. Відповідно, треба казати про те, що вартість ресурсу використання такого літака значно вища. Тому, безумовно, треба мріяти про літаки п'ятого покоління, які ми могли б використовувати в наших повітряних силах, але... На мій погляд, поки що найефективнішим засобом, який би ми могли б отримати, це були літаки «Гріпен», тому що вони значно дешевші по ресурсу, і вони будувалися виключно під війну з країною, яка поряд. Тому що передбачена можливість і зльоту з дорожнього покриття, і передбачена можливість розсередоточення літаків по найближчих, наприклад, там якихось галявинах або лісах. Тобто тут ми кажемо про безпеку находження авіації, не базуватися на одному великому аеродромі. Тому що Америка все ж таки, це, давайте так, або авіаносець, або окремий материк, на якому вони знаходяться, і у них немає таких наземних загроз, як у нас з боку Російської Федерації. Тому, відповідно, треба казати про те, що Да, цей літак може бути використаний в якості сучасної системи захисту, яка може протидіяти багатьом загрозам.

0: Але водночас, коли ми воюємо з ворогом, який запускає сотнями і тисячами дрони вартістю по 100 тисяч доларів, зрозуміло, що вартість ракети одної з F-35, там, яка порівняно коштує понад півмільйона доларів, відповідно, це нерентабельне використання.
1: А для чого тоді F-35? Для чого їхня місія? В чому тоді, навіщо ці літаки тоді?
0: Вони створювались під великі контракти. Вони створювались ті часи, під час, коли були там мовна гонка озброєння, коли створювалися в мирний час від можливих загроз майбутнього. Тому що, в принципі, F-35 може літати в групі з безпілотниками, які можуть виконувати, тобто він буде відомий і ведучий, а безпілотники будуть відомими і будуть виконувати певні задачі. Тому я би казав про те, що насправді тут є цікаве рішення, яке вони можуть використати, але, знов-таки, це більш сучасна, більш така технологічна війна, яка передбачає застосування такої техніки. Поки що ми воюємо з ворогом, який активно використовує китайські комплектуючі, китайські двигуни і насичує свої засоби ураження дешевими елементами.
1: Ясно. Ну, виходить так, що F-35 – це літак для багатих, так? Скажіть, будь ласка, росіяни мають літаки п'ятого покоління? Чи хочуть мати п'ятого покоління? Чи це 4,5 покоління? Яке там у них зараз?
0: Росія думає, що вони мають літаки п'ятого покоління, а і вони висловлюються з точки зору технічних характеристик, буцімто у них літаки п'ятого покоління, якщо ми кажемо про Су-57. Але водночас треба казати про те, що цей літак не відповідає технічним характеристикам літака п'ятого покоління. Там є купа запитань. Принаймні, давайте почнемо з того, що літаки Су-57 використовують авіадвигуни АФЛ-41. Це модернізація старого двигуна АФЛ-31. Тобто ми кажемо про ці двигуни, які використовувалися раніше на Су-27, тобто на старих більш літаках. Mm-hmm. Більше того, там на цих двигунах навіть однакове кріплення. Вони це кажуть про умовну можливість модульність, тобто можна старий двигун поставити в новий літак. Але водночас треба казати про те, що є серйозні проблеми з реактивними двигунами ворога. І одночасно треба казати, що серйозні проблеми з електронікою, яку вони вставляють в свої літаки. Тому що, давайте пригадаємо, саме зростання російської авіації відбувалося на тлі отримання можливості вставити французьку авіоніку, американські чіпи в свої літаки. Так. Тоді почало зростання технологічно цих літаків. Після 2014 року у них з'явили серйозні проблеми щодо можливості закуповувати дані комплектуючі. Відповідно, треба казати про те, що наразі вони використовують або те, що завозять ціновий шляхом, або, наприклад, те, що виготовляє Білорусь, яка свого часу теж змогла налагодити виробництво деяких компонентів.
1: Окей, давайте тоді з неба на землю повернемося до виставки в Кельцях. Скажіть, будь ласка, наскільки гідно там Україна була представлена? Тобто, які стенди, можливо, найбільше зацікавили? Як це було виглядало на фоні інших учасників? Ваші якісь певні особисті враження?
0: Ну, давайте почнемо з того, що принаймні вже два стенди українських асоціацій зброєри і науді стояли поряд. Це вже близько до мети, про яку я постійно оголошую, про те, що на таких міжнародних виставках Україна повинна презентуватися з загальним єдиним стендом Україна, де буде розгорнута можливість показання усіх технологій, які ми використовуємо, максимально занурити суспільство в війну, використовувати 3D-візуалізацію, показати, що відбулося після звільнення Бучі, що було на інших напрямках, як воює Російська Федерація. Візуально треба показувати для того, щоб європейці, які приїжджають на ці оборонні виставки, розуміли, що те, що у них зараз стоять і презентують їм макети великої кількості озброєння, не факт, що може їх захистити від тої навали, яка є з боку Росії. Тому, безумовно, треба казати про те, що Україна представила велику кількість цікавих рішень. Firepoint в черговий раз показав свої балістичні крилаті ракети, відповідно, і ударні безпілотники. Тому, в принципі, ми виглядали достойно. Але водночас треба казати про те, що ми бачимо Польщу, яка активно співпрацює в напрямку збільшення свого оборонного бюджету. Давайте пригадаємо, що в Польщі найбільший оборонний бюджет так. В Європі. У них є можливість співпрацювати з Південною Кореєю, якої у нас немає можливості, а Південна Корея виробляє дуже багато цікавих рішень, аналогів американської зброї, по ліцензії американської, виробляє дуже багато цікавої зброї, яку постачає Польща. Мабуть, саме із-за цього у нас немає прямих урядових контрактів з Польщею, яка би дозволяла би нам взаємодію між оборонними компаніями, до речі. Тому тут треба казати про те, що Польща, скоріш за все, намагається і далі отримувати фінансування на свої оборонні контракти, відповідно, можливість працювати з тими державами, як то Ізраїль або Південна Корея, або, наприклад, та ж сама Японія, де не передбачувана по доктрині держави співпраця з державами, яких іде війна.
1: Макети, макети, макети. В наших соцмережах, коли відбувалася виставка в Кельцях, така прокотилася, знаєте, певне знецінювання хвиля про те, що знову показують макети. А коли ми побачимо справжні вироби, що ви можете на це сказати?
0: Ну, справжній вироб нещодавно склав цілий цех виробництва хімічного на території Російської Федерації. І ще є низка показників застосування зброї. Більше того, треба казати про те, що були представлені зразки, які вже себе ефективно зарекомендували на лінії бойового зіткнення, захищають військових, допомагають виявляти ворожі загрози, але водночас, відповідно, треба казати про те, що давайте запитаємо або спитайте українських виробників, скільки виробів не пропускає Польща для того, щоб привезти на будь-яку іншу європейську виставку. Тому тут теж є певна проблема з завезенням. І те, що макети презентуються, макет набагато легше вивезти, ніж якийсь зразок озброєння, тому що це ж теж є певні обмеження. Угу. Але водночас треба казати про те, що є ключовий запит. Нещодавно Валерій Залужний звернувся щодо того, що потрібно об'єднувати зусилля для створення якісних рішень. І тут я підтримую його, тому що вчергове ми побачили на виставці в МСФО, а вчергово я побачив на виставці в Дало в Данії, Дало Дей, Industrials Day, побачив фрагментацію європейського ринку ОПК. Більшість виробників бачають отримати експертизу з України, наклеїти шильдик Battleproof in Ukraine, але при цьому працювати виключно в напрямку монетизації своїх спроможностей. Давайте пригадаємо досвід Другої світової війни, коли союзники об'єднали свої зусилля і скільки якоїсь зброї виробляти вирішували не окреме міністерство окремих держав, а вирішував єдиний орган. Так, у нас є щось на кшталт Рамштайну, але водночас треба казати про те, що Рамштайн – це розподіл наявних ресурсів і передача їх Україні. Це не створення загальної стратегії, де є низка європейських компаній, які розробляють радари, які розробляють головки наведення. Об'єднайте свої зусилля для створення сучасної системи, яка здатна подолати загрозу балістичну. Давайте вирішимо питання щодо здешевлення протидії балістиці. Тобто, і далі європейське ОПК залишається фрагментованим, необ'єднаним, і, відповідно, більшість компаній не передбачає швидкого масштабування в R&D, а вбачає можливість продажу наявних засобів безпосередньо державі, які вони готові закупити. Тому це глобальна проблема, мабуть, це запит до Європи, це запит до нашої дипломатії, для того, щоб все ж таки ми могли об'єднати зусилля. Є перспективна пропозиція з боку об'єднання зусиль навколо Фреї, тому що там є пропозиція об'єднати зусилля, які є в європейських країнах, є можливості виготовляти тверде паливо в Данії, є можливості виготовляти головки наведення в Німеччині, радари. Всі системи об'єднати в єдиний комплекс, в єдину мережу, яка дозволить протидіяти балістичній загрозі. Здешевити ракети інтерцептори. До речі, тут треба ж знов таки пригадати, що зараз Сполучені Штати розглядають можливість здешевлення і ракет ПАК-3 МСА для системи Патріот, і ракет для систем ТХАТ, це протиракетного захисту. Відповідно, треба казати про те, що більшість виробників починають дивитися вдешевлено, але водночас більшість виробників каже про те, що потрібно фінансування. Тому що вони звикли жити в мирний час, де дедлайн ставить не лінія бойового зіткнення, а ставить відповідний менеджер.
1: Пане Анатолій, ви буквально випередили моє запитання про Фрею, тому що буквально на днях знову президент Зеленський про неї згадав. Наскільки серйозно ставитися до цього проєкту? Просто ми знаємо, що в європейців був не один проєкт в різних секторах оборонки, які врешті вони не доводили до пуття, власне, через те, що це багато країн, багато виробників і такий певний, вибачте, колгосп утворився. Чи не буде таке з Фреєю? Як тут серйозно йде справа?
0: Давайте почнемо з того, що в тих інших проєктах України не було. Мабуть, це головна проблема Європи, те, що вони не змогли об'єднатися. Тому що так можна пригадати і проєкт створення сумісного літака. І давайте згадаємо навіть вже теперішній час, початок повномасштабного вторгнення, створення небесний щит Європи, де європейці посварили, що вони будуть використовувати як основну систему систему Петріот або систему СМТ. Давайте згадаємо стіну дронів, яка досі не має цієї стіни. Мабуть, так і якісь стіни іншої на кордоні з Російською Федерацією. Відповідно, треба казати про те, що тут головна задача – подолати певні бюрократичні перепони. І саме бюрократичні перепони в Європі. Водночас і бюрократичні перепони в Україні. Тому що, знов повернусь до досвіду Другої світової війни, тоді не існувало обмежень на трансфер технологій. Тобто технології між державами-союзниками швидко обмінювалися. Зараз у нас умовно в лапках відкритий експорт озброєння, який досі не запрацював, тому що є купа меморандумів і намірів, але немає експорту озброєння. І у нас заборонено експорт технологій. А експорт технологій – це те, що потрібно насправді зараз швидко оптимізувати для того, щоб отримувати досвід з європейських країн, надавати свої можливості і обмінюватися цим досвідом, і створювати сумісні продукти. І це головна проблема, тому що, безумовно, це круто, коли нам передають можливість виробництва ракети Storm Shadow. Але скільки ця ракета коштує, і скільки ми зможемо їх виготовляти, і коли ми почнемо їх виготовляти? Це саме стосується і ракет для Петріотів. Скільки часу пройде для того, щоб ми почали їх виробляти? Відповідно, треба казати про те, що і собівартість цих засобів теж значно вища, ніж нам потрібно для того, щоб протидіяти ворожій загрозі. Тому що ворог, наприклад, змінює тактику повітряного нападу. Він починає менше застосовувати стратегічну авіацію, тому що виліт 6 стратегічних бомбардувальників – це 2 мільйони доларів. Це без вартості ракет. Відповідно, легше запустити на цю вартість додатково до зниженої вартості на ракетах реактивні дрони, які коштують від 100 до 150 тисяч доларів. І значно більше. Хоча по профілю це така ж сама повітряна ціль, як крилата ракета для нас. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що нам потрібно шукати рішення здешевлення, взаємодія з європейськими компаніями за рахунок відкриття трансферу технологій. Це дуже важливе питання, яке не стає головним перепоном взаємодії між компаніями, в бажанні інвесторів вкладати кошти в Україну, тому що давайте порівняємо деякі європейські компанії, які за минулий рік отримали близько 600 мільйонів євро інвестицій. В цьому році Quantum Systems отримав мільярд євро інвестицій за те, що у нього є battle-proof in Ukraine. Українські компанії натомість в минулому році отримали лише 125 мільйонів інвестицій. Про що це каже? Про те, що потрібно заволікати інвестора. Інвестор може зайти під щок, коли він може бути гарантовано отримувати IP-продукту, якщо він викладає. Він зможе виготовляти цей продукт в своїй країні. Або, принаймні, він буде захищений з боку держави в рамках існуючого закону державного приватного партнерства, але який не працює, буде захищена його інвестиція. Тобто держава гарантує. Тому що якщо навести приклад, як коли держава гарантує, з'являються якісні продукти, достатньо згадати SpaceX зі своїм Starlink-ом. Держава гарантувала, що цей продукт буде якісний, інвестори почали вкладати гроші. І коли у Ілона Маска падали ракети, інвестори не питали, вони чекали все ж таки, коли це запрацює. Ну, ми такі вибагливі. У нас, коли щось не долітає, ми одразу починаємо це поплюжити. Але водночас треба казати про те, що саме взаємодія якісна, державні умови, які дозволять українським виробникам заволікати європейських інвесторів, обмінюватися з технологіями з європейцями. Європейців це теж заведе в певні можливості. Давайте пригадаємо, як Польща вимагала від нас дрони за старий МіГ-29. Тобто, коли будуть рамки взаємодії на рівних умовах, тоді це для українського виробника буде краще. Зрозуміло, що європейські виробники бояться українських виробників, тому що ми пропонуємо багато дешевих рішень. Давайте згадаємо інтерв'ю Пепінгера, коли він сказав про те, що для того, щоб створити нам якийсь елемент, ми відокремлюємо окреме підприємство. А українці беруть Jetson, NVIDIA, беруть якийсь там Raspberry і з нього роблять. Треба казати про те, що треба об'єднувати зусилля між країнами для того, щоб створювати єдину систему, де будуть прийматися рішення стратегічного значення. Тому що, знов-таки, давайте повертаюсь до досвіду Другої світової війни, коли рішення, якої скільки зброї потрібно, приймав окремий орган, а не якесь державне міністерство.
1: Все крутиться навколо грошей. Ви самі в цій розмові кілька разів сказали про дешеві рішення. Тобто це має просто не просто бути якісь унікальні. Їх можна їх потрібно масштабувати за невеликі кошти, так? В росіян це по ходу виходить. Ми зараз збиваємо в умовах оцього ракетно-дронового терору, ми збиваємо це літаками. Це дороге рішення, так? Це екстрене рішення. Це те, що ми можемо зробити зараз, але насправді це не може бути рішення стратегічне. Скажіть, будь ласка, що може закрити зараз це питання цього ракетно-дронного терору? Бо Київ насправді, ну, цього тижня окей, якось трошки спокійніше, напевно, накопичують ракетні дрони, але, ну, почувається себе так, як в 22-му році, коли у нас не було патріотів і нічого. Це мають бути перехоплювачі реактивні, це мають бути ЗРК, це має бути в комплексі. Що це має бути? Тому що є різні думки і різні дискусії, як вибудувати оцю нову фактично ППО.
0: Почнемо з того, що не існує одного рішення, яке врятує нас від будь-яких загроз. Тому ми постійно наголошую про те, що треба будувати шалоновану систему з різними типами детекції, тобто ми повинні виявляти в будь-яких погодних умовах і при будь-яких загрозах виявляти повітряну ціль на різних висотах, незалежно від швидкості прильоту. Відповідно, вже отримуючи інформацію щодо характеристик цілі, на якій висоті, з якою швидкістю, тоді можна казати про вибір зброї, яку ми будемо використовувати проти цього дрона. І, відповідно, це можна казати тільки тоді, коли ми зможемо наситити наші спроможності різними інструментами. Свого часу мобільні вогневі групи використовували браунінги, потім у них з'явилися ПЗРК-системи, потім у них з'явились дрони-перехоплювачі. Так само можна казати і про те, що можна було би використовувати зараз. Насправді, ми не тільки авіацію збиваємо, і за останній час треба зауважити, що покращились деякі можливості щодо перехоплення. Не буду казати, якими інструментами, але вони дуже дивні, але вони допомагають.
1: Ну, це відчутно,
0: це
1: правда.
0: Ну, це нікому, не до кого, ну, про це ми казали давно, що можна використовувати, але, знов-таки, на це потрібно якісне розуміння повітряної цілі. Тому тут я би казав про те, що в будь-якому випадку ми повинні вибудувати систему, яка буде спроможна відповідати навіть на майбутні виклики, тому що зараз ворог використовує реактивну швидкість. Потім він якісніше адаптує межзв'язок, тобто можливість, ми вже бачили використання межзв'язку по західному кордону, по кордону з Польщею, коли прилітали шахеди. Відповідно, треба казати про те, що це наступний напрямок, куди рухається. Основна проблема, треба зрозуміти про те, що у ворога більшість засобів повітряного нападу, які він зараз використовує, замість крилатих ракет, це уніфіковані інструменти. Тому що подивіться, сірпішна антена, яка відкидає будь-які похибки і приймає навігаційні дані. Уніфікована система, яка може працювати на бандеролі, яка може працювати на шахеді, яка працює на модулі МПК КАБУ. Система зв'язку, навігації, камери – все це дешевий Китай, який постачається вагонами, контейнерами з Китаю. І, відповідно, це дало змогу Росії масштабувати обсяги такого виробництва і швидко модернізувати. Тому що, ну, Герань 3, наприклад, це був звичайний Герань ДВС, але на неї поставили реактивний двигун. Відповідно, швидкості не могли вони розігнати. Тому вони посилили корпус і зробили відповідно. І тепер міняється форм-фактор, тобто там ковер або Бандероль або шахет, або Карар-5. Карар дрон – це Герань-5, це дрон-ракета. Відповідно, треба казати про те, що вони зробили це те, що потім, я кажу, уніфіковані елементи, які можна, з яких можна збирати різні інструменти, використовувати на велику дистанцію, не підіймаючи дороговартісної стратегічної авіації, не піднімаючи дороговартісної тактичної авіації.
1: Я розумію, що прогнози завжди річ невдячна, але доводилось таке чути, що захист протиракетних дронів повноцінний Україна отримає десь до 2 місяців, а проти балістики десь за півроку. Ви погоджуєтеся з таким твердженням, чи воно занадто оптимістичне, чи занадто песимістичне? Як тут просуваються справи?
0: Отримує, це значить отримує від наших західних партнерів. Mm-hmm. Я би ставив би запит, коли ми зробимо своє власне рішення, тому що «Укроборонпром» презентував доволі якісне цікаве рішення. І ракета, перероблена авіаційна ракета, це класична практика усіх оборонних компаній, коли там ракета класу повітря-повітря, їм там 9 модернізується, або їм 7 модернізується, під наземну платформу. І допрацьовуються певні технічні можливості для того, щоб мати змогу перехоплювати повітря на цілі.
1: Це ви про Корал?
0: Відповідно, треба казати про те, я про Корал, так. Тільки там помилково хтось сказав, що вона може перехоплювати балістику, вона не може перехоплювати балістику, тому що швидкості не дозволяють, система наведення не дозволяють. Це виключно тактична ЗРК, яка буде працювати по крилатих ракетах, по літаках, по реактивних дронах. Тому я би казав про те, що нам зараз потрібно не очікувати в чергове, коли нам західні партнери щось нададуть, а робити своє. Якісний приклад спроможності щодо ударів вглиб території Російської Федерації. Коли ми почали виробляти свої засоби, Росія зараз прагне отримати енергетичний переміг. Тому тут треба казати про те, що коли ми зможемо самостійно створювати засоби, протидіяти такій загрозі, це буде найкраще рішення. Безумовно, самостійно не вийде, але от коли ми об'єднаємо зусилля з нашими західними партнерами на рівні партнерства і трансферу технологій, тоді у нас буде більше можливостей.
1: Ми логічно підійшли до розмови про діпстрайки. Ви згадали про далекі удари по Росії. Знаєте, немає відчуття такого вже в суспільстві, як це було, наприклад, в травні, в червні, після чергового прильоту. Немає цієї ейфорії. З однієї сторони, напевне, люди вже це стало для них буденністю. З іншої сторони, прильоти по Києву, по Україні якось теж не додають багато оптимізму. Але тут радше мова про Еріка Шмідта, так? Про колишнього керівника Google, який написав колонку, ви, очевидно, і читали, про те, що Україна втрачає свою перевагу в дроновій війні з Росією. Наскільки об'єктивна така оцінка?
0: Це, на мій погляд, оцінка, яка змушує нас знов-таки підійматися до низки питань, що ми робимо не так. Тут є правильний якісний зворотній зв'язок від людини, яка працює в дронах, і там відповідно треба казати, що до його порад треба дослуховуватися. І ви ж знов мене підштовхуєте під тематику взаємодії з західними партнерами про пришвидшення наших технологій, тому що ми суттєво залежні від китайських комплектуючих. Для того, щоб почати виробляти свої комплектуючі, нам потрібні мільйони інвестицій для того, щоб створювати фабрики, які будуть випускати там контролери польота, випускати двигуни. Ну, двигуни ми випускаємо, але магнити ми все ж таки купуємо в Китаї. Відповідно, треба казати про те, що нам потрібно єдина стратегія розвитку ОПК, яка буде лягати в стратегію Європейського Союзу, принаймні країн, які нам допомагають, активно допомагають, не висказують свою стурбованість, а саме допомагають нам зброєю, допомагають нам грошима. Відповідно, треба казати про об'єднання зусиль, створення єдиного комунікаційного центру, який буде приймати рішення, які засоби озброєння, які компанії починають робити, розробляти, і де ми на це беремо інвестиції, гроші є заморожених рахунках Російської Федерації.
1: Пане Анатолію, я дякую вам за розмову, за те, що поділилися враженнями з виставки польської і за таке певне стратегічне бачення, такий контур ви намалювали, що треба робити, зокрема у партнерстві з європейцями, бо якщо в Росії є тил – це Китай, то у нас, очевидно, є тил – це Європа і, зокрема, ті самі заводи комплектуючих, про які ви кажете, напевне, нам треба розміщувати їх десь там, аби вберегти від російських ударів, які, очевидно, будуть наростати. Дякую вам, на все добре. Особливість цієї війни, що це така перша блискавична технологічна гонка. Між винаходом підводного човна та гідролокатора минуло 140 років. Між застосуванням отруйних газів та протигаза – 110, а між мінами та міношукачами – 80. В цій же війні між винайденням зброї нападу та захисту може минути кілька місяців. Саме тому теперішні інженери – це ще й трохи стратегії, які мають розуміти, куди поверне війна. На одній з найбільших європейських оборонних виставок в Кельцях стенди українських виробників були в топі. Тепер сподіваємося на конвеєрне виробництво, яке зробить легше нам болючіше ворогу. Якщо ЗРК «Корал» буде захищати наше небо, то ударний дрон «Камікадзе» «Рам-2Х» вже 2 роки атакує ворога на другій лінії фронту та в Криму. Але публіці його теж представили вперше.
2: Наші війська залітають на другий ешелон російських військових, і там вже знаходячи ціль, тобто це або ППО, або РЛС, або інша дороговартісна техніка, знищують її завдяки виробу РАМ-2Х.
1: Реактивні дрони, які нині тероризують Україну, невдовзі полетять бумерангом в Росію. В Кельцях представили турбореактивний двигун для безпілотника «Барс», який успішно пройшов фінальне випробування. Сам дрон існує вже понад рік. Але раніше його складали з імпортних двигунів. Це дорого, їх завжди буде бракувати. Але тепер рівень локалізації «Барса» перевищує 74%. А це означає, що власна силова установка дозволить масштабувати виробництво реактивних дронів в рази швидше, не чекаючи на дозволи чи поставки від іноземних партнерів. Тобто росіянам варто приготуватися пережити те саме, що зараз кияни. Ще трішки. А це вже розробка, яка могла б захистити небо над Україною. ЗРК «Шершень» – це ППО, що не залежить від одного типу ракет і може випускати по цілях 5 різних їх видів. А отже, військових не лякатиме відсутність постачань.
3: Комплекс може використовувати як радянські ракети типу Р-60, Р-73 та Р-27, так і західні AIM-9 та AIM-132. Відповідно до можливостей ракет, комплекс малої дальності по аналогії з німецьким IRIS-T SLM або норвезько-американським NASAMS.
1: На виготовлення одного комплексу потрібно півроку, аби запустити серійне виробництво – гроші. Росіяни розбили всі потужності виробника в Україні, однак вже запрацювала кооперація за кордоном. На виставці в Кельцях поляки несподівано для себе дізналися, що 5-й президент України, якого вони знають, але передусім за солодощами його кампанії, тепер ще й збройний барон. Петро Порошенко особисто відвідав виставку, аби презентувати систему РЕП «Айпетрі», у яку вже давно інвестує.
3: Цей комплекс – серйозна проблема для російських кабів і безпілотників. Він працює у широкому діапазоні частот – від 300 до 6 тисяч МГц. Сканує простір на 360 градусів і може обертатися на поворотній платформі. Комплекс мобільний. Його встановлюють на звичайний пікап, а екіпаж із 2 людей може розгорнути систему всього за 10 хвилин. Близько 400 таких комплексів уже працюють на лінії зіткнення.
1: Польські генерали, які уважно стежили за українськими новинками, розуміють, наскільки змінилися пріоритети. Воювати в стару війну ніхто не буде.
4: Є зміна мислення в Польщі. Не хочемо продовжувати таких закупівель, які важкі до акцептації на полі бою. Це показує Україна. Якщо ми маємо чекати на амуніцію, яка буде ввезена через кілька тижнів, а може місяць, то тоді, коли вона прийде, може бути вже запізно.
1: Нові розробки та їхні масштабування потребують колосальних коштів і надійного європейського тилу. Поляки обіцяють, нас не залишить на призволяще.
4: 99% пожертв, які надходять до України, проходять через Польщу. У нашій країні було створено цілу логістичну систему саме для того, щоб підтримати Україну. Я абсолютно переконаний, що Україна виграє цю війну.
1: Що ж, ми навчилися створювати власну ППО, будувати реактивні двигуни та закривати небо РЕБом. Україна обов'язково вистоїть у повітряній війні з Росією, для якої це може бути останнім шансом. Адже новини з фронту Кремль точно не тішать. Що там відбулося за останній тиждень? Далі в огляді. Командувач угрупування військ «Центр», створеного для оборони Слов'янсько-Краматорської агломерації міст, а також всієї території Донеччини, яка перебуває під нашим контролем, розпочав привідкривати завісу секретності про контрнаступальну кампанію Сил оборони на Лиманському напрямку. Операцію назвали «Вівальді», натякаючи на те, що розпочата весною, вона не завершиться навіть восени, а може і стане циклічною. Варто відзначити унікальність «Вівальді», яка відбувалася в режимі повної інформаційної тиші. Не тільки українські військові аналітики та оглядачі замовчували інформацію про хід операції, але й міжнародні осінтери добровільно приєдналися та підтримали режим секретності, не розповідаючи світу про успіхи ЗСУ. Режим інформаційної тиші дозволив не тільки успішно діяти нашим військовим, але й забезпечив прикриття для російських генералів, які могли продовжувати брехати нагору. Відтак, в той час, як Вівальді вже брав високі ноти, Путін все ще розповідав, як його війська захоплюють Святогірськ, який і до операції був за 13 кілометрів від фронту. Першими забили на сполох російські воєнкори. Вони бачили, наскільки офіційна інформація від Генштабу відрізняється від реалій на землі. Спочатку це були обережні попередження, але вже нещодавно навіть ті, які дуже тісно співпрацюють з російським Міноборони, почали малювати карти, на яких виступ площею понад 200 квадратних кілометрів, який нависав на півночі над Лиманом, є майже повністю зрізаним. А окупаційні війська намагаються втриматися на західному березі річки Жеребець. І тільки після цього вже й міжнародні осінтери, такі як, наприклад, Клемен Молен, заговорили про успіхи ЗСУ на Лиманщині. Однак російському інформаційному простору ніколи не можна вірити, хоч і він є певним маркером. Натомість офіційно Андрій Білецький проінформував тільки про ту ділянку фронту, яка вже не входить в зону операції та є безпечною для наших військових. А це 85 квадратних кілометрів на західному березі річки Нетриус, яку росіяни намагалися форсувати ще з грудня минулого року. При цьому командувач 3-го корпусу відзначив, що 75 із них – це зачистка територій в районі Олександрівки, Ярової та Корового Яру. І тим самим визнав факт інфільтрації ворога до 9 кілометрів у глиб нашої оборони, який відбувся весною цього року. Водночас звільнення сіл Середні та Новоселівка, а також просування в Шандриголовому – це вже деокупація, яка відбувалася у травні по обидва береги річки. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армії РФ, говорить Білецький. Враховуючи те, що аж дві загальновійськові армії окупантів не могли розташуватися у кількох селах, командувач таким чином анонсує наступні події, які ЗСУ реалізовували все літо. Зокрема, вони здійснювали активний тиск на Лиманський виступ із трьох сторін. Із заходу на Зелену долину, з півночі на Катеринівку і Нове, а з півдня в районі сіл Колодязі та Білогорівка. Одночасно наші безпілотники перерізали логістику, б'ючи вглиб спочатку на 50 кілометрів, а потім і далі. Це змусило окупантів згорнути побудований трубопровід та перенести постачання палива із Луганщини за межі України у Воронезьку область. Не вдаючись до деталізації та подробиць, можна тільки вказати на загальну логіку, яку може мати операція «Вівальді». Зокрема, вирівняти фронт по лінії річки Жеребець. Для цього силам оборони потрібно не тільки зрізати Лиманський виступ, але й звільнити Зарічне і просунутися на схід від Ямполя, попередньо також повністю зачистивши це містечко, яке вже півроку є під обопільним контролем.
5: У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть.
1: Все це дозволить убезпечити не тільки Лиман, але повністю зняти загрозу обходу росіянами Слов'янська із півночі. Відтак у ворога не залишиться іншого вибору, аніж штурмувати наш найпотужніший укріпрайон Донеччини в лоб, пробиваючись полями до околиць Краматорська і Слов'янська, а також через міські нетрі Костянтинівки і Дружківки. І всі рішення нового командування ЗСУ зараз спрямовані на підсилення обороноздатності цих міст. Після кадрових рішень послідували підсилення штурмовими полками та силами безпілотних систем. У підсумку Костянтинівка, яку окупанти за їхніми офіційними джерелами взяли ще в липні, стійко тримає оборону. А генерал Груніс, який доповів про взяття Костянтинівки, днями був ліквідований бригадою СБС «Рарох». В самому місті ворог, не маючи вже впродовж місяця значних успіхів, суттєво знизив свою активність та знову переключив її більше на фланги. З правого флангу у вересні вони розширили зону свого контролю на північ вздовж міста на понад 2,5 кілометрів, а також спрямували вектор свого удару і на захід, захопивши частину Довгої Балки і рухаються у напрямку Миколайпілля. Їм назустріч паралельним курсом іде інший вектор наступу, спрямований на Райське. Мета обидвох – не тільки охопити Костянтинівку, але й максимально наблизитись до Дружківки, щоб до зими почати за неї бій. Адже зимувати в полі для них смертельна перспектива.

Негативна тенденція поступового просування до міст зі Сходу. Саме тут, у вересні, росіяни захопили найбільше території. Розглянемо найбільш критичні ділянки фронту. Просування в частині села Маркове дозволило ворогу міцно закріпитися з правого берега каналу Сіверський Донець-Донбас, який прокладений по найбільших точках височини, що звисає над агломерацією. Контроль височини дасть велику перевагу в боях за міста. Відтак окупанти будуть продовжувати рух вздовж каналу на північ. Зараз тривають бої за наші позиції в Малинівці та Тихонівці. Північніше російська армія окупувала Федорівку ІІ та просунулася в бік Райолександрівки, оборонці якої опинились затиснутими з обох флангів. А на схід від нашого укріпрайону ворог поступово закриває останню велику кишеню, тим самим вирівнює фронт та формує нові вектори наступу. Зокрема, на села Оріхуватка, Заповідне і головне на місто Миколаївка, де розташована Слов'янська ТЕС. Самі ж миколаївці вже регулярними є стрілецькі бої. Ворог проривається сюди знову ж таки з обох флангів, з півдня та півночі. Окремі штурмовики вже намагалися закріпитися на території ТЕС, де й були знищені. Тенденції загрозливі, оскільки Миколаївка є воротами для наступу на Слов'янськ. І якщо загрозу з боку Лиману вдалося відбити, то тут вона із кожним тижнем стає все більш очевидною. Тим не менше, маючи публічний виступ, керівник оборони Слов'янська і Краматорська Андрій Білецький заявив, що ЗСУ здатні не тільки втримати пояс міст-фортець, але й покращити тут свої позиції в очікуванні мобілізації в Росії. Оскільки результати мобілізації ми побачимо на фронті не швидше листопада-грудня, то, ймовірно, вже незабаром ми зможемо спостерігати певну зміну логіки боїв за міста. Виходячи від тих родів військ, які прийшли сюди на підсилення 11-го корпусу Збройних сил. Тож незабаром ми будемо бачити, як новий командувач вирішуватиме кризу, що є найбільшою з усіх інших, на всьому понад 1000-кілометровому фронті. Це була програма «Східний щит». Про головні тенденції війни, як на фронті, так і в тилу, поговоримо вже за тиждень.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів. У подарунок в аптеках АНЦ, копійка та шар.
2: Ого, суперсил.
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса.

0: Великій упаковці 100 грамів.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
2: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Мене звати Леся Вакулюк, я ведуча цієї дискусії, окрім того, телеведуча телеканалу «Еспресо». Ну, а сьогодні гості моєї і вашої також дискусії, бо я сподіваюся, в нас буде час на запитання, це відомі письменники український і два польських. Почну так, як вони від мене сидять і їх представляти. Отже, Войцех Тохман. Це польський журналіст і письменник, а ще людина, яка робить неймовірні речі, яка рятує тварин, українських тварин, які опиняються в зоні бойових дій, і рятує їх з-під вибухів, з-під бомб, вивозить, лікує і розповідає про це польській аудиторії, зокрема, тому що він написав про це книгу «Дельфіни і Вельзевул», про те, як люди інколи стають гіршими за тварин, і про те, як тварини мають більше в собі людського. Далі, Юрій Андрухович. Не знаю, чи треба представляти, але все ж представлю. Отже, український письменник, людина, яка написала про Росію, про Москву. Тоді, коли, може, не було аж такого запиту, я думаю, що якби зараз вийшла «Московіада», то вона би мала ще більше шалену популярність. Мені так здається, пане Юрію, чи підтвердите, чи спростовуєте мої слова.
1: А її перевидали у видавництві «Старого Лева», здається, 23-го року.
0: Вчасно.
1: Ну, так, так, вона має певну популярність.
0: Певну. Отже, і ще один наш гість – це польський письменник, філософ, людина, яка вибудовує мости з Україною давно. І пан Кшиштоф сказав мені, каже, я розумію українську, не треба мені ніякого перекладу. Войцех також, але будуть відповідати польською, щоб їхні відповіді були такими ємкіше. І ми будемо говорити про, до речі, пан Кшиштоф Чижевський робить те також для України. Він видає українські книжки в Польщі, українських авторів. І таким чином Польща знайомиться з нашою літературою, з нашою реальністю, тому що дуже багато також такого, про що пишеться просто зараз. І будемо ми говорити про, так називається наша дискусія, «Нові старі страхи». Чи може історія повторитися, зайти на нове коло те саме? Як Войцех мені перед початком нашої зустрічі сказав, а що про це треба робити дискусію? Адже ж відомо, що так історія повторюється. Але, власне, я запитаю наших гостей, чи вважають вони, що історія може повторюватися, або ж вважають по-іншому. Войцеху, якщо можеш, розвинь свою думку, чому ти вважаєш, що історія повторюється?
2: Доброго дня, шановне товариство. Мені дуже приємно брати участь у цій зустрічі, у цій дискусії. Я вважаю, це питання, яке є назвою нашої зустрічі, це риторичне питання, оскільки я песиміст у цьому питанні, якщо йдеться про історію, про погану історію, про те, що люди чинять поганого. Я вважаю, що жодне вбивство, жодна війна не є останньою, поки ми живемо на цій планеті. Чому? Бо ми є людьми. Усе, що люди жорстоко роблять на війнах, часто те, що люди завдають один одному на війні, ми кажемо, що це не людське, те, що роблять росіяни, тут ми кажемо, що це не людське, але я з цим не погоджуюсь. Те, що роблять вбивці, агресори, це дуже людське. Вони теж, ці вбивці теж є людьми. І тому, і так, щоб, якщо найкоротше сказати, у нас є 50 хвилин на всіх нас чотирьох, тому я буду говорити коротко. Мені здається, я впевнений навіть, що це все буде повторюватись, і будуть подібні до цих війн, люди подібним чином страждають, втрачають, плачуть. Звісно, теж розвиваються технології, вже немає лінії фронту, є лише такі зони смерті, кіл-зони. Я не буду, що буде за 20 чи навіть вже за 2 роки. Може, вже будуть якісь бульбашки смерті, чи може континенти смерті, мені складно сказати.
3: То завжди буде синусоїда.
2: Це завжди буде така синусоїда.
1: Ну, передусім вітаю вас. Передусім хочу сказати, що я дуже радий бачити моїх друзів, які тут, Кшиштофа і Войтіха, і вас, пані Лесю, і радий, що ми маємо цю розмову. Це вже якийсь такий крок, щоб долати біду. Я погоджуюся з тим. Отже, помилкою, напевно, є якесь ідеалістичне уявлення про людину. Якщо ми думаємо, що людське – це тільки щось таке прекрасне, ну, то ми потім приречені на те, щоб знелюднювати тих, хто нам не подобається. І треба просто приймати те, що людина несе в собі страшенно багато зла. І з такого погляду приєднуюся до того, що Войчек сказав, що ми насправді будемо і знову повертатися до цих жахливих, складних, неприйнятних, власне кажучи, речей.
0: Пане Кшиштофе.
4: Дякую. Щось оптимістичне.
2: Так, тут треба було щось, напевно, оптимістичне сказати, але я почну з Аушвіцу. І коли я чую ці питання про старі і нові наші страхи, то я собі нагадую, я недавно знову був у Аушвіці, і там є така табличка з відомою сентенцією філософа Сантаяни, що якщо ми не будемо пам'ятати, то це повториться. В контексті Аушвіцу і 20 років тому, коли ми починали, чи навіть 35 років тому у Польщі, ми працювали з пограничем, розпочали таку критичну роботу з історією, з пам'яттю. Тоді би це можна ще було нормально. А тепер я вже не погоджуюся з цією сентенцією Сантаяни, бо мені здається, що найважливіше – це те, як ми пам'ятаємо. І самої лише потреби пам'ятати замало. Я дивлюся, що відбувається зараз у секторі Газа на західному березі річки Йордан. І я тепер дуже розумію, наскільки важливо, який тип пам'яті ми практикуємо після трагедії, після війни, після того, як ми стали жертвою якогось страшного діяння. І завжди є тенденція певна, щоб абсолютизувати своє страждання, свою кривду. Я думаю, що і поляки, і українці в більшості історії ми були жертвами. Нам дуже легко прийняти таку перспективу потерпілих від великих імперій сили. Коли я думаю про трагедію на Волині в 40-ві роки, то ми, якщо досі всі стикаємося з цими, то ми залишаємось самими і є українцями і поляками. Але це фальшива перспектива, це перспектива, яку нам накинули імперії. Бо Волить би не трапилась, якби не було Німеччини і Радянської Росії. І дуже часто це дії імперської сили, щоб робити нас відповідальними за все. Імперії не вчиняють злочини своїми руками, але також покладають, затягують жертву цю вину. Потрібна велика емансипаційна сила, робота з пам'яттю, щоб визволитись від цього. Тому для мене питання про пам'ять є з Войтком. Ми вже часто зустрічалися, те зустрічалися на війні у Боснії. Ми були тим поколінням першого руйнування ілюзій. Нам здавалося, після 1945 року, ми народилися після війни, нам здавалося, що вже ніколи це не повториться. І раптом ми опинилися в Боснії, в Югославії, і побачили, що в цьому новому світі все може повернутися і знову трапитись. Тож я маю такий певний тип песимізму, як і Войтик має. Це навіть може не песимізм, а таке тверезий погляд на те, чим є людина. Але я досі вважаю, що ми можемо на це впливати, що немає детермінізму, що ми на це приречені. І те, що ми сьогодні зустрічаємося в незалежній Україні, що приїжджаємо не з орвелівської комуністичної Польщі, а з в міру демократичної країни, це результат певної роботи, проведеної, яка була здійснена. І я не вважаю, що це Горбачов з Бушем нам це забезпечили. І що ми є лише результатом певних дій великих сил. Це дуже фальшивий наратив. Були великі зусилля прикладені в Україні, в Польщі, щоб все це стало можливим. Тож це має значення. Така зустріч є важливою. Важливим є те, що ми робимо. Це є певний тип опору, спротиву. Попри ту страшну перспективу, попри той світ, в якому ми перебуваємо, бачимо, як наступає морок. Коли я їхав з України, з Польщі, коли я приїхав сюди з Польщі, я вже тут більше тижня, був також у Києві, і парадокс моєї ситуації полягає в тому, я думаю, що це частий досвід нас, поляків, які приїжджають в Україну. Ми приїжджаємо з такої споживчої такої Польщі, яка занурюється в якийсь націоналістичний морок, ставлені до України, але я приїжджаю сюди і розумію, що сюди варто приїхати. Я отримую звідси силу, щоб опиратися.
0: Руслан, користуючи, звичайно, нагодою, що в нас тут два польських письменники, і письменник український, який добре знає Польщу і польську мову, і розуміє поляків. І, пане Юрію, нещодавно читала ваше інтерв'ю, де ви сказали, що під час останнього разу, коли їхали до Польщі, то дуже і дуже боялися перед виїздом.
5: Ну, там неправильний переклад. Я ніколи не дозволю собі сказати, що я чогось боюся. Я вважаю себе сміливим. І не боюся нічого. Ні, я мав тривогу. Там є слово тривога. Тобто був дискомфорт від того, що, наприклад, ми будемо десь у публічному просторі з дружиною, і ми будемо розмовляти українською, і ми можемо зіткнутися з агресією. І це, на жаль, стає таким типовим доволі явищем. А мої друзі ліворуч і праворуч несуть за це відповідальність також. Я так думаю, що 31% українців, які на сьогодні живуть у Польщі, підтвердили в соціологічних опитуваннях, що вони зазнавали агресії через свою національність. Мені не зрозуміло, чому не атакують ці польські хулігани в публічному, чому вони не атакують російськомовних. Тобто тут є певний польський комплекс, який полягає в тому, що росіяни – це щось більше, а українці – це щось менше. І їх атакувати можна і треба. І це ж жахливі речі, це дуже прикрі речі. які, ну, з якими треба працювати. Ну, немає іншого виходу. Не можна прийняти цю епідемію так, що ось вона собі буде розвиватися, це буде все наповнюватися новими і новими і новими прикладами і так далі. А ну, власне, звідси було моє це відчуття такої тривоги. На щастя, ніяких інцидентів з моєю участю не відбулося. Але одного разу, не цього разу, але ще 23-го року мені довелося на площі Ринок у П'ятеркові Трибунальським просто битися. Так? Битися, тому що ну, була атака, яка не дозволяла мені поводитись по-іншому вже.
0: Це потрапило в новини?
5: Це було в тому інтерв'ю. Ні, в новини, слава Богу, не потрапило, бо я би отримав кримінальне якесь там провадження, принаймні, за свою поведінку. Але я не міг уже стримуватися. Це були образи уже на рівні особистому. Це механізм, який до кінця не досліджений, як він працює, механізм цієї ненависті. Я думаю, що дуже непогано це свого часу дослідив страшенно в Польщі демонізований Володимир В'ятрович, який свого часу тут у Львові виступив з такою цілою лекцією, як у Польщі створювалася ця ненависть. Він дуже, дуже, він капітально це проаналізував, як, зокрема, настільки складна тема, настільки трагічна, важка тема волинська, яка вимагає дуже-дуже надзвичайно диференційованого підходу і розуміння таких тонкощів. Як вона стала темою для таблоїдів, як це таблоїдизували, так? Якщо велетенськими літерами на першій шпальті газети ви читаєте, українці замордували півмільйона поляків на Волині, так? Потім уже ніхто не читає докладнішого тексту, вистачає цих великих літер. Ну, ось якось так це працює.
0: Пане Войтку, а чи Войтку, бо ми домовились на ти. От пан Юрій каже про те, що і пан Кшиштоф про ось цю травму, так? Про те, що поляки мають свою травму, ми маємо свою, і ми про ці травми не знали довгий час. І кожен вважав свою травму більшою, бо поляки вважають, що в Другій світовій війні вони постраждали найбільше. А в українців теж є таке, тому що українці страждали з обох боків, і від совєтів, і від нацистів. Як нам з цими травмами бути? Щоб не мірятися ними, а щоб зрозуміти одне одного, щоб не докоряти одне одному, а щоб, власне, проживши схожі досвіди, розуміти одне одного.
6: Mamy taką piosenkę w Polsce, ona ma inne źródło, ale jej tytuł brzmi Mój ból jest
7: w nas je taka piosenka w Polsce, Mój ból більше ніж твій. I dużo багато людей сповідують цей принцип.
6: Ja też czuję.
7: Ja також відчуваю тривогу, коли я йду вулицями Варшави зі своїми українськими друзями. Тому що я знаю, що мені доведеться щось робити, якщо на нас будуть нападати, а цих нападів щоразу більше, а я ніколи не вмів битися. Я покажу, я лише на словах такий сильний. І в нас була така ситуація в хорошому ресторані у Польщі. Ми пішли з нашими дітівницями в ресторан. І одна з наших подруг з України, я це в книжці писав, тому можу про це розповісти, вона така дуже активна, і вона замовила яєчню з дуже різними добавками. Можна було би, вона пробувала це замовити, але насправді вона замовляла не добавки, а вже 10-ту яєчню. І одна з дівчат, які були з нами, сказала: ви вже замовили 10-ту яєчню. Офіціантка сказала: так, ви вже замовили 10. І ця вся розмова була англійською мовою. І я бачу, що стоїть хлопець, офіціант, я знаю, що він українець, тому що рік тому він приніс мені курячий бульйон, і я не їм м'яса. Я в нього декілька разів перепитав, чи там є м'ясо. Він сказав, що ні. Я вже хотів рік тому сваритися, але мені сказали, це лев з України, він не добре розуміє мову. І я подумав, ну добре, не буду сваритися, з'їм цей бульйон. І я думаю, попрошу лева, щоб він пояснив подрузі, що вона замовила вже 10-ту порцію однієї тієї самої яєчні. А офіціантка мені сказала, нам не можна говорити з клієнтами українською, а я кажу, англійською можна, і мене це просто розізлило. І ми вийшли з цього ресторану, мої подруги сказали, ну як це, ми не можемо тут говорити українською, і ми ніби могли говорити українською між собою, але офіціанту було заборонено з нами говорити українською. Ми вийшли з ресторану, я це описав на Фейсбуці, і мої знайомі накинулися на мене зі звинуваченнями, що цього всього не було, що мені здалося. А їх там не було. Там був я, мої подруги з України, і були оці офіціанти. І я отримав такий хейт з власної бульбашки, і це мене просто знесилило, у мене опустилися руки. І взагалі по Варшаві ходить таке означення, що Тохман влаштував яєчний скандал. Це не була просто якась моя видумка. Ми пішли в інший ресторан, і офіціантка говорила з нашими дівчатами вже українською, а я в неї спитав, то що, вам можна говорити українською? Вона сказала, наше керівництво також це не схвалює, але я не боюся, тому що я хороша працівниця, і мене не звільнять. І це жахає. Коли Кшештов говорить про пам'ять, я це сприймаю так, що одної пам'яті недостатньо. Має бути ще якась активність, можна бути по-хорошому активним і в поганому активним. І те, що ми намагаємося зробити в атмосфері цього жахливого хейту. Ніякий хейт, ніяке насилля, ніяка ненависть не може виправдовуватися тим, що за цим стоїть російська пропаганда і Путін. Так, воно також має місце, масштаб цієї російської пропаганди величезний, хоча меж цьому немає. Завжди на один напад відбувається забагато. Я також відчуваю страх, відчуваю жах. І я усвідомлюю, і ми вже роки про це говоримо, що за кожним масовим актом насилля стоять політики. І що це процес, що спочатку відділяють якусь групу, потім її дегуманізують, ізолюють, І лише після цього стається якесь насилля або геноцид, або в меншому масштабі погром. Ми живемо зараз в погромній атмосфері. І ми діємо ніби кожний навпомацьки. Ті з нас, хто усвідомлюють, що відбувається, бачать ці процеси, розуміють це все. Кожен ніби працює сам по собі, тому що на своїх полях, в своїх сферах ми відчуваємо свою силу, і таких людей дуже багато, але, можливо, вони просто менш помітні, вони більш тихі, тому що за ними не стоїть система, яка підтримує пана Брауна. Я вчора чув міністра Сікорського, який сказав, що це найбільш популярне польське політичне прізвище – Браун. Дайте нам трошки часу. Ми дамо собі раду з паном Брауном.
8: Виникає запитання, чому Браун досі вільно собі ходить, то він гасить минори, то він... Але там якась величезна кількість справ проти нього порушена, тому сподіваємося, що буде доведена його провина.
6: То є бандита, то є політичний бандит.
2: Це бандит, це політичний бандит. Він має за свої вчинки дуже швидко заплатити, і я сподіваюся, що в кінці так трапиться.
8: Коли багато польської мови, в мене починають вилазити польські слова, куди зникають українські. Нап'єнче, напруга, так? Оця напруга між українцями і поляками. Що ви, і ви, пане Кшиштофе, теж відповідальні за це. Тобто дурниці роблять політики. Хтось свідомо, хтось несвідомо, а несуть потім відповідальність, як завжди, як в класі, де є там добрі учні, погані учні, то відповідають завжди ті, що добрі учні. Чому так?
5: Можна я тільки тут
8: звичайно
5: маленьку деталь? Тому що там є ключові такі поняття тригери, так? Тепер кажуть тригери. Одне із них, наприклад, УПА.
8: Угу.
5: В цьому ж інтерв'ю, яке ви згадуєте, потім у публікації цього моменту не було. Його вирізали з того, що я казав. А я всього лише процитував Нормана Дейвіса. Це дуже великий авторитет, історик британський, який надзвичайно добре знає історію Польщі. І який в своєму інтерв'ю сказав, що провина УПА у Волинській різанині – це десь лише 10% цієї армії мають до неї стосунок.
8: Угу.
5: Ось. Тобто будь-який інший вислів такого плану, він би зіткнувся зі страшенним хейтом в Польщі. Панові Дейвісу це простили, але коли я його зацитував, то це вирізали. Так, тобто це дуже важливі речі, розумієте, що ця демонізація ні до чого доброго не приведе нас. І коли, не знаю, соціолог, пан Конончук, тут щоб смішніше було в нього українське прізвище, коли він в Речі Посполітій раптом заголовок, знову ж таки, я про заголовки весь час, рівень ненависті до поляків в Україні перевершив усі можливі норми, так? Це фейк, це неправда, це фальш, це розпалює далі це все. Так, тоді ці, які не хочуть, щоб кельнери розмовляли з клієнтами українською, вони отримують моральну мотивацію забороняти це, тому що вас в Україні люто ненавидять поляків. І це ж неправда, так? Отже, треба працювати з цією неправдою весь час.
8: Пане Кшиштофе, про відповідальність за дії поганих людей, ну і, власне, про те, що пан Юрій сказав зараз.
2: Ми мусимо зрозуміти, в яку епоху ми живемо. Моя віра в політиків стає щораз меншою. Я пам'ятаю, коли Польща перша підтримала незалежність України, суспільна підтримка цього рішення, це було лише 20%. у нас були політики, які, не дивлячись на суспільні, на голос народу, на Vox Populi, могли приймати рішення, за якими потім йшло суспільство, яке через рік-два підтримало вже в більшості незалежність України. Тепер я не уявляю собі такого політика. На жаль, у Польщі у нас немає таких політиків, які б мали відвагу піти проти течії громадського голосу, голосу народу. І це стосується політиків всього Заходу, які дивляться на статистику, на мас-медіа, дивляться на ті страхи, на ті болі, які є в суспільстві, і говорять, щоб лише отримати лайки, отримати підтримку. Що я хочу цим сказати? Що рішення тепер відбуваються внизу. Для нашої політики вирішальними є люди внизу, якими можна маніпулювати, можна не маніпулювати, але те, як вони думають, як вони бояться політики, йдуть за ними. Що з цього випливає для мене? Що ми мусимо інвестувати в органічну діяльність на низинному рівні в місцевих громадах. Я приїхав до вас зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві, і я був єдиною людиною, яка представляла середовище культури. Там розмовляли про майбутнє України, Європи, але мене вразило, що там взагалі немає місця на культуру. Ми є частиною культурної війни. Те, про що ми говоримо, це культурна війна, руський мір. Танки перебувають на другому фронті, на першому є культура. Захід цього не розуміє. Ліберальна демократія не розуміє цього. Якщо праві сили у Польщі виграють вибори, то віце-прем'єром стає міністр культури. Вони знають, що таке м'яка сила. Коли демократи приходять до влади, і Польща тут не є винятком, то культура перебуває на останньому місці. Я, коли я говорю про культуру, я не говорю про фестивалі, про якісь івенти. Я говорю про культурну освіту, про такий майндсет, як нас виховують, як нас навчають від змалку. Якщо ми не зрозуміємо, що це фронт, в який ми маємо інвестувати, ми це в своїх програмах називаємо «малими центрами світу». Ми в Україні теж реалізовуємо цей проєкт. І бачимо, наскільки він легко знаходить відголос, відклик. Але якщо Войтик каже, якщо ми не маємо системи, бо Браун має цю систему, він має мас-медіа, а ми мусимо лише створити щойно собі цю систему. Треба створити такі фабрики пам'ятання, децентралізовані. Не йдеться про те, щоб зробити один великий музей десь в столиці, і це нам дозволить вже не займатися пам'яттю. Якщо у Польщі, я пам'ятаю, була така дискусія в Польщі про музей Полін. Я вважаю, що має бути 100 малих Полін у Польщі. Так, це музей єврейської пам'яті, єврейської Варшави. І ми маємо щось таке, що представляє пам'ять про Голокост. В Варшаві є великий музей, але, на мою думку, має бути ціла мережа таких малих установ, центрів по всій країні, осередків, де власне в тих місцях, де й створюються всі ці фобії, страхи, треба з цим працювати. Велика центральна установа, великий фестиваль. Якщо ми зараз почнемо говорити про болісні питання історії на цьому фестивалі Букфорум, то мені важливо було зустрітися з вами завтра, щоб подумати, що робити післязавтра, як з цими ідеями піти в школу, в місцеве самоврядування, в громадський сектор, як передати ідеї, які обговорюються на фестивалі, які прописані знанні в книжках, перенести на практику, щоденну практику. Це велика робота, яка на нас чекає. І якщо ми цього не створимо цю систему, цю фабрику, то ми завжди будемо перебувати в руках тих, хто мають дуже сильну цю м'яку силу. Крайні праві сили. Це не лише Росія. Вони мають монополію на культуру. Ми віддали їм це поле. З нашої вини великим чином і в тому сенсі, що ми почали займатися фестивалями, ми почули себе добре в цьому світі івентів, фестивалів. Я впродовж багатьох років працював в Амстердамі, Європейському фонді культури. Ми зробили таке дослідження, як витрачаються кошти на культуру. 80% йде на фестивалі. І маємо такий парадокс, ми маємо щораз більше культури, різні фестивалі, і щораз сильнішим є Браун. І сильніша є така ксенофобно-національний сплеск. Націоналістичний сплеск. І це такий парадокс, що культура з одного боку процвітає, а з іншого боку зростає ксенофобія, націоналізм. Щось не так з нами, з людьми культури. Замало є зусиль в тому, що ми робимо. І, звичайно, я жорстоко це говорю в присутності Юрка, Войтика, які дуже багато роблять, але загалом у нас з цим проблема.
8: 15 хвилин до завершення нашої дискусії. Войтку, я хотіла запитатися, таких як ви, як пан Кшиштоф, в Польщі більшість чи меншість? І оті, що пишуть коментарі під відео на сторінці Брауна, де він лупить по пам'ятному каменю полеглим упівцям у Польщі, які пишуть, що пане Брауне, нарешті той поляк, який поведе Польщу вперед. Ці люди, вони прочитають вашу книгу «Дельфіни і Вельзевул», де вони прочитають про Україну і якось переломлять свої міркування стосовно Брауна і стосовно України?
6: На то są dane.
2: Є такі дані,
6: że 60%
2: поляків
6: настрої
2: демонструють антиукраїнські настрої.
6: Pamiętamy i
2: my pamiętajmy,
6: polska publicystyka
2: i polska władza
6: lubi się powoływać na
2: lubić posłać na 2022 rok,
6: ten czas, kiedy
2: na toj czas,
6: przełom lutego i marca,
2: kiedy na złami lutego i marca my przyjmiali 2-3 miliony bieżynców.
6: Bardzo lubimy się tym
2: my
6: chwalić.
2: Dużo lubimy tym chwalić się.
6: Mnie to trochę żenuje,
2: ale
6: po prostu
2: ja tak,
6: zachowaliśmy się tak, jak się trzeba
2: zachować.
6: Ci ludzie nie zniknęli,
2: bo my
6: są
2: po prostu powali się tak, jak trzeba było powali. I ci ludzie nie znikli, bo my w tych 40%,
6: to nie znaczy,
2: a w tych 40%. Ale to nie znaczy, że ich jest same 40%, bo ich tak nie mają.
6: І як ж повідомили,
2: як ми вже сказали, оскільки за нами не стоїть система, за нами не стоїть держава. Найкраще, якби це була польська держава і Європейський Союз. А за ними стоїть Росія. Сила. Це нічого не виправдовує жодного акту насильства. Але нас менш помітно, ми менш експансивні. Але те, що хотів би Кшиштоф, що хотів би я, щоб це була системна діяльність. Ця така діяльність знизу, вона відбувається, але ще не системно. Є дуже багато людей, які дійсно щось роблять. У нас була така пісенька Войцеха Млинарського «Робімо своє». І ми робимо своє. Чи цього достатньо?
6: Nie wiem.
2: Ja nie znam.
6: Jestem pesymistą.
2: Ja pesymist.
6: Ale ten pesymizm nie zabija.
2: Ale cały pesymizm mnie nie wbywaje, nie paralizuje, a mobilizuje na działalność. Ja mam takie spodziewanie, że ci, kto dopomagają mnie,
6: to
2: nieprawda. Ja nie jeszcze postawiłem na front, ja lecz kilka razy był. постійно їздить порятунок тварин з Харкова і 12 вартових. Я не їжджу, я збираю для них, для тварин, збираю гроші на харчування, на порятунок цих тварин, які ми привозимо з Донбасу, раніше з Куп'янська, з Закуп'янська. Я думаю собі, що ці люди, які дають мені гроші на те, щоб я їх передав до України,
3: вони завжди будуть
2: на цій ясній, світлій, правильній стороні. Хоча можна сказати, що це не політична справа, ми допомагаємо, українці хочуть допомагати тваринам. Я вважаю, що тварини не мають національності, можемо посперечатися, але це діє, це працює. Коли є якийсь акт насильства в інтернеті, то ці наші доброчинці, вони є там, вони протестують. І коли ми входимо в дискусію з тими хейтерами, то ми готуємо алгоритми. Слід довідатись, я просто блокую вже хейтерів. Я не знаю, чи це правильна поведінка. Я песиміст, але якщо... Якщо цей песимізм би вбивав, то ми би мали віддати наші вибори наступного року в Польщі, мали би ми їх віддати Брауну і Росії, але я думаю, що так не буде, їм це не вдасться.
8: Залишається близько 30 хвилин у нас, я не знаю, чи вже вистачить часу на запитання. Пане Юрію, 4 мільярди доларів на пропаганду Росія витрачає. Зокрема, з тих грошей йде величезна кількість грошей на фабрики тролів, ботів, які намагаються зіштовхнути українців і поляків, не тільки українців і поляків, але, зокрема, в нашому контексті, контексті нашої розмови, лобами, бо не буде хтось розбиратися, чи це якась фейкова сторінка пише цей коментар, чи це справжня людина. Але чи література, чи люди культури можуть переламати ось ці 4 мільярди доларів на пропаганду, переламати ось ці соцмережі, які окуповують?
1: Ну, слово «переламати» не дуже відповідає цьому. Тобто, на мій погляд, це є брутальна дія, ті 4 мільярди, якими фінансуються ці всі фабрики і так далі, і ці всі дописи і реакції. І песимістично дивлячись на це, тут шансів немає. Але оптимістично дивлячись на це, можна сказати, що так чи інакше певні меншини, не хочу вживати якісь поняття еліти там чи чогось такого, можуть змінювати ці тренди, можуть змінювати тенденції, може не ламаючи, не переламуючи, але прямуючи до якогось позитиву. Ну, це такі радше абстрактні міркування. Я просто... Мій особистий досвід любові до Польщі і до поляків починається десь у 80-ті роки, коли я зовсім молодою людиною був. І я не відмовляюся від цих своїх почуттів. Мені страшенно погано в цей час через те, що так багато поганого виникло між нами. Але я сподіваюся, що це теж може повертатися. Не тільки зло може повертатися, але і добрі почуття, і добрі хвилини, і добрі наміри. Це все може повертатися. Я страшенно в це вірю.
5: І я думаю, що ми переживемо, я на відміну від Войчеха, я думаю, що антиукраїнські політики в Польщі виграють вибори наступного року. В нас буде ворожий президент польський і ворожий парламент, і відповідно ворожий уряд. Але це буде те дно, від якого треба відбитися заради майбутнього. Якщо переможуть так звані вони так звані проукраїнські, так, Туск і інші, це пристосуванці, які насправді теж виконують певний антиукраїнський наратив. От якщо вони виграють, то ця ситуація буде загнивати. І вона не вирішиться позитивно. А якщо виграє Браун, то слава Богу.
8: Який поворот. Тут Войтек демонструє відразу свою футболку.
6: То є футболка від Бартка Кіубовича, польського артисти. Bardzo wielu ludzi tę koszulkę w Polsce, taką koszulkę w Polsce nosi.
7: Дуже багато людей носить цю футболку у Польщі.
9: Я bardzo dziękuję za to, co Jurko powiedział.
7: Я дуже дякую за те, що сказав Юрко, що щоб змінитися, нам потрібна така довіра, про яку ти сказав. Часом людина, яка стоїть під стіною, якщо ця друга сторона дасть йому шанс змінитися, то це спрацьовує. Тому нам потрібно це від вас, українців, і здається, що ми, можливо, на це не заслуговуємо, це забагато, але дайте нам шанс змінитися. І короткий коментар до цих 4 мільярдів, тому що це величезна цифра, і це показує, як працює великий світ. Це сила Голіафа. Ми боїмося великих цифр і починаємо почувати себе дуже маленькими перед цими великими цифрами. Я хочу нагадати, що існує також сила Давида, сила маленького, таких зустрічей, сила маленьких кроків, маленьких дій, і тільки вона може подолати цю силу 4 мільярдів. Давайте не думати, що нам слід знайти 4 мільярди, слід знайти цього Голіафа, але який вже буде за нас. Ні, давайте діяти як Давиди.
8: Ви не викликали якогось агресії в Польщі. Войтку, коротко, дуже коротко, якщо маєте ще щось сказати на завершення. Маєте щось сказати?
6: No, mogę tylko się podpisać pod tym, co powiedział przed chwilą Krzysztof.
7: Ja może lepiej podpisaty się pod tym, co щойно сказав Krzysztof. My robimy swoje i my powinni robić to z obu stron. I najkraще, jakby my to robili razem i nie втрачали оптимізму, тому що без усвідомлення того, що ми таки можемо щось зробити, наші дії не мають сенсу, якщо ми будемо такими песимістами, як протягом частини цієї розмови, ну тоді все завершено. Можемо сховатися десь в лісі і чекати смерті. Ні, давайте робити щось разом. Так, звичайно, нам би не завадили 4 мільярди, але і без них ми дамо собі раду.
8: Вже ми мусимо завершувати, пане Юрію.
5: Так, я тільки додам, що якось забулося, перестало бути актуальним те, що Польща для України в найновішій історії завжди була позитивним, хорошим прикладом. Ми тягнулися за Польщею. Польща продемонструвала нам мирну революцію. Польща продемонструвала нам, як будується демократія, як будується успішне суспільство.
8: І тому ми маємо пам'ятати. Так. Власне, про те, що каже пан Кшиштоф, про пам'ять. У нас про нові старі страхи дискусія була.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмент.
1: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Ого, суперсил.
6: Бери вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
5: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
14: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
15: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
17: Чудібет знову тут!
18: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-падак, футбол, баскет, бокс, хокей, Чудібет, завжди good games.

0: Все буде джи-джи-джи-бет. Все буде джи-джи. Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАН та Ощад.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Тим не менше, ну, це були дуже небезпечні удари. Ну, наприклад, в Ягодині дрон Російської Федерації вдарив по локомотиву, якраз коли був потяг, проходив Джонсона і Білта, тобто колишніх прем'єрів Великої Британії та Швеції, також фактично спішно евакуювали екс-главу ЦРУ Девіда Петреуса в іншій історії. Тобто Росія б'є по потягах, де можуть постраждати і навіть загинути європейські або американські колишні високопосадовці. Чи це є, на вашу думку, усвідомлені акти?
1: Ну, я думаю, що в ситуації, коли ми з вами обговорюємо перетворення життя в Україні на постійні удари російськими балістичними ракетами, російськими реактивними безпілотниками, те, що росіяни при цьому б'ють по потягу, вписується в цю картину. Намагання зробити життя українців нестерпним, намагання ізолювати Україну від зовнішнього світу, мені здається, набагато більш важливим є той факт, що Росія систематично б'є по прикордонних переходах, і на кордоні з Республікою Молдова це відбувалося, і на кордоні з Польщею це відбувалося цього тижня. І ось це і є головна ціль. Щодо того, що в потягах, які вирушають з України, можуть бути люди, які займали в минулому якісь високі посади в своїх країнах, то це навряд чи взагалі відповідає протоколу безпеки. Тому що я допускаю, що коли якісь чинні західні лідери відвідують Україну, можуть бути певні повідомлення, хоча я не впевнений в цьому, до Москви щось такий візит відбувається. Хоча я вам нагадаю, що була ситуація, коли російський безпілотник розірвався у безпосередній близькості до кортежу прем'єр-міністра Греції Міцотакіса в Одесі. Так теж було. І посади, як ми бачимо, теж його не захистили. Ну, а щодо того, що людей, які колись там були фігурами в західній політиці, щоб спеціально цікавитися потягами, в яких вони їдуть, ну, це, мені здається, дуже велике перебільшення. М'яко кажучи. Там була атака на потяг, де були чинні радники з питань національної безпеки європейських країн. Наскільки я розумію, які поверталися з України, тому що вони брали участь у цій зустрічі з Вітхофом і Кушнером, які спочатку відвідували Москву, потім відвідували Київ, і там були європейці, як ви пам'ятаєте. От були повідомлення про те, що цей потяг міг потрапити під обстріл, але знову-таки ми не знаємо, наскільки в принципі обстріли і розклади співпадають з точки зору отримання росіянами інформації. Ви ж розумієте, що коли відбувається обстріл, коли певні потяги зупиняються, а за ними зупиняються інші, то це створює до певної міри хаос, який теж потрібно пам'ятати, що тут особливо і не простежиш. Так що фігури там Боріса Джонсона чи Карла Більта навряд чи є головною темою в цій ситуації. А головна тема – це насамперед от намагання ізолювати Україну від сусідів. А це дійсно тривожно.
0: Ну, а загалом ці розмови про те, що Росія буде готувати багато диверсій і проводити їх зараз на території Європи, є також якісь загадкові смерті просто зараз, наприклад, двох лідерів української діаспори в двох європейських країнах майже одночасні. Маємо також, ну, заяву адмірала Джузеппе Каво Драгоне про те, що Російська Федерація готує атаку на східному флангу. Маємо надзвичайно велику активність російських дронів біля військових баз Великої Британії і так далі. Тобто цих сигналів дуже-дуже багато. І, ну, про що вони свідчать? Чи Росія справді може наважитися на якісь дуже серйозні провокації? І що її підштовхує до цього?
1: Ну, ми з вами неодноразово про це говорили. В цьому є абсолютна логіка розвитку подій, яку можна простежити практично з 2024 року, з президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Коли у росіян, очевидно, були

0: сподівання, реальне сподівання на те, що їм вдасться вирішити питання з російсько-українською війною внаслідок зміни влади у Сполучених Штатах. Тому що вони вважали, що новий президент Сполучених Штатів буде домовлятися з Путіним, зупинить підтримку України, не буде діяти так, як його попередник. Ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп взагалі обіцяв закінчити швидку війну, і росіяни могли сподіватися, що це закінчення буде якраз пов'язане із поступками на їхню користь. Ну і навіть не буде, якщо поступок, сама відсутність американської допомоги примусить Україну капітулювати. Це були всі сподівання на 2025 рік, які не завершилися нічим серйозним і позитивним. А в 2026 році ще й почалося те, на що в Росії взагалі не могли розраховувати удари по території самої Російської Федерації. Ви ж бачите, що саме цей рік ми, звичайно, не маємо його називати там переламним у війні, як це було в перші місяці, коли з'явилися ці удари, але він змінив війну значно. Тобто тепер потерпає сама економіка Російської Федерації, сама безпека в Російській Федерації. Це серйозно. І тут виникає питання, ви аналізуєте, чому ж так не сталося? Чому наш план перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах і краху України виявився марним? Може, Україна так тримається? Ні. Європейці їй допомагають. Виявилося, що європейці готові допомагати Україні набагато більше, ніж допомагали тоді, коли допомагали американці. Тоді допомога ґрунтувалася на американця, тепер вона ґрунтується на європейцях. Значить, що нам потрібно зробити? Примусити європейців припинити допомагати. Переконати суспільство у Європі в тому, що допомога Україні це удар по їхній власній безпеці. Створити там атмосферу небезпеки. Лить бензинчик, якщо висловлюватися словами російських чекістів. Саме так вони схарактеризовували свої дії на сході України у 2014 році. Ну от, під все це і підлаштовані всі ці диверсії, вся ця гібридна війна. Всі ці появи, до речі, дронів у повітряному просторі європейських країн. І вони дуже часто мають яскраво виражений передвиборчий характер всі ці дії. От я вам нагадаю, що нещодавно були вибори в німецькій землі Саксонія-Анхальт, де тріумфувала ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», лідери якої не приховують ані бажання припинити допомогу Україні, ані бажання відновити зв'язки з Росією, ані бажання знову отримувати російський газ. Дешевий. Вони про це не просто там відверто говорять, вони проводять зустрічі з тим самим Кирилом Дмитрієвим. Тобто у них є такі наміри, є такі плани. Це саме та партія, яка може влаштовувати Путін. І от що відбувається? Напередодні цих виборів у Саксонії-Ангальті, до речі, виборів у іншій східно-німецькій землі, Мекленбург-Передня-Померанія, відбувається цілий фейерверк диверсії у східній Німеччині. Ми можемо вважати, що ці диверсії переконують виборці альтернативи для Німеччини та подібних політичних сил в тому, що треба голосувати за ті політичні партії, які готові боротися з Росією. Але у нас є власний досвід, як наш виборець завжди намагався голосувати за того, хто домовиться з Путіним. Завжди. Ідея, що ця людина домовиться з Москвою, була дороговказною під час будь-якого голосування, там за винятком, можливо, виборів 2004 року. От вам відповідь на питання. Чому східно-німецький виборець, а там величезна кількість людей прожила у схожому режимі з радянським, українським, десятиріччя, має реагувати інакше? Росіяни на це розраховують. Що вони покажуть виборцям на території колишньої Німецької Демократичної Республіки, як ризиковано віддавати свій голос за тих, хто хоче конфронтації з Кремлем. Досягають успіху? Я от задавався питанням, як рішення німецького уряду звинуватити Росії в організації диверсії в аеропорту Лейпцига позначиться на настроях німецьких виборців на земельних виборах. Чи вони зрозуміють небезпеку Росії, чи навпаки будуть ще більш серйозно ставитися до тих, хто буде обіцяти їм із Путіним домовитися. Вийшов другий варіант. Ну, майже передбачено.
1: Про це, до речі, написав Валерій Залужний в великій новій статті, де він каже, що страх перед ядерною ескалацією, ядерною зброєю, він паралізував наших союзників на початку війни. Путін далі розраховує на те, що цей страх буде паралізувати європейське суспільство, а такі люди, як Мерц, будуть рано чи пізно замінені на більш, скажімо так, лояльних до нього політиків. Чи він не помиляється знову в оцінках насправді?
0: Ну, ви знаєте, я не знаю, наскільки це страх перед ядерною зброєю як такою. Може, це страх перед війною? Ну, людям взагалі властиво боятися війни. І вони шукають можливості, як цій війні запобігти. І вони дуже часто хапаються за якусь соломину, яка здається їм достатньо серйозним інструментом для того, щоб не потрапити в халепу. Ну, добре, слухайте. Знову таки, чому ми обговорюємо європейці? Давайте обговорювати українці. У нас дуже багато людей, які вірять, що якщо ми поступимося територіями Донецької і Луганської областей, війна відразу закінчиться, бо так Путін говорить. А наша влада є неконструктивною, бо вона заради кількох міст на Донбасі погоджується із зруйнуванням інших українських міст. Тобто ці люди чесно вірять, що Путін оцю війну 4,5 роки веде, погодився на величезні західні санкції, на смерті тисяч своїх співвітчизників, витрачає мільярди на цю війну, виключно для того, щоб потрапити до Краматорська. І як тільки він потрапить до Краматорська, відразу вся його цікавість до України закінчиться. Йому не потрібна більше Україна. Чому? Тільки тому, що ці люди живуть не в Краматорську. І вони думають, що якщо Путіна задовольнити Краматорськом, то до їхнього міста він вже не буде мати ніяких претензій. Ніякої цікавості не буде мати. Що йому, умовно кажучи, до Одеси і тим більш до Житомира чи Тернополя. Немає в нього такого інтересу. Йому Донець тільки потрібний. Вони в це вірять. І Путін їм допомагає в це вірити, коли говорить, що захоплення Донецької області буде неодмінною умовою для перемовин. Він навіть не говорить для миру, він говорить для перемовин. В принципі, нічого цим людям, як завжди, не обіцяє реального. Але вони готові вірити. Вони хапаються за ці слова російського очільника. Знову-таки, не вперше. І це люди, які живуть у війні, які бачили, що Путін направляв свої війська на Київ, на Чернігів, а зовсім не тільки на Донець, яких, в принципі, не мала б обманювати вся ця історія. Але їм хочеться вірити в нереальне, тому що це нереальне, принаймні в їхніх мріях, позбуває їх ракетних обстрілів, прильотів безпілотників, смертей, страждань. І вони вірять в зручну для них інформацію. Дуже часто люди під впливом цієї такої зручної інформації влаштовували революції, перевороти, погоджувалися на умови ворога і потім благополучно гинули разом із сім'ями в братніх могил. Чим європейці відрізняються? Вони ж теж люди. Вони можуть вірити, що Росія зацікавлена тільки в Україні. Або хіба там в колишніх радянських республіках. Так це ж взагалі була Росія. Ви запитаєте у середньостатистичного європейця, що це взагалі таке було? Це була Росія. Величезна кількість людей у Європі, переважна більшість, досі не відрізняє особливо Україну від Росії. Ну, може, хтось вважає, що там українці більш вільні росіяни, умовно кажучи. Ну, були більш вільні, стали менш вільні, якось там розберуться без нас. Хай там собі самі розбираються. Ну, ми ж особливої різниці в Україні не проводимо між кастильцями і каталонцями в Іспанії. І коли Каталонія проголошувала незалежність від Іспанії, хай там тричі нелегітимно. Ми ж вважали, що це сепаратизм, це взагалі іспанці. Хоча самі там каталонці можуть себе іспанцями не вважати, але нам що до того. Нам потрібно, щоб в Іспанії було спокійно, щоб ми там відпочивали, умовно кажучи, якщо знаєш говорити про середньостатистичного європейця, а навіть про довоєнного українця. Нащо нам якісь проблеми в Барселоні? Нам хочеться спокійно жити. Ну, вибачте мене, для середньостатистичного європейця Барселона і Іспанія набагато ближче, ніж Україна з її проблемами. Про Україну більшість європейців дізналися саме тоді, коли нас почали бомбити. Для пересічного громадянина це просто продовження Росії якесь. Звичайнісінь, я вже не говорю там про пересічного американця. Те, що люди почали розрізняти, це вже події останніх років, не десятиріч. Тому що для них було зрозуміло, що розпався Радянський Союз. Що таке Радянський Союз? Розпалася Росія. Ну, розпалася, як розпалася, значить, може зібратися. І це не вперше так відбувається. Коли була війна в Югославії, більшість людей в Європі рівно так це сприймало. Ну, була Югославія, розпалася, щось вони там воюють. Ми тут до чого? Головне, щоб з нами нічого не відбулося. Щоб ця війна не перейшла на наші землі. От вам і все. І тут виявляються якісь європейські політики, типу Мерца, які говорять, ні, ви не розумієте, ми не уникнемо війни, вона прийде на наші землі. Жах який. І є люди, які говорять, та слухайте, вони вас обманюють, щоб наживатися на військово-промисловому комплексі, щоб ви платили більше податків, щоб ви витрачали більше грошей. І людина починає замислюватися, а чого це я стала платити 50% податків? Що трапилось? А чого це такі високі ціни на заправках? А Трамп сказав чого? Тому що Україна атакує Росію. То може дійсно проголосувати за якусь нормальну людину, яка не спекулює на таких речах, не спекулює на війні. І ця людина допоможе миру. Ну, хай вони там завоюють цю Україну і заспокоїться вже, і буде мир. Проста логіка, мені здається.
1: Габріелюс Ландсбергіс, литовський політик, колишній міністр закордонних справ, він сказав нещодавно, що Європа переможе Росію в будь-якому випадку, але питання де саме? Чи в Україні, чи в Польщі, чи взагалі під Берліном? І мені здається, що литовські політики, балтійські взагалі країни завжди мали тверезу дуже і кришталево чисту оптику, коли дивилися на російські імперські амбіції після 90-го року. Чи зараз ця думка все-таки перемагає? Чи європейці, зараз істеблішмент все одно розуміє, що в Україні треба цю війну вигравати, якщо вони не... Ну, маємо заяву, наприклад, Радика Сікорського, який же ж був міністром оборони, був заступником міністра оборони, людина, яка знає, що таке Збройні сили Польщі, який сказав доволі, так, не знаю, зневажливо, що Польща би легко перемогла би Росію, якщо би дійшло би до відкритого конфлікту.
0: Знову таки, в яких параметрах цей конфлікт би відбувався? Дональд Трамп, напевно, вважав би, щоб Сполучені Штати легко перемогли б Іран, правда? Він нам про це розповідав безліч разів. І в розпорядженні Дональда Трампа, якщо говорити про Сполучені Штати і Іран, сили, які навіть порівняти не можна, із тими силами, які має Польща. Це Польща бажає мати американську воєнну базу, а не Америка Польща, правда? А потім виявилося, що у сучасній війні вся ця сила не так багато коштує, насправді. Ну от, подивіться. Реально. Що з цієї сили? Зараз Сполучені Штати повідомляють, що вони затримують постачання новітньої зброї своїм європейським союзникам, в тому числі і Польща, напевно. Десь до 5 років, по певній номенклатурі, до 5 років Сполучені Штати збираються відновлювати свої запаси зброї, вичерпані вже в одній однісінькій нещасній війні, вибачте, з Іраном. Де Сполучені Штати небо контролюють. Небо контролюють, а ракет немає. Тепер уявимо собі оптимістичні слова міністра закордонних справ Польщі щодо перемоги над Росією. Це питання, де цю перемогу досягати. От давайте уявимо собі реально російсько-польську війну тільки без армії. Коли ось така тьма дронів з'явиться в небі Польщі, буде атакувати польські стратегічні об'єкти. Що має робити Польща у відповідь? Напевно, атакувати російські, правда? Або все ж таки активізувати п'яту статтю НАТО.
1: Ще ж і балістика прилетить відразу. Російська. Не тільки дрони.
0: А як вона полетить?
1: До Польщі.
0: Балістика російська.
1: До Польщі.
0: З якої такої відстані? З Калінінградської області?
1: Ну, в принципі, так. Хіба Україна залишається в такому випадку буфером? Я думаю, що Сікорський все-таки мав на увазі якісь гірші ситуації, коли
0: територія... Ну, мається на увазі, що балістика вже полетить з
1: окупованої України.
0: Яворівського полігону російського, так? Ну, от бачите, якою важливою є Україна для Польщі? Тому що, якщо Росія окупує Україну і балістика летить по східних регіонах Польщі, це зовсім інша історія, ніж просто реактивні дрони, правда?
1: Звичайно.
0: Дрон ще має долетіти через Україну. Ну, добре. Ми просто чисто теоретично це розбираємо, цю ситуацію. От воно все полетіло. Польща навряд чи відповідає відразу, але активує п'яту статтю НАТО. І під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, американський міністр оборони, чи якісь європейські, говорять полякам, ви знаєте, це все дуже важливо, щоб ви відбивали ці удари. Ми вам надамо більше батарей Патріот і більше протиракетної техніки. Але ви, будь ласка, не бийте по самій території Російської Федерації, бо це може призвести до справжнього ядерного конфлікту. Так що, будь ласка, перемагайте Росію в своїй території. Ми збільшимо вашу протиракетну оборону. Так може бути?
1: Цілком.
0: Ну от, може бути страх ядерної війни. Тому що, якщо, умовно кажучи, Росія вдарить ядерною ракетою по Україні, це не вимагає від Сполучених Штатів ядерної відповіді. Ну, це може викликати глибоке занепокоєння, це може викликати нові серйозні санкції, це може багато що викликати, але ми не знаємо, наскільки Сполучені Штати будуть готові ще й за Трампа.
1: Ми знали,
0: якийсь силовий удар по Росії в такій ситуації.
1: Ми знали,
0: а Сполучені набагато гірші.
1: Ми знали, пане Віталію, за Байдена, що в них був цей комітет тигрів, чи як він там називався, які розробляли, в принципі, порядок дій, що вони роблять у випадку, якщо навіть тактична ядерна зброя буде стосована території України, тобто там мав бути відразу удар конвенційної зброї. Але конвенційна зброя американська це теж немало, скажімо так, вони могли б повністю знищити, наприклад, Балтійський флот одним ударом.
0: Ну, знову-таки, конвенційна зброя в Сполучених Штатах – це серйозна річ, але ми бачимо, як ця конвенційна зброя спрацювала проти Ірану. Вони навіть знищили іранський флот. Ну, знищили. І що? Як це взагалі позначилося на їхній можливості контролювати ситуацію? В Ірану немає флоту, у Сполучених Штатів немає Ормузької протоки, а так все дуже добре. Тому тут теж завжди питання, що Сполучені Штати конвенційною зброєю щось в Росії знищать, а чи створять вони реальні умови для безпеки своїх союзників в Європі до власних воєнних об'єктів. Ми ж знову таки, ми говоримо про нові технології у війні, які розвиваються. Згадайте, що ще кілька місяців тому ми про ракетні шахеди взагалі не розмовляли з вами, правда? Були якісь поодинокі реактивні шахеди, перепрошую. І коли вони з'являлися, от спеціально повідомляли, з'явився там один чи два реактивні шахеди. Тепер це цілі табуни, які атакують Україну. І що таке взагалі реактивний шахед? Це, можна сказати, така модифікація крилатої ракети. Нового типу. Ми його там називаємо ракетою реактивним шахедом, але ж це звичайна ракетна атака, по суті. Тільки масштабізована. І я думаю, що таких досягнень у військово-технічному прогресі за наступний період російсько-української війни буде ще чимало з обох сторін. Наскільки країни, які мають класичне обладнання, які не воювали у цій війні дронів, у цій війні ракет, можуть бути впевнені у своїй перемозі. Перемога – це зараз же не цифри кількості заліза, а вміння воювати у нових умовах. От чому проблема. І тут в мене немає великої впевненості. До речі, ви чули оцінку от міністра закордонних справ Польщі, а я сьогодні бачив оцінку президента Латвії. який сказав абсолютно інші віші, речі. Він сказав, Едгар Сінкевич, що війна з використанням дронів в Україні розвивається блискавично, і що заходи з підготовки до повітряної війни може втратити актуальність ще до наступного року. Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, і більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту. Система протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми, і давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми, Європа та НАТО мають такі проблеми. Якщо Росія вирішить запустити тільки кілька ракет по європейській території, сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися. І от тут виникає питання. От ви середньостатистичний мешканець Латвії. Ще російського походження, не можна навіть латиського походження. Живете десь в Лудзі чи в Єлгаві і бачите таку заяву президента Латвії. А потім з'являється політик, який говорить, ви ж розумієте, що потрібно домовитися з Путіним? Питання навіть не в тому, праві ми чи не праві. Питання в тому, що якщо кілька ракет впаде на вашу Лудзу, чи Єлгаву, чи Ригу, ми їх просто не відіб'ємо, ви будете в руїнах. От ви там вклали гроші у вашу домівку, у вашу квартиру, у ваш бізнес. Це справа усього вашого життя, ви залишитеся без цієї справи, без домівки. А все тому, що ми маємо допомагати Україні. То, може, кай краще українці тікають до Європи, ми будемо мирно жити і домовлятися з Путіним. Чого маємо, щоб врятувати квартиру українця, чого маємо спалити свою власну хату? Що це таке взагалі? Ми можемо з вами читати моральні лекції цим людям, але переважна більшість людей може думати, принаймні, яка знаходиться поза політичними категоріями, що це єдиний можливий шлях мислення. Якщо ми не можемо з Росією впоратися, ми маємо з нею домовитися. Знову повторю. Це була точка зору переважної більшості українців до 2022 року. Нас витверзила тільки безпощадна війна на знищення України і українського народу, яка продовжується просто зараз. Витверізання європейців буде тільки тоді, коли пожежа перейде на їхню територію і стане такою ж війною на їхнє винищення. До цього моменту ми маємо сподіватися тільки на здоровий глузд. Добре, що він взагалі є. Повторюю, ми маємо дякувати європейцям, що вони досі не голосують так, як завжди голосували українці. Тому що якщо б європейці голосували так само самовбивче, голосували б українці, ніяких українців вже по мині не було. От в чому парадокс. Просто не було б українців і не було б України. А ми з вами говоримо, як європейці ще зреагують. Вони поки що реагували достатньо адекватно, даваючи можливість прийти до влади політикам, готових нам принаймні допомагати. Ми ще претензії до так мало. Чи вони мало допомагають? Хоча з точки зору отакої, я б сказав, нашої власної логіки самозбереження, вони б давно перестали б нам допомагати і давно б мали б домовитися з Кремлем. Правда?
1: До речі, нічого не є кращим доказом того, що ті європейські цінності, про які ми дискутували багато, це не зовсім порожній звук, скажімо так. Тому що, зрештою, ті шостий рік фактично вже допомоги безпрецедентної, це велике свідчення.
0: Ну, просто уявіть собі чисто теоретично, що по всій Європі від Лісабону до Перемишля жили б люди з українськими виборчими принципами.
1: Інстинктами.
0: Інстинктами, так. Так, що просто в Європі б жили б українці. Ось українці в Україні, і по інший бік кордону теж українці. Ну, як би все це виглядало? Я вам більше скажу. Ми знаємо, як би все це виглядало. Ми бачили, як голосують частина українських діаспор у Сполучених Штатах Америки. У тій самій Пенсильванії, правда? От вам відповідь на питання. Голосували так, як голосував середньостатистичний український виборець. За обіцянки. За приємні обіцянки. І ви дуже на цих людей ображалися. А що ж ви не голосуєте за тих, хто обіцяє допомогти Україні не по-справжньому? А люди обіцяли... Чули обіцянки покращення їхнього власного добробуту, повернення до цінностей, які їм були дуже важливі, правда? І вона голосувала. І нам ще варто було проаналізувати всю цю структуру голосування. Тому що ми, як правило, говоримо про голосування українських діаспор в тих американських штатах, де ці діаспори, можливо, щось вирішують. А є ж голосування в штатах, де вони не вирішують, а все одно голосують. Так, як їм підказує ця логіка обіцянок. Просто більшість мешканців цих там штатів, не українських, діаспоральна, вирішується інакше. Але якщо б цих мешканців діаспоральна була більшість, то була б абсолютно інша ситуація в цих штатах. Взагалі не було б ніяких сподівань на те, що люди, які хотіли б допомогти Україні, колись би мали можливість прийти до влади. Ось реальна ілюстрація.
1: Поговоримо вже трошки про те, як насправді наголосували ми в 19-му році, як тепер ті, за кого ми наголосували, не голосують сьогодні, а навіть йдуть на місяць відпустки посеред величезної зараз бюджетної кризи, яка насувається на нас і загрожує зривом виплат навіть бюджетникам, але про це через кілька хвилин.
2: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Ого, суперсил.
7: Бери, Вог, там сосиска відпад.
8: Київстар тебе бери, ми тихунаву хочемо додивитись.
9: Безблім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
12: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
14: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
15: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
16: Зі Снотті носик не грозив.
15: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
17: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
18: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
20: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Що ж, ми повертаємося, і я, так знаєте, продовжу все-таки тему результатів певних виборів 19-го року. Народні депутати, яких ми обрали в 19-му, далекому вже 19-му довоєнному році, які вже, в принципі, наскільки там, на два з чимось роки пересиділи свої повноваження, вирішили піти на канікули на 26 днів. Можливо, це дуже важливі канікули, можливо, вони будуть їздити по округах і зустрічатися з виборцями, можливо, вони будуть працювати в комітетах, можливо, в них там ще якісь невідкладні речі, будуть займатися волонтерством, не знаю, там, що завгодно. Але все це відбувається на тлі того, що в нас є страшна бюджетна криза. Космічний дефіцит, як сказав Володимир Зеленський, міністр фінансів попереджає, що можуть бути зірвані виплати бюджетні. І от просто така історія. І це через те, що ми зірвали голосування по кількох реформах, які насамперед потрібні Україні, а не Європі, але через які Європа тепер нам заблокувала частину цього кредиту в 90 мільярдів. І це йдеться про суму приблизно в 27 мільярдів євро. І я от дивився на цю ситуацію з різних боків. У мене якесь відчуття, що ми просто в якійсь, не знаю, сюрреалістичній п'єсі. Це якийсь театр абсурду. Іонеску, Бекет. Ну просто я не розумію, як це в принципі можливо. І головне, що мене вражає, якийсь спокій олімпійський. Люди не виходять на вулиці, на центральних каналах, чи як називається, телемаратоні, все спокійно, якісь хороші йдуть новини про наші наступи, контрнаступи. Президент Зеленський посміхається, пропонує хорошу ідею заплатити нам, наприклад, авансом з наступного року гроші європейцям. Я не розумію цього.
2: Ну, ви ж прекрасно розумієте, що парламент навряд чи пішов би на канікули, якщо б не було порозуміння між керівництвом парламенту і керівництвом Офісу Президента, правда? Між президентом і спікером. Значить, тут є сюрреалістична ситуація інша, що президент з одного боку говорить про проблеми з фінансами також, і про те, що парламент не ухвалює євроінтеграційних законів, а з іншого боку, ніяк не впливає на оці канікулярні рішення. Або навпаки впливає. Тому що ми ж прекрасно з вами розуміємо, що ані правляча більшість, ані спікер парламенту, ані очільник фракції «Слуга народу» в парламенті не суб'єктні з точки зору своїх стосунків з головою держави. Ми взагалі говоримо, що останнім часом очільник фракції партії «Слуга народу» в парламенті набув там величезного авторитету в Офісі Президента. Деякі його порівнюють з впливом Андрія Єрмака, але я не знаю, наскільки це взагалі дорічне, доречне порівняння, тому що я завжди казав, що в персоналістських режимах, а ми з вами живемо в персоналістському режимі, вплив фаворита, він визначається самим очільником персоналістського режиму, а не фаворитом. І тут в мене виникає питання досить просте. Можливо, з одного боку є бажання отримати гроші, з іншого боку є небажання певні закони ухвалити. І ми якраз живемо в цій ситуації. Послухайте, я неодноразово пояснював, що всі закони, які від нас вимагають європейці, суперечать логіці персоналістського пострадянського режиму, який у нас після 2019 року будується. Тому що і у очільника держави, і у людей, які з ним пов'язані, абсолютно радянський погляд на владу. Це радянські люди. Дуже дивно, що вони в такому віці виявилися такими радянськими, але з іншого боку вони виростали. Тоді, коли оця радянська спадщина на великій частині території України, у великій частині сімей не була подолана, їх виховали радянськими людьми. З радянськими уявленнями про те, що таке влада і що таке контроль. Тому дивуватися, що у Володимира Зеленського приблизно таке ж саме уявлення про владу, як у Леоніда Кучми, скажімо, не варте, бо це насправді люди однієї тієї, щоб сказав, верстви. Просто Кучма прожив в Радянському Союзі, а Зеленський виховався у радянському середовищі. І іншим він вже не буде. Тому що те, що тобі дається, те, що тобі закладено в час твого виховання, ти не зможеш змінити. Ви бачите людей, які у 20-30 років переїжджають до західних країн, так? З Радянського Союзу переїжджали. От хороший приклад. До Сполучених Штатів, до європейських країн, до Ізраїлю. І подивіться, що з ними там сталося, з багатьма, не з усіма, я кажу, з багатьма. Вони залишилися абсолютно радянськими людьми, поставлені до життя. От Брайтон Біч. Все уявлення про Захід, це була більша кількість ковбаси, свободи, грошей. Свободи, я навіть сказав би, умовно кажучи, не переслідування. Не переслідування, можливо. Це навіть не свобода. Ці люди, навіть знаходячись десятиріччями у західних суспільствах, вважають цінності цих західних суспільств якимись малахольними. Не те, що не бажають інтегруватися, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому, що вважають, що не можна в таке інтегруватися.
3: Це, до речі, те, що
2: і це люди, які живуть, умовно кажучи,
3: це, до речі, часто відбувається,
2: їзди від Манхеттена.
4: Дуже часто відбувається з ісламськими родинами, які переїздять, наприклад, до європейських та суспільств або американських.
2: Так, звісно. Ну, слухайте, ну, в ісламських країнах хоча б є виправдання, в них є віра. А ці ж люди ні в що не вірять, окрім 200 грамів сира голландського і 300 грамів ковбаси одеської. От в чому фокус. Здавалося, вони мали бути більш гнучкими, та ні. Їх ця ковбаса абсолютно влаштовує. Як сенс життя. Просто може бути така ковбаса, а може бути мільярд доларів. Це не має значення, це ніяк на людину не впливає. Ну і те ж саме, звичайно, відбувається з людьми, які залишаються вдома своїм радянським вихованням, але отримують неймовірні можливості для реалізації своїх принципів, коли вони отримують владу. Що від них хотіти? Ну, ніхто ніколи не заперечував, що їхні правила життя є правильними. Більше того, за ці правила життя переважна більшість їх співвітчизників довірили їм посаду. То чому вони мають думати, що вони в чомусь помиляються? Звичайно, тим більше для людини, яка ніколи не займалася політикою, обрання головою держави, багатомільйонної, це переміщення в неіснуючий світ, в якому ця людина буде знаходитися ізольована від реальності до останнього дня своїх повноважень. І невідомо, чи вибереться з цього неіснуючого світу після того, як закінчиться термін її президентства. От і все. Тому я і весь час кажу, от я б хотів би бачити парламент суб'єктним. Парламент не суб'єктний. Ви ж мали б задаватися питаннями, не чому люди не виходять на вулиці, а що з самими депутатами відбувається. От вони знають, що Україні загрожує скотитися в економічне провалля. Вони можуть усвідомлювати, що люди, які знаходяться в резиденції президента України, некомпетентні з точки зору вирішення проблем виживання держави. Вони ж громадяни цієї держави. Вони мають думати, що буде з ними самими в разі, якщо держава припинить існувати. Чи вони думають, що Путін їх збере на сесію Верховної Ради, що вони урочисто ухвалили акт про перетворення України на українську АССР в складі Російської Федерації. Та потрібні вони будуть цьому Путіну. Це нелегітимний парламент. Легітимний був знищений в 2014 році повстанням націоналістів. Знаємо ми, хто у нас легітимний. Діркач за Ліником. Так що хай не сподівається, повісять за руки її ноги на Хрещатику. Їх це якось абсолютно не обходить. Оце дивно. Їх самих. Ми ж говоримо не про людей. Люди можуть чогось не розуміти, звичайно. Переважна більшість українських виборців взагалі досі не розуміє, де вона знаходиться і обсяг виклику. Не розуміє, але це вони, людина не зобов'язана. Людина взагалі звичайна вирішує свої задачі. Вона працює, вона захищає країну. Вона платить податки, вона ж обирає цих депутатів, щоб вони це розуміли. А не щоб вона кожного дня сиділа біля там телевізора чи біля цього комп'ютера і думала, як врятувати країну. Вона робить все можливе чи не робить, як громадянин. А управляти мають депутати, міністри, президент. І якщо є проблема фінансової катастрофи, вони мають її вирішувати, а не відпочивати від своєї роботи. От і все. І тому дійсно є серйозне питання з цією суб'єктністю цих депутатів. Це не люди мали збиратися з точки зору логіки процесу на вулицях і питати, де парламент. Це парламентарі мали б зібратися перед закритим парламентом. Угу. І запитати у спікера, чого він закритий. А якщо спікер не може дати таку відповідь, чи повідомляє їм, що якийсь там чиновник з офісу так вирішив, переобрати цього спікера і зрешті обрати головою Верховної Ради України людину, яка зможе реально повернути парламенту суб'єктність, яка не буде ходити до офісу президента і розмовляти там з чиновниками про те, як працювати парламенту, яка згадає, що це парламентська президентська республіка, в якій можливості голови держави значно обмежені.
4: Ну, в нас зараз діє, звичайно, цей стан воєнний, який дуже сильно збільшує повноваження президента. От, наприклад, президент цього тижня призначив тимчасово виконувача обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського, який був, здається, Хмельниччині чи Вінницький, якийсь обласний прокурор. І я спеціально подивився, та закон, положення закону про воєнний стан дозволяють президенту на надзвичайних ситуаціях просто своїм указом призначати будь-кого, хто має юридичну освіту, там чи відповідає професійним вимогам, тимчасовим там виконувачем обов'язки генерального прокурора. Ну, але це ж дуже важливе призначення. До нього на нього всі чекали, тому що воно мало бути сигналом, як, в принципі, президент виходить з цієї ситуації Карфаген чи Картаген цього скандалу, коли виявилося, що корумпована вся верхівка. Він прокурор, не корумпована, це не то слово, швидше пов'язано з зі злочинністю, яка є організованою.
2: Організованою злочинністю. Верхівка Генеральної прокуратури України не просто пов'язана з організованою злочинністю, вона організована злочинність, судячи по всьому, і є. Це організована злочинність з нею пов'язана.
4: І тут дуже важливо було, як буде діяти Зеленський. Багато хто сподівався, що він призначить цей конкурс. Був вже ж законопроект, він вже був готовий проголосувати про цей конкурс, відбір, незалежний. Це було б дуже добрим сигналом для західних партнерів, для суспільства. Я не знаю.
2: Я думаю, що Зеленський взагалі вважає, що те, що він сказав генеральному прокурору йти у відставку і не підтримав його, коли генеральний прокурор висував тут звинувачення проти керівництва НАБУ, це вже величезний успіх з точки зору його діалогу із суспільством. Розумієте? А те, що він має радитися навколо кандидатури якихось з суспільством, це, мені здається, за розуміннями президента, як він має себе поводити в критичній ситуації. От в чому проблема. Тому ви знову-таки нав'язуєте президенту свої уявлення про те, як має функціонувати влада. А президент вірить, і величезна кількість людей вірить, які є прихильниками президента, що влада має бути сконцентрована в одних руках, тим більше під час військового стану. А не вигадувати всі ці конкурси, всі ці розмови, тому що він краще знає. А якщо не краще знає, то все одно йому з цим прокурором працювати. А це критична ситуація, то хай робить те, що потрібно. А якщо попереднього разу було неправильно, ну, помилка, виправимо. А попереднього разу ще не було, ще більш неправильно, ну, помилка, виправимо. Він навчиться.
4: А є якась критична кількість, ну, тобто, помилок, ну, там, які допустимі. Ну, там, ну, 2-3 помилки. Я пам'ятаю теж там, не знаю, тренера збірної Франції, коли вони виграли тоді, не пам'ятаю, в якому році, 98-му, і він сказав, наша перевага в тому, що в нас завжди в команді є право на помилку. Ну окей, але скільки разів може помилитися президент воюючої держави?
2: Скільки завгодно, тому що якщо я проголосував за цього президента, то мені дуже важко буде сказати собі, що помилився я.
4: Угу.
2: Людей, які говорять собі, я припустився помилки, як правило, серед електората не більшість. Тому людина, яка вже за щось проголосувала, а потім отримала ось такий результат, вона собі в своїх власних помилках ніколи не зізнається. Є якісь люди, які кажуть, ну, які максимум, що можуть сказати, та ми не голосували за Зеленського, а ми голосували проти Порошенка, пам'ятаєте, так? Таку ідею.
4: Не так.
2: Таких людей може бути більше.
4: Проти війни, може, голосували ще багато людей.
2: Так ні, люди такого ніколи не скажуть. Вони не говорять, що вони голосували проти війни. Як вони скажуть, що вони голосували проти війни? А чому ж тоді війна відбулася?
4: Ну, вони ж патріоти.
2: То ж Зеленський винен в тому? Ні. І вони ж зараз, якраз ці люди зараз звинувачують Зеленського рівно в тому, що вони звинувачували Порошенка. Що він наживається на війні і не хоче закінчення війни. Ні, це якраз такі люди, вони є, їхня більшість просто. Це рівно такі люди. Це люди, які, до речі, знову таки, ми не знаємо, скільки їх було у цьому електораті Зеленського, але вони голосували не за Зеленського, а за Путіна. І дуже легко вирахувати. Це саме ці люди, які говорять, що Зеленський тепер не хоче припиняти війну. Це саме ці люди, і їх діти, ви ж не забувайте, що вже це відбувається, вже з'являються нові люди, які не брали участі у голосуванні у 2019 році, які вважають, що війна відбувається тому, що про мир не хоче домовитися українська влада. Не хотів домовитися Порошенко.
4: Угу.
2: Вони обрали Зеленського, щоб він домовився, а Зеленський їх що ошукав? Замість того, щоб домовлятися про мир з Мутіним, наживається на війні. І ці люди ніколи не повірять, що від бажання Зеленського продовжувати чи закінчувати війну нічого не змінюється. Тому що навіть, що Зеленський сьогодні скаже, що він готовий закінчити війну, навіть, що Зеленський скаже, що він віддає Путіну територію Донецької і Луганської областей, війна не тільки не закінчиться, а ще й посилиться з новою силою. Тому що росіян буде більше можливість з меншої відстані бити ракетами і дронами. Більше буде можливість діставати балістикою, більше буде можливість наступати, і в їхній власний дім прийде російський солдат, який холоднокровно їх розстріляє. Покладе у якийсь там братню могилу, таку, яка була в Бучі. Вони в це ніколи не повірять, до моменту, поки не опиняться в цій братній могилі. Але таких людей не більшість. А більшість людей, які вважають, що вони проголосували правильно, і що Зеленський все робить правильно. І вони не заморочуються якимось там генеральним прокурором. Будуть вам казати, що це просто люди, які зрадили президента і країну. Їм таку довіру президент надав, таку довіру, а вони як з нею повелися. Не забувайте, що у більшості таких людей відсутні причинно-наслідкові зв'язки.
4: Ну, добре.
2: І цим може користуватися будь-який політик.
4: Ну, але якщо завтра, якщо так станеться, завтра чи післязавтра, реально, наприклад, почнуться затримки виплат бюджетних, виплат чи пенсій. Це ж повністю зараз залежить від західної підтримки. Чи в цих людей тоді причинно-наслідкові якісь все-таки складуться зв'язки? Ну, такі дуже...
2: Не знаю. Не знаю, може взагалі не почнуться затримки, може почнеться друкування грошей, почнеться інфляція.
4: Може бути і таке.
2: І ці люди просто помітять, що ціни збільшилися, ну війна, що поробити.
4: Просто президент сказав, що навіть не вистачає грошей на будівництво, на виробництво дронів. Ну тобто це, ну просто, я не знаю, ну мала би бути якась реакція. От ти верховний головнокомандувач, добре, і ти кажеш, ну от депутати не проголосували, в нас тепер не вистачає грошей на виробництво дронів. При цьому показуєш відео, як ми запускаємо дрони, які вже перехоплюють нібито російські реактивні дрони. І потім депутати поїхали відпочивати. Я просто все одно не можу зв'язати це все докупи. Мені важко. Я дивлюся, які...
2: Ну, та сама просто відсутність причинно-наслідкового зв'язку, так? Якщо нам потрібно масштабувати виробництво дронів, а у нас немає грошей на дрони, тому як ми його масштабуємо, напевно, ми маємо прийняти якісь закони, які розморозять надання нам грошей. Ми не можемо прийняти ці закони, бо це обмежить нашу владу. Як же це ж робити? Ніяк.
4: Обмежить нашу владу?
2: Будемо сидіти і чекати.
4: Обмежить нашу владу, так. Тому що я дивлюся просто, які закони.
2: Наша влада важливіша за ваші дрони. Це все.
4: Окей, це досить сумне пояснення. Ми маємо ще ту Верховну Раду все одно, яка є. Я розумію, що є люди в країні, ну, наприклад, журналісти, особливо там розслідувачі, які цим займаються. І І от вони час від часу збираються десь разом. Ну, наприклад, вже не перший раз збираються за круглим столом журналіст «Української правди» Інна Ведернікова, редакторка з цього, з «Дзеркала тижня». І вони знову піднімають тему виборів. І я бачу все частіше, вони пишуть про те, що ми розуміємо, що ніби вибори неможливі, але і ситуація неможлива, бо деградує взагалі управління в країні, яка воює, і треба шукати вихід. Може, вибори – це не такий вже і поганий результат. Може, можна знайти якісь запобіжники, обійти якісь безпекові речі. І президент Зеленський, до речі, який півтора роки не проводив брифінгу для українських журналістів. Півтора роки. І він дивився знову ідіотизм, який наговорив Трамп на черговому брифінгу. І знову забороняє CNN, ще там комусь ті брифінги ходити. Але при цьому всьому він же ж робить ті брифінги мало не кожного дня. І в нас півтора роки. І при цьому всьому, він дає інтерв'ю на CBS, і там теж журналіст його питає, що там з виборами. І він каже, та хоч завтра, просто що за законодавством неможливо, як вирішити проблеми безпеки. Але я весь час думаю, чи питання в проблемах безпеки, чи питання, чому ви взагалі впевнені, що в результаті виборів прийде хтось, ну не знаю, компетентніший, кращий, не такий корумпований. Навіть якщо...
2: Ось це, до речі, хороше питання. По-перше, які вибори, президентські чи парламентські?
4: Мали би бути парламентські, але кажуть, що вони просто неможливі, а президентські організувати легше.
2: Ну добре, значить, ми уявимо собі, що з'явиться якийсь президент, ми не знаємо, хто це буде. Уявимо собі, що в умовах військового стану це може бути знову Зеленський, і він буде працювати з тим самим парламентом. І що ми отримаємо?
4: Просто
2: дивіться, бо ми розраховуємо на якісь...
4: 5 років.
2: На якісь рейтинги.
4: Угу.
2: От, ви знаєте, насправді там у Зеленського такий рівень довіри, у Залужного такий рівень довіри, у Буданова такий рівень довіри, у Федорова такий рівень довіри. Хорошо. А скажіть, будь ласка, а ви впевнені, що в умовах військового стану, якщо проводити президентські вибори, всі ці люди будуть балотуватися? Або якщо вони будуть балотуватися, їх не будуть звинувачувати в тому, що вони зрадили державу в важкий момент, замість того, щоб виконувати свої важливі обов'язки, очільника офісу, посла у Великій Британії, пішли з державної служби заради того, щоб поборотися за владу. Та? І вам це буде розповідати телемарафон. Чи ви якийсь чином під час президентських виборів відключите телемарафон? А яким чином? Ну от, які у будь-якого альтернативного кандидата на посаду президента, навіть з високим рейтингом, шанси конкурувати з чинним президентом в інформаційному полі, не знаєте? Президент буде з'являтися кожного дня, розповідати про дрони-перехоплювачі, про якісь там тисячі чи 5 тисяч гривень. Ми бачимо, що навіть Трамп тепер це робить, та? Обіцяє 5 тисяч доларів кожного.
4: Угу.
2: Ну, а що будуть робити кандидати альтернативні? Якщо взагалі щось будуть робити? Якщо вони взагалі будуть. Ну, ось це такі питання. Я абсолютно допускаю, що вибори під час військового стану – це швидше за все плебісцит по довірі чинного президента. Я вже не кажу інше. От при всьому рейтингу Залужного, що буде обіцяти Залужний громадянам?
4: Продовження
2: війни? Працю і сльози чи мир?
4: Кров, працю і сльози, очевидно.
2: Ну, тому що, а якщо головнокомандуючи Збройними силами обіцяє мир, наскільки до нього є довіра в цьому?
4: Ну так.
2: Наскільки громадяни будуть готові проголосувати за оцю кров і сльози? Може вони взагалі проголосують за кандидата, який скаже їм, що він домовиться з Путіним? Просто кандидат, якого немає в рейтингах, але який з'явиться і скаже, слухайте, всі ці люди, Зеленський, Залужний, Буданов, це партія війни. Вони хочуть війни, бо вони на ній заробляють, кар'єру роблять, диверсії влаштовують. Це те, що вони вміють. А я кандидат миру, я домовлюся з Путіним.
4: І, до речі, Путін скаже, о, там є один непоганий кандидат, якби би, може, ми би.
2: Ми б з ним домовилися би. Тому що всі ці хочуть війни, а ми ж хочемо миру. А в цій диктатурі Зеленського, який не проводить виборів, навіть така антивоєнно налаштована людина не може виграти вибори. Який жах. Ось вам і всі вибори.
4: Добре, ми...
2: І я думаю, що про це зараз мови не йде. Я взагалі не розумію, чому ми весь час говоримо про вибори.
4: Мені здається,
2: я знаю тисячу інших шляхів зміни влади, якщо було б у суспільства бажання її змінити.
4: Ну, найкоротше і найправильніше, і найконституційніше, це просто суб'єктність парламенту, я розумію, але...
2: Ну, звісно, про якому ми ще говоримо.
4: Дивіться, цього тижня була ідея проголосувати за всього-навсього звернення до президента, бо тільки президент може призначати ті рішення своїми указами, щоб позбавити Потапа, репера, і співака, і діяча, звання заслужений артист України, який, власне, в 20-му році на День Незалежності його він отримав це звання з рук Зеленського. І ось за це парламент голосував, набрали 219 голосів. Це тому, що Потап там, в принципі, ну, відверто насміхається насправді над українцями, які тут лишилися. От, і виступає перед росіянами, заробляє гроші там за кордоном і так далі. І, ну, і 219 голосів. І це ж показує, в принципі, якість нашого парламенту. Як же ж вони...
2: Кажи, будь ласка, от якщо говорити реально, ви заслужений журналіст?

0: там національні культурні премії. Ми навіть завжди казали, що коли люди з високим культурним андерграунд рівнем отримують Шевченківську премію, вони збільшують престиж самих культурних нагород. Розумієте, коли там Андрухович стає лауреатом, чи Забужка стає лауреатом, чи Малкович стає лауреатом, чи Держипільський стає лауреатом. Це до певної міри це підвищення престижу культури, так?
1: Ну, хоча там є, це, там же ж є і там ця, як і, боже, така блондинка відома. Ну, наприклад, тобто там дуже-дуже багато різних, до певної міри контроверсійних, наприклад, теж лауреатів.
0: Ну, там є комітет, правильно, так, який так, голосує.
1: Так.
0: І голосує, президента це затверджують, часто буває непорозуміння між культурною спільнотою комітетом, між комітетом і президентом, але це така процедура, яка є в кожній країні. От назвіть мені країни, в якій є звання заслужених і народних артистів. Ну,
1: Росія, Білорусь, напевно, теж.
0: Угу, звичайно.
1: Я розумію, Казахстан. Про що. У нас 800, я десь дивився там якось, 800 є тільки народних артистів, це з 91-го року присвоєно.
0: 800 народних артистів 91-го.
1: Це совєт...
0: Жодної цивілізованої країни, в якій існували в народні заслужені артисти, немає. Причому я нагадаю, що все це було. Умовно кажучи, ніякий Раймонд Паулс не згадує, що він народний артист Радянського Союзу. Він ж народний артист Радянського Союзу. І народний артист Латвії.
1: Угу.
0: Ніхто це в Латвії навіть словом не згадує. Карл Гот, вибачте, був народним артистом Чехословацької соціалістичної республіки. Я вам точно кажу. Ніхто про це не згадує. Яка різниця? Як взагалі можна про якогось там співака згадувати, що він народний артист Чехословаччини? Це смішно, це виглядає комічно. А у нас досі, як в Росії, як в Білорусі, як в Казахстані. Тому що ми досі в Савку. І у нас, замість того, щоб запропонувати скасувати взагалі ці звання, парламент голосує, щоб позбавити звання. Розумієте? У нас люди досі петиції збирають для того, щоб людей, які дійсно захищають нашу державу, дали їм звання Героя України, замість того, щоб їх нагороджувати бойовими орденами. Звання Героя – це абсолютно радянська сталінська вигадка. Таке існує тільки в радянському просторі. У нас зараз герої Росії воюють з героями України. Президент країни не може мати якихось прав оголошувати когось героєм. Це може зробити тільки народ. Народ не має збирати петицію, звертаючись до правителя, як в феодальній країні, щоб правитель надав звання героя. Є чітка процедура надання бойових нагород цивілізованих країн. Дуже висока, до речі. Серйозна процедура. Навіть в Радянському Союзі, як не дивно, людей, які були повними кавалерами Ордена Слави, тому що, щоб отримати перший, другий, третій ступінь, треба було реальні речі якісь зробити, серйозні. Цінували в військових колах більше, ніж героїв Радянського Союзу, тому що героя можна було отримати на день народження. Ну, вже після війни. А Орден Слави ніяк. Треба було, звичайно, зробити конкретну річ. І ми з усім цим, я би сказав, вантажем радянської спадщини продовжуємо жити, як зі своїми. І знову таки, от Зеленський в 2019 році прийшов до влади, молода людина, не мов би, мали все це скасувати нафіг. Ні, він продовжував ці... Звання вже своєму колу роздавати. Навіщо Потапу бути заслуженим артистом України? Можете мені пояснити? Коли в Радянському Союзі давали ці звання, це пояснювалося досить простими речами. По-перше, вся ця культура була повністю під владою. І всі ці люди повністю залежали від влади. І іншої культури не було.
1: Ну, це було як...
0: Тому це визнання було до певної міри захистом.
1: Як табель у рангах Петра І. Тобто всі на службі царя?
0: Звичайно. Це просто службове звання. І всі кажуть, якщо тобі не дають народного артиста Радянського Союзу, значить ти не такий. Чому тобі не дають? Може ти неблагонадійний, чому так багато років не отримуєш звання народного артиста Радянського Союзу?
1: Ну і надбавки, і допуски до різних благ.
0: До речі, люди єврейського походження отримували ці звання там в 70-75 років.
1: Угу.

0: їхні там ровесники слов'янського походження 55 за такі самі заслуги. Була прекрасна історія, що були окремі люди, які отримували звання Герої соціалістичної праці. Це була величезна річ. І я назавжди запам'ятав чудову історію про те, як видатному артисту Марку Пруткіну не дали звання Героя соціалістичної праці на 85 років, сказали в ЦК партії, що дадуть на 90. І він дожив до 90, і йому знову не хотіли давати, тому що в нього була неправильна національність в анкеті. І тоді весь партком цього МХАТу прийшов до ЦК КПСС і став казати, ви ж обіцяли, товариші. І він став героєм соціалістичної праці в 90 років, плакав від радості. Але, якщо серйозно, це ще була концертна ставка, ви це знаєте?
1: Ну так, так. Ну,
0: якщо ви ставали заслуженим артистом республіки, народним артистом республіки і народним артистом Радянського Союзу, у вас була вища концертна ставка. Вам більше платили за виступи, за вистави, за фільми.
1: Так.
0: Народному артисту Радянського Союзу більше давали грошей, ніж народному артисту України. Це було таке нерівномірне розподілення ницості. Ну, взагалі ця країна була досить бідною з точки зору якихось реальних можливостей матеріальних. Але народний артист Радянського Союзу міг більше, ніж народний артист республіки. І люди за ці звання боролися, щоб отримати ці концертні ставки. Тому що якщо я умовний, я не знаю, там, Йосип Кобзон стаю народним артистом Радянського Союзу, я просто за концерти більше отримую офіційних грошей.
1: Ну,
0: тому, до речі,
1: але...
0: тому, до речі, Кобзон, ви знаєте, що він був народним артистом, я не пам'ятаю, чи Дагестану, чи ще на Інгушеці, він домовився, що йому його товаришам дадуть якісь автономні республіці звання народних артистів. Бо це теж була концертна ставка. Поки не дали заслуженого артиста Росії, уявляєте? От люди, знаєш, ну ми ж мали б від цього всього відійти. Чому ми досі в цьому, я б сказав, жасі живемо?
1: Ну, по-перше, в державних театрах досі дуже часто оклад посадовий, я таке слово образливо, нараховується в тому числі з урахуванням тих всіх регалій і звань. Ти маєш таку зарплатну сітку, якщо ти працюєш в державній структурі. Я ж працював керівником в НСТУ, Національній суспільній телерадіокомпанії України. І ти, наприклад, не можеш заплатити більше. І не може заплатити менше, що важливо людині. Неважливо, як вона працює, бо в неї гарантовані оці гроші йдуть від держави. А щодо Потапа, то він буде отримувати теоретично, як піде на пенсію, 20, плюс 20% від посадового окладу нарахувань до пенсії. Отак от. Я не знаю, на що воно
0: може. Який в нього посадовий оклад?
1: Я без поняття, якщо чесно. Я думаю, що в нього немає ніякого посадового окладу.
0: Ну, це по-перше. А по-друге, знову-таки, ви собі уявляєте, що Потап ще виходить перед своєю цією аудиторією, і ті кажуть, народний заслужений артист України Потап.
1: А я не знаю, як його оголошувала там не Лайма Вайкули, яка-небудь теоретично в Юрмалі. Може, так і оголошує заслужений артист
0: Лайма
1: України.
0: Лайма Вайкули в Латвії знаходиться. Ніхто не пам'ятає, що вона народна артистка Латвії. Цього всього немає там. В балтійських країнах цих звань немає, тому вона його ніяк не могла так оголошувати. Там цього не існує.
1: Це, звичайно, печально, що ми настільки не можемо пережити цей совок. 35 років. Здавалося б, що сама ця система, вона вже і не працює, тому що в нас не планова економіка. Мала би бути, принаймні, не планова. Здавалося б, що вона просто... Ми мали би тих рудиментів позбуватися, як якогось рабського тавра. Но ні, воно живе в людях. І я бачу, я знаю...
0: Ні, ну просто є, розумієте, якщо люди когось вважають великим артистом, це вже давно було підмічено, чи в радянський час, пострадянський час, абсолютно не має значення, чи називають його народним, чи не називають. Якщо людина ніякий артист зникає, ти можеш йому 45 тисяч разів надавати звання. Це буде написано тільки на його могильному пам'ятнику. В мене був діалог з, мені здається, кількома президентами України, які казали, що мені потрібно дати звання заслуженого журналіста України, бо я такий заслужений журналіст. Знаєте, що я відповідав? Я їх просив, щоб вони мені надали звання народного артиста. Я казав, що я не хочу бути заслуженим журналістом України, я хочу бути народним артистом України. І вони мене питали, як, який же я артист? Я їм казав, а в чому проблема? Ну, на Радянському Союзі диктор телебачення. Ігор Кирилов, там, Валентина Леонтьєва. Я не знаю, хто. У нас там Тетяна Цимбал. вони були народними артистами Радянського Союзу, народними артистами України. Ніхто не сумнівається, що вони народні артисти. Чому ми з вами, пане Андрію, гірші за дикторів телебачення? От ми сидимо в ефірі, розмовляємо, вони новини читали. Ми навіть не читаємо з папірчика, ми з вами розмовляємо. Чому ми не можемо бути народними артистами? І відразу ці шановні державні діячі від мене, як би це сказати, відчеплювалися своїми пропозиціями. Бо вони бачили весь цей, як би це сказати, я їм ілюстрував весь ідіотизм ситуації, так? Тобто вони якось усвідомлювали, що якщо я буду народним артистом, що це буде виглядати дико. Але вони не усвідомлювали, що давати людині звання заслуженого журналіста – це далі дикість якась. Абсолютно така ж сама.
1: Але для мене,
0: як для... заслуженого меліоратора, що у нас там є всіх це заслужено?
1: Ой, там є десятки, насправді, різних найменувань, там ціла номенклатура. Але, ну, я... але бачите, але це ж фактично маркує людину, що от окей, ти погодився і став трошечки людиною системи.
0: Або отримав би знання від системи. Або, слухайте, у нас чомусь, от для мене це теж великий секрет, що були якісь республіки радянські, в яких вважалося, що література – це справа народна. А були республіки, які вважалися, що література – це мистецтво таке, ну, більш серйозне. Не може бути... Не маєш народних письменників Росії, так? Як не дивно. І народних письменників України немає. Звання у нас такого немає. Уявіть собі, яка б кількість людей у нас могла б отримати звання народний письменник України. Тичина, Бажан, Рильський, я не знаю, так. Гончар. Далі була боротьба за це звання. Але у нас немає такого звання, і ми якось живемо і навіть не уявляємо собі, що можна державу ухвалити рішення про надання такого звання. А народний письменник Білорусі є. І Лукашенка досі ці звання надає. Ми просто не знаємо, хто ці чарівні люди. Але і в радянський час вони були. Були народні письменники всюди, окрім Росії, з Україною. Тобто нас якось обминуло це з незрозумілих причин. Ми змогли тут стати на рівних з росіянами, які розуміли, що не можуть своїм великим письменникам, так мовити, надавати звання народне. А всі інші, от є вам прекрасний приклад не існуючого у нас, але існуючого в інших республіках звання колишніх радянських. І вони з гордістю це говорять, от, коли згадують своїх письменників. Народний письменник Білорусі Якуб Колос, Максим Танк. Це все люди, які отримали від президії Верховної Ради звання народних письменників.
1: До речі.
0: Для нас це звучить дико, правда?
1: Але, це цікавий момент, що все-таки давали ці звання навіть в Совєтському Союзі, ну формальність, але президія Верховної Ради. А зараз це просто указ президента. Тобто ми навіть
0: просто
1: увійшли
0: указ оцей... президента, да, президія була колективним органом, це правда.
1: Та, навіть увійшли цей такий хоча б номінальний, але якийсь парламентаристський, принаймні, привід та парламентаризму. А тепер у нас просто президент захотів, дав, захотів, не дав. Там таке. Підемо на коротку паузу і продовжимо. Залишайтеся.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелякана. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
15: Ого, суперсил.
16: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
15: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
21: А ви чули про кальцій Детринікомед?
22: Та яка різниця?
21: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
23: Для міцності ваших кісток.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бетки. Бетки, ти король.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Це суботній політклуб, і зараз до теми, яка довший час видавалася чимось з області фантастики, здавалося, що це неможливо, і все-таки це сталося. Конгрес, Сенат, а тепер і підпис Трампа, і так звані пекельні санкції покійного Грема і, дай Боже йому здоров'я, Блюменталя, двох сенаторів, республіканців і демократа, ухвалені. І тепер це офіційно закон, який має почати діяти. Там, нагадаю, коротко, країни, які будуть активно надалі купувати нафту в Російської Федерації, будуть обкладені митом в 100% під ударом. Банки, оборонка, енергетика, тіньовий флот, словом, головна каса Кремля. Чи будуть діяти ці санкції? Як оцінювати це рішення? Чи буде воно проривним? І чому, в принципі, американці на це пішли, а Трамп підписав цей закон?
1: Я думаю, саме тому, що нічого реально в американсько-російських взаєминах і взаєминах Сполучених Штатів з тими країнами, які купують у Росії нафту, це не змінює до моменту, поки Трамп не вирішить реально застосовувати цей закон. До речі, ви могли помітити, що Трамп завжди якісь важливі принципові закони підписує на камери телеглядачів. Пам'ятаєте, ось цей тарифний закон, який запроваджував мита проти багатьох країн, він підписувався у розарії Білого Дому, тріумфально Трамп був з якоюсь табличкою, а тут просто Білий Дім повідомив, що Трамп підписав цей закон. Сухо, без всякої церемонії, без всяких слів Трампа, він про це не говорив, не розповідав на зустрічі журналістам, яка відбулася буквально напередодні підписання, про важливість цього закону. Хоча сам наполягав на тому, щоб до цього закону були ще й включені санкції проти Ірану. Давайте подивимося реалістично. Коли Ліндсігрен і Блюменталь пропонували цей закон, він передбачав досить просту процедуру. Президент Сполучених Штатів звертається до президента Російської Федерації із вимогою протягом, здається, чи 15, чи 30 днів, я вже не пам'ятаю, в якій версії, скільки було, припинити вогонь на російсько-українському фронті, встановити мир. Якщо президент Російської Федерації відмовляється це зробити, президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити 500% мита на продукцію Росії і країн, які купують російську нафту. Серйозне рішення. Потім Ліндсі Грем почав узгоджувати цей закон з Трампом. Півтора роки його узгоджував, помер. Момент, коли до кінця ще не узгодив, але вже був близький. Що в результаті вийшло? Що президент Сполучених Штатів Америки має право, якщо буде бажати, запровадити мита до 100% проти 5 головних країн, які купують нафту у Російської Федерації за обсягами. А може і не запровадити. Це абсолютно залежить від рішення президента. Чому це важливо? Тому що президент, згідно з американським законодавством, не має права запроваджувати мита на продукцію інших країн без згоди з Конгресом. І саме тому Верховний суд Сполучених Штатів заборонив Трампу встановлювати мита для всього світу. І Трамп програв тарифну війну, ще й дякуючи рішенню свого Верховного суду. А тепер Конгрес ніби цим рішенням дозволяє Трампу запроваджувати мита на продукцію інших країн, але тільки тих перших 5, які купують енергоносії у Російської Федерації. Саме тому величезна кількість демократів не проголосувала за цей закон, тому що вважала, що Трамп може їм маніпулювати в цілях продовження своїх торгівельних війн. Значить, тут виникає питання. А які такі перші 5 країн купують енергоносії у Російської Федерації? Це Китайська Народна Республіка і Індія, насамперед. Кількість енергоносіїв, які отримують інші країни, навіть з першої п'ятірки, незначна. І в цих, серед цих країн є союзники Сполучених Штатів і України, скажімо, Туреччина. Угу. Тепер головне питання. Наскільки Трамп буде готовий запровадити 100% мита для Китайської Народної Республіки? Тому що ми прекрасно розуміємо, що сутність ситуації в ній. Трамп вже пробував запровадити мита проти Китаю. Він так на цьому опікся, виявилося, що американської економіки, причому її стратегічної галузі, така серйозна залежність від Китайської Народної Республіки, що запровадження будь-якого мита на китайські товари – це постріл собі в ногу. Трамп програв тарифну війну Китаю. Він її не буде більше починати. Індія. Індія більш чутлива до китайських мит. Але вони вже наголосили, що будуть продовжувати купувати російську нафту, навіть якщо будуть запроваджені мити. Чому? Коли Індія почала купувати російську нафту, це був преміальний товар для індійської економіки. Тобто Індія купувала російську нафту за рупії, які ще невідомо як віддавала росіянам, а потім перетворювала цю нафту на нафтопродукти і продавала їх на світовий ринок за долари. Прекрасний бізнес. Кожному такий. До початку Великої війни Росії проти України Індія взагалі російської нафти не купувала, тому що вона була дорогою і якогось великого прибутку для Індії це не створювало. Але тепер ситуація докорінним чином і змінилася. У зв'язку з блокадою нафтових шляхів в Ормузькій протоці і перспективою такої блокади в Баб-Ель-Мандебському, Індії просто потрібна російська нафта вже не тільки як преміальний продукт, а як можливість якимсь чином закрити діри, які створюються на нафтопереробному комплексі Індії у зв'язку з тим, що не вистачає нафти, і в зв'язку з тим, що міліють стратегічний запас. Я весь час кажу, що справжня криза і справжня катастрофа не тоді почнеться, коли буде продовжена блокада Ормузької протоки, а коли країни світу вичерпують стратегічні запаси нафти. Ось тоді нам мало не покажеться. Ми дійдемо до цього моменту, якщо не буде вирішено питання з Ормузом. За якийсь час. Просто нафти накопичено дуже багато у світі. Але зараз воно, у зв'язку з тим, що цей наземний трубопровод Саудівської Аравії вже блокується, воно наближається до цієї точки неповернення. Та що ми до енергетичної кризи нечуваних масштабів ми прийдемо. Обов'язково. В такій ситуації. Індія це розуміє. Ну, все ж таки, це країна з мільярдним населенням. Вона намагається щось, щоб зробити, щоб цьому запобіг. Сам Трамп звинувачує нас в тому, що ми своїми ударами по Росії збільшуємо ціну на дизель. Тоді які можуть бути претензії до Індії? Чи до Китаю? Таким чином, ці статті закону, вони просто не реалогічні з точки зору реальних можливостей. Тому що невідомо, навіть якщо запровадити мита на Індію до 100% на її продукцію до Штатів, невідомо, що Індії буде вигідніше. Погодитися із тим, щоб не купувати у Росії нафту, щоб не було цих мит. Або змиритися з цими митами, зменшити свою торгівлю з Сполученими Штатами, але продовжувати купувати нафту, якщо її не буде в Індії, може невідомо, що там початися. В самій Індії, з точки зору соціальних стандартів. З точки зору там ціни на паливо і таке інше. Індія ж не Сполучені Штати. Там люди можуть інакше реагувати на це. Отже, мені здається, що всі ці очікування щодо цього закону, вони не те, що перебільшені. Все це взагалі не має нічого спільного з реальністю. Я просто широко відкритими очима дивлюся на реакцію багатьох людей, причому людей, яких я дуже поважаю в американській, українській діаспорі, які пишуть про цей закон, як про величезне досягнення, ніби не помічаючи, що реальний закон про допомогу Україні, акт про підтримку України, який передбачає фінансові вливання в український бюджет, багатомільярдні, військову допомогу, нові замовлення до військових підприємств американських. Все те, що раніше було за Байдена. Що цей акт, який вже ухвалений Палатою представників, лежить у Сенаті, і ніхто його не збирається навіть голосувати. А якщо б навіть уявити собі, що сенатори його якимсь чином проголосували, я певний, що у Сенаті була більшість. Просто цей керівник республіканської більшості в Сенаті, сенатор Тун, його не ставить на голосування. А обійти його там неможливо, це не Палата представників. Так от, я певний, що Трамп би такий закон ніколи б не підписав би. На відміну від цього закону, який не дає ніяких йому, створює ніяких проблем. Отже, Це чиста декоративна передвиборча історія, яка ніяк не позначиться на російсько-українській війні. Називай його про пекельні санкції, не називай. Сенатор Грем сам погодився вихолостити цей закон. І от якщо ми говоримо про пам'ять про сенатора Грема, це буде ще й така пам'ять. Про людину, у якої були принципи, але яка готова була й ними поступитися заради порозуміння з Трампом. Замінити справжню зброю на пластмасовий макет з рушниці, щоб не посваритися із американським президентом. Тепер питання, а чи є якісь позитивні моменти в цьому законі? Є. Їх теж потрібно помічати. По-перше, жодний президент Сполучених Штатів не може тепер без згоди Конгресу скасувати санкції, запроваджені проти Росії адміністраціями Барака Обами, Дональда Трампа і Джозефа Байдена. Тобто, навіть якщо Трамп тепер, після свого підпису, захотів би послабити санкції проти Російської Федерації, він вже більше цього зробити не може. Що, звичайно, створює глухий кут у будь-яких його стосунках з Путіним, якщо він захотів би послабити санкції у відповідь на якісь поступки Путіна в російсько-українській війні. Тобто, Конгрес може погодити на ці санкції тільки коли буде вважати, що ці поступки достатні для того, щоб вважати війну такою, що завершилася. Ось це реальний такий момент цього закону, що він фактично позбавив адміністрацію Трампа свободи санкційного маневру. Всі ці санкції будуть діяти. І, до речі, я вам маю сказати чесно, швидше за все будуть тепер діяти завжди. Російсько-американським економічним стосункам цей закон поставив бар'єр на 10-річчя. Пам'ятаєте, пане Андрій, історію з поправкою Джексона Веніка?
0: Так, звичайно.
1: Ця поправка була запроваджена проти Радянського Союзу в 70-ті роки на знак протесту проти переслідування там релігійних меншин. Більше говорить про євреїв, але там були і протестантські меншини Радянського Союзу. Радянський Союз не мав отримувати доступу до технологічної продукції. Це, на щастя, стало одним з великих причин його занепаду і краху. Але Радянський Союз 1991 року розпався, а поправку ніхто не скасував. Її скасовували через десятиріччя для колишніх радянських республік, які вже стали незалежними державами. А до того часу ці країни, в тому числі Україна, не мали доступу до певних поставок номенклатури високотехнологічної продукції Сполучених Штатів Америки. І з цим законом буде те ж саме. Російсько-українська війна закінчиться, а всі обмеження на економічну активність Росії у стосунках із Сполученими Штатами будуть діяти ще років 20. Побачите, це все. Ось це важливий момент. Це може не впливати на сам процес завершення війни, тому що Росія витримала ці санкції, але на деградацію російсько-американських економічних стосунків, що б не відбувалося в Росії після Путіна, це точно впливатиме. Це один дуже важливий момент позитивний. Другий момент позитивний може бути у логіці відкладеного покарання. Ну, тобто, ми можемо з вами бути в офісі очільника якогось великого нафтопереробного підприємства в Індії чи в Китаї, і ми з вами можемо так сидіти і розмовляти, як ми з вами зараз розмовляємо, і вирішити, що Трамп ніяких санкцій, швидше за все, 100% не запровадить. Ну, ми от з вами так проаналізували. Зараз зрозуміли, що не запровадить, але ж ми з вами не очільники нафтопереробного заводу, правда? А якщо ми з вами були б очільниками нафтопереробного заводу, скажімо, ви директор, я головний інженер, я вам все це розповідаю, бачите, ось у нас ми замовили аналітику серйозним людям, ось там на 40 сторінках не запровадить, от ще одна аналітика. І ви мені що говорите?
0: Ну, то кажемо.
1: Пане головний інженер, а що буде, якщо запровадить?
0: Угу.
1: Ну я вам, пане директор, навіть не хочу розповідати наслідки. Просто це такі наслідки в таких цифрах, ми такі цифри, ви навіть не маєте знати такі цифри, бо у вас буде серцевий напад, у вас слабке серце, я поважаю вашу шановну дружину, я не хочу, щоб вона турбувалася, я не буду вам розповідати про наслідки. То може пан головний інженер нам зменшити обсяги російської нафти? Ну, на всяк випадок. Ну, ясно, що він не запровадить. Але ж він такий непередбачуваний, така дивна людина. Ну, раптом йому щось там під хвіст попаде. Він візьме і запровадить. Що ми будемо після цього робити? Ми збанкрутуємо. Ну так, на жаль.
0: Це буквально правило бізнесу, диверсифікація ризикованих інвестицій.
1: Ну так. Так. Ну так. Бізнесмени ж інакше, ніж ми з вами розмірковуємо. Тому в цьому плані цей закон може мати наслідки. Без всяких санкцій ми.
0: Ну, і, до речі,
1: і в цьому його позитивне значення.
0: До речі, це ж все напередодні візиту Сі. Сі ж наступного тижня збирається на 3 дні приїхати до Америки, зустрітися з Трампом. Може, це дасть якийсь важіль теж додатковий в розмовах. Плюс у них там відкладена ця війна санкцій там до 10-го, здається, листопада.
1: Так, ну Сі Цзіньпін принаймні буде знати, що у Трампа є можливість в будь-який момент запровадити мита на китайську продукцію, і ніякий Верховний суд це не скасує. Це теж неприємна новина. Я ж кажу, що треба бачити як позитивні моменти, так і негативні. І от позитивні моменти вони в цьому. Тобто, звичайно, якщо б мене запитали, що краще, не голосувати за такий закон чи голосувати, звичайно, краще голосувати. Просто не треба, я б сказав, не треба надмірних очікувань мати. А так, звісно.
0: В нас лишається ще до перерви обов'язкової 7 хвилиночок. Я хотів ще обговорити одну тему. От ми сьогодні вже згадували про те, що 1,5 роки не збирає президент Зеленський в нас брифінг для українських журналістів. Питань насправді дуже багато. Я от дивлюся навіть на Трампа. Ну, як би там не було, деколи він каже якісь абсолютні нісенітниці. От, наприклад, він вчора, здається, та сказав, що йому сказали, що він там наводив приклад Китаю, йому каже журналіст, що але Китай це ж найбільш репресивна щодо медіа держава. Він сказав, що я не знаю, я про це не знав, але ми ж теж репресивна держава, тому що в нас дуже багато фейк ньюс. І як це дивишся і думаєш, боже, що відбувається? Але з іншого боку, він не боїться казати навіть дурниці, і все одно є відчуття, що відбувається якийсь діалог, як би там не було. У нас нагадаю, що навіть вже журналісти ініціювали збір підписів, вже набрали там цю петицію. Я не знаю, чи на неї є відповідь, здається, нічодної немає. Але 1,5 року немає брифінгу для українських журналістів. Ми через інтерв'ю CBS, там, CNN, кому завгодно, Fox News дізнаємося якісь думки президента Зеленського. Плюс-мінус непричесені. Але при цьому всьому є ж його прес-секретарка, яка чуть не виступила перед Європарламентом.
1: Колишня
0: Юлія Мендельта. І тепер вона опинилася під санкціями РНБО, заслужила. Мені насправді трошки шкода її чоловіка, Павла Кухту, який був відомим таким реформатором, помітним активістом, який там виступав за якусь трансформацію, європеїзацію. От зараз змушений з нею їздити по Європарламентах і ось, звичайно, це все дуже печально виглядає. Але повертаючись, власне, до цієї історії з Мендель, вона тепер дає інтерв'ю, де розповідає, що в Україні якийсь жах повний. Ну, не про Зеленського навіть, про те, що тут діти до 10 років не вчаться читати, і тут у нас взагалі джунглі ростуть без бананів. І це насправді таке відкриття для нас всіх. Тобто, як, ну ще раз повертаючись до цієї історії, як ми могли отримати такого очільника прес-офісу, чи достатньо накласти просто санкції, чи має бути ще якась реакція, бодай людська якась, я не знаю.
1: Ну, я взагалі вважаю, що всі ці санкції проти громадян України – це якась дикість, що з Мендель, що будь з ким. Тому що якщо людина є громадянином України, потрібно, якщо в тебе є претензії до неї, починати кримінальні справи, правда? Що таке санкції проти громадян України? Це теж якийсь дивний інструмент. По-друге, це питання кадрової політики. Ну, це теж хороше питання. Кадрова політика президента України, вона ось так виглядає на превеликий жаль.
0: Ми казали ретроспективно, що зараз можна припускати, що Мендель, наприклад, мала бути завербована спецслужбами Росії, наприклад, багато років тому. Лише припустити.
1: Або після того, як була перестала бути прес-секретаркою.
0: Або після того, так.
1: Тому що ви ж пам'ятаєте, вона після того, як перестала бути прес-секретаркою, ще багато років писала компліментарні книжки про Зеленського.
0: Ну так.
1: Для чого? Що змінилося в її позиції за цей час? Тобто вона так багато всього знала, от і вона пішла з посади і продовжувала насолоджуватися своїми зв'язками з президентом, правда? Розповідати, який він чудовий, який він геніальний, який він прекрасний. Що після цього відбулося?
0: Я знаю, може, гроші закінчилися? Банально.
1: Ну, тобто, в будь-якому разі це все свідчить про те, що це люди без принципів будь-які. Ви знаєте, що Юлія Мендель, вона ж на Еспресо працювала. Ну, і теж проявила себе там як людина, скажімо так, з досить дивними нахилами поведінки. Але тут, знаєш, швидко розпрощалися. Вона не була тут йому прес-секретарем, звичайно, була звичайною журналісткою. А в офісі президента немов би не помітили, з ким мають справу. Ну, поведінка Мендель, коли вона була прес-секретаркою, вже була дивною досить.
0: З перших днів буквально, так.
1: Та, але ж Зеленський її захищає. Він каже, я не дав вам звинувачувати дівчинку, я буду захищати. Отак було. Ну, до чого ж не захищаєш далі, дівчинка? Виявилося, що коли дівчинка може себе вести не дуже чемно по відношенню до журналістів, то це все нормально, це ок. А якщо дівчинка переступає всі кордони по відношенню до тебе і до держави, то можна вже запроваджувати санкції. Але ж все починається з малого.
0: Взагалі, це дивовижно називати свого прес-секретаря дівчинка. Бо, я не знаю, навіть в Януковича, який він не був тупий важкий предмет, як один український письменник та його колись описав, але в нього ж він міг собі дозволити прес-секретаря, який точно був розумніший, ніж він. І орудованіший, я маю на увазі Дарку Чупак.
1: Я вже не пам'ятаю навіть, хто був прес-секретарем Януковича.
0: Дарка Чупак.
1: Да, Дарка Чупак. Та до цього Ганна Герман, коли він був прем'єр-міністром. Ну, та серйозні професійні журналістські.
0: Так, так.
1: От. З відомими, правда, я би сказав, поглядами, принаймні перші. Коли він був прем'єром, але таке. Ну, в будь-якому разі. Він їх не називав, звичайно. В будь-якому разі ми і публічно Януковича набагато менше бачили, ніж Зеленського. Ми ж не знаємо, як він сам себе там поводив.
0: Це теж правда.
1: Ще не будемо думати, що Янукович був такий вихований.
0: Що ж,
1: так, що так, це заслухайте. Ну, якщо у нас є історія з генеральним прокурором, що нам прес-секретарка, так? Якщо у нас генеральний прокурор тікає за кордон, знаходячись на посаді, то про що ми вже говоримо? Сам підхід до кадрової політики потрібно змінювати. І коли ви говорите про там журналістів, які хочуть розмовляти з Зеленським, ну Зеленський, я думаю, щиро певний, що йому не потрібні ніякі журналісти, як посередники його контакту з суспільством. Він собі записує звернення кожного дня. Розмовляє з суспільством, що йому ці журналісти, які з його точки зору точно якимось проплачені. Якимсь Порошенком, якимсь Фіалою, ну, проплачені. Що з ними розмовляти?
0: Ну так. Я взагалі...
1: От це таке ставлення до життя.
0: Я гуглив якось, чи президент Зеленський за кількістю цих відеозвернень поставив свій рекорд. Виявляється, ні. Уго Чавес все ще на першому місці. Так що треба ще над цим працювати. На коротку паузу. Підемо зараз і повернемось.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
4: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
5: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
3: Та я таке пив.
5: Точно Нікомед?
4: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
5: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Нікомед.
5: Кальцій Д3 Нікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
7: Знову спізнилася.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
10: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
14: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
15: Ого, суперсил.
16: Перевог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
22: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
23: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
24: Тікібет знову тут!
25: Ставки, кефи, кашмачі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей, Чичбет, завжди good game, спіни, вайлди, джекпоти, контраліга, форти, дота, драйв, азарти, повний слей, Чичбет, завжди good game, кажи, не кажи, все буде джи-джи, біжи, не біжи, все буде джи-джи, Чичбет, все буде джи-джи.
26: Пробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
27: Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
28: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
29: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
28: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
29: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
28: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Вже на сам кінець, напевно, тема, яку ми все-таки не можемо оминути увагу, це вибори в Російській Федерації. Чи так звані вибори, я бачив, як один російський опозиціонер пропонує називати це таким електоральними заходами. Отак от, хоч російською воно краще звучить, електоральні мероприятия, та? Прийняття якихось мір. Тобто, та. І тим не менше, відбуваються ті голосування. Путін теж проголосував вже навіть, проголосував дистанційно, якось там звернув увагу, що в нього на комп'ютері, як він голосував, стояв піратський Windows. То таке дрібниця, звичайно. І відбуваються в тому числі вибори на тимчасово окупованих територіях. Якщо казати про ці вибори, от хтось з іноземців поставив достатньо грубо так питання, на що взагалі росіянам все ще проводити вибори?
3: Слухайте, це взагалі атрибути. В Радянському Союзі теж проводилися вибори. Це називається народна демократія. Те, що вони там голосують за буржуїнів, а ми тут голосуємо за наших народних обранців. Путін створив дещо іншу політичну систему, але я вам точно можу сказати, звідки корені цієї системи. Вони в роботі Путіна у Німецькій Демократичній Республіці. Я вам нагадаю, що в Німецькій Демократичній Республіці, коли там Путін працював там умовним директором будинку культури, чи як там це називалося, була багатопартійна система. Реальна багатопартійна система. І реальність цієї системи була виключно в тому, що були різні партії, які всі визнавали провідну роль соціалістичної єдиної партії Німеччини, тобто фактично комуністичної партії. Але вони всі мали свої фракції в Народній палаці НДР. Всі ходили на вибори. Причому за ними були закріплені місця по квотах в цій Народній палаці. Християнсько-демократичний союз НДР. Ліберально-демократична партія. Національно-демократична партія. Об'єднана селянська партія Німеччини. Це я ще не всі перерахував, мені здається. І особливість цієї ситуації була в тому, що НДР з цієї точки зору була навіть демократичнішою державою за сучасну Росію. Тому що соціалістична єдина партія Німеччини не мала в власному парламенті більшості голосів. Але всі інші партії визнавали її провідну роль. Хоча вона не мала більшості. Але формувала уряд, обирала голову Державної Ради НДР, тобто голову держави. І правила абсолютно без всякого сподівання подивитися на ці партії, на те, що вони роблять. Єдине, що це далося в знаки вже після краху Берлінської стіни. Коли всі ці партії зібралися на сесію і усунули представників соціалістичної єдиної партії Німеччини від влади. Без всяких виборів. Тому що у них була більшість, завжди була більшість. З першого дня існування НДР у них була більшість. Вони просто не могли нею скористатися. Тому що насправді НДР правили радянські танки, а на німецькі бюлетені. Так от Путіну все це неймовірно сподобалося. І він фактично довів політичну систему до такого рівня, що там за кого ти не голосуєш, все одно отримуєш Путіна. Путіна у вигляді Медведєва з Єдиної Росії, Путіна у вигляді Міронова зі Справедливої Росії, Путіна у вигляді Зюганова з Комуністичної партії, Путіна у вигляді Слуцького, колись Жириновського з ЛДПР. Все це люди, які обслуговують систему у своїх, тому мовити, електоральних нішах. Звичайно, Єдина Росія – це найкраща партія, майже КПРС. Але всі інші партії теж хороші, теж завоюють війну. Теж не сумніваються в президенті, хоча їхні лідери ритуально з ним змагаються на президентських виборах кожного там 6 років. Така система. то чому б її не продовжувати розвивати, якщо самі громадяни Росії можуть вважати, що це якісь вибори? Причому ви знаєте, коли ви знаходитеся у самому російському суспільстві, ви бачите, що люди на це по-своєму реагують. Я був ошелешений, я не пам'ятаю, там, в перші роки правління Путіна, я вже не пам'ятаю, які це були роки, коли мої знайомі журналісти демократичних поглядів і там ще якісь знайомі абсолютно серйозно голосували за комуністичну партію Російської Федерації, бо вважали її опозицією до режиму. Я їм казав, яка ж це опозиція? Ну послухайте, ну подивіться ви. Ні, не єдина Росія. Потім, пам'ятаєте Болотну площу, пане Андрій?
2: Звичайно.
3: На Болотну площу люди виходили в величезній кількості, тому що вважали, що були сфальсифіковані вибори на користь єдиної Росії. А насправді справедлива Росія, ця партія бурдалаків, отримала більшу кількість голосів, ніж їй написали. І я їх теж тоді запитував, слухайте, а яка вам різниця? Ну, єдина Росія, її очолює Сергій Мірон. Сергій Міронов до обрання Путіна президентом Російської Федерації був безробітним. Після того, як Путін став президентом Російської Федерації, Сергій Міронов став головою Ради Федерації, Верхньої Палати Російського Парламенту. Це людина абсолютно заточена з системи Путіна. Ну, дали цій людині можливість створити іншу партію такого,

0: сказав, більш лівого, ну, офіційно, ніж Єдина Росія, толку. Вони весь час хочуть, щоб вони була консервативна партія і соціал-демократична партія. Весь час, з 90-х років таке йде. Така йде, що у нас має бути ось так. Для красоти, ну, я ж кажу. Навіщо вам, щоб депутати від Справедливої Росії мали більше місць? Не було відповіді. Ну, ви ж так проголосували. А чого ви так проголосували? Що вони за Єдину Росію? Тепер вдова Навального, Юлія Навальна теж говорить, голосуйте за кого завгодно, тільки не за Єдину Росію. Єдину партію, яка дійсно мала антивоєнну програму, хай дуже помірковано, хай без засудження Путіна. Партію Яблока зняли з виборів, тому що перелякалися, що вона може отримати більше 1% голосів. Раптом. І що люди можуть помітити, що вони голосували за неї. Тобто ви розумієте, що все одно на виборах вона б отримала свій 1%. Ну, 2. Офіційно. Але влада могла побоюватися, що за неї проголосують 20%, і люди усвідомлять, що їх ошукали. Тому на всяк випадок зняли цю партію з виборів. А її активістам, які теж намагалися грати по правилах системи, зараз дають величезні тюремні терміни. По 10 років, по 15 років. Це все, що потрібно знати про путінські вибори, це насправді про вирок Льву Шлосбергу, який завжди намагався, засуджуючи війну, не називати Росію агресором, не називати Україну жертвою, намагався грати в правила системної політики і отримав в результаті скільки там? До 10 років тюремного в'язнення? Чи там до 11 років? Абсолютно по надуманих звинуваченнях за злочини, які він ніколи не здійснював. І мені здається, що саме про це треба думати, а не про ці псевдовибори в Російській Федерації. Ось це те, що їх схарактеризовує. Так що ці вибори нічого не могли змінити, нічого не змінюють, тому що це дійсно електоральні заходи. І коли нам кажуть, от після виборів почнеться мобілізація, перемовини, що ще чому після виборів? Що ці вибори міняють? Ну от мене це дуже дивно. Бентежить це сприйняття виборів як якогось реального політичного процесу.
1: Що ж, дякую, пане Віталію, за розмову. Дякую всім, хто сьогодні були глядачами цього суботнього політклубу. І побачимося за тиждень. Бережіть себе.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: А ви чули про кальцій Дотринікомед?
5: Та яка різниця?
4: Є різниця. Кальцій Дотринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Дотринікомед.
5: Для міцності ваших кісток.
6: Ого, суперсил.
7: Бери вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без злім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
14: Знову стиснилася.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
18: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
19: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
20: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
21: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
22: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.

0: отримати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бепкін. Бепкін, ти король.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
6: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
5: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічі у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
7: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей.

0: речей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
1: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
2: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
3: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
4: По собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, її діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
2: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
5: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
6: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти і... Третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла зажила. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепили, вона вибухнула. І, на жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Ну, просто не передати слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали прямо.
5: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
2: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
7: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» в день атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Пане Олександре, вітаю вас.
8: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
7: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
8: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня вони стосувалися лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
7: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
8: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх стінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
7: Пан, взагалі, дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
8: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
7: Добре, окей, але... з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають своєї автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається ці... Тільки тривога закінчилася, я так розумію. З'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в румунський транспорт.
8: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресенський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
7: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, який називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
8: Так. Підрахуйте.
7: Так.
8: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
7: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
8: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони ці брати, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
7: От ми...
8: А так неправильно.
7: Здається, та за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
2: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
9: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район, на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
10: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивало вікна, повибивало двері, повибивало все, попортило мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
11: Будемо. Я помиляюсь, трапилось два удари.
10: Два. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло. Дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
9: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
12: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
2: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
13: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
14: Будь-яке визнання за сьогоднішній вини – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античним, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
13: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
15: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
13: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
16: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
13: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
17: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходити, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, Безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували, ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці, тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію, тож передаю слово тобі.
2: Дякую, дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
18: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Тітю Бет знову тут!
2: Ставки, кефи, каш, матча. Гейми, сети, топ-подач. Футбол, баскет, бокс, хокей. Тітю Бет завжди good games. Скини, вайлди і джекпоти. Контраліга, форти, дота. Драйв, азарти, повний слей. Тітю Бет завжди good game. Кажи, не кажи, все буде джи-джи. Біжи, не біжи, все буде джи-джи. Тітю Бет. Все буде джи-джи.
3: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Всім привіт, друзі! Це Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тепер про головне – підсумки тижня на каналі Еспресо. Це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбиратися у найголовніших скандалах. А скандали у нас корупційні, безумовно. І стосуються вони близького оточення Зеленського, тих людей, які отримували всілякі блага, всілякі посади за епохи Зеленського. Тепер президент Зеленський робить вигляд, що цих людей не знає, і він їх не призначав, і вперше бачить, і нічого не чує про їхню втечу за кордон. А люди за кордоном поводять себе по-різному. Але у них є спільна мета – отримати десь політичний притулок, обісрати державу Україна, яка тобі дала всі блага, і таким чином ще і, можливо, якось перезапустити свою політичну та бізнесову кар'єру. І почнемо ми, безумовно, із нової серії атаки на НАБУ і САП. Справа в тому, що тиждень, який минув, почався із якраз таки нової спроби хакнути ці антикорупційні інституції, які не дають спати близькому оточенню Зеленського, цим всім знайомим Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, тому що всі ці українські топ-корупціонери дуже шугаються НАБУ і САП, це пряма цитата із плівок НАБУ САП і слова Ірини Мудрої, і таким чином всі ці топ-корупціонери думають, як би його не відповідати за законом, не перебувати в залі засідання ВАКС, де дуже некомфортно ти себе почуваєш під прицілом різних фотокамер, і потім розтягують твої цитати, твої образи, що скільки вартує на тобі. Це дуже некомфортно, безумовно, ми всі розуміємо. Більше того, дуже некомфортно, коли на тебе надягають браслет. Всі ми спостерігали дуже таку цікаву епопею із Андрієм Борисовичем Єрмаком, який, я нагадаю, теж у нас знаходиться під корупційною підозрою за якраз таки частину оцих плівок НАБУ і САП. І ця людина спочатку зманіпулювала листами військових частин для того, щоб кататися і видавати себе за топ-адвоката, топ-правозахисника. А тепер Андрій Єрмак приніс ще до ВАКС медичні документи, де написано, що у Андрія Борисовича все дуже погано зі здоров'ям, і йому не можна ні в яким чином носити електронний браслет, тому що це дуже сильно погіршує його стан здоров'я. Абсолютно дивна, знаєте, річ, тому що ми за епохи Зеленського спостерігали низку резонансних справ. Наприклад, справа Романа Червінського. І Роман Червінський тривалий час, до речі, спочатку сидів у СІЗО, а потім ще й ходив з електронним браслетом, навіть сидів на домашньому арешті. Ну і якось людина не скаржилася, що в нього дуже різко погіршився стан здоров'я через те, що у нього на нозі був цей електронний браслет. Більше того, я пам'ятаю, коли тільки почалася справа Кудрицького, тоді ж було намагання з влади видати за топ-корупціонера не Германа Галущенка і всіх тих людей, яких ми у всій красі почули на плівках, які стосувалися кооперативу 11, а якраз таки колишнього оточільника Укренерго. І на якомусь етапі, коли там вже розглядали цю справу, я пам'ятаю, зустріла пана Володимира в центрі Києва, він був в гарно вдягненому костюмі, в прекрасному пальто, і йшов він на зустріч із західними послами. І в нього на нозі був оцей електронний браслет. І людина теж не скаржилася, що в нього є якісь болі в ногах, болі в серці, і пішла виконувати свою роботу по тому, що пояснювала, який у нас стан енергосистеми, і настільки ефективно ми там витрачаємо гроші Європейського Союзу. І тільки у Єрмака ми бачимо ці проблеми. А чому? Тому що Андрій Борисович – це така людина з дуже завищеним его, і, безумовно, він не хоче навіть якимсь мінімальним чином асоціюватися з тим, що він може бути ув'язненим, він може бути зеком, він може бути людиною за ґратами. Більше того, була дуже показова історія з графіті на Позняках, коли хтось там намалював портрет Єрмака десь 1.5-2 роки тому. І потім люди десь тиждень розважалися тим, що домальовували Єрмаку різні образи. І одним із образів якраз була тюремна ропа. І я пам'ятаю, що одразу після цього малюнка цей портрет графіті дуже швидко замалювали. Отже, дуже не хочеться оцим зе-очільникам, топ-корупціонерам і різним порушникам українського законодавства асоціюватися з тим, що вони можуть бути колись на лаві підсудних, а потім будуть десь сидіти в умовній там колонії чоловічі і, наприклад, шити потім військову форму чи якусь там робочу форму. Тобто щось робити на благо українського суспільства. І тому не дивно, що постійно є оці атаки на НАБУ і САП. Більше того, от з'явилася інформація, що Давид Арахамія в присутності Зеленського ще на початку, от коли виник цей скандал із новою порцією плівок, 7 вересня сиділи вони на нараді із очільниками антикорупційних органів Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. І там Арахамія якраз таки і лякав якраз очільників НАБУ і САП тим, що може бути кримінальне переслідування. А чому? А тому що, друзі, Арахамія сам дуже сильно боїться, що і до нього може прийти підозра. І свій ручний генеральний прокурор – це така своєрідна страховка була і для Арахамії, і для інших представників влади Зеленського, для всіх депутатів фракції «Слуга народу», що от через те, що у нас там своя людина, що у нас всі схеми там свої, пригодовані, не отримують депутати свою належну повісточку. І таким чином можна буде порятувати своїх людей, врятувати оцю монобільшість і самому потім не потрапити на лаву підсудних ВАКС. Тим паче, я думаю, що Арахамію сильно не порадував кейс, наприклад, того самого Олександра Юрченка, який, якщо взяти таку порівняння, мабуть, зробив українській державі набагато менше лиха, ніж Давид Арахамія, але отримав свої 9 років тюрми. І, до речі, ще й отримав конфіскацію того майна, яке він заробив своїм непосильним трудом у Верховній Раді. Тому, безумовно, всім цим депутатам і зеленим очільникам є що втрачати. Ну і найцікавіше формулювання, яке прозвучало з вуст Давида Арахамія на цій зустрічі, воно звучало так, що «а ми ж можемо теж зірвати оцей пояс Шахіда». Ми побачили цей пояс Шахіда, а пояс Шахіда, він був абсолютно в стилі зеленої влади. Коли твій генеральний прокурор, чи твоя там близька, наближена до влади людина, яка знає дуже багато секретів, вночі абсолютно таємно виїздить за кордон, причому виїздить на службовому автомобілі, це теж, до речі, порушення абсолютно українського законодавства. Тому що давайте згадаємо, як мера Чернігова тягала за службовий автомобіль, на якому виїздила із оточеного міста його дружина. Людину, до речі, потім навіть зняли із посади і взяли місто під контроль, і до цього часу роблять вигляд, що у Чернігові немає законно обраного мера, який на виборах переміг абсолютно чесно, якраз таки владу Зеленського. Тому Руслан Кравченко втік, попередньо втекла його дружина, потім втік сам Руслан Кравченко, і Руслан Кравченко ще і виписав собі типу відрядження, йому дуже терміново треба було поїхати там до Парижа, потім в Парі. Людина була дуже сильно зайнята. А людина насправді була не сильно зайнята тим, що відстоювала права українських дітей, вона просто хотіла втекти і шукала можливості. І якщо ми подивимося на всі ті можливості, які намагаються відшукати для себе очільники влади Зеленського, то схема абсолютно дуже схожа. От, наприклад, за таким схематозом намагався виїхати із країни, поки ще чинний голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, людина, яка, до речі, має там купу родичів на таких дуже пристойних посадах на окупованих територіях. Ці люди абсолютно такі є помірковані провідники «Руського міра», вони неодноразово давали інтерв'ю російській пресі і говорили, що нам все подобається, нам подобається Ордло, нам подобається оця Денерія, ми дотичні до Денерії, нас все устраює. І оцей факт публічний, да, коли твої родичі взагалі-то працюють на посадах, пов'язаних із системою безпеки у цих окупаційних органів, він не зупинив Зеленського від цього призначення. І в результаті ми ж отримали ще один такий корупційний кейс про незаконне збагачення, коли людина на повному серйозі намагається переконати суддів і українське суспільство, що всі оці пентхауси, дорогущі квартири і машини, які з'явилися у сім'ї Кириленка, вони з'явилися через те, що там бабуся приторговувала десь малиною на Донеччині. І от був такий момент, коли Павло Кириленко теж намагався, будучи в статусі чинного очільника антимонопольного комітету, виписати собі закордонне відрядження до Парижу, щоб потім його ми не могли піймати і довго-довго витягували із-за кордону. Але у цього не вдалося. А от у Руслана Кравченка все вдалося. Він поїхав буцімто у відрядження, прихопив зі собою свою дружину службовий автомобіль і от тепер шукає собі такого політичного притулку. І саме з цим пов'язані оці його заяви про свавілля антикорупційних органів, більше того, ці підозри для очільників антикорупційних органів, які він то не вручив персонально цим очільникам антикорупційних органів, але зареєстрував, до речі, в системі реєстру цих повісток. І потім уже Офісу Генеральної прокуратури довелося робити кілька заяв, що взагалі-то це все фейк, та оця людина не мала повноваження таке робити. Але оцей осад лишився. Більше того, він ще і накинув на репутацію того ж самого Семена Кривоноса, тому що підняв там кейс 2009 року, коли Семен Кривонос був ще таким абсолютно починаючим юристом. І це була така епоха, коли ці молоді міленіали тільки входили в процес і заробляли як могли, жили як могли, витягли оцю історію з усиновленням, і що, мовляв, оце усиновлення допомогло Семену Кривоносу пройти конкурс на доброчесність, і так він став очільником НАБУ. І тепер багато хто тягає цей кейс, каже, ну як же ж можна довіряти тому НАБУ, тому що ж ви ж подивіться на репутацію цих очільників. У них же в самих рилах в пушку, то може не все так однозначно. Може і не все так однозначно, але дивіться, ми на прикладі Руслана Кравченка і Семена Кривоноса бачимо абсолютно різні вектори розвитку кар'єри. У Руслана Кравченка теж були дуже прекрасні можливості стати топом і світилом української прокуратури. Тому що в абсолютно свої молоді юні роки Юрій Луценко, тодішній генеральний прокурор, вирішив, що отаке молоде обличчя української юриспруденції буде ідеальним обвинувачувачем у справі Віктора Януковича. І от там людина, яка, в принципі, не мала якихось феноменальних таких юридичних здібностей, отримала свою порцію медійності і зарисувалася із знаком жирним плюс у справі Януковича, тому що Янукович свій вирок отримав хоч і заочно. Але ми бачимо, як Руслан Кравченко обнулив оці свої досягнення минулого і, по суті, повторив уже оцю долю і шлях Віктора Януковича. Тому що Янукович втік до Ростова, перед тим, до речі, теж дуже ганебно підписав оці листи, яким просив ввести якраз таки російські війська на територію України, щоб припинити оцей хаос і оцю революцію гідності знести нарешті, і повернути все так, як було, і повернути легітимного Віктора Федоровича. Таке було. От так само Руслан Кравченко десь виглядає зі своїми підозрами. Коли ти вже втік, але потужно нагадив тим людям, які займаються своєю роботою. І все це через те, що викрили твій схематоз. Більше того, от прихоплена дружина – це теж такий, знаєте, аналог тієї Люби Паліжа, яка була любима жінка Віктора Януковича. І Віктор Федорович, коли тікав до Російської Федерації, він просто не міг не забрати свою кохану жінку. І в цього достоту так. Більше того, Віктор Федорович із Росії вже почав дуже масштабно і бурхливо розповідати про різні політичні переслідування влади Помаранчевих. І так само Руслан Кравченко намагається розказати про владу Помаранчевих. Що стосується Семена Кривоноса, то людина, де тільки не працювала в юні роки, і на виборах, і як юристом там, в політичних партіях. Був цей епізод із усиновленням, правда, потім Він вже відмовився від цієї усиновленої дитини, тому що в нього з'явилися там свої біологічні, там певні були перипетії. Але давайте скажемо чесно, що ця людина свою таку бурхливу юність вона відчистила своїми нинішніми справами і своїми нинішніми кейсами по викриттю топ-корупції. Це нормальний розвиток, до речі, кар'єри. Коли ти, можливо, був не ідеалом в юності, але якось розвиваєшся і прогресуєш у майбутньому. А от про Руслана Кравченка такого не скажеш. І от тепер Руслан Кравченко взяв абсолютно дуже чіткий вектор. Він не збирається повертатися до України. Я думаю, що його не збираються також повертати до Києва наші зелені очільники і Володимир Олександрович Зеленський. Більше того, чекали, щоб внести подання про його звільнення до Верховної Ради і врешті проголосували це звільнення лише після того, коли Руслан Кравченко втік на службовому автомобілі під прикриттям, що він же генеральний прокурор, який їде у відрядження. І мета зараз Руслана Кравченка – це отримати політичний прихисток, видати себе за жертву політичного переслідування. І тут, до речі, він не єдиний у цих намірах, тому що оці наміри дуже сильно об'єднують його, наприклад, із Ростиславом Шурмою. Я нагадаю, хто такий Ростислав Шурма? Це от була людина, відповідальна за економічну політику і такий собі інвестиційний нянь разом із іншим дуже одіозним персонажем банку, якого звати Олег Татаров. До речі, Ростислав Шурма – це така дуже славна особистість. Його батько Ігор Шурма – це багаторічний соратник Віктора Медведчука, причому настільки близький і тісний, що вони разом починали ще в СДПУО, а потім їхні шляхи дуже паралельно йшли і в бізнесових питаннях, і в політичних. Шурма був багаторічним депутатом якраз партії регіонів і якраз славився тим, що дуже чітко дотримувався лінії цієї такої проросійської цієї партії. І в нього був син Ростислав, таке собі мажористе світило, яке тривалий час, до речі, працювало в структурах Ріната Ахметова, але, як подейкують злі язики, трошки почало перевищувати подекуди свої службові повноваження, і його звідти попросили. Тому що Рінат Леонідович дуже цінує свій бізнес, і якби такого не потерпить, як людина із 90-х, коли якийсь там мажор намагається там розказати вже, як треба ділати, і ще і будувати свою кар'єру на цілі твоєї бізнес-імперії. Тому Ростислава забрав якраз таки офіс президента, і це було дуже потрібно в той час, до речі, Володимиру Олександровичу, тому що в нього на тому етапі призначення Ростислава Шурми був свій конфлікт із Рінатом Ахметовим. Тому це ще і була така шпилька в ребро Рінату Ахметову, що ви ж подивіться, да? Ми ж тут забрали вашого менеджера, він знає про вас всі секретики. І тому Шурма і Татаров були на багатьох фоточках, зустрічалися із нашими топ-бізнесменами і намагалися щось там розказати про розвиток економічної політики. Але смисл цієї економічної політики Ростислав Шурма показав потім, коли, до речі, під покровом повномасштабного вторгнення, і тоді, коли вже, на жаль, Російська Федерація окупувала велику частину нашої Запорізької області, він вирішив вкрасти 140 мільйонів на зеленому тарифі під виглядом того, що от закуповували там електроенергію із тих сонячних станцій, які якраз знаходились уже в окупації. І, до речі, потім, коли вже запахло смаженим підозрами від НАБУ і САП, що зробив Ростислав Шурма? Він згадав, що він у нас тато трьох діточок, втік до Німеччини і вирішив там оселитися. Тим паче, Німеччина досить привітна така країна для людей, для українських біженців, для тих, хто старається, для тих, у кого там є дітки, там троє діток, а чоб і ні. Можливо, виростуть хороші німці потім з цих діток. І так, до речі, Ростислав Шурма ще й прихопив ще і свого брата, який теж був співучасником оцього схематозу, Олега. Олег, до речі, навіть під це діло організував собі теж третю дитинку, щоб вільно собі виїхати за пільгами багатодітного батька. Але ці шановні спадкоємці соратника Медведчука і дуже потужні брати не врахували той фактор, що взагалі-то європейські правоохоронці вже давно співпрацюють з НАБУ і САП. І тому, безумовно, 15 липня 2025 року був величезний шок, коли до будинку, розкішного такого будинку Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена, прийшли німецькі правоохоронці і почали розпитувати отакі деталі про корупцію. І що зробив Ростислав Шурма? Він дуже швидко втік до Відня і намагається через своїх адвокатів довести тепер, що він взагалі-то жертва політичного переслідування. Він просто жертва у цього страшного свавілля НАБУ і САП через те, що НАБУ і САП зовсім злетіли з катушок і просто хочуть переслідувати тих людей, які їм не подобаються, але які займали якісь посади в епоху Зеленського. Тому це от такий був перший піонер, який проклав оцей шлях як політичний біженець. Оце політичний біженець такий епохи Зеленського. Також, дивіться, коли ми говоримо ще про інших таких товаришів, то тут варто згадати ще і таку персонажку, як Олена Дума. Це була очільниця такої структури, як АРМА, абсолютно некомпетентна жінка, але така дуже пихата, у якої є там зв'язки з різними чоловіками, в тому числі подейкувала, що вона була близькою подругою Олега Кулініча, який проходить у справі про державну зраду і здачу Півдня. Так от, коли Михайло Ткач запас її на плівках, коли вона там заходила в цей офіс Мінніча Цукермана в червоному костюмі, що зробила ця пані? Вона вирішила стати такою антикорупційною викривачкою НАБУ і САП, завела свій ютуб-канал, на який, до речі, заходять її якісь притомні персонажі, не знаю, що вони там забули, але хочеться, очевидно, уваги, вільних вух і десь засвітитися на інтерв'ю. Таким чином ця людина запускає ребрендинг на своїй кар'єрі, щоб не відповідати за свої діяння на свої посади, чи навіть бездіяння, тому що от експерти стверджують, що за часів її керування армою це був повний жах. Нічого не робилося для того, щоб Росія якось відповіла за свої активи, які у неї були на території України. Навіть не було спроб якось ці активи продати якимсь нормальним господарям уже серед місцевих чи через західних інвесторів. Тобто лежали активи і чекали, очевидно, коли Російська Федерація поверне їх назад. Тобто це ще один такий приклад, як людина, яка дотична до системи Зеленського, яка була призначена,

яка писала книгу «Кожен із нас – президент», писала там просто феноменальні дифирамби Володимиру Олександровичу Зеленському, виписувала про те, яка це просто дуже крута людина, що оце цьому Майдану і не снилося, що прийшов такий лідер до влади. І оце цей негігієнічний Майдан навіть не підозрював, яка може бути електоральна революція 2019 року. Це, до речі, пряма цитата про негігієнічний Майдан. І окремі пасажі там, знаєте, такі, що просто вуха в'януть, і навіть в оцих еротичних трилерах Голлівуду 90-х, ну, не було таких відвертих сцен і облизування одного героя іншим героєм, як у цій книзі Юлія Мендель намагалася облизати якраз таки Зеленського і навіть Єрмака. Більше того, є публічні інтерв'ю, чого вартий тільки один вихід Юлії Мендель до баби Наташі Влащенко, де вона там розповідала про те, який Єрмак – феноменальний менеджер, який Зеленський – феноменальний лідер. А от тепер ця жінка намагається подружитися із альтернативою для Німеччини. Це, до речі, проросійська партія, яка була викрита на зв'язках із російськими, до речі, бізнесовими колами, яка дуже часто якраз продукує російські наративи, яка він відверто розповідає про те, як зустрічається з Кирилом Дмитрієвим і хоче повернути «Північні потоки», їхня лідерка Аліса Вайдль. Але Юлія Мендель дуже хоче теж отримати політичний притулок в Берліні, можливо, десь там навіть працевлаштуватися як експерткиня з українських питань в альтернативу для Німеччини. І тому дуже активно намагається видати із себе жертву політичного режиму. Причому того режиму, який ти створювала зі своїм роботодавцем, своїми руками. Тому що, нагадаю, а хто ж у нас закривав роти журналістам? Хто у нас намагався нападати на журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми»? Хто у нас вибував мікрофона із рук, наприклад, Сергія Андрушка? Хто у нас дуже фільтрував списки тих журналістів, яких допускали на прес-конференції, а кого ні? Хто у нас виписував пости про те, які ж негідники, отакі журналісти, як Юрій там, Бутусов, чи Михайло Ткач, чи Роман Кравець, тому що дозволили собі запитати про Андрія Єрмака, про святкування ювілею Андрія Єрмака, чи про Олега Татарова. Це ж страшне, ну як же ж так можна жити з такими журналістами? Ну і що цікаво, Юлія Мендель, до речі, пішла ще на одне інтерв'ю до колишньої ескортниці і утриманки репера Київстоунера Багіро, кажись, її звати. І там розповіла про те, що вона сама напросилася на інтерв'ю до Такера Карлсона. Такера Карлсона, ми пам'ятаємо це інтерв'ю, це людина, яка то вихідець із Fox News, але зараз він працює як ультраправий блогер, причому з таким проросійським, протрампійським ухилом, і, безумовно, він таким хайповим гостем дуже радий. І от там Юлія Мендель на радість російській пропаганді нарозказувала, що який Зеленський наркоман, який він такий непорядний, яка це безчесна людина, і як страшно жити з таким президентом тоді, коли нам дуже потрібен мир. Більше того, дивіться, зараз Юлія Мендель от подружилася з цими альтернативами для Німеччини, не приховує, що їй дуже комфортно з цими альтернативами для Німеччини, і отримала від них якраз таки пропозицію виступити в Європарламенті на запрошення альтернативи для Німеччини про мир в Україні. Причому ці наративи Юлії Мендель, вони абсолютно співпадали із цими усіма наративами, які давно видає сама альтернатива для Німеччини. Про те, що нам потрібен мир, про те, що це Зеленський на заваді миру, про те, що оця мілітаристська риторика, вона тільки заважає. І взагалі, давайте оце зменшувати видатки на цю Україну, то все буде добре. До речі, попри те, що її не пустили офіційно в Європарламент, вона там мала виступ, до речі, по скайпу. І, в принципі, те, що вона хотіла озвучити, вона озвучила. Тому це теж такий план, як отримати цей політичний прихисток в Берліні. І тут, до речі, оці ЗЕ-втікачі, вони дуже схожі на оцих нинішніх опозиціонерів багатьох Російської Федерації –